0: arogante, să nu te vină răutăcioase, deoarece am întâlnit și astfel de persoane care au slăbit, au văzut oameni care sunt mai, să zic așa, supraponderali, da? Să nu zic grași, și au început să râdă. Și atunci am stat cu clienta aia și am zis, acum 6 luni de zile tu ai fost la fel.
1: Da, nu judecăm, cine știe ce situații fi avut în viață. Andreea, îți mulțumesc că ne-ai arătat astăzi ce se află în spatele unui proces de slăbire și unui proces de menținere, fiindcă sunt total diferite lucrurile. Și mai mult de atât, cât de important este omul care îți este alături pe acest drum, și sunt convinsă că în episoadele următoare pe care tu le-ai pregătit o să ne înveți și o să ne arăți din rezultatul tău personal cum poți să ajuți și alte femei să se simtă bine și în formă la orice vârstă. Pe data viitoare, dragilor!

0: Bine v-am găsit la Femeia în Control, un podcast despre femei, despre transformare și despre curajul de a începe să avem din nou grijă de noi. În primul episod am vorbit despre început. Am vorbit despre femeia care spune vreau să slăbesc și despre drumul pe care îl începe din acel moment. Astăzi vreau să mergem puțin mai adânc. Pentru cine slăbim de fapt? Pentru noi, pentru sănătate, pentru oglindă, pentru haine, pentru partener, pentru privirea celorlalți. Și ce se întâmplă atunci când schimbarea pe care o facem pentru ceilalți începe în sfârșit să fie o schimbare pe care de fapt o facem pentru noi? Și bineînțeles, care sunt variantele care mă pot pune într-o formă care să mă satisfacă pe mine, atât mental cât și fizic. Și o am din nou alături de mine pe Andreea, omul din spatele proiectului Femeia în Control. Andreea,
1: bine te-am găsit din nou.
0: Îmi place să deschidem acest subiect cu o întrebare simplă, dar în același timp și foarte profundă. Pentru cine slăbesc femeile?
1: Deseori aud că pentru mine. Atunci când vorbesc cu ele, îmi dau seama din discuție că e de fapt pentru soț, pentru familie, pentru locul de muncă. Și este total ok să începi cu gândul acesta că slăbești pentru cineva. Ideea este că pe parcursul acestei odisee, și spun odisee pentru că este un drum cu năbădăi, nu este ceva foarte linear acest drum de slăbit, este ok să ne regăsim pe noi și să ne dăm seama că de fapt noi pentru noi slăbim.
0: Există și presiunea celorlalți într-un proces de genul ăsta? Ai întâlnit femei, de exemplu, care vin la tine împinse de către cineva din familie?
1: Întotdeauna femeile sunt împinse ori de soț, pentru că soțul nu le mai consideră destul de atrăgătoare, dar acest soț uită că femeia nu mai are 20 de ani așa cum a cunoscut-o, uită că acea femeie a născut, uită că acea femeie lucrează X ore, uită că acea femeie mai are grijă de copil, uită că acea femeie câteodată nu are timp să fie femeie și din cauza asta poate se îngrașă. Deci da, se întâmplă ca soțul să facă presiune, se întâmplă ca să fie împinsă, ce mi se pare ok, dacă este
0: susținută,
1: foarte tare supraponderală, este ok să fie împinsă și de copii, dacă copiii au o anumită vârstă și sunt conștienți.
0: Sau ajutată, mai bine spus.
1: Te împing într-o direcție. Tu decizi dacă dorești acea mână de ajutor sau nu. Și se mai întâmplă câteodată să fii împins și de societate.
0: Auzi, te simți foarte judecată?
1: Sincer, în această societate niciodată nu știi cum este bine. Dacă ești prea gras, nu este bine, pentru că râde lumea de tine, spune că nu te poți controla. Dacă pe cealaltă parte ești prea slab, și aici mă dau pe mine exemplu, societatea îți spune că ești bolnav, chiar că tu ești foarte, foarte sănătos. Deci nu poți să satisfaci societatea niciodată. Important este cum te simți tu.
0: Sau poate sunt femei care au început pentru faptul că nu se mai simțeau bine din punct de vedere al sănătății.
1: Să știi că da, asta și tratăm la Menopause Mastery Academy. Ți-am povestit în episodul trecut că lucrăm și cu foarte multe paciente care sunt la menopauză. Cliente care, să spun așa, sunt foarte supraponderale. Nu am, care sunt peste 130 de kg și le incomodează kilogramele. Deci pe sănătate putem să vorbim cu drag despre efectele secundare ale menopauzei și că de-aia doresc să slăbească. În rest, foarte, foarte supraponderale, din păcate nu pot să-mi dau cu părerea, deoarece am avut doar două cliente și pe alea am reușit să le ajut și le felicit că reușesc să se mențină.
0: Andreea, știi, în timp ce tu povesteai exemple de motive pentru care femeile încep să slăbească, eu m-am gândit la următorul lucru. Contează foarte mult motivul pentru care slăbești în lupta aceasta cu kilogramele? Adică motivele pot fi clasate în funcție de ce te doare mai tare? Să-ți te încurajeze mai mult să fie femei, nu știu, care au rezultate mai bune pentru faptul că ele au un motiv care, domne, lasă o rană dacă totuși nu rezolvă situația în sine.
1: Din păcate, motivul pleacă întotdeauna de la motivație. Motivația mea este diferită față de motivația
0: Corect.
1: Ta. Motivația mea pentru a slăbi poate să fie pur și simplu să încap în acea rochie de acum 10 ani de zile.
0: Cam motivația... slabă motivația, încap o rochie după care dispare motivația.
1: Așa, motivația ta... De exemplu, este să te simți mai fresh, să poți să-ți menții stilul tău de viață activ sau dacă ești supraponderal, te dor ligamentele, te dor încheieturile, ai probleme cardiace, transpiri, îți crește glicemia, de exemplu. Astea sunt motive. Sau, iar alt motiv este în relația de cuplu. Dorești iară să arăți sexy, să arăți atrăgătoare pentru bărbatul de lângă tine. Sau, ca femeie single, când ești pregătită să ieși iarăși pe piață, îți trebuie și fizicul respectiv și vă rog frumos nu-mi dați hate acum, dar bărbații, din păcate, sunt niște oameni vizuali și... Mi s-a dovedit și într-o întâmplare că mai degrabă se uită la niște femei care sunt normale decât la niște femei care sunt prea slabe sau supraponderale.
0: Asta e tiparul, nu știam, nu m-am gândit niciodată la ce preferă bărbații. Fiindcă, până la urmă, dacă tu te placi pe tine, sunt convinsă că vei atrage în viața ta oameni care contează. Ăștia care își dau cu părerea, nu știu dacă contează foarte tare pentru tine și viața ta.
1: Pentru noi nu, dar nu știi niciodată ce motivație are persoana respectivă care a început să slăbească.
0: Uite, vreau să te întreb un lucru. De ce oglinda poate deveni atât de greu de privit pentru unele femei? Am discutat în primul episod că oglinda este cel mai mare critic al nostru sau cel mai mare prieten al nostru. Și când o ducem în zona de critică, parcă vrem să o evităm și ne uităm cu rușine în ea.
1: Ți-am spus că și eu am trecut prin acest proces. O să folosesc un cuvânt foarte greu, îl folosesc

0: Cea când m-am lăsat și nu am mai concurat,
1: Te-ai îngrășat,
0: m-am
1: ai zis,
0: îngrășat,
1: da?
0: da.
1: Și el se uită la tine cu reproș.
0: Se uita la mine cu reproș că nu mai sunt femeia care eram acum 10 ani de zile, da? Sau, mamă, ce burtă ai. De exemplu, asta tot auzeam, mamă, ce burtă ai, mamă, ce burtă ai, mamă, ce burtă ai. Eu, care purtam la sală bustiere, n-am ieșit niciodată în bustieră pe stradă pentru că mi se pare vulgar, dar pur și simplu nici acasă nu mai îndrăzneam să stau în bustieră pentru că mă gândeam, mamă, ce burtă ai.
1: Dar
0: bine,
1: el,
0: într-adevăr, aveam burtă.
1: Am înțeles,
0: aveam,
1: am înțeles,
0: aveam.
1: Dar ți-o spunea sub formă de jignire.
0: Da.
1: Dar, scuză-mă că te întreb, reacțiile
0: întreabă.
1: Acestea vin din partea unui bărbat care are aceleași probleme ca și tine, doar că nu se observă?
0: Nu, eu pe fostul meu soț, eu l-am slăbit, deci l-am cunoscut când era mai plinuț, nu pot
1: și
0: să
1: nu
0: zic,
1: i-ai
0: avea
1: spus
0: acum
1: niciodată, mamă,
0: 10.
1: ce burtă ai, da.
0: Ba, i-am spus.
1: Așa, i-ai spus.
0: Ba, i-am spus și în timpul căsniciei, când a luat-o pe ulei, să spun așa, i-am spus, zic, vezi că te-ai îngrășat, dar i-am spus altfel, nu vrei să începi iară sala, nu vrei să îți schimb, bine, meniul l-am schimbat și am gătit eu ce am vrut ca să fie mai sănătos, știi, dar consider că este foarte important să spui cuiva un lucru cu empatie.
1: Păi,
0: și am și
1: sigur că
0: explicat
1: da.
0: Omului că te-ai îngrășat, ai devenit neatrăgător pentru mine personal, ești tu ca om ești ok, dar la corp mi-aș dori cum ai fost. Și atunci altfel reacționează omul și altfel sună decât, bă, te-ai îngreșat.
1: Și să auzi asta din partea persoanei cu care ți împarți viața e destul de dureros. Una e să ți-o spună partenerul de viață și alta e să ți-o spună oricine de pe lumea asta, că poate nu-l auzi, dar vorbele dor, cuvintele dor și lasă răni adânci. Și atunci femeia are două variante, ori se apucă de treabă din această rană de umilință, că asta se întâmplă, sau din contră deschide ușa la frigider și pentru că vrea să fie plină de emoție și de fericire, mănâncă. Deci aici lucrurile sunt foarte,
0: și
1: foarte
0: aici intervine
1: sensibile.
0: Tiparul acela
1: exact.
0: Despre care vorbeam.
1: Exact.
0: Deci, repet, mâncat, frustrare, frigider, frustrare, iubire, tipar, sănătate.
1: Uite ce frumos ai spus. Și, Andreea, hai să discutăm un pic ce înseamnă acest protocol de slăbire, fiindcă eu mă gândesc, domne, vreau să dau 5 kg jos, mă gândesc eu, sau 10, sau 15, sau 20 de kg ca
0: da.
1: Femeie. Sunt convinsă că lucrurile stau cu totul și cu totul diferit de la femeie la femeie. Și am zis că luăm în calcul ce înseamnă să avem rezultate bune la analize sau nu, pe ce trebuie să ne axăm. Dar, după tot ce am făcut aceste verificări, ajungem să pornim. Cu ce pornim? Povestește tu exact ce se întâmplă aici.
0: Păi, în primul rând, aici pornim. Eu mi-am făcut în Statele Unite diploma de coach de GLP-1. GLP-1 sunt acele, nu vreau să le dau numele acum, injecții de slăbit care se găsesc în farmacie pe bază de aminoacizi și te ajută să scazi în greutate. Foarte mulți diabetologi, endocrinologi prescriu în tratamente aceste injecții, fiindcă nu numai că ne ajută să slăbim, ne ajută să ne menținem, prevenim cancerul, ne ajută în menopauză și multe, multe altele. Eu ca și coach, în primul rând, poți să te ghidezi, să-ți fac un protocol, dar trebuie întotdeauna să mergi și la medic ca să-ți prescrie aceste injecții. Deci te ajut pe partea asta sau te ajut pe o dietă naturală. Pot să spun că și rezultatele pe aceste diete naturale făcute sunt foarte, foarte bune și aici avem între 2 și 5 kg pe lună și nu simți că tragi de tine sau că suferi. Practic, gândește-te, injecțiile sunt new, dieta este old. Deci este o luptă între new și old way of thinking.
1: Dar știi ce se întâmplă, Andreea? Dietele astea mai și eșuează, că le ții de multe ori încât corpul se obișnuiește și tot timpul trebuie să upgradezi ceva. Hai să discutăm un pic despre partea aceasta pe care tu ai spus-o, că ai studiat-o îndeaproape în Statele Unite și de acolo ai venit cu foarte multe informații și exemple și ai început să lucrezi cu foarte multe fete de

0: mult timp și ai văzut rezultate. Hai să ne axăm un pic pe zona asta. Spunem că am discutat despre avantaje și despre beneficii. Hai să mergem tot în direcția asta de avantaje și de beneficii. Ce se întâmplă într-o perioadă de menținere și ce se întâmplă și după o perioadă de menținere?
1: Bun. Hai să pornim de la începutul începuturilor. Deseori aud, vai, o să mor și mi-este foarte important să pun acest lucru în podcast, deoarece apar zilnic personaje, nu medici, personaje, influencer pe net, care astăzi spun ceva, mâine spun altceva. Lumea nu mai știe ce să creadă, iar fluxul informațional de pe net ne bulversează puțin, fiindcă lumea crede că GLP-1-ul este același lucru cu altă injecție, aceea de la care a orbit și Robbie Williams, iar nu-i dau numele.
0: Habar nu am, deci nu știu.
1: Lumea tinde să se sperie. Bun, atunci când lumea deja are accesul respectiv, deoarece îi ajut, pe Google găsește oricine câteva studii clinice, întotdeauna spun că este important să mergem după studiile clinice făcute pe oameni, nu pe șobolani.
0: Corect.
1: Deci omul vede, pacientul vede în sine studiile clinice, se documentează bine, atunci mai scapă din această frică cum că această injecție este ceva rău. Ok, când am stabilit că sunt aminoacizi, proteina care bem în fiecare dimineață conține tot aminoacizi. Și cum să-ți închipui această injecție? În corp, de exemplu, avem un lanț de 47 de proteine. Această injecție a fost recreată în laborator, exact lanțul ăla de 7 proteine, care pur și simplu ne ajută cu glicemia și astfel ne ajută să slăbim. Deci acum sper că am reușit să clarific că este ceva safe.
0: Și oricum acum informațiile nu mai sunt atât de noi, lumea știe ce înseamnă lucrul ăsta, dar
1: este bine întotdeauna să repetăm ca lumea să aibă și mai mult acces la informații și să reușească să-și creeze o proprie părere.
0: Exact.
1: Bun. După ce se face un protocol pe injecția respectivă, de ce vorbesc de protocol? Deoarece de multe ori nu ajunge doar o dată pe săptămână, timpul de înjumătățire, există protocoale folosite pe cliente, deci nu ale mele, este de obicei la jumătate și atunci trebuie să știi, să poți să ajut, să ghidezi clientul, sau mai sunt oameni care după ce și ajung, acum ajungem la întrebarea ta cu menținerea, după ce ajung la kilogramele ideale, s-au simțit foarte bine, doresc să aibă grijă de ele, doresc să prevină poate niște boli, doresc să prevină cancerul, doresc să își mențină pielea ok, doresc analizele, uite, analizele, iasă ok, îți ții în frâu glicemia, rezolvi cortizolul, chiar la tiroida autoimună, la Hashimoto ajută. Deci există nenumărate studii și protocoale pe chestia asta. Atunci oamenii preferă să ia o doză minimă ca să se mențină și să mențină și rezultatele de slăbit.
0: Am înțeles. Și după ce ai terminat cu absolut tot protocolul, chiar și de menținere, trebuie toată viața să faci lucrul ăsta?
1: Nu, este la latitudinea ta. Eu personal, de exemplu, sunt o femeie foarte asumată, eu am slăbit 30 de kilograme cu ajutorul injecției și cu o nutriție și o dietă și sport. Și eu personal, pentru că am intrat deja în perimenopauză la 39 de ani, iau o microdoză pentru a mă menține și fiindcă, cel mai important, sunt și eu umană și mai dau și eu câteodată noaptea cu ușa la frigider.
0: A, bine, asta zicem că suntem noi perfecționiste și considerăm că dacă deschidem ușa la frigider ne îngreșăm nu știu cât, dar tu mi-ai spus ceva foarte interesant referitor la tot ce înseamnă fluxul acesta hormonal cu care se întâlnește o femeie. În ce măsură aceste injecții pe care tu le cunoști și le-ai studiat pot ajuta Sau cum? Care este procesul în sine? Îți reglează nivelul hormonilor? Îți prelungește tinerețea, ca să mă exprim așa, și menținerea
1: Și
0: în
1: da și nu.
0: echilibru?
1: Și da și nu. Este prea general acum discutând. Știu că încerc să generalizez ca și toate fetele care se uită la noi acum să înțeleagă. Dar, din păcate, hormonii noștri nu sunt generali. Deci există studii cum că ajută să prevină efectele secundare în menopauză. Bineînțeles că un aminoacid nu o să te regleze niciodată hormonal. De cine spune așa ceva, îmi pare rău minte. Nu ai cum să-ți reglezi estrogenul, care este un hormon, cu un aminoacid sau cu o injecție. Te ajută într-adevăr, te ajută în corp, îți dă un semnal, dar nu ți-l va regla niciodată. De-aia totdeauna spun că trebuie colaborat și cu un ginecolog sau endocrinolog în această poveste. Dar da, poate ajuta să reducem efectele secundare ale menopauzei.
0: Foarte interesant. Dacă am fi conștiente de lucrul ăsta, am rezolvat foarte multe probleme din punctul ăsta de vedere.
1: Problema este că există foarte multe reclame care ne sperie în legătură cu menopauza. Există această societate în care trăim, care ne condamnă când intrăm la menopauză și ne încearcă să ne inducă că suntem bătrâne și începem și noi la urmă să credem că a venit menopauza și ne-a trecut tinerețea.
0: Total fals. Nu are nicio legătură menopauza cu tinerețea. Într-adevăr, poate nu mai poți să faci copii, dar asta nu este o problemă neapărat dacă ai trecut de acest
1: Îți
0: gând.
1: faci, suplinești pur și simplu acum general vorbind, mai înainte ți-am
0: Da.
1: spus că nu putem să generalizăm, dar general vorbind să spunem dacă nu ai nimic altceva și ești sănătoasă, ești doar la menopauză, este ceva normal, este o tranziție normală, menopauza se poate tot la fel de bine opri. Dar iar revin, este foarte important să găsiți un ginecolog bun. Noi la Menopause Mastery Academy colaborăm cu cineva care este empatic, deoarece mi se pare un lucru atât de important,
0: Să te
1: dragă Dana,
0: înțelegi,
1: să ai un
0: așa e.
1: ginecolog care,
0: Cuvintele să ajungă acolo unde trebuie.
1: da, și chit că este masculin, să te înțeleagă și să-ți înțeleagă oful.
0: Bineînțeles, nu are nicio legătură că e femeie, e bărbat, e important să fie pe vibrația mea și în gradul meu de înțelegere.
1: Exact.
0: Ai spus că una dintre temele tale este femeia care ajunge să se îmbrace doar ca să-și ascundă corpul. Cum arată asta în realitate și de ce ajunge să cumpărăm haine cu două numere mai mari? Și ne gândim că pe cele mici din șifonier nu o să le mai purtăm niciodată.
1: O să râzi. Și aici putem să împărțim în două feluri. Există odată femeia care își ia haine negre, largi, de cort, și există femeia care își ia colanți. Sunt sigură că ai văzut femei care sunt
0: Da,
1: supraponderale și
0: da,
1: poartă colanți și te-ai
0: da.
1: întrebat de ce, nu
0: De
1: se
0: ce?
1: vede.
0: Uite,
1: Bun,
0: răspunde-mi
1: hai
0: tu.
1: să-ți explic. Este foarte simplu. Ele văd că sunt mai plinuțe, să spun
0: Pentru
1: așa.
0: colanți, da.
1: În general, că sunt prea
0: Da.
1: plinuțe, da? Și ele au impresia că atunci când își iau o rochie care cade drept, nu le mai arată formele. Ele prin colanți, psihologic vorbind, cred că își arată anumite forme și nu par atâta de grase. Deci, efectiv, nici măcar nu este vina lor. Noi, în societatea asta, nu avem, din păcate, cultura cum să ne îmbrăcăm dacă suntem supraponderale. Uite-te, în Statele Unite există atâți fashion designer care te îmbracă când ești supraponderal. Mergi la magazine, găsești haine super frumoase, dar nu frumoase, super frumoase, super sexy, super old money style, da? Și pentru mărimea, nu știu, 46, 48. La noi nu găsești așa ceva. Și atunci, tu, ca femeie normală, de unde să ai acces la aceste informații?
0: Da, corect, așa este. În principiu, vezi tu, trăim într-o lume atât de diferită, deși aparent nu e diferită. Dacă privești pe cei care au deschiderea asta, cum ai spus, să te duci în America și vezi haine pentru toate măsurile, la fel de frumoase, la noi, deja mie personal mi se pare că pornim cu o prejudecată din start. Pentru XSML maxim găsești cele mai frumoase haine, de la XXL sau, știi, găsești.
1: Trebuie să-ți spun că nici XS, uite și XS-ul de exemplu, eu personal port XXS sau XS, XS-ul de la noi mie îmi este prea mare.
0: Păi sunt convinsă la cât
1: Vreau să zic
0: de
1: că, știi,
0: nicăpalie ești tu.
1: nu, vreau să zic fetelor că și pe partea cealaltă ai probleme, adică ai probleme când ești prea multă, dar ai probleme și când
0: Voi avea
1: ești...
0: probleme dacă ei nu înțeles sunt la fel de frumoase. Pe când te duci în zona cealaltă, ai opțiuni din ce în ce mai puține.
1: Ai saci, exact cum ai spus tu. Ai saci negri, saci maro, saci, dacă se poate, gri și revenim că industria modei, de fapt, acum pun o întrebare de baraj pentru toate fetele care se uită, oare industria modei nu împinge femeile supraponderale să se ascundă?
0: Cum să nu? Păi odată ce le ofer soluția, dar ia să ne gândim, dacă nu exista haina pentru kilogramele acelea, nu mai ieșea femeia din casă? Păi nu mai ieșea, că n-avea cu ce să se îmbrace, trebuia să facă ceva.
1: Își croia singură,
0: Își
1: știi, ca
0: croia
1: pe vremuri
0: singură.
1: și sunt convinsă că ieșea ceva mai frumos decât sacii despre care discutam.
0: Îmi place foarte mult zona asta de haine, fiindcă eu sunt iubitoare de shopping, recunosc și am vrut să o recunosc
1: Se
0: peste tot.
1: vede la toate emisiunile că ești
0: Da.
1: mereu elegantă, mereu asortată.
0: Mulțumesc, deși îmi place foarte mult. Consider că haina face parte din personalitatea ta și vreau să te întreb ce le spune tu femeilor care zic îmi cumpăr haine mai mici și apoi încep să slăbesc.
1: Este o idee foarte bună. Să știi că îți trebuie o motivație, îți trebuie un lucru fizic, pe lângă cel psihic, la care te uiți, să zicem că asta este bluzița, da? Și eu mă mai scot la 2 zile și mă uit, o pun lângă mine, o pun lângă oglindă și mă gândesc și îmi fac așa și încep să visez. Este foarte ok să visezi. Este foarte ok să spui un țel acolo care vrei să-l
0: Eu aș
1: ajungi.
0: lipi eu de ușa frigiderului. Îți spun sincer asta ca să fac și o glumă. Dacă vrei să slăbești, puneți cea mai frumoasă bluziță pe care tu o ai sau ce obiect vestimentar, pune lângă ușa frigiderului să vezi cum nu-ți mai trebuie nimic.
1: Hai să-ți spun altceva. Chiar am încercat acest lucru și cu câteva cliente,
0: A, ai încercat? Asta mi-a venit
1: dar
0: mie
1: nu
0: în
1: cu
0: cap acum.
1: bluza, deci nu cu
0: Așa.
1: bluza, altceva. Pun o poză cu o persoană groaznic de supraponderală pe ușa frigiderului.
0: Păi nu, că ți se ia.
1: Ți se ia, vezi? Ți
0: Ți
1: se
0: se
1: ia.
0: ia de toate. Să nu o
1: Ți se
0: vadă
1: ia de
0: nici soțul, că
1: toate.
0: nu mai vrea nimic nici cu tine. Ți se ia complet, da.
1: Înțelegi? Deci pui
0: Da.
1: bluzița, dar îți păcălești cumva creierul că, lasă, dacă astăzi mănânc o chifteluță sau o ciocolățică, tot o să mai încap eu peste 3 luni în bluză. Dar când vezi acel exemplu, te gândești, așa nu.
0: Da, și mi-a plăcut cum ai pronunțat acel nu, că a fost unul din hotărâre. Ce schimbă femeile odată cu schimbarea corpului?
1: Schimbă mindset-ul, se regăsesc ele pe ele și spun se regăsesc pentru că pe la 20 de ani, când eram, nu pot să zic infantilă neapărat,
0: Nu atât de
1: nu
0: dezvoltată
1: eram
0: emoțional, nici
1: dezvoltate.
0: relațional.
1: Mai visătoare, hai să spun așa, mai visătoare, aveam altă percepție despre viață. Când slăbim, ne permitem din nou să visăm, să devenim mai feminine, mai gingașe. Deci percepția se schimbă în primul și
0: Cred că
1: primul
0: ești
1: rând.
0: mai ancorată la tine și la sufletul tău și ai mai multă încredere și de acolo tu poți să exploatezi mai departe cam tot ce vrei tu în viața asta și să explorezi în aceeași măsură.
1: Ieși mai des în oraș, intri în alte cercuri, în societate.
0: Mie îmi place să aud soluțiile, în primul rând. Îmi place să aud soluțiile, fiindcă fără soluții doar vorbim ca să ne aflăm în treabă și tu știi că
1: vorba mult cu tată.
0: Omului, exact, lucrurile trebuie să fie și să se ducă într-o direcție cu hotărâre și determinare. Și hai să facem câteva, un joc mic, câteva răspunsuri scurte, fără să te gândești prea mult. Ce le trece oamenilor prin cap? Îți dai seama de ce am stat să mă gândesc și să ne gândim împreună cam cum ar trebui să sune. Și fii atentă, Andreea, rapid, slăbesc pentru mine sau pentru ceilalți?
1: La început pentru ceilalți, după aceea pentru tine.
0: Oglinda sau cântarul?
1: Cântarul niciodată, întotdeauna oglinda.
0: Compliment sau rezultat?
1: În urma rezultatului primești complimente.
0: A, ce frumos! Rochie sau haine largi?
1: Depinde în ce te simți bine în ziua respectivă.
0: Motivație sau disciplină?
1: La început începem cu motivația, apoi te menții prin disciplină.
0: O zi proastă înseamnă că ai pierdut controlul?
1: Niciodată nu pierzi controlul dacă te reîntorci și știi cine ești, unde vrei să ajungi și îți urmărești scopul.
0: Te poți simți frumoasă înainte să ajungi la greutatea dorită?
1: Dar tu ești întotdeauna frumoasă.
0: Dar te poți toate simți? Mai...
1: Nu pot să-ți spun eu ție cum te poți tu simți. Asta tu trebuie singură să știi. Eu îți pot doar spune din punctul meu de vedere că ești frumoasă.
0: Care este cea mai mare greșeală pe care o face o femeie când începe să slăbească?
1: Mâncă prea puțin, consumă prea puține proteine, carbohidrați nu consumă deloc, face sport excesiv.
0: Sau prea mult, oare? Există și varianta care mănâncă mai mult decât îi dai tu să mănânce?
1: Nu, să știi că nu mi s-a întâmplat.
0: Hai, femei fericite și norocoase!
1: Dar hai să zicem că poate să mănânce prea mult, dar de obicei ideea este că atunci când mergi la Menopause Mastery Academy și investești niște bani, eu asta
0: nu-ți
1: tot
0: mai vine.
1: Nu-ți mai vine.
0: Nu mai mănânci deloc și iată că nici așa nu-i bine. Care este primul lucru pe care trebuie să-l facă pentru ea?
1: Primul și în primul lucru e să pornească la acest drum de slăbit. Asta e. Și după ce a luat decizia să pornească, să fie disciplinată.
0: E frumos. Frumos. Mi-a plăcut foarte mult, Andreea, ceea ce ai menționat. Mie mi se pare că ai cuprins cam tot drumul acesta. Evident, cu altă ocazie să discutăm și detaliile care stau în baza drumului privit înainte spre slăbit. Și pentru că astăzi am vorbit despre kilograme, dar de fapt conversația noastră a fost despre mai mult de atât. A fost despre oglindă, despre haine, despre privirea celorlalți, despre relații, despre validare și despre momentul în care încetăm să ne transformăm pentru ceilalți și începem să ne alegem pe noi, dar avem și soluții. Aceasta a fost Femeia în Control cu Andreea.

0: Bun găsit, dragi prieteni, aici pe Tele7 ABC, la Psihologia în viața ta. Eu sunt Elena Dobre, psihoterapeut, sistemic de familie, cuplu și copil, iar alături de mine, ca de fiecare dată, Teddy Creștin, psihoterapeut, adlelian. Bun găsit, Teddy!
1: Bună seara!
0: Bună seara, dragi prieteni, bun găsit din nou tuturor celor care ne-ați scris, ne-ați urmărit, ne-ați adresat întrebări și ne oprim atenția de fiecare dată asupra acelor similitudini. Și am regăsit, ca de fiecare dată,
1: Absolut.
0: Similitudini în această direcție a relațiilor. Și am extras noi ca pentru astăzi să abordăm omul bun care se pricopsește cu relații rele. Da? Omul bun, relațiile rele, ce se întâmplă, cum intră el în ele. Sau ce-l determină pe acest om bun să aibă parte de fiecare dată de relații care în timp se adeveresc nefiind benefice propriei lui dezvoltări, benefice structurii emoționale și cum îl impactează. Pentru că știm că de fiecare dată se întâmplă ca oamenii buni să rămână în relații pe care nu le identifică de la bun început rele, tocmai rele, și rămân acolo prin intermediul iluziei.
1: Dar
0: și ei nu știu asta de la început. Și ce-i determină să ajungă acolo?
1: Probabil anumite avantaje sunt, pentru că nu poți să spui că nu au intrat fără niciun, absolut niciun avantaj. Poate unii oameni sunt atrași de, nu știu, de forma fizică a partenerului, de, nu știu, banii acestuia, posibilitățile pe care le proiectează, care avea nu știu ce avantaje, relații, proiecte. Și atunci poți să intri într-o relație în care nu ești neapărat convins că dorești să fii, dar intri pentru anumite avantaje percepute sau pentru anumite avantaje proiectate sau pentru că ai o frică de singurătate, vulnerabilități, ai ieșit din altă relație și vrei neapărat să intri într-una ca să-ți demonstrezi ceva. Deci, cauzele sunt multiple pentru care intrăm într-o relație în care nu ar trebui să fim.
0: Bine, bine. Dar ce facem atunci când, de la bun început, oamenii confundă noțiunea de iubire cu controlul, de exemplu, cu gelozia?
1: Dar
0: modalitățile acestea care transmit ulterior efecte negative asupra structurilor lui. Da?
1: Nu avem ce să facem dacă... Da, nu avem ce să facem dacă unul din parteneri sau ambii parteneri a avut o educație, niște modele sau în trecut anumite relații toxice despre care am vorbit, am avut și o emisiune despre relații toxice și atunci ei nu știu cum este un mod sănătos. Adică unii nici nu știu cum să gestioneze. Și atunci pornește la gestionarea propriilor emoții și ajungem la gestionarea relațiilor cu alții, pentru că există, repet, e normal ca într-o relație să existe diferențe de opinie și conflicte. Pentru că oamenii nu sunt clonați. Partenerul nu este clonat dintr-un fir de păr al nostru. Și nu este cineva făcut să fie exact într-o potrivire perfectă. Dar una este să gestionăm totul pe pozitiv, pe eficient, pe cum ar veni tot folosit metafora asta, dar e o metaforă bună din business, win-win. Și una este să gestionăm pe negativ, pe pierdem amândoi, pe tot timpul emoții negative care până la urmă fac ca pe ansamblu produc mai multă nefericire și mai mult pierderi decât beneficii. Și atunci, dacă noi nu știm să ne gestionăm, ca o concluzie, dacă noi nu știm să ne gestionăm propriile emoții, nu știm să le exprimăm, nu știm să le gestionăm, nu știm să ne facă să mergem mai departe, ci din contră, ne împrezicim în ele. Sigur de că ne vom împrezici și în ale partenerului, adică sunt, pe lângă că noi gestionăm cu greu propriile noastre emoțiile, mai avem și pe ale partenerului, da? Dacă nu știm, nu avem niște reguli de comportament într-o relație, adică să ascultăm activ, să când avem conflicte, să știm să ne asumăm niște greșeli, să ne respectăm partenerul. Dacă noi nu ne respectăm pe noi, de unde să mai învățăm și să ne respectăm și partenerul? Dacă nu avem tot timpul dorința asta de a ne reconecta, de a face relația să meargă, dacă nu suntem centrați pe rezolvările de soluții, pe a învăța din aceste probleme ca fiind niște modalități de a rezolva. Asta se întâmplă numai în relații și în general în viață. Și revin, pornește de la noi, de relațiile cu ceilalți și de-abia la sfârșit ajungem și la relația de cuplu.
0: Da, Teddy, dar vezi tu, atunci când oamenii intră în relații, intră clar cu noțiunea de îmi doresc această relație până la adânci bătrânesc ca în povești, da? Iar că așa suntem noi. Proiectăm pe celălalt, fără să ne dăm seama, acea iluzie de care ne îndrăgostim, da? Pe parcurs ne despăienjenim ochii din etapa dragostei și începem să observăm părțile rele sau, hai să nu spun părțile rele, pentru că nu există nici oameni perfecți, nici buni, nici răi. Există fix așa cum ei au nevoie să fie. Da? Faptul că acești oameni reușesc să vadă părți care nu le aduc o stare de bine, ce-i determină să rămână încă acolo, ai zis mai devreme, tipare preluate, da? Și cum bine știm asta, sunt de la proprii noștri părinți din familia biologică în care ne naștem și ei la rândul lor au preluat de la părinților și tot așa. Această confundare a intensității de iubire, da? Cu control, cu gelozie, cu aceste structuri rele, da, cum le spun oamenii, îi determină totuși să rămână în acele relații, pentru că altfel ei nu știu cum. Picoresc, am înțeles bine, da?
1: Da.
0: Cum pot afla, și acum întrebarea următoare, da? Cum pot afla, cum pot determina ei că există și o altă față a acelei relații? Și cum pot ajunge ei acolo?
1: Simplu, sunt mai multe modalități, începând de la prima, care este de bază și care este cea mai recomandată, numită dezvoltare personală. Pentru că lucrăm noi cu noi. Până înainte de a fi fericiți de a performa relațiile cu exteriorul, ar fi bine să fim noi fericiți cu noi înșine. Noi cu noi să avem o relație bună. De acolo pornește.
0: Te opresc un pic și îți fac o paranteză aici. Și atunci când oamenii vin în terapie și spun, dar cum adică să fiu egoist, să-mi boi mai mult la mine? Da, știi că ți se întâmplă și ție și mie.
1: Da, nu, ideea este să găsești un anumit echilibru. Dar că tu nu ți-ai gestionat propriile frici, cum le vei gestiona pe cele din relații? Că tu nu-ți gestionezi propria invidie, propria gelozie, propria tristețe, propria furie. Nu reușești să le transformi, nu reușești să le ții sub control și să le transformi în emoții pozitive, în motor. Atunci cum vei face asta în cuplu? Pentru că toată lumea își proiectează problemele. Noi avem o gamă variată de probleme. Emoționale, financiare, fizice, la care omul crede că va găsi răspunsul în cuplu. Nu, în cuplu ele se vor amplifica. Pentru că rezolvarea nu vine partenerul să-ți rezolve ție problemele. Și atunci, dacă tu cu tine însuți nu ți-ai rezolvat măcar probleme încât să fii funcțional, eu nu vorbesc aici de deziderate gen Superman, mi-era frică, acum sunt curajos. Eram invidios, acum sunt ca și un misionar creștin mărinimos. Nu, eu vorbesc doar de a conștientiza problemele pe care le avem și de a le ține sub control, adică de a fi funcționali și de a avea un oarecare randament, mai mic, mai mare, fiecare depinde, gradul de dezvoltare personală e diferit, dar măcar să ne țină peste linia de plutire, peste linia la care noi nu, adică să fim în echilibru, fericiți noi cu cine înșine, echilibrați, asta înainte de a intra într-o relație. După care intrăm în acea relație și sigur putem identifica dacă partenerul este potrivit pentru noi, pentru că deja știm ce se întâmplă și dacă partenerul este potrivit, vrem să continuăm relația asta. Deci este pozitivă, ne aduce un plus, sinergia 1 plus 1 fac mai mult decât 2 și pentru noi, dar evident și pentru partener. Pentru că nu poate să fie o relație care să ne satisfacă, noi să fi mulțumiți pentru că pe termen lung nu va dura. Dacă nu, și partenerul nu obține unele avantaje, nu progresează, nu este mulțumit. Nu e vorba să fie eu progresez și sunt mulțumit cu 10 unități și partenerul trebuie să aibă și el 10 unități. Dar dacă eu am 10 unități și partenerul e pe minus, pe termen lung nu va merge.
0: Vorbim aici de tiparul acela a partenerului matur, care vede dincolo de răspunsul, de negativitatea, de partea rea sau nedezvoltată suficient în direcție individuală, și atunci celălalt partener ar fi bine, ar fi de preferat să vadă cât de, dintr-o perspectivă matură, cât de mult l-ar ajuta anumite întrebări sau modalități de a-l susține pe celălalt să se dezvolte, dar asta face cumva, greunează cumva relația, aduce, își aduce unul dintre parteneri un aport dificil în a gestiona ca un mentor, ca un profesor, iar celălalt e posibil să nu primească.
1: Da, este evident că trecând peste prima potrivire, care de obicei este fizică, să observe că sunt foarte multe nepotriviri în rest. De aici și relațiile de scurtă durată, multitudinea lor sau de nefericite, adică care încep și se continuă doar din mecanisme pe care le-am enumerat, gen inerție, frica de a nu fi relație sau alte lucruri și atunci ei rămân în relația în care au intrat. Dar da, sunt puține relații mature unde partenerii nu neapărat au analizat, dar au văzut dacă sunt compatibili și dacă sunt în relația aceea pentru a crește amândoi împreună, pentru a avea amândoi beneficii, pentru a se susține reciproc.
0: Atunci când vine vorba despre a crește împreună într-o relație, eu vin și spun cu aceeași deschidere că tot ce dă în relație se și dezvoltă, se și identifică, se și susțin, se și repară. De ce spun asta? Pentru că noi nu ne naștem cu toate aceste frici, da? Noi le căpătăm pe parcurs în funcție de mediile în care ne dezvoltăm și preluăm de la cei din jurul nostru. Da? Frica de abandon, frica de pierdere a lucrurilor materiale, de exemplu, o parte a
1: Sigur.
0: bunurilor, da? Această frică a sărăciei. Le dobândim pe parcursul întregii vieți până când întâlnim un partener căruia îi dăm, îi furnizăm, investim totul nostru, uităm de noi înșine, ulterior afirmăm că noi suntem oameni buni, dar uite cum mă pricopsesc numai cu relațiile. De aici am pornit și tema episivonii, așa cum ne-au scris și oamenii, ce să facem dacă dăm numai peste parteneri sau partenere care, dincolo de oameni, văd portofelul nostru. Era un domn și o doamnă care ne-a enumerat relațiile prin care a trecut, iar tiparul bărbaților, deși nu l-a depistat de la bun început, la finalul fiecarei relații, trei, acei bărbați puneau în scenă multitudinea fricilor cu care ea intrase de la bun început în acele relații.
1: Da, absolut.
0: Dar n-au cum să vadă treaba asta și atunci, oricât noi le-am transmite că dezvoltarea personală înainte de a intra într-un cuplu este necesară sau ajutătoare sau benefică, cum spune, oamenii nu au cum să vadă asta pentru că primul pas pe care ei îl fac în relație este să creeze acea simbioză, dacă pot să spun așa, sau chimie, da? De ce se creează acea chimie? Pentru că fiecare dintre ei au răni similare, ascunse bine, în dulaful fiecăruia. Deși aparent nu se văd astea, le ascund foarte bine prin prisma hainei sociale, așa cum știm foarte bine, ne mascăm, știm foarte bine cum să ne prezentăm, este ca un marketing, da? Am mai spus asta și în alte emisiuni, dar când mi-am adus aminte, când oamenii intră în relații, își prezintă cele mai frumoase calități, se îmbracă cel mai bine, se dau cu parfumuri cele mai scumpe. Primele luni de relație sunt cele mai frumoase. Dau toată mierea la suprafață, după care, ușor, ușor, începe și iese la suprafață și câte o frunză de pelin. Da? De ce? Pentru că acele rând nu mai pot sta atât de mult ascunse, băgate în glap.
1: Da, pe de altă parte, deși pare, cum să spun eu, un stereotip sau cu oamenii nu ascultă de povestea asta de dezvoltare personală, până la urmă viața te duce acolo. E ca și cum dacă, nu știu, nu te speri pe dinți și nu îți îngrijești dinții, bine, intervine și genetica, tot ajungi la stomatolog. Deci faptul că nu te duci când ai nevoie nu înseamnă că ai să eviți stomatologul. O să te duci peste un an, doi, zece și te vei duce într-o stare mai proastă. Așa este și partea asta de dezvoltare personală. Deci poți să o eviți, poți să ai senzația că ești fericit și la un moment dat tot te va izbi. Dacă nu te va izbi la 20, te va izbi la 30. Dacă nu la 40, e puțin probabil ca cineva să treacă frumos așa prin viață, toate să iasă, poate are un noroc deosebit, așa ca o gâscă frumos prin apă, să fie fericit tot timpul și să nu se izbească la un moment dat de niște pereți. Și atunci când te izbești de niște pereți, vei face dezvoltare personală în ritm accelerat, pentru că nu vei avea altă soluție. Pentru că o să te întreb de ce totul era așa frumos, ne-am căsătorit în liceu, a fost o poveste dragoste superbă, dar uite că la 30 de ani ne-am izbit frumos în zid cu copii, rată la bancă, probleme și sau am trecut prin 10 relații că sunt frumoase și credeam că pot să schimb relațiile imediat și uite acum după 20 de relații tot m-am izbit în... Adică acel zid al vieții te va duce în dezvoltare personală, chiar dacă eviți, spui că nu am nevoie, sunt prostii propovăduite de influenceri și psihologi și oameni care vor să câștige bani. Într-adevăr, există un simbol de adevăr în această industrie de dezvoltare personală și chiar din nefericire, dacă o putem numi acea industrie a psihoterapiei, există și mulți oameni care nu sunt profesioniști, care exagerează, care vor să vândă. E adevărat. Până la urmă, în orice industrie asta, și în industria medicală, și la mecanici auto. Asta nu înseamnă că nu ajungem la mecanici auto, asta nu înseamnă că nu ajungem la medici, asta nu înseamnă că nu ajungem la instalatori. Chiar dacă, din nefericire, am vrea să nu avem de-a face cu un instalator întâlnit în viață. De aceea, asta este partea și în această industrie a psihoterapiei, putem să o numim totuși o industrie, a profesioniștilor, unde, în teorie, nu am avea nevoie, în practică vom vedea că s-ar putea să ne izbim în viață dacă nu încercăm să sărim această etapă numită autocunoaștere, numită reflexie, numită dezvoltare personală, numită meditație, numită introspecție.
0: Dincolo de asta, într-adevăr, există modalități prin care oamenii reușesc să-și dea seama ce au de făcut. Bun. Punem deoparte treaba asta și mergem acolo unde ei simt acea agățare de partener, deși au identificat că părțile negative venite prin comportament, limbaj, atitudine din partea partenerului fac rău, da? Observă toate astea și nu reușește să le verbalizeze și rămâne în acea relație. De acolo vine și această sintagmă, eu sunt un om bun, că uite cât de mult te-i tolerez și am parte de astfel de relații, am mai ieșit din două, am mai ieșit din a treia, e clar că la mine e buba, da? Ce am eu de făcut? Mai bine nu mai zic nimic. Înseamnă că așa trebuie să fie. Și oamenii aceștia rămân în aceste relații nesănătoase, că de fapt ce se aduce împreună în mijloc, adică în relație este nesănătos, nu persoana, partenerul. Da? Ceea ce se aduce prin prisma a ceea ce a clădit în el însuși, de lungul anilor. Da? Și dacă fiecare a clădit în el lecții neclare sau confuze, va aduce în toate relațiile lor confuzii, neclarități, da? Și nu vor fi capabili de a fi în rolul adultului matur, da? Asumat. Și atunci, ce facem în momentul în care, așa cum ai spus, o identifică, mai este o relație nesănătoasă, dar totuși rămân aici că am intrat și în relația aia, am ieșit. La fel era și tipul ăla, am mai intrat încă o relație, la final mi-am demonstrat că și ăla era la fel. Acum sunt în a treia relație, depistez că lucrurile vin din ce în ce mai rele în relația asta. Rămân aici.
1: Opusit. Din nefericire, lumea nu pornește de la faptul în relații, de la faptul că opțiune este să nu fii nicio relație. Până la urmă, uneori, opțiunea de a nu fi într-o relație este mult mai bună decât în a fi într-o relație proastă. Deci nu există această obligativitate a relațiilor decât în ochii, poate, a familiei, prietenilor care se uită, a, ai vârsta asta, nu ești măritată sau nu ești într-o relație sau nu ai copii, nu ești operat. Deci acolo, în ochii lor, poate exista această obligativitate, dar în obligația unui om, din diferite motive despre care nu trebuie să dea cont nimănui. Poate nu este într-o relație la un moment dat și nici nu dorește să spună, aoleu, am o vârstă, acum trebuie, mi-am fixat target, în 3 luni trebuie să fiu într-o relație, pentru că dacă nu, nu, poate ai să fii în 6, poate ai să fii în 2 ani, nu se știe cum și... Dar clar, este cel mai bine să fii într-o situație în care e mai bine pentru tine, adică să nu intri în ceva mai rău. Lumea nu înțelege asta și sunt foarte... Unele din cele mai periculoase relații sunt acele relații de tip carusel, în care totuși partenerii au o anumită atracție, în general sexuală, dar au anumite afinități, își dau seama că o relație toxică n-ar trebui să fie în ea certuri cumplite, după care iar mai au o perioadă în care totuși hai să mai încercăm, deși se vede clar că nu pot, nu sunt compatibili și totuși își fac promisiuni, mai încearcă, iar mai infuzează o doză de speranță, știți cum e, speranța moare ultima, încearcă din nou 2 săptămâni, o lună e cât de cât bine și își fac noi speranțe, uite, totuși el e drăguț, s-a schimbat, oh, ia, uite, nu mai e cum a fost, după care din nou, evident, explodează pentru că ei nu s-au schimbat definitiv, doar și-au promis acolo să mai pună niște bandă scotch, niște plasturi să lipească relația, dar sub acel bandaj este continuă să fie o neconcordanță completă. Și atunci, evident, iar explodează și iar certuri și iar și o țin așa chiar uneori ani de zile în care alternează niște speranțe firave. O să se lase de băut de data asta, o să reușească sau m-a înșelat odată, dar gata, a înțeles, a promis că nu mă mai înșeală. Când, evident, dacă nu există acea compatibilitate sexuală, până la urmă va veni și al doilea înșelat, al treilea, al zecelea. Și atunci își pun din nou speranța, merg puțin, pentru ca din nou să se prăbușească. Și o țin în caruselul acela, în condițiile în care poate ar fi fost mult mai bine să își caute fiecare altă relație.
0: Este să spate despre această dependență emoțională față de partenerul care aduce tot ce este mai distructiv în conviețuire alături de om și nu reușește să iasă. Da, asta ai spus până acum.
1: Da.
0: Nu reușește să iasă pentru că terapia sistemică spune așa. Toate tiparele învățate de până atunci sunt cele mai familiare. Iar dacă nu reușește să iasă dintr-o înlănțuire de mecanisme relaționale care confundă iubirea cu dependența, atunci este de preferat să meargă cât mai în spate în primele relații avute alături de părinți. Să observe ce s-a întâmplat acolo, din punct de vedere relațional, cu partea maternă, cu partea paternă și maternă, deopotrivă, pentru că acolo undeva s-a transmis lecția aceasta și s-a învățat, s-a impregnat foarte bine că, din punct de vedere emoțional, tu ești legat de mine, tu ții, tu contezi doar când ești în relație cu mine, atunci când eu fac asta, când îți spun asta, când îți transmit asta. Fie că a fost raportată direct către copil din partea mamei sau a tatălui, fie că a fost văzută de către acest copil la cei doi părinți. Da? Dacă ei au funcționat într-o manieră disfuncțională, totală, da? Copilul a preluat că așa este un cuplu și a perpetuat asta în perioada lui adultă, în toate relațiile lui, de până în momentul 3. Da? Când vine și ne întreabă pe noi, acum implicit oferim un răspuns terapeutic doamnei care ne-a scris, constată treaba asta și transmitem cu toată căldura că nu parteneri găsiți rezolvarea a ceea ce numiți dumneavoastră relație rea, nu un partener, ci ce unghi din care mă uit eu mă determină să spun că relația aceasta este una rea pentru că omul acesta face, spune, simte sau gândește asta și mie îmi transmite asta. Bun, și atunci ce activează în mine? De unde am eu informația asta? Unde ai mai întâlnit-o? În relație cu cine? Sau la cine ai mai văzut? Așa cercetați, oameni dragi. Da? Asta ai transmis tu până acum, Teddy, da?
1: Ia,
0: Pentru că...
1: ia, exact, și din punct de vedere adlerian, practic, necesită o mare maturitate emoțională, pentru că, exact cum am spus de multe ori, pentru o relație pe termen lung e nevoie de valori comune, de care dau scopuri comune, de un stil de viață asemănător, și atunci este foarte greu să treci peste acea prima îndrăgosteală în care bărbatul spune, a, dar totuși arată bine și, wow, se mișcă bine, uite ce bine dansează în club, și ea spune, totuși mi se pare așa descurcăreț, are BMW, face niște bani. Deci, de a trece puțin peste primele constatări care pot fi de ajuns pentru o relație de un weekend, două weekenduri, 3 luni, într-o nave, bun, dar pe termen lung, cum vede el viața? Ce valori are? El se întreabă și el, ce stil de viață are ea? Se culcă în fiecare zi la 3 noaptea când eu mă scol la 6 dimineața, când mă culc în fiecare zi la ora 7 și plec la lucru, ce își dorește fiecare. Și atunci sunt foarte puține acele cupluri care chiar după o experiență de a fost împreună o lună și spun ok, bun, a fost frumos, a fost o poveste frumoasă, dar nu putem să continuăm pentru că mai bine să-i punem punct după un weekend sau după o lună decât să ne apucăm să încărcăm relația asta cu 1.000 de obligații, copii, credite, vise și să constatăm peste un an că nu avem cum să le îndeplinim.
0: Facem diferențe. Pe cum reușesc oamenii să departajeze că acele nu sunt tipare ale partenerilor, ci sunt ale lor și să-și analizeze propria perspectivă de când vine, de unde vine, de la cine vine, din ce perioadă, mai mult decât a arunca găina moartă în grădina partenerului, da?
1: Exact, și să pornească de la aceste principii de bază, exact cum am spus că nu este obligatoriu să fie într-o relație, așa nu este obligatoriu să fie potriviți unul pentru celălalt. Până la urmă, amândoi pot fi, este ca în gluma aceea, am găsit sufletul pereche, dar depinde perechea cui. Dar trecând peste glumă, nu e chiar o glumă, pentru că ei pot fi foarte potriviți pentru alți parteneri. Deci nu trebuie
0: Da,
1: să
0: Teddy,
1: pornim de
0: da.
1: la premisa, aoleu, s-a terminat, e, când se termină, când ei au intrat nebunește din prima, au pus pe acea relație, exact ce am spus, foarte multe obligații și deodată, după ce un an de zile au alergat ca să facă copilul, să ia credite pentru casă, să facă nunta și toate le-au făcut așa într-o relație pe repede înainte într-un an, la sfârșitul anului, pe noi suntem potriviți. Păi mai bine era invers, stăteați un an să analizați puțin și decât să intrați așa în viteză.
0: Da, este adevărat ce spui și sunt de acord cu ceea ce spui, că timpul, într-adevăr, le oferă fiecăruia ritmul de a se observa și de a-l observa pe celălalt, ulterior să își dea seama cu ce se hrănesc ei din interiorul lor, adică din relație, pentru că relația este un energizant, da? Energizantul care este compus din tot ce aduce fiecare partener în parte. Și atunci, dacă unul aduce reproșuri, critici, nemulțumiri, iar celălalt tace, nu oferă, da? Ci primește, unul se descarcă, iar celălalt se încarcă, dar se încarcă cu ceva nepotrivit pentru el, ci permite celuilalt de

0: alt. Și în continuare să rămână în definiția de eu sunt om bun, dar nimeresc numai relații rele. Și din poziția aia nu mă mai mișc, nu fac nimic cu mine. Și mai este poziția în care recunosc ce am de reparat, dar nu repar. Căci despre asta
1: Sunt mai multe
0: putem.
1: stadii, exact ceea ce am spus noi. Viața te duc capul de pereți. La faptul că viața te ia capul de pereți, sunt unii oameni care rămân la stadiul de eu sunt cel mai bun, concepțiile mele sunt bune, numai ce toți cei din jur sunt de vină. Și sunt, asta este un stadiu de relație. Un alt stadiu sunt oameni care văd, uite, dacă aș face atâtea lucruri, ar fi mult mai bine, dar nu le fac. Și ăsta este stadiul la care au rămas. Sau sunt alți oameni care se mobilizează și fac unele lucruri, dar cu mai mult sau mai puțin succes. Deci există diferite, exact cum vezi oameni care au intrat în viață, au fost în aceeași grupă la grădiniță, au fost la aceeași școală generală, dar nu au ajuns la fel. Deci exact așa e vorba și de partea asta de dezvoltare personală. Sunt poate oameni care au pornit din familii de vecini, au fost în aceeași clasă, au învățat aceleași lucruri, dar intervine factorul genetic, intervine factorul numit autodidact, intervine chiar și destinul. Nu X, în viața lui X intervine ceva, în viața lui Y intervine ceva, dar revin, nu putem să ne bazăm că nu vom da peste un partener de relație care va fi mult superior nouă din punct de vedere a dezvoltării personale și ne va trage în sus. Există, sunt cazuri fericite, dar nu ne putem baza pe asta. Există cazuri fericite în care noi întâlnim o civilizație superioară care ne învață, îmi spune, uite cum, și atunci spui, wow, da, e cum faci tu, e mai bine. Dar asta este un caz fericit, asta nu se întâmplă întotdeauna, nu putem să mizăm pe el. Nu putem să mizăm întotdeauna că altcineva, dacă viața va fi generoasă cu noi, ne vor scoate în cale oameni care ne vor ridica. Dar dacă nu, acești oameni nu se vor ivi în fața lângă noi, va trebui noi să ne dezvoltăm pe noi. Ocazie cu care veți vedea că vor apărea și oameni în viața noastră de altă calitate. Dar cât timp noi suntem în același nivel, nu dorim să progresăm, nu dorim să schimbăm nimic. Pentru că este foarte clar că dacă ceva nu merge pe orice plan, uite, o luăm Adlerian, planul financiar a carierei, nu ne merge bine, nu ne merge bine, trebuie să schimbăm ceva, răspuns da. Bine, nu vorbesc de perioade de criză, de război, când nimic nu merge la nimeni, dar vorbesc de dacă în jur vecinul e mai bun, colegul e mai bun, mie nu. Asta vorbim și de relații profesionale, asta vorbim și de relații personale. Dacă X este căsătorit și e fericit, dacă Y lui merge bine, mie nu merge bine. Poate totuși ceva trebuie schimbat la mine. Ce, de aici încep, fraza asta, ceva trebuie schimbat la mine, e începutul discuției, pentru că ai conștientizat. Acum, sigur că toată lumea o să spună, da, dar cu schimbările astea, cu dezvoltarea personală, nimic nu e garantat. Și toată lumea are dreptate, pentru că nu există faptul că faci primii pași pe calea asta, nu înseamnă că imediat vine succesul, imediat vin răspunsurile, imediat vine. Dar luăm o altă întrebare. Ce alternativă ai? Dacă exact cum ai spus tu, ai avut 10 relații și toate au ieșuat și cam pe același model, ce alternativă ai? O începe a 11-a?
0: Există două variante în care oamenii funcționează în alege să rămână singuri și cealaltă variantă în care vor alege să se analizeze, să lucreze la ei și să intre uneori mult prea devreme în a 11-a relație, mergând pe considerentul că am parcurs și eu un webinar sau eu știu ce curs de dezvoltare personală, gata, și mă cunosc, îmi știu de dedesubturile și știu despre ce e vorba, doar că nelucrându-le, din nou, următorul partener va apăsa aceleași butoane sensibile și te vei arici, să zic așa, atunci când tonalitatea, grimasa, mimica, poziția corpului partenerului ție îți va transmite probabil reproș, critică, umilință, neputință și așa mai departe. Acolo sunt niște butoane nelucrate, da? De aceea se numesc și blocaje, pentru că rămânem în acele blocaje tipare învățate, preluate de la
1: Foarte important că suntem în încheierea emisiunii, ca toată lumea să-și pună o întrebare, pentru că

0: Evident, nu e obligatoriu să fie de acord cu noi, dar noi ce obținem pe viața ca o lecție. Pentru că, de exemplu, dacă viața ar fi, nu știu, doar o acumulare de ce? De bani, pe atunci înseamnă că nici nu ar trebui nici să facem nici asta. Tot timpul ar trebui să fim concentrați cum facem un leu în plus, un leu în plus. La sfârșitul competiției, ce am face la sfârșitul vieții? Am lăsat probabil în urma noastră o grămadă mai mare de bani, ce Hagi Tudose. Deci, într-adevăr, trebuie să avem un echilibru financiar și care să ne satisfacă, dar nu poate să fie o acumulare continuă. La fel, când vorbim despre relații, țin minte, poate când noi eram tineri și în școala generală, în liceu, eram fascinați de femei, dar nu putea să fie o acumulare de partenere, pentru că altfel, adică nu e o acumulare de genul câștigă cel care are cine, care are cel mai multe partenere, atunci toată viața ai fi într-o fugă după partenere ca să bifezi acolo, în Excel, să la sfârșit să spui, uite, 750, ha, te-am luat, eu am avut 802. Deci este o prostie, deci viața nu poate să fie această acumulare, această cursă, ci pentru fiecare este o lecție pe care fiecare și-o dă, își pune întrebări, înțelege lucruri, mai multe, mai puține, rămâne blocat în anumite circuite, dar noi așa vedem viața, deci nu e o alergare continuă către ce. Și atunci, chiar dacă uneori ni se pare că stagnăm, că pierdem timpul, că irosim, este de fapt o repetare a acestei lecții, o repetare a acestor întrebări, e ca și cum am avea o lecție pe laptop, nu înțelegem, revenim. Nu reușim să răspundem corect la întrebări, ne le mai punem o dată, ne le mai punem o dată, până reușim să trecem la alt nivel.
1: Este adevărat, iar acum, pe final de emisiune, aș spune că, de fapt, oamenii rămân în relații, deși observă că durerea îi cam împiedică să înainteze și este cel mai periculos atunci când ei rămân în relațiile cu durere care îi determină să lupte, să continue să spere. Care îi determină să lupte, să continue să spere că ceva se va schimba în bine în acea relație care de fapt aduce durere. Asta mi se pare mie cel mai periculos, ca oamenii de acasă să audă fix ceea ce am transmis noi pe durata acestei discuții. Sper din toată inima să fie de folos tuturor și să ne vedem cu bine săptămâna viitoare, tot duminică de la ora 19, aici pe Tele7 ABC, la Psihologia în viața ta. Până atunci, să fii bine cu tine și să nu uiți, să te uiți și la tine. Toate cele bune!
0: Vă mulțumim!

0: Bine ai venit la Constelații cu Alexandra, locul în care încercăm să înțelegem poveștile pe care le purtăm chiar și atunci când nu știm de unde vin. Astăzi eu am alături de mine pe Alexandra, omul din spatele acestor constelații, cu care vom vorbi simplu și deschis despre ce se află dincolo de ceea ce vedem la suprafață. Alexandra, mă bucur tare fiindcă ești aici. Iar pentru cei care te întâlnesc pentru prima dată, spune cine ești și cum ai ajuns să descoperi lumea constelațiilor.
1: Sunt Alexandra, facilitator de constelații familiale și sistemice. Călătoria mea a început acum aproximativ 4 ani, când m-am dus din curiozitate la o constelație cu o temă personală și mi-a plăcut atât de tare încât ulterior am ales să particip la cursul de facilitator și îmi doresc să facilitez tot procesul constelațiilor familiale.
0: Alexandra, hai să o luăm de la început mult mai simplu. Atunci, ce sunt constelațiile pentru cineva care nu știe despre acest lucru?
1: Despre ele prea mult. Constelațiile, practic, ne oferă o imagine a sistemului nostru de familie. Pentru că în multe familii sunt lucruri ascunse, sunt dinamici pe care noi nu le cunoaștem, care vin din spate, din generațiile anterioare, la care noi nu am avut acces. Sunt povești pe care noi nu le cunoaștem și care ne influențează la nivel energetic viața și chiar și deciziile. Există loialități, există tipare pe care noi le moștenim, fără să ne dăm seama, și ajungem să le poziționăm în viața noastră ca fiind o normalitate, deși ele pot fi schimbate foarte ușor pentru ca viața noastră să fie îmbunătățită considerabil.
0: Dacă eu vin la tine și spun, Alexandra, am o problemă în relație, ce se întâmplă mai departe? Pot să-mi rezolv problema sau ce așteptări pot avea oamenii sau nu trebuie să ne facem așteptări?
1: Facilitatorul nu poate să rezolve nicio problemă, așa cum nici psihologul, de exemplu, nu rezolvă problema direct. El doar creează mediul, contextul în care tu să vii, să-ți expui situația de viață. O constelație poate să lucreze până la un an de zile în câmpul energetic al tău și al familiei, al sistemului de familie. Când spun sistem de familie, înțeleg poziționarea mea, mama, tata și tot ce vine pe linie maternă și paternă, deci tot părinții lor și ancestorii.
0: Profunzime.
1: Deci, profunzime, da. În momentul în care vin cu așteptări, nu știu, să se întâmple ceva repede, automat voi fi probabil dezamăgit pentru că lucrăm la nivel de suflet, iar sufletul nu se schimbă într-o zi, două. Mișcările care sunt în constelații sunt la nivel de suflet și sunt percepute energetic, posibil la unii mai ușor, posibil la alții mai greu, în funcție de deschiderea fiecăruia și de nivelul de conștiință la care se află. Mm-hmm.
0: Și atunci, ce am putea descoperi despre noi într-o constelație? Noi concret.
1: Despre noi putem avea o imagine concretă pentru că eu prin reprezentanții pe care îi chem să îmi dea informații din câmp, ei îmi relatează senzații, emoții pe care le simt, reprezentând membrii din familia constelatului, eu pot să am informația și pot să gestionez acest câmp al constelației, rearanjându-l, pentru că așa cum Bert Hellinger a definit acest concept în baza a trei principii foarte importante, ordinea fiecăruia în sistem trebuie să fie fiecare pe locul lui. Adică eu, ca și copil, nu pot să fiu pe locul părintelui, cum nici părintele nu poate să fie pe locul de copil, pentru că sunt rolurile inversate și automat responsabilitățile sunt inversate. Și atunci port o povară care nu este a mea. Mai mult decât atât, avem apartenența. Fiecare din membrii familiei au nevoia de a aparține acestui sistem. În momentul în care eu exclud o persoană care, nu știu, nu vreau să mai vorbesc despre un membru al familiei, pentru că poate a fost...
0: Poate s-a purtat urât cu mine.
1: Poate s-a purtat urât cu bunica mea. Uh-huh. Sau a fost alcoolic. A avut o dependență, nu neapărat de alcool.
0: Din diverse motive.
1: Și se spune în anumite familii, nu mai discutăm despre X, că nu ne convine situația în care a fost sau ce s-a creat acolo. Atunci acel membru al familiei creează un dezechilibru la nivel de câmp și automat îmi creează dezechilibru în sistemul meu de familie și un membru nou, adică mai tânăr poate să fie, preia cumva acest pattern și va face fix același lucru pentru a atrage atenția asupra problemei, pentru ca cineva la un moment dat să rezolve această problemă și acest dezechilibru.
0: Foarte interesant ce spui. Dar, de exemplu, se poate să am o problemă și să nu știu de unde vine?
1: Da, la un moment dat, deci e foarte important momentul în care eu conștientizez că ceva în viața mea se repetă.
0: Același partener, da, același tipar de bărbat în cazul femeilor.
1: Da, nu? Pot fi tipare de pierdere, da? Deci fac bani, dar nu reușesc să-i țin, nu reușesc să strâng. Pot fi, de asemenea, blocaje la nivel de a avansa într-o funcție pe care eu mi-o doresc. Și datorită loialităților pe care eu le am față de sistemul meu de familie, cumva mai mă autosabotez și îmi creez, sau mă rog, câmpul energetic creează situații în care eu să nu ajung la un examen sau să nu pot să am acces la o funcție pe care eu mi-o doresc, deși sunt pregătit. Se întâmplă ceva. Se întâmplă ceva și, nu știu, pierd examenul sau ratez ziua, uit că trebuie să mă duc la examen. Pur și simplu.
0: Sau atrag parteneri indisponibili emoțional. Fie că sunt căsătoriți, fie că n-au ieșit din relațiile în care sunt și vor să-și facă o viață cu tine și, de fapt, nu sunt în peisajul tău.
1: Exact. Sunt indisponibili emoțional, deși poate aparent sunt compatibili cu tine. Da. Deci primul pas este să sesizăm că avem o situație, o problemă, și apoi să începem calea către a descoperi ce anume ne dezechilibrează în sistem. Și ușor, ușor să avem răbdare, pentru că sunt foarte multe paliere pe care noi putem să lucrăm în constelații. Adică relații, bani, carieră, abundență, manifestare, orice. Se pot lucra constelații inclusiv pentru țara în care ne aflăm, pentru locul în care eu mă aflu la un moment dat, să aflu cum este dinamica mea și ce anume mă blochează. Sunt oameni care spun, dom'le, eu când ies din țară, mie eu simt că merge foarte bine. Relația cu țara
0: sau prost
1: este de
0: sau
1: foarte prost.
0: Poți să-ți dau un exemplu?
1: Da.
0: De fiecare dată când am mers la Istanbul, deci, Alexandra, pe cuvânt îți spun, mi s-a întâmplat ceva de fiecare dată. Un deces în familie, primul care a fost cel mai groaznic pentru mine și a trebuit să mă întorc instantaneu acasă. Al doilea exemplu, n-am mai putut să-mi folosesc telefonul mobil, s-a blocat pur și simplu cu datele lor, cu nu știu ce poveste, a trebuit să mă ajute cineva.
1: Deci comunicare,
0: fine.
1: Da.
0: Da, și tot așa, diverse chestii, ba pierdeam obiecte, ba mașini, ba hoteluri, nu nimeream nimic, deci Istanbul pentru mine este ceva horror.
1: Da, poți să faci conexiunea acum că tot îmi spui cu partea turcească și cu influența noastră asupra, influența lor asupra noastră ca și popor și câte războaie am avut noi, câte lupte am avut noi cu turcii?
0: Da, corect, ai perfectă dreptate. Cine știe ce am făcut eu?
1: Nu, cine știe ce ai făcut tu. Au fost niște energii, niște dezechilibre la nivel de câmp, pentru că noi am avut pierderi, da? Automat am avut suferință legată de femeile.
0: Dar
1: care au fost.
0: Dar cum oamenii simt asta? Omul se simte atât de bine la Istanbul?
1: Da, depinde. La unii se pot manifesta, la unii nu se manifestă.
0: Adică acum, exemplul are sau strict legătură cu ceea ce se întâmplă în trecutul fiecărui om în parte?
1: Exact, în trecutul fiecăruia și depinde cum rezonezi tu cu acea energie atunci când ajungi acolo.
0: Corect.
1: Poate cineva din sistemul tău de familie a fost lezat de partea turcească în războaiele care au fost, pentru că noi, dacă stăm să ne uităm în spate, noi toți suntem rude la un moment dat.
0: Pe istorie, corect.
1: Știi? Adică noi toți suntem interconectați în câmpul ăsta energetic. Asta e definiția câmpului energetic, este practic conexiunea dintre oameni. Noi nu simțim sau nu dăm atenție, nu că nu simțim.
0: Dar se întâmplă, firește.
1: Se întâmplă, bineînțeles.
0: De ce uneori simțim că repetăm aceeași poveste, chiar dacă ne-am promis că nu o să mai facem și am început să citim, să ne informăm, să studiem și tot acolo ne oprim? Iarăși, dau cel mai des întâlnit exemplu, parteneri indisponibili. Asta îmi vine în cap fiindcă, știi că, lucrând pe zona aceasta de relații, tot timpul se repetă aceleași povești.
1: Este vorba de vindecarea la nivel de suflet. Pentru că eu mental îmi doresc să nu fac așa. Să nu repet povestea bunicilor mei sau a părinților mei, în care aveau certuri, femeile erau abuzate în trecut, în cadrul familiei, nu puteau să divorțeze ele pentru că de teamă ce va spune lumea. Era impactul social atât de mare încât ele stăteau în relații, indiferent de nivelul de suferință la care se aflau. Și atunci, normal că noi venim cu acest bagaj din
0: informațional
1: spate,
0: din spate,
1: pe linia femeilor din neamul nostru, care ne impactează. și noi spunem că nu vom repeta mental, dar până nu ajungem în esență să ne uităm cu acceptare și cu iubire la situațiile lor, la poveștile lor, noi nu putem să mergem mai departe rupând această conexiune și să spun nu, eu nu vreau. Este practic o respingere a tot ceea ce a fost în urma ta, în spatele tău. Deci tot ceea ce a fost în spate, pentru ca noi să putem privi în față, trebuie acceptat, onorat, integrat la nivel de suflet.
0: Chiar dacă totuși nu înțelegi în profunzime ce s-a întâmplat, încerci să accepti ceea ce s-a întâmplat?
1: Da.
0: Oarecum? Prin constelații?
1: Da, este o diferență majoră între a înțelege, a accepta.
0: Poate nu înțeleg, știi? Nu înțeleg chiar în totalitate.
1: Nu înțeleg de ce bunica a stat cu bunicul, deși nu era bine.
0: Dar
1: nu trebuie să înțelegi.
0: Mă străduiesc să accept asta.
1: Ea a avut povestea ei, eu am povestea mea, eu pot să fac altfel. Pot să ies din acest tipar doar acceptând că a fost decizia ei, fie că e vorba de bunică, străbunică, mamă, nu contează, a fost decizia ei să rămână în relația respectivă, iar eu, uitându-mă cu iubire în spate, pot să îmi iau resursele din ceea ce sunt eu acum și să aleg altfel. De fapt, aici este cheia. Da.
0: Deci, asta îmi confirmă faptul că poate ceva din familia noastră sau cineva din familia noastră să ne influențeze viața de adult fără să ne dăm seama.
1: Bineînțeles. Se întâmplă asta în mod constant.
0: Și atunci, în cadrul constelațiilor, de exemplu, dacă o ai pe bunica în viață sau pe mama în viață, tatăl și așa mai departe, de obicei, poți să faci în familie.
1: Da, se face constelația familială, constelația ta, pe tema alesă de tine. Mm-hmm.
0: Se repară mai ușor dacă vin cu membrul, de exemplu, într-o ședință de constelații?
1: Nu, nu e nevoie, pentru că toate mișcările pe care le facem în constelații sunt la nivel de suflet. Și prin reprezentanți eu pot să o aduc pe bunica foarte ușor în câmpul energetic al constelației. O am acolo, îi adresez cuvintele, frazele de onorare și procesul este cumva rezolvat. Eu nu trebuie să înțeleg cu mintea, pentru că...
0: E de la suflet la suflet.
1: Este de la suflet la suflet, exact. Iar în constelații, ceea ce este foarte interesant și pentru mine a fost cheia înțelegerii, să spun așa, noi spunem că ce a fost în spate nu poate fi schimbat. Mai poți să mai schimbi trecutul? Nu.
0: Poți să-l accepti?
1: Dar aducând-o pe bunica, pe străbunica și făcând aceste onorări la nivel de suflet cu iubire, din energia de iubire și de acceptare a tot ceea ce a fost în sistemul meu, cu toate pierderile, suferințele lor, eu ce fac practic? Nu mă poziționez în judecată. Dacă mă poziționez în judecată și
0: anulez
1: încep să
0: tot.
1: Anulez tot, mă poziționez în rol de superioritate.
0: De a critica, de a nu fi mulțumit de tot ce se întâmplă în jurul meu, în viața mea, în familia mea.
1: Și cumva poziționându-mă la un nivel superior, eu îi anulez ei valoarea în viața mea și valoarea mamei și a bunicii, bineînțeles, în viața mea este unică, pentru că eu prin ele am primit viața.
0: Frumos spus.
1: Da. Deci mama este cea care spune da vieții, ea alege dacă păstrează sarcina sau nu. Prin urmare, toate chestiile legate de ce spunem noi constant, nu m-a ajutat, nu mi-a dat, nu mi-a făcut.
0: Mi-a dat viață și asta înseamnă tot.
1: Cel mai mult, da.
0: Așa este. Iată că, din punctul meu de vedere, din tot ce am înțeles până acum, să nu încercăm să gândim sau să nu încercăm să analizăm foarte
1: mental.
0: Mult mental, fiindcă noi vorbim de la suflet la suflet și este de fapt un limbaj al sufletului dincolo de cuvintele
1: exact
0: pe care le așteptăm să le primim. Dar vreau să te întreb altceva. Putem să ducem cu noi o poveste a mamei, a tatălui, sau copiii pot prelua mai departe anumite situații, probleme? Tot se întâmplă în jurul nostru și ai văzut, sunt o fel de discuții, certuri și așa mai departe.
1: Da, dacă noi nu ne rezolvăm bucata noastră, să spun așa, adică ce este de rezolvat, dacă eu mai ales știu că am avut în sistemul meu de familie pe cineva care a avut un deces brusc, neașteptat, sunt multe cazuri, accidente de tot felul, sunt morți în războaie în sistemele noastre de familie în spate. Uh-huh. cumva dacă noi aducem în prim plan aceste lucruri, nu înseamnă că săpăm și că răscolim trecutul. Înseamnă că eu sunt interesată să știu ce a fost acolo ca să pot să întrerup această transmitere către copiii mei. Adică să le fac lor, să le ușurez lor din povară. Spunem că venim în viața asta, în întruparea asta, cu două bagaje. Un bagaj de la mama și un bagaj de la tata. Ce pot eu să fac? Pot să merg cu ele în continuu, greu, în viață, cu totul după mine, ca și cum aș căra două baxuri de apă, da? În constelații se mai fac astfel de practici.
0: Eu le fac și în viața de zi cu zi și, sinceră să fiu, nu-mi place deloc să
1: cară
0: apă.
1: Nu. Și pui efectiv constelatul să ia ceva. Care?
0: Să vadă exact cât e de greu.
1: Să vadă cât de greu este. Și atunci, pentru că noi avem nevoie să fim în mental, da? Văzând în fizic ceea ce înseamnă să cari efectiv aceste două bagaje, poți să înțelegi și să accesezi la nivel de suflet mult mai ușor desprinderea aceasta și ce înseamnă ea pentru copiii tăi. Și în primul rând faci pentru copiii, bineînțeles, și pentru tine, pentru că...
0: Cred că totul pornește de la noi.
1: Bineînțeles.
0: Și dacă stau să mă gândesc...
1: De la cum privim, de la cum ne raportăm la...
0: Privesc genetica din spatele meu mental și sufletul prin constelații.
1: Exact.
0: Fiindcă acolo înseamnă conexiune.
1: Da.
0: Cum ne dăm seama, de exemplu, că trăim ceva ce nu este, de fapt, povestea noastră?
1: Cumva ne poziționăm în acelea situații. La un moment dat îți dai seama.
0: Cum?
1: Pentru că poveștile tind să se asemene.

0: nou de fiecare dată și probabil și noul de fiecare dată înseamnă ceva.
1: Da, pentru că noi alegem în funcție de vibrație și de rănile pe care le avem.
0: În momentul?
1: În momentul în care...
0: Ne aflăm.
1: Da. În momentul evoluției, exact cum spuneam mai devreme. În momentul în care îți dai seama că partenerii ajung să facă la fel sau să fie la fel, în mod repetat, să atragi același tip de parteneri, este clar că ceva din tine, dintr-o rană, poate să fie legat de partea paternă, de tata, de
0: dacă
1: relația cu tata.
0: Tatăl a lipsit, de exemplu, din viața mea complet.
1: Exact, aici vreau să ajung.
0: Tendința este să aleg parteneri care să fie maturi din toate punctele de vedere, dar și vârstă, da? Și să nu mă uit la un partener de vârsta mea, să trec peste niște etape și să văd în el, clar, nu să-l văd ca pe tata, dar să-mi placă atunci când el se comportă cu atenție, cu grijă, să-l văd că este pur și simplu cu păr alb și nu cu... Da, am o chestie, de exemplu, eu personal.
1: Da.
0: Știi? Adică dacă bărbatul este mai grizonat, mie îmi zice, wow! Știi?
1: Da, cauți maturitatea și cauți siguranța pe care figura paternă o asigurăm și mai ales noi nouă femeilor. Pentru că conexiunea cu tata este foarte importantă, este legătura noastră cu autoritatea, este partea de abundență pe care o primim rezolvând această relație cu tata și da, poți să alegi în funcție de rana pe care ai avut-o. Și dacă n-ai avut o figură paternă, tu vrei acel sprijin, acea, cum să spun eu, forță care vine prin partea masculină, dar trebuie să faci o distinție totuși între tată și partener. Pentru că dacă ne uităm la tata și dăm tatălui, cum să spun eu, îi acordăm o valoare mare, nu mai avem loc pentru partener. Și atunci iarăși dezechilibrăm.
0: Să nu confundăm personajele.
1: Da. Să facem cumva o distinție, pentru că e important. În constelații există niște fraze cheie pe care noi le rostim la un moment dat și chiar așa sună: tu ești tata, nu ești partenerul meu. Sau tu ești mama, nu ești partenera mea, în cazul bărbaților. Pentru că din dragoste oarbă față de părinți, putem să ne ducem într-o direcție care nu e potrivită. Și din căutarea ceea ce nouă ne-a
0: lipsit. Sau lipsei.
1: Da.
0: De afecțiune, iarăși.
1: Da.
0: Și uite, vreau să te întreb, ca să facem legătura discuției noastre, de ce unii oameni simt că trebuie să aibă grijă de toată lumea și ei se lasă pe ultimul loc?
1: Pentru că nu știu să primească.
0: Acolo, de unde vine asta cu nu știu să primesc? De la mama?
1: Relația cu mama.
0: Relația cu mama.
1: Da. Poate că nici mama nu a putut să primească sau nu a știut cum. A fost constant în rolul de mamă, de casnică.
0: Sau mai autoritară, mai critică.
1: Exact. A avut pe umerii ei responsabilitatea familiei. Cum facem de obicei noi femeile, că ne asumăm mult mai mult decât putem să ducem. Și acel lasă că fac eu, cumva ne impactează și pe noi pe viitor. Și trebuie să facem cumva în așa fel încât să o primim pe mama în inima noastră, dându-i locul cuvenit, văzând tot ceea ce a făcut pentru noi, dar limitând cumva acest pattern, da? Adică nu trebuie să-l ducem mai departe noi. Putem să învățăm să primim, putem să ne privim partenerul ca partener, nu ca figură centrală, autoritară, pur și simplu ca partener și atât, de la nivel de iubire, de suflet. Și ulterior, lucrând și în constelații, bineînțeles, ușor, ușor, lucrurile se vor schimba. Se integrează, depinde de fiecare.
0: O să te întreb ceva, de exemplu, femeile știu că sunt mult mai deschise pe această zonă, fiindcă noi suntem emoționale și înțelegem altfel emoțiile, iar bărbații sunt mai raționali, înțeleg mai bine gândurile și stau foarte mult în minte. Cât la sută din bărbați sau au început să vină mai des în constelații? Că
1: au început, da, e o deschidere din ce în ce mai mare, pentru că și vibrația pământului

0: Pământului permite și ne aflăm într-o vibrație frumoasă a Pământului, adică ne ridicăm din ce în ce mai mult către 5D, din 3D. Și deschiderea aceasta o să fie din ce în ce mai mare. Înainte veneau, din ceea ce mi-a spus și mie mentorul meu, veneau 1, 2, acum sunt 5, 6 care vin, bărbați, da?
1: Mergeți, dragii mei, la constelații, poate aveți și noi relații fericite.
0: Da, e important să schimbe și ei aceste tipare.
1: Și deci acum umbli tu și spui că vrei să fie totul bine în familie, dacă bărbatul opune rezistență.
0: Da, fiecare trebuie să-și facă treaba în
1: personal.
0: Da, nu poți tu ca femeie să lucrezi pentru soțul tău sau pentru partenerul tău, trebuie să vină de la fiecare.
1: Corect. De ce alții simt că nu sunt suficient de buni? Acolo ce se întâmplă? Ce le-a lipsit? Sau cu ce vin la pachet oamenii ăștia?
0: Nu au fost validați. Probabil părinții nu au avut suficientă atenție asupra lor. Nu i-au ascultat la momentele din viață care au fost cumva critice, să spun așa, la un examen, să fie susținut, să simtă că părintele e alături de el. Și atunci această suficiență nu este niciodată simțită pe deplin și tindem să facem din ce în ce mai mult.
1: Când nu auzi niciodată din partea părintelui, mamă, tată, te iubesc.
0: Da, asta e o problemă la ce generația înseamnă, noastră, de fapt, asta de 40.
1: Pentru sufletul tău, în evoluția sufletului tău.
0: Nu au știut să spună, pentru că nici lor nu li s-a spus. Exact așa cum vorbeam și de bunicile și străbunicile noastre. Cumva noi tindem să facem ceea ce am văzut în sistemul nostru de familie, în familia noastră. Noi avem ca reper mama și tata sau bunicii. Da?
1: Dacă cei care ne-au crescut în primii șapte ani de viață.
0: Primii șapte ani de viață, care sunt cei mai importanți. Ni se creează nouă aceste tipare de relații, pot să spun. Și felul în care noi ne raportăm ulterior la relațiile pe care le vom avea. Că sunt ele la școală, că vor fi la nivel de profesie, la nivel de interacțiune interumană, da? Noi avem aceste tipare create din familie și dacă nu am auzit sau nu am văzut manifestarea afecțiunii, este foarte posibil să nu știm cum să ne manifestăm nici în cuplu.
1: Sau să o caut atât de tare,
0: exact,
1: încât să nu o găsesc așa cum eu doresc.
0: Da.
1: Și tot în rana aceea mă duc.
0: Exact.
1: Dar poate o constelație să ne ajute să înțelegem mai bine relația cu părinții actuală, să zicem. Că poate sunt în viață și relațiile nu sunt chiar tocmai bune între membrii.
0: Da.
1: Prin constelații pot să rezolv acest
0: lucru. Constelații voi avea exact imaginea puzzle-ului meu, al familiei mele acum. Voi vedea exact dinamicile care mă blochează, ceea ce îmi dezechilibrează mie energetic sistemul în care mă aflu, ce îmi creează un dezechilibru, și în felul acesta, în cadrul constelației, repoziționând și reașezând membrii pe fiecare pe locul lui, dându-le locul în inima mea, eu pot să am o altă perspectivă asupra lor și automat voi vedea altfel. Percepția mea va fi altfel, dintr-o altă energie, altă vibrație, altă înțelegere. Și, bineînțeles, se vor schimba lucrurile, pentru că noi evoluăm. Tu nu ești Dana cea de ieri,
1: da?
0: Eu nu sunt Alexandra cea de ieri.
1: Corect, corect. Și dacă avem o relație dificilă cu mama sau cu tata sau cu ambii părinți în anumite familii, ce facem cu ceea ce simțim totuși?
0: Având o nouă perspectivă, putem să gestionăm altfel ceea ce
1: emoțiile
0: simțim și putem să înțelegem din
1: altă. Să le acceptăm, cum ai spus tu mai
0: devreme?
1: Da, trebuie
0: să îi acceptăm. Adică nu trebuie, dar
1: este necesar.
0: Bine pentru noi să îi acceptăm fără să îi judecăm, pentru a ne putea vedea de viața noastră mai departe și pentru a putea crea relații și conexiuni bune de iubire, de afecțiune cu copiii noștri. Pentru că dacă eu mă raportez tot timpul la modelul negativ pe care l-am avut, și de ce să fac și eu, nici mie nu mi-a acordat mama atenție, nu vreau nici eu să acord atenție sau nu vreau să răsfăț copilul, că nici eu n-am fost răsfățat.
1: Și atunci sunt un egoist cumplit.
0: Total eronat. Deci nu fac decât să perpetuez un model care a fost deficitar la mine.
1: O specie greșită, cum zic eu.
0: Da. Și care, păi, sunt aceste convingeri limitative. sociale și familiare, care ne ghidează la nivel subconștient viața, din păcate.
1: Vreau să întreb un lucru profund,
0: da,
1: pe care eu l-am simțit, fiindcă vorbesc din, și din ceea ce simt și știi foarte bine lucrul ăsta. Ce se întâmplă cu lucrurile despre care familia nu vorbește niciodată? De exemplu, crești fără tată. Tu nu ai informații despre tatăl respectiv, între timp afli că moare, nu l-ai cunoscut nici fizic, nici emoțional. Ce se întâmplă cu asta?
0: Creează o durere imensă la nivel de, de individ și
1: chiar
0: de
1: dacă
0: suflet.
1: Tu nu o simți?
0: O simți. Chiar dacă nu ai cunoscut, tu trăiești într-o lipsă, într-un necunoscutul.
1: Care se manifestă în relațiile cu partenerii.
0: Exact. Necunoscutul este și secretele, aș putea spune, secretele de familie.
1: Da.
0: Creează niște dezechilibre enorme la nivel de sistem.
1: Distrug foarte mult. E un fel de trădare acolo și eu de multe ori m-am simțit trădată în viața mea personală și probabil aici, discutând cu tine și îți mulțumesc, am aflat iată de unde vine acest sentiment de trădare pe care eu nu-l suport, fiindcă eu consider că sunt un om
0: asumat, da,
1: corect, repet, cu valorile mele și ceea ce conțin. Dar trădarea pe mine mă anulează din start. Nu mai mă deschid, mă închid și plec, de exemplu, dintr-o relație. Și probabil acum, discutând cu tine, are legătură cu faptul că s-au ascuns niște secrete în familie și am trăit cu oare cine a fost, ce s-a întâmplat,
0: da,
1: de
0: fi.
1: Ce s-a întâmplat, de ce n-am aflat, de ce mi-au ascuns.
0: Da, nu? Sunt foarte multe DC-uri care se adună la un moment dat, care îți coordonează deciziile la nivel subconștient. Și de asta în constelație este foarte ușor să lucrezi cu ele, cu aceste secrete și cu aceste loialități invizibile, pentru că ele ies în câmp. Tu nu le știi, pentru că ancestorii noștri nu vorbeau. De asta stau și
1: De exemplu, bunica,
0: de exemplu, da, sau,
1: știa un secret, a murit, eu n-am aflat niciodată. Dar
0: exact, exact.
1: Dar ce pot eu să aflu
0: dar
1: constelația
0: ele la nivel
1: așa?
0: De câmp, ele la nivel de câmp se manifestă.
1: Cum?
0: Cum? Creează dezechilibre. Tu ajungi să ai un partener care la fel ascunde lucruri.
1: Care mă minte.
0: Care te minte. Sau se întâmplă să se dezechilibreze atât de mult câmpul energetic încât să apară o afecțiune. Să apară o boală sau o afecțiune și mai ales la copii. Și nu știi de unde. Se pot transmite prin intermediul loialităților. Sufletul care este loial acelui om, acelui secret de familie, ajunge să aducă în prim plan fix acea afecțiune, poate fi nu știu, pot fi o grămadă de alte chestii care să-ți dezechilibreze.
1: Uite, eu am aflat lucruri despre mine acum, deci nu știam acest, iată, face parte din terapia de constelații, așa numesc eu. Este posibil să repetăm în viața noastră o poveste pe care nici noi nu înțelegem de ce apare în viața noastră? Ai înțeles de ce am spus asta?
0: Da. Doar că lucrând în constelație, poziționez, de exemplu, un reprezentant pentru secret. Acel reprezentant se va duce fix lângă acea persoană care a creat acel secret, iar eu voi avea o imagine completă și complexă asupra de unde a pornit, asupra locului sau persoanei care a creat acel dezechilibru. Și atunci mie mi-este mult mai ușor să reconciliez câmpul și să reașez persoanele, reprezentanții respectivi, astfel încât să au fost sarcini, au fost copii născuți din triunghiuri amoroase. N-au fost recunoscuți. Copilul meu se poate uita către acest copil care nu a fost recunoscut în sistemul de familie respectiv. Poate să aibă eșecuri, poate să aibă afecțiuni,
1: dezamăgiri în dragoste
0: sau poate să fie un om care nu reușește să se realizeze. Și atunci Eu în constelație, practic, văd de unde vine acel, acea dinamică și pot să reechilibrez cumva câmpul astfel încât să deblochez acel
1: aspect. Cât la sută, prin propria ta acceptare și înțelegere a tot ceea ce s-a întâmplat în spate, se schimbă, se schimbă prezentul tău și ceea ce trăiești și ceea ce urmează să faci? Cât la sută?
0: Dacă alegi, dacă conștientizezi tu singur, fără să vii la terapie sau în constelație?
1: În constelație, singur, n-ai nicio șansă. Ia uite, eu am aflat lucruri noi, habar n-aveam, știi, de rana de trădare. Ia uite de unde vine. Din secretele din familie nespuse, neaflate la timp sau niciodată?
0: Se schimbă foarte mult dinamica, dar se schimbă atâta timp cât și tu te schimbi și alegi să privești diferit. Pentru că dacă vii la constelație și ai așteptări să se schimbe lucrurile instant, nu va fi așa. Contează foarte mult să iei pas cu pas, etapă cu etapă, această informație nouă, această perspectivă nouă pe care ție constelația ți-o aduce și să nu cumva să te oprești la un moment dat. Nu e bine nici să vii foarte des. Noi este recomandat să vii la constelații, vii acum, mai vii peste 2-3 luni, aștepți un pic,
1: vezi ce se întâmplă.
0: Luni. Adică nu vii în fiecare săptămână sau la 2 săptămâni la constelații și gata, rezolvi toate aspectele, mai am problema XY și gata. Pentru că pe măsură ce tu vii, rezolvi un aspect, se așează ușor-ușor și celelalte. Atât de interconectate sunt.
1: Alexandra, știi ce vreau să te întreb? Poate eu vin la constelații, dar nu cred.
0: Nu cred.
1: Se întâmplă?
0: E ok, se întâmplă, da. Bun. Și dacă nu crezi, nu trebuie să fii în mental.
1: Deci, gata, ne-ai luat durerea de pe suflet.
0: Da, aici vorbim despre sceptici și sunt cea mai bună dovadă că
1: se întâmplă
0: acest
1: lucrurile,
0: lucru, această terapie funcționează.
1: Și că energia e mult mai puternică decât faptul că nu cred eu, nu știu ce.
0: Exact, da.
1: Vreau să te întreb un lucru. Care este cel mai important, din punctul tău de vedere, aspect pe care ai vrea să-l înțeleagă cineva care habar nu are despre constelații și aude pentru prima dată în viața lui? Ce îi transmite?
0: I-aș transmite poate faptul că uneori avem nevoie să ne uităm în interiorul nostru și uitându-ne în interiorul nostru să descoperim că practic suntem suflete, corpul acesta este doar o carcasă și aceste conexiuni invizibile sunt atât de puternice, dar atât de ușor de rezolvat, încât este foarte ușor să aleg să vin la o constelație. De ce n-aș veni? Ce aș avea de pierdut dacă n-aș veni la o constelație? Hai să o luăm invers. Pierd o zi, între ghilimele pierd, pentru că nu am întâlnit persoană care să vină la constelații și să plece exact așa cum a venit. Există un lucru cu tine și ceea ce e cel mai important. Se lucrează în ateliere de minim 10 persoane, maxim 20, 40, depinde de fiecare. Eu lucrez cu 10 persoane. Mi se pare că e un grup care,
1: mai
0: care
1: intim.
0: Eu pot să-l gestionez foarte bine, mai intim și știm cu toții că există persoane care nu vor să afle, nu vor să publice povestea lor.
1: Păi gândiți-vă la triunghiurile amoroase, nici vorba de așa ceva.
0: Da. Eu nu am nevoie să știu foarte multe informații. Adică nu o să fie un interogatoriu la constelație. O să am nevoie doar de 2-3 informații cheie. Încep constelația, se desfășoară, se așează reprezentanții, se aleg reprezentanții, iar apoi mie mi-este mult mai ușor să văd, să gestionez. Asta spuneam, nu pleci de la constelație exact așa cum ai venit, pentru că tu vei vedea, până va veni rândul tău, vei vedea încă 9 povești de viață, care cu siguranță vor avea legătură și cu tine și cu viața ta. Și ceea ce este foarte important și interesant, tu vei participa în acele constelații, în acele 9 constelații și îți vei atinge și punctele cheie din viața ta. Adică vei lucra chiar dacă tema ta personală este pe relații, să
1: da,
0: spun.
1: Da, nu zic nimic, dar spune-o la din fața mea da. Și mi-a preluat tema.
0: Exact.
1: Da. Și atunci
0: și te poți trezi că vrei să intri și tu în constelație în câmp.
1: Fiindcă se repetă povestea sau o aud?
0: Nu se repetă, simți că e ceva familiar
1: care
0: și cu tine.
1: Mă identifică un pic.
0: Exact. Și simți că te mișcă ceva, pentru că mișcarea la nivel de suflet, a câmpul, adică fiecare venind cu o poveste, tu te identifici cu fiecare dintre... Pentru că spețele sunt simple, nu sunt foarte
1: diverse. Dar există
0: diverse.
1: Posibilitatea să nu te identifici cu nimic?
0: Nu. N-ai cum.
1: N-ai cum.
0: N-ai cum. La un moment dat, la nivel de suflet, sufletul simte și îți va crea o anumită energie în corp, în fizic. Ori te agiți, ori începi și caști, ori te doare capul, ori chiar dacă stai jos, nu trebuie să fii în...
1: Eu sunt foarte curioasă.
0: Da, te aștept cu drag. Trebuie să vii neapărat.
1: În următoarele episoade chiar vreau să vorbim în ansamblu despre tot ceea ce faci tu, fiindcă acest proiect produs este realizat de către tine. Noi am venit în sprijinul tău să înțelegem și iată, și eu mi-am identificat din spate
0: anumite
1: ceva
0: aspecte,
1: anumite
0: da.
1: Aspecte care le repet, pe care le repet în viața de zi cu zi. Eu vreau să pun o întrebare către cei care ne urmăresc, care da. Sună în felul următor. Și eu mă regăsesc în ea. Dacă ai putea să te uiți astăzi la o singură poveste din viața ta cu alți ochi, care ar fi aceea? Sunt Dana Iancu și acesta a fost primul episod din podcastul Constelații cu Alexandra. Pe curând!

0: Dragilor, bine v-am regăsit într-un nou episod în cadrul podcastului Sănătatea la tine acasă. Ei bine, primii pași ai unui copil sunt printre cele mai emoționante momente pentru orice părinte. Însă, odată cu bucuria, apar și întrebările. Este normal să meargă așa? De ce cade atât de des? Când ar trebui să ne îngrijorăm? Astăzi aflăm cum se dezvoltă mersul copilului, care sunt etapele firești ale acestei evoluții și în ce situații este necesar un consult de specialitate. Aici, la podcastul Sănătatea la tine acasă. Alături de mine și de voi este medicul ortoped-pediatru Alexandru Herdea, căruia îi mulțumim. Bun venit, domnule doctor, pentru început. Aș vrea să pornim de la starea de îngrijorare. Ce anume îi sperie pe părinți?
1: Bună, Dana, și mulțumesc frumos pentru invitație. Într-adevăr, este un subiect foarte bun, un subiect care mi-i place mult, un subiect cu care ne lovim în fiecare zi. Această îngrijorare legată de mersul copilului este o îngrijorare constantă, pot să zic, încă din primele zile de viață pentru anumiți părinți. Trebuie să înțelegem cu toții că mersul este un proces în continuă achiziție. Nimeni nu s-a născut știind să meargă, ci la un moment dat, în momentul în care aparatul locomotor este pregătit, partea de transmisie, ca spunem așa, sau partea neurologică este și ea pregătită, mersul începe și debutează. Și din acel moment, cu acel prim pas, el se va perfecționa constant. Dar tot acest element va fi un element de durată, nu este ceea ce se întâmplă de astăzi pe mâine.
0: Există o vârstă ideală pentru primii pași sau fiecare copil are ritmul său?
1: Considerăm normal că în jurul vârstei de un an mersul să debuteze. În acel moment, cu elemente fine, cum ar fi să se ridice la marginea patului, să înceapă la marginea canapelei eventual, să meargă într-o parte în cealaltă, deci inițial un mers cu sprijin, iar ulterior un mers se desprinde practic de acea canapea și începe să meargă fără sprijin, ei bine, din acel moment mersul pornește. Pornește diferit de la copil la copil. Nu există doi copii care merg la fel, nici măcar în cadrul acelei familii. Lucru care, din nou, îngrijorează pe părinți. Vin și ne spun, da, dar primul copil a mers mult mai devreme. Cel de-al doilea văd că încă nu a plecat, nu a pornit. Și înțelegem încă o dată că fiecare are particularitățile lui. Și atunci când fiecare s-a simțit pregătit, în momentul acela, mersul a început. Ca să înțelegi, de obicei chemăm pe părinți împreună cu copilul lor la vârsta de un an și două luni, tocmai pentru acest element, pentru a vedea cum merge, cum se desfășoară mersul pentru acel copil și dacă sunt elemente ce au nevoie de, hai să spunem așa, verificări suplimentare sau chiar să îi ajutăm cu ceva anume.
0: Ce înseamnă normal și anormal în direcția aceasta?
1: Normal și anormal. În primul rând, începem cu ce înseamnă normalul. Undeva între vârsta de 8 luni și 1 an și 6 luni se consideră normal pentru un copil să înceapă să meargă, deci mersul să debuteze. Dacă depășim vârsta de 1 an și 6 luni, a mersul încă nu a debutat, clar este un motiv serios de îngrijorare. Undeva poate fi acolo o problemă, ceva se ascunde și nu mai putem da vina doar pe faptul că nu a fost pregătit. Clar va necesita niște consultații sau investigații amănunțite, dar în principiu paleta este destul de largă. Normalul la ei nu este doar de aici până aici, are o variație destul de mare și considerăm normali și pe cei care, la care mersul a debutat înainte de un an și pe cei la care mersul a debutat după vârsta de un an. Da? Dacă mersul și există situații în care mersul a debutat foarte devreme, chiar înainte de vârsta de 8 luni, 7 luni, ceva de genul ăsta, acei pacienți se numesc early walkers. Nu este neapărat ceva de mândrit, nu înseamnă că va fi un super erou mai târziu. Nu are nicio legătură. Cu toții au aceeași șansă la reușită și la succes, chiar dacă au debutat la un an, chiar au debutat la un an și trei luni. Nu acest lucru îi va favoriza în viață, sau în educație, sau la altceva. Nu spune nimic despre acel copil dacă a debutat mersul mai devreme sau dacă a debutat un pic mai târziu. Din nou, nici nu o să mai zic devreme sau mai târziu, pentru că suntem în intervalul anormal. Da? Sigur, aici intrăm într-o sferă și a anormalului, în care părintele, deși vede că copilul lor nu este încă pregătit, mersul nu a început încă, cu timiditate se ridică la marginea canapelei, dar nu poate să inițieze mersul, apelează la niște variante. Prima variantă, să-l țină de mânuță, să-l ducă prin casă. A doua variantă, să-l pună în premergător. A treia variantă, să-l pună în alt emergător. Sunt lucruri pe care, în principiu, încercăm să-i sfătuim pe părinți să nu le facă, să le evite. Prima variantă în care iau frumos de mânuță și plimbă prin casă e o variantă în care se folege probabil doar cu dureri de spate. Da? În momentul în care el se simte, hai să spunem, agățat ca pe sârmă, da? Practic sta așa, agăța copilul și e susținut de părinților, el practic se va obișnui în felul acesta și singurul pe care o să realizăm în afară de dureri de spate pentru părinți va fi chiar să întârziem un pic achiziția mersului dependent. Scopul nostru ăsta este, am vorbit de debutul mersului și vorbim apoi de achiziția mersului independent, adică în momentul în care a început, calcă singur, merge independent, fără niciun ajutor. Pe planul secund, premergătorul și antemergătorul sunt contraindicate, ele nu vin în ajutorul unui copil, ci din contră, pot să aducă doar probleme.
0: Din ce punct de vedere n-ar fi recomandat acest premergător?
1: Din punct de vedere al unui organism care încă nu este pe deplin dezvoltat, din nou, și din punct de vedere al aparatului locomotor și din punct de vedere al transmisiei, ceea ce spuneam cu partea neurologică, el este pus în acest dispozitiv de mers în care, hai să spunem, aparatul locomotor nu e încă pregătit să susțină chestia aceasta. Deși aparent se plimbă cu acel premergător prin casă, el stă într-o poziție nefirească, pornind inclusiv de jos de la tălpi, la fel cum pune picioarele jos, faptul că stă tot timpul pe vârfuri și probleme care pot să apară din cauza asta și până la forțarea șoldurețelor.
0: Deși am văzut că acest premergător se află în capul listei de cumpărături atunci când ai un copil care necesită îngrijire atentă. De ce cumpără totuși părinții astfel de obiecte, fiind conștienți sau poate nu sunt conștienți că, de fapt, întârzie mersul copilului și de cele mai multe ori poate afecta chiar și poziția mers sau deplasarea?
1: Premergătorul se află între risc și beneficitate. Când spunem de un copil pus în premergător, îți spun sigur că nu e pus un copil de 2 ani premergător. Este pus unul foarte mic, foarte nepregătit. 6 luni, 7 luni, ceea ce abia stă în fund. Da, la 6 luni, teoretic, începe să stea în funduleț, dar minte să stea într-un dispozitiv de mers în care e o poziție normală și pentru coloană și pentru șolduri și pentru picioare. Sunt părinți care sunt nevoiți, nu au ajutor, consideră că e mai simplu să-l pui în premergător, dar el vine din nou și pe partea asta de riscuri. Pe lângă riscul de a se dărâma el însă și să cadă pe scări, adică riscul de accidentări și partea de traumatisme, există și riscul pe care implică asupra dezvoltării copilului. Pe încăuntul acela, copilul se va dezvolta anormal mai departe. Nu înseamnă că unul la unul toți copiii puși în premergător au avut de suferit. Nu. Și slavă Domnului, probabil și printre urmăritorii noștri vor fi mulți care vor spune și eu am stat și n-am avut nicio problemă. E ca la loterie. E suficient să câștigi odată și apoi să ai probleme...
0: Să joci, corect.
1: Și apoi să ai probleme restul vieții. Dar nu ne dorim acest lucru. Și toate studiile au arătat că nu are niciun sens să fie puși în premergător, că nu vor veni cu o beneficitate, din contră vor veni doar cu riscuri și îngrijorări.
0: Deci sunt mai multe dezavantaje.
1: Da, și mă cert, va duce la o achiziție mult mai târzie a mersului independent. Pentru că, din nou, el e pus într-o situație în care lopătează practic în fiecare zi, este obișnuit să facă acest lucru, sărim niște etape și în momentul acela nu mai vine o tranziție naturală de la ridicat la marginea patului, de la plimbat dintr-o margine în cealaltă și apoi de la varianta de a se desprinde.
0: Dar atunci când copiii cad foarte des, mulți părinții iarăși se îngrijorează și se gândesc că există o problemă. Când de fapt este o problemă?
1: Vreau să reiau un pic subiectul anterior, pentru că simt că este ceva ce a rămas nediscutat. Odată ai zis că premergătorul se află în capul listei de cumpărături, din fericire nu mai este chiar în capul listei de cumpărături, de obicei este moștenit sau primit cadou, adică e mai rău de atât. Da, atenție la cadouri. Și vin și ne spun, îți dau un exemplu sau câteva exemple concrete, vin și ne spun, da, dar nu a stat mult în premergător, a stat 2 luni. Ce înseamnă 2 luni? Ce înseamnă 2 luni în viața unui copil? 2 luni în viața unui copil pot fi o perioadă de timp în care el aproape că își dublează greutatea și crește foarte într-o lungime. În cât timp îți dublezi tu greutatea? Ani buni. Atât înseamnă acele 2 luni în viața lui. Acele 2 luni în care, mare lucru, sunt 2 luni, au avut, pot avea un impact sever asupra copilului. Pentru că, din nou, unitatea lui de timp nu se măsoară ca a noastră. Din acest punct de vedere al dezvoltării.
0: Bun. Dar ce se întâmplă, de exemplu, în corpul și în creierul copilului în perioada în care învață să meargă? Mai exact, este atașat de anumite obiecte sau motivat de anumite lucruri ca să se ridice să meargă, sau e un lucru natural, vine din instinct și este o etapă firească?
1: Vine ca o etapă firească, marcată de stimuli senzoriali pe care îi vede. Vede că ceilalți din jurul lui, familia lui, merge. Merge în două picioare, da? Prin urmare, și el va-și dori să facă acest lucru. Stimuli senzoriali, acest stimul extern, sunt cei care îl fac pe el să-și dorească să parcurgă acest proces. Care proces, din nou, nu este cea de azi pe mâine. Chiar așa cum ai zis tu, cade foarte des. Dar se ridică și merge mai departe. Pentru că una este să cazi de la un metru, da, și să ai 10 kg sau 15 kg, și alta este să ai, nu, 2 metri și 100 de kilograme. E clar un alt impact și o altă forță. Motiv pentru care vom vedea foarte des copii care cad frecvent, dar nu înseamnă neapărat că se soldează cu traumatisme în adevăratul sens al cuvântului, sub forma poate unor fracturi.
0: Dar cum se monitorizează acest progres al copilului? Putem observa diferențe de la o zi la alta sau pur și simplu sunt etape? Poate într-o zi nu are chef să meargă absolut deloc? Sau cum îți poți
1: Mă
0: fi
1: întreb la
0: asta?
1: început, când încă cochetează cu mersul, ca să spunem așa. Au și ei zilele lor bune și zilele lor mai
0: Cam
1: rele.
0: ca
1: Da?
0: orice om
1: Poate
0: în viață.
1: somnul nu a fost un somn reușit, poate în timpul zilei nu vrea să meargă, dar foarte frecvent noaptea, în loc să aibă somn, începe și se plimbă prin pat, prin cameră, ceea ce mulți părinți se întâlnesc frecvent. Da? Mulți copii care sunt foarte activi seara și nu neapărat dimineața. E o etapă în care se reglează. Bine, e. Din nou, contează stimulii externi, ceea ce îl face pe el, ceea ce îl împinge înainte să meargă. Dar, din nou, nu e bine să forțăm lucrurile, ci să le lăsăm să vină de la sine natural. E cea mai corectă cale. Știința a dovedit că orice tentativă de a încerca să sărim niște etape, să căutăm niște scurtături, nu au făcut decât să dăuneze, în fond.
0: Și care sunt etapele care ne-ar trimite direct la medic și la un consult de specialitate?
1: Cred că trebuie să dăm un pic timpul înapoi aici și să ne uităm la ce se întâmplă cu el după ce se naște. Da? Și după ce se naște, există câteva consulturi obligatorii pe care orice bebeluș trebuie să le parcurgă. Și să știi că undeva aproape de capul listei, poate nu neapărat pe primul loc, este acest consult la medicul ortoped-pediatru, în cadrul căruia se face și ecografia de șold pentru screeningul displaziei de dezvoltare a șoldului. Încep cu ultima parte, că poate a sunat un pic prea pompos, dar în esență este ceva foarte simplu de urmărit. Există o șansă pentru un copil, poate o șansă din 100, poate chiar două șanse din 100 pentru un copil să dezvolte o problemă la nivelul șoldulețului. Da? Problema aceasta poate fi de natură strict o displazie simplă, ușoară, până la o luxație de șold adevărată. Semnele clinice la această vârstă sunt mai mult decât ofertante și binevenite. Dar dacă nu-l trecem un pic printr-un proces de screening, adică să vină cineva să efectueze efectiv acele teste diagnostice, boala poate fi omisă. Totodată, dacă poate bebelușul nu este în cele mai bune zile ale lui, poate la examenul clinic ai niște dubii, da? Îți poți completa foarte frumos cu partea de paraclinic, respectiv această ecografie de șold, care, în mod obiectiv, poate fi și repetată de oricâte ori, este non-invazivă, este nedureroasă, ci îți poate certifica dacă avem un șold la risc sau un șold normal. Bineînțeles că în cadrul acestui consult la medicul ortoped-pediatru se începe cu un consult din cap până în picioare. Da? Și undeva la finalul consultului facem și această ecografie de șold. Asta este primul pas, este pasul corect pentru a depista dacă există o problemă. Consideră că acel check pe care îl facem de obicei, da? În care trebuie să vedem că trece toate elementele cu brio. După care, următorul pas este să vedem la 1 an și 2 luni, pentru a vedea când merge. Între timp, mai există niște etape pe care le parcurge. Cu toții am văzut un bebeluș, da, unde îl punem, în principiu acolo stă, pentru că este încă mic, vorbim de primele săptămâni de
0: Ce
1: viață.
0: face? Acolo e problema.
1: Acolo, exact acolo, pui acolo stă. După care, treptat, începe, da, plin de personalitate, ca să spunem așa, se rostogolește pe la 3 luni, începe și ține capul, pe la 6 luni în principiu poate să stea în funduleț sau de la 6 luni începe să stea în funduleț și, cum spuneam adineauri, pe la vârsta de un an ar trebui să stea în fund. Și între astea mai sunt o grămadă de etape când începe și se tărește, când merge în patrupedie și tot așa. Aceste etape sunt etape bune prin care trece orice bebeluș. Mai sunt copii care mai dau skip la câte o etapă, de exemplu, părinți care ne spun că nu a mers în patrupedie niciodată, s-a ridicat direct în picioare și cam asta a fost. Diferă de la copil la copil. Când ne îngrijorăm în momentul în care aceste lucruri de bază nu se întâmplă, când vedem că pe la 3 luni și un pic nu își ține capul, când, ok, la 6 luni poate n-a stat în funduleț, dar deja a trecut vârsta de 8 luni și tot nu stă, poate e o problemă acolo, da, din nou, depășim un an și șase luni și vedem că nu mersul nu a debutat, nici măcar schițat, e clar, acolo o problemă și trebuie investigat. Și aceste investigații le facem într-o echipă interdisciplinară, vin, îi verificăm noi din punct de vedere aparatului locomotor, merg apoi la medici neurologi, pediatri, unde sunt verificați din punct de vedere, cum spuneam, al transmisei, al efectorilor efectiv. Dar întotdeauna îi ținem aproape și pe colegii de la psihiatrie pediatrică, pentru că de obicei avem așa un cerc prin care trebuie să trecem.
0: Chiar și între
1: medici e și pacienți. Mai bine să facem aceste verificări și să avem un rezultat normal, decât să rămână un dubiu, o sămânță de dubiu în care poate acolo este ceva și să-l ignori și să treci peste și mai trebuie să aibă de suferit.
0: Cum arată o sămânță de dubiu?
1: Cum arată o sămânță de dubiu? Sămânță de dubiu, copil care până a depășit un an și șase luni, un an și nouă luni, un an și zece luni, nu-ți dă atenție, nu se uită în ochii tăi, mersul nu a debutat, simți că n-a trecut peste acele puncte cheie, deja parcă anunca să liniște etape, dar parcă că nici nu a trecut prin ele și atunci ok, deși aparent are două mâini și două picioare, ca să mă exprim mai plastic, poate că undeva e o problemă de transmisie, poate că undeva lucrurile nu se corelează și atunci e bine să vedem ce anume nu se corelează și de aceea și ortopedul de copii și neurologul de copii și psihiatrul de copii au o relație destul de strânsă în această... Sunt copii pe care trebuie să-i ajutăm. Și în ideea asta trebuie să spunem pe nume ceea ce au, părinții să accepte că acolo poate fi o problemă și trebuie rezolvată, dar în mod cert nu închidem ochii, ne facem că plouă și e destul de riscant să spunem, e copil, lasă că o să fie mai târziu bine. Adică în condițiile actuale în care accesibilitatea la medic este foarte bună, putem spune cu încredere acest lucru, mai bine să-și facă un consult, să scape de îngrijorare sau din contră să deschidă un drum, dar un drum al rezolvării, în care toți partenerii implicați practic în acest proces își asumă, sunt profesioniști și pot avea multe lucruri de spus înspre binele acelui copil.
0: Uh-huh. Fiindcă am pomenit această accesibilitate pentru aceste condiții, practic, medicale, sunt părinți care neglijează acest aspect?
1: Mai sunt. Deși există aceste recomandări, așa cum am povestit, că la fiecare bebeluș, pe biletul de externare, apar aceste recomandări când este una singură, sunt foarte mulți care cred poate în noroc, foarte mulți care poate nu sunt la primul copil, au mai avut copii și au știut că nu a fost nicio problemă și vor să joace acest risc mai departe. E un risc pe care și-l asumă. Cum spuneam, mai bine să facem un consult, să ne asigurăm că trecem prin toți parametrii și că suntem la zi cu ei, decât ne trezim mai târziu că a fost o problemă. Și de obicei să știi că în prezent cazurile pe care le vedem patologice sunt cazurile neglijate. Când zic neglijat nu înseamnă că a făcut ceva, ci pur și simplu nu i-a făcut, adică nu l-a dus la consult, am sărit peste niște etape. Și pentru că îți dai seama, în practica noastră, văzând toți colegii, da, văzând atâția bebeluși, atâția copii în fiecare zi, uneori de la ușă poți să vezi niște lucruri. Înțelegi? Deci e vorba să avem un contact, să putem face acest consult, să-l putem vedea un pic în cabine cum se desfășoară și în momentul ăla poți dai seama foarte ușor dacă intră în marea masa normalului, ceea ce nu ne îngrijorează, e foarte bine și trebuie să fie, sau acea masă mică unde s-ar putea să fie o problemă. Și aici, cu adevărat, să-i ducem pe un drum al rezolvării.
0: Sunt probleme la naștere care pot să afecteze viața unui copil pe termen lung?
1: În principiu, consultul pe care îl facem atunci, în primele 6 săptămâni de viață, este un consult pentru a depista niște probleme congenitale. Adică probleme cu care acel bebeluș s-a născut. Da, probleme, sigur, de natură ortopedică. Popular, avem picioare strâmbe, putem avea din nou această displazie de șold, dar și multe altele pe care le depistăm la început în cadrul acestui consult. Frecvent, ca frecvență, frecvența unui picior deformat, adică unui picior care nu este normal, este mult mai des întâlnită decât frecvența, pe exemplu, unei displazii de șold, în orice formă ar fi ea. Avantajul realizării unui consult atunci, în primele 6 săptămâni de viață, este că și tratamentul este aplicat precoce, prin urmare și rezultatele sunt mult mai bune. Și prin intervenții mici non-chirurgical, ci intervenții de tipul imobilizări gipsate, ortezare, kinetoterapie, sunt lucruri care au un efect grozav în cadrul unor patologii. Vreau să reții ce ți-am povestit adineaur, faptul că durata aceea de timp în viața unui copil nu e aceeași ca la noi. Că ăsta schimbă, da, și greutatea și lungimea într-un timp foarte scurt. Prin urmare, tu dacă vii și intervii în acel moment favorabil lui, în care este în plină dezvoltare, poți să o scoți la capăt foarte ușor. Și să rămână istorie. Și totul pentru un consult care probabil că n-a durat mai mult de 10 sau 15 minute, în care lucrurile s-au lămurit, toată lumea a înțeles care este problema acolo, care este tratamentul și apoi ce facem ulterior pentru a-l vedea în evoluție.
0: Bun. Ce putem spune despre un copil care calcă greșit, care are picioarele strâmbe, se îngrijorează părinții, cât de normal sau anormal este?
1: Poți să crezi, dar la început, în primele 6 săptămâni, când ne vedem cu ei, de multe ori nu sunt fericiți de forma picioarelor. Hai să spunem a membrelor inferioare, ca să fie mai simplu, adică de la bazin în jos, se nasc în paranteză. Se nasc cu piciorușele în paranteză, adică în genul var, așa cum spune medical. Această poziție, o poziție la care bebelușul s-a adaptat tocmai pentru a face economie de spațiu în timp ce era în burtica mamei. Deci nașterea lui cu piciorușele în paranteză intră în sfera normalului. Nu se vor corecta de pe o zi pe alta, nu se vor corecta dacă legăm picioarele cu, știi tu, clasic, înfășatul, cum era pe vremuri, da, se practica tradițional, încă mai aud cazuri în 2026, dar nu au o influență benefică, adică cel mult vor favoriza cu adevărat o luxație de șol, dacă insistă foarte tare. Dar axul membrelor inferioare și el este într-o continuă adaptare. Cum spuneam, atunci când s-a născut, orice bebeluș, toată lumea a fost un bebeluș, îi avem cu piciorușele în paranteză. Mai mult de atât, nici nu putem să-i facem o extensie completă. Este într-o semiflexie. Normal să fie așa la început. După care, ca să dau timpul un pic mai în față, cam atunci când începe să debuteze mersul, axul membrelor inferioare începe să devine rectiliniu, adică drept. Picioarele lui încep să se îndrepte pe românește. Da, și axul membru inferioare devine drept. Mergând mai departe, după vârsta de 2-3 ani, putem să întâlnim, culmea, un genul valg fiziologic, adică încep să devină cu piciorușele în X. Este o formă de adaptare, avem o hiperlaxitate ligamentară, sunt pași fiziologici prin care un copil trece, după care, spre vârsta de 7-8 ani, axul membru inferioare se va duce către calea lui finală, adică abia atunci, spre vârsta de 8 ani, putem aprecia că varianta pe care o vedem atunci va fi o variantă prezentă și în viața de adult. Dar până atunci, până la 7, 8, 9 ani, lucrurile sunt într-o continuă dezvoltare și adaptare.
0: Pentru că am pomenit de această vârstă 8 ani, ce se întâmplă când nu sunt lucrurile așa cum ne așteptăm să fie?
1: Dacă până la vârsta de 8 ani unele lucruri sunt considerate fiziologice, iată că după vârsta de 8 ani, dacă unele lucruri persistă în continuare, probabil că managementul lor devine un pic mai complex, da? Că vorbim de ultima etapă, treceau ei prin acei genunchi în X, da? Sau cel genul val, ca se spune medical. Am lămurit că până la 7-8 ani orice e posibil și se poate îndrepta spontan. Ei bine, după vârsta de 8 ani, lucrurile trebuie puse un pic într-o altă lumină. Vorbim de un copil care are și obezitate, are niște factori de risc, motiv pentru care genunchii lui sunt în X, lucrurile nu merg deloc într-o corecție folosind exerciții de kinetoterapie sau chiar dacă mai slăbește. Bun, probabil că la un moment dat va trebui abordat din punct de vedere chirurgical. Există un început și pentru asta. Și începutul pentru rezolvarea chirurgicală este atunci când partea fiziologică și-a spus cuvântul. Și nu mai putem aștepta o rezoluție naturală, adică un tratament spontan primit în mod natural.
0: Cât de mult poate influența greutatea unui copil asupra mersului?
1: Deschizi un subiect greu, un subiect dureros pentru mulți părinți. Copiii poate nu-și dau seama încă, dar își dau seama mai târziu când devin mai conștienți. Obezitatea infantilă este în creștere, într-un ritm amețitor. Undeva nici nu mai putem da vina că toți copiii vin cu probleme endocrinologice, tulburări hormonale sau alte lucruri care duc. De multe ori e doar o alimentație nefastă, o alimentație în cantitate mare, lipsă de exercițiu, sport, mișcare în aer liber. E vorba de mai mulți factori. Ideea este că odată ce s-a instalat, gândește-te tu un pic, dacă ai avea o problemă de greutate, în câte luni sau câți ani ai reușit să te pui pe picioare sau să-ți reglezi greutatea. Și tu ești un adult responsabil, cognitiv, care înțelege ce are de făcut. Dar minte pentru un copil. Care
0: nu are putere de decizie.
1: El nu-și dă seama exact. Mănâncă ceea ce primește, face ce, în funcție de ce este stimulat, să facă mai mult sport, mai puțin sport, mai mult sedentarism, mai mult timp pe tabletă sau pe telefon. Din nou, și toate astea duc la, sau pot duce la obezitate infantilă. Obezitatea infantilă se răsfrânge asupra viitorului adult. Se răsfrânge deja pe acest copil, ale cărui oase, structura osoasă, să spunem așa, este de copil, dar greutatea este de adult.
0: De la ce vârstă putem lua în calcul?
1: Numește tu vârsta. Numește tu vârsta. Pacienți din ce în ce mai mici, cu disproporții uriașe, greutăți mari, părinți care nu înțeleg dacă refuză să accepte

0: ta, merge și urmează tratamentul, merge pe o cale fericită. Dar sunt mulți care ei zic că e mai bine așa. E foarte bine că e zdravă, de ce să... Din punctul nostru de vedere, îți dai seama,
1: Clar,
0: acel
1: nu.
0: copil slab e copilul pe care considerăm sănătos, da? Un copil cu o greutate mare, obezitatea aceasta infantilă, nu e niciodată o variantă sănătoasă.
1: Absolut.
0: Și din nou, el nu rămâne la vârsta asta, e vorba de adultul de mai târziu care se va forma, ale căror baze se formează acum în copilărie.
1: Când ne referim la mers, stau și mă gândesc și la pantofii pe care îi cumpără părinții, tot felul de încălțări, ce este recomandat și ce nu este recomandat?
0: Subiectul încălțămintei potrivite pentru copii este un subiect de mare anvergură. Este constant, mereu în actualitate și cred că nu se va duce niciodată. Este un subiect despre care discutăm încă de când copilul nu merge. Ce încălțăminte să-i cumpăr? Există o încălțăminte mai bună pentru el care să nu-i strice picioarele? Abia aștept să o cumpăr. Toți părinții își doresc acest lucru. Inițial, când nu merge, e clar că orice încălțăminte are rol de fashion. Atât. Este o modă. Îi pune în picioare, îl pune în căruciori și merge mai departe. Când începe să meargă, încălțămintea potrivită este încălțămintea pe mărimea piciorului său.
1: Nu mai mare, nu mai mică,
0: E o
1: cum am auzit.
0: încălțăminte...
1: Lasă că iau un puțin mai mare, că el crește. Nu e despre asta.
0: Cum spuneam, e un copil care a primit, îl folosește, neștiind să-și expună această problemă. E prea mare numărul și alunecă în picior. Nu l-a folosit. Câți copii nu se încalță cu pantofii părinților lor și încep să se joace prin casă? De ei o joacă pentru ei. Dar e rândul nostru să fim responsabili ca părinți. Încălțămintea normală este ceea ce ne dorim pentru acești copii. Doar că trebuie luată pe numărul potrivit, chiar dacă peste o lună se aruncă, chiar dacă peste o lună a rămas mic și trebuie să ia altă pereche. Asta e situația. Ei cresc. Nu uităm, e un organism în continuă dezvoltare. Nu o să recomand și nu văd de ce aș recomanda încălțăminte. Ai neapărat să-i spunem specială, încălțăminte care are izuri de a fi mai ortopedică, mai mecanică, care imită un mers de sculț sau nu știu de care, aici intrăm într-o sferă pur și simplu de marketing și
1: Deci cât
0: atât.
1: mai simplu, cu atât mai bine și să se urmărească numărul corect.
0: Clasic, știi cum spuneau colegii mei, medicii mei mai în vârstă ca și așa, de la care am învățat foarte multe lucruri. Dacă aveau băiat, cum își ia tata, așa i-a luat și lui. Da? Și evident, dacă era fată, cea cum își ia mama, așa au încălțați și pe
1: Evident,
0: fată.
1: fără toc.
0: Vorbim de Adidas normal, încălțăminte normală și trebuie să înțelegem, există un rost și pentru această încălțăminte cu caractere biomecanice deosebite sau cu caractere ortopedice. Încălțămintea ortopedică cu cărâm tare și înalt este un dispozitiv medical. Nu este ceva ce se oferă oricărui copil. Nu e ceva ce vine cu vreun beneficiu, dacă este dat așa din oficiu. Este rezervată unor copii cu nevoi speciale. Copiii cu nevoi speciale, acei copii care au niște afecțiuni neurologice, neuropsihologice și tot așa, în care mersul nu se poate desfășura decât cu o susținere ortopedică și fermă a acelui picior. Deci copii care nu au un control motor, neuromotor eficient. Cum spuneam, e un dispozitiv medical care se oferă unor copii cu anumite condiții patologice. Ca să încheiem și să fim ok pentru părinții care ne privesc, e un copil normal, primar încălțăminte normal.
1: Și atunci înțelegem următorul lucru. Dacă medicul recomandă această încălțăminte cu nevoi speciale, o cumpărăm. Dacă nu, nu are
0: Absolut.
1: sens.
0: Absolut.
1: Dacă ar fi să transmiteți un singur mesaj părinților care urmăresc fiecare pas al copilului în dezvoltare și acest episod și următoarele episoade, care ar fi acela?
0: Să se bucure cu emoție și cu răbdare de fiecare moment din viața copilului lor. Sunt momente care trec, nu se mai întorc, sunt momente frumoase. Cred că toată lumea are la dispoziție acum telefoane care fac poze și filmează. Chiar merită să își ostenească telefonul pe aceste momente, ca să zic așa. Sunt momente pe care și noi le uităm. Dar sunt momente pe care le putem avea pentru totdeauna. Dacă le suntem acolo pe fază, le filmăm și le pozăm la momentul respectiv.

0: Amintiri care rămân.
1: Amintiri care rămân.
0: E bine, mersul este o abilitate care se construiește pas cu pas, iar fiecare copil are propriul ritm de dezvoltare. Asta am înțeles astăzi de la domnul doctor. Important este să observăm, să încurajăm și să cerem sfatul specialistului atunci când avem nelămuriri sau îngrijorări. Îi mulțumim doctorului Alexandru Herdea pentru toate aceste informații și pentru toate recomandările oferite astăzi și vă invităm să rămâneți alături de noi și la următorul episod al podcastului Sănătatea la tine acasă. Nu uitați să vă abonați și la canalul nostru de YouTube pentru a nu rata episoadele viitoare și să ne urmăriți și online la Tele7 ABC. Aveți grijă de inimile voastre!

0: Bun, Andrei, ai scris mai multe cărți. 6 la număr, 6, despre da. Relații, despre cum să funcționăm corect. Și uite...
1: Corect, Doamne, iată-mă, că nu spun eu cum e corect.
2: Să funcționăm.
1: Cum să funcționăm?
0: Echilibrat. Hai să spunem.
1: Hai să mergem pe ideea de stare de bine. Adică acest win-to-win. Să construim acest noi în care să fim amândoi bine.
0: Să fim amândoi bine. Și de la tine am extras următorul lucru. Într-un cuplu nu există o singură realitate, ci două universuri de nevoi care trebuie înțelese simultan.
1: Da. Ce neregul ăsta?
0: Păi este foarte bine. Dar ce facem noi cu informația, cum o punem în practică?
1: Păi vezi că e o chestie foarte mișto.
0: Cum funcționează asta împreună? De aici vin problemele.
1: Eu am observat o treabă, că în general, una dintre cele mai mari erori pe care le facem în relaționarea noastră este să ne ghidăm doar pe cum suntem noi. Cum gândim noi, cum facem noi, cum credem noi. Și luăm chestia asta și o proiectăm pe ălalt. Deci automat îi anulăm nevoile, percepțiile, ce gândește, ce face, tot. Pentru că noi ne așteptăm ca el să fie o copie Xerox a noastră, o oglindă a noastră, ceea ce nu este. Și atunci noi ratăm complet conectarea cu celălalt și nu ne interesează. Pentru că spunem, da, eu dacă fac așa și trebuie să facă și ăla. Păi mi-ar plăcea, dar e spus? Nu. Și adopt.
0: I-am spus, dator, că tot el a făcut.
1: Da, ok, bun. Hai să atunci să stau să mă conectez la el, să înțeleg de ce a făcut lucrul ăla. Bă, poți să-mi spui și mie mai multe despre chestia asta? Că uite, am observat că tu vezi lucrurile diferit. Și mi se pare interesant. M-a deranjat inițial. Dar îmi dau seama că există și tu. Că altfel, dacă eu stau tot timpul și fac proiecția asta pe tine, ca să fii un mini-mi, da? Noi nu avem o relație. Nu există noi. Sunt un eu multiplicat. Da? Și atunci hai să vedem. Bă, ce nevoie ai, mă, tu? Păi da, eu vreau să fiu ținut în braț. Nevoie de afecțiune, da? Bă, ok. Și de riblaj, dacă vrei, până la urmă, dacă mergem mai... interesant. Știi că mie nu vine natural chestia asta. De câte ori se întâmplă relația asta... Cum se spune generic, anxios, evitant, o vezi în multe, da? Și se transformă într-o goană. Și cu conflicte și cu toate alea. Și zic, cam cât ar fi ok pentru tine chestia asta cu...
0: În fiecare zi.
1: Cu brațele. Și omul zice, bă, dacă stăm și noi jumătate de oră așa, seara, la un film... Să te simt așa cu capul pe mine sau să ne atingem cu mâinile sau ceva și să ne îmbrățișem noi măcar o dată pe zi să simt și eu aer, nu, sunt ok, nu sunt absurd. Dar uite, eu am văzut la tine că tu ai nevoie de spațiu, că te simți un pic constrânsă sau sufocată uneori de nevoile mele astea de afecțiune, știi? Că în general... Persoana care cere afecțiune are, zice că primește răceală, iar cealaltă zice că e sufocată de ăsta. Deci nu are nevoie de spațiu, nu are nevoie de apropiere. Exact tiparul, știi? Și zice, cam cum ar fi ok pentru tine să-ți dau eu ție spațiu? Și persoana asta zice, păi uite, odată la două zile am și o nevoie să stau cu mine, să-mi adun gândurile, să-mi fac și o activitate...
0: Nu.
1: Ok. Bun. S-a făcut o negociere? A existat un noi?
0: Negociem nevoile.
1: Nu, da, a existat un noi.
0: Corect, o implicare.
1: Și atunci ce înseamnă chestia asta? Înseamnă exact exercițiul ăla pe care îl dau în cabinet și îl tot spun și este îngrozitor de greu din câte văd. În care, într-o bună dimineață, unul îi spune celălalt, auzi, ce pot să fac azi pentru tine ca să zi mai mult? Nu. Bă, serios, dacă nici măcar un lucru nu suntem în stare să facem pentru celălalt, atunci pentru ce, Doamne iartă-mă, respirăm același aer.
0: Corect, suntem.
1: Și la ce trebuie să facă? Trebuie să se gândească la ziua aia, cum se simte, cum arată construcția zilei respective și să-i ceară ceva. Uite, de exemplu, ăsta cu afecțiunea să-i zică, uite, diseară, vreau să-mi iei în brațe. Ok, aia îți acela. Diseară, femeia respectivă face asta. Să-l ia în brațe. Și avem și feedback. Bă, cum ai fost cu asta? Ești ok? Ești mai... Cum? Da, sunt ok, mulțumesc, bani. Mâine se schimbă rol. Și celălalt întrea. Și aici ce afel? Pe de o parte să fim capabili să cerem sau să ne conectăm la celălalt, să întrebăm. Ce nevoie ai? Că ăsta este susținere emoțională.
0: Și dacă nu spune Andrei, că de obicei oamenii nu sunt.
1: Este de explorat și asta. Pentru că, vezi, în momentul în care este prea mult eu, tu nu mai ai loc. Și ar fi să vorbim despre asta. Pentru că nu avem nici noi. E prea mult eu. A, eu n-am nevoie de nimic, sunt ok. Mesajul este, eu n-am nevoie de tine, sunt ok.
0: Oh.
1: Păi nu?
0: Da, sau poate...
1: Cum să n-am nevoie de nimic de la tine? Explică-mi și mie.
0: Acum
1: adică eu sunt atât de pe plin...
0: Asta, nu?
1: Nu serios. Eu sunt atât de pe plin încât nu pot să-ți cer absolut nimic. Bă, nimic. Să-ți cer măcar să-mi spui diseară, bă... Apreciere.
0: Găbeșina. Și să
1: apreci seara și aprecierea dacă mai scoate la o primare.
0: Da.
1: Ok. Bă, ce așa vreau?
0: Dar ce faci când două nevoi
1: da?
0: Se întâlnesc la mijloc în același timp? Mai. El vrea, nu știu, sex, dar exemplu?
1: Da.
0: Ea vrea să doarmă fix în momentul ăla. Ce dar faci poate? Care cu cine?
1: Negociem și pe asta.
0: Cum?
1: Pentru că, vezi, aici avem o chestie. Pe de o parte trebuie să înțelegem faptul că este eronat să credem că noi vom fi apți pentru sex doar când suntem cu totul în ordine și odihniți. Nu se întâmplă sex. Pentru că în momentul în care totul e în ordine și suntem obișnuiți, o să scoatem din cauara task-urilor nefăcute tot ce a rămas nefăcut pe acolo și ne apucăm de el. Ai observat treaba asta? Și nouă, dacă ne aducem aminte din nou de sex, o să fim din nou obosiți și o să zicem că facem oare. Știi? Ideea cu sexul este așa. Intimitatea și sexualitatea sunt chestii importante în relație. Deci nu sunt că trebuie să sunt ceva valoros. Este o direcție a relației. Eu știu că foarte multă lume, cel puțin în cultura românească, este crescută cu ideea că sexul e păcat, este nașpa, este câh, este vulgar, este de nefăcut sau este doar pentru a face copii. Înțeleg asta. Că o văd, din păcat. Încă plutește chestia asta grav. Dar noi ar trebui să înțelegem așa. Sexul nu este porn, ci sexul este conectare la nivel profund, pe bună. Da? Și sunt foarte mulți bărbați care se conectează prin asta. Este zona unde sunt cei mai vulnerabili. Mulți dintre ei, nu toți, doamne iartă, dar mulți sunt vulnerabili în momentul când fac sex. Da? Și atunci, noi trebuie să înțelegem că este responsabilitatea mea să am grijă și de partea asta. Uh-huh. Și unul și celălalt.
0: Adică putea să dormim în timp ce facem sex sau invers?
1: Nu, doamne. Stai puțin.
0: Erecție emoțională. Doar am discutat la un podcast. Poți să dorm și să ai erecție câteodată.
1: Da, cum și întâmplă. Da, păi ești sănătos. Ideea este, putem să ne bucim și aici. Dacă este o oboseală de aia de ești căzut în căpățână. Băi, hai să nu fim absurzi, că, băi, e oboseală. Dacă am muncit 11 ore în ziua aia de nu mai am nici două cuvinte de
0: scos în gură. Se lasă dacă nu ai nici de corco, adică. Asta, am dat un exemplu random, dar pot fi alte
1: exemple.
0: Unul vrea să se plimbe, altul să stea. Deci
1: ești atât de stors încât simți că te strânge capul, efectiv.
0: Corect.
1: Mai bă, chef de nimic, vrei să stai și să te uiți în...
0: Devi rașibil, devi nervos, devi...
1: Televizor, da?
0: Corect.
1: Bun, putem să mergem pe ideea că sexul este destresor. Dar nu-s bine, tot timpul. Este ca treaba aia care este o tâmpenie cu pastila, cu aspirina sărapului. Nu, nu este aspirină, pentru că în momentul în care ai 37 cu 4, nu 38, 37 cu 4, că de aia cu frison, aia mi s-a starea aia. Nu ține să-ți o tragi. Știi? Și dacă o vezi pe doamna boală, îi zici...
0: Îmbracă-te că mi-e fii.
1: E fric de mătate.
0: Îmbracă-te
1: că mi-e fii. Dă o pătură și adu oțetul ăla sau...
0: Da, da, da. Mai bine fă-mi un masaj.
1: Să-mi pun pe fruntele. Dă carmolul. Lasă sexul că-l facem noi când îți cade febra.
0: Și atunci cum negociem chestia asta?
1: Cum adică cum negociem?
0: Păi cum o negociem?
1: Super. Este de vreo amic geniu Tarzan, așa e...
0: Care pe cine?
1: Păi stai mă, dar noi nu suntem în poziții beligerante, noi suntem împreună, noi ne-am ales, nu? Să presupune că avem măcar câteva chestii bifate de pacii. Nu e un străin lângă tine, este persoana lângă care ar trebui să te simți în cea mai mare siguranță. Pentru că, vezi, acolo era chestia aia. Să poți să fii tu, al doilea era, suntem cei mai buni prieteni. Adică ești important pentru mine, tu ești o persoană valoroasă pentru mine. Da? Drept urmare, eu ar trebui să am toată libertatea să pot să îți spun ce simt în momentul ăla. Și eu să știu că tu nu o să-mi dai bâte în cap. Și o să înțelegi.
0: Sau să-ți rezolvi nevoia ta prin nevoia mea.
1: Sau așa. Da? Și atunci, da, putem să negociem, să spunem, da, frate, asta e contextul. Toată lumea muncește, toată lumea are responsabilități extra și așa. Sunt și oameni care au copii, dar putem să înțelegem toate astea, dar nu trebuie să sacrificăm. Pentru că mai e o chestie conceptuală. În cultura românească, legată cumva, că acum mi-a venit ideea, deși am mai vorbit despre asta, familia e celula de bază a societății. Fals. Cuplu este celula de bază a societății, pentru că el este celula de bază a familiei, care este importantă social, da? Ori, mie mi se pare că noi, dacă gândim la treaba asta, că familia este celula de bază, noi ucidem cuplul imediat ce am devenit trei. Și l-am închis frumos într-o cămară din preună cu sexualitatea noastră. Și ne așteptam să fie bine. Știi cum erau alea la Kim Il Sung și la Ceaușescu? Cu stegulețele alea roșii? Așa o să fie și la voi la divorț, înțelegi?
0: Da.
1: Și mai auzi pe câte unii, eram la Antenă pe vremuri și era o emisiune de asta cu iubire și cu nu știu ce, care ziceau, da, n-ai o problemă, că mai stă în 3-4 ani până mai cresc copii.
0: A, da, păi asta în 99
1: răspunde. Stați 3-4 ani până mai cresc copii ca să faceți sex?
0: Nu, ca să divorțăm.
1: Și zic, succes cu asta, nici nu o să mai știți că ați făcut vreodată.
0: Ca să divorțăm, mai greu.
1: Adică, uneori mi se mai întâmplă tot așa, să dau peste cazuri de astea de persoane unde nu există intimitate în cuplu de foarte multă vreme și întreb, da, am și o întrebare, el este un bărbat tânăr, el pe unde își rezolvă viața sexuală? Că... Și zice, cum adică? Păi, sunt câteva variante. Adică, să crezi că stai lângă o persoană perfect funcțională clinic și să nu îți dă niciun semn mare de întrebare, nu vine așa ca un gong peste căpățâna ta, nu? Nu? Doar pentru că tu ești confortabilă cu faptul că tu nu vrei să faci sex? Păi el face.
0: Ce?
1: Te-ai întrebat cu cine? Are un număr?
0: Ea știa.
1: Nu știa. Nu știa pentru că e din nou proiecția aia de care vorbeam mai devreme. Dacă eu gândesc și fac într-un fel și el face la fel. Dar vine la un moment dat și... Vine la un moment dat și informația. Știi? Și zice omul, păi da, stai mă puțin, dar eu am încercat odată de 2 ori, de 9 ori, de 15 ori și mereu nu.
0: Da,
1: bărbatul este foarte simplu și nu aș vrea să generalizez, să nu-mi plac generalizările, dar dacă el n-are loc, nu se bagă. El se...
0: Andrei, dar bărbatul întreabă de ce nu? Că poate femeia zice nu dintr-un motiv.
1: Nu prea. Și aici o dăm și în partea cealaltă.
0: O relație suntem doi, nu doar unul.
1: Nu prea. Hai să zic de ce. Sistemele noastre de activare sunt diferite. Există două feluri de sistem. SES și SIS. Sistemul de activare este SES. E ceea ce mă activează sexual. Ce mă atrage la tine. De principiu la bărbate vizual. Văd, m-am activat instantaneu pentru că este combustie, este spontan. Mai este al doilea, care este sistemul inhibitor, care apare mai des activat la femeie. Vasele din chiuvetă, temele cu copii, mâncarea pe foc, multe, da? Task-urile de mâine de la servici.
0: Programarea de la salon.
1: Toate... Pe sistem inhibitor intră o tonă de chestii care se pot întâmpla. De aia, de principiu, și nu am inventat eu astea, și astea sunt studiate, femeile merg pe sex ca răspuns. Bărbații activează mai mult, cam 80% dintre ei, că sunt unii care merg și ei pe răspuns. Activează pe spontan, femeile sunt 80% pe răspuns. Adică asta înseamnă că tu trebuie să faci ceva, să creezi un context astfel încât ea să poată să intre în jocul erotic. Deci nu merge așa. Iar asta corelează minunat cu ideile alea de first date. Au făcut ăștia până în colegiile americane treburile alea, dacă vrei să te tragi cu mine. Știi? Și la bărbați, ăia răspundeau da la 9 din 10 cereri. Că...
0: Normal.
1: Iar la femeie era una din 10. Tocmai din cauza contextului. De-aia se corelează și cu ce vorbeam mai devreme, cu pune o femeie într-o cameră cu 20 de bărbați.
0: Deci bărbatul trebuie să facă ceva pentru femeie, ca femeia să fie
1: Trebuie
0: excitată.
1: să creeze un context, dar nu
0: Să
1: este
0: fie
1: suficient doar ce face el.
0: excitată.
1: Pentru că aici mai este și autogestionarea sistemelor de inhibiție ale tale.
0: Bineînțeles.
1: Știi? Deci este foarte
0: Și
1: complicat
0: cum
1: să
0: ești
1: avem
0: în
1: niște vieți
0: relație.
1: sănătoase din punct de vedere erotic. Pentru că trebuie să avem de la grijă de la modul în care noi percepem viața sexuală până la modul în care noi arătăm. Deci toate astea sunt un pachet.
0: Mă întorc la ce spui mai devreme. Dacă unul vrea la mare, unul la mână. Așa, nu e nici pe asta.
1: Mergem într-o vacanță.
0: Lasă, mă gândesc și eu. Să fie bine. Pentru amândoi facem
1: Nu
0: două
1: ar fi
0: vacanțe.
1: de, nu ar fi de impus ceva. Da? De-aia spuneam că sunt unele chestii importante cu ce ne apropie. Să avem destule lucruri, suficient de multe lucruri care ne apropie. Și ăsta este un pilon din cele 10 ale relațiilor sănătoase.
0: Cum ne petrecem practic timpul împreună, nu? Și
1: Păi
0: care sunt
1: este
0: abilitățile pe
1: important,
0: care le
1: gândește-te, dacă unul ia, bă, îi place viața socială, să iasă la evenimente, să iasă la
0: iar
1: restaurant,
0: celălalt
1: la bar,
0: nu.
1: la nu știu ce, și ăla vrea să stea să gătească acasă și să bea o bere în bucătărie, o să iasă măcel. Că, și o să zică orgoli. Nu, nu,
0: Și
1: nu.
0: care sunt șansele de reușită pentru așa?
1: Băi, unii ajung să facă compromisuri până în momentul în care fac poc.
0: Da, bineînțeles.
1: Adică persoana care este, acumulează frustrări că nu iese, sau ăla acumulează frustrări că nu stă și trebuie să iasă.
0: Și
1: Atunci
0: atunci
1: fiecare
0: intră
1: renunță la
0: frustrări și
1: ceva important pentru el.
0: se anulează.
1: Există posibilitatea ca și unul și celălalt să renegocieze ceva, un alt sistem, pentru că își dau seama că alea nu sunt valori, ci sunt doar niște mofturi. Da, asta ține și de flexibilitate psihologică, unde iar o dăm în gard tare de tot.
0: Bineînțeles, și după un exercițiu, ca să-ți dai seama pe unde te afli.
1: Da, am făcut foarte multe exerciții din punctul ăsta de vedere pe niște chestii care nu prea se practică. Pentru că trebuie să vezi foarte clar cum stă omul din fața ta.
0: Pentru mine e foarte interesant treapta 3, ca să spun așa, valori și direcție, exact ce discutam. Să pornim de la faptul că mergem chiar în un singur sens împreună. Și ai dat exemplu aici. Sexualitate, pe care am discutat-o, dezvoltare personală, sănătate, iarăși, bani, stil de viață, muncă,
1: Dar vezi că
0: familie, copii.
1: dezvoltarea personală nu este separată?
0: Da, observ.
1: Pentru că dezvoltarea personală este o mizerie dacă o desfaci de interacțiune umană. Este pur și simplu dresaj. Dresezi omul să fie singur și să dea ție bani. Secta. A, e. Asta se întâmplă. Trăim într-o lume dominată de foarte multe microsecte. Da? Și micro de ăștia care spun veniți la mine să vă dau lumină și să vă învăț eu cum se trăiește nu știu cum. Singur. Că e foarte mișto să fim singur. Bă, nu e. Nu e. Și nu există nici măcar un studiu pe care eu să-l fi văzut longitudinal 40 de ani care să măsoare cât de mișto e să fii singur. Dar cât de mișto e să ai relații cu sens, este. Eu la aluvaian, dacă nu mă știu. Ăla de la Harvard. Harvard era? Harvard. 40 și ce? 80 de ani. Nu știu cât are. Că, cred că încă e în derulare. E
0: Dacă...
1: adevărat.
0: Știi?
1: Și el a zis foarte clar. Principalii doi indicatori al stării de bine ai unui om sunt conexiunile sociale și relațiile sănătoase. Stop! Conexiuni, relații. Conexiuni, relații. Oameni. Nu singur. Nu singur. Ca să ne înțelegem. Deci cine propovăduiește dezvoltarea personală că este singur este un excroc. Punct. Despre asta e vorba. Îți dau miracole să fii singur. Come on, pe mâine. O să vezi ce mișto e. Wow. Vai, o să fie minunat să te duci în alb singur.
0: Îți faci un selfie și pui pe Instagram, poate primești
1: Păi
0: un
1: nu, că
0: email.
1: îi dai o poză cu tine îmbrăcat în sufragerie, în costum deschis și te pune
0: Hai să
1: acolo pe...
0: încercăm.
2: Hai,
1: te pune acolo
0: Hai
1: pe...
0: să
1: te
0: încercăm
1: pune pe pârtie
0: diferențe.
1: de zici că ești cum Alberto Tomba.
0: Ești
1: Te
0: unde
1: era
0: vrei
1: pe
0: să...
1: vremea mea la mână.
0: Știi că vorbim despre siguranță în cuplu,
1: Da.
0: Să te simți. Ce înseamnă asta, Andrei? Ce înseamnă pentru un bărbat să fie în siguranță în cuplu și ce înseamnă pentru o femeie? Fiindcă nu i-aș putea despărți aici. Fiecare
1: Pe
0: om
1: de
0: câte
1: parte,
0: lume
1: multe
0: asta
1: ori
0: își
1: când
0: dorește.
1: folosim ideea de siguranță, merge și pe protecție, deja sunăm la 112. Dar putem să avem și 112 o relație, dacă vrei. Și siguranță nu înseamnă doar siguranță financiară. Sigur că financiarul este foarte important, sigur că și aici există diferențe, aplaud și apreciez faptul că doamnele au intrat puternic în toate funcțiile, pe toate nivelele. De altfel, am și văzut un studiu că la noi diferența asta nu mai e deloc mare, nici de salarizare, nici de performanță, nu s-a terminat cu inechitatea, sau cel puțin s-a redus enorm, ceea ce e foarte bine, asta e un semn de sănătate socială, dar nu înseamnă siguranță doar bani. Siguranță înseamnă ce spuneam mai devreme, și anume că eu pot să fiu eu, adică să spun ce simt, să spun ce gândesc, să spun ce îmi doresc, da? Fără să mă simt judecat, condamnat, atacat, batjocorit, și sau chestiile astea să se culeagă informațiile și să-mi vină înapoi într-un fel care mă pune într-un dezavantaj. De exemplu, el plânge la filme.
0: Foarte frumos.
1: Bă, și eu plâng la filme. Mi se pare că ești om. Dacă te poți conecta la niște situații și ai reacție, da? Nu la orice fel de situație. Sunt anumite situații care te impresionează mai mult, sigur, și în funcție de trecutul tău. Iar ea, în loc să consideră asta o chestiune de vulnerabilitate frumoasă și o chestie,
0: de sensibilitate,
1: o chestie care arată că el se simte în siguranță lângă ea și poate să facă asta, nu are nevoie să se blocheze.
0: Și asta înseamnă un bărbat cu
1: tebe. Se duce în cercul social și face mișto de el.
0: Ca plâns la film.
1: Da.
0: Bravo.
1: Ups. Ups.
0: Acum să deschidă și el.
1: Ăsta este un caz, da, care mi-a venit acum în cap. Sau, ea este o femeie de succes, dămâna în casă, care este tot timpul elegantă, tot timpul are grijă, coafată, machiată, bla, bla, bla. Iar el în cercul social zice, hă, ea poartă kilos de aia de babă și mai sunt și cu găuri în cur.
0: Oh my God!
1: Știi? Deci deja o face pilaf. Înțeleg? Ups, ia-o pe asta.
0: Păi nu
1: și
0: mai
1: se întâmplă asta,
0: nu acolo,
1: se întâmplă asta odată și a doua oară n-ai mai pupat. Deci n-ai mai pupat nicio deschidere de niciun fel, s-a terminat. Și de aici încep frustrările. Sunt două cazuri banale, adică nu sunt unele mai nașpa de atât. Adică se ajunge la devalorizarea celuilalt într-un ultim had. A, păi cum, ăsta îți lasă chiloții murdari pe acolo, m-am săturat să-i spăl ăsta chiloții nu știu de care, papucii, băi put, ciorapii și lasă nu știu pe unde, nu face nimic, nu strânge după ele ca un copil pe care eu trebuie să-l cresc în cercul social. De ce să ai seama, ăla se simte ca un copil care e arătat cu degetul în clasă și, și trimis la col. S-a terminat. Ăla s-a ecranat.
0: E mai rău ca maică-sa. Adică ce?
1: Ăla s-a ecranat și a zis, asta e mama. Automat va face niște de-astea.
0: Și atunci nu mai vine să mai faci sex cu mami?
1: Nu.
0: Te duci naibii.
1: Nu.
0: Țin ghiozdanul și pleci de-asta să cauți alta.
1: Asta spun. Și atunci, de foarte multe ori, întrebarea pe care eu o mai pun când am în față cupluri este, voi considerați că aveți suficient loc să fiți în relația voastră?
0: Se pune întrebarea în relația voastră și sub același acoperiș, Andrei.
1: Cum adică? Stăm într-o casă de trei camere, nu n-ai țin.
0: Da, unul doarme la parte, unul nu doarme la
1: etaj. O să te simți tu? A, Nu prea. Copa, deja vezi reacția la cealaltă persoană. Cum? Că ce? Și stau și voi. Dar de ce ai avut reacția asta? Că eu vorbeam cu el. Păi nu e adevărat că nu. Te-a deranjat, te-a atacat ceva din ce a zis el? Păi, începe să le înghită, știi? Că îți dă seama că stai așa, că e altceva aici. Și invers, la amândoi. Și că, în general, se spune că terapeutul nu trebuie să țină partea. O, bă, da.
0: Câteodată e nevoie.
1: Pentru că dacă nu îi spui fiecăruia
0: Unde greșește și...
1: nu unde greșește, care comportamente e tâmpite, care fac rău relației,
0: Nu vede,
1: n-ai
0: nu știe.
1: rezolvat relația. Nu merge aia cu... Înțeleg că ți-l eu. Dar nu merge nici în cuplu asta. Să înveți pe oameni să vorbească așa. Înțeleg că
0: Înțeleg că
1: ți-e
0: ți-e greu, da.
1: greu și să știi că sunt aici alături de tine.
0: Dar sună-mă că rezolvi.
1: Iar celălalt în momentul ăla are venele pe gât. Păi futu-ți!
0: Unde ești? Că nu ești.
1: Bă, nu așa e! Știi? Și atunci nu rezolvi nimic cu asta. Pentru că unul care e învățat să evite și să nu-și asume, știi cât de frumos o să îmbrace cuvintele astea?
0: O, cum să nu?
1: Și
0: Deja are o problemă înainte ca...
1: o să pară atât de empatic și o să fie un empatic iresponsabil
0: Deci găsește o problemă
1: care
0: înaintea
1: o să
0: problemei tale.
1: sufere alături de ea când îi zice cât de dobitoc e și cât de neimplicat și cât de neresponsabil și iresponsabil și așa și o să rămână cu asta și o să-i zică da, eu te înțeleg,
0: Dar stai să vezi ce se întâmplă.
1: sunt alături de tine, dar să știi că și eu și-o mută.
0: Mă, cum să? Mă deviază, de la sens.
1: Și ce simte că explodează.
0: Mai are sens
1: Și
0: să
1: atunci
0: spun.
1: tu trebuie să spui așa.
0: Exact.
1: Eu sunt fan Terry Real și pentru mine Terry Real este foarte tare pe zona de terapie de cuplu. El a inventat o terapie care se numește Relational Life Therapy. Foarte mișto. Iar ei sunt confruntaționale.
0: Ah, ok,
1: Deci
0: bun. Că de
1: el îi
0: asta am.
1: confruntă pe amândoi. Dar cu respect și cu blândețe. Și spune, știi, chestia asta pe care ai făcut-o tu acum, nu e ok pentru ea. Dacă ea ți-ar face ție treaba asta, cum mai fi? A, păi dacă mea ar fi, nu, sub nicio formă n-aș face asta. Și de ce crezi că tu ești îndreptățit să faci asta dacă invers nu? Ups. Se aprinde beculețul, știi? Și el dă într-un podcast foarte mișto, dă un exemplu. Am cumpărat un training al lui foarte tare, în care el conduce tare cu mașina și au ajuns în terapie pentru chestiile astea, iar ea se simte mega anxioasă și se teme pentru viața ei de la treaba asta. Și se tot ceartă și se nu știu ce. Și el zice așa, bă, uite care e treaba. I-a rezolvat într-o zi în 15 minute. I-a zis, bă, fii atent, data viitoare când mă sunați suiți în mașină, tu, femeie, să-i spui lui așa. Fii atent. Eu înțeleg că ție îți place viteza. Dar știu că mă și iubești. Drept urmare, am o rugăminte la tine. Câtă vreme suntem noi împreună în mașină, arată-mi că mă iubești și nu mă pune să mă simt într-un real disconfort și să mă tem și să mă picur pe mine, că s-ar putea să... Așa. Și atunci voi fi recunoscătoare.
0: Bine, te iubesc cu viteză.
1: Nu? Și atunci voi fi recunoscătoare. Când ești singur în mașină, sigur că eu o să mă îngrijorez și o să mă gândesc la tine, Edă. Dar acolo va fi responsabilitatea ta.
0: Îmi faci responsabil practic de
1: Înțelegi?
0: rugăciunile tale.
1: Dar atâta vreme
0: Ești
1: ești
0: cu
1: cu
0: mine.
1: mine, ar fi extraordinar dacă ai avea grijă de starea mea și ai conduce puțin mai încet. Poți să faci asta pentru mine? Și iată, strimă.
0: Ce fac cuplurile care au copii din alte căsătorii?
1: Wow!
0: Păi stai că am ajuns aici la bube.
1: Băi, aici e complicat, știi de ce? Pentru că noi nu avem democrație în divorț
0: De
1: în
0: unde?
1: România. Bine, nu vreau să intru în politică, dar noi nu avem democrație. Ca să nu...
0: La modul general,
1: Nu
0: așa.
1: e. Este o dictatură voalată cu steag european. A minorității, by the way. Ca așa arată ce vrea. Nu avem democrație în divorț. Ce înseamnă democrație în divorț? Noi divorțăm amiabil, că avem și amiabila acum, e ok. Avem grijă de copii în continuare amândoi și ne asumăm rolul ăsta. Înțelegem faptul că și unul și celălalt s-ar putea să începem alte relații și
0: Sau mai avem deja?
1: onorăm chestia asta. Adică funcționăm doar pe rol parental. Atât. Nu încercăm prin copil
0: Teoretic,
1: să o atacăm
0: sună
1: pe
0: bine,
1: aia
0: practic,
1: și...
0: nu e așa.
1: Păi da, pentru că vezi, la noi iubirea în sine, ca și concept, este condiționată de ideea câtă vreme ești cu mine. Când nu mai ești cu mine, poți să mori. Nu, așa e. Nu vi se pare că așa e iubirea la român? Doamne, o iubesc, este viața mea, este nu știu
0: Păi
1: ce,
0: da,
1: dar
0: mă,
1: dacă
0: foarte.
1: mi-a greșit, poate să moară, nu mă interesează. Și ea, și măsa, și toată familia. Bă, așa e.
2: Îi și ajut.
1: Da. Înțelegi? Pun și eu mâna acolo. Și... Așa e. Și atunci trăind pe... E tot o formă de posesivitate și asta.
0: Bineînțeles.
1: Este al meu.
0: Unde scrie?
1: Cum e aia? Eu te-am făcut, eu te omor.
0: Nici
1: E, dar de ce nu mă
0: hamamii
1: omor?
0: nu sunt
1: De ce
0: în
1: să nu mă
0: ideea
1: omoare
0: ta.
1: altcineva? Știi? E, și atunci este foarte greu. Pentru că găsești de foarte
0: Dar
1: multe
0: trebuie să
1: ori
0: găsești o
1: dinamici
0: soluție
1: de
0: dintre asta.
1: neacceptare în interiorul relației. Chiar dacă amândoi au copii din căsnicii diferite. Găsești tot felul de...
0: Sau unul din ei.
1: Da, găsești tot felul de interferențe ale celorlalți parteneri, prin copii sau direct, relații neterminate. Am întâlnit-o și pe asta.
0: Relații neterminate? Păi,
1: Adică
0: Andrei,
1: noi ne-am
0: asta...
1: divorțat, dar din când în când mai dorm și eu
0: Scuze-mă!
1: acasă la fosta
0: Yes.
1: soție, că e copilul mic,
0: Așa,
1: și
0: așa,
1: mai
0: simțim-o cu
1: batem
0: mine.
1: și un șnițel, cum se spune în cartier, drumul
0: Am și
1: taberei,
0: eu rolul
1: că
0: de...
1: acum asta e...
0: Da.
1: Să ne aducem aminte.
0: Suntem
1: Dacă dorim să regresem
0: vecini de
1: ca alea cu
0: vremuri.
1: Revelionul, știi? De la TVR, de pe vremuri.
0: Îți rog
1: Și,
0: frumos.
1: găsești tot felul de combinații de astea,
0: Da.
1: absolut cu ușile date la perete, fără niciun fel
0: Nu vom
1: de...
0: construi nimic
1: Nu.
0: omenea
1: Nu, nu, nu, nu,
0: altă viață și
1: nu, nu.
0: vom rămâne
1: Dar,
0: vecini.
1: bineînțeles, principiile sunt acolo, le enunță, ce frumos, ce aș
0: Oh,
1: vrea,
0: da.
1: ce aș dori, cât de bun sunt, ce, nu știu ce. Când ai covorul la o farte, e nasol.
0: Uite, îmi place ce ai spus aici, construirea fericirii, știi? Mă duce cu gândul la reciprocitate. Greu
1: Păi,
0: de
1: întreg
0: atins.
1: conceptul de noi este reciprocitate. Nu poți
0: Dacă
1: avea
0: este.
1: noi doar cu o singură direcție. Doar unul, n-ai un giver și un taker. Pentru că ne băzi, ne sugem de energie cu asta.
0: Fiindcă ai spus aici generozitate și m-a dus cu gândul la reciprocitate, fiindcă dacă nu ai, nu vine din tine în fibru generozitatea, altfel eu
1: Da,
0: m-aș
1: mă, dar
0: gândi că ești
1: astea țin
0: incomunicată.
1: de educație și de înțelegere de foarte devreme a acestor lucruri.
0: Nu ține și din a simți pentru celălalt?
1: Ce a simt pentru celălalt? Pot să
0: Îl
1: simt
0: iubesc
1: multe.
0: și sunt...
1: Eu în momentul de față nu simt nimic pentru iubita mea că vorbesc cu tine. Dar nu înseamnă că îmi place mie de tine. Nu mă
0: Da.
1: gândesc la ea. Ea e. Eu, ca să mă simt ceva pentru ea, eu trebuie să mă deconectez de la ce facem noi aici și să mă duc încolo. Eu nu pot să vorbesc cu tine și să mă gândesc în spatele capului meu să spun,
0: Ok, deci l-am
1: Doamne,
0: făcut
1: cât de
0: gata.
1: dură mie de ea acum, Megan. Deci, da, și mai mult decât atât, de ce aș face? Este la muncă, eu sunt la filmare, este
0: Și
1: absolut de regulă, când
0: exact.
1: ies de la filmare, îi trimit un râs de porc.
0: Ca să nu fie inimă.
1: Sau o inimioară, sau îi mai trimit și inimă, e ok, sau o găinușă, sau ceva. O, așa, ca să
0: Liber
1: văd dacă
0: consum.
1: e disponibilă și după aia o sun. Știi? Adică, da, arăt, bă, mie îmi pasă de tine. Eu sunt, m-am gândit la tine. Ți-am trimis un snip-snip de porc.
0: Orice, ți-ar
1: Știi?
0: trimis ceva.
1: O, ceva, mă, știi? M-am gândit la tine. Da, asta e ok. S-o fac. Dar nu ești, frate, nu poți să ai așteptarea că simt non-stop. O, stai, mă, puțin. Nu, nu putem să mergem chiar în...
0: Nu, m-am gândit la altă zonă, la modul că ceea ce ofer în cuplu este pentru faptul că simt, dar în același timp aștept de la celălalt partener să primesc în aceeași măsură, fiindcă altfel nu mă simt ok
1: Păi era simțul
0: și...
1: datoriei pe vremuri, care
0: Știi?
1: era ceva
0: Dai, dai, dai,
1: important.
0: până când tai,
1: Care
0: rămâi
1: era
0: să
1: important
0: manipulezi,
1: în
0: știi?
1: viețile noastre simțul datoriei, dar
0: Emoțional.
1: astăzi nu prea ne mai...
0: E ca și cum ai luat dintr-un cont și nu mai pune nimic la lor. La un moment dat
1: Da, da,
0: e
1: da,
0: zero.
1: da. Dar știi că de multe ori, în momentul în care eu am o nevoie și aștept ca celălalt să citească prin mine sau prin stele sau prin ușa de la baie că am nevoie asta, Nu o să se întâmple și atunci dacă eu am nevoie, este în interesul meu să mă duc către celălalt și să-mi iau. Adică să o cer.
0: Să cer.
1: Iubire, am și eu nevoie să stai un pic cu mine și să mă ții în brațe, pentru că, uite, eu am o stare mai tâmpită. Acum? Da. Ești ok dacă vin în 2 minute că fac ceva? Da.
0: E, 2 minute, mai stai două ore deja.
1: Nu. Și ea zice, da. Bun, în 2 minute stă acolo, în 2 minute stă acolo. Era la Marshall Rosenberg treaba asta de comunicare non-violentă și spunea o chestie foarte mișto și vine ea la el. El scrie la calculator și vine ea la el și zice, iubire, mă iubești? Și ăsta stă așa și...
0: Dar n-am citit
1: și zice, aici. Acum? Și zice, da, nu, pot să vorbim peste 5 minute când îmi termin treaba? Pune asta în cuplu românesc și să vezi.
2: N-ai cum, n-ai cum.
1: Se aude. Știi că uneori e foarte frumos să te plimbi în cartierele din România, mai ales seara când nu mai sunt atâtea mașini și...
0: Și miroase teiul.
1: Da, și miroase teiul și mai, e mai liniște așa și mai auzi.
0: În general, ce cu mesajul ăsta pe WhatsApp de la cine este?
1: În general, trimiterile sunt spre mame, dar...
0: și mai puțin.
1: Cu alea, cu nu știi ce, știi? E tare de tot. Mai îți dai seama, știi, adică, cum poți să accepti ideea că persoana aia care este importantă pentru tine, în momentul în care tu între, nu este disponibilă și poate să-ți spună, bă, nu te iubesc acum că am altă treabă de fapt.
0: Poate, pentru tine e importantă.
1: Dar fi foarte interesant, dar poți să-ți răspund.
0: Verifici dar de poți importantă ești tu pentru.
1: Da, da, poți să-ți răspund peste 5 minute că acum chiar trebuia să trimit chestia asta.
0: Da, sigur, dar nu uitați ce ți-am spus.
1: Da, nu uit. Și în 5 minute eu vin. Eu vin și vorbim. Asta înseamnă că îmi pasă, dar asta înseamnă că eu nu am disponibilitate acum când vrei tu
0: și
1: am negociat și m-am și ținut de treaba asta și o rezolvam.
0: Da,
1: eu nu văd nicio problemă cu chestia asta. Cele mai multe frustrări sunt de la ce ziceai tu. Ăla zice 2 minute și trec 2 ore și ea în 2 ore deja...
0: Cum să spun? Schimbată de 10 ori.
1: A ajuns să se gândească, mai vezi sex în august. Știi? Știe, embargoul știe cât o să fie. 3 luni nu calci prin bătătură. Așa. Și ăla a și uitat de vreo oră jumătate. A uitat dacă...
0: Câte că e importantă,
1: și zice, nu sunt importantă, nu mă vede, nu-l interesează. Alea sunt traducerile. Că așa sunt. Și el zice, ce o avem, mă, nebun asta, că m-a fost supărat acolo, bă, stă în bucătărie și trădește alea în rastel. Le spală și dă cu ele așa, sparge-le, dacă așa. Ce dracu avea, că eu nu înțeleg care e ideea, știi? Și o auzi pe ea din bucătărie. Nu înțelegi care e ideea, hă? Ea îi mai citește gândurile până...
0: Îi face concluziile.
1: Până harta casei, știi?
0: Da.
1: Și se duce... Iubire, dar ce am făcut? Cum adică ce ai făcut, mă, dar acum 2 ore ce mai zici?
0: Chiar nu vezi ce ai făcut pe bune?
1: Și ăla zice, acum 2 ore, păi stai că eram la nivelul 4, la jocul...
0: La bile.
2: La strike.
1: Da, nu știu la ce, că eu nu l-am încheiat la 20 de ani asta cu jocurile pe calculată. Zic, era la nivelul 4, nu știu ce zis. Păi da, nu te-am întrebat eu că dacă mă iubești cu tare și mai zici că zici peste 2 minute?
0: Au trecut deja 2 minute?
1: Și mi-a zis ce...
2: De ori.
1: Dar era ceva important? Nu știi că te iubesc?
0: Coream.
1: Aios. Știi? Și el a încercat să-i dea restaurant și și-o ia el înapoi pentru că sexul vede la toamnă, da. S-a mai mutat cu o lună. Septembrie, pe 15, când se duce la mic la școală...
0: Avem timp.
1: Atunci vezi. Înțelegi? Așa se funcționează.
0: Dar care e treaba cu frica?
1: Care frică?
0: Frica de relație, frica în relații, frica de deschidere, frica de a comunica nevoia. Măi, sunt oameni care au frică de a comunica nevoia. Sau nu-i spun de frică să nu-l deranjez pe celălalt, să nu se suferă pe mine.
1: Sunt și foarte multe presupuneri pentru că se merge pe tâmpenia asta că relația trebuie să meargă de la sine dacă există. Este deja o distorsiune gravă aici.
0: Dar nici floarea nu florește de la sine.
1: Logic. Așa. Și atunci nevoile, zice, cum adică, domne, să spun ce am nevoie, dar ăsta unde e, nu mă vede? Băi, dar eu te văd că ești așa o entitate materializată într-un corp care are o culoare la păr, machiată, nemachiată, depinde dacă ai apucat să te demachezi, îmbrăcată mai lejer, dezabie sau deloc.
0: Ce vrei de la mine?
1: Să mor dacă văd vreo nevoie pe tine.
0: Am eu nevoie când te văd pe tine.
1: Eu pot să mă uit la tine, mă uit și în ochii tăi, ești... Dar... Și le-am zis, doamnelor, dacă l-ați întrebat pe domn ce nevoie crede că aveți, cred că 9 din 10 cazuri s-ar gândi la sex, că ar fi a lui nevoia, de fapt. Altfel, nu are de unde să știe ce nevoie ai tu. Știi? Și asta cu conectarea emoțională este o chestie relativă, pentru că și soții Gottman ziceau la fel, într-un cuplu care este extrem de bine sudat, conectarea și disponibilitatea este undeva la 50% pe zi. Pentru că, vedeți, mai facem și altceva. Dar mai există un hău acolo care este nu pentru cuplu. E pentru zona mea de autonomie. Bă, mă conectez cu mine, la gândurile mele, la ce vreau să fac, la ce vreau să lucrez. Adică nu pot să am ideea asta, domne, sunt disponibil 100%. Băi, nici în parenting nu trebuie să fii. Cum ne zicea nouă doamna profesoară Joja la master, zicea, copilul trebuie să fie învățat de mic, că în momentul în care vrea un lucru și mami zice că vine în 5 minute, mami trebuie să vină în 5 minute, el trebuie să aștepte 5 minute. Pentru că dacă îl creștem cu ideea că trebuie alții să fie disponibil acum, oricând, oricât, oricum, așa o se ducă și în, mai târziu în viață și o să-și o ia din toate unghiurile și din toate pozițiile posibile, așa, și o să devină un tiran relațional, că o să-l omoare pe ălalt, îl sufocă. Și am întâlnit persoane care spuneau, păi nu mă interesează, dacă nu e disponibil, n-are rost să stăm în relație. What?
0: Dar ce înseamnă disponibilitate până la urmă?
1: Dacă nu-mi răspunde când l-am sunat, și am dat exemplul meu, zic, bă, fiane, eu lucrez și la mine o ședință durează 50 de minute. Dacă tu cu principiul ăsta mă deranjezi în alea 50 de minute, înseamnă că nu-mi respecti munca mea, nu mă respecti pe mine ca individ social, da? Și atunci va fi să discutăm, să vedem cam care e treaba cu relația noastră. Pentru că nu e în regulă. Dacă tu ai senzația că ai dreptul să vii să-mi invadezi mie spațiu și munca când ai tu o nevoie, aveam o problemă cu asta. Tu ai o problemă că nu știi să-ți gestionezi nevoia? Și eu am o problemă cu lipsa ta de respect și cu invadarea spațiului meu. Și atunci va trebui să punem niște limite aici.
0: Acolo e povestea. Acolo se întâmplă cele mai multe disonanțe din punctul meu de vedere, că nu știm să ne apreciem limitele personale. Știi? Ăla încarcă...
3: Care limite?
0: Eu nu știu, uite, de exemplu, de timp. Dacă eu am acum timp pentru mine, fiindcă lucrez, nu mă trezesc cu tine la ușă că așa vrei tu, că ai nevoie de sex. Dau exemplu. Adică, stai puțin. Eu m-am făcut înțeleasă că am de lucru, ce caosul la mine.
1: Da, corect.
0: Înseamnă că la tine e o problemă. Nu mă respecti. Sau respecti mai mult nevoia ta decât a mea.
1: Știi care e chestia? Fiecare om are o percepție despre tot felul de lucruri. De la sex până la cum trebuie să arate o relație, de la ce înseamnă atracție și dorință, de la ce înseamnă respect, loialitate, fidelitate, infidelitate și așa mai departe. Ideea este că percepția mea poate să fie percepția mea. Percepția ta poate să fie percepția ta. Pentru a avea o perspectivă, noi trebuie să le punem pe astea două. Primă. Ca să le fie clar ce înseamnă noi. Da? Pentru că poate să existe, să însemne ceva, pentru mine altceva. Dar dacă există diferențe între astea două, tu vei acționa în concordanță cu percepția ta, eu cu a mea. Dar percepția mea aplicată ție, la mine e ok, la tine nu e ok. Și invers. Și atunci intrăm în discuție de trădare. Nu, intrăm cu trădarea pe masă. Ori în momentul în care noi construim acest noi, noi trebuie să punem perspectivele astea ca să ne fie clar împreună despre ce vorbim. Nu face nimeni discuții de astea.
0: Să fim serioși că nu.
1: Infidelitatea se oprește la sex? de cele mai multe ori, a făcut sau n-a făcut, se oprește la flirt, dar nu ne mai uităm la micro-cheating, adică dă like-uri sau nu dă like-uri la alte femei, inițiază sau nu inițiază sau întreține discuții cu alți bărbați, sau cu face sexting, nu face sexting. Se uită pe videochat, se uită pe OnlyFans.
0: Mai vorbim că, na, așa...
1: Știi? Pot să intre mai multe lucruri în povestea asta. Se duce la masaj erotic, se duce la prostituate, se duce la striptease. Nu știu, zic și eu. Da? Pot fi mai multe, dar nefiind discutate și aranjate într-un set de proceduri, totul este la noroc. Da. Bă, să dea Dumnezeu să nu se întâmple până se întâmplă, știi? Și dintr-o întâmplare mă uit eu așa pe Instagram și văd că hands, ia uite frate.
0: Ia fii atent aici. Ce chestie? Ia să-ți cercitez eu.
1: Cine-o fi ăsta? Dă, i-a dat ea niște like-urile ăsta.
0: În uite, urmă cu.
1: Nu i-a dat doar aici. I-a mai dat și la 3 postări mai jos.
0: I-a
1: mai dat și la încă 4 mai sus. Și așa mai departe. Deja avem un pater. Dar cine este ăsta? Tu zici... Păi, cine e mă ăla? Întreabă el.
3: Păi un coleg de la serviciu.
1: Ah. Păi și cum e cu... Asta... De ce? Nu e destul? Nu vorbiți la serviciu? Sau... A, nu, că nu e pe etaj cu mine, e 2 etaje mai sus. Ok. Adică, știi? Sau cine e bimbo aia care se tot pune pe costume de baie și primul care e cu like-uri acolo ești tu? Păi tot o colegă de la serviciu. Păi și care-i treaba cu ea? A, nicio problemă, e maritată. Bă, de parcă asta m-a interesat, sau fi vreo închisoare. Dar care e ideea de-i dai tu la toate pozele în care apare în costum de baie?
0: Păi, măi, tată, dar și tu ești însurat.
1: Păi, nu, tu ești cu mine, adică, de ce îi dai lui aia? Vezi că am pus o întrebare ieri, care spunea, tu cum protejezi ce scui că iubești?
0: Oh, frumos!
1: Adică noi nu vorbim de prevenție?
0: Cum protejezi?
1: Doar combate?
0: Da,
1: tu cum protejezi ce spui că iubești? Tu spui că iubești pe ea, da? Cum protejezi asta?
0: Ce o să mi se răspundă Gurba?
1: Nu știu, de-abia aștept. Că o să o pun în cabine.
0: Și-o stare curioasă. De asemenea, și mă interesează și din perspectiva unei femei.
1: Mai ales la cupluri care au zone de contenență maximă, o să pun asta.
0: Deci aceasta este întrebarea
1: zilei. Da, băi, tu cum protejezi, frate, relația ta? Universul tău, ecosistemul ăsta care voi doi funcționați. Cum? Concret? Că eu vreau să văd comportamente, că am zis așa. Valorile ghidează, emoțiile informează, comportamentele construiesc. Adică sens, scop, toate alea. Da? Perfect. Tu ce faci concret ca să construiești? Ca să vedem fiecare cum participă. Știi că mai era și mindfulness exercițiul ăla care spune observ, definesc cum particip. Observ că sunt în depresie. Sau observ că mă simt nașpa. Definesc ce? Sunt în depresie. Cei mai mulți nu sunt. Cum particip la asta? Păi dau în mine, fac activități nașpa, mă condamn, mă alea. Nu fac ce e important pentru mine. Și vede cum se duce în cerc, știi? Și ajunge înapoi. Tu ce faci ca să nu? Știi? E, așa și cu asta, cu tu cum protejezi ce zici că iubești?
0: Foarte frumos.
1: Păi zici că te iubești pe tine. Și tu cum te protejezi? Cu criticul ăsta intern care bubuie în roșu. Și cu stările astea de nemulțumire totală și de anxietate și de toate alea. Cum? Asta e iubire de sine că nu pare.
0: Atunci, cum poți să-l iubești?
1: Și atunci tu tragi pe un să vadă și ce face. Nu doar ce simte, că ce simte nu e suficient. Ce simte este o informație despre lucruri pe care le face sau nu. Și atunci tu trebuie să-l duci să vezi și ce nu face. Pentru că din cauza aia de foarte multe ori se simte într-un fel. Știi? Sau ce face? Că sunt și.
0: Foarte, foarte bine spus.
1: Dacă stăm doar în emoții, păi da, iartă-mă, dar și astăzi, acum, cât am stat aici, apoi am avut vreo 20 de emoții, fiecare dintre noi.
3: Cât de relevante au fost în economia zilei?
1: Probably not. Da?
0: Eu am avut o emoție de plăcere, recunosc, Andrei, când te ascult pe tine. Deci, mai conștient de atât nici că se poate. Uite, pe final, vreau să te întreb ceva personal, mi-a rămas în cap exemplul tău. Ce făcea doamna cu domnul, da? Și ce avea ea în relație de făceau atât de mult sex? Ce îi menținea treaba asta?
3: Nu, era o alegere asumată.
0: Asumată
3: de la
0: nu că trebuie.
3: De la T0. Nu, ăla era rolul, îmi făceam rolul. Îmi făceam treaba, era treaba mea. Cum particip? Așa particip.
0: Nu, eu m-am gândit la dorință, m-am gândit la altceva.
3: Da, ea zicea așa, dacă vreau să am o relație sănătoasă, asta e partea mea de care trebuie să mă
0: acces, să mă asum. Să alimentez cumva ceea ce...
1: Păi stai mă puțin, aveau grijă de ei oamenii, okay. Adică nu era...
0: Deci doar ce vreau.
1: Da, da, da, era un univers întreg acolo, dar ea știa foarte clar că este partea ei pe care ea trebuie să-și o facă. Și bineînțeles că avea reciprocitate, că și el participa la treaba asta, că putea zic că nu.
0: Ce înseamnă asta? Implica?
1: Da.
0: Despre asta?
1: Înseamnă noi. Că aia era, de fapt, ideea. Avem noi. Da? Amândoi participau în asta. Nu ea iniția și el era la și nu doar el avea plăcere. Nu. Erau amândoi. Iniția și el.
0: Nu joci tenis la perete.
1: Da, corect.
0: Partener.
1: Asta zic.
0: Da.
1: Deci ideea este că noi întotdeauna trebuie să ne gândim la noi. Când vorbim despre relație. Bă, noi avem acest noi, avem acest univers.
0: Acest nucleu. Mulțumim, Andrei, pentru informațiile. Eu m-am simțit ca la școală, jur. Școala relațiilor și am parcurs chiar această piramidă și sunt tare mulțumită de lucrul ăsta. Promite-ne că ne mai faci o vizită, fiindcă tare când, bine vorbesc.
3: Când există disponibilitate din partea voastră.
0: Știu că ești foarte ocupat.
1: Mai facem loc, nu e problemă.
0: Dar eu zic că facem loc... Și atunci, ce putem să vă spunem noi? Aveți grijă ceea ce protejați? Sau cum aveți grijă de ceea ce protejați?
3: Sau și mai frumos, protejați ceea ce iubiți.
0: Sau protejați ceea ce iubiți. Asta este titlul și subiectul de bază. Pe curând, aveți grijă de inimile voastre.

0: Bine v-am găsit la Femeia în Control cu Andreea, un podcast despre femei, despre transformare și despre momentul în care alegem să avem din nou grijă de noi. Astăzi vorbim despre un drum pe care foarte multe femei îl încep cu aceeași propoziție: vreau să slăbesc. Ei bine, o am alături de mine pe Andreea, omul din spatele proiectului Femeia în Control. Andreea lucrează cu femei care își doresc să slăbească, să schimbe stilul de viață și mai ales să învețe să aibă din nou grijă de ele. Prin proiectele și conferințele sale vorbește despre transformarea femeii, despre disciplină, despre relația în primul rând cu propriul corp și despre curajul de a începe. Bine ai revenit, Andreea!
1: Bine te-am găsit, dragă Dana, și pe dumneavoastră, dragilor spectatori.
0: Uite, vreau să pornim de la capitolul 1, fiindcă mie așa îmi place să structurez povestea unei femei care începe de undeva, care spune așa: m-am hotărât să slăbesc și acum ce fac? Și întrebarea pentru tine este următoarea: cum arată prima întâlnire cu o femeie care vine la tine?
1: Păi, în primul și în primul rând, doresc să cunosc acea persoană. Eu nu cred în dietele tipizate, în dietele universale și dietele trase la indigo. Nu poți să-i dai aceeași dietă unei domnișoare de 25 de ani ca și unei doamne de peste 40 de ani care poate se află la perimenopauză, are mai mult stres. De aceea primul lucru este să cunosc în primul și în primul rând omul care îmi calcă pragul.
0: Ce este important să afli despre ea?
1: Cu riscul de a repeta, cunoscând omul, încerc să îi aflu stilul de viață, încerc să văd care sunt factorii de stres în viața ei, deoarece în 90% din cazuri...
0: Sunt factori declanșatori.
1: Da, exact. Ce anume lucrezi, ce anume faci acasă, cum te susține partenerul, întreabă
0: acasă. Foarte important ce susține.
1: Practic, toate insight-urile încerc să le cunosc. Apoi, iar mă interesează un set de analize, deoarece nu pot să-ți dau o dietă dacă tu, de exemplu, ești cu feritina jos, de exemplu, sau dacă este estrogenul scăzut. Nu pot.
0: Iată câte lucruri importante spui, fiindcă istoricul medical este deosebit de important când pornești la drum și mai ales când faci schimbări pe partea de sănătate și de alimentație, dar și bagajul emoțional cu care îți vine omul la pachet, fiindcă tu toți îl avem și suntem influențați de emoții. Când ce control vrem noi să fim, tot nu reușim 100% și este firesc să fie așa. Și aici tu te-ai referit foarte clar la partea de sprijin, care este foarte important, că probabil îți mai vin și oameni cu anxietăți, cu depresii. Am înțeles că aveți și un psiholog la această academie, unde tu ajuți femeile să se pună pe picioare, îmi place mie să zic, fiindcă nu doar slăbit, probabil și stare de bine și tonus, să înțeleg?
1: Da, este o abordare holistică pe care încercăm să le dăm. Ideea a fost următoarea: femeia când vine la noi își dorește o rezolvare la toate problemele. Eu încerc să o scot, nu un alt om, deoarece toate femeile care vin sunt în regulă. Factorii exteriori ne declanșează pe noi să avem probleme, iar eu încerc să o ajut să înlăture acei factori și să fie iarăși ea mulțumită cu ea.
0: Înainte să ajungă o femeie la tine, face niște greșeli, fiindcă altfel n-ar fi ajuns. Cu toții facem greșeli, ni le recunoaștem, le acceptăm și încercăm să le rezolvăm. Ce ai văzut tu că se repetă cel mai des la femeile care vin să slăbească și majoritatea sunt cam pe același obiectiv? Greșelile sunt similare? Scurioasă tare.
1: Greșelile sunt aproape 95% aceleași. Din cazuri aceleași.
0: Poți să-mi spui trei cu care...
1: Da. Mănâncă foarte puțin.
0: Mănâncă foarte puțin?
1: Foarte, foarte puțin. Nu consum deloc carbohidrați, fac sport excesiv și al patrulea lucru, după 2 săptămâni spun efectiv nu mai pot, pentru că luptă cu ceva ce nu sunt ele,
0: nu se
1: regăsesc în acest lucru și degeaba spun ele eu am voință, dar această voință este o luptă practic împotriva ta și tu trebuie să lucrezi
0: mai
1: cu tine.
0: Este voință, de fapt este o luptă acolo.
1: Dar cele mai multe greșeli sunt mâncatul foarte puțin, atunci corpul, dacă îmi permit să și explic spectatoarelor, atunci când mâncăm foarte puțin, corpul intră în acel mod de supraviețuire și de conservare. Atunci se blochează efectiv tot procesul acesta de slăbit. Făcând sport excesiv, tu îi dai și mai mult stres corpului când el deja este în acest mod de supraviețuire. Dăindu-i carbohidrații, tu nu-i mai dai absolut niciun nutrient. Deci tu practic faci totul
0: un dezechilibru și tot împotriva naturii, practic. De asta nici nu săracul nu mai reacționează după. Am înțeles. Și ce așteptări au fetele când vin la tine? Fetele, îmi place să le numesc așa pe fetele dragi, indiferent de vârstă.
1: Păi noi suntem toate
0: niște fete.
1: Exact. Da. Să știi că nu vin cu așteptări. Eu cred că 2-3 cliente să fie avut cu așteptări din astea foarte mari. În general, clientele vin cu așteptări foarte realiste. Andreea, mi-aș dori dacă putem în 3 luni de zile să slăbim 5 kg. După aceea, dacă merge bine, poate, chiar eu le încurajez și le spun 5 kg slăbim într-o lună de zile și asta este realist. Deci, noi slăbim între 3 și 7 kg aproximativ într-o lună de zile. Asta ți-o spun din experiență, că mi-au trecut deja în ultimii 2 ani peste 90 sau 100 de fete prin mână și le dau practic, eu le dau lor voie să-și dea ele voie.
0: Da, ce frumos ai
1: să
0: spus.
1: Viseze.
0: Da, da, deci le dai foarte multă încredere în primul rând. Fiindcă de acolo pornește totul, de la relația pe care o ai și cu persoana care ți este alături, fiindcă tu n-ai cum să știi toate informațiile în mod cert, iar dacă omul de lângă tine te sprijină și îți dă încredere, se pare că 80% din reușitele tale sunt reale, nu ireale.
1: Așa este și dacă ele sunt obosite, deoarece toate am trecut, sunt sigură că și tu, la cât de super bărăți ai trecut prin X diete și suntem obosite să mai luptăm.
0: Dietele ca dietele, dar ce facem cu emoțiile? Că fiecare om și fiecare femeie, poate la anumită vârstă, a mai trecut prin furtuni, ca să spunem, emoționale și furtunile lasă amprente.
1: Exact.
0: Și oboseală și acea senzație că nu mai poți de unul singur.
1: Și asta tot le spun practic și după motto-ul ăsta, să știi. Chiar trăiesc după motto-ul ăsta, că dacă ele nu mai pot, lupt eu pentru ele până se pun ele pe picioare. Și să știi că de obicei când se mișcă puțin cântarul, încep și fetele să lupte și trec eu pe planul celălalt.
0: Adică le sprijin.
1: Da.
0: Pentru că vorbeam de plan realist, ce se întâmplă în tot acest mecanism de slăbire? Să spunem că o persoană care are și probleme de sănătate.
1: În primul și în primul rând, deci după ce te-am cunoscut, după ce am interacționat cu tine, după ce ne-am dat seama dacă suntem pe aceeași lungime de unde și putem colabora, doresc să subliniez încă o dată acest lucru. Îmi place să cred că nu fac lucrul la duzină, îmi place să cred că sunt exclusivă și merg doar pe recomandări. Lucrez doar sau îmi permit luxul acesta să lucrez doar cu persoanele care sunt aproape de inima mea, deoarece investesc și eu foarte multe sentimente în procesul ăsta de slăbit. După ce ne-am cunoscut și ne-am dat seama că interacționăm ok, le trimit să-și facă un set de analize. Acum depinde, bineînțeles, de vârstă, că la 25 de ani, iar luăm exemplu ăla, trebuie să faci alt set de analize decât la plus 40, când ai intrat deja în perimenopauză. După ce se întoarce clienta cu setul de analize, atunci intervine medicul cu care colaborăm de la Academie, intervine poate endocrinologul, intervine ginecologul, facem împreună noi așa behind the scenes un plan și începem cu slăbitul. Apoi începi să cunoști clienta mai bine și îi propui ca idee să discute poate cu un psiholog sau un psihoterapeut, deoarece eu pot să te ajut până la un anumit nivel, dar nu am studiile necesare de psihologie ca să poți să-ți înlături problema aceea și nici nu vreau să te împing. Este întotdeauna decizia ta dacă vrei să fii ajutată și pe alt plan sau nu. Deci eu respect și deciziile astea.
0: Femeile, de exemplu, care au probleme, pentru că vorbeam de latura psihologică, au poate anxietăți, depresii, trebuie să le recunoaștem fiindcă există. Slăbesc mai greu sau tot acest proces se îngreunează? Au pe cineva alături în permanență? În afară de faptul că existi tu în viața lor, au și varianta de a colabora cu un psiholog sau psihoterapeut, ai zis tu ceva mai devreme. Pe tot parcursul acestui proces și chiar și după?
1: Au la dispoziție acest lucru, dar o să fii șocată de răspunsul meu. Femeile care au niște frustrări, care sunt foarte adânci din cauza kilogramelor, sunt interesate în primul și în primul rând să slăbească. După ce au slăbit, își dau seama că de fapt kilogramele nu erau problema majoră și atunci, când ajungem deja la perioada de menținere, încep să beneficieze și de serviciile psihologului. Și să știi că pot să spun că în majoritatea cazurilor este așa, dar bine că se întâmplă.
0: Fiindcă transformarea asta lasă și urme, tu treci printr-un proces mental, emoțional, fizic, se schimbă tot în jurul tău, fiindcă transformarea asta presupune înseamnă transformare. Nu înseamnă doar că am slăbit și atât. Nu. Fiecare proces pe care îl faci cu tine înseamnă o schimbare profundă pe mai multe laturi. Poți să divorțezi sau poți să te căsătorești. Poți să schimbi locul de muncă fiindcă ai mai multă încredere în tine sau poți să fii mai performant în ceea ce faci. Poți să-ți faci shopping și să schimbi ținutele mai des sau poți să descoperi o altă latura ta a feminității pe care tu nu știai niciodată că o ai sau o deții.
1: Apropo de shopping, trebuie să te întrerup aici. S-a întâmplat foarte des ca și clientele, din păcate, înainte să mă întrebe, să schimbe mai multe seturi de haine, deoarece știi că atunci când slăbim mai mult de 5 kg, deja le schimbi, așa că eu întotdeauna le sfătuiesc, luați-vă niște eat pieces în dulap pe care le folosiți și schimbați setul de-abia când ajungeți la greutatea
0: finală și...
1: ideală, să spun așa, greutatea ideală, pentru că nu poți să zici greutatea finală, că dacă slăbești, ok, și îți place să mănânci sănătos, înveți să mănânci sănătos, o să vrei să slăbești și mai mult. Cum ți-am spus, îndrăznești să visezi și atunci nu poți să spui că o greutate care ți-ai stabilit-o la începutul programului este greutatea finală, de aia zic greutatea ideală, că fiecare avem acel, chit că nu este important, în subconștient este important acel număr pe cântar.
0: Bun, iarăși o altă întrebare pe care vreau să ți-o adresez, Andreea. Spui că transformarea nu începe cu cântarul, dar atunci cu ce începe? Ce facem când nu mai avem control?
1: Cerem ajutor. Este cel mai greu lucru să ceri ajutor. Este cel mai greu. De-aia încerc că am creat pagina de Instagram Menopause Mastery Academy, unde sunt atâtea clipuri gratuite pentru femei cu sfaturi. Fac live-uri, încerc să le dau sfaturi gratuite, încerc să le dau acest curaj de a cere ajutor, deoarece majoritatea sunt rușinate, s-au îngrășat, nu mai ies în oraș, după aceea societatea le condamnă și le
0: se izolează de prieteni,
1: nu mai sunt rușinate și tot încerc să le spun că fiecare am trecut în viață prin perioade dificile.
0: Dar rupeți rigiderul, de exemplu?
1: Da, Eu, de exemplu, după divorț personal și recunosc asta pe tot internetul, da, am rupt frigiderul. Eu, după ce m-am lăsat de sportul de performanță, am trecut de la 60 la 80 de kilograme. Eu nu m-am mai regăsit pe mine. Știu că umblam doar în colanți. Nu mi-am schimbat garderoba, dar umblam cu hainele tatălui meu, că erau hoodies din alea largi. Și pur și simplu nu mai suportam ce văd în oglindă. Și când mă uitam în oglindă, îmi cer scuze că o zic așa direct, mie îmi era, nu știu cum să folosesc cuvântul, să zic, mie mi-era scârbă, efectiv, de mine, și mi se pare important să zic acest lucru, da, pentru că poate să regăsesc și altele.
0: Da, da. Ți-a fost greu să reintri în alte relații sau alte cunoștințe cu persoane noi, fiind așa cum te vedeai?
1: Eu n-am mai ieșit deloc afară.
0: Deci
1: eu am trăit
0: izolat.
1: Eu am lucrat pe atunci în home office, care a fost norocul meu, și în rest, vecinii mei știu, 4 luni de zile eu am trăit, cred că numai din Glovo. Deci eu n-am mai ieșit deloc în oraș, pentru că efectiv nu mai suportam. Și uitându-mă după aceea în permanență la oglindă, direct primul lucru, mâna pe frigider, că dacă și așa ai 80 de kg, ce mai contează un kil, două în plus?
0: Scade atenția asupra ta și frustrarea
1: și pragul ăla.
0: Și atunci frustrarea te împinge la frigider, era să zic la șifonier, dar și acolo te împinge, da?
1: Și acolo.
0: Și spune, oricum arăt ca naiba, știi ceva, oricum am poftă de asta, mănânc în continuare, nu-mi
1: exact,
0: pasă de mine,
1: este.
0: După care plângi 3 zile și te gândești ce naiba faci și ulterior.
1: Te duci iar la mâncare.
0: Și te duci iar la mâncare, fiindcă acolo este refugiu și emoția ta. Și
1: exact.
0: Nu ai senzația că nu te înțelege, n-ai vin nimeni.
1: Și sunt dovezi clinice că mâncatul este cea mai umană și cea mai ușoară plăcere
0: pentru creier.
1: Exact, exact, așa este. Uite, la mine, de exemplu, și de-aia îmi place să mă dau ca exemplu, pentru că dacă eu am reușit, atunci oricine poate.
0: Adică
1: să
0: înțeleg că ți-a fost foarte greu de spui lucrurile acestea, Andrei. Dacă tu ai reușit, alte fete pot reuși mai ușor.
1: Știi care este ideea?
0: Fiindcă eu aici văd foarte mulți factori care au contribuit în viața ta de a ajunge la kilogramele acelea. Odată, dezamăgirea emoțională, transformarea prin care treci în perioada aceea, lipsa de încredere, fiindcă nu știi unde să te poziționezi după un divorț.
1: Exact,
0: nu
1: așa este.
0: Nu cunoști identitatea. Încep să iei kilograme, nu te mai accepți, nu te mai iubești ca femeie și ești un carusel de emoții.
1: Exact. Și atunci trebuie, practic, să găsești o persoană în care ai încredere. La mine a fost un... O să râdeți acum toți. Un medic pe care l-am cunoscut online, din Statele Unite.
0: Păi de ce să râdem? Ia, că sună interesant.
1: Așa, nu doresc în momentul acesta încă să-i dau numele. Are clinici în mai multe țări.
0: Da.
1: Și vorbind cu el, am prins încredere. Mi-a zis, ești frumoasă. Atât. Nimic altceva. Ești frumoasă. În momentul acela m-am gândit, hai că mă duc să fac o liposucție. Așa am ajuns la Horia și Clovan, cu care acum suntem prieteni foarte, foarte buni. Și
0: știu că are clinică tot în Timișoara sau?
1: Are
0: sau
1: în Arad și este printre singurii medici din România care este și în colegiul medicilor din Statele Unite.
0: Așa.
1: De azi zic pentru că mi-este un prieten foarte, foarte
0: Uite,
1: drag.
0: Poate îl invităm la o emisiune în podcast să ne explice cum e cu povestea asta cu remodelarea corporală.
1: Și am ajuns la el și Horia este cunoscut pentru a fi foarte, foarte direct. Și așa ar și trebui să fie un medic din punctul meu de vedere.
0: Și ce ți-a spus exact?
1: S-a uitat la mine, a început să zâmbească și a spus că tu te mă las alăf și fă sport.
0: Dar
1: și pune-te și
0: și
1: mănâncă sănătos. A fost suficient. În momentul acela, sincer, a fost iar o
0: gurată de aer.
1: cura mea de aer, pentru că mi-a dus aminte cine am fost. Ți-am spus că am făcut culturist de performanță, am reușit să modific corpul cum am vrut și m-am gândit că dacă atunci am reușit de la puțin la mult, voi reuși din nou de la mult la puțin. Și l-a fost clicul, deci acești doi bărbați, să spun așa, că nu au venit ajutorul din partea unei femei, și voința mea să fac o schimbare.
0: Mhm. Interesant, deci uite cât de important este susținerea și nu știi ce mesaj îți activează puterea din tine ca să faci schimbări. Exact. Cum îți dai seama din experiența ta că o femeie nu mănâncă doar pentru că este foame? Am discutat despre deschisul ușii la frigider și devine sport ăsta, închizi-o, deschizi, închizi-o, deschizi. Când îți vine o femeie în și trece pragul și te uiți așa la ea ca și profil, îți dai seama că e foarte bună prietene cu acest sport de a închide și a deschide ușa la frigider?
1: Zâmbesc, nu. Încerc să cunosc persoana, încerc să-i cunosc tot ritmul unei zile și atunci ne dăm seama dacă este un tipar deschisul frigiderului sau dacă se întâmplă foarte rar. Iar dacă este un tipar, atunci începem să lucrăm la acest tipar și să vedem care ce stă în spatele lipsei de control.
0: Mhm. Bun, și să spunem că iubește acest sport, îți este mai greu puțin, fiindcă tu trebuie să o dezobișnuiești mental, ca ea să nu mai facă asta.
1: Nu neapărat, ci îți explic de ce. Omul când merge la frigider, în primul și în primul rând, are ceva programat. Noi trebuie să reprogramăm acest om. Când iei ușa de la frigider, trebuie să-i dai altceva în schimb. Ok, eu îți iau ușa de la frigider, dar îți dau în schimb să faci niște exerciții psihologice, da? Pur și simplu ca să te dezveți, pentru orice este o rutină. Rutina aceasta pentru creier durează 30 de zile. Tu dacă îmi reziști mie 30 de zile și dacă mă suni atunci și stai cu mine 5 minute durează.
0: Și dacă moare de poftă, dau exemplu, ce îi recomanzi?
1: Mă suni. Mă sun și stau de vorbă cu tine 5
0: minute. Până trece
1: pofta? 5 minute durează pofta asta în creier. Este dovedit științific.
0: Și dacă nu trece, Andreea, și tu știi că ai ceva în frigider și după ce vorbesc cu tine mai stau 5 și ajung acasă și uit și deschid ușa?
1: Atunci înseamnă că...
0: Unde trebuie să lucrezi?
1: La hrana pe care o consum toată ziua.
0: Trebuie să fac curățenie în frigider.
1: Trebuie să... Nu o să faci direct curățenie în frigider, asta știu și eu și știi și tu. Dar încercăm
0: să... Frigiderul meu este foarte sexy pentru că este gol, asta spun eu, majoritatea cazurilor, dar...
1: Nu la tine, chiar. Vorbim acum în general, da. Că nu...
0: Nu sunt frigiderele sexy, sunt...
1: Nu o să arunci savarina, dar încercăm să înlocuim...
0: Încercăm să nu avem.
1: Mai este ok să o avem, există și forme de savarină fără gluten, fără zahăr.
0: Mă gândeam la altceva, Andreea, da.
1: Încercăm să le înlocuim cu poate un tiramisu proteic, adică încercăm să păcălim creierul, știi? Să avem întotdeauna în frigider dacă suntem
0: minte,
1: foame
0: aminte,
1: de
0: și atunci dacă aminte,
1: dulciuri.
0: Exact. Îi dau ce crede că e bine.
1: Exact.
0: Ce se întâmplă, de exemplu, după o abatere? O luăm de la capăt cu slăbitul, anulăm tot ce am obținut până în momentul ăla? Că știi cât de frustrant e să vezi minus 5 kg pe cântar, să-ți vină perioada de menstruație și te apuce damblaua pe la 10 noaptea să deschizi frigiderul și să mănânci și dulce și sărat, că te apucă toate cele. Și te urci pe cântar și e luat o razna. Sau nu te urci, dar știi tu că ai făcut o prostie și toată săptămâna stai cu gândul acolo.
1: Păi, în primul rând este o diferență între am greșit o dată de două ori și am eșuat complet. Nu este nicio problemă dacă îți faci o dată.
0: Adică ajuți femeia să nu se mai simtă vinovată, asta vreau să te întreb.
1: Și da și nu.
0: Că vina e vina.
1: Eu lucrez psihologic, știu acum că orice psiholog m-ar certa și în mod sigur psihologul de la Menopause Academy m-ar certa. Ba da, eu personal vreau să se simtă puțin prost pentru că a trecut pragul acela, dar numai puțin, așa, 10-15%.
0: Cât să-ți recunoști și să fii conștientă de faptul că ai luat-o prin bălării și că totul când vine cu un grad ăsta de rușine, vine și cu un grad de responsabilitate.
1: Tocmai,
0: și atunci
1: exact, asta
0: ești
1: este.
0: Conștientă, am făcut odată, dar nu mai fac de 10 ori. Asta înseamnă că nu am grijă și nu respect și nu mă respect ca femeie,
1: exact.
0: Și fac degeaba, după care... E atât de mare frustrarea încât dau vină pe celălalt, nu pe, știi, adică arunc irresponsabilitatea asta, mă definește și arunc pe celălalt și spun, a, pe, dar nu mi-ai dat tu dieta care trebuie, uite că eu am încercat și n-am făcut și n-am reușit.
1: Da, se întâmplă și lucruri din astea, dar pot să zic că la foarte, foarte, foarte puține persoane s-a întâmplat. Am încercat să explic de două ori, după aceea s-a înțeles.
0: Când o femeie vine la tine și spune, Andreea, nu mă mai recunosc, nu, parcă ceva s-a schimbat în jurul meu, nu mă mai pot îmbrăca cu hainele pe care, pe care le purtam înainte, trebuie să pun haine largi, când îmi pun pantalonii pe mine și îi închei în jurul taliei, deja mă apucă plânsul, mă ascund în haine, văd un personaj care nu coincide cu ceea ce îmi doresc eu să fiu. Ajung femeile să aleagă haine care le ascunde corpul. Ai observat asta?
1: Am observat acest lucru și noi prin, mă rog, fetele, cum spui tu, prin aceste haine, de fapt, se ascund pe ele și se micșorează pe ele. Nu știu dacă ai observat, în momentul în care se îngrașă cineva, nu mai iasă la piscină, asta îți spun concret.
0: Nu se mai dezbracă în dormitor, Andreea, lângă partener?
1: Asta nu pot să-ți spun.
0: Nu mai fac sex?
1: Da, asta este subiectul
0: că
1: tău.
0: Că noi lucrăm tot felul de culori, adică abordăm tot felul de probleme în zona asta relațiilor și în momentul în care o femeie nu mai este... bine cu ea, primul lucru se vede în relația de acasă și în dormitor, punct. Stinge lumina, nu aprinde lumina, să nu mă văd, vezi că am celulită, vezi că mi-a crescut un pliu. Știi, stau, nu se mai deschid.
1: Da, practic, ele își amână viața, cum o spun. Atâta de mult se micșorează ele pe ele din cauza unor kilograme care, să fim serioase, ești același om dacă ai 10 kilograme în plus sau 10 kilograme.
0: Tu ești același om, dar tu nu, important e cum
1: eu
0: te simți.
1: Eu te ajut pe tine să te simți tu același.
0: Și soțul de acasă cum o ajută? Tu ajuți așa personal, dar vine și ăla din spate care poate să-i fie sau nu loial în proiectul, în procesul ei de slăbire. Foarte important asta.
1: Dana, stai puțin să încercăm să diferențiem. Dacă tu devii prin kilogramele astea în plus mai răutăcioasă, mai frustrată, încep să comentezi foarte mult acasă, este normal ca soțul tău să se îndepărteze de tine. Și eu personal m-aș îndepărta de cineva care este mereu prost dispus, este mereu antipatic, din diferite motive.
0: Și vă certați așa.
1: Acum să spunem că soțul săracul de el, odată se întâmplă ca bărbatul să nu aibă nicio vină, odată, așa, dar intervin chestiile astea și știm că la baza oricărei frustrări, psihologic vorbind, stă frica.
0: Păi sigur, frica...
1: Așa, frica poate să nu fiu părăsită, dar exact devenind geloasă, încercând să controleze acel bărbat, toate chestiile din cauza kilogramelor în plus, se îmbracă mai larg, devine neatrăgătoare pentru propriul soț.
0: Corect. Și bărbații, să nu uităm că vizual pentru ei înseamnă totul. Dar uite, mai sunt și bărbați. Văd femeia de acasă care arată din ce în ce mai bine, este foarte sclipitoare și a schimbat rochile și arată sânii, fundul, talia și devin geloși. Și încearcă să o oprească femeia respectivă sau să o micșoreze ca nu cumva când iese în piață ea singurică, înțelegi ce spun? Să-i crească șansele și să concureze cu prostul de acasă. Mă scuzați, dar așa se
1: întâmplă. E ok, hai să vorbim deschis. Știi că și gelozia, la baza geloziei, este o frică.
0: Păi da, bineînțeles. Frica de a nu pierde persoana.
1: Nu neapărat frica de a nu pierde persoana, eu o văd altfel. Neîncrederea ca bărbat eu în mine. Nu? Și atunci trebuie să fiu gelos, să te controlez pe tine. Tu ca bărbat, când femeia îți slăbește, fără ajutorul tău, da? Merge pe acest drum cu mine, cu
0: mai
1: alt coach. Dar ea a fost întotdeauna superbă, eu asta încerc să le zic. Dar acum devine pur și simplu, mie îmi place să le zic, zâne. O regină, o superbitate de femeie. Este normal ca să vrea să-și arate corpul, pentru că poate nu l-a avut niciodată. Uite, am o clientă, de fapt, care are 45 de ani. Este prima dată în viața ei când poartă S.
0: E, da.
1: Și femeia își dorește...
0: Cred că se simte extraordinar.
1: Deci arată
0: și
1: extraordinar.
0: Și soțul ei este foarte încântat?
1: Și soțul ei a slăbit împreună cu ea, dar da, este foarte încântat și mi-a zis că mariajul merge mult mai bine decât mergea înainte.
0: Iată, exemple pozitive.
1: Viața sexuală
0: s-a îmbunătățit.
1: S-a îmbunătățit pentru că atunci când ai niște kilograme în plus, automat intervine și corpul care te blochează.
0: Mm-hmm. Și mentalul te blochează,
1: ușor,
0: te vezi
1: urât,
0: nu-ți mai arde nimic.
1: Exact.
0: Dar cum funcționează la bărbați chestia asta, de exemplu, care au probleme cu greutatea?
1: Da.
0: Da, foarte mult și au diverse, chiar și am cunoscut, am auzit în piață, sunt diverse probleme cu erecția, cu partenera, tot pe comunicare. Ei de ce vin la slăbit? Ca să-și rezolve problemele care vin în urma kilogramelor sau pur și simplu că vor să se vadă mai bine în oglindă? Că aici sunt două aspecte.
1: La bărbați nu ține neapărat de vor să se vadă mai bine în oglindă, pentru că bărbații nu sunt mai cerebrali decât noi, nu merg atât de mult pe feeling. Ideea este următoarea. La bărbați depinde foarte, foarte mult. Dacă ai un corp fit, înseamnă că ești și bun la business, înseamnă că lumea este mai deschisă, lumea te respectă mai mult și în general ei își doresc acest corp mai fit sau să arate mai bine sau să aibă pătrățele la o anumită vârstă, pentru că doresc să-și retrăiască tinerețea, doresc să facă business-uri mai bune și doresc să fie și ei văzuți. Pentru că la baza bărbatului este ideea și dorința de a fi văzut.
0: E normal să fie validat și să se simtă bine.
1: Și în fond și la urma urmei, acum hai să fim și
0: astea
1: mai realiste.
0: Astea sunt nevoile umane, să fim văzuți, auziți, iubiți și înțeleși.
1: Exact, punct. Exact. Restul... Mulțumesc că ai spus-o tu acum.
0: Dar știi, uite, în momentul în care lucrurile merg împreună în cuplu, nu este mult mai ușor și pentru tine să lucrezi cu astfel de persoane care fac totuși împreună slăbitul acesta sau grija față de ei?
1: Nu, este puțin mai greu și îți explic și de ce. Da, și îți explic și de ce. Pentru că unui bărbat îi trebuie un fel de dietă, unei femei îi trebuie alt fel de dietă.
0: Păi dacă ne punem la masă, eu mănânc mai puțin din friptura ta, tu mănânci cât îți trebuie, dar mâncăm amândoi în același
1: sens.
0: Da, dar
1: poate ție ți-e ok să mănânci porc și poate ei nu este ok pentru că are doar pui. Poate ție ți este ok să mănânci niște paste, chiar sunt benefice. Poate ea are Hashimoto și nu e ok cu glutenul. Astfel intervine și un stres în plus pentru femeie, pentru că trebuie să și gătească în plus. Înțelegi?
0: Ei, acum se organizează dacă amândoi, dar mă gândesc că emoțional se sprijină împreună, se uită în oglinda amândoi când se spală pe dinți și zice, iubito sau iubitule, uite ce frumos suntem acum, am mai dat jos un chel și tu, două, ceva de genul ăsta.
1: Emoțional, în orice caz, da. Eu am luat-o puțin mai cerebral acum,
0: da, e foarte bine că ai spus, fiindcă lucrurile diferă la meniu și bine de înțeles asta.
1: Exact, dar emoțional să știi că se ridică unul pe altul. Se ridică unul pe altul și...
0: Ce frumos ai spus aici.
1: De obicei au pinboard-uri din alea pe frigider și mind map-uri cum își doresc să arate, știi? Mm-hmm. Și asta mi s-a părut mie așa, wow, asta am învățat eu, de exemplu, de la clienții mei și de atunci o aplic. Căutați-vă un cuplu public care vi se pare așa că e drăguț, ca exemplu,
0: așa,
1: că e perfect,
0: da.
1: Puneți-vi-l pe frigider, Și încercați să vă duceți, acum o să mă certe orice psiholog și o să spună că nu ar trebui să dau exemplu ca să arătăm că aia ar trebui să fim noi, dar până să știm cum vrem să fim
0: important
1: noi,
0: este ok. E un exemplu bun. Exemplele bune te încurajează și pe tine. Deci eu și eu am avut în viața mea atâtea exemple după care m-am ghidat. Bineînțeles, știam că nu o să fiu exact, că nu suntem copii la Indigo, nici Gemini nu sunt la fel, dar tind acolo, tind către, și atunci dacă ăla a putut, pot și eu, pe ideea asta merg în continuare. Dar, Andreea, de exemplu, cum gestionezi o perioadă în care rezultatele nu mai apar?
1: Este...
0: Că se poate întâmpla.
1: Da, și este foarte normal să intrăm în acest platou, deoarece corpul se obișnuiește cu regimul respectiv. Sunt perioade când suntem mai agitați la lucru, sunt perioade când pur și simplu... nu știu, intervine ceva, intervine pur și simplu ceva altceva în corp, o lipsă de magneziu, de calciu.
0: Poți să te blochezi de la o lipsă de magneziu?
1: Da, poți să te blochezi.
0: Wow.
1: Poți să te blochezi și din cauza estrogenului și cel mai simplu lucru, poți să te blochezi dacă stai toată ziua. Uite, hai să te dau exemplu concret pe tine. Mi-ai povestit că te trezești la ora 5 dimineața.
0: 4 jumate.
1: Așa.

0: că ideea este nu să-ți schimbi eu ție viața, ci să-ți schimbi felul în care vrei mănânci dieta.
1: Da, vrei să spun că pe lângă dietă ce a funcționat la mine și funcționează foarte bine pentru, nu neapărat vorbesc de slăbit, vorbesc de, pentru că am făcut analize și am văzut cum stau cortizolul și e, culmea este limitele normale, dar spun și ce terapii fac pentru lucrul ăsta. În primul rând, pentru mine, natura înseamnă o terapie,
0: da.
1: Indiferent cât sunt de obosită și de stresată, mentalul meu și toată zona asta, mă relaxez activ plimbându-mi câinele o oră în pădure, pentru mine înseamnă lux, efectiv, lux. Sau ascultând o muzică cu vibrație înaltă. Eu vă zic terapii de a reduce partea de cortizol, hormonul care ne blochează de cele mai multe ori în ceea ce vrem să facem pe parte de kilograme și nu numai. Spuneam de muzica cu frecvență, da? Sau ascult un podcast, sau lucrez chiar pentru ale mele, sau știi, lucruri care să mă detașeze de factorii stresanți. Pentru mine factor stresant înseamnă așa din prima, trezitul de dimineață, chiar dacă mi-aduce avantaje, tot stresul percepe corpul degeaba, zic eu mental, dar corpul...
2: Pentru că nu este ora
1: fix,
2: aia.
1: Nu am cele 8 ore de somn, da? Faptul că dorm, de exemplu, o oră la prânz, atunci iarăși mă ajută să mă echilibrez. Știi că pentru mine ora aia e mega importantă.
0: Da.
1: Știu că nu anulează sau nu înlocuiește ora aceea restul orelor pierdute, dar mă ajută un pic să-mi revin. Masajul, iarăși. Îmi place să fac masaj, să merg la terapii și evident să am în viața mea persoane care îmi face plăcere să stau, să trăiesc din viața personală, chiar și profesională, știi, și să încerc să pun bariere.
0: Adică, practic, din acest stres cotidian de care vorbeam,
1: da,
0: să-ți rupi 2 ore pe zi.
1: Să-ți rupi, nu știu, că poate...
0: Hai să zicem că o oră mergi cu câinele și
1: restul... Da.
0: Da,
1: o sală, iarăși sportul, merg 40 de minute în fiecare zi la sport, adică...
0: Să-ți rupi o oră sau 2 ore pe zi pentru tine, în care poți să fii tu și să faci lucruri care îți cad ție bine pentru a scădea acest cortizol.
1: Da, da, da, fiindcă așa te ajut și te deblochezi foarte mult, știi? Trebuie să vii cu ceva când tu iei tot timpul și
0: te deblochezi la loc. Psihic.
1: Psihicul, deci este busola, vă
0: ești
1: spun
0: alt sincer. Om când povestești despre plimbarea cu câinele.
1: Și
0: cu...
1: toate lucrurile astea pe care le faci tu pentru tine și pentru corpul și emoția ta contează foarte mult. Fără să-ți dai seama, tu te ajuți să, și le ajuți și pe cel care e lângă tine și care face eforturi să te sprijine. Nu doar pentru faptul că te ajuți pe tine. Andreea, primul episod mie mi-a plăcut tare mult. Eu știu că acest proiect este inițiat de tine și eu am fost tare bucuroasă să aflu că pot să fiu gazda ta și să vorbim despre toate aceste subiecte. Eu iubesc toate femeile, le iubesc pentru că știu că sunt purtătoare de emoții și emoțiile nu sunt chiar așa ușor de dus, și cele de fericire și cele de tristețe. Și ce să-ți spun, mă bucur că sunt aici și că și tu ești aici. Și voi, dragilor, pentru că transformarea unei femei nu începe atunci când pierde kilograme sau doar kilograme. Poate începe în momentul în care decide că nu mai vrea să se piardă pe ea. Să aibă grijă de ea, să se privească, să se îmbrace pentru ea, să înceapă în primul și în primul rând. Pentru că femeia în control nu este femeia perfectă. Este femeia care a decis să se întoarcă la ea, așa cum vă spuneam. Eu sunt Dana Iancu, iar acesta a fost Femeia în control, alături de Andreea. Ne revedem curând!

0: poveștile pe care le purtăm chiar și atunci când nu știm de unde vin. Astăzi eu am alături de mine pe Alexandra, omul din spatele acestor constelații, cu care vom vorbi simplu și deschis despre ce se află dincolo de ceea ce vedem la suprafață. Alexandra, mă bucur tare, fiindcă ești aici. Iar pentru cei care te întâlnesc pentru prima dată, spune cine ești și cum ai ajuns să descoperi lumea constelațiilor.
1: Sunt Alexandra, facilitator de constelații familiale și sistemice. Călătoria mea a început acum aproximativ 4 ani, când m-am dus din curiozitate la o constelație cu o temă personală și mi-a plăcut atât de tare încât ulterior am ales să particip la cursul de facilitator și îmi doresc să facilitez tot procesul constelațiilor familiale.
0: Alexandra, hai să o luăm de la început mult mai simplu. Atunci, ce sunt constelațiile pentru cineva care nu știe despre acest lucru?
1: Despre ele prea mult. Constelațiile, practic, ne oferă o imagine a sistemului nostru de familie. Pentru că în multe familii sunt lucruri ascunse, sunt dinamici pe care noi nu le cunoaștem, care vin din spate, din generațiile anterioare, la care noi nu am avut acces. Sunt povești pe care noi nu le cunoaștem și care ne influențează la nivel energetic viața și chiar și deciziile. Există loialități, există tipare pe care noi le moștenim fără să ne dăm seama și ajungem să le poziționăm în viața noastră ca fiind o normalitate, deși ele pot fi schimbate foarte ușor pentru ca viața noastră să fie îmbunătățită considerabil.
0: Dacă eu vin la tine și spun, Alexandra, am o problemă în relație, ce se întâmplă mai departe? Pot să-mi rezolv problema sau ce așteptări pot avea oamenii sau nu trebuie să ne facem așteptări?
1: Facilitatorul nu poate să rezolve nicio problemă, așa cum nici psihologul, de exemplu, nu rezolvă problema direct. El doar creează mediul, contextul în care tu să vii, să-ți expui situația de viață. O constelație poate să lucreze până la un an de zile în câmpul energetic al tău și al familiei, al sistemului de familie. Când spun sistem de familie, înțeleg poziționarea mea, mama, tata și tot ce vine pe linie maternă și paternă, deci tot părinții lor și ancestorii.
0: Profunzime,
1: da. În momentul în care vin cu așteptări, nu știu, să se întâmple ceva repede, automat voi fi probabil dezamăgit pentru că lucrăm la nivel de suflet, iar sufletul nu se schimbă într-o zi, două. Mișcările care sunt în constelații sunt la nivel de suflet și sunt percepute energetic, posibil la unii mai ușor, posibil la alții mai greu, în funcție de deschiderea fiecăruia și de nivelul de conștiință la care se află.
0: Și atunci, ce am putea descoperi despre noi într-o constelație? Noi concret.
1: Despre noi putem avea o imagine concretă pentru că eu prin reprezentanții pe care îi chem să îmi dea informații din câmp, ei îmi relatează senzații, emoții pe care le simt, reprezentând membrii din familia constelatului, eu pot să am informația și pot să gestionez acest câmp al constelației, rearanjându-l, pentru că așa cum Bert Hellinger a definit acest concept în baza a trei principii foarte importante, ordinea fiecăruia în sistem trebuie să fie fiecare pe locul lui. Adică eu, ca și copil, nu pot să fiu pe locul părintelui, cum nici părintele nu poate să fie pe locul de copil, pentru că sunt rolurile inversate și automat responsabilitățile sunt inversate. Și atunci port o povară care nu este a mea. Mai mult decât atât, avem apartenența. Fiecare din membrii familiei au nevoia de a aparține acestui sistem. În momentul în care eu exclud o persoană care, nu știu, nu vreau să mai vorbesc despre un membru al familiei, pentru că poate a fost...
0: Poate s-a purtat urât cu mine.
1: Poate s-a purtat urât cu bunica mea. Sau a fost alcoolic. A avut o dependență, nu neapărat de alcool.
0: Din diverse motive.
1: Și se spune în anumite familii, nu mai discutăm despre X, că nu ne convine situația în care a fost sau ce s-a creat acolo. Atunci acel membru al familiei creează un dezechilibru la nivel de câmp și automat îmi creează dezechilibru în sistemul meu de familie și un membru nou, adică mai tânăr poate să fie, preia cumva acest pattern,
0: uh-huh,
1: tipar, și va face fix, uh-huh, același lucru pentru a atrage atenția asupra problemei, pentru ca cineva la un moment dat să rezolve această problemă și acest dezechilibru.
0: Foarte interesant ce spui. Dar, de exemplu, se poate să am o problemă și să nu știu de unde vine?
1: Da, la un moment dat, deci e foarte important momentul în care eu conștientizez că ceva în viața mea se repetă.
0: Același partener, da, același tipar de bărbat în cazul femeilor.
1: Da,
0: nu?
1: Pot fi tipare de pierdere, uh-huh, da, deci fac bani, dar nu reușesc să-i țin, nu reușesc să strâng. Pot fi, de asemenea, blocaje la nivel de a avansa într-o funcție pe care eu mi-o doresc. Și datorită loialităților pe care eu le am față de sistemul meu de familie, cumva mă autosabotez și, uh-huh, îmi creez, sau mă rog, câmpul energetic creează, uh-huh, situații în care eu să nu ajung la un examen sau să nu pot să am acces la o funcție pe care eu mi-o doresc, deși sunt pregătit. Se, uh-huh, întâmplă ceva. Uh-huh. Se întâmplă ceva și, nu știu, pierd examenul sau ratez ziua, uit că trebuie să mă duc la examen. Pur și simplu.
0: Sau atrag parteneri indisponibili emoțional, fie că sunt căsătoriți, exact, fie că n-au ieșit din relațiile în care,
1: da,
0: sunt și vor să-și facă o viață cu tine și de fapt nu sunt în peisajul tău.
1: Exact, sunt indisponibili emoțional, deși poate aparent sunt compatibili cu tine.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Da, deci primul pas este să sesizăm că avem o situație, o problemă, și apoi să începem calea către a descoperi ce anume ne dezechilibrează în sistem. Și ușor, ușor să avem răbdare, pentru că sunt foarte multe paliere pe care noi putem să lucrăm în constelații. Adică relații, bani, carieră, abundență, manifestare, orice. Se pot lucra constelații inclusiv pentru țara în care ne aflăm, pentru locul în care eu mă aflu la un moment dat, să aflu cum este dinamica mea și ce anume mă blochează. Sunt oameni care spun, dom'le, eu când ies din țară, mie eu simt că merge foarte bine. Relația cu țara
0: sau prost,
1: este de sau
0: o să-ți dau un
1: prost,
0: exemplu,
1: da,
0: de fiecare dată când am mers la Istanbul. Deci, Alexandra, pe cuvânt îți spun, mi s-a întâmplat ceva de fiecare dată. Un deces în familie, primul care a fost cel mai groaznic pentru mine și a trebuit să mă întorc instantaneu acasă. Al doilea exemplu, n-am mai putut să-mi folosesc telefonul mobil, s-a blocat pur și simplu, cu datele lor, cu nu știu ce,
1: da,
0: poveste, a trebuit să mă ajute cineva.
1: Deci comunicare,
0: fine,
1: da.
0: Da, și tot așa, diverse chestii, ba pierdeam obiecte, ba mașini, ba hoteluri, nu nimeream nimic, deci Istanbul pentru mine este ceva horror.
1: Da, poți să faci conexiune acum că tot îmi spui cu partea turcească și cu influența noastră asupra... influența lor asupra noastră ca și popor și câte războaie am avut noi, câte lupte am avut noi cu turcii?
0: Da, corect, ai perfectă dreptate. Cine știe ce am făcut eu?
1: Nu, cine știe ce ai făcut tu. Au fost niște, uh-huh, energii, niște dezechilibre, uh-huh, la nivel de câmp, pentru că noi am avut pierderi, da? Automat am avut suferință legată de femeile.
0: Dar
1: care au fost.
0: Dar oamenii simt asta? Omul se simt atât de bine la Istanbul?
1: Da, depinde. La unii se pot manifesta, la unii nu se manifestă.
0: Adică acum, exemplu are sau... strict legătură cu ceea ce se întâmplă în trecutul fiecăruia în parte?
1: Exact, în trecutul fiecăruia și depinde cum rezonezi tu cu acea energie, uh-huh, atunci când ajungi acolo.
0: Corect.
1: Poate cineva din sistemul tău de familie a fost lezat de partea turcească în războaiele care au fost, pentru că noi, dacă să ne uităm în spate, noi toți suntem rude la un moment dat.
0: Istorie, corect.
1: Știi? Adică noi toți suntem interconectați în câmpul ăsta energetic. Asta e definiția câmpului energetic, este practic conexiunea dintre oameni. Noi nu simțim sau nu dăm atenție, nu că nu simțim.
0: Dar se întâmplă, firește.
1: Se întâmplă, bineînțeles.
0: De ce uneori simțim că repetăm aceeași poveste, chiar dacă ne-am promis că nu o să o mai facem și am început să citim, să ne informăm, să studiem și tot acolo ne oprim? Iarăși, dau cel mai des întâlnit exemplu, parteneri indisponibili. Asta îmi vine în cap fiindcă, știi că, lucrând pe zona aceasta de relații, tot timpul se repetă aceleași povești.
1: Este vorba de vindecarea la nivel de suflet. Pentru că eu mental îmi doresc să nu fac așa. Să nu repet povestea bunicilor mei sau a părinților mei, în care ei aveau certuri, femeile erau abuzate în trecut, în cadrul, uh-huh, familiei, nu puteau să divorțeze ele pentru că de teamă ce va spune lumea. Era impactul social atât de mare încât ele stăteau în relații, indiferent de nivelul de suferință la care se aflau. Și atunci, normal că noi venim cu acest bagaj din spate,
0: din
1: pe
0: spate,
1: linia femeilor din neamul nostru, care ne impactează. Și noi spunem că nu vom repeta mental, dar până nu ajungem în esență să ne uităm cu acceptare și cu iubire la situațiile lor, la poveștile lor, noi nu putem să mergem mai departe rupând această conexiune și să spun nu, eu nu vreau. Este practic o respingere a tot ceea ce a fost în urma ta, în spatele tău. Deci tot ceea ce a fost în spate, pentru ca noi să putem privi în față, trebuie acceptat, onorat, integrat la nivel de suflet.
0: Chiar însă, dacă totuși nu înțelegi în profunzime ce s-a întâmplat, încerci să accepti ceea ce s-a întâmplat?
1: Da.
0: Oarecum? Prin constelații?
1: Da, este o diferență majoră între a înțelege, a accepta.
0: Poate nu înțeleg, știi? Nu da. Înțeleg chiar în totalitate.
1: Nu înțelege ce bunica asta cu bunicul, da. Deși nu era bine.
0: Dar în
1: Mă
0: străduiesc să accept asta.
1: Ea a avut povestea ei, eu am povestea mea, eu pot să fac altfel. Pot să ies din acest tipar doar acceptând că a fost decizia ei, fie că e vorba de bunică, străbunică, mamă, nu contează, a fost decizia ei să rămână în relația respectivă, iar eu, uitându-mă cu iubire în spate, pot să îmi iau resursele din ceea ce sunt eu acum. Și să aleg altfel. De fapt, aici este cheia. Da.
0: Deci, asta îmi confirmă faptul că poate ceva din familia noastră sau cineva din familia noastră să ne influențeze viața de adult fără să ne dăm seama.
1: Bineînțeles. Se întâmplă asta în mod constant.
0: Și atunci, în cadrul constelațiilor, de exemplu, dacă o ai pe bunica în viață sau pe mama în viață, tatăl și așa mai departe, de obicei, poți să faci în familie.
1: Da, se face acestea. Constelația familială, constelația ta, pe tema alesă de tine. Mm-hmm.
0: Se repară mai ușor dacă vin cu membrul, de exemplu, într-o ședință de constelații?
1: Nu e nevoie, pentru că toate mișcările pe care le facem în constelații sunt la nivel de suflet. Și prin reprezentanți eu pot să o aduc pe bunica foarte ușor în câmpul energetic al constelației. O am acolo, îi adresez cuvintele, frazele de onorare și procesul este cumva rezolvat. Eu nu trebuie să înțeleg cu mintea. Pentru că
0: e de la suflet la suflet.
1: Este de la suflet la suflet, exact. Iar în constelații, ceea ce este foarte interesant și pentru mine a fost cheia înțelegerii, să spun așa. Noi spunem că ce a fost în spate nu poate fi schimbat. Mai poți să mai schimbi trecutul? Nu.
0: Poți să-l accepti?
1: Dar aducând-o pe bunica, pe străbunica și făcând aceste onorări la nivel de suflet, cu iubire, din energia de iubire și de acceptare a tot ceea ce a fost în sistemul meu, cu toate pierderile, suferințele lor, eu ce fac practic? Nu mă poziționez în judecată. Dacă mă poziționez în judecată și
0: anulez
1: încep să
0: tot.
1: Anulez tot, mă poziționez în rol de superioritate,
0: de a critica, pe plan, de a nu fi mulțumit de tot ce se întâmplă în jurul meu, în viața mea, în familia mea.
1: Și cumva poziționându-mă la un nivel superior, eu îi anulez ei valoarea în viața mea și valoarea mamei și a bunicii, bineînțeles, în viața mea este unică pentru că eu prin ele am primit viața.
0: Frumos spus.
1: Da. Deci mama este cea care spune da vieții, ea alege dacă păstrează sarcina sau nu, prin urmare toate chestiile legate de ce spunem noi constant, nu m-a ajutat, nu mi-a dat, nu mi-a făcut.
0: Mi-a dat viață și asta înseamnă tot.
1: Cel mai mult, da.
0: Așa este. Iată că, din punctul meu de vedere, din tot ce am înțeles până acum, să nu încercăm să gândim sau să nu încercăm să analizăm foarte
1: mental.
0: Mult mental, fiindcă noi vorbim de la suflet la suflet și este de fapt un limbaj al sufletului dincolo de cuvintele
1: exact
0: pe care le așteptăm să le primim. Dar vreau să te întreb altceva. Putem să ducem cu noi o poveste a mamei, a tatălui? Sau copiii pot prelua mai departe anumite situații, probleme? Tot se întâmplă în jurul nostru și ai văzut, sunt o fel de discuții, da. Certuri și așa mai departe.
1: Da, dacă noi nu ne rezolvăm bucata noastră, să spun așa, adică ce este de rezolvat, dacă eu mai ales știu că am avut în sistemul meu de familie pe cineva care a avut un deces brusc, neașteptat, sunt multe cazuri, accidente de tot felul, sunt morți în războaie în sistemele noastre de familie în spate. Cumva dacă noi aducem în prim plan aceste lucruri nu înseamnă că săpăm și că răscolim trecutul. Înseamnă că eu sunt interesată să știu ce a fost acolo ca să pot să întrerup această transmitere către copiii mei. Adică să le fac lor, să le ușurez lor din povară. Spunem că venim în viața asta, în întruparea asta, cu două bagaje. Un bagaj de la mama și un bagaj de la tata. Ce pot eu să fac? Pot să merg cu ele în continuu, greu, în viață, cu totul după mine, ca și cum aș căra două baxuri de apă, da? În constelații se mai fac astfel de practici.
0: Eu le fac și în viața pui... de zi cu zi și, sinceră să fiu, nu-mi place deloc,
1: nu-ți place
0: să
1: deloc.
0: Apă. Nu.
1: Și pui efectiv constelatul să ia ceva. Care?
0: Să vadă exact cât de greu.
1: Să vadă cât de greu este. Și atunci, pentru că noi avem nevoie să fim în mental, da? Văzând în fizic ceea ce înseamnă să cari efectiv aceste două bagaje, poți să înțelegi și să accesezi la nivel de suflet mult mai ușor desprinderea aceasta și ce înseamnă ea pentru copiii tăi. Și în primul rând faci pentru copiii, bineînțeles, și pentru tine, pentru că...
0: Cred că totul pornește de la noi.
1: Bineînțeles.
0: Și dacă stau să mă
1: gândesc... De la cum privim, de la cum ne raportăm la...
0: Privesc genetica din spatele meu mental și sufletul prin constelații.
1: Exact.
0: Fiindcă acolo înseamnă conexiune.
1: Da.
0: Cum ne dăm seama, de exemplu, că trăim ceva ce nu este, de fapt, povestea noastră?
1: Cumva ne poziționăm în aceleași situații. La un moment dat îți dai seama.
0: Cum?
1: Pentru că poveștile tind să se asemene.
0: Uite, îți dau un exemplu și tu să-mi spui dacă...
1: Da.
0: Așa. Același tip de partener. Știi că am reluat un pic discuția de la început. Același tip de partener. Îmi dau seama că este ceva neregulă. Și atunci trebuie să caut în profunzime. Și ei vin la tine, fiindcă asta faci,
1: da.
0: Și spun, ajută-mă. De ce totuși, în câmpul meu energetic, persoanele nu se amână, dar se adună, știi?
1: Ce se întâmplă? La un moment dat ajungi să constați că au fix aceleași tipare, cumva, nu? Aceleași caracteristici,
0: da,
1: la un moment dat.
0: Sau un alt exemplu, nou de fiecare dată și probabil și noul de fiecare dată înseamnă ceva.
1: Da, pentru că noi alegem în funcție de vibrație și de rănile pe care le avem.
0: În momentul
1: în care
0: ne aflăm.
1: Da. În momentul evoluției, exact cum spuneam mai devreme. În momentul în care îți dai seama că partenerii ajung să facă la fel sau să fie la fel, în mod repetat, să atragi același tip de parteneri, este clar că ceva din tine, dintr-o rană, poate să fie legat de partea paternă, de tata, de
0: dacă
1: relația cu tata.
0: Tatăl a lipsit, de exemplu, din viața mea complet.
1: Exact, aici vreau să ajung.
0: Tendința este să aleg parteneri care să fie maturi din toate punctele de vedere, dar și vârstă, da? Și să nu mă uit la un partener
1: să
0: de vârsta mea, să trec peste niște etape,
1: da.
0: Și să văd în el, clar, nu să-l văd ca pe tata, dar să-mi placă atunci când el se comportă cu atenție, cu grijă, să-l văd că este pur și simplu cu păr alb și nu cu... Da, am o chestie, de exemplu, eu personal.
1: Da.
0: Știi? Adică dacă bărbatul cauți este mai grizonat, mie îmi zice, wow, știi?
1: Da, cauți maturitatea și cauți siguranța pe care figura paternă o asigurăm și mai ales noi nouă femeilor. Pentru că conexiunea cu tata este foarte importantă, este legătura noastră cu autoritatea, este partea de abundență pe care o primim rezolvând această relație cu tata și da, poți să alegi în funcție de rana pe care ai avut-o și dacă n-ai avut o figură paternă, tu vrei acel sprijin, acea, cum să spun eu, forță care vine prin partea masculină, dar trebuie să faci o distinție totuși între tată și partener. Pentru că dacă ne uităm la tata și dăm tatălui, cum să spun eu, îi acordăm o valoare mare, nu mai avem loc pentru partener. Și atunci iarăși dezechilibrăm.
0: Să nu confundăm personajele.
1: Da. Să facem cumva o distinție, pentru că e important. În constelații există niște fraze cheie pe care noi le rostim la un moment dat și chiar așa sună: tu ești tata, nu ești partenerul meu. Sau tu ești mama, nu ești partenera mea, în cazul bărbaților. Pentru că din dragoste oarbă față de părinți, putem să ne ducem într-o direcție care nu e potrivită. Și din căutarea ceea ce nouă ne-a
0: lipsit. Sau lipsei.
1: Da.
0: De afecțiune, iarăși.
1: Da.
0: Și uite, vreau să te întreb, ca să facem legătura discuției noastre, de ce unii oameni simt că trebuie să aibă grijă de toată lumea și ei se lasă pe ultimul loc?
1: Pentru că nu știu să primească.
0: Acolo, de unde vine asta cu nu știu să primesc? De la mama?
1: Relația cu mama.
0: Relația cu mama.
1: Da. Poate că nici mama nu a putut să primească sau nu a știut cum. A fost constant în rolul de mamă, de casnică.
0: Sau mai autoritară, mai critică.
1: Exact. A avut pe umerii ei responsabilitatea familiei. Cum facem de obicei noi femeile, că ne asumăm mult mai mult decât putem să ducem. Și acel lasă că fac eu, cumva ne impactează și pe noi pe viitor. Și trebuie să facem cumva în așa fel încât să o primim pe mama în inima noastră, dându-i locul cuvenit, văzând tot ceea ce a făcut pentru noi, dar limitând cumva acest pattern, da? Adică nu trebuie să-l ducem mai departe noi. Putem să învățăm să primim, putem să ne privim partenerul ca partener, nu ca figură centrală, autoritară, pur și simplu ca partener și atât, de la nivel de iubire, de suflet. Și ulterior, lucrând și în constelații, bineînțeles, ușor, ușor, lucrurile se vor schimba. Se integrează, depinde de fiecare.
0: O să te întreb ceva, de exemplu, femeile știu că sunt mult mai deschise pe această zonă, da, fiindcă noi suntem emoționale și înțelegem altfel emoțiile, iar bărbații sunt mai raționali, înțeleg mai bine gândurile și stau foarte mult în minte. Cât la sută din bărbați sau au început să vină mai des în constelații? Că
1: au început, da, e o deschidere din ce în ce mai mare, pentru că și vibrația pământului permite și ne aflăm într-o vibrație frumoasă a pământului, adică ne ridicăm din ce în ce mai mult către 5D din 3D, și deschiderea aceasta o să fie din ce în ce mai mare. Înainte veneau, din ceea ce mi-a spus și mie mentorul meu, veneau 1-2, acum sunt 5-6 care vin, bărbați, da?
0: Mergeți, dragii mei, la constelații, poate aveți și noi relații fericite.
1: Da, e important să schimbe și ei aceste tipare.
0: Și deja cum umbli tu și spui că vrei să fie totul bine în familie, dacă bărbatul opune rezistență.
1: Da, fiecare trebuie să-și facă treaba în
0: personal.
1: Da, nu poți tu ca femeie să lucrezi pentru soțul tău sau pentru partenerul tău. Trebuie să vină de la fiecare.
0: Corect. De ce alții simt că nu sunt suficient de buni? Acolo ce se întâmplă? Ce le-a lipsit? Sau cu ce vin la pachet oamenii ăștia?
1: Nu au fost validați. Probabil părinții nu au avut suficientă atenție asupra lor. Nu i-au ascultat la momentele din viață care au fost cumva critice, să spun așa, la un examen, să fie susținut, să simtă că părintele e alături de el. Și atunci această suficiență nu este niciodată simțită pe deplin și tindem să facem din ce în ce mai mult.
0: Când nu auzi niciodată din partea părintelui: mamă, tată, te iubesc.
1: Da, asta e o problemă la ce generația înseamnă, noastră, de fapt, asta de 40.
0: Pentru sufletul tău, în evoluția sufletului tău.
1: Nu au știut să spună, pentru că nici lor nu li s-a spus. Exact așa cum vorbeam și de bunicile și străbunicile noastre. Cumva noi tindem să facem ceea ce am văzut în sistemul nostru de familie, în familia noastră. Noi avem ca reper mama și tata sau bunicii. Da, dacă
0: cei care ne-au crescut în primii 7 ani de viață,
1: primii 7 ani de viață, care sunt cei mai importanți, ni se creează nouă aceste tipare de relații, pot să spun, și felul în care noi ne raportăm ulterior la relațiile pe care le vom avea. Că sunt ele la școală, că vor fi la nivel de profesie, la nivel de interacțiune interumană, Da? Noi avem aceste tipare create din familie și dacă nu am auzit sau nu am văzut manifestarea afecțiunii, este foarte posibil să nu știm cum să ne manifestăm nici în cuplu.
2: Sau să o caut atât de tare, exact, încât să nu o găsesc așa cum eu doresc.
1: Da.
2: Și tot în rana aceea mă duc.
1: Exact.
2: Dar poate o constelație să ne ajute să înțelegem mai bine relația cu părinții actuală, să zicem. Că poate sunt în viață și relațiile nu sunt chiar tocmai bune între membrii.
1: Da.
2: Prin constelații pot să rezolv acest
1: lucru. Constelații voi avea exact imaginea puzzle-ului meu, al familiei mele acum. Voi vedea exact dinamicile care mă blochează, ceea ce îmi dezechilibrează mie energetic sistemul în care mă aflu, ce îmi creează un dezechilibru, și în felul acesta, în cadrul constelației, repoziționând și reașezând membrii pe fiecare pe locul lui, dându-le locul în inima mea, eu pot să am o altă perspectivă asupra lor și automat voi vedea altfel. Percepția mea va fi altfel, dintr-o altă energie, altă vibrație, altă înțelegere, și, bineînțeles, se vor schimba lucrurile, pentru că noi evoluăm. Tu nu ești Dana cea de ieri, da? Eu nu sunt Alexandra cea de ieri.
2: Corect, corect. Și dacă avem o relație dificilă cu mama sau cu tata sau cu ambii părinți în anumite familii, ce facem cu ceea ce simțim totuși?
1: Având o nouă perspectivă, putem să gestionăm altfel ceea ce
2: emoțiile
1: simțim și putem să înțelegem din
2: să
1: alt
2: le acceptăm, unghi, cum ai spus tu mai
1: devreme?
2: Da, trebuie
1: să îi acceptăm. Adică nu trebuie, dar este
2: necesar
1: bine pentru noi să îi acceptăm fără să îi judecăm, pentru a ne putea vedea de viața noastră mai departe și pentru a putea crea relații și conexiuni bune de iubire, de afecțiune cu copiii noștri. Pentru că dacă eu mă raportez tot timpul la modelul negativ pe care l-am avut, și de ce să fac și eu, nici mie nu mi-a acordat mama atenție, nu vreau nici eu să acord atenție sau nu vreau să răsfăț copilul, că nici eu n-am fost răsfățat.
2: Și atunci sunt un total egoist cumplit.
1: Total eronat. Deci nu fac decât să perpetuez un model care a fost deficitar la mine.
2: O specie greșită, care, cum zic eu.
1: Da. Și care, păi, sunt aceste convingeri limitative, sociale și familiare, care ne ghidează la nivel subconștient viața, din păcate.
2: Vreau să întreb un lucru profund,
1: da,
2: pe care eu l-am simțit, fiindcă vorbesc din, și din ceea ce simt și știi foarte bine lucrul ăsta. Ce se întâmplă cu lucrurile despre care familia nu vorbește niciodată? De exemplu, crești fără tată. Tu nu ai informații despre tatăl respectiv, între timp afli că moare, nu l-ai cunoscut nici fizic, nici emoțional. Ce se întâmplă cu asta?
1: Creează o durere imensă la nivel de individ și
2: chiar
1: de
2: suflet.
1: Chiar
2: dacă tu nu o simți?
1: O simți. Chiar dacă nu ai cunoscut, tu trăiești într-o lipsă, într-un necunoscutul.
2: Care se manifestă în relațiile cu partenerii.
1: Exact. Necunoscutul este și secretele. Aș putea spune secretele de familie.
2: Da.
1: Creează niște dezechilibre enorme la nivel de sistem.
2: Distrug foarte mult. E un fel de trădare acolo și eu de multe ori m-am simțit trădată în viața mea personală și probabil aici, discutând cu tine și îți mulțumesc, am aflat iată de unde vine acest sentiment de trădare pe care eu nu-l suport, fiindcă eu consider că sunt un om
1: asumat,
2: drept, asumat,
1: da,
2: corect, repet, cu valorile mele și ceea ce conțin. Dar trădarea pe mine mă anulează din start. Nu mai mă deschid, mă închid și plec, de exemplu, dintr-o relație. Și probabil acum, discutând cu tine, are legătură cu faptul că s-au ascuns niște secrete în familie și eu am trăit cu oare cine a fost, ce s-a întâmplat,
1: da,
2: de
1: fi.
2: Ce s-a întâmplat, de ce n-am aflat, de ce mi-au ascuns.
1: Da, nu? Sunt foarte multe DC-uri care se adună la un moment dat, care îți coordonează deciziile la nivel subconștient. Și de asta în constelație este foarte ușor să lucrezi cu ele, cu aceste secrete și cu aceste loialități invizibile, pentru că ele ies în câmp. Tu nu le știi, pentru că ancestorii noștri nu vorbeau. De asta s-au și
2: De exemplu,
1: triunghiurile amoroase,
2: bunica,
1: de exemplu,
2: da,
1: sau,
2: știa un secret, a murit, eu l-am aflat niciodată.
1: Exact,
2: exact,
1: exact.
2: Dar ce pot eu să aflu constelația
1: așa? Ele la nivel de câmp se manifestă. Cum? Creează dezechilibre. Tu ajungi să ai un partener care la fel ascunde lucruri.
2: Care mă minte.
1: Care te minte. Sau se întâmplă să, să se dezechilibreze atât de mult câmpul energetic încât să apară o afecțiune. Să apară o boală sau o afecțiune și mai ales la copii. Și nu știi de unde. Se pot transmite prin intermediul loialităților. Sufletul care este loial acelui om, acelui secret de familie, ajunge să aducă în prim plan fix acea afecțiune, poate fi nu știu, pot fi o grămadă de alte chestii care să-ți dezechilibreze.
2: Uite, eu am aflat lucruri despre mine acum. Deci nu știam acest... Iată, face parte din terapia de constelații, așa numesc eu. Este posibil să repetăm în viața noastră o poveste pe care nici noi nu înțelegem de ce apare în viața noastră? Ai înțeles de ce am spus asta?
1: Da. Doar că lucrând în constelație, poziționez, de exemplu, un reprezentant pentru secret. Acel reprezentant se va duce fix lângă acea persoană care a creat acel secret, iar eu voi avea o imagine completă și complexă asupra de unde a pornit, asupra locului sau persoanei care a creat acel dezechilibru. Și atunci, mie mi-este mult mai ușor să reconciliez câmpul și să reașez persoanele, reprezentanții respectivi, astfel încât să au fost sarcini, au fost copii născuți din triunghiuri amoroase. N-au fost recunoscuți. Copilul meu se poate uita către acest copil care nu a fost recunoscut în sistemul de familie respectiv. Poate să aibă eșecuri. Poate să aibă afecțiuni.
2: Dezamăgiri în dragoste
1: sau poate să fie un om care nu reușește să se realizeze. Și atunci eu în constelație practic văd de unde vine acea dinamică și pot să reechilibrez cumva câmpul astfel încât să deblochez acel
2: aspect. Cât la sută, prin propria ta acceptare și înțelegere a tot ceea ce s-a întâmplat în spate, se schimbă prezentul tău și ceea ce trăiești și ceea ce urmează să faci? Cât la sută?
1: Dacă conștientizezi tu singur, fără să vii la terapie sau în constelație?
2: În constelație, singur, la nicio șansă. Ia uite, eu am aflat lucruri noi, habar n-aveam, știi, de rana de trădare. Ia uite de unde vine. Din secretele din familie nespuse, neaflate la timp sau niciodată?
1: Se schimbă foarte mult dinamica, dar se schimbă atâta timp cât și tu te schimbi și alegi să privești diferit. Pentru că dacă vii la constelație și ai așteptări să se schimbe lucrurile instant, nu va fi așa. Contează foarte mult să iei pas cu pas, etapă cu etapă, această informație nouă, această perspectivă nouă pe care ție constelația ți-o aduce și să nu cumva să te oprești la un moment dat. Nu e bine nici să vii foarte des. Noi este recomandat să vii la constelații, vii acum, mai vii peste 2-3 luni, aștepți un pic,
2: vezi ce se întâmplă. 6 luni.
1: Adică nu vii în fiecare săptămână sau la 2 săptămâni la constelații și gata, rezolvi toate aspectele, mai am problema X, Y și gata. Pentru că pe măsură ce tu vii, rezolvi un aspect, se așează ușor-ușor și celelalte. Atât de interconectate sunt.
2: Alexandra, știi ce vreau să te întreb? Poate eu vin la constelații, dar nu cred.
1: Nu cred.
2: Se întâmplă?
1: E ok, se întâmplă, da. Bun. Și dacă nu crezi, nu trebuie să fii în mental.
2: Deci, gata, ne-ai luat durerea de pe suflet.
1: Da, aici vorbim despre sceptici și sunt cea mai bună dovadă că
2: se întâmplă
1: acest
2: lucrurile,
1: această terapie funcționează.
2: Și că energia e mult mai puternică decât faptul că nu cred eu, nu știu ce.
1: Exact, da.
2: Vreau să te întreb un lucru. Care este cel mai important, din punctul tău de vedere, aspect pe care ai vrea să-l înțeleagă cineva care habar nu are despre constelații și aude pentru prima dată în viața lui? Ce îi transmite?
1: Maria își transmite poate faptul că uneori avem nevoie să ne uităm în interiorul nostru și uitându-ne în interiorul nostru să descoperim că practic suntem suflete, corpul acesta este doar o carcasă și aceste conexiuni invizibile sunt atât de puternice, dar atât de ușor de rezolvat, încât este foarte ușor să aleg să vin la o constelație. De ce n-aș veni? Ce aș avea de pierdut dacă n-aș veni la o constelație? Hai să o luăm invers. Pierd o zi. Între ghilimele pierd. Pentru că nu am întâlnit persoană care să vină la constelații și să plece exact așa cum a venit. Există un lucru cu tine și ceea ce e cel mai important. Se lucrează în ateliere de minim 10 persoane, maxim 20, 40, depinde de fiecare. Eu lucrez cu 10 persoane. Mi se pare că e un grup care, eu pot să-l gestionez foarte bine, mai intim și știm cu toții că există persoane care nu vor să afle, nu vor să publice povestea lor.
2: Păi gândiți-vă la triunghiurile amoroase, nici vorbă de așa ceva.
1: Da. Eu nu am nevoie să știu foarte multe informații. Adică nu o să fie un interogatoriu la constelație. O să am nevoie doar de 2-3 informații cheie. Încep constelația, se desfășoară, se așează reprezentanții, se aleg reprezentanții, iar apoi mie mi-este mult mai ușor să văd, să gestionez. Asta spuneam, nu pleci de la constelație exact așa cum ai venit, pentru că tu vei vedea, până va veni rândul tău, vei vedea încă 9 povești de viață, care cu siguranță vor avea legătură și cu tine și cu viața ta. Și ceea ce este foarte important și interesant, tu vei participa în acele constelații, în acele 9 constelații. Și îți vei atinge și punctele cheie din viața ta. Adică vei lucra, chiar dacă tema ta personală este pe relații, să
2: da,
1: spun.
2: Da, nu zic nimic, dar spune-o la din fața mea da. Și mi-a preluat tema.
1: Exact.
2: Da.
1: Și atunci te poți trezi că vrei să intri și tu în constelație în câmp.
2: Fiindcă se repetă povestea sau o aud.
1: Nu se repetă, simți că e ceva familiar
2: care
1: și cu tine.
2: Mă identifică un pic.
1: Exact. Și simți că te mișcă ceva, pentru că mișcarea la nivel de suflet, a câmpul, adică fiecare venind cu o poveste, tu te identifici cu fiecare dintre, pentru că spețele sunt simple, nu sunt foarte diverse.
2: Dar există posibilitatea să nu te identifici cu nimic?
1: Nu. N-ai cum.
2: N-ai cum.
1: N-ai cum. La un moment dat, la nivel de suflet, sufletul simte și îți va crea o anumită energie în corp, în fizic. Ori te agiți, ori începi și caști, ori te doare capul, ori chiar dacă stai jos, nu trebuie să fie în...
2: Eu sunt foarte curioasă.
1: Da, te aștept cu drag. Trebuie să fii neapărat.
2: În următoarele episoade chiar vreau să vorbim în ansamblu despre tot ceea ce faci tu, fiindcă acest proiect produs este realizat de către tine. Noi am venit în sprijinul tău să înțelegem și iată, și eu mi-am identificat din spate
1: anumite
2: ceva.
1: Aspecte,
2: anumite
1: da.
2: Aspecte care... Pe care le repet în viața de zi cu zi. Eu vreau să pun o întrebare către cei care ne urmăresc, care sună în felul următor. Și eu mă regăsesc în ea. Dacă ai putea să te uiți astăzi la o singură poveste din viața ta cu alți ochi, care ar fi aceea? Sunt Dana Iancu și acesta a fost primul episod din podcastul Constelații cu Alexandra. Pe curând!

0: Bun regăsit la o nouă ediție a Conexiunilor Spirituale, emisiunea unde aducem spiritualitatea cu picioarele pe pământ. În această ediție de început de iunie vom aborda domeniul astrologiei ca metodă de autocunoaștere, de dezvoltare personală și de coaching. Da, ați auzit bine, de coaching. De aceea mă bucur că am alături de mine o invitată specială, pe colega mea Lavinia Badea, astrolog profesionist, jurnalist și realizatoare unui podcast de succes în acest domeniu de la Zoonivers, Astro Love. Lavinia, bine ai venit!
1: Corina, mulțumesc frumos. Ascultam cu zâmbetul pe buze prezentarea ta foarte frumoasă. Nu cred că mi-a mai făcut nimeni așa o prezentare să-mi cuprindă CV-ul în câteva secunde. Mulțumesc de invitație.
0: Știi că Anca Felea, prietena și colega noastră, mi-a spus: cine-i doamna aia? Să-mi dați și mie numărul de telefon.
1: Da. Mai mulțumesc frumos că m-ai invitat. Încă. Și suntem în filmare, încă mă gândesc cum de am zis că vin. De obicei nu merg, adică unde am așa o datorie morală, trebuie să recunosc, domnule, merg, dar în general nu merg în altă parte.
0: Suntem cu atât mai onorați.
1: Mulțumesc, nu o spun din perspectiva asta, ci din ideea în care cred că m-am simțit eu foarte nu confortabilă să dau informații sau să vorbesc, că până la urmă face parte din felul meu de a fi și din meseria mea, ci pur și simplu cred că a fost o energie comună pe care noi am găsit-o. Și atunci când găsim o vibrație comună, lucrurile curg natural, fără să simți că mai faci un efort. Așa că îți mulțumesc că m-ai invitat, că m-ai scos din căsuța mea, ies greu de
0: Mai
1: acolo.
0: ales că noi când filmăm chiar plouă, plouă, derupe.
1: Da. Să știi, nu-ți dădea nicio stare vremea de afară să ieși, dar măcar e cald, ca în suflet.
0: Mă bucur. Știi, eu i-am spus și colegului nostru, Jean Hristescu, am făcut podcastul ăsta ca să fiu sigură că mă întâlnesc cu oamenii dragi, pentru că de foarte multe ori suntem atât de prinși cu programul că nu reușim să ne vedem. Și atunci eu mă bucur în primul rând pentru mine de aceste discuții și cred că acest vibe se transmite și celor care ascultă. Spune-ne, Lavinia, cine este Astrolove, pseudonimul sub care postezi și pe care l-ai împrumutat ca nume și podcastului tău. De ce Astrolove?
1: Să știi că nu am fost eu atât de inteligentă și atât de inspirată să găsesc acest nume. Trebuie să-i mulțumesc unui prieten foarte bun care m-a ajutat să-mi cultiv disciplina. Îl cheamă Max. La un moment dat a trebuit să-mi cultiv disciplina și, mă rog, pentru a rezolva niște probleme de sănătate, trebuia să merg la sală. Iar el mi-a spus Lovey Love. Mi s-a părut ciudat că nu mai îmi spusese nimeni și nu știam, măi, omul ăsta mă ia așa, nu mă ironizează, e de bun gust, cum e? Și am stat așa să urmăresc tonalitatea și stilul său de a fi. Și de atunci mi-a rămas numele acesta Lovey Love, după care alți prieteni mi-au spus Lovey Lovely. Și tot așa mergea numele cu Love, Love, Love. Și am zis în momentul în care mi-am făcut pagina de Instagram, mă rog, mi-am redenumit-o pentru că aveam un alt nume și doar mă jucam atunci cu zona de astrologie în mod deschis și expus, pentru că eu făceam oricum astrologie fără să vorbesc în mediul colegial, având un job ca orice om de 8 ore. Am simțit că mi se potrivește foarte bine Love. Și bineînțeles astro pentru că era de la partea aceasta de astrologie care la fel mă definea. Deci cumva numele a venit foarte natural și firesc și chiar îi mulțumesc lui Max. Nu i-am spus niciodată și nici nu am stat neapărat să discut cu el subiectul acesta, dar datorită lui mi-am pus numele de astrolog.
0: Deci, nașula Astrolove, vă rog, cum se spune la țară, nașula,
1: Da.
0: este Max. Îl salutăm și îi mulțumim că a fost pionierul care a dat drumul acestui
1: Da,
0: pseudonim.
1: da.
0: Cum a intrat astrologia în viața ta, Lavinia?
1: Uite, să știi că e prima dată când o să povestesc foarte, foarte deschis. Astrologia a intrat în viața mea de foarte devreme. Eram copil, aveam în jur de 6-7 ani, când o vecină, tot vorbea despre horoscop, deci vorbim de 92. Avea o problemă de sănătate, din păcate, imobilizată în, mă rog, la pat și doar vara reușea să iasă afară din casă. Și avea darul acesta de a strânge cam toți copiii din colțul satului lângă ea, să stăm cu ea, să vorbim. Ea ne învăța franceză, ne povestea despre horoscop, ne învăța despre cum să combinăm culorile. Am învățat extraordinar de multe lucruri de la ea. Deci prin prisma ei am ajuns să aud despre horoscop și avea și o carte pe care am încercat eu să o citesc, că de seama că la vârsta aia 7-8 ani n-am înțeles mare lucru. Dar am fost foarte curioasă și m-a dus în zona de mitologie. Eu sunt un om foarte introvertit și în general timpul îl petrec în casă, pot să stau și singură săptămâni întregi fără să vorbesc, fără să ies, eu sunt ok pentru că citesc, mă uit la filme, fac de lucru. M-a fascinat. Mama ei, care era învățătoare, citea în cafea, cum era pe vremuri. Iarăși m-a fascinat. Dom'le, cum poate un om să spună niște lucruri uitându-se într-o cană? Vecina din dreapta casei, pentru că ea stătea vis-a-vis, știi cum era la țară când ești copil, dă în Bobby, dă în cărți.
2: Exact.
1: Deci cumva, vezi, dintotdeauna am fost înconjurată de lumea aceasta ezoterică. În momentul când am ajuns la liceu, prin prisma unor colege de liceu și mergeam vara, o petreceam la ele, am învățat să dau eu un cărți tarot. L-am furat, cum se zice, de la o vecină care avea 3 fete, mai erau prietenele mele din clasă, 2 surori, mai eram și eu, deja ne strângeam 6-7 fete și tanti Didina ne dădea în cărți ce facem noi la discotecă. Gândește că vorbim de 2000, 2001, 2002, 2003, adică acum 25 de ani. Și cumva, vezi, viața pe mine tot timpul m-a dus în zona asta ezoterică. Pasiunea mea pentru astrologie a fost tot timpul cultivată și citită atât cât găseam, pentru că nu se găseau atât de multe cărți, foarte greu ajungeai la un astrolog, nu aveam, abia erau cu telefonul mobil, mă urcam pe scară la țară să am semnal, adică cumva era dificil să...
0: Mi-aduc aminte vremurile și de mai înainte, am găsit chiar acum câteva zile o analiză străveche, scrisă la mașină de scris de domnul Firicel Cearnău.
1: Ei, vezi?
0: Da. Și am zis, deja sunt documente de epocă.
1: Exact. Și atunci, pentru mine, vezi, partea aceasta de astrologie, tarot, numerologie, a fost dintotdeauna, adică nu pot să-mi aduc aminte o perioadă în existența mea când nu m-am folosit de aceste pârghii, când nu le-am dezvoltat. Iar eu așa am început, adică încă sunt oameni din colegi din liceu care încă îmi scriu să le dau în cărți. Deci cumva, vezi, a venit natural. Nu, trebuie să recunosc și să-i fiu recunoscătoare Dumnezeu, Universului, nu știu, cui trebuie, pentru faptul că am avut acest noroc, că am fost atât de deschisă și că am putut să le cultiv, pentru că nu toată lumea poate cultiva o pasiune. Nu e ușor pentru oricine să renunțe la un job stabil după ce să vreau să fac astrologie și să și reușești să te întreții, adică să fii cu adevărat profesionist. Pentru că mulți sunt oameni care fac astrologie, dar nu își permit să facă doar lucrul acesta. Așa că undeva cineva cred că a avut grijă de mine, dar am luat-o pe drumul greu, să știi. Adică nici eu nu mi-am dat voie din prima, pentru că sunt un om foarte intuitiv, dar sunt și extraordinar de pragmatică și rațională. Și atunci am făcut lucrurile pas cu pas, nu cu răbdare pentru că mi-am dorit, ci pentru că pur și simplu așa a fost pentru mine drumul.
0: Oricum, astrologia profesionistă este cu totul altceva.

0: Sunt foarte mulți oameni pasionați care studiază, care citesc, dar în momentul în care faci o schimbare de genul acesta și treci de la astrologia amatoristică, să spun, la astrologia profesionistă, intervine și altă responsabilitate pentru formarea ta, pentru modul în care relaționezi cu clienții tăi și așa mai departe. Și aici vine întrebarea. Este astrologia un domeniu care poate fi studiat exclusiv individual? Să spun că, domnule, am niște talente extraordinare. Găsesc toate cărțile, caut cursuri online și așa mai departe. Care este părerea ta? Pot să fac și astrologie profesionist, așa, autodidact?
1: Cred că, din punct de vedere intelectual, avem capacitatea de a învăța orice. Dar, din păcate, nu avem toți același har. Ca atare, astrologia o recomand tuturor să citească, să înțeleagă bazele, arhetipuri, în primul rând pentru dezvoltare personală. Dar dacă sunt oameni care își doresc să pornească pe acest lucru, cel mai safe ar fi să facă în paralel cu jobul pe care îl au. Adică dacă vrei să faci astrologie de la 18 ani, nu știu dacă o să-ți iasă, pentru că astrologia presupune să ai o anumită experiență de viață. Adică vorbim despre lucruri foarte profunde, e nevoie ca tu ca om să treci prin foarte multe situații, povești, să ai o anumită maturitate și intelectuală și din punct de vedere emoțional, să poți să conții emoțiile și problemele altui om încât să poți să vii cu o rezolvare. Dacă sunt persoane mai mature care își doresc să studieze, bineînțeles că da, adică chiar întotdeauna am recomandat și de aceea și scriu extraordinar de mult pe Instagram sau oriunde pot. Dar nu cred că toți oamenii pot merge în zona aceasta de a cultiva astrologia, cum nici eu nu aș putea să fiu mâine un matematician de succes. Suntem fiecare făcuți pentru anumite lucruri, dar da, pot să înțeleg o ecuație, pot să fac un calcul matematic, dar nu la fel de ușor și de lin o să-mi vină cum fac astrologia, de exemplu, sau cum pot să scriu de frumos sau repede un articol. Deci,
0: Eu asta mă gândeam, știi, pentru că oareșcum avem un parcurs comparabil, să spun, și pentru mine astrologia este o altă meserie față de meseria mea de bază, dar mă gândeam că presupune, oricât ai studia individual, e vorba de formarea unui sistem de lucru și contactul cu cineva cu mult mai multă experiență. Hai să nu spunem pompos maestru, dar cu un om care are experiența acelui domeniu, care deja și-a format un sistem propriu și energetic deja are o anumită informație, pentru că noi știm foarte bine că astrologia nu este strict pe hârtie cu creion. În momentul în care faci harta unei persoane, cumva accesezi partea energetică. Și atunci este foarte important cine spune creionul în mână, cum se spune, și cu ce oameni lucrezi ulterior, astfel încât cunoștințele pe care le ai tu să le așezi într-un sistem, dar și informația să se grefeze pe un energetic curat, cum se spune, și lucrat.
1: da, cred că, în primul rând, e nevoie să ai această bază care vine din cunoaștere. Adică te duci la școală și înveți. Eu, personal, m-am dus și am făcut cursuri cu absolut toți oamenii din România pe care i-am găsit că predau astrologie. De la Valeriu, Barbara, oriunde am găsit, Sorin Bratoveanu, Mihaela Dicu, adică nu am ratat niciun curs. Și dacă predă mâine cineva astrologie natală, domnule, eu tot mă duc la cursul acela, pentru că omul ăla poate vine cu o perspectivă, poate cineva de la cursul respectiv are o poveste anume de viață și înțeleg ceva și atunci îmi pică o fisă și îmi fac niște conexiuni, pentru că poți să ai cunoaștere, dar asta nu înseamnă că știi să o pui în practică. Poți să citezi mâine 5 cărți despre curaj. Nu înseamnă că poi mâine o să am curaj. Doi la mână, trebuie să ai o anumită experiență de viață tu ca om, să ai această capacitate de a fi matur și de a face aceste conexiuni. Pentru că atât în psihologie, cât și în astrologie, exact cum ai spus și tu, nu vorbim doar că sunt eu Lavinia Badea, sunt minunată, senzațională și am soarele însăgetător. sunt 5 milioane de alți oameni care sunt mai minunați și mai senzaționali ca mine. Trebuie să înțelegi arhetipul din spate, trebuie să înțelegi modul în care comunică planetele din harta unui om, trebuie să înțelegi povestea de viață, pentru că harta poate nu e unică. Toți avem aceleași planete, aceleași noduri, nord, whatever, ok. Dar povestea de viață a omului este unică, pentru că el în esența sa este unic prin karma pe care o are din familia de unde vine, inclusiv în orașul în care a trăit persoana respectivă. Atunci trebuie să se plieze toate informațiile acestea, să poți să îi le explici, să îi le descrii, să îl ajut să-și facă acele conexiuni. Pentru că rolul nostru al astrologilor este acela de multe ori de a ajuta omul să facă aceste conexiuni. Poate uneori într-o consultație astrologică pe baza hărții natale îi explici niște lucruri despre el pe care poate le conștientiza, poate pe unele nu le conștientiza. Cumva cred că aici este rolul nostru, să îl faci să înțeleagă de ce rămâne într-un tipar, de ce poate repetă o istorie a mamei, a tatălui, a unei bunici. Și totodată cred că îmbinând această maturitate emoțională ca și astrolog, adică tu la rândul tău ai trecut prin diverse experiențe și aici nu mă refer la unele ușoare, reușești să înțelegi prin ce trece omul acela, deci este extraordinar de important să-i conții emoțiile, nu să îi le înțelegi și atât. La rândul tău să nu te încarci și să-i preiei tu stările, supărările și să intri în reactivitate, să-i spui, nu domne, aici trebuie să faci așa, trebuie să te desparți, nu ai cum să faci lucrurile acestea, trebuie să îi oferi alternative, iar decizia prin liber arbitru să-i aparțină persoanei respective. Eca, e foarte frumoasă, pe de-o parte ușoară, dar pe de-o parte extraordinar de grea astrologia. Știi, e cumva complicată, știe gustul ăla dulce, ușor spicy, dar poate fi un instrument fabulos, senzațional, iar pe mine în continuare, după atâta vreme, mă fascinează și încă mă face să fiu curioasă, iar în momentul când nu o să mai fiu curioasă, am să mă las, pentru că e stilul meu, așa sunt ca om.
0: Eu estimez că nu o să te lași.
1: Probabil o să fac altfel, o să reinventez. Îți dai seama?
0: Cu siguranță ne reinventăm periodic și da. Modul de abordare și modul de transmitere a informației astrologice și așa e de dorit.
1: Da, clar, clar.
0: Dar nu rămânem acolo.
1: Da, iar atunci când vorbim despre astrologie, e un lucru extraordinar de important apropo de maturitate și de faptul că ai nevoie să treci prin diverse experiențe. Știi, uite, vorbeam și cu Dan Ciubotaru la un moment dat la mine la podcast. Dane, te salutăm dacă te uiți. Și spunea, domnule, m-am apucat la 20 de ani de astrologie și eu vorbeam acolo de întoarcerea lui Saturn, dar eu nu trăisem întoarcerea lui Saturn. Și apoi a înțeles el ce înseamnă întoarcerea lui Saturn și altă capacitate a avut de a lucra cu oamenii. Și asta cred că se aplică și la noi. Nu știu, eu la 40 de ani lucrez într-un fel, tu că ești mult mai experimentată ca mine, clar poți să lucrezi mult mai profund. Adică vezi, fiecare om găsește un anumit palier pe care, sau un anumit domeniu de activitate pe care, din hartă mă refer, da? Prin care poate da ghidare mai mare, mai profundă, mai faină.
0: Și ajungem la astrologie ca instrument și de autocunoaștere, pentru că asta ai spus tu, că
1: da.
0: Putem să-i ghidăm pe alții și să le dăm informație de calitate după ce am aplicat întâi pe noi, după ce ne-am descifrat pe noi, nu total, pentru că și noi avem lecțiile noastre și în continuu lucrăm la noi, dar publicul larg se întreabă, bă, e știința asta, e arte, e sistem de credințe, e șarlatanie. Pentru că știi și tu foarte mulți oameni și cred că ai trăit povestea asta și pe mine mă amuză foarte tare când am persoane care mă solicită, bă, vreau să văd și eu ce e asta, mă, că mi se pare așa. Cum e cu ghiocul ăla? Cum e cu ghicitul?
1: Da! Citit-o la în stele, să-mi citești și mie în stele. Știi, când aveam 20 de ani, mă deranja, mă frustra treaba asta. Încă nu eram eu liniște, nu aveam toată cunoașterea pe care o am acum. Eram agitată și imediat intram în apărare. Încercam să eram reactivă, mă luam la harță cu omul respectiv. Știi, acum De exemplu, dacă vine un om și mă întreabă sau, nu știu, e ironic, pot doar să zâmbesc și să-i spun, e ok așa cum crezi tu. Am învățat să nu mai intervin peste convingerea sau credința unui om. Dacă vine cineva și mă întreabă într-un mod serios cum mă întreb tu, pot să-ți răspund cu tot dragul din lume. Că din punctul meu de vedere, astrologia este un instrument de autocunoaștere fabulos. În sensul în care înțelegi niște arhetipuri. Nu e nici citit în stele, nu e nici citit în ghioc, nu e nici o glumă și o luăm în derizoriu. Cel mai ușor, sau nu știu, la îndemână, exemplu care îmi vine în momentul de față, e așa. Măi, există un timp al timpului pentru toate. Așa cum avem anotimpurile și știm foarte bine că zodiac înseamnă, are legătură cu partea asta de
0: cicluri naturale.
1: Cicluri, da, ale naturii, așa și noi. Prin astrologie înțelegem care e timpul timpului, din perspectiva mea. Îți spun și de ce am teoria asta, pentru că eu am un soare conjunct Saturn. Și atunci, pentru mine, întotdeauna timpul o să fie important. De aceea, nici nu stau să mai contrazic pe cineva, nici nu stau să explic. Chiar cred cu tărie și nu o să o zic la mișto niciodată că e ok așa cum crede omul. Nu cred că e neapărat rolul meu să contrazic. Dar, revenind, e un timp al timpului. Avem un timp al, nu știu, învățăm să mergem. Mergem la școală, învățăm să scriem, mergem la liceu, mergem în câmpul muncii. Cum primăvara plantăm niște semințe, vara avem grijă de ele, le udăm, toamna culegem roadele și iarna ne hrănim solul, îl pregătim pentru următoarea perioadă, așa și astrologia te ajută să înțelegi ce e în spatele unui arhetip, când e timpul unui anumit lucru, unde poți să ai anumite oportunități, anumite plusuri. Astrologia nu e ceva, sau cel puțin așa lucrez eu cu ea, fatalist. Eu nu sunt genul de astrolog să-ți spun mâine e Mercur retrograd, nu semnezi contractul acela. Eu oricum sunt atipică. Verifică, pentru că e absolut firesc. Îți urmezi intuiția, îți iei o informație
0: dar
1: mental, rațională.
0: E născută cu Mercur retrograd, atunci ce face?
1: Exact. Eu am Mercur retrograd în hartă. Și atunci, de exemplu, înțeleg foarte bine partea aceasta. Și spun așa, fă ceea ce simți intuitiv, pentru că prin a-ți descoperi harta natală, înțelegi tu mai bine niște lucruri despre tine și poate chiar ai șansa, norocul să dai de un om care vorbește pe limba ta și atunci înțelegi de ce ai anumite plusuri, anumite minusuri și mergi în acceptare, te ușurezi, sufletește. Pe de altă parte, poți să înțelegi. Uite, apropo de Mercur ăsta, îmi vine să șiriu și mă gândesc mai la vrăjitoarea, la Jean, care-i treaba, domne, cu Mercur ăsta. Poți să te folosești de experiența unui astrolog, să înțelegi, într-adevăr, domne, e bine, nu e bine, poate dura un pic mai mult, dar nu folosesc astrologia într-un mod fatalist. Mâine faci asta, poi mâine asta. Nu. Ai liber arbitru, cred cu tărie în liberul arbitru. Da, când apare? Asta e partea complicată. Domne, după ce ești matur și ai anumite conștientizări. Și atunci e la tine povestea. Deci astrologia te poate ajuta. Unii zic că e știință, alții zic că nu e știință. E ok, fiecare să creadă cum simte că e mai bine pentru el. Dar în același timp, în momentul când am o discuție cu un om și îmi plac foarte mult scepticii, pentru că ei și revin.
0: Mie îmi plac.
1: Da. Înțeleg cum să se ajute de acest timp al timpului să-și creioneze viața. Mai ușor. Unii aleg o cale mai dificilă și eu mi-am ales-o și foarte bine am făcut, pentru că de aceea nu știu, sunt matură din anumite puncte de vedere acum. Așa fiecare om consider că trebuie să treacă prin diverse experiențe. Și încă o treabă pe care am învățat-o în anii mei de terapie, 10 ani de terapie de când tot fac, cu un psihoterapeut pentru dezvoltare personală, pentru a mă înțelege mai bine. Să merg mult mai mult în acceptare, să rămân mult mai mult în non-judecată, iarăși o chestie pe care am învățat-o mergând în constelații familiale. Adică nu-i fatalist astrologia, sau cel puțin nu o folosesc, dar nici nu este cea care 100% mâine așa trebuie să fie. Descifrezi niște energii, te uiți la sistemul tău de convingeri, la cel de credințe, pentru că sunt două lucruri diferite, și te poți dezvolta, poți să crești frumos. Dar fiecare om trebuie să înțeleagă că e și la el povestea asta, nu doar la cel din fața sa, și anume la astrolog.
0: Așa este, descoperi. Eu am spus că acolo văd niște tipare comportamentale. Mă rog, fiecare pe tarul lui.
1: Da,
0: eu, făcând și partea de profiling, chiar asta am descoperit. Măi, sunt niște tipare comportamentale. Și la un moment dat chiar am avut un experiment cu un coleg de-al meu care făcea de foarte mult timp activitatea asta de analiză comportamentală și de profiling și e extrem de sceptic. Și am zis, uite, îți fac cadou de ziua ta o analiză, vorbim, povestim pe harta ta. Da, mena.
1: Și?
0: După prima jumătate de oră, și țin minte că eram pe Zoom, unde îmi scol căștile și a zis, și de aia am învățat atâția ani să fac profile când tu în jumătate de oră mi-ai spus esența din profilul meu. Și da, pentru că exact ce spunem sunt niște arhetipuri acolo pe care tu poți să le manifesti într-un fel sau în altul. Da? Și tocmai ajungem aici la necesitatea ca o consiliere să se desfășoare cu personajul în fața noastră, zic eu.
1: Da. Mai mult de atât, în modul în care eu lucrez, combin foarte mult partea aceasta de psihologie. Întotdeauna am spus-o și o să o susțin că nu poți să fii un astrolog bun dacă nu ești un psiholog bun. Și atunci ai nevoie, repet, să-l înțelegi. Iar legat de ceea ce spuneai tu, că sunt niște tipare comportamentale, da. Și le observăm foarte bine din dinamica și din modul în care planetele comunică în harta natală. Drumul e simplu, poate fi, cum spuneam, ușor pentru unii și un pic mai dificil pentru ceilalți.
0: Deci, în general, nu ne ajunge un singur instrument, pentru că astrologia cere să ții instrumente din mai multe domenii și eu cred cu tărie că viitorul astrologiei merge către integralism, adică am luat instrumente și din psihoterapie și din sociologie și din medicină, de ce nu, că avem ramura de medicală, da? Din mai multe domenii și din numerologie, că se pupă foarte repede. Eu sunt pasionată și de partea de morfofizionomie, care folosește chiar tipuri planetare,
1: da.
0: Adică sunt pe oricare cale ai lua-o, ele se îmbină.
1: Eu le-am cam studiat pe toate și chiar dacă în momentul de față oamenii mă cunosc ca astrolog, este pentru că îmi place să fac un lucru foarte bine. Adică nici nu-mi iese să fac cu jumătate de măsură. Și atunci, din experiența mea, astrologia, să știi că le conține pe toate. Adică e cea mai complexă și destul, hai să nu zic dificilă, dar le conține. Adică nu poți să mergi la numerolog și să-ți spună altceva față de ceea ce îți va spune un astrolog, din ce am observat. Ele sunt complementare informațiile, dar de principiu astrologia reușește să-ți răspundă la întrebările pe care le ai. E regina mamă, cum se zice.
0: Da, ai observat și tu că din ce în ce mai multă lume apelează la consiliere astrologică, deși părerile sunt împărțite. Foarte mulți ajung la consiliere astrologică într-un moment în care n-a mai funcționat nimic și hai să mergem și acolo ca la dezlegări, vorba
1: da.
0: Aceea, poate o găsi ceva tanti aia în stele să ne spună. Pe de altă parte, sunt oameni care sunt curioși să se cunoască și care vin cu acea doză de scepticism, da? Dar consilierea astrologică modernă, pentru că foarte mulți probabil au în minte și partea comercială a astrologiei, da? Și partea mai veche, știi și tu că în astrologia tradițională și marile figuri, da, astrologice erau un pic profesorale, așa, adică nu prea comentai, zădeau o sentință, un verdict acolo și normal că este frica omului. Cred că și tu te întâlnești cu povestea, aoleu, spuneți-mi ce e de rău ca să știu întâi. Sau da. Ce-mi spuneți de nașpa?
1: Da, vezi, avem o responsabilitate foarte mare pentru că putem să setăm fără să ne dorim un om. Și atunci în consilierile noastre consider că e foarte important să fii extraordinar de atent la cum deschizi discuția, la cum duci discuția. Avem și acel tipar de om care vine în consiliere și e setat să audă ce vrea el să audă sau înțelege ce vrea el să audă. Uite că mi-ai ridicat-o la fileu și chiar de dimineață am avut o consultație cu o fată care tot vine la mine odată la ceva timp. Și dimineața îmi spune, știi, la vine, ne-am auzit acum jumătate de an și mi-a spus că undeva spre aprilie o să vină către mine o ofertă pe zona de job sau se poate schimba ceva. Ce firar să fie fix în ultima zi din aprilie a venit. Chiar mă gândeam că, uite, domne, n-a venit. Dar să știi că am ținut minte că mi-ai spus că nu trebuie să accept. Și zic, stai, zic, nu sunt eu, zic, nu știu, poate ai...
0: Curca borcanele.
1: Da.
0: Poate ai mai consultat
1: diplomată.
0: Pe
1: diplomată. Zic, eu nu folosesc așa ceva. Nu, cu mine discutase, dar i-am spus așa. Măi, și dacă vine ceva către tine, cercetează, e posibil să nu fie neapărat ceea ce îți dorești în momentul de față. Ia căuta un anumit job, într-un anumit domeniu de viață. Și n-a fost de unde își dorea, iar eu am atenționat-o. Poți să te duci, poți să cercetezi, ia-ți de acolo o experiență, o cunoaștere, cunoști un om. Se plimbă, se schimbă energia. Eu niciodată nu spun un om fă sau nu, adică nu mă reprezintă, deci mă cunosc foarte bine. Deci, da, dar vezi, a mie mi-a rămas așa aminte, nu, asta căuta ea, să găsească cumva niște scuze, să nu-și găsească un job. Vezi autosabotarea asta cum a funcționat și chiar am stat toată dimineața și am reflectat la povestea asta și mi-a părut rău așa că, vezi, sunt unii oameni care cumva poate nu sunt atât de pregătiți să ia informația așa, cum o oferi și cu atât mai mult trebuie să ai responsabilitate în modul în care te exprimi. Și apropo de fata respectivă, da, a venit acea ofertă, dar tot angajatorii au sunat-o în cele din urmă și au spus că nu mai au nevoie. Deci n-a fost nevoie nici să accepte, nici să decline. Dar dacă era situația în care ar fi vrut să renunțe pe baza acestei informații, n-ar fi fost chiar ok. Deci cumva, vezi, asta e tipologia de om pe care cumva cred că, la care noi astrologii cumva cred că avem un rol mai important să subliniem mai mult modul în care oferim informații. Uh-huh. Pentru că au nevoie de liber arbitru oamenii.
0: Da, oamenii vin de obicei din nevoia de control asupra contextelor de viață și mulți vin din zona aceea de imaturitate emoțională în care e mai bine să decidă cineva din exterior ce am de făcut, că dacă mie mi-a spus astrologul, în el dau cu ouăle sau cu florile, nu contează, dar plus că mai funcționează, eu zic că e foarte bine și tu știi că toți colegii noștri care sunt buni profesioniști au fiecare în felul lor un background foarte solid de studii,
1: da.
0: Da, de studii universitare, de studii de toate felurile și cam toți au și noțiunile acestea de neuroștiință. De ce? Pentru că creierul nostru este foarte ușor programabil. Și atunci, dacă eu vreau să fiu un astrolog de succes și o să-ți bag în cap că o să ți se întâmple povestea asta și rulează programelul acela, păi o să se întâmple, tu o să-ți iei profeția auto-împlinită, nu?
1: Da, da.
0: Și după aceea o să spui, vai, dar sunteți extraordinară, doamna astrolog, cum mi-ați spus mea asta și cum s-a împlinit. Și orgoliul meu o să fie foarte hrănit. Dar exact aici intervine responsabilitatea noastră să știm și cum funcționează creierul uman. Și să intuiești dacă omul acela vine din frică, din nevoie de control. Și chiar dacă vine așa, să-l balancezi
1: energia.
0: Să-l echilibrezi, să-i dai un pic de optimism, să îl faci să vadă și alte perspective, pentru că, în general, când omul vine într-o situație de stres, este precum calul ăla cu ochelari. El se uite doar la problema lui și nu mai vede că în jurul lui mai sunt încă 359 de grade în afară de gradul ăla la care se uită. Și atunci astrologul îi spune, hello, știi, cercul zodiacal are 360 de grade, nu mai gradul ăla la care te uiți tu.
1: Da, și poți să-l ajut să înțeleagă care sunt oportunitățile pe care le are în perioada următoare, chiar dacă nu iese... nu știu, situația pe care dumnealui încearcă să o rezolve. Poate nu e momentul pentru acea situație, poate mai trebuie să înțeleagă ceva, să experimenteze ceva până la urma urmei. Și cu cât ai stresul ăsta, în controlul ăsta și te focusezi pe situația aceea.

0: găsesc soluțiile. Aș recomanda și tare mult mi-ar plăcea ca astrologia să fie chiar un instrument de autodezvoltare și oamenii să nu mai fie în disperarea aceea, știi, când doare foarte tare. Adică poți să lucrezi mult mai bine în decursul vieții cu tine și ok, nu vrei să te duci la astrolog și mereu le spun oamenilor, du-te la mai multe persoane, vorbește cu mai mulți oameni, pentru că fiecare îți dă o informație în funcție de nivelul său, unde a ajuns el cu frecvența sa. Du-te la terapie, adică până la urmă investești, asta e o investiție în tine și nu cred că există ceva mai bun în lumea asta ca investiția pe care o faci în tine.
1: Ție cum ți-a schimbat concret astrologia viața? Uite, într-o situație în care te-au ajutat foarte tare informațiile astrologice pe care le aveai.
0: O, Doamne, dar au fost atât de multe, Doamne, nici nu respir, trăiesc astrologie, dar cel mai greu moment din viața mea și să le vorbesc cu oamenilor un pic și eu am nodul sud conjunct cu Pluton Scorpion. Adică...
1: Te felicităm!
0: Mulțumesc frumos, ce să zic, am tras lozul cel mare. Adică are o anumită greutate acest aspect astrologic și cu siguranță în existența asta o să trec prin niște situații. Și am trecut la viața mea prin situații extraordinar de grele și fără nicio modestie, foarte greu de dus în viață, pe picioare, să mai fii întreg. Tatăl meu, care nu mai e acum printre noi, am văzut în harta fratelui meu un aspect la un moment dat, pe care mi-am dat seama instant, știindu-mi harta, că o să urmeze și la mine. Iar tot chinul ăsta, tot calvarul ăsta, au fost ani crunți de suferință, spitale, groaznic. Astrologia pe mine m-a ajutat enorm în acea perioadă. Terapie, psihologie. M-a ajutat să mă împac foarte mult cu tatăl meu, m-a ajutat foarte mult să ajung să îi spun că îl iubesc, că mă iubește. Adică n-a fost doar o metodă prin care în momentul acela am aflat niște informații. Am mers atât de profund din punct de vedere emoțional, mental, psihologic, fizic. Am trecut prin toate stările posibile și imposibile, dar cred că dacă n-aș fi avut astrologia care să-mi releve cât va mai dura calvarul ăsta, nu știu dacă aș fi putut să trăiesc la fel de... Nu în păcat, că n-ai cum să fii în păcat când știi că nu mai e nicio soluție să îți trăiască un om drag. Dar m-a ajutat să înțeleg și să accept mult mai ușor. Și atunci când accepti, efectiv îți ușurezi sufletul. Și atât de punctuală a fost astrologia pentru mine, încât am știut efectiv ziua. Adică când știi astrologie și te mai și corelezi emoțional, mental, bine, vorbim și de tatăl meu, că e o situație aparte, astrologia este ceas. Nu are cum să dea greș. Dar, da, trebuie să îndeplinești mai multe lucruri. Și atunci ăsta cred că a fost de departe cel mai profund și cel mai intens moment în care astrologia m-a ajutat cu adevărat. Adică nu m-a dus în modul de supraviețuire, ci m-a dus în modul în care am învățat să-mi conțin emoțiile, să rămân întreagă la cap, să pot să-l ajut și pe el și să-l conțin și să fiu aproape de familia mea, având și job, având și familia mea cu partenerul meu, având și relația cu mama, cu fratele și așa mai departe. Da, deci a fost... Na, ce pot să zic? N-am cuvinte de cât de recunoscătoare sunt, dar în același timp a fost și partea aia foarte dureroasă ca înainte să se întâmple, să o știu. Dar ăsta a fost darul nodului sud cu Pluto, să știu dinainte și să pot să duc.
1: Da, pe de-o parte, faptul că știm dinainte este cu o încărcătură emoțională foarte puternică, dar ai șansa să faci niște lucruri pe care poate le-ai rata altfel.
0: Cu siguranță aș fi ratat conexiunea aceasta emoțională dacă n-aș fi știut. Și pentru că nu puteam să lucrez, m-am dus și am lucrat-o în terapie cu terapeutul meu, am înțeles, m-am dus la o consultație astrologică, dar nu-mi dau singură consultație astrologică. Da, înțeleg și văd niște lucruri, dar am nevoie și de alte perspective. Cunosc oameni în zona asta, dau și un telefon la numerolog, la astrolog, la, nu știu, reiki, mă duc la biserică, vorbesc cu duhovnicul și puțin câte puțin, puțin câte

0: puțin...
1: Se strâng informațiile din perspective diferite, sigur, da. Și asta este foarte sănătos, pentru că oamenii ne întreabă de multe ori, dar tu știi ce se întâmplă? Nu știu exact ce mi se întâmplă, știu care sunt perioadele, cum spuneai tu, de oportunități, de provocări, de așa, dar perspectiva din afară e mai detașată, da, mai amplă și poate să vadă lucruri. Eu știu că am avut această experiență la una din seriile mele de cursanți, deci erau după inițiere în astrologie, dar era cineva cu un dar. Și a văzut un aspect în harta mea care mie îmi scăpase după ani de zile, adică, bine, era un aspect subtil, așa, cu asteroizi, cu... Dar a văzut! Și eu care vorbeam, scârmasem acolo în hartă ani de zile, știi? Nu, și zic, păi, uite cum a văzut chestia asta.
0: Da, încă și eu descoper despre, în harta mea anumite aspecte. Cum? La un alt nivel evolutiv. Adică la un moment dat înțeleg un aspect între lună și nodul nord la 20 de ani, la 40 îl înțeleg cu totul diferit. Și stau și mă zic, băi, da, cum naiba mi-a trecut mie prin minte? Păi nu eram pregătită să conțin acea informație. Și știi cum e? Și dacă e clar în hartă și nu trebuie să dai informația, bă, nu vezi aspectul, zici că nu trebuie aici. De-aia zic că, măi, e un timp al timpului pentru toate și oricât am vrea să grăbim, nu o să putem să grăbim.
1: Da, este important și cât dai din această informație. Uite, am atins, mi-ai ridicat tu de data asta mingea la fileu și am atins o problemă spinoasă și sensibilă. Pentru că, de foarte multe ori, vedem în hartă foarte multe informații și trebuie să ai acea intuiție cât poți să-i dai omului ca să nu intri în lecțiile lui de viață și cât poate să ducă omul, la ce nivel îi poți da informația, pentru că poți să-l prăjești pe românește.
0: Doamne, da. Să știi că eu personal, în momentul când ridic o hartă și am o discuție cu omul, dacă nu fac astrologie medicală, tocmai pentru că a fost situația cu tatăl meu și am zis încă mai am de lucrat cu mine și atunci îi recomandam și trimiteam la Minerva Dumnezeu să o ierte pe toți cei care veneau.
1: Pe care o salutăm chiar dacă este acolo unde este, că știu sigur că se uită la emisiuni de acolo.
0: Da, probabil râde și îmi zice, vulpiță, vulpiță, așa îmi zicea. Da. În rest, eu nu am absolut nicio problemă să discut orice subiect. Cât îi ofer omului, dacă văd o situație, un lucru în hartă și am capacitatea de a o descifra, în funcție de cum îl simte omul acela, nivelul său, evident, evolutiv, da, eu îi transmit informația. Repet, nu vorbim despre moare, fatalism, pentru că oricum nu e stilul meu. Dar dacă mă întrebi despre relații, despre o problemă de sănătate, atât cât mă bag eu să discut despre subiectul acesta, da, eu pot să-i ofer omului. Dar da, e atât de fin subiectul ăsta încât efectiv nu... De multe ori e dificil, știi? Uite, am avut o consultație, încă sunt... uimită, surprinsă, nu știu dacă, sper că mi-o aduc bine aminte, a venit la mine o doamnă la un moment dat într-o consultație și voia o compatibilitate cu domnul soț și îmi spune, măi, uite, noi nu ne mai înțelegem, avem o perioadă foarte dificilă, avea o fetiță împreună, voia să știe dacă divorțează sau nu de domnul. Evident că eu nu pot să-i dau un răspuns da sau nu, pentru că astrologia nu răspunde prin da sau nu. I-am expus ce am văzut în harta dumneai și am dat normal, mă uit și în harta domnului, știi că avem metode prin care facem mai multe hărți, în fine, avem vreo 6 hărți, cel puțin când discutăm cu o persoană despre compatibilitate. Măi, nu știu, nu mi-aduc aminte exact ce am văzut în harta domnului ca aspect, dar știu sigur, 100%, i-am spus așa. Nici nu te mai văd, dar nici nu te... Adică ceva de genul... Nu știu, nici dacă îl mai vezi, nici dacă nu-l mai vezi. Ceva de genul ăsta a fost în consultația aceea. Adică inclusiv eu am rămas cumva... Ce a vrut să însemne? A fost un channeling acela. Adică nu a fost o informație mentală, rațională. În momentul când ai o discuție cu un om, intri într-o anumită stare, intri în vibrația aceea și de multe ori îi spui, nu știu, mi s-a întâmplat să-i spun pe nume cuiva... Xulescu. Și zic, dar cine e Xulescu? A, păi era bunica mea. Și zic, stai să ne uităm aici, astrologic, transgenerațional, de ce ai tu chestia asta în existența actuală? Adică vin și lucruri dintre astea pe care nu le poți explica cu mintea, pur și simplu le simți. Revenim la discuția de mai devreme cu doamna respectivă, n-au trecut 2 săptămâni, i-am spus așa, nici nu te mai vezi, nici pare că nu te mai vezi cu domnul, dar nu divorțezi, mi-am adus aminte. Să-mi scrie dumnea ei foarte supărată, domnul a făcut un AVC la volan, a intrat cu mașina, mă rog, într-un stâlp, a ajuns la spital, era disperată, îți dai seama, momentul, dar am zis, ok, să înțeleg că vrei să ne mai uităm pe hartă, că eu nu pot ridica harta cuiva dacă nu am acceptul omului respectiv, zice, dacă vrei și poți, m-ar ajuta. M-am uitat pe hartă și nu îmi spusese ce are, mi-a spus doar că e foarte bolnav. Și zic, ok, zic, s-a lovit la cap, dar eu în momentul discuției nu am, erau aceleași aspecte, vorbim de 200, eu nu am putut să-i dau informația aceea. Zice, da, s-a lovit la cap. De fapt, de la AVC-ul acela nu era problema de la AVC, cât a fost problema de la cap. În fine, zic, ok, vezi că, nu știu, peste câteva zile, zic, probabil o să fie mutat din spitalul acesta în alt spital. Fix așa a fost, dar nu a mai supraviețuit omul respectiv. Eu nu aveam de unde să știu informațiile acestea, deci categoric a fost pe stare de channeling intuitivă. Nu i-am spus că dumnealui... o să moară, pentru că la fel, nu pot eu să-mi asum și nu știu dacă moare sau nu. I-am spus foarte clar că omul respectiv voia încerca spiritul respectiv, dar corpul nu-l mai ajuta. Și fix asta i-am scris și mi-a confirmat după ceva timp, mă rog, după ce s-a așezat cu toate și prietena dumnei la fel mă urmărea pe mine, aveam discuții. Și mi-a povestit din nou că zice, uite, știi, X era prietena mea, dar uneori sunt niște lucruri pe care nu ni le putem explica și oricât am încercat să le înțelegem cu mintea, nu le putem cuprinde. E ca și cum, de unde știi tu că Dumnezeu te veghează? Nu știu, dar simt.
1: Mm-hmm. Da, de fapt asta ne învață și astrologia, că există o logică mai presus de logica noastră umană. Eu am un exemplu favorit și zic, băi, dacă este o furnică la vârful botinei mele, furnica aceea nu o să aibă niciodată imaginea mea în integralitatea mea și nu o să înțeleagă vorbirea mea, gândirea mea și așa mai departe. Translatând și eu ca om, de ce aș avea orgoliu să înțeleg că trebuie să înțeleg eu și să am tot peisajul divin, de exemplu, sau logica divină? Ok, e ok și să nu înțeleg niște lucruri.
0: Da, nu e rău.
1: Atâta timp acolo. Cât accept că există un mecanism cu logica lui, cu... da, regulile lui, dar nu-i musai să le înțeleg eu pe toate.
0: Da, asta cred că e o chestie care ține de ego. Să le știu pe toate, să demontez eu teorii, să-i arăt lui X că sunt mai deșteaptă. Eu am fost un om foarte orgolios și trebuie să recunosc. Deci eram, doamne, deci dacă m-aș uita la niște filmulețe cu mine din anii 2000-2000 și ceva, efectiv recunosc, bă, cred că mi-ar fi jenă, adică n-ai cum să fii atât de orgolios. Logică, mi-am furat, adică despre ce vorbim, în moment de față nu că nu sunt orgolios. Măi, deci nu stau să-mi pierd timpul să rămân supărat într-o energie negativă, mai ales cu un om drag, ca să demonstrez ce. Adică am învățat să merg în acceptare, să nu merg în partea asta de aroganță și așa cum zici tu. Hai să nu mai mergem în ego, că le știm pe toate, că le înțelegem pe toate. E foarte ok fiecare cu cât știe. Eu cu cât știu, tu cu cât știi. Poate tu știi mai mult, Doamne ajută, poate eu mai puțin. La fel și pentru mine. E un ritm al ritmului pentru toate. Nu e cazul să grăbim nimic. Și oricum, asta e senzația noastră că grăbim, noi suntem în control. Nu suntem în control. Există acolo un fir roșu frumos, invizibil, pe care îl urmăm. Da, ne folosim liberul acela arbitru când avem niște conștientizări și ne facem niște conexiuni și niște legături și abia atunci putem noi să mai schimbăm un alta. Până atunci o să mergem, citește-mi și mie în stele, hey, așa a fost soarta.
1: Așa mi-a fost scris.
0: Sigur că da. E ok și așa.
1: Uite că ai atins una din aceste zone. Cred că și la tine vin foarte mulți oameni interesați de aceste două, compatibilitatea și partea karmică.
0: Da.
1: la mine cel puțin astea predomină. Deși există foarte multe ramuri ale astrologiei și tematică foarte mare, dar probabil că și vremurile pe care le trăim își spun cuvântul și astea sunt temele de interes pentru oameni și mie mi se par două domenii foarte sensibile, pentru că atunci când vorbim de compatibilitate, omul se așteaptă să-i spui, iese alesul, este aceea, se purtujur, big love, măritați-vă, dezmăritați-vă și așa mai departe.
0: Da.
1: Hai să facem un pic de lumină. Cu ce ne poate ajuta astrologia în zona de compatibilitate? Și trebuie să aducem aminte oamenilor, compatibilitatea nu este numai cea romantică, da? Este și între părinți și copii, și între colegi de serviciu, și între șef și subordonat, și între prieteni, și între parteneri de business, adică între oricare două persoane, indiferent de tipul relației dintre ele.
0: Da. Mai compatibilitatea e foarte complicată. Adică chiar mi se pare că e foarte greu să faci această... Să traduci această poveste pentru un om care vine așa cu o deschidere foarte mare și cu o dorință extraordinară încât să-i spui e relație karmică, e suflet pereche, adică e un subiect foarte sensibil și într-adevăr și la mine lumea tot pentru partea asta de compatibilitate vine. Compatibilitatea ne ajută foarte mult să mergem în acceptare din punctul meu de vedere. Prin compatibilitate sau cel puțin cum lucrez eu. Pot să-ți explic care sunt punctele forte ale voastre ca și cuplu și care sunt temele de viață pe care e recomandat să vi le lucrați încât să ajungeți fix acolo de unde am pornit, la acceptare. Oamenii au observat că au senzația asta că îi pot schimba pe ceilalți. Mai eu cred că e o parte de asta de ego foarte dezvoltată undeva. Eu nu merg pe teoria că oamenii pot schimba oameni. Eu consider că un om se poate schimba în momentul când are el o conștientizare și își poate face o conexiune cu trecutul său. Nu o să învățăm niciodată din povestea lui X sau lui Y încât să integrăm la nivel emoțional, energetic 100%. Da, cu mintea pot să cuprind informație. Dar comportamentul poate denota altceva și, în general, am observat că se întâmplă fix atunci când spui eu niciodată. Deci, eu niciodată.
1: Știi ce face bărbosul? Își anotă ce ai spus? Ce tu niciodată? Acum ați trimit.
0: Eu cred că atunci când spui eu niciodată, tu acolo în subconștient.
1: Deci, mă, parcă mi-ar plăcea și mie să încerc o dată.
0: Ai o chestie de asta de... o temă în domeniul de viață. Eu niciodată nu o să iau bani din portofelul mamei. Ei, aș. Eu niciodată nu o să accept să fiu înșelată. Nu ne dorim, dar se poate întâmpla. Să accepți, nu să te înșele. Că de înșelat poate să te înșele și să nu afli. Doamne ferește, dar se poate întâmpla. Ei, și atunci, când vorbim despre compatibilitate... Mie personal, cel mai dificil mi se pare să și să traduci, dar și să-l faci pe un om să înțeleagă că e despre el, despre cât se poate dezvolta în acea relație, despre a accepta și a tolera. Mi se pare genial cuvântul ăsta. Poți să tolerezi situația X și omul știe, își răspunde singur. De multe ori îți răspunzi cu mintea, dar nu vrei să accepti. Pentru că poți, evident, să și negi. Deci compatibilitatea ți ajută extraordinar de mult, nu ca o sentință. Că, știi, sunt la început, vreau să văd după o lună de zile, pot mă mărit, fac copii cu el, păi vorba lui Jean, mâine la 5 sau când vrei să pui cununia ca să știm ce stabilim. Stai puțin să înțelegi, uite, ăsta e arhetipul tău, ăsta e tiparul tău relațional, e stilul tău. Uite care e stilul lui. Îi și explici, uite, fix de asta l-ai atras ca să înțelegi. Și rămâne la tine, la liberul arbitru. Vrei să înțelegi, să înveți lecția mai greu, mai lin, o însușești, vrei să o duci pe mai mult timp, te hotărăști că ai liber arbitru. Cel puțin eu așa îi pot explica unui om. Dar recomand întotdeauna să faci o compatibilitate, să ai un reper. Dar să nu-l folosești fatalist ca o sentință. Cred că sunt astrologul care a cunoscut cel puțin 100 de astrologi prin prisma podcastului și am văzut oameni care lucrează total diferit de mine. Iarăși foarte bine. Dar nu pot să fiu de acord cu ideea asta, nu e bun pentru tine, nu trebuie, nu se poate. Rămâi acolo să-ți vezi tema de viață, reflectează asupra ei, ok, nu vrei să mai rămâi în relația asta, ți-asumi tu, dar lucrează-ți tema altfel. Pentru că altfel tema aceea o să o repeți, adică nu putem să fugim, știi, precum găina, fugim, dar ne împiedicăm la un moment dat. Și atunci, din punctul meu de vedere, compatibilitatea este esențială cu fratele, cu mama, cu tatăl, cu partenerul, să înțelegi tema ta de viață, punctele acelea pe care ți le apasă ca butoane și ce poți să faci mai departe. Și o chestie foarte importantă, întotdeauna recomand să oamenii să se uite în hărțile cu părinții, să-și înțeleagă părțile acestea de butoane, cum le spunem. Doamne, nu pot să suport lucrul X. Ok, clar, l-ai experimentat în copilărie și ți-e foarte greu să lucrezi. Dar dacă nu-ți lucrezi tema aceea tu conștient, o să atragi un partener fix pe tipul ăla care o să-ți se pară la început frumos, deștept, minunat, mai ales dacă e un Neptun pe acolo mai complicat aspectat.
1: Să spună ochelarii roz la început.
0: Da, și te trezești după un an, doi ani și zici, Doamne, dar cine e omul de lângă mine? Și tot încerci să-l schimbi pentru că de fapt tu visezi și proiectezi și nu se poate, oricât ne-am dorit. Și am multe exemple din compatibilitate. Wow! Foarte complicate și foarte frumoase unele, dar și extraordinar de complicate. Pentru că oamenii nu vor să se raporteze la realitate și la circumstanțe și rămân acolo în ceea ce își doresc ei mai presus de orice, dar nu își dau seama că se blochează.
1: Da, de foarte multe ori majoritatea sunt femeile care vin să facă compatibilități. Da. Pentru că... ar vrea să știe cam cum să manipuleze partenerul. Dom'le, ce îi place în pat, cum să-i așa, ce să-i povestesc, ce să-i zic, să-mi ziceți dumneavoastră, da? Și aici ar trebui să tragem acel semnal de alarmă că nu putem face compatibilități, așa cum spuneai tu, fără acordul unei persoane. Și dacă eu am cunoscut pe cineva la bar și ăla era matol și i-am luat data și ora nașterii și mă apuc să fac compatibilități, nu ne pare bine să trăiți, trebuie să mâncăm și noi o pâine, să ne plătim facturile, vă luăm banii dacă vreți, dar nu ne lasă o instanță de sus. De ce? Pentru că intrăm în sufletul unui om, în viața unui om, fără acordul lui. Și întotdeauna eu îi pun pe cei care vin, ție ți-ar plăcea ca cineva să-ți umble prin hartă, ca în sertarele tale cu lenjerie intimă, fără să-ți spună. Dar da, când vine un potențial cuplu, mă rog, sau vin două persoane interesate amândouă de această problemă, dar le poți da niște instrumente în care să facă să curgă mai lin relația aceea. Băi, uite, tu comunici așa, la așa, e bine tu să mai taci și să mai asculți când îl vezi că se ia, sau da. Să pasați mingea.
0: Da, pe scurt, în compatibilizare, noi putem să vedem așa. Cum sunt oamenii aceia din punct de vedere emoțional? Dacă sunt gusturi comune sau nu. Poate unul are o fire mai independentă și are nevoie să-și ia rucsacul în spate și vrea să plece cu băieții la mare, pe munte, sau poate ea. Adică putem să înțelegem cum percepe, cum înțelege, cum poate să trăiască sau să aibă o reacție partenerul și inclusiv la părțile acestea. Exact cum ai zis, măi, cum comunicați? Păi nu, dacă avem un Mercur în săgetător cu vișine de ansamblu și unul cu Mercur în gemeni care e repede, mâine și spontan, au lucruri în comun, dar la un moment dat se poate rupe un film. De ce? Pentru că energiile acestea la un moment dat se pot bloca dacă nu știi să lucrezi cu ele. Nu înseamnă că oamenii nu pot avea relații dacă nu vin la astrul la compatibilitate. Înseamnă că poți să înțelegi ca să accepți de ce omul acela e în felul acela. Asta este cuvântul cheie. Să accepți, să tolerezi, dar nu
1: în sensul... să nu mai e personal, pentru că foarte multă lume are impresia o ia personal. Băi, are cu mine ceva, mi-a zis povestea asta.
0: Plus, nu e despre tine. Nu mai fi în ego că nu ești tu, nu știu, cel mai important om de pe pământ. Toți suntem importanți într-un anumit fel, dar nu în sensul ăsta, în cuplu. Repet, partea asta de ego e complicată. Deci, din compatibilitate poți să afli extraordinar de multe lucruri și mai mult poți să înțelegi cum să-ți creionezi chiar și următoarea perioadă. Măi, așa cum știi despre tine, la partea de predicție, aici am niște oportunități, aici am niște plusuri, la fel poți să vei omul ăsta cât de mult te susține, cât de mult te sprijină, cum poți să lucrezi tu cu partea aceasta de la el, cum poți să-i dai tu susținere, pentru că, vezi, avem un limbaj pe care trebuie să-l găsim de comun acord. E că trebuie să vorbim pe limba partenerului. Degeaba ești tu foarte deștept și foarte smart dacă nu știi să transmiți informația încât să o ajungă la omul ăla. Adică uneori trebuie să ne și pliem pe stilul de a fi al unui om. Trebuie să-i vorbești pe limba omului, știți expresia asta. Atunci, printr-o analiză de compatibilitate, poți să-ți iei niște repere din perspectiva asta.
1: Și hai să ne oprim un pic și la karmică, pentru că una este ce așteaptă oamenii de la o astfel de analiză, care sunt așteptările oamenilor în general, și alta este la ce e bună și cu ce ajută de fapt o analiză karmică și când o facem, că nu este ca spălatul pe dinți, o facem oricând dimineața și seara. Când facem o analiză karmică și cu ce scop și cu ce ne ajută ea?
0: Eu recomand ca fiecare om să-și facă harta natală și harta karmică atunci când se simte pregătit. Nu știu, unii la 20 de ani, alții la 40, alții la 60. Deci nu știu, eu niciodată n-am recomandat o dată anume. Harta karmică tocmai are rolul acesta de a te ajuta să îți înțelegi anumite tipare. Așa cum în terapie înțelegem că avem niște tipare. Unul e evitant, unul e anxios, unul e mai complicat, unul e mai ușor de, nu știu, e mai maleabil și înțelege mai repede, așa și prin perspectiva karmică. Îți înțelegi tiparele. Știi? Oamenii ajung la astrolog când e greu și tot timpul se întreabă, da, de ce mie? E, prin analiza hărții karmice poți să-ți răspunzi, de ce mie? Nu înseamnă că eu ca și astrolog mâine o să vin să spun de ce ție fix asta. Eu o să-ți dau niște repere pe care le ai în hartă, dar tu ai acest potențial de a-ți face conexiunea cu ceea ce trăiești. Pentru că tu știi povestea, tu știi viața. Dar rolul hărții este de a înțelege aceste tipare repetitive pe care oamenii le consideră de foarte multe ori greutăți, blocaje, piatră de picior. Da, în unele situații pot fi. Până la urmă, ce înseamnă karma? Înseamnă o acțiune și tu pe baza acelei acțiuni primești fie un dar, fie un minus. Da? Orice faptă bună, nicio faptă bună nu rămâne
1: nepedepsită.
0: Nepedepsită, da. Atunci, din perspectiva aceasta, cred că harta karmică ne poate duce și mai mult în a tolera, a accepta, a ierta. Nu folosim partea karmică în mod fatalist. Sunt oameni care vin chiar și în compatibilitate, e relație karmică. Așa, și nu mai mâncăm sau până să-l cunoști pe omul ăsta, n-ai mai trăit. Nu, înțelegem că acolo este o lecție care, da, poate fi mai profundă, dar nu înseamnă că nu poți să o înțelegi, să o înveți sau să o depășești. Adică, nu știu, foarte mulți oameni lucrează, sau nu știu, sunt mai anxioși și lucrează cu partea asta fatalistă pe care eu personal o resping pentru că văd mult mai multe soluții. Deci harta karmică te duce în acceptare și a înțelege care-i tema ta principală de viață. Nu avem una anume, avem mai multe, dar le poți afla în discuția cu astrologul. Mai mult ca partea asta karmică. Știi că sunt trei tipuri, da? Ok. Foarte mulți oameni consideră că dacă au o anumită karma, se va reflecta într-un anumit domeniu. Nu. Cu partea karmică lucrăm oricând, oriunde. Am situații prin care oamenii chiar așa, de azi pe mâine, au plătit cu partea asta karmică, pentru că au avut semnale să înțeleagă și nu au vrut să le integreze. Deci dacă vrei să-ți înțelegi mai bine tiparul și să nu-ți mai repeți la infinit aceleași greșeli sub N forme și să te tot întrebi, da, de ce mie, dar numai mie mi se întâmplă, nu mai ție, că nu ești tu nici cel mai bun, nici cel mai rău. Tu nu vrei să accepți ceva. Așa lucrăm cu partea karmică, pe scurt. Știi, e greu să explici unui om despre astrologie, despre karmică, despre predicții, fără să vorbești punctual cu el. Ca și terapie. E greu să explici unui om ce se întâmplă, domnule, în terapie. Păi o să te duci de la Adam și Eva până în prezent să înțelegi cine ești tu mai bine. Dar nu avem cum să știm dinainte, pentru că trebuie să vorbim punctual pe povestea ta. De ce ție în prezent e frică de foc? Păi pentru că atunci când erai mic, bunica a căzut și s-a ars cu un cărbune. Poftim. Și tu ai rămas cu povestea asta. Atunci, vezi, e greu să explici.
1: Da, 2025 și 2026 se pare că sunt niște ani destul de provocatori și noi care ne-am uitat pe aspecte și dăm din codiță de bucurie, trebuie să spunem oamenilor că este o perioadă care le aduce multe oportunități de creștere. Da. Și din confort nu prea creștem, ca să se înțeleagă.
0: E diplomat.
1: Da. Care ar fi, așa, foarte mare, să zicem, să punctăm 2-3 provocări esențiale ale intervalului 2025-2026 în viziunea ta?
0: Da, cred că pornesc de la ideea că eu abia aștept perioada asta. Deci eu sunt omul schimbărilor. Na, uranian, așa, îmi plac părțile astea de a trecut un accelerat. Cred că anul ăsta va fi foarte fain, dar pe de o parte cu foarte multe evenimente neprevăzute, în momentul când Uranus va ajunge în Gemeni.
1: Și că se va petrece pe 7 iulie, adică
0: da, destul de repede.
1: Cam o lună, da.
0: Ei, eu aștept de foarte mult timp aspectul acesta, tocmai pentru că îmi place foarte mult ideea asta de dezvoltăm și schimbăm partea mentală. Poate Uranus, fiind o planetă care răspunde de impredictibilitate, ne va ajuta să mișcăm niște tipare psihologice, să vedem lucrurile și dintr-o perspectivă diferită. Da, nu o să fie strălucit pentru că o să vrem totul de ieri și pe repede înainte și o să fim cumva entuziasmați sau grăbiți, dar cred că atât cât ne-a mai rămas din anul ăsta, aspectul acesta cu Uranus în Gemeni ne va aduce schimbări. Pe termen lung, modul în care Uranus și Pluto vor comunica, e clar că vom avea schimbări extraordinar de mare în ceea ce privește partea tot de comunicare, de cunoaștere. Cred că partea asta spirituală va ajunge la un alt nivel. Eu sper că în bine, pentru că în momentul de față rămân un pic surprins așa de faptul că oamenii au început să-și facă hărțile pe chat cu cititul în palmă. Adică, vezi, sunt și părți foarte bune pentru că te poți folosi de o informație, dar oamenii trebuie să înțeleagă că au nevoie să filtreze, să dea un double check. Deci cred că ăsta e aspectul care poate fi mai provocator, care ne poate scoate mai mult din context. Bineînțeles că toamna cu partea de eclipse poate fi destul de... În general, când avem eclipse, e clar că se încheie niște cicluri. Dar altfel, 2025 cred că ne va lăsa un pic mai mult în pace. Cel puțin partea a doua pare mai lină ca primele 6 luni. Și Marte schimbă semnul, nu va mai fi acest du-te vino cu retrogradarea, cu întâlnirea cu Pluto, a fost nebunie, s-a văzut și la nivel social, politic, în fine, alte discuții. Iar pentru 2026, cel puțin așa cum mă uit eu în momentul de față, rămân deschisă la ideea asta de schimbare și de dansul acesta între partea spirituală și partea asta în care reușim noi să o transmitem mai departe. Până la urmă, pe mine asta mă interesează. Eu personal nu fac astrologie mundană în sensul că nu o să mă vezi niciodată să discut pe harta unei țări sau a unui candidat. Nu știu dacă ajunge informația. Nu mă mai sunați, că nu vin. Vă rog frumos. Refuz, pentru că nu e treaba mea. Mie îmi place să lucrez în alt mod. Dar ce pot eu recomanda? Să integrăm și mai mult partea de adaptabilitate. Adică mi se pare un cuvânt esențial și știm foarte clar că adaptabilitate înseamnă inteligență. Întotdeauna vor supraviețui cei care vor avea capacitatea de a se adapta. Da, la nivel colectiv, având în vedere că nodurile sunt tot pe axa Fecioară-Pești, să fim atenți și la partea asta de cât de pragmatici suntem și cât de visători suntem. Cred că Saturn și Neptun ne vor aduce aspecte frumoase anul viitor. Cred că vor mai avea loc tot felul de descoperiri în zona asta de sănătate. Și atunci mă gândesc că e un lucru care ne poate ajuta, dar la fel să rămânem cu picioarele pe pământ, să rămânem moderați, să nu încercăm să mai grăbim absolut nimic, pentru că va fi tendința aceea a berbecului care și el la rândul său vrea de mâine. Semnele de aer și foc discută frumos, deci mă gândesc că vom avea o perioadă intensă de un an și jumătate când ne uităm noi acum, de dezvoltare și de creștere, dar să nu trăim cu senzația că totul se va întâmpla pe atât de repede pe cât ne imaginăm. Avem senzația, dar să rămânem prieteni cu Saturn, da? Că e the big box. Da. Sper să nu ne aducă surprize neplăcute, pentru că, na, există și varianta asta. Dar eu aștept Uranus, aștept dansul cosmic cu Pluto, aștept discuția pe mai departe.
1: Mm-hmm. Și în funcție de dansul ăsta, pentru că Pluto este în vărsător, care cumva, prin latura lui uraniană, are de-a face și cu astrologia, nu? Și Uranus, da, care este patronul astrologiei, schimbă și el semnul.
0: Da, de asta l-aștept, dar n-am vrut să spun mai multe, nu știu dacă îmi permiți să spun de ce, pentru că eu am și dezvoltat foarte multe lucruri în sensul ăsta mai avangardist, așa, mai uraniene. Dar mă rog, cine e curios poate să se uite pe contul meu și...
1: Dar nu ne poți spune, că poți să dai din casă cât îți permiți acum, care un mic spoiler, așa să știi și noi.
0: Da. Eu mi-am și dezvoltat o aplicație în care scriu foarte mult și postez foarte mult și dau foarte multe informații și nu e că nu ți le dau în momentul de față, dar scriu foarte mult zilnic și atunci pe partea asta de a comunica cu grupuri de oameni, pentru că Pluto, un vărsător, are și rolul acesta de a strânge oamenii lângă, se află totuși în vărsător, da, eu sunt acolo cu Mercur conjunct Uranus, deci întotdeauna am fost cu avangardism, cu tehnologia. Sunt foarte încântată și de proiectul pe care îl am, dar nu aștept doar prin prisma proiectului meu astrolog.com aceste transite. Pur și simplu le aștept pentru că îmi plac și eu sunt omul deschis tot timpul să citești ceva, să învăț ceva, oricât de twisted sau ciudat ar părea, vreau să investighez. Că nu îmi place și nu-l duc la capăt, bineînțeles că pot să fac și lucrul ăsta, dar sunt curioasă și întotdeauna voi fi curioasă în zona asta de a apărut ceva nou, vreau să înțeleg, vreau să citesc. Uite cum am dezvoltat și partea asta de pasiune către tot ce înseamnă cultura asiatică, pe care n-am avut-o. S-a deschis acum câțiva ani pentru mine și tot timpul în viața am etape în care citesc ceva și eu ard. Adică eu când iau la investigat știu tot sau nu știu nimic. La mine nu există jumătate de măsură cu tot scorpionul ăla acolo. Și rămân, după cum se vede, încântată, exuberantă, trebuie să ard, da. De asta cumva îți spuneam de proiect și de ce m-am gândit eu să fac și cred că spiritualitatea va lua o nouă formă cu Uranul, cu Pluto acolo, cu siguranță, da. Dar fiind un tranzit lung, nu o să fie mâine.
1: Deci cam cum vedem noi așa astrologia în următorii 20 de ani cât stă Pluto în vărsător?
0: Îmi dai voie să visez așa?
1: Cred că rămâne registrat. Dacă mai trăim încă 20 de ani, ne auzim și vedem.
0: Sigur trăim. Am zis, măi, mi-aș dori enorm să existe o facultate de astrologie în România. Merităm. Sunt extraordinar de mulți oameni cu dar și cunoaștere în România. De ce trebuie să merg în Londra să-mi fac studiile? De ce trebuie să mă duc în Republica Moldova sau în Rusia? De ce trebuie să stau neapărat online? De ce noi nu ne putem lua oamenii care au skill-uri să le dăm locul de drept și să îi învețe pe ceilalți? De ce să nu folosim astrologia, numerologia, tot ce înseamnă latura aceasta ezoterică și într-un trib? Vărsătorului îi place, cu o comunitate, cu un trib. Adică asta mi-aș dori foarte mult, să existe o facultate, să existe ceva nu știu, să rămână acolo undeva România pe hartă, cunoscută sub forma aceasta. Pentru că, da, sunt foarte mulți oameni faini în zona de a preda în România.
1: Da, așa este. Avem mulți oameni citiți, oameni cu, uite, mă întorc la Minerva, ale cărei lucrări sunt de tip enciclopedic. Știi tu că le tot citești, le recitești și tot găsești informație acolo. Și mă gândesc că, știi, roata lumii se învârte. Până la urmă, astrologia a fost, la începuturile începuturilor, baza, da? Era o știință, într-adevăr, inițiatică.
0: Da.
1: Da? Și așa cred că și trebuie să rămână. Nu este pentru oricine și este ok. Adică nu înseamnă că nu te duce capul sau nu, ci pur și simplu fiecare domeniu și alege oamenii. Astrologia te alege pe tine, nu tu pe ea.
0: Să știi că da, așa este, astrologia te alege, pentru că cel puțin mie așa mi s-a întâmplat. Eu nu m-am văzut, sunt un om foarte rată, nu m-am văzut eu astrolog. Adică, băi, eu am zis că o să fiu așa, jurnalist sau psiholog. Adică, scurt, n-aveam alte opțiuni. Ceea ce s-a și întâmplat. Adică am ajuns să merg în zona asta de jurnalist, a fost jobul meu, psihologie, mă duc la terapie de 10 ani, nu sunt psiholog, dar clar, numai lucrând cu mine, citind, m-am dezvoltat foarte mult. Adică nu eu am ales-o, ea m-a ales. Oricum, trebuie să fiu recunoscătoare universului și să știi că iubitului meu, pentru că dacă nu era el în viața mea, nu știu dacă aș fi avut curajul necesar să renunț la un job și un venit stabil și să fac astrologie. Trebuie să te întreții, ai și tu ca orice om, rată, chirie, întreținere, lumină, adică nu e o decizie de azi pe mâine. Dar uite că îmi mulțumesc în primul rând mie și o spun din iubire față de mine, din aroganță, că am avut această îndârjire și capacitate de a mă cultiva mai mult, de a-mi atrage în viața mea un om care să mă conțină, pentru că iarăși ne atrage oamenii, nu îi alegem, și la rândul meu să primesc susținere din partea lui încât să ajung unde sunt. Și mulțumesc și terapeutului că m-a ghidat frumos.
1: Lavinia, oamenii deja te cunosc. Noi o să lăsăm în descrierea emisiunii cu acordul tău și datele tale de contact și site-ul tău și emisiunea ta care poate fi vizionată, pentru că abordezi teme foarte diverse și sunt oameni din toate generațiile și din toate specializările conexe astrologiei. Uh-huh. Și cred că este un podcast care merită vizionat și ca material didactic, dacă ești pasionat de domeniu. Îți mulțumesc tare mult că ai venit și am purtat această discuție. Eu bifez la întâlniri de mult așteptate.
0: Mulțumesc! Adevărul e că noi am vorbit anul trecut în vară.
1: Cam așa, da. Noroc că mai câte un podcast, mai filmăm Batuba eu și da, reușim să ne vedem. Mulțumesc tare mult și vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi la această discuție. Mulțumesc sponsorului ediției acutonics.ro, doamnei Andreea Dinu, care ne găzduiește în spațiul cabinetului dumneai de terapie. Îi mulțumesc colegului meu Ciprian Mitran, make-up artist, care mi-asigură machiajul și vă aștept cu drag la o nouă ediție a Conexiunilor Spirituale. Să aducem spiritualitatea cu picioarele pe pământ. La revedere!

0: Am regăsit la un nou episod din podcastul nostru Adevăr sau provocare. Evident, l-am alături pe psiholog clinician Radu Leca. Are cele mai sincere răspunsuri din tot universul acesta. M-am convins de acest lucru. Bună, Radu, din nou.
1: Bună, Dana. Mă bucur.
0: Mulțumesc
1: să te revăd.
0: Că ești aici.
1: Aparent mă bucur.
0: Aparent,
1: da,
0: doar.
1: Da, aparent.
0: Ce înseamnă asta? Că nu în totalitate?
1: Nu știu la ce să mă aștept și atunci sunt în defensivă și nu știu.
0: Și nu te-ai bucura doar pentru faptul că ești aici sau cum?
1: Sunt aici că sunt la mine în cabină, dar faptul că o să-mi adresez întrebări care să mă încurce, stau și mă gândesc, mamă, ce îmi spune? Ce
0: nu
1: îmi spune
0: contează aici? Ce, important este că te bucur că ești la tine în cabinet.
1: Mă bucur că stai aici.
0: Da, mulțumesc. Uite, vreau să discutăm. Ia uite, vezi? Imediat, mi-ai ridicat mingea la fileu. Vreau să discutăm astăzi despre maturitatea emoțională, dar pornind de la întrebarea cum ai grijă de ceea ce spui că iubești?
1: Să-ți dau un răspuns care să nu rămână în istoria TikTok-ului și a internetului.
0: Să nu rămână sau
1: să rămână?
0: Să rămână, rămână, te rog.
1: Da.
0: Da.
1: Doamne ferește! Tu ceri ce? Maturitate emoțională de la cine? De la niște oameni care...
0: Nu, eu am pus întrebarea. Tu îmi răspunzi. Apoi vedem ce înseamnă imaturitate, ce înseamnă maturitate, cum arată maturitatea, cum arată lipsa de interes.
1: Ar fi minunat să-l păstrezi pe omul de lângă tine fiind matur. Ar fi minunat. Numai că una din greșelile care se fac și sunt realizate a la lung de către cei care au acasă partenerii maturi este credința că partenerii maturi se vor maturiza la un moment dat. Tu ai întrebat așa, cum îl păstrez pe omul de lângă mine?
0: Nu, cum ai grijă de ceea ce spui că iubești?
1: Tu poți încerca să ai grijă
0: tu.
1: De ceea
0: ai
1: ce...
0: Ai grijă, tu.
1: Tu poți încerca să spui...
0: Nu, cum ai grijă tu, în general? Ce trebuie să faci concret? După ce vedem ce înseamnă încercat, nu încerci, încerci.
1: Ca lucrurile să fie funcționale, ai nevoie de stabilitate financiară, socială, afectivă, și de context, respectiv program. Dacă omul de lângă tine primește atenția necesară ca să se simtă întotdeauna numărul 1, dacă omul de lângă tine primește dragostea despre care tu vorbești, că dragostea aia nu doar se simte, se și demonstrează, și dacă omului de lângă tine ție îți place să-i pui picioarele și să-i legi șireturile, înseamnă că ești pe locul care trebuie. În cazul în care aceste lucruri nu există, în mod real tu nu ai grijă de nimeni. Cu atât mai mult nu ai grijă de omul de lângă tine. Știi cum e să mergi, că te-am dat acum o emisiune, exemplu, cu piața. Știi cum e să mergi printr-o pădure în care tu ai fobii să intri și să nu le mai ai fobiile când omul te ține de mână?
0: Uh-huh. Înseamnă siguranță.
1: Înseamnă siguranță. Da? Vezi că astăzi nu mergem prin pădure, că sunt tot felul de viermișori care cad prin copac, din copac. Ma, deci numai când ai spus, pielea s-a ridicat, nu mai trebuie nimic, n-aș intra în pădurea nici să mă omori. Da?
0: Dar cu toate astea intri ca un animal și n-ai ce să faci.
1: Ai și animalul, ai și celălalt animal care e lângă tine.
0: Animalul de acasă și animalul
1: tine. În trei, da? Trei animale prin pădure. Da? Nu-ți mai este frică. Da? Codița ta e în siguranță. Nu-ți mai este frică. Ești bine. Doar că mulți spun, măi, eu iubesc partenerul până la nebunie.
0: Când și cum? Întrebarea se pune, când și cum?
1: Când? Niciodată, cum deloc.
0: Cum am eu nevoie în funcție de ce am eu nevoie?
1: Da, e pe deloc înainte. Da,
0: e pe
1: deloc înainte.
0: Etape.
1: El declară, da, la capitolul declarativ omul este top.
0: Da, asta cu declarația, vorbele nu valorează doi bani fără fapte în sine.
1: Omul declară, mă, eu o iubesc din tot sufletul meu. De unde? O iubește când are erecție și când vrea să termine, o iubește când e foame și face de mâncare, o iubește când iese undeva sau o pune să iasă undeva și să-i cumpere ceva, atunci o iubește.
0: Păi și după aceea de ce să mai iubesc?
1: După aceea nu mai are nevoie de ea, nu mai iubește.
0: Da.
1: Da, să fie clar.
0: Deci este pe etape, în valuri.
1: Nu, e într-o prostie absolută. Fiindcă...
0: Eu nu m-am exprimat cu vorba că ai făcut-o tu.
1: Tu ești doamnă. E pe prostie absolută, fraților, fiindcă ea cere ceva normal, el nu va da niciodată acel lucru normal și viceversa. Uh-huh. Și atunci ea trăiește cu ideea, mă, la un moment dat o să apară așa o iubire abisală. Pe vremuri, Octavian Cotescu stătea în sală la Teatrul Național și nu știa nimeni că e în sală, era undeva pe rândul 21, locul 5, și era după un ziar, scântea așa și pufnea, și pe scenă se juca o piesă care încă nu fusese pusă în lumină, și era o piesă comunistă în care exista fraza dragostea abisală. Sunt înnebunită după dragostea abisală. Mă, Rebecca, cum e, mă, dragostea asta abisală? Și atunci ea spune, e dragostea aia în care simți totul și nu mai simți nimic. Și Cotescu spune, e prea mult, e mult prea mult, să o facem altfel. E dragostea aia absolută, absolută, zici, mă. Înțelegi? Așa e și aici. Te lovește dragostea? Da, e, dragostea aia când te lovește e unică. O simți. Nu trebuie să te pună nimeni să faci ceva pentru omul de lângă tine, că tu faci tot. Da? Când omul de lângă tine este lipit de tine, tu nu mai ai nevoie nici de aer, nici de apă, nici de mâncare, nici de lumină, stai în întuneric pe beznă lipit de el. Când dormi în timpul nopții, îl cauți cu picioarele.
0: Păi îți este hrană.
1: Păi îți este hrană.
0: Îți este prezență, îți este oxigen, îți este răcoare dacă afară este cald, îți este cald dacă afară este frig.
1: Da, afară 40 de grade și voi doi nu sunteți transpirați unul lângă altul, stând lipiți unul de altul. Fiindcă ritmul inimii e la fel, respirația e la fel și sunteți un în întreg. E, aia e dragoste. Da, ca să ajungi acolo, că tu mi-ai spus, Radu, să fii și pozitiv. Eu încerc, jur, fac efortul să fiu pozitiv. Mi-am atat cu acaparcat, eu ca beau din când în când, am pus aici la spate să încălească, aia o luase rece și după aia mă doare gâtul. Și m-am gândit așa, să spun și eu lucruri pozitive. Eu cred în lucrurile pozitive, dar nu le văd. Eu de 20 de ani eu nu am văzut lucruri pozitive. Da, în capul
0: dar le știi. Adică noi le discutăm,
1: le
0: da?
1: Știu sub formă de poveste, de basm. E cum și-ar dori cineva să fie. Oriunde ești pe
0: stradă. Că noi vorbim și prin ceea ce simțim, că nu poți să vorbești numai. Mie nu-mi plac oricum poveștile și n-am vorbit niciodată în viața mea din povești auzite, văzute. Ca psiholog poți să faci asta, fiindcă
1: da,
0: cu oameni.
1: Vezi multe povești.
0: Vezi multe povești și poți să-ți dai cu părerea despre ceea ce se întâmplă în piață, dar când îți exprimi ceva din interiorul tău, știți ceva, eu nu cred în povești, nu știu cum sunteți voi. Eu... Știi că îți povesteam că mie nu mi-au plăcut niciodată poveștile de mică, fiindcă toate au același final și au trăit adânci până la... sau trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Bun, și după treaba asta ce s-a mai întâmplat, fiindcă eu tot timpul îmi puneam această întrebare și după ce se întâmplă...
1: Cum au trăit? Adică au trăit fericiți, ok?
0: Da, deci ce se întâmplă după și ce facem noi cu asta?
1: Pe mine m-au fascinat poveștile, recunosc asta, și mi-a plăcut în special Tinerețe fără bătrânețe și Viață fără de moarte.
0: Bine, aici
1: acolo
0: mi-am
1: dorit să găsesc acea fântână care să mă țină tânăr, da? Și să pot să-i văd pe toți cei din jurul meu, eu mic fiind bătrân și murind. Intră într-o structură patologică, dar eu asta îmi doream.
0: Interesant.
1: Da, ca să pot să rămân singurul, unicul, fiindcă nu eram vizibil.
0: Eu, în afară de faptul că îmi doream să trăiesc la castel, nu cred că îmi doream altceva.
1: Și ai ajuns să trăiești în castel, să fim serioși. Ferească Dumnezeu.
0: Bun.
1: Acum așa adună gândurile, fiți atenția. Lovește-l pe Leca cu o întrebare.
0: Nu te lovesc. Chiar vreau să te mângâi cu o întrebare.
1: Doamnește, să rămână, stau.
0: Vreau să vorbim despre caracter.
1: Okay.
0: Nu am primit încă un răspuns concret. Poate
1: am
0: așa cum îl imaginez eu că ar fi normal, nu știu. Dar, uite, când afli caracterul unui om, fiindcă vorbim povești, dar ne întoarcem la realitate, dragilor, Radu, ce-i cu caracterul ăsta și cum îți dai seama de el? În relație mă refer, da?
1: Sunt trei momente, Dana, prin care tu îți poți da seama de caracterul persoanei de lângă tine. La băutură, la bătaie și la ceartă. Ți-e detaliez concret pe fiecare în parte, scurt, ca să iasă un reels bun. La băutură. Omul atunci când bea, se transformă în ceea ce este el în mod real.
0: Și spune lucruri sincere.
1: Sau devine foarte agresiv. Sau devine foarte
0: înseamnă
1: agresiv.
0: Că a ascuns partea aceea.
1: Asta este el. Îi dai omului să bea mai mult decât poate să ducă, el automat se transformă în ceea ce este. Și tu îl vei vedea în lumina în care este el de fapt. Real. Ca a doua zi dimineață, plin de spume și de nervi, că s-a dat în stambă, zice, mă, să știi că n-am fost eu. Hai, du-te, cum n-ai fost tu? Da, da, N-am fost eu, bă.
0: A fost cel
1: a vorbit
0: real.
1: Cultura din mine. Tu te-mă de aici.
0: A fost cel real, da? Da.
1: Și eu am văzut așa. Ești plângăcios în viața de zi cu zi? Da. E, când bei, ești leu. Când bei, ești leu. Și ăla ești tu. Ești leu în viața de zi cu zi și când bei, îți curg ochișorii grav? Ești sensibil. Pleci de lângă partener când te apucă băutul și cauți dragoste pe temirunde? Ăla ești tu.
0: Și dacă te culci?
1: Dacă te culci, te culci. Mai ai ce să faci cu omul ăla? O să strici orice revelion, orice sărbătoare, orice zi de naștere, orice 1 martie, 8 martie, de-astea care le mai știm noi, că ne cunoaștem cu ele. Și după aia, ce faci cu el? Nimic. Să mergem să vedem răsăritul și apusul în Mali, Bali. Da, de-astea. Da.
2: Mm-hmm.
1: Păi doar mi-a de rupe. Ce faci, Gigi?
3: Mi-e somn, păi ce somn? Dormirea-i dormul de vii, când poți să dormi, când poți să dormi. Dorm!
1: Înțelegi? De ce rău? Ăla o să dormă toată viața lui.
0: Și după băutură?
1: Care o băutură e cu bătaie.
0: Bătaie?
1: Da, băutura e... Deci primul pas e băutura. Al doilea pas este bătaia. Uh-huh. Adică mergi cu el, se ia unii de tine și se bagă. Se bagă și...
0: Îl bate pe ăla, vrei să spui.
1: Se bate, mănâncă bătaie, s-a băgat.
0: Nu se bază, e violent, vrei să spui.
1: S-a băgat.
0: Agresiv, agresivitatea.
1: Te-a apărat. E, la bătaie tu știi cum e omul. La bătaie se vede omul. Adică, ieșiți împreună în oraș, ai fost agresată, omul s-a băgat, nu contează, știe să se bată, nu știe să se bată, mănâncă bătaie, dă bătaie, domne, s-a băgat, da, bă, e de treabă omul. Ăsta e bărbat bun.
0: Dar de fapt ce înseamnă?
1: Lucrurile sunt simple. Te-a apărat și a apărat dragostea. Înseamnă că însemn ceva pentru el. Tata, cum e de la... Să discutăm. Ce să facă, mă? Să discutăm. Ce să discutăm, mă? Bă, ești prost? Te bagi sau nu te bagi?
0: Discutam în trecut, făceam integrame.
1: Da.
0: Nu? Se numeau așa?
1: Da, normal. Acum n-avem timp. Vă, s-a luat de tine, da. S-ai spart. Nu stă la discuții. S-a băgat, da, bărba bun. După care, ce am mai zis? Deci am zis asta, deci am zis aia cu bătaia, uh-huh, aia cu băutura. Și ce am mai zis? Că am mai zis încă una.
0: Eu nu știu. Chiar vreau.
1: Astea două sunt cele mai importante. Da? Astea două, uh-huh, sunt cele mai importante. Ultima, din punctul meu de vedere, are legătură cu tiparul omului. Bă, de fapt și de drept. Cum e omul? E educat. Păi nu mă plictisește el pe mine până la adânci bătrânețe? Ba da. Cum e omul? Mai mătăsos așa. Trece așa pe-n viață? Da. Grijă mare. E ca atunci când pe vremuri boierii aveau fete în casă care toate erau însărcinate. Toate erau însărcinate cu ei. Așa și în viața reală. În viața reală e așa. Spune-mi cum e bărbatul tău ca să-mi spun cum ești tu. Că le văd uneori pe stradă, își iau unul de la de 1,90, el având 1,50 m și spun soțul meu. Da. De fapt și de drept, ea și-a luat un bodyguard, că se simțea în neregulă.
0: Nu contează, o nevoie de ei, plăcea să
1: e
0: fie.
1: E o nevoie, da, a dus-o la extrem, a luat acasă. Da?
0: Da.
1: Ceea ce ai tu, nu are nimeni. Real. Ceea ce ai tu, nu are nimeni. Ce ai tu? Nevoia de siguranță. Păi oferă în siguranță. Ce am eu nevoie? De feminitate. Păi îți ofer feminitate. Cum știu că se uită bărbații după mine? Păi li se scurg ochii, prietene. Cum o să fie ăla de lângă mine? Fiert. N-am auzit. Fiert.
0: Acum, mă scuzați, dar nu știe bărbatul în ce intră? Pe bune?
1: Știe, mă, în ce intră, dar...
0: El... Nu poți să spui că ea are o problemă cu asta?
1: Ei îi place.
0: Sau nu. Unele femei nu caută neapărat validare, fiindcă se autovalidează. Nu
1: caută, dar îi vede la privirea, știi?
0: Da, nu îi place cu sens... sexual sau da, îi place poate bine. Să râdă, nu știu, să se simtă bine, știi?
1: Când arăți bine.
0: Nu impresionezi pe nimeni, Radu, spuneam, nu ai nevoie
1: pe stradă. Și ești pe stradă, tu vezi oamenii cum se uită la tine.
0: Da, da, știi, îi vezi, dar nu vrei să impresionezi pe cineva, că nu ai de ce să faci asta, oricum ei.
1: Nu mergi pe impresia artistică, mergi pe bucuria de a observa că ești privit. Radu Beligan, când era tânăr, mare Mare June. Era un crai extraordinar. El când se uita la o femeie, femeia se bloca. Zeci de actrițe, Radu Beligan, le-a blocat, fiindcă avea o privire anume. Privire anume. Nu cauți validare, dar cauți bucuria de a fi observat. E mișto,
0: da,
1: să arăți.
0: Da, devine exercițiu.
1: Te rog.
0: Îți spun eu, chiar devine exercițiu asta. Nu mai știu dacă mai poți face diferența dintre bucurie, plăcere. E o normalitate.
1: E o normalitate cât timp arăți bine. Tu când nu mai arăți bine, se taie filmul și ești trist.
0: Ne întoarcem la caracter și... Uite,
1: așa, cum se vede caracterul omului? Asta mă întrebați.
0: Din punct de vedere, da, din punctul meu de vedere, caracterul unui om îl afli doar în momentele proaste ale vieții.
1: Da.
0: După o dezamăgire, după un conflict, după o nevoie neîndeplinită a celuilalt. Din punctul meu de vedere, asta înseamnă cum îți dai seama de caracterul unui om, din dezamăgiri, din reacții în urma unor conflicte apărute sau pur și simplu invocate, că știi cum e, te plictisești și ai nevoie de adrenalină. Iarăși îți dai seama de acest aspect și cred că toate situațiile proaste din viață ne dezvăluie adevărata față, fiindcă tu când îți gestionezi emoțiile, nu cele pozitive, că toată lumea vrea să fie fericită, cele negative. Și cât de reactiv ești, asta înseamnă cât de matur emoțional ești și cât de educat ești până la urmă. Și pot să-mi dau seama dacă tu ești un om potrivit, bun pentru mine sau nu.
1: Adevăr ai spus. Eu mă dau pe mine de exemplu că știu că nu se jignofește nimeni niciodată. Eu am crescut în Berceni. În Berceni lucrurile au fost întotdeauna greu de dus.
0: Au fost cu adrenalină.
1: Au fost cu adrenalină. Și pentru mine întotdeauna a contat să am putere, indiferent de ce punct de vedere, să controlez lucruri, să am putere, să-i fac lucruri pentru alții, care să-i facă să rămână datorii, în așa fel încât atunci când ieșeam oriunde, oamenii știau și eram foarte ok mie. La un moment dat am încercat o tipă nouă am încercat o relație cu o tipă nouă dintr-o relație, încercând să creez o relație alături de ea care să și funcționeze, ea fiind mult mai înaltă din toate punctele de vedere decât mine. Dar eu, la vârsta de 20 de ani, credeam că o să pot duce chestia asta. Și am fost împreună la o petrecere la care ești evident că ai și cu bătaie. Iar ea a stat în spatele meu, eu am apărat-o că eram cocoș, am ajuns acasă, ea era super impresionată, pentru mine nu conta nimic că făceam chestia asta tot timpul, și ea mi-a spus, nu avem cum să ne înțelegem niciodată. Zic, știu, categoric. Când îți dai seama că omul de lângă tine...
0: De ce crezi că a spus asta? Scuză-mă, ca să pot înțelege. S-a speriat?
1: I-a fost frică, da. I-a fost frică că poate așa sunt eu tot timpul. Știi?
0: Deci aș căuta un bărbat pe care să-l bată.
1: I-aș căuta un om egal cu ea care să nu se bată, să nu se certe, să nu...
0: Sau să-și bătaie.
1: Am văzut cupluri care stau...
0: Asta am văzut-o și eu.
1: Împreună și... Doamne ferește. Asta e un subiect separat.
0: Așa, revenim, da.
1: Așa. Și mi-am dat seama atunci că avem de-a face cu o proiecție a noastră pe ceea ce ne dorim noi să avem în viață, în funcție de caracterul pe care vrem să-l modelăm, că noi tot auzim în jurul nostru. Băi, îmbunătățește-te. Am acum o campanie pe care am să o desfășor începând cu 1 iulie de miercuri,

0: ce înseamnă descoperirea alienării parentale, un lucru unic în Europa, da? Cred că în întreaga lume. Și un număr impresionant de întrebări, tot așa, cred că sunt vreo 1000 sau 2000, care au legătură cu descoperirea elementelor de minciună sau de natură a trădării. Și atunci, când eu îmi doresc să fac mai mult, eu mă aștept de la omul care este lângă mine să facă și el identic cu mine sau jumate.
1: Corect.
0: Pe parte de caracter e așa. Contează caracterul omului care este lângă tine? Da. Poți fi mințit de caracter? De omul de lângă tine să customizeze lucrurile, să-și facă un caracter care să dea bine? Da. Îl vezi în momentele în care se ceartă, se bate
1: acolo
0: sau bea?
1: Acolo este real.
0: Da, acolo este el. Când intră într-un clinci cu cineva, de la volan, la mers pe stradă, la oriunde în public și omul reacționează și îl vezi pe el cum e, aia e reacția lui, aia e reacția, nu e alta. Reacția reprezintă tipologia caracterului. Nu poți să minți, n-ai cum să minți. Da? Când trece pe lângă tine și te împinge unul și tu nu faci nimic și ești molâu, păi ești prost de dai în gropi. Da? Nu stăm pe treaba asta. Dar când ai fost împins și doar ai simțit că ești împins și ai reacționat, păi le-ai mâncat pe ăla. Le-ai mâncat cu totul. E, atunci da, bună reacție. Că nu stăm să fim împinși. La fel și și la mersul în trafic. Da? Să presupunem faptul că el nu conduce. Da? Conduce doamna. Da? Sunt oameni care își șicanează. Păi îi spui așa, doamne, te rog frumos, du-te un pic lângă ea, să dau și eu geamul jos. Și omul dă geamul jos și spune, din suflet. Din suflet îi spune. Atunci îl vezi cum e.
1: Da, foarte bun exemplu, într-adevăr.
0: Da? Și dacă se mai dă și de jos și din mașină peste ăla, ăsta bărbat.
1: Da.
0: Da? Și așa vezi caracterul omului. Și mai e o chestie foarte mișto care are legătură cu familia.
1: Uh-huh.
0: Familia ei. Da? Iubire, cred că a venit momentul să o cunosc pe maică-ta. Hai, să o cunosc pe mama. Da, omul de la uși. Să rămână mamă! Să rămână mamă! Am venit la tine. Hai să mâncăm! Îl vezi după cum mănâncă, după cum mestecă, după cum bagă în el, după cât bagă în el, după cum face combinația de în lingură de produse, din supă, din ciorbă, îl vezi cum e. Da? Da, mă, dacă e de la pedant, dacă cu nasul pe sus, cu papion și cu cravată, care nu se murdărește, dacă e unul de al nostru obișnuit, care se așează la masă și mănâncă și la sfârșit, și nu ne să rămână, pentru masă a fost foarte bună, așa, ia zi, ce faci cu fiimea? Păi, ce să fac? Lucruri bune. Cum ești? Divorțat, domnește. Că atunci când te combina cu ea, erai căsătorit. Eram căsătorit, da. Și acum cum ești? Divorțat. Și ai de gând să o iei? Am de gând să o iau. Și tu ei? O iau.
1: Am luat-o deja.
0: Înțelegi? Am luat-o
1: deja. Dar nu ți-am dat invitație, că am făcut doar în familia noastră.
0: Da, da. E, atunci îl vezi cum e omul.
1: Uh-huh.
0: Atunci când îl vezi cum e omul.
1: Da.
0: E pe sinceritate.
1: Da, ce poți să-mi spui, Radu, despre cuplurile care ajung în prag de divorț?
0: Așa.
1: Și din ăia care se iubeau, Doamne ferește, da,
0: e cu ură.
1: Sunt fake, da? Se urăsc, se bat, se împart lucrurile. Ăla mi-ai dat tu, iau, dă-mi înapoi chestia aia. Deci ce am văzut în...
0: Să-mi dai inelul de nuntă înapoi 9.000 de euro. Ia-te!
1: Ăla care nu mai există, de fapt, știi? Ia la manetată.
0: Du-te la manet și ia-l, scoate-l de acolo,
1: da, da,
0: fraiere.
1: Exact, da. Așa. Sau, uite... După divorț, iarăși, continuă acest război și luptă, continuă această luptă.
0: Copilul, câinele, casele, mașinile.
1: Ce caracter e acolo? Știi? Te întreb cum am putut să stau cu omul ăsta atâția ani?
0: Acolo lucrurile nu sunt...
1: Adică terminate. Nu ți-ai dat de la bun seama, scuze-mă că te întrerup, nu ți-ai dat seama de la bun început ce ai în curtea ta? Adică
0: eu am încercat să repar, știi, așa vine și spune.
1: Ei, lasă-mă,
0: domnul Radu, eu am încercat să repar.
1: E cea mai bună scuză, Radu, nu repar nimic.
0: E singura scuză, e unica scuză.
1: Nu repar nimic, tu stai acolo fiindcă îți place postura de victimă și
0: normal.
1: Place că ai un atașament față de ceea ce ai făcut ani de zile.
0: Atașament față de tristețe.
1: Atașament față de ce vrei tu și de... Nu mai zic, că după aceea o să spui că vorbesc
0: nu zic nimica,
1: direct.
0: Nu zic nimica, zi.
1: Despre sexul, atașament așa. Sexual cu
0: așa.
1: Soția care de fapt nu mai este soție, este în prag de divorț, care de fapt nu mai este în prag de divorț, că actele au fost băgate în urmă cu 10 ani. recuperat pe parcurs, am făcut terapie, iar ne-am întors unul la celălalt, dar de fapt suntem în relații separate, dar de fapt nu suntem, ne mai facem și
0: ne mai ciocnim unul
1: ne mai batem jnițelele.

0: că am avut un invitat care a spus asta. Ne batem jnițelele între noi, că suntem în familie, dar de fapt, știi, un weekend așa, un așa. Deja pe mine m-a luat amețeala povestind.
1: Da. Și pe mulți care ascult.
0: Și da, realitatea te izbește și te amețește. Care e părerea ta despre chestia asta? De acolo ce caractere? Ce avem acolo de împărțit? Cum îți dai seama de om?
1: Când oamenii ajung să se certe după divorț, după ce s-a pronunțat divorțul, acolo sunt lucruri neterminate. Subiecții amândoi, nu doar unul. Dacă nu spui subiectul A gândit. Nu, subiecții gândesc pe tot ceea ce înseamnă elemente materiale, că sunt nedreptățiți.
0: Când subiectul... De unde vine treaba asta? Că la început nu erau nedreptățiți, erau...
1: Ai noțiunea de persoană avară? Persoana avară.
0: Noțiunea de persoană zgârcită și de persoană care nu are valoare, nonsens.
1: Avarul întotdeauna va cere totul pe numele lui. Întotdeauna. Avarul întotdeauna o să spună, avarul o să-ți numere întotdeauna bucăturile de mâncare pe care le mănânci la masă cu el.
0: Avarii și săracii, Radu, ăia cer înapoi mai mult decât au făcut ei credite în viața lor.
1: Pe vremuri a fost un tip la mine, absolut superb ca bărbat, din toate punctele de vedere, un bărbat care intra sub incidența playmate-ului, ceva extraordinar, playboy, ceva extraordinar. Fitnessist, înalt, 1,90, brunet,
0: mă rog, nu spune nimic până acum.
1: Piele alb. Bine, femeile care se uită la emisiunea ta sunt impresionate de chestiile astea. Arăta superb. Da, un Schwarzenegger veritabil. Care a spus, băi, eu am intrat în relație cu gagica asta fiindcă e mega hiperbogat.
0: A, păi și ce, e singurul caz?
1: Nu. Dar la sfârșit, da, omul care a fost, era practic un gigolo, da? Că bea îl luase ea. Era strict de sexuță. Și că arată bine, că dea bine în societate. Omul a avut pretenții.
0: Să ce?
1: Dă nu, a avut pretenții, tătuțule. Pretenții grave. Mașinuță, căsuță, vacanțe. El și acum, în prezent, după divorț, pleacă pe banii în Spania.
0: Radu, te opresc un pic aici.
1: Bagă.
0: Și?
1: Și ce?
0: Da, era întrebarea. Și?
1: Și nimic. Așa sunt oamenii.
0: Păi, să-ți explic.
1: Nu e prostă la care dă.
0: Mulțumesc.
1: Plăcere.
0: Foarte bine. Cine te obligă să faci ceva fără voia ta pe lumea asta? Cine?
1: Mândria. Prostia. Rușinea. Anxietatea.
0: Adică tu singuri. Astea sunt în tine, nu în afara ta.
1: Păi sunt în tine, da.
0: Deci nu te obligă nimeni. Tu iei decizia să faci lucrurile astea. Pentru un om care consider tu că nu te apreciază și nu apreciază, dă-i fix problema ta. Atât. Deci, mergeți la psiholog, verificați-vă valorile, mai mergeți și pe la terapeut, că nu ar strica. Părerea mea.
1: Părerea ta, știu.
0: Adică...
1: Da.
0: Te revenim la ce ai spus tu.
1: Da, mă, știu. Dacă îi spui omului bogat că are o problemă, el o să spună întotdeauna că nu are el o problemă, că ai tu o problemă, că vezi problema la el.
0: Nu. Sau mai există varianta în care cei doi se înțeleg pentru serviciu contra serviciu. Știi ce zic?
1: Știu ce zici.
0: Femeia este, cum ai spus tu, iar bărbatul știe foarte clar de ce este acolo în relație, la fel și invers.
1: Există acum un gen aparte de bărbați care nu au job. I-am văzut de curând, am cam 2 ani de când mă uit după ei, îi studiez, mi-am scris cred că vreo 80 de pagini, mă fascinează. Bărbații care n-au job...
0: Sunt afrăsens?
1: Nu, Dana. Sunt aia care sunt, cum să spun, tot stupul de albine este el. Dar tot stupul ăla de albine, sute de albine, mii de albine, formează toată atenția pe care el i-o dă partenerii. Bă, băiatule, nu poate să facă aia nimic că el e lângă ea. Să o șteargă la guriță, să o spele pe piciorușe, să-i dea o prăjiturică, să-i deschidă ușa, să știi... La un moment dat ești, bă, ce are? Se duce la muncă după aia la prânz cu sufertașul. O învelește noapte. Da? Îi cumpără pernă cu căldură pentru burtică când e la menstruație. Înțelegi despre ce e vorba?
0: Bine, face niște servicii pentru că acolo este bine.
1: E, acolo e, ăla e jobul lui. Ea e jobul lui.
0: E, exact.
1: E, când au apărut oamenii ăștia?
0: Job.
1: Da.
0: Sclavagismul este un job.
1: Nu știu ce să zic, Dana Iancu. În cazul ăsta lucrurile sunt rele. Că vorbim mai mult de sclavagism. Acolo vorbim de o manipulare. Vorbim de o manipulare. Bineînțeles,
0: fiindcă ești sclavul manipulării. La asta mă refer.
1: Păi da,
0: nu
1: știu.
0: La chestiile pe care tu le faci.
1: Știu. Deci omul ăla te-a cucerit printr-o atitudine în care tu nu-ți dai seama ca om cu bani, femeie cu bani special, că de fapt și de drept tu ai căzut într-o capcană.
0: Dar de ce invers nu se pune așa problema? Știi? Invers de cuplu. Adică ieri...
1: N-am văzut invers. Să mă ierți, dar Radu n-a văzut invers. Uh-huh. Am văzut bărbați care sunt cumpărați cu noaptea, da? Am văzut.
0: Femeile nu sunt cumpărate sau?
1: Ba da, dar e clasică treaba asta. Adică atunci când vorbim de femei, e cea mai veche meserie din lume. Dar pe mine m-au fascinat bărbații care sunt cumpărați și care cumpără la rândul lor niște servicii prin modul în care se exprimă. Că și el la rândul lui cumpără niște servicii, da? Vrei sexul, îți dă la cu 1, 2, 3 orgasme? Păi îți dă băiatul, nu-i problemă. Dar plecăm și noi în vacanță la Padova.
0: Păi doar așa poate să facă.
1: Eu am erecție doar la Padova.
0: Eu nu judec pe nimeni până la urmă, știi? Fiecare își aranjează viața cum consideră. Da, și unde vrea să aibă orgasm, e treaba lor. Crezi că acest control, revenim la relații, nu la excepții, controlul acesta în relații este o iluzie, clar, fiindcă nu obții nimic cu acest control, mai rău agravezi decât să faci concret ceva. E ca și cum vrei să ieși din apă, tu nu știi să noți, dai din mâini și din picioare și fix asta faci.
1: Te neci.
0: De fapt, care este iluzia controlului într-o relație? Ok. Care e iluzia? Că vei câștiga ceva anume?
1: Ai credința că va funcționa.
0: Păi, dacă... ok, nu-ți dai seama.
1: Nu! Nu!
0: Deci este iluzia acum, da.
1: Da, ai credința că va funcționa. E ca atunci când în Titanic Vals, Miza rămâne însărcinată cu locotenentul, se duce să nască în Franța, fiindcă există moștenirea și copilul este recunoscut de altcineva, nu de ea, că ea să mai aibă posibilitatea să se mărite cu altcineva. Toată viața noastră a românilor așa este. Pe minciună, pe trădare, pe compromis, pe rușine, pe furie, pe violență, pe băutură, ăștia sunt românii, nu sunt altfel. Și atunci când descoperi o persoană care nu le are pe astea, denumerate de mine anterior, spui, stai un pic, păi nu bei? Nu. Nu mă bați? Nu.
0: La cap?
1: Nu, fizic. Nu mă înjuri? Nu. Păi ce ești tu? Intelectual.
0: Ești sărac.
1: Ia auzi, mamic. Ne-a luat un intelectual.
0: Ce să fac cu asta?
1: Înțelegi? Dar dacă omul este și super ok și liniștit și a câștigat la cripto, îl întrebi, ești ok? Da. Bei?
0: Ocazional.
1: Doar dacă trebuie.
0: Doar dacă trebuie.
1: Dacă trebuie. Da? Te droghezi? Tragi?
0: Dacă trebuie.
1: Dacă se poate, dacă nu, adică nu sunt alții.
0: Da, nu am nicio treabă și de fapt ăsta rupe.
1: Jocuri de noroc?
0: Nu! No,
1: niciodată? Nu, de unde? Nu. Stă în cazino?
0: Nu.
1: Da? Deci așa sunt lucrurile. Sunt pe minciună.
0: Și el doarme în cazino.
1: Totul e pe minciună. Totul. Pe lumea asta, totul e pe minciună. Totul e o poveste. Totul e un basm. Până când bunul Dumnezeu te ajută,
0: te eliberează.
1: Că ai meritat, că ai dovedit că meriți, că ai ajutat oameni. Fiindcă eu îmi dau seama așa, dragostea asta apare, Dana, în cel mai prost moment al vieții tale.
0: Când nu aștepți, se pare.
1: Când ești ori foarte bolnav, ori foarte bătrân, ori cu un picior în groapă, ori când crezi tu că ești bătrân bolnav cu un picior în groapă.
0: Că ai nevoie de ea, de fapt. Ai nevoie să întorci la tine.
1: Tu ai nevoie de ea, dar te gândești. De unde a apărut? Că ieri nu era. Azi e? De unde a apărut? Cum a apărut? După aia începi să-ți faci pe grafic filme. Cine a pus-o?
0: Explică.
1: Da. Cine a pus-o? A cui e? Ce datorii mi-apar? Mamă face factură la final? Mă o iau. Înțelegi? E cu scenarii multe. E cu scenarii multe. Da? O vezi cum arată femeia. Impecabilă.
0: Scenarită cronică, da.
1: Da, e pe paranoia. Impecabilă.
0: Se vindecă paranoia?
1: Nu. Nu. Uh-huh. Am colegi deosebiți, doctor, nu ca mine, pârliți așa, da? Care zic, stimată doamnă, se vindecă automat. Este o chestie de timp. Păi, nu e adevărat.
0: Atunci cât putem tolera într-un cuplu?
1: Paranoia?
0: Nu, în general, cât poți să tolerezi într-un cuplu? Să zicem că sunt anumite lucruri care...
1: Ce, boala în sine?
0: Nu, Radu, ce poți să tolerezi și ce poți să nu accepti? Lucruri care, știi, mai pot fi...
1: Băi, când te bănuiești toată de două ori, dacă tu îi dai vreun motiv, băi, îi spui, băi, știi ce? Ți-am dat vreun motiv de bănuială? Nu. De ce trebuie că mă bănuiești? Ia fii atent aici. Am mașină? Da. Am telefon? Da. Telefonul are ceas? Da. Ia, triangulație. Un an de zile stăm pe triangulație. Și la mine și la tine. Pe ce suntem proști?
0: Pe ce să stăm?
1: Pe triangulație.
0: Și ce face chestia
1: GPS.
0: Asta?
1: GPS.
0: A, pe GPS?
1: Păi că tot ai filme.
0: Radu, iartă-mă eu. Nu știu, astfel sunt lucruri, îmi pare rău. Eu posibil să întreb de două, trei ori, fiindcă nu știu efectiv lucrurile astea. Le aflu acum, poate doamne.
1: După care paranoidul vine și spune așa. Păi eu ți-am pus pe mașină.
0: Uh-huh.
1: Da. Dar mașina puteai să o lași și de altă parte. Păi, bune, bune, dar am și telefon. Și
0: dar poți să mai iei una dacă ești așa șmecher, da. Paranoid.
1: Și ceasurile alea s-a pe toată mașina și e plecat în parcare fără mașină, fără ceas, fără. Păi, hai să o facem altfel. Hai să o facem românească. A, vrei să fim băieți. Hai să fim băieți. Deci facem o băiețească. Facem o băiețească.
0: Cum e asta? Ia?
1: Mamă, am văzut o singură dată în viața mea, am văzut. I-a pus pinul în gât, în spatele claviculei. Avea dureri de cap, stări de vomă.
0: Cum adică i-a pus pin în gât?
1: Adică i-a pus bucata aia de GPS ca la câine în gât.
0: Cum se face asta, Rad?
1: Păi i-a pus.
0: Cum?
1: La un veterinar, cred că a dus-o, nu știu. Mă întreba. Cert e că i-a băgat de la în gât. De cât ori o poziționa pe femeie, lua asta îi se făcea rău. Rău, rău. Rău, rău.
0: Și e reală treaba asta?
1: Da. Și femeia a venit și a spus, nu mai pot. Nu mai pot, vreau să divorțez. M-a nebunit. Dar nu mă crede, indiferent de orice. Da?
0: Da, deja ne-am
1: deci pus. Deci ajungi, da, poți să ajungi și
0: în prima dată în viața mea când aud,
1: da, recunosc. I-a pus în spatele claviculei aici, aici e clavicula. Și i-a pus aici, înăuntru, pin. E ca la câini. Dar ăsta avea și GPS. Tracker.
0: Bine, atunci, hai să vedem ce înseamnă înșela, dacă tot se frică să te înșele, să nu te înșele, să nu, că de aici pornește chestia asta.
1: Păi, clasicul e așa, sex cu altă persoană.
0: Păi bine, stai ăla puțin că n-am terminat întrebarea.
1: Zi.
0: Dar de ce ai vrea să înșeli un bărbat sau o femeie,
1: da,
0: partenerul,
1: da,
0: da, de acasă, pe care vrei să-l păstrezi cu cineva pe care nu vrei să-l păstrezi în această viață?
1: Nu, da, da, mă, e vorba că dai de mai bine. Păi se compară...
0: Radu, de, da, ce ai înșela un om pe care vrei să-l păstrezi?
1: Dai de mai bine, Dana. Tu vrei să-l păstrezi pe ăla pe care l-ai. Da, Dumnezeu sau nu, da, diavolul.
0: Cu unul pe care nu vrei să-l
1: păstrezi. Îți arată unul.
0: Pe care nu vrei să-l păstrezi.
1: Mai bun decât ăla de acasă.
0: Pe care nu vrei să-l păstrezi.
1: Păi nu vrei să-l păstrezi, dar Dumnezeu sau diavolul îți arată că există și o variantă. Uh-huh. Când îți apar variante, ți-au apărut variante, fata mea. Păi e pe variante treaba. Și tu alegi. Se întâmplă așa.
0: N-am înțeles.
1: Exact. Fii atent, se întâmplă așa. Clasicul în viața e așa. Ai o viață plină de toate, la un moment dat te blazezi, da, nu mai... A? O perioadă stai mai singurel, tu cu gândurile tale. După care, bă, Dumnezeu ți-o dă, dar ți-o dă grav. Și primești cea mai șmecheră relație din viața ta, care n-are un final, n-are bucata aia care ar trebui ca să fie perfectă.
0: Care crezi că e bucata aia?
1: Bă, bucata aia poate să fie așa, ori omul e foarte însurat, ori omul e securist, ori le are pe amândouă, ori omul are copil cu probleme acasă, ori înțelegi, de asta.
0: Și te-a pus să controlezi că...
1: Nu-i problemă, controlezi, e ok, nu-i asta problema. Că sunt reale lucrurile astea, la linie. Problema e că în timp ce e o relație mișto cu omul ăsta, mai apare ceva. Bă, mai apare ceva. Ceva ăla care te dă peste cap. Da?
0: Cineva, nu ceva.
1: Nu, că e produs, e ceva. Fiindcă nu e un cineva real, e un cineva fake. Nu pentru bărbat, ci pentru femeie, că de obicei femeile sunt alea care sunt puse la încercare. Mamă, și apare
0: Cum
1: și...
0: adică femeile sunt puse la încercare? Că bărbații n-or fi săraci să pun.
1: Păi, să spun un secret.
0: Sau ăla, dacă e prea însurat și mai are și pe una într-o relație stabilă, mă înțelegi, planul B, deja nu mai poate săracul cu energia să facă față. Și asta pot să iau în calcul.
1: În mod uzual, e cum ai spus tu, 100%. Eu am văzut așa de-a lungul timpului. Femeile sunt cele care, exact cum ți-am spus, eu, au stat în capul lor, ele cu ele, au vorbit cu ele, au avut înainte de momentul ăsta de liniște tot ce și-au dorit, după care au avut liniște, după care a apărut un tip interesant. E, în momentul în care apare tipul ăla interesant, mai apare cineva. Bă, dar e lege! Și ajung să aibă gânduri neprietenoase, gânduri rele, gânduri de competiție, gânduri de comparație.
0: Mai apare cineva, fiindcă ea deschide ușa, că dacă nu ai deschide ușa, nu mai apare nimeni, poate decât fancurierul să-ți lase niște colete.
1: Da, mă. Mamă, ce tare faza aia. A coborât de mașină, are vestă. E o mașină de aia, pe băiatule. Securistă de aia, adevărată, jur. Și atunci așa.
0: Știi
1: Tu
0: cum e? Mă
1: da.
0: vizitează fancurierul
1: Des decât iubitul.
0: mai des decât iubitul.
1: Da? Exact. Adevărat.
0: Și are și mașină,
1: Când vrei
0: fancurier.
1: să-l aranjezi pe omul ăla, dai. Și așa. Ce faci? În situația asta, ce faci?
0: Ce faci, Ratu? Nu faci nimic, că dacă ai pe cineva pe care vrei să-l păstrezi, dar nu l-ar păstra, că nu e obiect, cu care vrei să rămâi în relație, clar că nu
1: Cu
0: faci
1: care vrei să
0: nimic.
1: faci casă, Dano.
0: Cu care vrei să faci ce vrei tu, să faci casă,
1: Casă.
0: familie, ce vrei tu.
1: Casă. Casă.
0: Dar când vezi că
1: Vine
0: totuși...
1: omul ăla, îți repară o hotă. Vine omul ăla, repară o clanță. Vine omul ăla, repară o cheie. Că vorba aia, bași cheia și vezi că nu mai poți să scoți. Vine omul ăla, repară aerul condiționat. Bă, vrei să vezi că stă omul ăla, că rămâne? Rămâne!
0: Păi rămâne că dacă face lucrurile astea, înseamnă că are și el nevoie, nu?
1: Normal, nevoie de liniște. Și să dovedească faptul că e în regulă.
0: Corect. Dar dacă, știi, luăm și varianta cu foarte, foarte însurat și în
1: Da.
0: zona cealaltă în care femeia, acum, scuză-mă, tolerezi, dar cât să tolerezi?
1: N-ai ce să tolerezi, în primul rând.
0: Știi,
1: N-ai
0: toate
1: cum
0: au un
1: să fii.
0: termen de expirare, Radu. Toate
1: Toate.
0: au. Alimente
1: Toate.
0: perisabile. Noi avem emoții în fiecare zi, de când ne trezim dimineața până când ne culcăm și ne trezim și tot așa avem un carusel de emoții.
1: Da.
0: Nici o zi nu se aseamănă cu următoarea,
1: Nu.
0: nici o zi. O zi a trecut, punct.
1: Nu.
0: Ce n-ai făcut în ziua aia, pa, sau poți să faci în următoarea zi, dar nu va fi la fel.
1: Nu o
0: Păi
1: să
0: și
1: fie exact la
0: atunci
1: fel.
0: când tu stai într-o relație fără să te simți în siguranță emoțională și când vezi că el e foarte însurat sau foarte divorțat, dar de fapt e însurat, scuză-mă,
1: Eu
0: nu se
1: pierd timp.
0: poate numi, se mai poate numi înșelat?
1: Nu, că n-ai cu cine.
0: Păi nu, femeia mai poate numi faptul că ea și-a înșelat partenerul foarte însurat? Eu când îi aud pe ăștia, m-a înșelat partenera. Păi și tu ce ai făcut? De ce te-a înșelat
1: Păi
0: partenera?
1: stai un pic, că e un pic cam măritată. Ah.
0: Nu, el este, păi da, știi, tu ai divorțat? Nu. Dar n-am nicio treabă cu nevasta, mă, tu ai divorțat în acte? Nu. Și unde stai acum? Păi cu
1: Cu
0: soția.
1: ea
0: A,
1: în
0: deci tu
1: casă.
0: ești însurat, de fapt. Nu, că n-am nicio treabă cu ea. Deci tu ești însurat, da?
1: Bravo, Dana.
0: Păi, da, nu dorm cu ea în pat. Tu ești însurat? Da. Dorm cu partenera cealaltă, ocazional de 2 ori pe săptămână, când are și ea timp și când pot și eu și fug.
1: Da, numai un pic.
0: Da, un pic. Și
1: Mai un pic.
0: atunci tu, dragă bărbat, sau bărbat, cum e mai corect spus? Na?
1: Dragă bărbat. Ah, numai un pic.
0: Scuză-mă, de ce ai fi gelos pe partenera cealaltă că te-a înșelat și că altă are o altă relație care și-a dezvoltat-o între timp? Care-i problema?
1: E o gelozie fără sens. E ca
0: E o
1: atunci.
0: prostie, Radu. Eu am văzut
1: Da, e
0: în
1: pe față.
0: piață chestia asta. Este
1: Da.
0: prostie. Este lipsa controlului. Este ego dus la extrem. Nu mai ești validat de ce? Păi tu ai nevoie de validare, tu ai nevoie de control la un psiholog, psihoterapeut, ca să nu zic psihiatru. Tu trăiești într-o minciună. Verifică-ți butoanele emoționale, personale. Nu poți să spui că te-a înșelat ceva ce nu este al tău, ca relație.
1: Nu, nu e.
0: Fiindcă tu ești foarte ocupat.
1: Ți-a oferit senzația că e al tău. Doar ți-a oferit senzația.
0: Păi să stea cu minte. Nu se poate numi înșelat. Eu asta am vrut să fac o diferență între a înșela și a nu a înșela și nu știu ce și...
1: Ai făcut-o bine. E corect.
0: Nu poți să spui că la te-a înșelat când tu ești foarte căsătorit. Adică...
1: Corect.
0: Știi?
1: Corect.
0: Trebuie să diferențiem un pic lucrurile.
1: Corect. Corect. Mai ai întrebări pentru mine?
0: Da, mai am o grămadă. Nu știu cum stăm cu timpul.
1: Cristi Constant, 5 minute, a? Mă, ne-a scos.
0: Cum 5 minute? Dar 5 minute?
1: Da, mai facem unul. Mai facem unul, Manu.
0: Care este diferența, Radu, de a fi singur și de a fi abandonat emoțional într-o relație?
1: Când ești singur, tu cu tine îți merge bine, fiindcă te ai doar tu pe tine și poți spune că ai timpul necesar de a face lucruri pentru tine, când vrei, cum vrei, dacă vrei, nu dai raportul la nimeni și ești pe drumul tău. Dacă îți dorești un upgrade, oricând îți poți lua un partener strict pentru teste sau de tot.
0: Singur nu m-am referit la în singurătatea ta personală.
1: Ok.
0: Ci în singurătatea în relație, fiindcă în relație poți să te simți singur.
1: Evident.
0: Fără probleme.
1: Evident.
0: Și altă emoție, poți să te simți și abandonat emoțional.
1: E rău asta. Fiindcă
0: da, fiindcă sunt două emoții diferite pe care le simți. Abandonul emoțional vine în valuri. Știi cum simți abandonul emoțional? Când partenerul vine, îți oferă grijă, atenție, petreci ore cu el, zile, care nu mai există. Se întoarce la viața lui și vine în valuri, și vine în valuri, și vine în valuri. Așa percepe abandonul emoțional. Tu te simți abandonat în zilele în care el nu mai este și nu mai face ceea ce trebuia să zicem să facă sau nu trebuia, dar se presupunea de la sine înțeles că așa e relația. Iar singurătatea în cuplu, mă refer la singurătatea aceea în doi, în care cuplul oricum stă împreună, dar unul e la etaj, unul e la parter. Unul scrie, altul mănâncă și se enervează reciproc și oricum se simt singur și nu sunt implicați într-o relație, deși sunt într-o relație.
1: Când e singur într-o relație, înseamnă că nu ești în relația care trebuie.
0: Cu siguranță, clar. Eu cred că ambele variante sunt nocive.
1: Corect. Singurătatea în doi este una cancerigenă. Este una care te îmbolnăvește și ajungi să fii pacient oncologic. Este una...
0: Și neuro, să nu uităm de bolile neuropsihice, nu?
1: Da, da. Este una care te îmbolnăvește atât psihiatric cât și psihologic. Și atunci tu trebuie să alegi. Ca să ai putere de a alege, trebuie să te gândești foarte clar care sunt valorile tale. Vreau liniște? Da. Primez liniște? Nu. Vreau bani? Da. Are bani?
0: Nu.
1: Da. Stau cu el pentru bani?
0: Nu.
1: Nu. Stau cu el pentru siguranță? Da.
0: Păi nu se subînțelege, adică, știi? Tai de pe listă și ajungi la siguranță. Ce înseamnă siguranță? Să fii tu și să nu fii criticat atunci când ar arunca alții cu pietre în tine.
1: Când intri într-o relație și o relație unică și relația aia se bazează pe ștergere de datorii, îmbunătățire de imagine, creșterea ta ca imagine, creștere financiară, tu chiar dacă te simți singur la un moment dat în relația respectivă, nu mai poți să ieși din ea. Fiindcă banii aia care sunt acolo, i-ai făcut cu omul ăla. Casa în care stai, ai făcut-o cu omul ăla.
0: Așa și.
1: Datoriile, stai un pic, datoriile pe care le ai, le aveți împreună.
0: A, ce drăguț, ne leagă lucruri compatibile în cuplu. Care sunt lucrurile compatibile dintre voi doi? Datoriile, ratele la bănci, la mașină, copiii, copilul, școlile, școala. Ce ai mai spus, Radu?
1: Creditele.
0: Creditele. Suntem compatibili și pe un credit. Da. Îl terminăm și divorțăm după. Nu?
1: Da.
0: La ce vârstă? Stai să facă copilul mare, pe la 18, 19, să plece în viață. Păi vezi că l-ai învățat handicapat pe la 25-30. Tu ce vârstă o să ai? E, lasă, mai contează. O să am și eu, o să ajung la pensie. Bine, să mă anunți să vin cu o lumânare la tine.
1: Doamnelor și domnilor, Dănaiancu. Să rămână de invitație.
0: Deci ce vreau să spun, Radu? Nu a fost nicio jignire pentru nimeni. Vreau să spun un lucru. Când nu iei deciziile corecte pentru viața ta, corecte nu înseamnă că sunt matematic scrise, corecte înseamnă să fii tu aliniat cu nevoile tale, cu ceea ce îți dorești, cu ceea ce vrei să primești în viață până la urmă, că știi ceva, nu ne-am născut sclavi și nu merităm să fim sclavi pe acest pământ.
1: Corect.
0: Și să presupunem că ne și iubim, că de asta suntem în viață și avem grijă de viețile noastre ca să avem grijă și de ceilalți. Statul ăsta, după cai vers pe pereți, cum se stă în ziua de astăzi, este doar o pierdere de timp și timpul, din punctul meu de vedere, înseamnă viață.
1: Adevăr, ai spus, Amit.
0: Vrei să trăiești sau vrei să mori în lumea în care tu ești acum și ți-ai construit-o până în momentul de față?
1: Ți-ar urma de invitație.
0: Nu vrei să mai spui ceva? Adică nu. Eu mi-am exprimat punctul de vedere, dar eu de fapt am întrebat pe tine și tot eu am răspuns.
1: E ok, e mult prea bine. Eu cu asta vreau să rămân și îți mulțumesc.
0: Bun. Și eu îți mulțumesc, Radu.
1: Drag.
0: Aveți grijă de voi pe data următoare.

0: Bun găsit la un nou podcast în mintea jucătorilor. Iar astăzi deschidem o conversație care merge dincolo de ideea clasică despre jocurile de noroc. Pentru că există jocuri care nu intră în viața omului prin zgomot și haos, ci prin eleganță, liniște și impresia de control. Baccarat este unul dintre ele. Pare un joc rafinat, simplu, aproape ceremonial. O masă impecabilă, reguli clare, gesturi precise și acel sentiment că aici lucrurile sunt curate. Dar psihologia dependenței nu ține cont de decor. Uneori, tocmai jocurile care par calme reușesc să scadă vigilența și să transforme emoția într-un reflex repetitiv. În episodul de astăzi încercăm să înțelegem mecanismele reale din spatele acestui joc. Ce simte jucătorul? Cum apare iluzia controlului? De ce creierul caută modele chiar și în hazard? Și cum poate o experiență aparent ocazională să devină în timp o formă de reglare emoțională. Alături de mine se află Radu Leca, psiholog clinician, care va răspunde întrebărilor despre dependență, prevenție, comportamente compulsive și vulnerabilitățile emoționale pe care jocurile de noroc le pot activa fără ca omul să-și dea seama la început. Astăzi nu judecăm și nu dramatizăm. Încercăm să înțelegem lucid, uman și responsabil cum funcționează mintea atunci când speranța, emoția și iluzia controlului se așează pe o masă elegantă, luminată. Bun venit, Radu!
1: Mulțumesc frumos de invitație!
0: Spune-mi, te rog, ce caută de fapt un om care se așează la o masă de baccarat? Bani, emoție sau o pauză de la propria viață?
1: Când un om se așează la o masă de baccarat, rar urmărește doar bani. În sensul simplu, contabil al cuvântului, banii ajung să fie mai degrabă limbajul prin care cineva cere altceva. Respectiv, avem de a face cu o traducere convenabilă a unei neliniști pe care nu știe să o rostească. Sub luciu verde al mesei și sub gesturile impecabile ale dealerului se caută o emoție cu margini clare, tensiune, izbăvire, verdict, o sentință rapidă care spune ai câștigat ori ai pierdut. Scurtând chinul vieții reale de jucător, unde verdictul întârzie, unde efortul nu garantează răsplata și unde oamenii nu se împart în câștigători și perdanți la fiecare două minute. În baccarat, cineva simte că trăiește concentrat, fără amânări și fără nuanțe, iar pentru mintea obosită a jucătorului de nuanțe, un asemenea concentrat pare un confort, o odihnă, ca un ceai tare pentru un suflet care este epuizat. Mai există și o dorință de pauză. Dar aici, Dana, nu vorbim de o pauză de muncă, ci o pauză de sine, de la sine, de o biografie personală, de roluri, de vinovății, de greutatea de a decide. Ce decid, când decid, cum decid, când joc, de ce joc, cum joc, în fața unei mize. Povara devine super simplă și tocmai de aceea seducătoare este sub formă de interpretare. Mintea o vede ca fiind 100% seducătoare în prevenție, căci noi ne aflăm astăzi aici să punctăm prevenția și mă voi duce exclusiv către ideea aceasta. Întrebarea utilă nu sună moralizator, ci mai mult blând, cu un pic de curiozitate, fiindcă ce anume se cere cu adevărat, în momentul în care se întinde mâna spre jetoane, o creștere de cont, ori un minut de tăcere interioară, în care toate grijile tac, fie și pentru o clipă. Începutul este greu întotdeauna în baccarat, iar subiectul are emoții pe care nu și le poate explica.
0: De ce baccarat pare mai sigur decât alte jocuri de noroc, deși mecanismul dependenței poate fi la fel de puternic.
1: E un adevăr și nu-l punem la mijloc, îl punem întotdeauna în front. Bacaraul pare mai sigur, fiindcă se prezintă drept un joc fără teatrul exuberant al aparatelor și fără iluzia controlului pe care o întreține. Ce? Îndemânarea. De unde? Din alte jocuri. Aici, regulile par curate. Matematica e cumva la vedere, iar ideea de strategie se reduce la un gest de o simplitate extraordinară, aproape ritualic. Pariezi pe jucător, nu pe bancă, ori pe egal. Mintea omului iubește simplitatea, iar simplitatea se confundă ușor cu siguranța. Mai ales când un joc oferă senzația supremă de ordine. Puține opțiuni, ritmul este constant, avem o etichetă, haosul lipsește, totuși mecanismul dependenței nu se hrănește doar din complexitatea jocului, ci din felul în care creierul învață prin recompense de tip imprevizibil, prin alternanța dintre speranță și pierdere, prin acea promisiune subtilă că data viitoare se repară nedreptatea de acum. Jucătorul se conectează cu nedreptatea proiectându-și un viitor de succes, dar lucrul acesta dă o dependență mai mare decât realitate. Imprevizibilul recompensei, nu tipul jocului, aprinde aceste sisteme de anticipare, proiecția și de urgență. De unde? Din minte. Iar bacaraul, tocmai fiindcă are un ritm rapid și sunt rezultate dese în interiorul lui, alimentează ce? O învățare repetitivă. Încă o mână, îți dau un exemplu, încă un verdict, încă o șansă de a îndrepta, ultima pierdere. Mai sigur, ca și expresie, devine o poveste liniștitoare care readuce vigilența. Iar când vigilența este pe drop down, pe scădere, cresc tot ceea ce înseamnă elementele de risc. Adică, mize mai mari, uriașe, timp mai lung petrecut în joc, toleranță mai mare față de pierdere și atunci jucătorul va spune: eu nu mă simt obosit, eu vreau să recâștig ceea ce am pierdut. Lucru care aduce cu siguranță, dar cu siguranță, într-o pierdere extraordinară, va pierde tot.
0: Radu, dar ce poți să-mi spui despre percepția timpului?
1: Când vorbim despre timp, noi acolo trebuie să fim extrem de cinstiți, fiindcă în elemente care au legătură cu bolile de tot felul, elemente emoționale care îți comprimă sau îți dilată timpul, timpul simțit de jucător nu este același simțit nici de dealer, nici de cei din jur, privitorii, și dacă subiectul se înregistrează, nici de cei care îl privesc în online. Practic, timpul, în funcție de ceea ce simte subiectul în joc, ajunge să creeze un univers secundar în care doar jucătorul are acces. De aceea și jucătorii, Dana, spun așa: n-am simțit? Cât am jucat? 12 ore. Dar parcă
0: toată
1: m-am
0: noaptea,
1: așezat.
0: Nu știu nimic.
1: Bravo.
0: Când a trecut timpul.
1: Bravo, bravo, excepțional. Și te gândești, dar ce se întâmplă cu el? Dar ce e cu el? Dar nu și-a dat seama? N-a simțit nevoia de apă, n-a simțit nevoia de mâncare, nu a simțit nevoia de cafea, nu a simțit nevoia să meargă la baie.
0: De somn, nimic.
1: Nimic. Nu a simțit nevoia de nimic, Dana. El a fost concentrat pe elementele care vin spre el. Am pierdut, iar câștig, iar câștig, pierd iarăși, iar pierd, iar câștig. Și atunci creierul lui a creat
2: o bulă de timp în care l-ai introdus, este 100% acolo, el ar putea să joace Dana și 48 de ore fără să se miște. După care, din motive clare, după al nu știu câtelea dealer, da, care este schimbat de la masă, subiectul se prăbușește. Și spune, mi s-a făcut rău. De ce? Păi uite, uite, uite, am jucat cam mult. Cât ai jucat? 48 de ore.
0: Dar spune-mi, te rog, nivelul de adrenalină și de cortizol sunt în creștere sau cumva trebuie să menții organismul în starea asta
2: adevărat
0: continuă de, de focus, de concentrare?
2: Dana, atunci când îți dorești ceva,
0: 8 zi.
2: Da. Și nu ești capabil să faci nimic din ce știai să faci, de exemplu, foarte bine, să-l duci până la capăt. Când tu...
0: Dorința este mai intensă decât scopul în sine?
2: E ca în viața reală de cuplu. Atunci când îți dorești un om și îl dorești cu toată puterea ta, tu nu mai vezi nimic în jurul tău. E ca și când restul sunt invizibil.
0: Da, ai o percepție unde vrei să ajungi?
2: Da, percepția ta e pe succes. E să nu mai plece de lângă mine, să stea lipită de mine, să nu... Înțelegi? Vorbim de o proiecție de succes în intimitate, în orice structură de variabilă de cuplu, în emoție, în afectul declarat. Adică omul este axat pe a câștiga ceea ce simte că trebuia să merite de mult. Și atunci, în faza asta, noi știm așa, jucătorul este trup și suflet pe o senzație.
0: Așa cum ai fi îndrăgostit?
2: E mai mult de atât, e ca o obsesie. E ca o obsesie. După o anumită perioadă, nu se mai ating cele 48 de ore, fiindcă subiectul va vedea în cont cum banii dispar. După o anumită perioadă, 6 luni, 12 luni, un an și jumătate de joc extrem, se va duce către 6 ore de joc cu 20% din banii pe care îi pierdea în 48, după care multiple sute de strategii și le va face în minte ca să câștige. Știu oameni care s-au ridicat de la masa de joc, aveau afară un autoturism scump. Afară erau cămătarii, s-a dus la primul și i-a spus, știi, simt că o să câștig. Nici o problemă, fratele meu, și eu simt că o să câștigi. Cât vrei pe mașină? 4.000. 4.000. I-a dat 4.000 bani jos, i-a dus pe toți, i-a jucat pe toți, i-a pierdut pe toți, a pierdut și mașina. Impulsul de moment care se transformă într-o credință este 100% greșit. Îți poți pierde casa, terenul, mașina,
0: nevasta,
2: bijuteriile și uneori nevasta.
0: Dar vreau să te întreb un lucru. Uite, sunt turnee care se desfășoară pe parcursul la mai multor zile, de la 4-5 zile în sus, cu circuit închis,
2: da,
0: unde jucătorii sunt acolo, doar acolo. Și am constatat din piață că sunt și variante fericite. Ce înseamnă fericirea de pe chipul lor? Mă gândesc că ei câștigă și atunci... Sau nu există pierdere? Că totuși sunt jucători care câștigă, jucători care pierd.
2: Cu respect mă adresez și spun în felul următor. Dana, fii atentă. Omul bogat nu are ce să piardă. El câștigă o senzație. Se spune că unele dintre cele mai mari averi în capitală și în Timișoara au fost făcute la mesele de jocuri de noroc. Indiferent de jocul de noroc.
0: Uite și o parte bună.
2: Care a avut loc atunci. Dar... când subiectul câștigă și nu se bucură, e o problemă.
0: Pentru că a devenit obișnuință sau pentru că nu știe ce înseamnă câștigul adevărat, emoțional vorbind?
2: Imunitatea la bucurie este ca imunitatea la prostie.
0: Cum vine asta?
2: E foarte simplu. Te mai deranjează oamenii proști din jurul tău? Nu.
0: Pentru că te obișnuiești cu ei?
2: Că te obișnuiești cu ei. Și atunci, bucuria o simți? Da. Ai simțit-o prea mult? Da. A devenit o obișnuință?
0: Și nu mai simți?
2: Nu mai simți. Îl vezi că are un zâmbet chinuit. Îl vezi că se ascunde în spatele unor haine scumpe și a unui ceas excepțional.
0: Dar în suflet este un gol.
2: E foarte trist, omul. Dacă, și aici există partea de excroci de mătase, care șoapă veacurile pe pile și combinații în interiorul cazinourilor reale, care sper cu ajutorul bunului Dumnezeu să se și închidă, în care profită de sensibilitatea de moment a jucătorului. Intră cu ei în joc, le spun o poveste, pierd și omul ca să simtă ceva, nu ca să se dea mare, nu Dana, ca să simtă, refuză banii de la o parte, îi împinge și dublează. E una din momentele, unul din momentele cheie în a face bani repede. Omul spune simt dacă îi dau 10.000, ducă-se, îi dau 20. Ia-i. Ia-i și pleacă și lasă-mă în pace. Fiindcă el îl privește ca pe o piază rea. Jucătorii preferă să plătească piezile rele de la mese, ca ei să se simtă în mână, în loc să accepte existența și pierderea lui. Omul spune așa, de când te-ai așezat la masă am pierdut 6 mâini.
0: Așa este, da.
2: Care e povestea ta? Și omul începe să vorbească, știi? Te văd ghinion? Da, te văd grav. Mă enervez foarte tare? Nu foarte tare, dar mă deranjează prezența ta. Pot să cumpăr karma în capul lor? Da, o poate cumpăra karma. Și dă 20.000. Omul se ridică, pleacă și ia banii. Le dă la fiecare din sală ceea ce are de dat, dreptul, și pleacă. E un mod de viață rău.
0: Cum reușește totuși eleganța unui casino să reducă instinctul de autoprotecție al jucătorului? Pentru că tocmai ce mi-am... Ai dat aceste exemple.
2: Eleganța unui casino reduce instinctul de autoprotecție, fiindcă rescrie mediul emoțional. Lumina caldă, muzică discretă, cu subsunete, mirosuri atent alese, personalul politicos, absența desăvârșită a ceasurilor. Nu sunt ceasuri în casino. Designul care te face să uiți de orice formă de ieșire. Tu nu mai vrei să te ridici de la masă, tu stai acolo.
0: E ca și cum ți-ai cumpărat timpul.
2: L-ai cumpărat pe tot, e doar al tău, dar nu există un stăpân real al timpului, fiindcă toate lucrează împreună. Ca o mână pe frunte așezată în liniștitoare, care spune aici ești în siguranță. Creierul, recunoscător pentru sentimentul de siguranță, relaxează toate, oameni buni, dar toate mecanismele de apărare. Și când mecanismele de apărare se relaxează, limitele personale se negociază foarte ușor. Nu e o conspirație. Nu! Nu! N-a asta cineva să o gândească foarte bine. Nu! E o psihologie denumită psihologie de mediu. Dacă un loc arată ca un salon de hotel scump, mintea îl asociază cu control, ordine, respectabilitate. Ia uite, ia uite, ia uite unde am ajuns eu. Și realitatea financiară rămâne aceeași. Fiecare miză se supune hazardului, dar și avantajului. Cui? Al casei. Eleganța creează o formă de... Să nu fim răi, dar ăsta este adevărul, îi spunem anestezie socială, fiindcă este greu să te vezi. E greu să te vezi cum cineva vulnerabil într-un spațiu care îți validează stilul pe care tu îl proiectezi și îl vrei, îți oferă atenție, îți spune pe nume.
0: Prea multă atenție chiar.
2: Multă atenție, da. Îți aduce un pahar de apă sau de suc sau de altceva. Îți confirmă că aparții locului, că ești de-al lor. Pentru cineva obosit de respingere sau de banalitate.
0: Este o capcană emoțională cu desăvârșire.
2: Omul care are acasă greutăți și joacă, când aude o vorbă bună, rămâne acolo. Că rămâne acolo. apartenența devine mai valoroasă decât banii. Aparțin cuiva. Mă, nu-l cunosc bine, dar îmi vorbește frumos. Și atunci, instinctul de autoprotecție își pierde vocea. În prevenție, deci aceasta este o misiune de prevenție psihologică, 100%, merită pusă o întrebare de o tandrețe și de o simplitețe fabuloasă. Dacă un spațiu îți oferă respect instant, fără să ceară nimic din cine ești, nu cumva

0: natură. Care crezi că e diferența și cum influențează locul acesta?
1: Să-ți dau un exemplu concret. Jucătorii pun accentul pe energia locului. Mamă, am fost acolo, era la pădure, ce aer, cum am simțit, a fost extraordinar, am câștigat tot în seara. Alții pun accentul pe un anumit ritual, sunet, lumină, culoare, design, sau sunet, lumină, culoare, sunete scoase de haine, de pantofi, de elementele din care bei și mănânci, cu care bei și mănânci, pe tipuri de farfurii, pe... E important pentru jucător sunetul. De exemplu, dacă jucătorul este căsătorit sau logodit, când el atinge un anumit tip de pahar, sunetul ăla este ca un deja vu pentru el. Simte că o să câștige.
0: Sau sunetul jetoanelor.
1: Sau sunetul jetoanelor. Da? Pe greutăți diferite. Depinde cine le produce. Avem și un standard acolo. Oamenii care joacă știu asta. Se poate întâmpla ca în străinătate să sune într-un anumit fel, la noi altfel.
0: Sau uite, m-am gândit la evadare. În momentul în care alegi locuri mai inaccesibile și nu sunt chiar în oraș sau în capitale, și cazinourile sunt amplasate în natură, mai retras, mai în conexiune cu natura, oamenii fug mai mult, poate, de toată agitația și se retrag emoțional într-o zonă în care doar ei se simt bine acolo. Deși au toate condițiile, evident, nu există cazino fără condiții. De la spa, bucătarie și ospătari și persoane care îți fac masaj pe umăr în orice moment și la masa de joc.
1: Pe vremuri exista o mare firmă cu aproape 4.000 de angajați în capitală, care făcea niște petreceri monstru în străinătate. Toate petrecerile conțineau jocuri de cazino în varianta online, de pe niște plasme uriașe, sau în varianta reală. Nimeni nu spunea acasă ce se întâmplă.
0: De ce crezi
1: De
0: asta?
1: rușine. Nu cumva familiile să-i critique. Fiindcă ei 3 luni pe an, la fiecare 3 luni se întâmpla petrecerea. 3 luni pe an erau fără pată. Iar final de 3 luni, timp de 5 zile și 5 nopți,
0: Anulat tot.
1: pierdeau tot. Unde sunt petreceri de acest tip? Sunt și droguri foarte multe, și alcool în exces, și celebrul oxigen în loc de aerul obișnuit din interiorul aparatelor din săli, ca să te pună să joci mai repede, să nu simți oboseala și mai bine, spune jucătorul. Acum, nimeni nu e perfect, dar să fii un executant 90 de zile, ca să pierzi tot ceea ce ai muncit 5 zile, nu e ok. Sub nicio formă. Iar cei care aveau de pierdut erau cei care fac parte și făceau parte din familiile care îi așteptau acasă. Jocul nu înseamnă pierdere 99%.
0: Cât de mult crezi că influențează amplasarea cazinoului asupra stării emoționale și câștigului în sine? Adică te simți mai bine într-o zonă mai agitată sau într-o zonă mai retrasă pentru că ai oxigen mai mult, cum ai spus și tu?
1: Acum, viața jucătorilor este una foarte grea, în realitate. Ei pot avea până la 6 joburi. Sunt puțini oameni care știu această informație. Nu au acasă, dorm pe apucate prin locuri la care te gândești și te aștepți cu greu să adoarmă cineva. Fură câteva minute în băi închiși, dormind. Sunt fără familii. Iar cei care încearcă să-și creeze o relație, fiindcă niciodată nu sunt acolo unde spun că sunt, își doresc să fugă într-un loc care le oferă siguranță, apropiere de câștig, relaxare. Dacă viața jucătorului, dintr-un motiv sau altul,

0: are o umbră de armonie, atunci subiectul se va duce într-o zonă mai, cu mai multă energie, cu mai multă mișcare, cu mai mulți oameni.
1: Uite, de exemplu, Barcelona este capitala renumită pentru cazinouri, unde sunt turnele și în celălalt, în cealaltă extremă, mai retras, Rozvadov, unde acolo e o pădure, am înțeles, foarte
0: specială, de zonă exclusivistă.
1: Da, cu aer foarte curat și foarte retras. Bun, ce se întâmplă în creier atunci când cineva începe să creadă că vede tiparele din joc și anticipează câștigul care de fapt nu va fi?
0: Dana, nu vorbim de o boală. Deși și în psihologie, și în psihoterapie, și în psihiatrie există câteva simptomatologii care te duc către zona aceea de crezi tu că ai văzut ceva deosebit.
1: Dar poți să percepi.
0: El așa crede subiectul și jură, știi, cu mâna pe masă, spune, totul, Radu, eu chiar am văzut, eu am simțit, eu știam ce o să urmeze, știam că vine nouă ăla, știu că vine ăla, carou, domnul Radu, credeți-mă, am simțit. De unde? Când cineva începe să creadă că vede tiparele din joc, creierul intră într-un mod de funcționare orientat spre detectarea a cui? A sensului. Un reflex util în natură, însă riscant în contexte aleatorii, fiindcă cortexul prefrontal caută atât cauzalitatea, dar și ordine. Iar tot ceea ce înseamnă sistemul de recompensă marchează orice coincidență drept semn. Am văzut? Am văzut? Știu eu ce e. Un semn important. De ce? Deoarece anticiparea unui câștig eliberează dopamină. Multă. Nu doar câștigul în sine, ci dopamina pe care subiectul o simte. Aia e bucurie.
1: Intrarea în joc, practic?
0: Intrarea.
1: Menținerea?
0: Menținerea și ieșirea cu bănuți în buzunar. Dopamina funcționează ca un marker de care? De relevanță. Adică, spui așa, fii atent. Fii atent! Aici e ceva valoros. Iar omul simte o claritate bruscă, ca o, și aici intrăm în egida structurii intelectuale, ca o iluminare. După anumite tipuri de consum, subiectul ce a consumat spune: Am avut o revelație. Aoleu.
1: Am visat-o chiar.
0: Am visat-o cu ochii deschiși. Ce ai văzut? Și spune ce a văzut. Dar e un vis care nu are legătură cu realitatea și real e doar o iluzie.
1: Crezi că mirosul din cazino ajută la ceea ce spui tu acum?
0: Da, sunt mirosuri ca în orice magazin de haine medii, nu de alea scump. În magazinele de haine medii există, de exemplu, în toate mall-urile din țară, un brand românesc, autohton, care la început s-a numit într-un fel, acum se numește altfel. Toată lumea știe. Și când intri în magazine, miroase a marihuana. Dar lumea știe foarte puțin că e marihuana.
1: Da.
0: Doar consumatorii.
1: Da.
0: Majoritatea consumatorilor vânează mirosul ăla. Bun. Când îți apare iluminarea, spui, pot mai mult, primesc mai mult, văd mai mult, se poate întâmpla mai mult decât o iluminare, fiindcă, uite, în paralel, amigdala adaugă o încărcătură emoțională crescând tensiunea, dar da, care, aia plăcută. Iar hipocampul începe să stocheze selectiv, cu lentoare, episoadele care confirmă povestea am intuit bine, hai că m-am prins, hai că știu, am simțit-o, am simțit-o.
1: Se bazează mai mult pe intuiție, fiindcă mintea, dacă stă să vadă adevărul și non-percepția, atunci probabil se sperie.
0: Da, adevărat, 100% real, ignorând episoadele care o contrazic. Se consolidează astfel în psihologie se numește bias de confirmare, adică mintea contabilizează reușitele ca dovadă de care? De pricepere. Și trecerea pierderii lor la capitolul băi, un ghinion temporar, îmi revin.
1: Mâine am noroc, mâine seară am noroc.
0: Depinde și lângă cine stau, dar am noroc.
1: Sau vină cu mine ca să am noroc să câștig.
0: Diseară merge obligatoriu cu mine. Uh-huh. De ce? Câștigăm împreună. Mai intervine o iluzie, Dana. Iluzia care e foarte real din punctul meu de vedere, a controlului. E o eroare cognitivă. Există servere care dau eroare, softuri care dau eroare și oameni care dau eroare. Eroarea aceasta cognitivă e așa. Omul simte ce? Că influențează el de la sine putere. Un lucru foarte rău. Un proces care este guvernat în cazul în care jocul este corect. Și nu s-a umblat la el. Hazard. Deci el e guvernat de hazard. Dacă nu s-a umblat la el, dacă s-a umblat la el, e guvernat de cel care îl deține. Gesturi ritualice. M-am scărpinat la nas? Sigur câștig. Mi-am dat mâna prin păr pentru ea care au păr. Da? Sigur câștig. Notițe despre seri.
1: Ochelarii?
0: Ochelari. Ochelarii șterși, ochelarii cu miros, ochelarii cu parfum, ochelarii care sunt ținuți la frigider să simtă omul rece pe chip. Nu e așa simplu.
1: Deci nu au rol neapărat de protecție din cauza luminilor, ci mai degrabă...
0: Textură. Îl dă să aibă un miros, dacă e rece sau cald.
1: Eu cred că ceilalți nu văd intențiile jucătorului folosind ochelarii de soare.
0: Evident. Iar la Bacara se vorbește despre șiruri. Un fel
1: de protecție.
0: Un fel de protecție. La Bacara se vorbește despre șiruri, fiindcă ele hrănesc această iluzie și scad. Dar ce scad? Prudența, acuia jucătorului. În plus, creierul urăște incertitudinea prelungită, adică tiparul inventat, că e inventat, reduce anxietatea. Ce, de eu mă simt mai bine! Fiind o explicație ușor de purtat, chiar dacă ea este 100% mincinoasă, e falsă. Pe termen scurt, apare sentimentul de stăpânire. Pe termen lung, apare escaladarea mizelor, fiindcă încrederea cere o confirmare de care? Repetată. În prevenție, deci despre asta vorbim întotdeauna aici, la înaintea jucătorilor, în prevenție, utilă rămâne o tehnică de realiniere, adică descrierea fiecarei runde ca eveniment independent și notarea obiectivă a rezultatelor, fiindcă altfel tu te miezi pe tine, fără interpretări. Nu interpretăm nimic. Notăm adevărul. Negru, alb, negru, alb, negru, alb, nu altceva. Bun. Când avem aceste date seci, noi știm că nu suntem mincinoși. Când interpretarea revine compulsiv, se întreabă așa. Ce dovadă ar convinge un observator neutru că eu sunt pe câștig chiar dacă el e pe pierdere? Evident, se acceptă sau nu răspunsul. Că e bolnav dacă se acceptă răspunsul că nu pierde el fiind vizibil pe pierdere. Bun. În plus, ajută să fie urmărită reacția corporală. Accelerarea pulsului, îngustarea atenției, senzația de sigur de mine, care apar brusc, fiindcă semnele de activare nu sunt și cele de cunoaștere. Și atunci jucătorul are de ales. Aleg să știu că sunt pe pierdere și să accept sau aleg să mă mint. Mulți aleagă să se mintă.
1: Dar care este diferența dintre distracție și momentul în care jocul începe să regleze emoții?
0: Când vorbim despre jocurile care reglează emoții, noi trebuie să spunem așa. Ne simțim confortabil cu ele? Nu ne simțim confortabil cu ele? Ce ne face pe noi să le vedem acele emoții ca fiind definitorii? Le vedem ca fiind reale? Ne impune cineva să le vedem reale? Intră rușina în acces? Ne pune cineva să vedem rușina ca o obligație? Acum, diferența dintre distracție și momentul în care jocul începe să regleze emoții? Stă mai puțin în suma cheltuită. Nu contează cât. E vorba de, stă mai mult în funcția psihologică pe care o primește jocul în viața omului. Distracția are libertate, începe din curiozitate. Cu emoții, cu rușine sau nu. Ea se oprește fără luptei interne, că n-ai cu cine. și lasă în urmă o stare oarecum neutră. Bă, nu sunt nici așa, dar nu sunt nici așa, sunt la mijloc. Fără gânduri repetitive, denumite ruminați. Sunt gânduri repetitive care te obosesc. Fără nevoia de încă o rundă, ca să fie complet. Când jocul ajunge instrument de reglare emoțională, el devine un fel de medicament improvizat pentru stres, antistres. Tristețe, antitristețe, singurătate, antisingurătate, antiplictiseală sau antifurie. Și nu se mai caută plăcerea, se caută o armonizare, o anesteziere, o uitare sau invers, o injecție de intensitate. Adică subiectul spune, trezește-mă, vreau să simt, dar ce vreau să simt? Scoate omul ceea ce simte atunci din amorțeală, din latență? Da, în această fază declanșatorii devin super previzibili, Dana. Adică avem conflicte, presiune financiară, oboseală, critică, eșecul de care se râde în zona virtuală și mintea învață o asociere rapidă. Adică dacă mă simt rău, joc. Dacă mă simt bine, joc. Dacă mă simt rău, tot joc.
1: Fiindcă o să mă simt bine.
0: Fiindcă la un moment dat o să mă simt bine. Jocul devine scurtătură către schimbarea stării, iar creierul iubește scurtăturile. În timp, toleranța crește și e nevoie de mai mult risc, ori de mai mult timp, ca să ce? Ca să am același tip de efect. Apar niște semne subtile, Dana Iancu, sunt așa. Ascunderea frecvenței e pe primul loc, iritarea, când cineva adresează întrebări, te enervează. Planificarea zilei în jurul jocului, ce fac acum, eu am de la 6. Dar nu, eu am de la 6, eu trebuie să joc. Și atunci, jocul devine un refugiu pentru o zi proastă. Dar e greșit. E foarte greșit. Distracția, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, fiindcă ne aflăm la mintea jucătorilor, are după gustul ei o închidere firească. Te vei simți vinovat, gol și mult mai sărac.
1: Mulțumesc, Radu, pentru toate aceste informații utile. Ei bine, Bacara nu este doar un joc de cărți. Este o experiență construită cu grijă în jurul emoției, al speranței și al senzației de control. Iar uneori, cele mai mari riscuri nu vin din haos, ci din lucrurile care par perfect așezate. Poate că adevărata prevenție începe în momentul în care nu ne mai întrebăm doar cât am câștigat, ci de ce am avut nevoie să mă întorc acolo. Pentru că dependența nu vorbește doar despre bani, vorbește despre goluri emoționale, despre stres, despre oboseală, despre nevoia de evadare și despre felul în care mintea caută alinare. Dacă episodul acesta a ridicat întrebări incomode, poate că exact acolo începe conștientizarea. Iar conștientizarea este primul pas spre control real. Eu sunt Dana Iancu, alături de psiholog Radu Leca și aceasta este zona în care alegem să înțelegem înainte să judecăm. Ne reauzim curând aici pe Tele7 ABC în online și pe canalul de YouTube În Mintea Jucătorilor, într-o nouă conversație despre minte, emoții și alegerile care ne schimbă viața mai mult decât credem. Pe curând!

sexy people.

0: Bun găsit la un nou episod de Adevăr sau Provocare. E bine, astăzi am alături de mine pe Andrei Vulpescu, psihoterapeut, un om care vorbește foarte clar despre relații conștiente, dar și despre toate relațiile disfuncționale în ziua de astăzi. Chiar am în față o fișă, se numește Busola alegerii conștiente a partenerului. Eu sunt tare curioasă, Andrei, să vedem exact cam pe unde ne aflăm și care este rezultatul în zilele noastre și în această perioadă. Evident, alături l-am pe Radu, psiholog Radu Leca, ca fiecare episod și în acest proiect. Ei bine, domnilor, să trecem direct la treabă, fiindcă avem mult astăzi de făcut. Bun venit, Andrei, și mulțumim că ești alături de noi. Andrei, spune-mi, te rog, această busolă, ce reprezintă, practic? Ne ajută să găsim mai ușor partenerul sau pe cel pe care îl avem deja?
1: Asta se poate aplica cumva și pe partenerul existent deja, mai ales dacă relația e la început. Dacă e o relație după 20 de ani, se poate aplica și după 20 de ani, dar e mai complicat puțin, că sunt,
0: mai
1: foarte,
0: faci după 20 de ani?
1: Sunt deja drumurile bătătorite tare acolo. Poți să faci multe după 20 de ani dacă există resurse. Dar asta am făcut-o în general pentru persoanele care sunt single sau sunt proaspăt divorțate sau sunt despărțite și așa mai departe, pentru că sunt mulți și trebuie să recunoaștem faptul că există o epidemie de singurătate, asta e, și nu am inventat-o eu, este deja documentată afară, e studiată și răstudiată din N motive, da? De la cel puțin de la pandemie încoace a venit ca un tsunami asta. Pentru că pandemia, din punctul meu de vedere, a fost cel mai îngrozitor experiment social care putea să apară vreodată. Ne-a distrus creierul în așa hal încât am ajuns să ne distanțăm unii de alții și să ne refugiem în online și atât. De altfel, uneori se mai întâmplă să lucrez și cu tineri, adolescenți, și principala lor temere este temerea de respingere. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că le este foarte greu să accepte un refuz. Se tem de refuz. Deci nici nu ajung să fie refuzați. Da? Și atunci ei practic refuză conectarea. Clar.
0: Andreea, s-a văzut și la nevoi când ți le
1: Da, normal.
0: De dus să te refuze
1: și mai
0: mai spui și de
1: toleranța la interfecțiune și la refuz este zero. Drept urmare, ei rămân deconectați și se refugiază fiecare pe unde apucă. În compulsii, în adicții, în...
0: Aici Radu poate să ne explice cum să treaba
1: tot felul de zone. Jocuri, dependențe și toate. Pornografie big time, nici nu mai discutăm despre asta. Și atunci eu mi-am imaginat acest sistem în care să poată fi un ghid, dacă vrei, de a conștientiza oamenii cam ce ar trebui să caute sau la ce ar trebui să se uite pentru a avea șanse mai mari să intre într-o relație care chiar să funcționeze. Pentru că, după cum vezi, el începe jos cu atracție. Aici m-am referit mai ales la Esther Perel și la studiile lui David Bass, că David Bass e cunoscut, e un monstru în treaba asta cu mating-ul. Și Esther Perel la fel. Dar el este cercetătorul number one din punctul meu de vedere. Și aici este ideea de atracție și de chimie. Toată lumea vorbește de atracție și chimie. Dar astea sunt niște chimie care se opresc după câteva luni, adică dacă tu ai plecat doar cu asta și încerci să te gândești la o zi, decizie de finalitate, familie, copii și așa mai departe, te duci pe gard, că n-are nicio legătură, nu este deloc suficient. După care treapta a doua ar fi caracterul. Ei, aici avem o problemă.
0: Ei, cum îl afli, știi?
1: Nu, aici...
0: Caracterul omului.
1: Aici avem o problemă pentru că educația este pilaf. Și trebuie să recunoaștem asta și să le mulțumim conducătorilor pentru sistemul de învățământ care s-a dus în cap și odată cu el și IQ-ul populației, care înțeleg că a ajuns la 84, ceea ce este close to retard, cum se zice. Mai avem un pic, hai că se poate. Se vede în lumea politică, deja unii sunt, cred că, sub 84. Te uiți la ei și vezi cum se exprimă, este ceva îngrozitor. Așa, drept urmare este absolut complicat și devine din ce în ce mai greu să discuți despre caracter în momentul în care IQ-ul populației începe să se joace spre chestii periculoase. La generația mea IQ-ul era undeva la 102-104, adică în anii 90, iar astăzi este 84, e o cădere...
0: La generația voastră.
1: Rea de tot, așa, dacă suntem 77, deci acolo. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că putem să mai corelăm încă un motiv pentru care lucrurile nu merg și pentru care se întâmplă mating-ul ăsta haotic, și anume ideea de IQ care este low, educația este în concordanță cu asta, cultura... Nu mai pot să mai vorbești foarte mult despre tineri culți, că deja uneori am senzația că trebuie să umblu cu dexul după mine și să le traduc tot timpul niște cuvinte. Nu mai am niciun limbaj, nu știu. Știi, eu nu vreau să-i scuz și nici să-i acuz, Doamne iartă-mă, dar nu știu cuvinte elementare. Băi, elementare, concordanță, nu știu cuvântul ăsta, concordanță. Băi, dă-o dracu, știi? Adică îți bubuie căpățâna, n-ai cum. Știi? Am înțeles că ești doar cu căf, mâf, alea...
0: Căf înseamnă ce faci?
1: Pup și stf și toate alea. Ok, bun, de astea mai erau și la noi când activam în presă. Mâm însemna ceva, stf era altceva, pe la investigații băgau ăștia de-astea. Dar noi râdeam că știam ce înseamnă, dar mă rog, cred că știau și aia. Mie se poate, adică să n-ai un minim de bagaj lingvistic, pentru că aici intervine o altă problemă din psihologie care pe mine mă scoate însărite, și anume dictatura emoțiilor. După cum vezi, noi încă n-am ajuns la ele acolo. Dictatura emoțiilor înseamnă că toată viziunea noastră din punct de vedere psihologic este centrată aproape aberant, doar pe emoții. Ori în momentul în care tu ai o populație care este cu un nivel intelectual jos, cu un nivel de educație evident, la același nivel, emoțiile vor și alea, dacă sunt ghid, dacă alea sunt șoferul, emoțiile, tu ai niște curci fără gât care se plimbă de nebune pe străzi și care fac numai tâmpenii. Da? Pentru că emoțiile nu sunt ghizi. Emoțiile sunt informații, oameni buni. Asta trebuie să le spunem oamenilor. Emoția este o informație. Ea îmi dă mie niște informații despre ceva.
0: Corect, nu, lasă-mă compun.
1: Că și scriam acum mai de unul, că îmi place să fac cartonașele alea mici pe care le pun prin social media și ziceam așa. Valorile sunt direcția. Așa a fost mereu. Și așa va fi mereu dacă vrei să ai cât de cât o stare de bine și o căpățână normală în păt umed. Așa, emoțiile sunt informații și comportamentele construiesc. Adică are un sens toată povestea asta. Dacă vorbești doar despre emoții, o luăm cu toții razna.
0: Adevărat.
1: Băi, o luăm razna, deja s-a ajuns prea departe. Reglaj emoțional, control emoțional. În regulă, dar cum reglez eu ceva ce nu știu să definesc? Pentru că eu n-am lexic. Are sens? Păi dacă eu n-am cuvintele în căpățâna asta, eu ce pot să spun că simt? Pentru că de cele mai multe ori, și cred că și Radu vede chestia asta, întreb omul, cum ești? Bine, nașpa, binișor?
2: Ceva rău.
0: Ceva rău?
1: Ceva rău, asta e în rău, da. Sau mai e tâmpenia aia, deci eu mor, deci în curând o să mi se zgârie creierul așa de tare încât nu știu ce o să se întâmple. Ce crezi?
0: Ce crezi? Ce crezi sună?
2: Mi-e place aia cu știi ce zic?
1: Așa e.
2: Știi ce?
1: Da, asta cu ce crezi mai nou, știi?
2: Da.
1: Deci eu când văd o persoană care îmi spune, îmi aruncă o chestie de asta, eu știu că n-a citit nimic în viața ei persoana aia. Nici nu s-a apropiat de vreo bibliotecă vreodată. A fost așa, știi, cu zona de aia de danger. Nu te apropia. Doamne, este ceva complet. E, și atunci, eu cum pot să reglez ceva ce nu pot să definesc? Pentru că este un tip, Mark Brackett îl cheamă, care se ocupă de treaba asta cu reglajul emoțional și el are un sistem în care reglajul este ultimul, se numește ruler. Da? Dar primul pas este recognize, să recunoști emoția. Și după aia să o definești. Păi!
0: Vă să o dăm de la tu santăi. Cum se spune?
1: Asta,
0: după
1: duceți direct pe asta, zice. Și atunci aveți niște erori puternice în societate și în abordarea terapeutică, dacă vrei, pentru că noi avem senzația că oamenii cu care interacționăm, sigur, în general în cabinet vin oameni care nu au IQ 84. Trebuie să recunoaștem faptul că psihoterapia nu este pentru oricine. Și nu este o rușine și nu etichetăm, dar totuși ai nevoie de un bagaj cât de cât ca să poți să intri într-un proces psihoterapeutic, pentru că altfel nu înțelegi ce se întâmplă acolo. E logic. Însă, tu în momentul în care pui asta pe toată populația și arunci în internet doar emoții de dimineață până seara, Mai degrabă faci rău decât bine, pentru că oamenii, neînțelegând despre ce e vorba, încep să se simtă aiurea. Și zic, bă, dar stai, poate eu nu sunt bun. Noi suntem generația not good enough. Generația cu cheia de gât. Bă, dar uite că suntem bine. Știi, not good enough, not good enough, dar ne-am descurcat, ne-am făcut un sens și o cale, că am învățat, am citit, am dat cu capul de stânga-dreapta, ne-am asumat, am făcut lucruri, da? Am crescut. Și acum avem interes să ne uităm, să vedem cum poți să contribui la aia. Cum... Chiar și cu chestia asta. Bă, asta e a mea, poate pentru unii sunt o tâmpenie. Da? Nici nu mă interesează, bravo lor. Dacă pentru mine se dovedește asta în cabinet că este eficient și pentru omul din fața mea, atunci este un câștig.
3: Pare un alfabet al relației.
1: Care nu este personal. Nu eu l-am inventat. Eu doar am adunat niște lucruri ca să aibă un sens. Pentru că, vezi, noi ne oprisem la caracter, dar după aia vin valorile și direcțiile. Caracterul este ce am învățat eu acasă. Bagajul pe care îl am eu de aia 7 ani. Nu de la școală, că numai acolo se face. Da? După aia vin cu valori și direcții, care și astea sunt în legătură. După aia siguranță și vulnerabilitate. Adică, pot să fiu eu însumi în relația cu X? Pentru că și aici intervin alte chestii foarte mișto și la asta m-am gândit când am construit modelul. Există o chestie care se numește 10 Pillars of Healthy Relationships de la Berkeley, în care primul pilon este ideea de a putea să fii tu. Fără să te simți judecat, fără să te simți condamnat, fără să te simți luat la mișto, fără să se folosească împotriva ta chestia asta. Și este o chestie fantastică. Și ăla este un ghid pe care poți să-l aplici pe cupluri în cabinet. Mai ales în condițiile în care vezi că unul ocupă tot spațiul și unul se cam târăște pe lângă pereți. Că sunt și cupluri de astea. Da? Și atunci avem chestia asta cu siguranță și vulnerabilitate. După care avem relaționare și responsabilitate relațională și aici deja e restaurant. În societatea românească. De ce zic asta?
3: Restaurant arcimeni?
1: Nu. Pentru că responsabilitate relațională înseamnă eu cum particip la treaba asta. Și deja am dat-o cu hands. Știi? Pentru că toată lumea arată cu degetul unspre celălalt. Și eu de multe ori asist în ședințele de terapie de cuplu la acest interminabil batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, uite așa e, batu, batu, batu, batu, tu, tu, tu, tu, tu, n-ai făcut, dar ai făcut aia de aia. Și eu stau și mă uit și...
3: Care de ei?
1: Și zic, bă, dar eu am așa o chestie, o întrebare. Noi? Noi?
3: Nu există, nu?
1: Și blocaj. Și se uită așa, cum adică? Păi noi, bă, relația! Că am auzit numai batu, batu, batu, batu, de ce dracu sunteți împreună? Să dați așa, să vă aruncați mâțe unul altuia peste gard, pe mâne?
3: Asta la un moment dat ai zis tu diferența dintre relație disfuncțională sau toxică. Foarte mult simt...
1: Mie nu-mi place cuvântul ăsta toxic. Toxic. Ce e cu toxic, mă?
3: Ești o victimă, practic, a celuilalt, fiindcă tu ai spus asta.
1: Da, pentru că, vezi, noi trăim foarte tare în diada asta victima-agresor. Este foarte tare răspândit în societate și în net. Bărbatul este agresor by default.
3: Da, victimei îi place să fie victimă.
1: O, da, păi, dar nici nu vrea să schimbe, că are la dividende acolo grav. Grav de tot. Și cum se folosește, dă de acolo într-un mare fel. Și vezi chestiile astea și zici, bă, stai un pic. Și atunci eu am introdus și varianta asta de responsabilitate relațională și am fișe de lucru cu oamenii pentru asta, ca să văd eu cum particip. Și te pun să scrii.
3: Interesant.
1: Și pe unul și pe altul. Ca să vedem. Pentru că mulți n-au auto-observare, să știi. Și nu sunt capabili să se uite cum participă ei.
3: Doi se scrie același lucru fără să se vorbească înainte?
1: Poate fi. Uneori da. Dar în general apar diferențe. Dar oamenii se sperie de diferență. Deși diferențele sunt foarte mișto. Gândește-te așa, dacă sunt două lucruri la fel, teoretic este simplu pentru amândoi, pentru că nu trebuie să fie niciun efort. Dar nu înseamnă că alea două lucruri la fel dau și un rezultat bun. Dacă sunt două lucruri diferite, asta produce o mișcare în relație. O activare. Și atunci eu care am un lucru, pot să fiu atent și să mă uit la lucrul ăla care e diferit de al meu și zic, bă, interesant. Ia să văd ce e chestia asta și invers. Și atunci se poate face o creștere din treaba asta. Știi? Sigur că este important ca într-o relație să fie lucruri care ne apropie. Absolut. Da? Clar. Dacă unul vrea la mare și unul vrea la munte, ai pus-o. Că dacă dai de... Dacă dai de doi cu ego, am auzit-o asta. Domne, orgoliu sau ego? Din ego. Ce? Eu mereu întreb ca idiotul. Știi, dacă cineva ar vedea o ședință de terapie la mine, întreb de foarte multe ori ce aia. Pentru că vreau claritate. Vreau să știu exact ce gândește omul ăla când spune un cuvânt. Ei vin de foarte multe ori cu formulări de-astea absolut tâmpite, care nu au legătură cu psihologia, dacă mă întreb pe mine. Profunzime, stai mă ce mai era, autentic. Nu au nicio legătură, astea niște cuvinte goale, niște tâmpenii. Luate de New Age și aruncate, vezi, Doamne, în limbajul psihologic, nicio legătură cu psihologia. Sunt niște brahaturi. A, așa, că m-am certat de foarte multe ori în mediul meu cu asta. Nu se acceptă. Vai, pentru domnul Vulpescu trebuie să vorbim mai la concret. Păi da, mă nene, că vreau să înțeleg ce zici. Ai o ansă pentru profunzime? Că la proctolog îți bagă un deget și îți măsoară o anumită profunzime, înțelegi? Dar la asta cum măsori, mă, profunzimea? Înțelegi? N-ai nici ansă de aia, de energie, n-ai nimic. Cum? Zici și mie, cam cum măsori tu autenticul cuiva? Că dacă sunt într-o sală de 30 de influenceri și le zic, bă, voi sunteți autentici, toți o să zică instantaneu da. Niciunul nu o să pună întrebarea, probabil, sau dacă o să pună întrebarea, o să-i dau un pahar cu vin. Dar la ce te referi când zici autentic? Pentru că toți aia care răspund default, aia nu sunt autentici, aia sunt altceva. Nu sunt ei, înțelegi? Sar la fentă. Și eu de-aia vreau claritate, vreau să știu ce e aia. Iubire. Bun, poți să-mi explici ce înseamnă asta pentru tine? Iubirea asta?
2: O să dau fază de aia, Boș.
1: Da, asta un random de asta.
3: Generală.
1: Să ne fie bine. Da, bun. Hai să construim bine ăla. Bine îi înfrânge. Păi ce înseamnă bine? Mamă,
3: și deja gata.
1: Știi? E ca boxerul ăla care obosește și cere o pauză și cede. Era la Imagine Dragons, cred că era gala cu Dolph Lundgren, când zice stai un pic, stai să-mi trag o țără în sufletul, că nu mai pot. Știi? Adică este foarte ok să lucrezi cu oamenii să înțeleagă ce spun. Pentru că altfel intrăm într-un dialog de ăsta cu abstract, dar noi încercăm să rezolvăm situații concrete cu abstract. Nah. Nu merge, știi? Și atunci am zis, bă, hai să-mi imaginez un ghid. Ăsta este o posibilitate de ghid. Poate să mai fie N, mai scurte, mai lungi, mai adaptate. Băi, rezultatul contează.
3: Pare o oglindă, mie mi se pare...
1: Habar n-am, poți să iei și așa. Pentru că, vezi, după aia avem și construirea fericirii, că am introdus și chestia asta și m-am referit la Sonia Lyubomirsky. Mie îmi place foarte mult tipul asta și e de ani de zile în zona de psihologie pozitivă și fericire. Și, bineînțeles, alegerea conștientă, care este ultimul act după ce am analizat și am trecut prin toate astea. Știi? Adică, băi...
3: Rămâi repetent sau nu?
1: Da. Era un film mișto, e un film mișto, nu mai știu pe care rețea, cu Colin Farrell și cu tanti asta care e cu Brad Pitt, asta blondă, nu știu cum o cheamă. Mă rog.
3: Da.
1: Și la un moment dat el stătea pe o scară, e doar bucata asta, am văzut-o într-un film, că eram între două ședințe și atâta mi-a intrat ochiul în ecran. Și ea îi spune... Știi, eu am venit să spun că meriți riscul. Wow. Atunci m-am oprit. Am văzut fraza asta, m-am oprit. Zic, băi, mișto asta. Știi? Mi-a făcut boom în cap.
3: De ce mergi pe risc?
1: Și ea zice așa.

0: accidente care să mă facă să sufăr. Știu că și eu s-ar putea să te fac pe tine să suferi, vezi că e cu dublu sens, dar intru în asta. De ce? Poate pentru că am verificat niște chestii care bifează din busola mea ce am eu, nevoile mele. De acceptare, de siguranță, da, de intimitate, de toate alea. Să fiu văzută, să fiu acceptată, să fiu respectată sau respectată și la unul și la altul, da?
1: Corect.
0: Adică, pentru că foarte multă lume spune, băi, eu nu mă simt văzută.
1: Dar ce înseamnă? Că te dorm în fiecare zi în casă, ce înseamnă să...
0: Dar aici există mai multe nuanțe.
1: Așa.
0: Să fiu văzut și cu bune și cu rele, asta e bună.
1: Da.
0: Și aici ai putea să spui, bunele, asta sună echilibru, îmi place cum sună. Să fiu văzut doar pentru ce fac nașpa, și aici automat te duci în relație să vezi persoana aia de ce este atât de hiperexcitată, ca să nu poată să mai fie capabilă să vadă binele pe care îl face omul ăsta, că de multe ori omul din față face o grămadă de lucruri bune. Dar persoana aia este atât de anxioasă încât nu mai vede. Nu mai vede, nene, vede numai pericol, scanează non-stop. Știi? E incredibil. Așa? Mă ignoră, dar mă vede, dar nu mă bagă în seamă. Știi?
1: Lipsă de interes.
0: Fâlfâie. Da? Și atunci vedem de ce se întâmplă și chestia asta. Deci asta că nu mă simt văzut, da, ok, dar stai un pic. Cum mai vrea să fii văzut? Păi aș vrea să fiu văzută, nu știu cum să zic, o persoană de calitate sau o persoană așa de succes sau whatever. Da? Bun, da. Ai argumente în direcția asta? Poți...
1: Există o reciprocitate.
0: Există argumente pentru ideea că tu vrei să fii o persoană admirabilă? Ce faci pentru asta?
1: Nimic.
0: Să știi că lucrul pe valori este cel mai complicat.
1: Da.
0: Toată lumea este în gură de dimineață până în seară cu loialitate, fidelitate, că nu sunt același lucru, onestitate, respect și toate alea. Mama, sunt cu valorile, zici că sunt la Revoluția franceză.
1: Teoria 10, practica 2.
0: Dacă nu intri înăuntru...
1: E casa bună.
0: Păi vreau ca iubita mea să arate țiplă.
1: Ei. Așa.
0: Și tu?
1: Eu...
0: Păi eu... Păi cum mai e de... Arată... Deci cum adică... E ca și cum am auzit odată o chestie de asta că...
1: Sau nu lasă să meargă la sport.
0: Iubitul o obliga pe ea să stea pe tocuri toată ziua în casă.
1: O, Doamne, de ce?
0: Da, frate, că așa voia el.
1: Ah, ok, avea o fantezie.
0: Așa erau fanteziile lui că ea să fie tot timpul sexy și pe tocuri în casă. Și așa, oh, God. Dar nu e plictisitor. Adică, parcă uneori mai are sens și pijama aia cu văcuțe...
1: Da,
0: și mai e
1: ăla cu inimioare, nu?
0: În bumba. Și mai e ăla, mai e ăla rupt, care arată așa un șarm de sân din când îi fil prenumite.
1: Dar vezi ceva prin gaurica ei.
2: Or, da. Dat,
1: nu?
0: Păi stai, mă, tu vrei numai
1: țiplă.
0: Porno toată ziua.
1: Este ambalajul cu foarfe ca să deschide.
0: Deci vezi, nevoile, valorile, responsabilitățile.
1: O, stai puțin, deja am ajuns în ape adânci. Responsabil? Păi se neacă la primele două când ajungem de responsabilități, Andrei.
0: Și atunci întrebarea este despre ce relații vorbim noi astăzi? Cum poți să ceri fidelitate sau cum poți să ceri seriozitate de la cineva când tu vorbești cu 6 băieți în același timp pentru o săptămână?
1: Vreați tu cer de la celălalt ceea ce tu nu poți să oferi? Saur?
0: A, bine, asta nici nu se mai uită nimeni. Nu se mai uită nimeni la chestia asta. Dar am întâlnit chestia asta și să știi că de foarte multe ori se dă explicația, păi da, dar oricum eu sunt în proces de căutare și ce mai contează?
1: Contează?
0: Creierul tău e splituit în 6 direcții diferite în același timp. Contează, pentru că tu nu ai o atenție spre ceva.
1: Nu, dacă ce casting. Știi, sunt casting de
0: da, da, este un casting pe niște criterii absolut barbare.
1: Bineînțeles. Care nu nici vezi, tu apare la dacă te apuci la prima să faci măcar două, trei.
0: A, nu, de nu se mura, este nici măcar atracția. Deci ce am auzit în ultima vreme este că bărbatul trebuie să fie frumos. Asta n-a fost o condiție niciodată în istorie pe care alegerea unui bărbat.
1: Bărbatul trebuie să fie frumos la ce, la fizic?
0: Da.
1: Ok.
0: Și toți arată la fel.
1: Bineînțeles.
0: Deci dacă te uiți, toți arată la fel. Unși la fel, bărbiță la fel, aceleași haine. Dar ai senzația că este multiplu de unul care se duce peste tot. La fetei la fel, aceeași chestie. Și tu uiți și zici, bă, da, parcă am adus-o pe fata asta undeva.
1: parcă seamănă cu cealaltă sau o confund.
0: Că nu era asta.

0: Uneori mai faci și vreo gafă de aia și o întreb, dar nu te supăra, dar ai fost aseară acolo, nu știu ce. A, nu, nu, nu. Ah,
1: nu,
2: nu
1: mi s-a
2: e ea.
1: Nu e ea. Și medic etician,
0: Bine, aia nu mai discută despre
1: întrebarea.
0: asta, știi? Și atunci se opresc lucrurile la niște criterii atât de superficiale încât nu ai nicio șansă să formezi vreo relație și nici mai stai să te mai gândești la familie, la copii, la sens.
1: Facă pauză când ai spus sens.
0: Nu poți să ai sens fără noi. Dar noi ăsta este din ce în ce mai greu de construit astăzi. Din aceste motive pe care le discutăm noi acum, criterii de selecție absolut întite, faptul că foarte mulți oameni nu trăiesc în direcția valorilor lor, ci în evitarea ceva, în compensare. Da? Să dau un exemplu. Îl auzi pe un băiat că zice că vrea să fie milionar. Toți ăștia tineri vor să fie milionari. N-am înțeles de ce. Toți visează să muncească foarte puțin și să stea pe iahturi prin Asia. În primul rând că în Asia cu iahtul e ca nașpa, nu e ceva extraordinar. Asia e frumoasă să stai pe plajele alea, nu să stai pe apă și să te uiți la plajele alea și tu să nu te duci pe plajele alea. Bun. Asta cu
1: iahturi, andrenii pe treceri.
0: Da, mă, astea sunt niște chestii care li se servesc dimineața până seara cu filme și pe la influencerii aia idioți pe care îi urmăresc ei pe net și care sunt și misogini și cu IQ 70 jumate dintre ei. Așa. Un frat de steroizi și așa de departe. Păi asta sunt. Despre ce vorbim?
2: Are dreptate.
0: Așa.
2: Îmi place.
0: Și-au construit niște cohorte de băloși care visează să ajungă ca ei. Asta mi se par niște mize atât de mici, adică, bă, come on, poți să ajungi în Asia și fără să fii milionar. Asta să le zicem, că nu e așa de scump.
1: Pare.
0: Da. Și, dar, primul rând, nu e, planeta nu e așa de scumpă, cum crede lumea. Și zici, bun, dar de ce vrei să ajungi milionar? Păi, zic, e o valoare pentru tine, e ceva important pentru tine asta, că sună destinație.
1: Nu e, dar
0: sună de regulă. Eu trebuie să fiu milionar. Pentru că eu, dacă mă duc și desfac în spate, cu siguranță, după vreo trei fraze, voi afla că unul dintre motivele pentru care tu vrei să fii milionar este să fii ales de gagici. Și asta este o editare. Pentru că tu consideri că astăzi, la nivelul în care tu ești, nu ești ales de gagici. Dar e posibil în același timp ca tu să te uiți după niște gagici care se uită doar după milionari și care, oricum și dacă vei fi milionar,
1: sunt
0: și unii mai tari ca tine. Deci se intră într-un ciclu din care nu ești bine, prieten. Înțeleg? Și atunci este foarte important să vezi care este rolul tău pe locul tău pe treaptă și să nu te uiți unde nu ai acces. Și întrebarea este, dacă aș avea acces, de ce vreau să am acces? Din nou. Dom'le, ca să umblu la braț cu o femeie după care ți-l uită toți bărbați. De ce? De ce să fac asta? Adică, tocmai asta e ideea. Ți-l uită toți bărbați. Am un trofeu.
1: Am ceea ce...
0: Și că trofeele de obicei ajung într-o vitrină și pe măsură ce se mai adaugă câte unul, se pune praf pe ele. Adică nu ai decât să le ștergi de praf. N-ai ce să faci pe ele. Nu au o perspectivă.
1: Trofeele se reactualizează în fiecare an sau odată la 6.
0: Da. Sau o să-ți mai spună, pentru că eu am droid în sărăcie și mi-e frică să ajung din nou sărac și atunci eu trebuie să fiu milionar. Iar, if then.
1: Da.
0: Iar
1: extremele.
0: Da. Distorsiune cognitivă mare de tot. Și de fapt trăiește în evitare. Pentru că și dacă va ajunge, el fuge de sărăcie, nu se bucură de bogăție și de traseul spre bogăție.
1: Ajunge bogat și trăiește ca un sărac.
0: Păi nu, ajunge bogat și el în continuare nu se bucură. Pentru că în continuare frica de a deveni sărac îl macină acolo.
1: Și trăiește însă?
0: Da. Același lucru cu persoanele care spun, pentru mine singurătatea este un dezastru, este o catastrofă. Drept urmare, e un mare nevoie de cineva și să intru într-o relație. Persoana aia nu se va bucura de relație. Relația nu este importantă, este o condensare. E o evitare. Știi? Și cum se spune și la noi în psihologie, evitarea trește simptom. Adică, până la urmă, tot dă dracu dai. Știi? Pentru că tu nu te vei bucura cu adevărat despre o relație
1: în care... Pe nivel.
0: Exact. Într-o relație în care există conectare, în care există înțelegere, în care există iubirea aia, chiar și cu perioadele de acalmie, de plictis, de toate alea. Da? Nu te bucuri. Pentru că avinițarea singurătății e acolo. Aoleu să nu. Da? Și atunci, în momentul în care tu începi să lucrezi cu omul, să se ducă spre valorile lui, le identifică extrem de greu. Mai ales că sunt axele astea, sănătate și self-care, relații și conexiuni, finanțe și profesional, și zona de social și timp liber. Știi? Este foarte greu să se conecteze pe ce este important pentru el. Nu a putut nimeni. Cine a dat lui direcții vis-a-vis de ce e important pentru el? Și atunci el vine și cere în relație că are nevoie, că are chestii, că... dar alea nu sunt chestii importante, alea sunt niște destinații. De fiecare dată sunt reguli. Trebuie. Și nu poți trăiești noapte, trebuie. Pentru că trebuie nu-ți aduce stare de bine. Știi?
1: Trebuie te obligă să faci lucruri pe care poate nu
0: știu să le faci. Un om care stă într-o relație de 15 ani,
1: fiindcă trebuie.
0: Poate și cu o femeie frumoasă, dar el este în depresie funcțională de 20.
1: Se mai schimbă?
0: Și zici care e ideea? Noi s-au obișnuit așa. Ceva. O, mai facem sex. Da, toată lumea așa. Doamne. Mergem în concediu. Avem câțiva prieteni acolo, mai stăm la șpriz la un drătar.
1: Toată lumea n-are bani, toată lumea e săracă.
0: Da, știi? Se stă acolo în balta aia.
1: Da.
0: Și cum sunt bivorii aia în savană în Africa.
1: O, Doamne!
0: Da, exact așa.
1: Nu m-am gândit că dai exemplu ăsta, da? Deja mi-a imaginat și plin de noroi.
0: Mi-a venit că sunt foarte mari bivorii aia, i-am văzut și... eram în Kenya și în fața resortului este unde stăteam noi, făcuseră ăștia o vadă. O construiseră și noaptea era o proiectare pe ea, știi, să vezi animalele. Și era foarte interesant să vezi bivolii aia noaptea.
1: Care veneau și făceau...
0: Să dau un spa. Balta aia, făceau
1: spa. Face câinele meu.
0: Da, erau ceva, cât un autobuz e undeva, ceva virusuri. Mai dăreau elefanți cu dare, știi? Așa m-am venit și eu cu asta. Am bada aia, ce... Am o relație. Mă, toată lumea e nefericită.
1: Vezi? Divorțel. Și
0: atunci tu vorbești despre un concept social care asociază nefericirea de familia, relație, căsnicie. Și atunci lumea vrea să fugă de toate chestiile astea. Sunt puțini oameni care pot să vadă că există atracție și după 20 de ani. O chestie mișto și am și scris în prana întregați. La un moment dat am fost... Mi-a scris o doamnă și mi-a zis că vrea să vină să se consulte cu mine. Eu nu începusem încă activitatea de cabine. Și să se consulte cu mine pe un topic. Ok. Și când ne întâlnim, o doamnă cam de vârsta mea, poate un pic mai sus, a dus-o de soț cu mașina, că am văzut asta. Uitați-vă, ești nebun. Și vine și spune, dom'le, zice, am și eu o chestie, i-am cerut voie pentru carte să public, asta mi s-a părut fabulos. Zice, dom'le, vreau să mă consult cu dumneavoastră, zice, să îmi spuneți dacă este firesc ca noi să facem sex de 4 ori pe săptămână pe 25 de ani.
1: Și Radu, zi ceva că tu ești aici.
2: Eu sunt bucuros că l-aud din anul trecut.
0: Și eram smashed, eram piure direct, știi? Și zice, și eu să inițiez toate contactele pentru că știu că asta e treaba mea, relația.
1: O, Doamne!
0: Deci a căzut că ne-am vărsat cafea.
2: Să cloneze cineva.
0: De cuvântul meu, a căzut cafea pe mine.
1: Ce vârstă avea doamna?
0: De ce mi-a curut că sunt mai mare? Deci, pe vremea aia, fric de 5 ani, 6 ani, deci, spre 50.
1: Ok.
0: A trusă și.
1: Și soțul la fel.
2: Da. Lui el.
0: Cu cafeaua, pe bine așa, voi și zic, și eu ce ar trebui să vă zic.
1: Exact. Să mă învățați și pe mine. Că e invers aici. Da și mie.
2: Minunat.
1: Nu zic, minunat. Pat, rog, frumos.
0: Poate dumneavoastră să spuneți mie cum se face asta.
1: Să fiți terapeutul meu sexual. Serios, și?
0: Și a rămas blocat. E, vine momentul în care scriu despre asta. Tu nu am de ferește. Am scris și pe Facebook despre asta. Păi da, că ăștia sigur au bani și n-au griji.
1: O, Doamne, gata, le-a găsit. Le-a găsit.
0: Păi da, sigur n-au copii. Că dacă aveau copii, șauf. Așa. Și zice, păi cum? Adică ăla nu face nimic și el să fie servit? Bă, numai de astea erau.
1: Dar nimeni n-a întrebat.
0: Dar nimeni n-a întrebat. Super, dar nici tu, dar unii ăștia cum se înțeleg. Cum? Bă, nimeni nu. Să dea în ea.
1: Vezi? Negativ.
2: Doar fiindcă putea să facă.
0: Doar dacă putea să facă ce nu fac ei.
2: 4 ori pe săptămână.
0: Dar nici nu mai conta că erau 2 sau 4 pe săptămână. What the fuck?
1: Exact.
3: Fără aerolinul lor. Bă, dar tu n-ai ritm deloc.
1: Exact.
2: Dar critici.
3: Dar critici, normal. Aia zic, știi? Wow.
0: Altă dată m-a pățit o chestie, îmi scrie o doamnă tot așa și îmi scrie o doamnă tot așa și îmi zice, de, ai scris și despre asta, îmi zice, domnule, zice, știți că eu mă bucur că am fost infidelă.
1: Oh-oh.
0: Hans, zic, ok, puteți să-mi spuneți mai unde?
1: Bun, azi.
0: Vreau să înțeleg.
1: Așa.
0: La ce vă referiți?
1: Da.
0: Zice, da, pentru că să știți că toată perioada relației extraconjugale, atât eu cât și partenerul meu de relație extraconjugală, n-am făcut altceva decât să găsim strategii de a ne reîntoarce în relațiile de acasă. Ok.
3: Și v-ați întors, da? La unde? Wow!
1: Asta de cuvântul.
0: Asta n-am auzit-o până acum, știi? Zic, îmi lați voie să scriu despre asta, dacă mi se pare fabulos. Da, cu de vreme îmi dați voie și așa, e, bă, nu e problemă. Ok, perfect. Scriu.
1: Putul.
3: Băi, mă, așa erau relațiile. Yeee! Curva!
1: Nenorocitul
3: ăla! Nenorocita! Bă, ăla mă înșeală pe nevastă, sau asta face nu știu ce, și mai zice că se și bucură și...
0: A zis, nu asta este fondul problemei. Nu am înțeles ce scrie acolo. Este despre altceva. Este despre faptul că oamenii și-au găsit niște strategii de a-și reintegra viețile în relațiile de bază.
3: Chiar nu că strategia aia neortodoxă.
1: Da, corect.
3: Bă, dar le-a funcționat. Bă, încercă, trebuie să se ducă cu alta și că nu știu ce. Oricum se duce dacă vrea. N-ai înțeles. Știi, adică, mă punem, punem vățări sau ce face?
1: Și în spatele.
3: Băi, m-am săturat să văd în relaționarea din România GPS-uri montate pe mașină, reportofoane băgate sub scaunul șoferului, camere de filmat ascunse prin muțunache pe bibliotecă, spionarea rețelelor sociale, spargerea conturilor de Instagram, Facebook și toate alea.
2: La linie.
3: Măi, oameni buni.
1: Oh my God.
3: Așa se trăiește în relații în România 2.0.2026.
1: Deci din 10 relații, 8...
2: Sunt cu paranoia.
3: Posesivitate și control. Asta e. Frică ca la balamuc. Bă, frică. Niciunul dintre ăștia enunțați nu se bucură de relație. Niciunul nu are, cum să zic, curiozitatea să se ducă la persoana de lângă și să o întrebe, bă, ești ok?
2: Uh-uh.
3: Știi că mă gândesc că ești frumoasă azi.
0: Nu ne... Păi dacă a spus asta, am văzut că astăzi a dat like la 3 bărbați pe net.
1: Asta.
2: Sigur coace ceva.
0: Da.
1: Nu a dat like, a dat inim.
3: Da. Asta pe inimioara este șahmat la, pentru creierul multora.
1: Nu.
3: Deci dacă am dat cu inimioara, zic, bă, dacă era un pecat în loc de inimă.
1: Aia mai mergea.
3: Bine, nu mai dădea nimeni dacă era pecat. Bă, da, eu sunt pe cuvântul meu de onoare, dacă aș lucra la Instagram, a schimba inima aia cu un mare căcat.
1: Am putea încerca.
3: Ia să vedem ce se întâmplă, știi?
1: Ne-am
3: dar tu îți dai seama ce tare ar fi cu fetele astea care se pozează pe plajă, cum se cambrează ele.
1: Da.
3: Așa, să aibă 15K de căcat.
1: Doamne!
3: Asta înseamnă despre ele că sunt minunate?
1: Ca și like.
3: Poate că s-ar opri un pic goana asta nebună după atenție.
1: După validarea de pe...
3: Adică, cum ar fi să valideze în loc de inimă cu căcat? În loc de roșu cu
1: alb. Încerca, iată.
3: Da. Știi?
1: Este un exercițiu
3: de pasul. Simulacrul ăsta, cum zicea Jean Baudrillard, simulacrul ăsta de realitate, care este un simulacru Instagram, știi? Este gratificare instantanee. Este un teren pentru narcisism big time. Narcisist social, nu primic. Vă dați seama cât de nința a bubușit toată povestea asta? A distrus nința o vremadă. Sunt oameni care trăiesc pentru acea sută de inimioare de-al. Și a zis, bă, da, tu te-ai uitat vreodată cine sunt de inimioarele alea? De ce sunt relevante? A, dar nu, că n-are voie, că am văzut eu că ăsta îmi zice că mă iubește pe mine... Și dă like la toate botoxatele și umflatele și cuțuțe și cu alea de băne.
0: Și te uiți la ea și zici, da, are sens ce spui. Zic, da, ție zice că ești frumoasă.
3: Păi da, de ce le dă la alea inimioare?
0: Că n-are ce să le dea altceva ăla instrument.
1: Dacă le dădea.
0: Dacă nu le dădea nimeni. Dar aș spune asta pe cuvântul meu de onoare, că așa duce lumea cu picioarele pe pământ un pic. Și se trăiește în nebunia asta. Și atunci, bineînțeles că în momentul în care tu vii, că trebuie să vorbim un pic și despre treaba asta, despre libertate. Și asta e o valoare.
1: Este, dar ce faci cu el?
0: Doar că este haos, nu este valoare. Pentru că libertatea fără responsabilitate, și am mai spus-o, și sper că și Radu e de acord, este haos.
1: Nu există.
0: E haos, aia nu există.
1: Poți să fii liber și responsabil și să nu fii responsabil.
2: Nu, oricum nu înțelegi.
0: Da, adică, și asta se întâmplă astăzi. Pot să dispun și să fac ce vreau cu corpul meu, dar e în relație. Păi, cum adică? Păi al meu. Contul e al meu. Nu e bă al tău, că n-ai scris tu cod la pagina aia. Tu ești un produs care face engagement pentru unul care șade la un penthouse la etajul 40 în New York, da, și se uită pe niște cifre să vadă câți proști au mai creat content pentru el în ziua respectivă și tu ai senzația că este contul tău. Nu e, bă! Nu e! Da? Pentru că dacă te duci la divorț, o să vină ăla cu print screen-urile în instanță, că este spațiu public, dacă nu știai, dar nu știai că nu te uiți. Da? Și vine și ți le dă dovadă în de divorț și zice: ia uite, doamna mea care spune că este onestă, este cutare și este fidelă, ia uite în ce hal m-a înșelat pe net. Joacă-o pas. Păi da, dar nu a făcut sex. Nu contează.
1: Se consideră așa?
0: El zice că este cheating, că ți-a expus corpul și ai primit like-uri de la oameni. Oh, hands! Păi da. Păi nu, serios.
1: Așa este o luptă aici.
0: Doamne ferește, să nu credeți că sunt vreun pudic. Că îmi place și mie când îmi apare cât un
1: corp
0: acolo, că îl văd, zic, bă, da, arată bine, e mișto. Da? E atracție, nu e dorință.
1: Corect.
0: Că e diferență și între asta. Știi, e testul ăla, bagă un bărbat într-o cameră cu 20 de femei goale și vezi care sunt valorile lui, știi?
1: O, Doamne.
0: Prima întrebare ar fi, mă filmează cineva?
1: Aha, să-și... Bolnas.
0: Știi, da, așa. Dar nu știe nimeni, nu? Da. Bine, pot să zic și bagă o femeie într-o cameră cu 20 de bărbați și mai vedea. De ea. O fel. Da, acolo să nu e chiar așa, care nevoie de mai mult context. Dar poate vorbim și despre atracție și dorință un pic. Pe chestia asta, că diferențele de dorință sexuală de foarte multe ori sunt atât de vizibile, dar atât de greu de înțeles pentru oameni.
1: Chiar aș vrea să le abordăm, tică mulți cabal nou.
0: Încât e ceva fabulos. Dar ideea este... Bă, frate, valorile te ghirează. Pentru mine sunt importante călătoriile. De exemplu, eu...
1: Prin așa te reconectezi.
0: Nu pentru că trebuie să călătoresc. Nu trebuie să călătoresc. O să mă bine la ea din fața blogului sau la cu sucobabă ăla și închid ochii și mi-imaginez eu nebunii. Pot să fac chestia asta. Eu n-am nevoie să mă duc, de exemplu, asta vorbea cu niște prieteni, să mă urc pe burj. Să văd eu nori. Bă, eu nu vreau acolo, că mie mi-e frică de înălție. Dacă se zgâlță el cu mine, mie nu-mi place. Drept urmare, eu m-am uitat pe net, am văzut cum se vede și pentru mine e suficient. Înțelegi? Am văzut Kilimanjaro de un avion. E ok, am văzut câteva chestii. Și peste nori așa. Bă, am văzut. Da? N-am nevoie să mă duc pentru asta. Sau să mă duc să dau la o parte toate pietrele, să mă cațăr pe toate nebunile. Bă, frate, eu pot să stau într-un loc și să-mi imaginez tot locul ăla, că așa sunt eu construit. Valoarea pentru mine este să mă conectez cu locul, nu să mă duc să fac nebunii în locul ăla. Aia e altă treabă. Să sar de pe stânci.
1: De ce fac oamenii chestia asta? Nu sunt conectați între ei?
0: Nu, stai puțin, să nu-i condamnăm, că unor, știi cum sunt pasiuni. Bă, vai să sar cu parașuta și cu să faci bungee și să sar de pe stânci de la 40 de metri în apă, bă, felicitări. Dar nu e obligat nimeni să facă asta. Poate pentru tine chestia asta e ceva important și valoros. Pentru mine valoros este să mă duc și să mă relaxez.
1: Frumos.
0: Da? Că sunt un om care muncește și sunt un om care vrea să stea, să se plimbe colo-colo, lipa-lipa-lipa-lipa, să stea pe o plajă de aia cu apa aia de mănâncă creierii culoarea.
1: Are nu zici rău?
0: N-ai cum să fii deprimat, n-ai cum să fii depresie pe o plajă în Filipine. N-ai cum. Îmi cer scuze, e imposibil. Deci aia este cel mai bun antidot la orice depresie posibilă. Când stai acolo pe plajă aia și te uiți așa și nu se aude niciun zgomot, doar păsări, valuri, nici? Vezi culorile
1: alea? Timpul trece altfel?
0: Vezi culorile alea și zici, bă, eu n-am niciun motiv să fiu supărat.
1: Lasă expresia acasă.
0: Come on! Hai, gata! Dă-i drumul, știi? Este... De-aia le spun oamenilor, băi, călătoriți, faceți sport, dormiți bine, interacționați, dansați, cântați, faceți, bă, lucruri firești. Da? Faceți lucruri firești.
1: Împreună, nu separat.
0: Păi nu, domne, că trebuie să stăm, să lucrăm, să facem o casă. Ce mă, să o spargeți la partaj? Felicitări! O altă casă vândută la partaj. Hei, ce fericire! A meritat tot efortul ăla pentru chestia asta? Păi nu, domne, dar era important că trebuie să facem sacrificii. Nu, bă, nu faci niciun sacrificiu. Nu ți-asum. Mi-am sacrificat viața pentru. Păi înseamnă că n-am meritat. Adică nu trebuie să fie sacrificiu, trebuie să fie o valoare. Familia este o valoare. Da? Bă, e ceva important pentru mine, pentru că ajung și la ideea aia de generativitate. Oh, hence. Am dat-o și pas. Da? Care înseamnă, bă, ce las în urmă. Și asta poate fi aplicat și pe sine și ca familie, cuplu. Bă, las în urmă niște lucruri pe care eu le-am făcut sau noi le-am făcut. Las niște copii care mă vor depăși pe mine, că asta e sensul.
1: Dacă mă vor depăși.
0: Păi nu prea le mai depășesc. Că la generația noastră s-a oprit asta. S-a...
1: Și ce faci?
0: Nu ne mai depășesc. Noi suntem generația care ne-am depășit părinții din multe puncte de vedere, inclusiv din punct de vedere al încasărilor bani, carieră
1: și așa. Și poți și viața.
0: Iar ce a venit după noi, el sub. Și este prima oară, înțeleg din istorie, că sunt niște studii, când copiii nu mai reușesc să depășească părinții. Asta înseamnă că de unde urcase așa, începe să se ducă la male. Și de prin 2010 în 2012 a început chestia asta. Dă când cu devasul asta costă. Asta e instrumentul de tâmpit oameni. Știi? Și mai ales câteva tool-uri din el, pentru că altfel el ca instrument este ceva fabulos.
1: Dacă știi să-l folosești?
0: Da. E exact cum e treaba aia cu cum zicea lui C.K. într-un sketch mai vechi și zicea, bă, voi putea seama că am ajuns ca umanitate să stăm în cur la 10.000 de metri altitudine și să mâncăm ca la restaurant. Dar noi suntem la fel de proști ca acum 400 de ani. Nu, cei mai mulți dintre
1: noi. Ce facem cu ce avem?
0: Știi? Adică noi nu putem să ne bucurăm de cât de mult a evoluat societatea asta și tehnologia și toate celelalte. Avem acum capacitatea să ne conectăm la fracțiune de secundă cu o grămadă de informații valoroase și noi în continuare ne uităm la toți cretinii care spun idioțenii pe TikTok. Serios? Adică facem mișto unii de alții? Toți bombardierii și bombardieri cele, nu știu cum sunt la femeie, da? Care spun ele, femeia trebuie să fie cu tare! Și eu nu folosesc chestia aia. Băi, mă agresează. Mi s-a întâmplat odată că am iconița pe ecran. Bă, am dat-o cu degetul pe iconița de TikTok și a sărit o manea. Băi, deci eram acolo la mine, la mine în amzei și nu știam...
1: Nu s-a prins!
0: Eram cu telefonul și nu știam... La, la, la, la, la, și mă uitam, zic, unde dracu e în iconița asta? Să închid ecranul, să... Nu mai puteam și am zis, Doamne ferește!
1: Ce, uite ce? Cum a atras Andrei atenție.
0: Vrea să iei tu malea direct. Știi că s-a deschis și ți se deschide cu feed-ul ăla, nu știu.
2: Bine că nu te auzi cineva.
0: Cum dracu că m-am auzit eu, bineînțeles că se auzea, știi? Și nu mai știam, eram cu telefonul, cred că a și râs cineva de pe trotuarul de vis-a-vis. Zic, what the fuck?
1: Mă opresc.
0: Și a zis, bă, voi vă dați seama că ăsta e universul în care trăiesc 80% dintre tinerii de astăzi? Cu de-astea? Și cu motivaționale de alea care combină un stoicism absurd. Nici măcar nu e stoicism, niște colecții de căcaturi aruncate pe acolo de cineva. Așa. Cu budisme și cu... Deci este o peltea de aia de-ți... Și îți topește creierul când vezi, știi? Mai vin câte unii care stau așa foarte serioși și îmbrăcați așa cum este la zi și vin și îți recită de astea, știi?
1: Ce am să spun?
0: Și că ei sunt antreprenori și business și cu tare și astea sunt valorile lor. Tăi și zici, ok, și ce trebuie să fac cu asta? Care e obiectivul tău? Păi să mă ajut să fiu... Să ce?
1: Să ce?
0: Dacă tu funcționezi ca un robot care citează de Marc Aureliu și bine, nu mai știu eu cine vrea.
1: pe care oricum nu înțelegi.
0: Bă, sunt mișto, nu zic, nu, filozofia veche e foarte interesantă. Dar...
1: E interesant când, când aplici, Andrei, și știi despre ce vorbești.
0: Știi cum e asta?
1: Nu doar când citești.
0: Știi cum e asta? E ca la, ca la filme. Când m-am dus și eu, o singură dată am fost ca tată la o ședință părinții, că știam să dacă mă duc la a doua, dărâm ceva.
1: Și ceva.
0: Osta mea clasă din școala generală și în locul... Asta m-a frapat și mi-am dat seama cât de praf este sistemul de educație. În locul pozei cu Ceaușescu deasupra tablei...
2: Cine era?
0: Era Ciobănaș.
2: Nu cred!
0: Și am zis să mor dacă n-am regresat la Miorița. El i-a stâmpit pe ăștia definitiv. Măcar Ceaușescu dracu, ne uitam la el și îl înjuram. Dar cu asta ce să faci, știi? Pe cuvânt de onoare. Și m-am zis educatoare, mă rog, ce era aia dirigintă, zic, doamnă, dar mi se pare ceva ciudat în clasa asta. Că eu am făcut aici 8 ani clasa asta.
1: Și parcă tot până la...
0: Da, au trecut 40, 30 de atunci. Mi se pare ceva în neregulă în clasa asta. Nu, ce?
1: Toate lucrurile sunt în ordine.
2: Tu ai ieșit.
1: Așa cum le-ați lăsat.
0: Știți că n-ai comunicat pe grup de WhatsApp.
1: Uh-huh. Părinți cu...
0: Mi se pare că ăsta și cu poza aia de acolo au legătură? Adică vreți să le amintiți copiilor de
1: Zeu, Andrei,
0: băzătura, Zeu. De unde se trag? Sau what the fuck? Ce e asta, vrea?
1: Școala de masă nu se...
0: Care e ideea? Că ăștia normal că nu se conectează să aibă interes pentru școală? Pentru că se uită în asta și zic... Bă, am văzut o oaie pe autostradă, era pe margine. Dar de ce trebuie să o văd acolo? Că l-am întreabă cu oaia, știi? Până bucă, stea fimea. Am avut că am intrat și în asta, că eu sunt nebun, dar să mă opriți, ghidați-mă, vă rog, că eu vorbesc.
2: Noi suntem bucuroși, dă-ne mă.
0: Vine la un moment dat fimea cu o temă la română și avea de făcut o analiză sau un eseu, ceva scurt, dintr-un text. Nu mai știu ce era, care extrapolă ceva. Că la mea și era un golgotism de metafore pe acolo, era ceva, eu deja mă petisisem după 4 fraze. Sau, facă, de asta le dă o stroasă citească. Bine. Și la un moment dat, că ochii de filme așa, tot așa, 7-6, nu știu cum era. Tati, dar ăsta e un pic cretin. N-am fost părinte de la care să zic, cum că este un mare scriitor și cu tare zic, bă, interesant, poți să zici de ce. Păi nu putea să scrie că Line Furtuna? L-am ascult.
1: Deci dat.
2: Minunat.
1: Corect.
2: Minunate.
1: Mă las cu toate textele. Din concluzia.
0: Și zic, ok, fii atent. Ai de făcut temă, da? Scrie exact asta.
1: Poftim.
0: Filmea zice tare, dar eu ți-am zis chestia asta că vorbeam noi între noi. Cum să scriu chestia asta? Dar mă, scrie asta. Este...
2: Nu are ce să-i fac.
0: Băi, este analiza ta. Tu stai, dacă asta...
1: Vin eu la școală dacă se întâmplă ceva.
0: Da, nu, și
1: sunt, nu cred că scrie e cazul.
0: L-a scris în școală pe asta.
1: Și? Rezultatul?
0: Cred că a chemat-o pe mai casă.
1: Păi, urma.
0: I-a zis, bă, îmi pare rău, dacă asta ți-a transmis ție textul ăla, nu trebuie să îl luăm ca atare că a fost un text incredibil de bine scris și că ăla nu putea să fie bun scriitor.

0: Bun găsit la un nou podcast în mintea jucătorilor. Iar astăzi deschidem o conversație care merge dincolo de ideea clasică despre jocurile de noroc. Pentru că există jocuri care nu intră în viața omului prin zgomot și haos, ci prin eleganță, liniște și impresia de control. Bacara este unul impresia de control. Bacara este unul dintre ele. Pare un joc rafinat, simplu, aproape ceremonial. O masă impecabilă, reguli clare, gesturi precise și acel sentiment că aici lucrurile sunt curate. Dar psihologia dependenței nu ține cont de decor. Uneori, tocmai jocurile care par calme reușesc să scadă vigilența și să transforme emoția într-un reflex repetitiv. În episodul de astăzi încercăm să înțelegem mecanismele reale din spatele acestui joc. Ce simte jucătorul? Cum apare iluzia controlului? De ce creierul caută modele chiar și în hazard? Și cum poate o experiență aparent ocazională să devină în timp o formă de reglare emoțională. Alături de mine se află Radu Leca, psiholog clinician, care va răspunde întrebărilor despre dependență, prevenție, comportamente compulsive și vulnerabilitățile emoționale pe care jocurile de noroc le pot activa fără ca omul să-și dea seama la început. Astăzi nu judecăm și nu dramatizăm. Încercăm să înțelegem lucid, uman și responsabil cum funcționează mintea atunci când speranța, emoția și iluzia controlului se așează pe o masă elegantă, luminată. Bun venit, Radu!
1: Mulțumesc frumos de invitație!
0: Spune-mi, te rog, ce caută de fapt un om care se așează la o masă de bacara? Bani, emoție sau o pauză de la propria viață?
1: Când un om se așează la o masă de bacara, rar urmărește doar bani. În sensul simplu, contabil al cuvântului, banii ajung să fie mai degrabă limbajul prin care cineva cere altceva. Respectiv, avem de-a face cu o traducere convenabilă a unei neliniști pe care nu știe să o rostească. Sub luciu verde al mesei și sub gesturile impecabile ale dealerului se caută o emoție cu margini clare, tensiune, izbăvire, verdict, o sentință rapidă care spune ai câștigat ori ai pierdut. Scurtând chinul vieții reale de jucător, unde verdictul întârzie, unde efortul nu garantează răsplata și unde oamenii nu se împart în câștigători și perdanți la fiecare două minute. În bacara, cineva simte că trăiește concentrat, fără amânări și fără nuanțe, iar pentru mintea obosită a jucătorului de nuanțe, un asemenea concentrat pare un confort, o odihnă, ca un ceai tare pentru un suflet care este epuizat. Mai există și o dorință de pauză. Dar aici, Dana, nu vorbim de o pauză de muncă, ci o pauză de sine, de la sine, de o biografie personală, de roluri, de vinovății, de greutatea de a decide. Ce decid, când decid, cum decid, când joc, de ce joc, cum joc, în fața unei mize. Povara devine super simplă și tocmai de aceea seducătoare este sub formă de interpretare. Mintea o vede ca fiind 100% seducătoare în prevenție, căci noi ne aflăm astăzi aici să punctăm prevenția și mă voi duce exclusiv către ideea aceasta. Întrebarea utilă nu sună moralizator, ci mai mult blând, cu un pic de curiozitate, fiindcă ce anume se cere cu adevărat, în momentul în care se întinde mâna spre jetoane, o creștere de cont, ori un minut de tăcere interioară, în care toate grijile tac, fie și pentru o clipă. Începutul este greu întotdeauna în bacara, iar subiectul are emoții pe care nu și le poate explica.
0: De ce Baccara pare mai sigur decât alte jocuri de noroc, deși mecanismul dependenței poate fi la fel de puternic?
1: E un adevăr și nu-l punem la mijloc, îl punem întotdeauna în front. Baccaraul pare mai sigur, fiindcă

0: se prezintă drept un joc fără teatrul exuberant al aparatelor și fără iluzia controlului pe care o întreține. Ce? Îndemânarea. De unde? Din alte jocuri. Aici, regulile par curate. Matematica e cumva la vedere. Iar ideea de strategie se reduce la un gest de o simplitate extraordinară, aproape ritualic. Pariezi pe jucător, nu pe bancă, ori pe egal. Mintea omului iubește simplitatea, iar simplitatea se confundă ușor cu siguranța, mai ales când un joc oferă senzația supremă de ordine. Puține opțiuni, ritmul este constant, avem o etichetă, haosul lipsește, totuși mecanismul dependenței nu se hrănește doar din complexitatea jocului, ci din felul în care creierul învață prin recompense de tip imprevizibil, prin alternanța dintre speranță și pierdere, prin acea promisiune subtilă că data viitoare se repară nedreptatea de acum. Jucătorul se conectează cu nedreptatea proiectându-și un viitor de succes, dar lucrul acesta dă o dependență mai mare decât realitate. Imprevizibilul recompensei, nu tipul jocului, aprinde aceste sisteme de anticipare, proiecția și de urgență. De unde? Din minte. Iar bacaraul, tocmai fiindcă are un ritm rapid și sunt rezultate dese în interiorul lui, alimentează ce? O învățare repetitivă. Încă o mână, îți dau un exemplu, încă un verdict, încă o șansă de a îndrepta, ultima pierdere. Mai sigur, ca și expresie, devine o poveste liniștitoare care readuce vigilența. Iar când vigilența este pe drop down, pe scădere, cresc tot ceea ce înseamnă elementele de risc. Adică, mize mai mari, uriașe, timp mai lung petrecut în joc, toleranță mai mare față de pierdere și atunci jucătorul va spune: eu nu mă simt obosit, eu vreau să recâștig ceea ce am pierdut. Lucru care aduce cu siguranță, dar cu siguranță, într-o pierdere extraordinară, va pierde tot.
1: Radu, dar ce poți să-mi spui despre percepția timpului?
0: Când vorbim despre timp, noi acolo trebuie să fim extrem de cinstiți, fiindcă în elemente care au legătură cu bolile de tot felul, elemente emoționale care îți comprimă sau îți dilată timpul, timpul simțit de jucător nu este același simțit nici de dealer, nici de cei din jur, privitorii, și dacă subiectul se înregistrează, nici de cei care îl privesc în online. Practic, timpul, în funcție de ceea ce simte subiectul în joc, ajunge să creeze un univers secundar în care doar jucătorul are acces. De aceea și jucătorii, Dana, spun așa: n-am simțit cât am jucat. 12 ore. Dar parcă
1: toată
0: m-am
1: noaptea,
0: așezat.
1: Nu știu nimic.
0: Bravo.
1: Când a trecut timpul.
0: Bravo, bravo, excepțional. Și te gândești, dar ce se întâmplă cu el? Dar ce e cu el? Dar nu și-a dat seama? N-a simțit nevoia de apă, n-a simțit nevoia de mâncare, nu a simțit nevoia de cafea, nu a simțit nevoia să meargă la baie.
1: De somn, nimic.
0: Nimic. Nu a simțit nevoia de nimic, Dana. El a fost concentrat pe elementele care vin spre el. Am pierdut, iar câștig, iar câștig, pierd iarăși, iar pierd, iar câștig. Și atunci creierul lui a creat o bulă de timp în care l-a introdus. Este 100% acolo. El ar putea să joace, Dana, și 48 de ore fără să se miște. După care, din motive clare, după al nu știu câtelea dealer, da? Care este schimbat de la masă, subiectul se prăbușește. Spune-mi, mi s-a făcut rău. De ce? Păi uite, am jucat cam mult. Cât ai jucat? 48 de ori.
1: Dar spune-mi, te rog, nivelul de adrenalina și de cortizol sunt în creștere sau cumva trebuie să menții organismul în starea asta continuă de, de focus, de concentrare?
0: Dana, atunci când îți dorești ceva,
1: obții.
0: Da. Și nu ești capabil să faci nimic din ce știai să faci, de exemplu, foarte bine, să-l duci până la capăt. Când tu...
1: Dorința este mai intensă decât scopul în sine?
0: E ca în viața reală de cuplu. Atunci când îți dorești un om și îl dorești cu toată puterea ta, tu nu mai vezi nimic în jurul tău. E ca și când restul sunt invizibili.
1: Da, ai o percepție unde vrei să ajungi?
0: Da, percepția ta e pe succes. E să nu mai plece de lângă mine, să stea lipită de mine, să nu... Înțelegi? Vorbim de o proiecție de succes în intimitate, în orice structură de variabilă de cuplu, în emoție, în afectul declarat. Adică omul este axat pe a câștiga ceea ce simte că trebuia să merite de mult. Și atunci, în faza asta, noi știm așa, jucătorul este trup și suflet pe o senzație.
1: Așa cum ai fi îndrăgostit?
0: E mai mult de atât, e ca o obsesie. E ca o obsesie. După o anumită perioadă, nu se mai ating cele 48 de ore, fiindcă subiectul va vedea în cont cum banii dispar. După o anumită perioadă, 6 luni, 12 luni, un an și jumătate de joc extrem, se va duce către 6 ore de joc cu 20% din banii pe care îi pierdea în 48, după care multiple sute de strategii și le va face în minte ca să câștige. Știu oameni care s-au ridicat de la masa de joc, aveau afară un autoturism scump. Afară erau cămătarii, s-a dus la primul și i-a spus, știi, simt că o să câștig. Nici o problemă, fratele meu, și eu simt că o să câștigi. Cât vrei pe mașină? 4.000. 4.000. I-a dat 4.000 bani jos, i-a dus pe toți, i-a jucat pe toți, i-a pierdut pe toți, a pierdut și mașina. Impulsul de moment care se transformă într-o credință este 100% greșit. Îți poți pierde casa, terenul, mașina,
1: nevasta,
0: bijuteriile și uneori nevasta.
1: Dar vreau să te întreb un lucru. Uite, sunt turnee care se desfășoară pe parcursul la mai multor zile, de la 4-5 zile în sus, cu circuit închis,
0: da,
1: unde jucătorii sunt acolo, doar acolo. Și am constatat din piață că sunt și variante fericite. Ce înseamnă fericirea de pe chipul lor? Mă gândesc că ei câștigă și atunci... Sau nu există pierdere? Că totuși sunt jucători care câștigă, jucători care pierd.
0: Cu respect mă adresez și spun în felul următor. Tana, fii atentă. Omul bogat nu are ce să piardă. El câștigă o senzație. Se spune că unele dintre cele mai mari averi în capitală și în Timișoara au fost făcute la mesele de jocuri de noroc. Indiferent de jocul de noroc.
1: Uite și o parte bună.
0: Care a avut loc atunci. Dar... când subiectul câștigă și nu se bucură, e o problemă.
1: Pentru că a devenit obișnuință sau pentru că nu știe ce înseamnă câștigul adevărat, emoțional vorbind?
0: Imunitatea la bucurie este ca imunitatea la prostie.
1: Cum vine asta?
0: E foarte simplu. Te mai deranjează oamenii proști din jurul tău? Nu.
1: Pentru că te obișnuiești cu ei?
0: Că te obișnuiești cu ei. Și atunci, bucuria o simți? Da. Ai simțit-o prea mult? Da. A devenit o obișnuință?
1: Și nu mai simți?
0: Nu mai simți. Îl vezi că are un zâmbet chinuit. Îl vezi că se ascunde în spatele unor haine scumpe și a unui ceas excepțional.
1: Dar în suflet este un gol.
0: E foarte trist omul. Dacă Și aici există partea de excroci de mătase, care își fac veacurile pe pile și combinații în interiorul cazinourilor reale, care sper cu ajutorul Bunului Dumnezeu să se și închidă, în care profită de sensibilitatea de moment a jucătorului. Intră cu ei în joc, le spun o poveste, pierd și omul ca să simtă ceva, nu ca să se dea mare, nu Dana, ca să simtă, refuză banii de la o parte, îi împinge și dublează. E una din momentele, unul din momentele cheie în a face bani repede. Omul spune simt dacă îi dau 10.000, ducă-se, îi dau 20. Ia-i. Ia-i și pleacă și lasă-mă în pace. Fiindcă el îl privește ca pe o piază rea. Jucătorii preferă să plătească piezile rele de la mese, ca ei să se simtă în mână, în loc să accepte existența și pierderea lui. Omul spune așa, de când te-ai așezat la masă am pierdut 6 mâini.
1: Așa este, da.
0: Care e povestea ta? Și omul începe să vorbească, știi? Te văd ghinion? Da, te văd grav. Mă enervez foarte tare? Nu foarte tare, dar mă deranjează prezența ta. Pot să cumpăr karma în capul lor? Da, o poate cumpăra karma. Și dă 20.000. Omul se ridică, pleacă și ia banii. Le dă la fiecare din sală ceea ce are de dat, dreptul, și pleacă. E un mod de viață rău.
1: Cum reușește totuși eleganța unui casino să reducă instinctul de autoprotecție al jucătorului? Pentru că tocmai ce mi-am... Ai dat aceste exemple.
0: Eleganța unui casino reduce instinctul de autoprotecție, fiindcă rescrie mediul emoțional. Lumina caldă, muzică discretă, cu subsunete, mirosuri atent alese, personalul politicos, absența desăvârșită a ceasurilor. Nu sunt ceasuri în casino. Designul care te face să uiți de orice formă de ieșire. Tu nu mai vrei să te ridici de la masă. Tu stai acolo.
1: E ca și cum ți-ai cumpărat timpul.
0: L-ai cumpărat pe tot. E doar al tău. Dar nu există un stăpân real al timpului. Fiindcă toate lucrează împreună. Ca o mână pe frunte așezată în liniștitoare, care spune aici ești în siguranță. Creierul recunoscător pentru sentimentul de siguranță relaxează toate, oameni buni, dar toate mecanismele de apărare. Și când mecanismele de apărare se relaxează, limitele personale se negociază foarte ușor. Nu e o conspirație. Nu! Nu! N-a asta cineva să o gândească foarte bine. Nu! E o psihologie denumită psihologie de mediu. Dacă un loc arată ca un salon de hotel scump, mintea îl asociază cu control, ordine, respectabilitate. Ia uite unde am ajuns eu. Și realitatea financiară rămâne aceeași. Fiecare miză se supune hazardului, dar și avantajului. Cui? Al casei. Eleganța creează o formă de... Să nu fim răi, dar ăsta este adevărul, îi spunem anestezie socială, fiindcă este greu să te vezi. E greu să te vezi cum cineva vulnerabil într-un spațiu care îți validează stilul pe care tu îl proiectezi și îl vrei, îți oferă atenție, îți spune pe nume.
1: Prea multă atenție chiar.
0: Multă atenție, da. Îți aduce un pahar de apă sau de suc sau de altceva. Îți confirmă că aparții locului, că ești de-al lor. Pentru cineva obosit de respingere sau de banalitate. Că...
1: Este o capcană emoțională cu desăvârșire.
0: Omul care are acasă greutăți și joacă, când aude o vorbă bună, rămâne acolo. Că rămâne acolo. Apartenența devine mai valoroasă decât banii. Aparțin cuiva. Mă, nu-l cunosc bine, dar îmi vorbește frumos. Și atunci... Instinctul de autoprotecție își pierde vocea. În prevenție, Deci aceasta este o misiune de prevenție psihologică, 100%. Merită pusă o întrebare de o tandrețe și de o simplitețe fabuloasă. Dacă un spațiu îți oferă respect instant, fără să ceară nimic din cine ești, nu cumva te face să uiți că respectul real se construiește greu.
1: Și se pierde ușor.
0: Se pierde cu foarte multă ușurință.
1: Știi, vreau să te întreb, care crezi că este diferența între cazinourile? Unele sunt amplasate în centrul orașului, unde există foarte multă accesibilitate și vizibilitate. Pe de altă parte, sunt cazinouri care sunt foarte retrase, de obicei în zone de pădure, mediu, natură. Care crezi că e diferența și cum influențează locul acesta?
0: Să-ți dau un exemplu concret. Jucătorii pun accentul pe energia locului. Am fost acolo, era la pădure, ce aer, cum am simțit, a fost extraordinar, am câștigat tot în seara. Alții pun accentul pe un anumit ritual, sunet, lumină, culoare, design, sau sunet, lumină, culoare, sunete scoase de haine, de pantofi, de elementele din care bei și mănânci, cu care bei și mănânci, pe tipuri de farfurii, e important pentru jucător sunetul. De exemplu, dacă jucătorul este căsătorit sau logodit, când el atinge un anumit tip de pahar, sunetul ăla este ca un deja vu pentru el. Simte că o să câștige.
1: Sau sunetul jetoanelor.
0: Sau sunetul jetoanelor. Da. Uh-huh. Pe greutăți diferite. Depinde cine le produce. Avem și un standard acolo. Oamenii care joacă știu asta. Se poate întâmpla ca în străinătate să sune într-un anumit fel, la noi altfel.
1: Sau uite, m-am gândit la evadare. În momentul în care alegi locuri mai inaccesibile și nu sunt chiar în oraș sau în capitale, și cazinourile sunt amplasate în natură, mai retras, mai în conexiune cu natura, oamenii fug mai mult, poate, de toată agitația și se retrag emoțional într-o zonă în care doar ei se simt bine acolo. Deși au toate condițiile, evident, nu există cazino fără condiții. De la spa, bucătari și ospătari și persoane care fac masaj pe umăr în orice moment și la masa de joc.
0: Pe vremuri exista o mare firmă cu aproape 4.000 de angajați în capitală, care făcea niște petreceri monstru în străinătate. Toate petrecerile conțineau jocuri de casino, în varianta online, de pe niște plasme uriașe, sau în varianta reală. Nimeni nu spunea acasă ce se întâmplă.
1: De ce crezi asta?
0: De rușine. Nu cumva familiile să-i critique. Fiindcă ei, 3 luni pe an, la fiecare 3 luni, se întâmpla petrecerea. 3 luni pe an erau fără pată. Iar final de 3 luni, timp de 5 zile și 5 nopți,
1: anulat tot.
0: Pierdeau tot. Unde sunt petreceri de acest tip? Sunt și droguri foarte multe și alcool în exces și celebrul oxigen în loc de aerul obișnuit din interiorul aparatelor din săli, ca să te pună să joci mai repede, să nu simți oboseala și mai bine, spune jucătorul. Acum, nimeni nu e perfect, dar să fii un executant 90 de zile ca să pierzi tot ceea ce ai muncit 5 zile, nu e ok. Sub nicio formă. Iar cei care aveau de pierdut erau cei care fac parte și făceau parte din familiile care îi așteptau acasă. Jocul nu înseamnă pierdere 99%.
1: Cât de mult crezi că influențează amplasarea cazinoului asupra stării emoționale și câștigului în sine? Adică te simți mai bine într-o zonă mai agitată sau într-o zonă mai retrasă pentru că ai oxigen mai mult, cum ai spus și tu.
0: Acum, viața jucătorilor este una foarte grea, în realitate. Ei pot avea până la 6 joburi. Sunt puțini oameni care știu această informație. Nu au acasă, dorm pe apucate prin locuri la care te gândești și te aștepți cu greu să adoarmă cineva. Fură câteva minute în băi închiși, dormind. Sunt fără familie. Iar cei care încearcă să-și creeze o relație, fiindcă niciodată nu sunt acolo unde spun că sunt, își doresc să fugă într-un loc care le oferă siguranță, apropiere de câștig, relaxare. Dacă viața jucătorului, dintr-un motiv sau altul, are o umbră de armonie, atunci subiectul se va duce într-o zonă mai, cu mai multă energie, cu mai multă mișcare, cu mai mulți oameni.
1: Uite, de exemplu, Barcelona. Okay. Este capitala renumită pentru cazinouri, okay, unde sunt turnele și în cealaltă extremă, mai retras, Rozvadov, unde acolo e o pădure, am înțeles, foarte
0: specială, de zonă exclusivistă.
1: Da, cu aer foarte curat și foarte retras. Bun, ce se întâmplă în creier atunci când cineva începe să creadă că vede tiparele din joc și anticipează câștigul care de fapt nu va fi?
0: Dana, nu vorbim de o boală, deși și în psihologie și în psihoterapie și în psihiatrie există câteva simptomatologii care te duc către zona aceea de crezi tu că ai văzut ceva deosebit.
1: Dar poți să percepi.
0: El așa crede subiectul și jură, știi, cu mâna pe masă, spune, domnul Radu, eu chiar am văzut, eu am simțit, eu știam ce o să urmeze, știam că vine nouă ăla, știu că vine ăla, carou, domnul Radu, credeți-mă, am simțit. De unde? Când cineva începe să creadă că vede tiparele din joc, creierul intră într-un mod de funcționare orientat spre detectarea a cui? A sensului. Un reflex util în natură, însă riscant în contexte aleatorii, fiindcă cortexul prefrontal caută atât cauzalitatea, dar și ordine. Iar tot ceea ce înseamnă sistemul de recompensă marchează orice coincidență drept semn. Am văzut? Am văzut? Știu eu ce e. Un semn important. De ce? Deoarece anticiparea unui câștig eliberează dopamină. Multă. Nu doar câștigul în sine, ci dopamina pe care subiectul o simte. Aia e bucurie.
1: Intrarea în joc, practic?
0: Intrarea.
1: Menținerea?
0: Menținerea și ieșirea cu bănuți în buzunar. Dopamina funcționează ca un marker de care? De relevanță. Adică, spui așa, fii atent. Fii atent! Aici e ceva valoros. Iar omul simte o claritate bruscă, ca o, și aici intrăm în egida structurii intelectuale, ca o iluminare. După anumite tipuri de consum, subiectul ce a consumat spune: am avut o revelație. Aoleu.
1: Am visat-o chiar.
0: Am visat-o cu ochii deschiși. Ce ai văzut? Și spune ce a văzut. Dar e un vis care nu are legătură cu realitatea și real e doar o iluzie.
1: Crezi că mirosul din cazino ajută la ceea ce spui tu acum?
0: Da, sunt mirosuri ca în orice magazin de haine medii, nu de alea scumpe. În magazinele de haine medii, există, de exemplu, în toate mall-urile din țară, un brand românesc, autohton, care l-a început s-a numit într-un fel, acum se numește altfel. Toată lumea știe. Și când intri în magazine, miroase a marihuana. Dar lumea știe foarte puțin că e marihuana.
1: Da.
0: Doar consumatorii.
1: Da.
0: Majoritatea consumatorilor vânează mirosul ăla. Bun. Când îți apare iluminarea, spui pot mai mult, primesc mai mult, văd mai mult, se poate întâmpla mai mult decât o iluminare, fiindcă, uite, în paralel, amigdala adaugă o încărcătură emoțională crescând tensiunea, dar care? Aia plăcută. Iar hipocampul începe să stocheze selectiv, cu lentoare, episoadele care confirmă povestea am intuit bine, hai că m-am prins, hai că știu, am simțit-o.
1: Se bazează mai mult pe intuiție, fiindcă mintea, dacă stă să vadă adevărul și non-percepția, atunci probabil se sperie.
0: Da, adevărat, 100% real, ignorând episoadele care o contrazic. Se consolidează astfel un, în psihologie se numește bias de confirmare, adică mintea contabilizează reușitele ca dovadă de care? De pricepere. Și trecerea pierderii lor la capitolul băi, un ghinion temporar, îmi revin.
1: Mâine am noroc, mâine seară am noroc.
0: Depinde și lângă cine stau, dar am noroc.
1: Sau vină cu mine ca să am noroc să câștig.
0: Diseară merge obligatoriu cu mine. Uh-huh. De ce? Câștigăm împreună. Mai intervine o iluzie, Dana. Iluzia care e foarte real din punctul meu de vedere, a controlului. E o eroare cognitivă. Există servere care dau eroare, softuri care dau eroare și oameni care dau eroare. Eroarea aceasta cognitivă e așa. Omul simte ce? Că influențează el de la sine putere. Un lucru foarte rău. Un proces care este guvernat în cazul în care jocul este corect. Și nu s-a umblat la el. Hazard. Deci el e guvernat de hazard. Dacă nu s-a umblat la el, dacă s-a umblat la el, e guvernat de cel care îl deține. Gesturi ritualice. M-am scărpinat la nas? Sigur câștig. Mi-am dat mâna prin păr pentru ea care au păr. Da? Sigur câștig. Notițe despre serii.
1: Ochelarii?
0: Ochelarii. Ochelarii șterși. Ochelarii cu miros. Ochelarii cu parfum. Ochelarii care sunt ținuți la frigider să simtă omul rece pe chip. Nu e așa simplu.
1: Deci nu au rol neapărat de protecție din cauza luminilor, ci mai degrabă...
0: Textură. Îl dă să aibă un miros. Dacă e rece sau cald. Dacă
1: eu
0: greu.
1: Cred că ceilalți nu văd intențiile jucătorului evident. Folosind ochelarii de soare.
0: Evident. Iar la Bacara se vorbește despre
1: un fel
0: șiruri.
1: De protecție.
0: Un fel de protecție. La Bacara se vorbește despre șiruri, fiindcă ele hrănesc această iluzie și scad. Dar ce scad? Prudența, acuia jucătorului. În plus, creierul urăște incertitudinea prelungită, adică tiparul inventat, că e inventat, reduce anxietatea. Ce, de eu mă simt mai bine! Fiind o explicație ușor de purtat, chiar dacă ea este 100% mincinoasă, e falsă. Pe termen scurt, apare sentimentul de stăpânire. Pe termen lung, apare escaladarea mizelor, fiindcă încrederea cere o confirmare de care? Repetată. În prevenție, deci despre asta vorbim întotdeauna aici, la mintea jucătorilor, în prevenție, utilă rămâne o tehnică de realiniere, adică descrierea fiecarei runde ca eveniment independent și notarea obiectivă a rezultatelor, fiindcă altfel tu te miști pe tine. Fără interpretări. Nu interpretăm nimic. Notăm adevărul. Negru, alb. Negru, alb. Negru, alb. Nu altceva. Bun. Când avem aceste date seci, noi știm că nu suntem mincinoși. Când interpretarea revine compulsiv, se întreabă așa. Ce dovadă? Ar convinge un observator neutru că eu sunt pe câștig chiar dacă el e pe pierdere? Evident. Se acceptă sau nu răspunsul? Că e bolnav dacă se acceptă răspunsul că nu pierde el fiind vizibil pe pierdere. Bun. În plus, ajută să fie urmărită reacția corporală, accelerarea pulsului, îngustarea atenției, senzația de sigur de mine, care apar brusc, fiindcă semnele de activare nu sunt și cele de cunoaștere. Și atunci jucătorul are de ales. Aleg să știu că sunt pe pierdere și să accept sau aleg să mă mint? Mulți aleagă să se mintă.
1: Dar care este diferența dintre distracție și momentul în care jocul începe să regleze emoții?
0: Când vorbim despre jocurile care reglează emoții, noi trebuie să spunem așa. Ne simțim confortabil cu ele? Nu ne simțim confortabil cu ele? Ce ne face pe noi să le vedem acele emoții ca fiind definitorii? Le vedem ca fiind reale? Ne impune cineva să le vedem reale? Intră rușina în acces? Ne pune cineva să vedem rușina ca o obligație? Acum, diferența dintre distracție și momentul în care jocul începe să regleze emoții? Stă mai puțin în suma cheltuită. Nu contează cât. E vorba de... Stă mai mult în funcția psihologică pe care o primește jocul în viața omului. Distracția are libertate. Începe din curiozitate. Cu emoții, cu rușine sau nu. Ea se oprește fără luptei interne. Că n-ai cu cine. Și lasă în urmă o stare oarecum neutră. Bă, nu sunt nici așa, dar nu sunt nici așa. Sunt la mijloc. Fără gânduri repetitive, denumite ruminați. Sunt gânduri repetitive care te obosesc. Fără nevoia de încă o rundă, ca să fie complet. Când jocul ajunge instrument de reglare emoțională, el devine un fel de medicament improvizat pentru stres, antistres. Tristețe, antitristețe, singurătate, antisingurătate, antiplictiseală sau antifurie. Și nu se mai caută plăcerea, se caută o armonizare, o anesteziere, o uitare sau invers, o injecție de intensitate. Adică subiectul spune, trezește-mă, vreau să simt. Vreau să simt, dar ce vreau să simt? Scoate omul ceea ce simte atunci din amorțeală, din latență? Da, în această fază declanșatorii devin super previzibili, Dana. Adică avem conflicte, presiune financiară, oboseală, critică, eșecul de care se râde în zona virtuală și mintea învață o asociere rapidă. Adică dacă mă simt rău, joc. Dacă mă simt bine, joc. Dacă mă simt rău, tot joc.
1: Fiindcă o să mă simt bine.
0: Fiindcă la un moment dat o să mă simt bine. Jocul devine scurtătură către schimbarea stării, iar creierul iubește scurtăturile. În timp, toleranța crește și e nevoie de mai mult risc, ori de mai mult timp, ca să ce? Ca să am același tip de efect. Apar niște semne subtile, Dana Iancu, sunt așa. Ascunderea frecvenței e pe primul loc, iritarea, când cineva adresează întrebări, te enervează. Planificarea zilei în jurul jocului, nu, ce fac acum, ce fac acum, eu am de la 6. Dar nu, eu am de la 6, eu trebuie să joc. Eu trebuie să joc. Și atunci, jocul devine un refugiu pentru o zi proastă. Dar e greșit. E foarte greșit. Distracția, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, fiindcă ne aflăm la mintea jucătorilor, are după gustul ei o închidere firească. Te vei simți vinovat, gol și mult mai sărac.
1: Mulțumesc, Radu, pentru toate aceste informații utile. Ei bine, Bacara nu este doar un joc de cărți. Este o experiență construită cu grijă în jurul emoției, al speranței și al senzației de control. Iar uneori, cele mai mari riscuri nu vin din haos, ci din lucrurile care par perfect așezate. Poate că adevărata prevenție începe în momentul în care nu ne mai întrebăm doar cât am câștigat, ci de ce am avut nevoie să mă întorc acolo. Pentru că dependența nu vorbește doar despre bani, vorbește despre goluri emoționale, despre stres, despre oboseală, despre nevoia de evadare și despre felul în care mintea caută alinare. Dacă episodul acesta a ridicat întrebări incomode, poate că exact acolo începe conștientizarea. Iar conștientizarea este primul pas spre control real. Eu sunt Dana Iancu, alături de psiholog Radu Leca și aceasta este zona în care alegem să înțelegem înainte să judecăm. Ne reauzim curând aici pe Tele7 ABC, în online și pe canalul de YouTube În Mintea Jucătorilor, într-o nouă conversație despre minte, emoții și alegerile care ne schimbă viața mai mult decât credem. Pe curând!

0: Bun găsit la un nou episod din Adevăr sau Provocare. Ei bine, astăzi venim cu o extensie acestui podcast și anume omul din spatele poveștii. Atunci când începi să ai grijă de tine, începe să se schimbe totul în jurul tău. Și astăzi o să vă prezint o persoană care se ocupă de frumosul din femei. Și am alături de mine pe Andreea, care a transformat tot acest proces de slăbire, pentru că despre asta o să vorbim astăzi, într-un drum către încrederea în sine. Ea este alături de femeile care vor să se regăsească, să aibă din nou grijă de ele și, poate cel mai important, să se privească din nou cu drag în oglindă. Bine ai venit, Andreea!
1: Bine te-am găsit! Mulțumesc mult pentru invitație, draga mea! Haide să pornim împreună pe acest drum și să deschidem puțin așa mințile femeilor care doresc să vadă ceva nou și să se regăsească pe ele.
0: Mulțumesc pentru că ești aici și abia aștept să povestim. Andreea, tu întâlnești foarte multe femei. Când vin prima dată la tine și spun vreau să slăbesc orice preț, ce auzi tu de fapt în spatele acestor cuvinte?
1: Nu este doar îmi doresc să slăbesc, îmi doresc să mă regăsesc. Sunt poate diferite probleme, dar în mare parte este îmi doresc chiar să mă regăsesc pe mine, care am fost poate la kilogramele alea pe care le am în cap.
0: Uh-huh. Dar înainte de toate, spune-mi cum ai ajuns să lucrezi tu cu femeile.
1: În primul și în primul rând, aici o să mergem puțin în trecut. Sunt fost sportivă de performanță, campioană mondială la bodybuilding și în momentul în care am decis să mă las de concurat, m-am îngrășat. Am ajuns la 80 de kilograme. Făcând o paranteză, eu toată viața am fost slabă. Îngrășându-mă, am observat că am trecut de la măsura S la un M. Pur și simplu nu mai îmi plăcea cum arătam și nu mă mai regăseam. Și atunci am zis că trebuie să încep să fac eu în mine o schimbare. Și după ce m-am regăsit, mi-au spus două prietene, spune-ți povestea că poate reușești să dai curaj și altor femei să pășească pe acest drum, că dacă tu ai reușit, nimic nu este imposibil și oricine poate
0: deci
1: să reușească.
0: Deci tu l-ai pornit de la tine, practic. Da. Și atunci când o femeie îți calcă pragul, ce trebuie prima dată să afli despre ea înainte să începeți procesul efectiv?
1: Păi, în primul rând, eu cu toate clientele mele am o relație foarte apropiată, deoarece este în primul rând vorba de încredere. Încerc să cunosc omul, să văd ce lucrează, care este stresul anume, deoarece dacă suntem stresate, știi, crește cortizolul, ne îngrășăm. Să vedem cum este viața ei personală, cât timp are pentru ea, cum este somnul. Deci, practic, eu încerc să cunosc persoana pentru că fiecare persoană trebuie luată în parte.
0: Cât de diferită este fiecare femeie? Există un program care funcționează pentru toate femeile atunci când încep să lucrezi pe partea de slăbit cu ele?
1: Să spun așa că există un program general de detox care se face între 3 și 5 zile unde efectiv elimini apa. Aia pot să zic că este general. În rest depinde foarte, foarte mult de vârstă. Eu cum am Academia de Menopauză, știi bine că lucrez foarte
0: uite,
1: mult
0: vreau
1: cu femeile de 35+.
0: Da? Academia de Menopauză, ce presupune pentru femei și cum le poți veni în sprijin? După anumită vârstă presupun.
1: Da. De obicei se spune că intrăm în perimenopauză de la 38-39 în sus, dar depinde, bineînțeles, de istoricul nostru medical.
0: De genetică, probabil.
1: Exact, și de mai mulți factori. De aia nu-mi place să generalizez că de la 38 punct. Ce fac, de fapt, în România, asta am observat și săptămâna trecută, cuvântul menopauză este încă tabu. Și reclamele pe care le vedem la televizor, vedem, ești în menopauză, ești bătrână. Mergi la ginecolog, la endocrinolog, îi spui că nu, corpul nu-ți mai produce acel estrogen, progesteron, nu, de care avem nevoie. Și ginecologul spune pur și simplu, ok, hai că-ți dau un spray cu care te dai pe piele și gata. Problemele celelalte care vin cu menopauza, cum ar fi insomniile, bufeurile, stările de spirit, pur și simplu îngrășatul, că nu ne mai recunoaștem noi pe noi. Astea toate noi le tratăm la Menopause Mastery. Eu sunt coach, nu sunt medic, dar am la academie un psiholog cu care lucrez și colaborez și cu un endocrinolog și cu un ginecolog, ca să putem să ajutăm cât
0: asta
1: mai
0: mult
1: femeile.
0: Asta e foarte bine, deci tu vii în sprijin pe toate direcțiile. Psiholog, ginecolog, da?
1: Da, endocrinolog, deci noi suntem așa o abordare holistică, practic. Tu vii la noi, ne spui ofurile și noi încercăm să te ajutăm pe toate planurile.
0: Foarte interesant. Lucrez și în mediul online pentru cineva care nu este, de exemplu, la Timișoara, da?
1: Da.
0: Să înțeleg?
1: Am să știi că pot să spun că 40% din clientele cu care lucrez sunt în online și am și câteva cliente în Statele Unite, deoarece diploma de coach eu am făcut-o în Statele Unite.
0: Tu acolo ai stat o perioadă, ai spus, și acolo ai învățat să lucrezi cu femeile care au probleme pe zona aceasta.
1: Exact, pentru că la noi nici măcar nu... Mi-am făcut și diploma de formator, apropo, și la noi încă nici nu există acest cod CAEN, deci doar ca să vezi așa diferența dintre România și Statele Unite, dar suntem pe drumul cel bun și eu sper că peste 3-5 ani ajungem și noi toți.

0: doresc să slăbească. Care este motivul?
1: Indiferent de vârstă aici.
0: Indiferent de vârstă. Am avut și o fetiță, acolo am colaborat, bineînțeles, cu doi medici de 12 ani, care avea 120 de kg supraponderală și am reușit să o aducem într-un an de zile de la 120 la 70.
1: Cei, wow, ce rezultate!
0: Da, și aici chiar m-am bucurat foarte, foarte mult și sper să o ajutăm să se mențină. De ce vine o femeie? La început cred că este împinsă de partener. Partenerul spune...
1: Indirect sau direct? Din ce ai văzut?
0: Sunt și direct și indirect. Apoi este împinsă de toată mediatizarea asta a unui corp suplu, a unui corp slab. Iar apoi, deși nu îndrăznește să își recunoască sau să se viseze, este acea amintire de care vorbeam la începutul emisiunii din trecut, îmi doresc iarăși să.
1: Oare are legătură cu stima de sine?
0: Nu știu cum să-ți răspund mai exact. Eu consider că stima de sine nu contează sau nu depinde neapărat de kilogramele pe care le ai. Depinde cât de mulțumit ești tu cu tine, cât de împăcat ești tu,
1: păi,
0: cu tine.
1: Păi nu prea ești dacă te uiți în oglindă și vezi că ai kilograme în plus.
0: Nu neapărat. Uite, cunosc doi profesori universitari care sunt cu un BMI mai ridicat, dar să știi că oamenii sunt foarte, foarte ok, foarte mulțumiți și au stimă de sine. Deci cred că...
1: Știi că bărbații diferă un pic de partea feminină.
0: Și da și nu aici, iar este o discuție așa mai aprofundată, dar da, în majoritatea cazurilor îți dau dreptate. Cred că... Trebuie să fie ele
1: deschise,
0: deschise să facă această schimbare și să-și dorească cu adevărat.
1: De obicei, cele care vin să slăbească au probleme în cuplu de cele mai multe ori. De asta ți-am spus de stima de sine, fiindcă nu mai au încredere în ele. Această neîncredere se regăsește și în relația de acasă cu familia, cu partenerul, de acolo tot felul de discuții, ele nu se mai simt văzute și atunci o pun pe seama kilogramelor și vin la tine într-un mod de disperare, pe modul de disperare, ca să-l numim așa, și spune: Andreea, ajută-mă, cum începi cu ele când vezi zona
0: aici
1: asta?
0: Ai dreptate și de aia zâmbesc, pentru că... zilnic dau de astfel de cazuri. Și acum probabil că o să-mi iau hate la ce spun,
1: nu
0: dar
1: contează.
0: Îmi asum, așa, să facem și niște controverse. Majoritatea cazurilor, când o femeie se căsătorește, începe, am zis în majoritatea, nu în toate cazurile, începe să devină puțin mai delăsătoare pentru că intră în zona aia de confort, ceea ce pe o parte este foarte bine, pentru că bărbatul respectiv îi dă siguranța necesară ca ea să poată să fie ea și să intre în această
1: zonă de confort.
0: Dacă
1: bărbatul îți dă siguranță, Andreea, trebuie să fii din ce în ce mai frumoasă.
0: Așa.
1: Și mai mulțumită de tine. Așa.
0: Bun. Pe cealaltă parte,
1: da,
0: bărbatul te-a cunoscut pe tine când ai avut o anumită imagine. Știu că se spune că ar trebui să te iubească și dacă...
1: Nu există. Dar... Bărbații se excită când văd femeia. Este normal. E totul vizual la ei.
0: Da, este vizual și să știi că și noi femeile pot să spun că suntem la fel, că dacă nu mai suntem atrași de partener în felul în care arată, mergem către el, nu? Sau către ea, și spunem. Bun, acum să revin. Femeia când se îngrașă, problema este că nu doar se îngrașă, aici am zis că o să fac controverse, femeia devine și mai pisăloagă puțin, pentru că are ea o...
1: Vreau o confirmare.
0: O lipsă,
1: da.
0: o frustrare. Ceva în ea. Încep tot mai multe certuri acasă și așa, de fapt, se întâmplă. Nu din cauza neapărat kilogramelor, din cauza că cu acele kilograme acumulate vin mai multe probleme și pe partea psihologică. Iar noi la Academie încercăm să luăm întâi partea psihologică, să-ți spunem Da, te slăbim, dar încearcă să fii mai nice. Gândește-te cum ai fost la început.
1: Adică prima dată lucrează cu psihologul la academia voastră?
0: Lucrăm în paralel. Lucrăm în paralel pentru că e foarte rapid. Și bineînțeles că și eu dacă m-aș duce undeva sau tu, ți-ai dori să ai rezultate rapide și sustenabile.
1: Corect.
0: În fond și la urma urmei.
1: După ce începe acest proces de slăbire, după ce a înțeles ce trebuie să îmbunătățească la nivelul comunicării, la ceea ce ține practic de ea, și asta am înțeles cu psihologul, apoi lucrează cu tine. Până unde duci zona aceasta de comunicare între tine și femeia cu care tu lucrezi? De cele mai multe ori, care sunt nemulțumirile și cum încerci să ajuți pe zona asta?
0: Unde. Deci, în primul rând,
1: pe parcursul procesului în sine.
0: În primul rând vreau să-ți spun că lucrăm foarte exclusiv, adică doar pe recomandări. Asta înseamnă că, iar mă întorc la ce am spus anterior, am o discuție de a mă cunoaște și să vedem dacă suntem pe aceeași lungime de undă, dacă vibrăm cu femeia respectivă. Și atunci, intrând deja sub pielea clientei, cunoscându-mă deja cu ea, clienta își poate permite să fie ea. Deci eu nu impun clientei că nu poți, după ce ai culcat copiii la 10 seara, să nu-mi scrii. Pentru că probabil că ai singura oră liberă a ta unde poți să fii tu pentru tine și timpul tău. Și
1: atunci, adică ești flexibilă, dai
0: foarte flexibilă pentru că asta mi-aș dori și eu să primesc de la cineva. Și să știi că nu am avut până acum cliente care să facă abuz, să-mi scrie, nu știu, la 12-1 noaptea.
1: Probabil la ora aceea se doarme, normal.
0: Așa, dar dacă este singura ta oră liberă, atunci este ok să poți să fii tu în ora aia, nu să-ți impună cineva, că vezi că programarea de la unghi este la ora 17.
1: Și atunci cât de des vorbești, de exemplu, cu ele și ce înseamnă concret să fii alături de cineva în acest proces de slăbire, fiindcă nu poți să-ți spui că îl termin după o lună, două, trei.
0: Ok, hai să-ți dau un caz.
1: Poate dura mult acest proces, poate un an jumate până se stabilizează.
0: Hai să-ți dau un caz concret.
1: Te rog.
0: Am o doamnă la Timișoara de care mi-este foarte, foarte dragă. Doamna are, cred că, 62 de ani. Mi-a plecat, de fapt așa a început colaborarea, a venit tot așa printr-o altă clientă, am discutat, după ce am văzut analizele, am făcut niște propuneri. Colaborăm din noiembrie și doamna mi-a spus, îmi scrie zilnic ce mănâncă, îmi scrie zilnic ce probleme are. Deci, efectiv, pe toate planurile sau când iasă în oraș cu soțul ei, pentru că iasă la gale, la dineuri împreună, chiar îmi trimite poze cu mâncarea și mă întreabă, pot să mănânc, am voie să mănânc acest lucru sau astăzi mă simt balonată, ce să fac, este prea cald afară, am luat deja, acum dau insight-uri, dar am
1: contează
0: luat deja săruri rehidratante, ce mai pot face sau lucruri din astea care pur și simplu mie personal mi se par foarte simple, dar pentru o clientă înseamnă foarte mult. Deci practic îs oricând alături de ele când au ele
1: în orice moment.
0: În orice
1: și
0: moment.
1: Și uite aici chiar vreau eu să confirm ceea ce spui, fiindcă de fiecare dată când ți-am scris, tu ai fost online și mi-ai trimis imediat răspunsul, ceea ce înseamnă foarte mult pentru cineva care caută comunicare și sprijin în toată zona aceasta. Uite, cum gestionezi exact momentele în care rezultatele întârzie într-un proces de slăbire? Se întâmplă să te blochezi, să nu mai dai jos din greutate sau să ai alte așteptări. Ce se întâmplă acolo?
0: Primul
1: ce faci?
0: Și în primul rând, când plecăm pe acest drum împreună, îmi place să-ți spun din start niște cifre realiste. După aceea, dacă tu ai așteptări să slăbești, eu, nu știu, 10 kg, 20 de kg într-o lună,
1: imposibil.
0: Îți spun frâu, este imposibil și îți spun frâu și îți spun acest lucru. Pentru mine, eu cer de la oameni întotdeauna sinceritate, de aia și ofer sinceritate. Când clienta, după ce este dezamăgită inițial, că nu poate să slăbească
1: prima
0: acele...
1: Prima tură e dezamăgită, a doua tură revine la realitate.
0: Acele 20 de kilograme, revine, totdeauna au revenit pentru că au văzut că totuși avem rezultate realiste și ok, au revenit și mai punem

0: întrebarea, că povestea asta am uitat efectiv.
1: Te întrebam, Andreea, cum este, știi, să ai grijă de ea în tot procesul ăsta când rezultatele întârzie să apară?
0: Da. Este normal să întârzie rezultatele câteodată, deci nu de la început, sau să stagnezi, deoarece corpul se obișnuiește cu o anumită hrană, se obișnuiește cu un anumit regim.
1: Regim, calorii și
0: depinde de ritmul tău zilnic, dacă îți crește, tot spun întotdeauna, cred că toată lumea s-a plictisit, dacă îți crește cortizolul, dacă îți crește glicemia, poți să ieși afară, acum este foarte cald, se dilată venele, corpul reține apă, tu te urci pe cântar seara și te
1: sperii
0: că ai 2 kg,
1: chiar menstruație, iarăși kilogramele sunt influențate de partea hormonală.
0: Exact. Deci este o chestie normală. Ce mă chinui eu este să dezobișnuiesc clientul să urce zilnic pe cântar. Nu este sănătos. Știu că sunt antrenori care vă spun chestia asta, dar vă rog din tot sufletul, nu mai urcați. Deoarece am spus și mai înainte, depinde foarte, foarte mult de ce ați făcut cu o zi înainte, depinde foarte mult ritmul în care mergeți la baie, depinde câte lichide ați consumat, etc., etc., și nu este psihic sănătos pentru voi.
1: Uite, dacă îmi permis să completez și eu la ceea ce ai spus și sunt de acord complet cu tine, pentru mine nu este relevantă greutatea de pe cântar, nici nu am cântar în casă, odată am avut și l-am aruncat că am zis că îmi creează dependență și ceea ce, știi că am trecut și eu pe acolo și să mă pe cântar, lasă-l în pace. Pentru mine oglinda este cel mai bun indicator și cum mă simt în hainele pe care le-am.
0: Așa este.
1: Asta înseamnă că sunt atentă la corpul meu și îmi cunosc atât de bine corpul încât știu că acel cântar nu trebuie să fie neapărat în preajma mea, fiindcă pot să mă monitorizez singură.
0: Dacă îmi permiți, da. Îmi cer scuze că te-am întrerupt, dar dacă îmi permiți, chiar tot te-am văzut la televizor, te vedeam pe social media, astăzi ne-am întâlnit și noi prima oră live și doresc să îți fac un compliment de la femeie la femeie.
1: Mulțumesc,
0: ești absolut,
1: Andreea,
0: superbă și să știți că așa și arată în realitate cum
1: mulțumesc,
0: pare pe social media.
1: Mulțumesc.
0: Ești absolut
1: este
0: superbă.
1: Este același lucru, da? Și mi-a părut bine să în sfârșit să ne vedem și live. Spune-mi, te rog, cât de important este să nu judeci o femeie care trece prin greutăți și de cele mai multe ori ele vin cu un bagaj de probleme, de emoții, printre care și slăbitul, de asta vă ocupați voi la Academie, dar vezi tu câteodată când ai foarte multe pe cap, se amestecă atât de tare emoțiile încât zici, nu mai pot, mă duc acasă, știu că am de făcut asta, dar deschid ușa la frigider și am ratat-o astăzi, mănânc o felie de tort sau înghețată, că vorba e căldură, sau orice altceva, fiindcă asta simt. În perioada mea, înainte să-mi vină menstruația, hormonii au luat-o razna, am nevoie de dulce sau am nevoie să mănânc mai mult, sărat, dulce, o nebunie. Suntem femei și trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Tu o judeci sau îi spui, ok, nu s-a întâmplat nimic sau n-ai pierdut nimic. Cum e? Uite, încerc să înțeleg de la tine asta.
0: Hai să îți răspund cu o întrebare. Dana, cum pot eu să judec pe cineva când eu am fost acea
1: acolo
0: femeie care a venit la mine?
1: Foarte bine spus.
0: Eu am avut 80 de kg, am slăbit în jumătate de an 30 de kilograme.
1: Wow! Eu nu mi te pot imagina pe tine cu acest surplus de kilograme. Eu te văd superbă, da? În talie nu există, abia te îmbraci de pe la magazinele XXXS, adică ceva.
0: Am fost acolo, am și postat niște poze și mi-a fost rușine de pozele alea și le-am dat jos, uite, recunosc chestia asta, de aia zic că nu pot să judec pe nimeni. După divorț am avut și eu un down când m-am îngrășat și mai tare, pur și simplu nu puteam să mă opresc din mâncat, eram tristă, vorbeam, mergeam la frigider, mâncam. Dacă eu am fost acolo, uite că am piele de găină, acum 3 ani de zile, cum poți să te judec pe tine care îmi calci acum pragul și mă
1: întreb? Și în acea situație în care eu am fost?
0: Niciodată o înghețată nu o să te îngrașe 1 kg dacă ai făcut-o. Trebuie să lucrăm
1: în continuare.
0: În continuare trebuie să te întreb sau să te ajut să te ghidezi. Dana, de ce ai stat atunci în fața frigiderului? chiar ți-a fost foame. Dacă ți-a fost foame, înseamnă că n-ai consumat destule proteine în decursul zilei,
1: n-ai băut suficiente lichide, exact. Ești obosită, n-ai dormit suficiente ore.
0: Da, sau este exact lucrul acela psihologic care, ce te-a făcut să te duci la frigider?
1: Ce nevoie,
0: haide
1: emoție.
0: Să vedem să compensăm. Iar eu nu sunt prietena lucrurilor extreme și lucrurilor drastice. Întotdeauna când îți dorești să mergi la frigider, căutăm o variantă fără zahăr și fără carbohidrați, cu puține calorii, care este foarte dulce și îți dă boost-ul ăla psihic.
1: Deci sunt tot felul de variante.
0: Da. Sunt.
1: Dar să le căutăm și să te întrebe.
0: Și să-mi spună înainte, asta spun întotdeauna clientelor, mai bine anunțați-mă decât după aceea când se întâmplă. Și dacă se întâmplă asta, este merge mai departe.
1: Ce înseamnă pentru tine o femeie care a terminat cu succes acest program de slăbit și apoi a intrat într-o menținere și este împăcată cu ea însăși?
0: Să știi că am primit chiar săptămâna trecută de la o clientă din Arad o poză before and after și zici că sunt efectiv două cupluri diferite. Primesc mesaje de mulțumesc. Primesc, cum te-am zis, cu fetița aia. Am primit mesaje de la femei care mi-au zis în sfârșit am avut curajul să-mi caut alt job, să divorțez. Asta nu înseamnă că vom voți eu acum să divorța. Și să mă...
1: Au avut încredere în ele să-și ia decizia.
0: Da, mai... să știi. Și cel mai mult ce-mi place mie, efectiv cel mai mult, când mă uit pe pozele clientelor, când mă mai uit pe social media, le văd în rochițe drăguțe, le văd pline de încredere, văd că ies mai mult în oraș și asta îmi dă sincer, așa o, nu așa o, asta îmi dă cea mai mare satisfacție, sincer.
1: Fericirea lor, de fapt, și mulțumirea
0: lor. Fericirea lor și nu vreau acum să... spun ceva greșit, dar consider că partea asta umană într-o interacțiune cu un client și să te poți bucura de reușite este, sincer, mai presus decât partea financiară.
1: Bineînțeles.
0: Că financiarul, știi, te angajezi undeva, lucrezi 8 ore și îți faci financiarul, dar să știi că ai putut ajuta și să schimbi viața cuiva este...
1: Emoțiile ne definesc. Acolo
0: da,
1: este...
0: așa este.
1: Gradul nostru de fericire se află în emoții. Ce spui unei femei care are o frică? Frica de a nu se îngrășa după ce va opri tot protocolul acesta din clinică pe care voi îl acordați.
0: Păi, în primul și în primul rând...
1: Academie.
0: Da. Nu trebuie... să-i fie frică, deoarece noi învățăm pe acest drum să-i spun odisee, deoarece este câteodată un drum cu peripeții, să mâncăm sănătos. Dacă noi știm să mâncăm sănătos sau curat, cum îmi place mie să spun, atunci este imposibil să te îngrași mai mult de 1-2 kilograme.
1: Dar aceste kilograme mai variezi de la lună la lună sau... sunt normale? De ce se întâmplă? Sau?
0: Îți dau un exemplu simplu. Acum este vara, da? Ne plac foarte mult fructele, pepenele verde. Ne punem pur și simplu să mâncăm jumătate de pepene verde. Nu ne gândim că este plin de zahăruri.
1: Nici nu-l simți, da.
0: Exact. Asta te îngrașă. În general, vara, consumul de fructe, de aia spun, sunt diferite lucruri sau, nu știu, lucrez în contabilitate, este sfârșitul lunii, ești foarte stresat, iar îți spun.
1: Și ai nevoie de ronțăieli.
0: Ai nevoie de ronțăieli, îți crește cortizolul, automat dormi mai puțin, iar te îngrași. Deci fluctuațiile astea sunt total normale, dar în principiu dacă ai învățat să mănânci sănătos și cumpătat, atunci nu este imposibil, să spun așa, să te îngrași mai mult de, hai să zicem, maxim 3 kg.
1: Deja 3 kg, eu mă sperii. Probabil și la o...
0: Să știi că și eu, acum vreau să fim sincere, să știi că și eu.
1: Da, nu, 3 kg deja înseamnă să variez de la lună la alta, e mult.
0: Da, gândește-te Asta la noi acum, că suntem foarte slabe, dar gândește-te că dacă ai slăbit de la 100, hai să zicem 100 de
1: da,
0: kg,
1: nu
0: da?
1: Le simți,
0: asta e clienta
1: 3
0: average
1: kg.
0: Care vine la mine,
1: corect.
0: Da? Și o aduc pe 60, dacă se îngrașe până la 63, este ok, este foarte ok.
1: Și sunt convinsă că nici nu le simte.
0: Și eu sunt foarte multă.
1: Care este greșeala pe care o fac cel mai des femeile după ce slăbesc? Acum am vorbit ce se întâmplă cu menținerea. Ce crezi tu că... prima greșeală des întâlnită la mai multe femei.
0: Am slăbit, nu mai am nevoie de ghidare, reușesc și singură, asta odată mindset-ul greșit și ne apucăm să mâncăm. Hai că astăzi, de fapt, nu. Hai să explic mai simplu. Ne păcălim creierul. Astăzi mănânc doar o bucățică de pizza că sunt slabă, e ok, nu mă îngraș. Mâine mănânc o prăjitură, poi mâine mănânc nu știu ce.
1: Și repetând astfel, lucrurile acestea,
0: creierul
1: de fiecare dată,
0: te păcălește și devine mult și
1: uite,
0: mai permisiv.
1: Calorile, fără kilogramele, da. Fără ca tu să-ți dai seama...
0: Asta
1: nu?
0: Una la mână și doi la mână sunt și greșeli vestimentare. O femeie când slăbește nu se mai regăsește în vechiul stil, negru, larg, toate
1: nu,
0: lucrurile.
1: Nu, și ții din ce în ce mai mici.
0: Da, și asta am spus-o acum pentru că știi că urmează masterclass-ul nostru și o să discutăm pe
1: o să
0: parcurs
1: discutăm imediat
0: despre
1: ce...
0: asta, dar și greșelile la îmbrăcăminte. Și iar altă greșeală frecvent întâlnită este foarte bine să ai încredere în tine, dar întotdeauna sfătuiesc ca persoanele să nu devină arogante, să nu devină răutăcioase, deoarece am întâlnit și astfel de persoane care au slăbit, au văzut oameni care sunt mai, să zic așa, supraponderali, da? Să nu zic grași, și au început să râdă. Și atunci am stat cu clienta aia și am zis, acum 6 luni de zile tu ai fost la fel.
1: Da, nu judecăm, cine știe ce situații
0: exact.
1: Fi avut în viață. Andreea, îți mulțumesc că ne-ai arătat astăzi ce se află în spatele unui proces de slăbire și unui proces de menținere, fiindcă sunt total diferite lucrurile. Și mai mult de atât, cât de important este omul care îți este alături pe acest drum și sunt convinsă că în episoadele următoare pe care tu le-ai pregătit o să ne înveți și o să ne arăți din rezultatul tău personal cum poți să ajuți și alte femei să se simtă bine și în formă la orice vârstă. Pe data viitoare, dragilor!

0: Bine v-am găsit la Femeia în Control, un podcast despre femei, despre transformare și despre curajul de a începe să avem din nou grijă de noi. În primul episod am vorbit despre început. Am vorbit despre femeia care spune vreau să slăbesc și despre drumul pe care îl începe din acel moment. Astăzi vreau să mergem puțin mai adânc. Pentru cine slăbim de fapt? Pentru noi, pentru sănătate, pentru oglindă, pentru haine, pentru partener, pentru privirea celorlalți. Și ce se întâmplă atunci când schimbarea pe care o facem pentru ceilalți începe în sfârșit să fie o schimbare pe care de fapt o facem pentru noi? Și bineînțeles, care sunt variantele care mă pot pune într-o formă care să mă satisfacă pe mine, atât mental cât și fizic. Și o am din nou alături de mine pe Andreea, omul din spatele proiectului Femeia în Control. Andreea,
1: bine te-am găsit din nou.
0: Îmi place să deschidem acest subiect cu o întrebare simplă, dar în același timp și foarte profundă. Pentru cine slăbesc femeile?
1: Deseori aud că pentru mine. Atunci când vorbesc cu ele, îmi dau seama din discuție că e de fapt pentru soț, pentru familie, pentru locul de muncă. Și este total ok să începi cu gândul acesta că slăbești pentru cineva. Ideea este că pe parcursul acestei odisee, și spun odisee pentru că este un drum cu năbădăi, nu este ceva foarte linear acest drum de slăbit, este ok să ne regăsim pe noi și să ne dăm seama că de fapt noi pentru noi slăbim.
0: Există și presiunea celorlalți într-un proces de genul ăsta? Ai întâlnit femei, de exemplu, care vin la tine împinse de către cineva din familie?
1: Întotdeauna femeile sunt împinse ori de soț, pentru că soțul nu le mai consideră destul de atrăgătoare, dar acest soț uită că femeia nu mai are 20 de ani așa cum a cunoscut-o, uită că acea femeie a născut, uită că acea femeie lucrează X ore, uită că acea femeie mai are grijă de copil, uită că acea femeie câteodată nu are timp să fie femeie și din cauza asta poate se îngrașă. Deci da, se întâmplă ca soțul să facă presiune, se întâmplă ca să fie împinsă, ce mi se pare ok, dacă este
0: susținută
1: foarte tare supraponderală, este ok să fie împinsă și de copii, dacă copiii au o anumită vârstă și sunt conștienți.
0: Sau ajutată, mai bine spus.
1: Te împing într-o direcție. Tu decizi dacă îi dorești acea mână de ajutor sau nu. Și se mai întâmplă câteodată să fii împins și de societate.
0: Auzim, te simți foarte judecată?
1: Sincer, această societate niciodată nu știi cum este bine. Dacă ești prea gras, nu este bine, pentru că râde lumea de tine, spune că nu te poți controla. Dacă pe cealaltă parte ești prea slab, și aici mă dau pe mine exemplu, societatea îți spune că ești bolnav, chit că tu ești foarte, foarte sănătos. Deci nu poți să satisfaci societatea niciodată. Important este cum te simți tu.
0: Sau poate sunt femei care au început pentru faptul că nu se mai simțeau bine din punct de vedere al sănătății.
1: Să știi că da, asta și tratăm la Menopause Mastery Academy. Ți-am povestit în episodul trecut că lucrăm și cu foarte multe paciente care sunt la menopauză. Cliente care, să spun așa, sunt foarte supraponderale. Nu am, care sunt peste 130 de kg și le incomodează kilogramele. Deci pe sănătate putem să vorbim cu drag despre efectele secundare ale menopauzei și că de-aia doresc să slăbească. În rest, foarte, foarte supraponderale, din păcate nu pot să-mi dau cu părerea, deoarece am avut doar două cliente și pe alea am reușit să le ajut și le felicit că reușesc să se mențină.
0: Andreea, știi, în timp ce tu povesteai exemple de motive pentru care femeile încep să slăbească, eu m-am gândit la următorul lucru. Contează foarte mult motivul pentru care slăbești în lupta aceasta cu kilogramele? Adică motivele pot fi clasate în funcție de ce te doare mai tare? Să-ți te încurajeze mai mult să fie femei, nu știu, care au rezultate mai bune pentru faptul că ele au un motiv care, domne, lasă o rană dacă totuși nu rezolvă situația în sine.
1: Din păcate, motivul pleacă întotdeauna de la motivație. Motivația mea este diferită față de motivația
0: Corect.
1: Ta. Motivația mea pentru a slăbi poate să fie pur și simplu să încap în acea roche de acum 10 ani de zile.
0: Cam slabă motivația, încap în roche după care dispare motivația.
1: Așa, motivația ta, de exemplu, este să te simți mai fresh, să poți să ai, să-ți menții stilul tău de viață activ sau dacă ești supraponderal, te dor ligamentele, te dor încheieturile, ai probleme cardiace, transpiri, îți crește glicemia, de exemplu. Astea sunt motive. Sau, iar alt motiv este în relația de cuplu. Dorești iară să arăți sexy, să arăți atrăgătoare pentru bărbatul de lângă tine. Sau, ca femeie single, când ești pregătită să ieși iarăși pe piață, îți trebuie și fizicul respectiv și vă rog frumos nu-mi dați hate acum, dar bărbații, din păcate, sunt niște oameni vizuali și mi s-a dovedit și într-o întâmplare că mai degrabă se uită la niște femei care sunt normale decât la niște femei care sunt prea slabe sau supraponderale.
0: Asta e tiparul, nu știam, nu m-am gândit niciodată la ce preferă bărbații. Fiindcă, până la urmă, dacă tu te placi pe tine, sunt convinsă că vei atrage în viața ta oameni care contează. Ăștia care își dau cu părerea, nu știu dacă contează foarte tare pentru tine și viața ta.
1: Pentru noi nu, dar nu știi niciodată ce motivație are persoana respectivă care a început să slăbească.
0: Uite, vreau să te întreb un lucru. Deci,
1: Linda
0: poate deveni atât de greu de privit pentru unele femei? Am discutat în primul episod că oglinda este cel mai mare critic al nostru sau cel mai mare prieten al nostru. Și când o ducem în zona de critică, parcă vrem să o evităm și ne uităm cu rușine în ea.
1: Ți-am spus că și eu am trecut prin acest proces. O să folosesc un cuvânt foarte greu, îl folosesc din nou, deoarece vreau ca toate fetele care se uită de la noi să-și dea seama că este ceva total normal. Eu am trecut prin acest sentiment de scârbă. Eu am trecut prin discuții cu fostul soț, prin observații din astea răutăcioase.
0: Adică ce-ți spunea? Că ești foarte...
1: Hai să-ți dau un exemplu concret.
0: Da, te rog,
1: da? Că vorbim deschis ca să vadă fetele. Mamă, ce brand ai, zici că arăți aproape ca mine. Aici, ca paranteză, am făcut culturist de performanță, dar după aceea când m-am lăsat și nu am mai concurat,
0: te-ai îngrășat, m-am îngrășat. Da? Da. Și el se uită la tine cu reproș.
1: Se uită la mine cu reproș că nu mai sunt femeia care eram acum 10 ani de zile, da? Sau, mamă, ce burtă ai. De exemplu, asta tot auzeam, mamă, ce burtă ai, mamă, ce burtă ai, mamă, ce burtă ai. Eu, care purtam la sală bustiere, n-am ieșit niciodată în bustieră pe stradă pentru că mi se pare vulgar, dar pur și simplu nici acasă nu mai îndrăzneam să stau în bustieră pentru că mă gândeam, mamă, ce burtă ai.
0: Dar el,
1: într-adevăr, aveam burtă.
0: Am înțeles, dar ți-o spunea sub formă de jignire.
1: Da.
0: Dar, scuză-mă că te întreb, reacțiile acestea vin din partea unui bărbat care are aceleași probleme ca și tine, doar că nu se observă?
1: Nu, eu pe fostul meu soț, eu l-am slăbit, deci l-am cunoscut când era mai plinuț, nu pot să
0: zic, avea cu 10. Și nu i-ai spus niciodată, mamă, ce burtă ai, da.
1: Ba, i-am spus.
0: Așa, i-ai spus.
1: Ba, i-am spus și în timpul căsniciei, când... a luat-o pe ulei, să spun așa, i-am spus, zic, vezi că te-ai îngrășat, dar i-am spus altfel, nu vrei să începi iară sala, nu vrei să îți schimb, bine, meniul l-am schimbat și am gătit eu ce am vrut ca să fie mai sănătos, știi, dar consider că este foarte important să spui cuiva un lucru cu empatie. Ei, și am și explicat că da. Omului că te-ai îngrășat, ai devenit neatrăgător pentru mine personal, ești tu ca om ești ok, dar la corp mi-aș dori cum ai fost. Și atunci altfel reacționează omul și altfel sună decât, bă, te-ai îngrășat.
0: Și să auzi asta din partea persoanei cu care ți împarți viața e destul de dureros. Una e să ți-o spună partenerul de viață și alta e să ți-o spună oricine de pe lumea asta, că poate nu-l auzi, dar vorbele dor, cuvintele dor și lasă răni adânci. Și atunci femeia are două variante, ori se apucă de treabă din această rană de umilință, că asta se întâmplă, sau din contră deschide ușa la frigider și pentru că vrea să fie plină de emoție și de fericire, mănâncă. Deci aici lucrurile sunt foarte,
1: și
0: foarte
1: aici iară intervine
0: sensibile.
1: Tiparul acela exact. Despre care vorbeam. Exact. Deci, repet, mâncat, frustrare, frigider, frustrare, iubire, tipar, sănătate.
0: Uite ce frumos ai spus. Și, Andreea, hai să discutăm un pic ce înseamnă acest protocol de slăbire, fiindcă eu mă gândesc, dom'le, vreau să dau 5 kg jos, mă gândesc eu, sau 10, sau 15, sau 20 de kg ca femeie. Sunt convinsă că lucrurile stau cu totul și cu totul diferit de la femeie la femeie. Și am zis că luăm în calcul ce înseamnă să avem rezultate bune la analize sau nu, pe ce trebuie să ne axăm. Dar, după tot ce am făcut aceste verificări, ajungem să pornim. Cu ce pornim? Povestește tu exact ce se întâmplă aici.
1: Păi, în primul rând, aici pornim. Eu mi-am făcut în Statele Unite diploma de coach de GLP-1. GLP-1 sunt acele, nu vreau să le dau numele acum, injecții de slăbit care se găsesc în farmacie pe bază de aminoacizi și te ajută să scazi în greutate. Foarte mulți diabetologi, endocrinologi prescriu în tratamente aceste injecții, fiindcă nu numai că ne ajută să slăbim, ne ajută să ne menținem, prevenim cancerul, ne ajută în menopauză și multe, multe altele. Eu ca și coach, în primul rând, pot să te ghidez, să-ți fac un protocol, dar trebuie întotdeauna să mergi și la medic ca să-ți prescrie aceste injecții. Deci te ajut pe partea asta sau te ajut pe o dietă naturală. Pot să spun că și rezultatele pe aceste diete naturale făcute sunt foarte, foarte bune și aici avem între 2 și 5 kg pe lună și nu simți că tragi de tine sau că suferi. Practic, gândește-te, injecțiile sunt new, dieta este old, deci este o luptă între new și old way of thinking.
0: Dar știi ce se întâmplă, Andreea? Dietele astea mai și eșuează, că le ții de multe ori încât corpul se obișnuiește și tot timpul trebuie să upgradezi ceva. Hai să discutăm un pic despre partea aceasta pe care tu ai spus-o, că ai studiat-o îndeaproape în Statele Unite și de acolo ai venit cu foarte multe informații și exemple și ai început să lucrezi cu foarte multe fete de mult timp și ai văzut rezultate. Hai să ne axăm un pic pe zona asta, spunem că am discutat despre avantaje și despre beneficii. Hai să mergem tot în direcția asta de avantaje și de beneficii, ce se întâmplă într-o perioadă de menținere și ce se întâmplă și după o perioadă de menținere.
1: Bun, hai să pornim de la începutul începuturilor. Deseori aud, vai, o să mor. Și mi-este foarte important să pun acest lucru în podcast, deoarece apar zilnic personaje nu medici, personaje, influencer pe net, care astăzi spun ceva, mâine spun altceva. Lumea nu mai știe ce să creadă, iar fluxul informațional de pe net ne bulversează puțin, fiindcă lumea crede că GLP-1 este același lucru cu altă injecție, aceea de la care a orbit și Robbie Williams, iar nu-i dau numele.
0: Habar nu am, deci nu știu.
1: Lumea tinde să se sperie. Bun, atunci când lumea deja are accesul respectiv, deoarece îi ajut, pe Google găsește oricine câteva studii clinice, întotdeauna spun că este important să mergem după studiile clinice făcute pe oameni, pe șobolani.
0: Corect.
1: Deci omul vede, pacientul vede în sine studiile clinice, se documentează bine, atunci mai scapă din această frică cum că această injecție este ceva rău. Ok, când am stabilit că sunt aminoacizi, proteina care bem în fiecare dimineață conține tot aminoacizi. Și cum să-ți închipui această injecție? În corp, de exemplu, avem un lanț de 47 de proteine. Această injecție a fost recreată în laborator, exact lanțul ăla de 7 proteine, care pur și simplu ne ajută cu glicemia și astfel ne ajută să slăbim. Deci acum sper că am reușit să clarific că este ceva safe.
0: Și oricum acum informațiile nu mai sunt atât de noi, lumea știe ce înseamnă lucrul ăsta, dar
1: este bine întotdeauna să repetăm ca lumea să aibă și mai mult acces la informații și să reușească să-și creeze o proprie părere.
0: Exact.
1: Bun. După ce se face un protocol pe injecția respectivă, de ce vorbesc de protocol? Deoarece de multe ori nu ajunge doar o dată pe săptămână, timpul de înjumătățire, există protocoale folosite pe cliente, deci nu ale mele, este de obicei la jumătate și atunci trebuie să știi, să poți, să ajut, să ghidezi clientul, sau mai sunt oameni care după ce și ajung, acum ajungem la întrebarea ta cu menținerea, după ce ajung la kilogramele ideale, s-au simțit foarte bine, doresc să aibă grijă de ele, doresc să prevină poate niște boli, doresc să prevină cancerul, doresc să își mențină pielea ok, doresc analizele, uite, analizele, iasă ok, îți ții în frâu glicemia, rezolvi cortizolul, chiar la tiroida autoimună, la Hashimoto ajută. Deci există nenumărate studii și protocoale pe chestia asta. Atunci oamenii preferă să ia o doză minimă ca să se mențină și să mențină și rezultatele de slăbit.
0: Am înțeles. Și după ce ai terminat cu absolut tot protocolul, chiar și de menținere, trebuie toată viața să faci lucrul ăsta?
1: Nu, este la latitudinea ta. Eu personal, de exemplu, sunt o femeie foarte asumată, eu am slăbit 30 de kilograme cu ajutorul injecției și cu o nutriție și o dietă și sport. Și eu personal, pentru că am intrat deja în perimenopauză la 39 de ani, iau o microdoză pentru a mă menține și fiindcă, cel mai important, sunt și eu umană și mai dau și eu câteodată noaptea cu ușa la frigider.
0: A, bine, asta zicem că suntem noi perfecționiste și considerăm că dacă deschidem ușa la frigider ne îngreșăm nu știu cât, dar tu mi-ai spus ceva foarte interesant referitor la tot ce înseamnă fluxul acesta hormonal cu care se întâlnește o femeie. În ce măsură aceste injecții pe care tu le cunoști și le-ai studiat pot ajuta sau cum? Care este procesul în sine? Îți reglează nivelul hormonilor? Îți prelungește tinerețea, ca să mă exprim așa, și menținerea
1: și în echilibru? Și da și nu, este prea general acum discutând, știu că încerc să generalizez ca și toate fetele care se uită la noi acum să înțeleagă, dar din păcate hormonii noștri nu sunt generali. Deci există studii cum că ajută să prevină efectele secundare în menopauză. Bineînțeles că un aminoacid nu o să te regleze niciodată hormonal. De cine spune așa ceva, îmi pare rău minte. Nu ai cum să-ți reglezi estrogenul, care este un hormon, cu un aminoacid sau cu o injecție te ajută într-adevăr, te ajută în corp, îți dă un semnal, dar nu ți-l va regla niciodată. De aia totdeauna spun că trebuie colaborat și cu un ginecolog sau endocrinolog în această poveste. Dar da, poate ajuta să reducem efectele secundare ale menopauzei.
0: Foarte interesant. Dacă am fi conștiente de lucrul ăsta, am rezolvat foarte multe probleme din punctul ăsta de vedere.
1: Problema este că există foarte multe reclame care ne sperie în legătură cu menopauza. Există această societate în care trăim, care ne condamnă când intrăm la menopauză și ne încearcă să ne inducă că suntem bătrâne și începem și noi la urmă să o credem că a venit menopauza și ne-a trecut tinerețea.
0: Total fals. Nu are nicio legătură menopauza cu tinerețea. Într-adevăr, poate nu mai poți să faci copii, dar asta nu este o problemă neapărat dacă ai trecut de acest gând.
1: Suplinești pur și simplu acum general vorbind, mai înainte ți-am spus că nu putem să generalizăm, dar general vorbind, să spunem, dacă nu ai nimic altceva și ești sănătoasă, ești doar la menopauză, este ceva normal, este o tranziție normală. Menopauza se poate tot la fel de bine opri. Dar iar revin, este foarte important să găsiți un ginecolog bun. Noi la Menopause Mastery Academy colaborăm cu cineva care este empatic, deoarece mi se pare un lucru atât de important.
0: Să te înțelegi, Dana,
1: să ai un ginecolog care...
0: Cuvintele să ajungă acolo unde trebuie.
1: Da, și chit că este masculin, să te înțeleagă și să-ți înțeleagă oful.
0: Bineînțeles, nu are nicio legătură că e femeie, bărbat, important să fie pe vibrația mea și gradul meu de înțelegere.
1: Exact.
0: Ai spus că una dintre temele tale este femeia care ajunge să se îmbrace doar ca să-și ascundă corpul.
1: Da.
0: Cum arată asta în realitate și de ce ajunge să cumpărăm haine cu două numere mai mari și ne gândim că pe cele mici din șifonier nu o să le mai purtăm niciodată?
1: O să râzi. Și aici putem să împărțim în două feluri. Există odată femeia care își ia haine negre, largi, de cort și există femeia care își ia colanți. Sunt sigură că ai văzut femei care sunt supraponderale și poartă colanți și te-ai întrebat de ce.
0: De ce? Vede. Uite, răspunde-mi.
1: Hai să-ți explic. Este foarte simplu. Ele văd că sunt mai plinuțe, să spun.
0: Pentru
1: așa.
0: Colanți, da.
1: În general, că sunt prea plinuțe, da? Și ele au impresia că atunci când își iau o rochie care cade drept, nu le mai arată formele. Ele prin colanți, ea... psihologic vorbind, cred că își arată anumite forme și nu par atât de grase. Deci, efectiv, nici măcar nu este vina lor. Noi, în societatea asta, nu avem, din păcate, cultura cum să ne îmbrăcăm dacă suntem supraponderale. Uite-te, în Statele Unite există atâți fashion designer care te îmbracă când ești supraponderal. Mergi la magazine, găsești haine super frumoase, dar nu frumoase, super frumoase, super sexy, super old money style, da? Uh-huh. Și pentru mărimea, nu știu, 46, 48. La noi nu găsești așa ceva. Și atunci tu, ca femeie normală, de unde să ai acces la aceste informații?
0: Da, corect, așa este. În principiu, vezi tu, trăim într-o lume atât de diferită, deși aparent nu e diferită. Dacă privești pe cei care au deschiderea asta, cum ai spus, să te duci în America și vezi haine pentru toate măsurile, la fel de frumoase, la noi, deja mie personal mi se pare că pornim cu o prejudecată din start. Pentru XSML maxim găsești cele mai frumoase haine, de la XXL sau, știi, găsești...
1: Trebuie să-ți spun că nici XS... Uite și XS-ul, de exemplu, eu personal port XXS sau XS. XS-ul de la noi, mie îmi este prea mare.
0: Păi sunt convinsă la cât...
1: Vreau să zic că,
0: știi,
1: nu, vreau să zic fetelor că și pe partea cealaltă ai probleme. Adică ai probleme când ești prea multă, dar ai probleme și când
0: ești... avea probleme dacă ei nu ți-le sunt la fel de frumoase. Pe când te duci în zona cealaltă, ai opțiuni din ce în ce mai puține.
1: Ai saci, exact cum ai spus tu. Ai saci negri, saci maro, saci, dacă se poate, gri. Și revenim că industria modei, de fapt... Acum pun o întrebare de baraj pentru toate fetele care se uită. Oare industria modei nu împinge femeile supraponderale să se ascundă?
0: Cum să nu? Păi odată ce le ofer soluția, dar ia să ne gândim, dacă nu exista haina pentru kilogramele acelea, nu mai ieșea femeia din casă? Păi nu mai ieșea, că n-avea cu ce să se îmbrace, trebuia să facă ceva.
1: Își croia singură, știi, ca pe vremuri singură. Și sunt convinsă că ieșea ceva mai frumos decât sacie despre care discutam.
0: Îmi place foarte mult zona asta de haine, fiindcă eu sunt iubitoare de shopping, recunosc și am vrut să recunosc.
1: Se vede la toate emisiunile că ești mereu elegantă, mereu asortată.
0: Mulțumesc, deși îmi place foarte mult. Consider că haina face parte din personalitatea ta și vreau să te întreb... Ce le-ai spune tu femeilor care, zic, îmi cumpăr haine mai mici și apoi încep să slăbesc?
1: Este o idee foarte bună. Să știi că îți trebuie o motivație, îți trebuie un lucru fizic, pe lângă cel psihic, la care te uiți, să zicem că asta este bluzița, da? Și eu mai scot la două zile și mă uit, o pun lângă mine, o pun lângă oglindă și mă gândesc și îmi fac așa și încep să visez. Este foarte ok să visezi. Este foarte ok să-ți pui un țel acolo care vrei să-l
0: ajungi. Eu aș lipi o de ușa frigiderului. Îți spun sincer asta ca să fac și o glumă. Dacă vrei să slăbești, pune-ți cea mai frumoasă bluziță pe care tu ai sau ce obiect vestimentar. Pune lângă ușa frigiderului să vezi cum nu-ți mai trebuie nimic.
1: Hai să-ți spun altceva. Chiar am încercat acest lucru și cu câteva cliente.
0: A, ai încercat? Asta mi-a venit
1: Dar
0: mie
1: nu
0: în cap
1: cu bluza,
0: acum.
1: Deci nu Așa. Cu bluza, altceva. Pune o poză cu o persoană groaznic de supraponderală pe ușa frigiderului.
0: Păi nu, că ți se ia.
1: Ți se ia, vezi?
0: Ți se ia de toate. Să nu vadă nici soțul, că nu mai vrea nimic nici cu tine. Ți se ia complet, da.
1: Înțelegi? Deci pui bluzița, dar îți păcălești cumva creierul. Că, lasă, dacă astăzi mănânc o chifteluță sau o ciocolățică, tot o să mai încap eu peste 3 luni în bluză. Dar când vezi acel exemplu, te gândești, așa, nu.
0: Da, și mi-a plăcut cum ai pronunțat acel nu, că a fost unul din hotărâre.
1: Da.
0: Ce schimbă femeile odată cu schimbarea corpului?
1: Schimbă mindset-ul. Se regăsesc ele, pe ele. Și spun se regăsesc pentru că pe la 20 de ani, când eram, nu pot să zic infantile neapărat...
0: Nu atât de dezvoltat,
1: nu eram
0: emoțional,
1: dezvoltate,
0: și relațional.
1: Mai visătoare, hai să spun așa, mai visătoare. Aveam altă percepție despre viață. Când slăbim, ne permitem din nou să visăm, să devenim mai feminine, mai gingașe. Deci percepția se schimbă în primul și
0: cred că ești mai ancorată la tine și la sufletul tău și ai mai multă încredere și de acolo tu poți să exploatezi mai departe cam tot ce vrei tu în viața asta și să explorezi în aceeași măsură.
1: Ieși mai des în oraș, intri în alte cercuri, în societate.
0: Mie îmi place să aud soluțiile în primul rând. Îmi place să aud soluțiile, fiindcă fără soluții doar vorbim ca să ne aflăm în treabă și tu știi că...
1: Știi vorba multă sărăcie
0: omului, exact, lucrurile trebuie să fie și să se ducă într-o direcție cu hotărâre și determinare. Și hai să facem un joc mic, câteva răspunsuri scurte, fără să te gândești prea mult. Ce le trece oamenilor prin cap? Îți dai seama de ce am stat să mă gândesc și să ne gândim împreună cam cum ar trebui să sune. Și fii atentă, Andreea, rapid, slăbesc pentru mine sau pentru ceilalți?
1: La început pentru ceilalți, după aceea pentru tine.
0: Oglinda sau cântarul?
1: Cântarul niciodată, întotdeauna oglinda.
0: Compliment sau rezultat?
1: În urma rezultatului primești complimente.
0: A, ce frumos! Rochie sau haine largi?
1: Depinde în ce te simți bine în ziua respectivă.
0: Motivație sau disciplină?
1: La început începem cu motivația, apoi te menții prin disciplină.
0: O zi proastă înseamnă că ai pierdut controlul?
1: Niciodată nu pierzi controlul dacă te reîntorci și știi cine ești, unde vrei să ajungi și îți urmărești scopul.
0: Te poți simți frumoasă înainte să ajungi la greutatea dorită?
1: Dar tu ești întotdeauna frumoasă.
0: Dar te
1: depinde
0: poți
1: toate
0: simți...
1: mai... Nu pot să-ți spun eu ție cum te poți tu simți. Asta tu trebuie singură să știi. Eu îți pot doar spune din punctul meu de vedere că ești frumoasă.
0: Care este cea mai mare greșeală pe care o face o femeie când începe să slăbească?
1: Mâncă prea puțin, consumă prea puține proteine, carbohidrați nu consumă deloc, face sport excesiv.
0: Sau prea mult, oare? Există și varianta care mănâncă mai mult decât îi dai tu să mănânce?
1: Nu, să știi că nu mi s-a întâmplat.
0: Nu. Hai, femei fericite și norocoase!
1: Dar hai să zicem că poate să mănânce prea mult, dar de obicei ideea este că atunci când mergi la Menopause Mastery Academy și investești niște bani, eu asta
0: nu-ți
1: tot
0: mai
1: spus.
0: Vine.
1: Nu-ți mai vine.
0: Nu mai mănânci deloc și iată că nici așa nu-i bine. Care este primul lucru pe care trebuie să-l facă pentru ea?
1: Primul și în primul lucru e să pornească la acest drum de slăbit. Asta e. Și după ce a luat decizia să pornească, să fie disciplinată.
0: E frumos. Frumos. Mi-a plăcut foarte mult, Andreea, ceea ce ai menționat. Mie mi se pare că ai cuprins cam tot drumul acesta, evident. Cu altă ocazie să discutăm și detaliile care stau în baza drumului privit înainte spre slăbit. Și pentru că astăzi am vorbit despre kilograme, dar de fapt conversația noastră a fost despre mai mult de atât. A fost despre oglindă, despre haine, despre privirea celorlalți, despre relații, despre validare și despre momentul în care încetăm să ne transformăm pentru ceilalți și începem să ne alegem pe noi, dar avem și soluții. Aceasta a fost Femeia în Control cu Andreea.

0: Bun găsit, dragi prieteni, aici pe Tele7 ABC, la Psihologia în viața ta. Eu sunt Elena Dobre, psihoterapeut, sistemic de familie, cuplu și copil, iar alături de mine, ca de fiecare dată, Teddy Creștin, psihoterapeut adlerian. Bun găsit, Teddy!
1: Bună seara!
0: Bună seara, dragi prieteni, bun găsit din nou tuturor celor care ne-ați scris, ne-ați urmărit, ne-ați adresat întrebări și ne oprim atenția de fiecare dată asupra acelor similitudini. Și am regăsit, ca de fiecare dată,
1: Absolut.
0: Similitudini în această direcție a relațiilor. Și am extras noi ca pentru astăzi să abordăm omul bun care se pricopsește cu relații rele. Da? Omul bun, relațiile rele, ce se întâmplă, cum intră el în ele. Sau ce-l determină pe acest om bun să aibă parte de fiecare dată de relații care în timp se adeveresc nefiind benefice propriei lui dezvoltări, benefice structurii emoționale și cum îl impactează. Pentru că știm că de fiecare dată se întâmplă ca oamenii buni să rămână în relații pe care nu le identifică de la bun început rele, tocmai rele, și rămân acolo prin intermediul iluziei. Dar
1: Sigur.
0: ei nu știu asta de la început. Și ce-i determină să ajungă acolo?
1: Probabil anumite avantaje sunt, pentru că nu pot să spui că nu au intrat fără niciun, absolut niciun avantaj. Poate unii oameni sunt atrași de, nu știu, de forma fizică a partenerului, de, nu știu, banii acestuia, posibilitățile pe care le proiectează, care avea nu știu ce avantaje, relații, proiecte. Și atunci poți să intri într-o relație în care nu ești neapărat convins că dorești să fii, dar intri pentru anumite avantaje percepute sau pentru anumite avantaje proiectate sau pentru că ai o frică de singurătate, vulnerabilități, ai ieșit din altă relație și vrei neapărat să intri într-una ca să-ți demonstrezi ceva. Deci, cauzele sunt multiple pentru care intrăm într-o relație în care nu ar trebui să fim.
0: Bine, bine. Dar ce facem atunci când, de la bun început, oamenii confundă noțiunea de iubire cu controlul, de exemplu, cu gelozia?
1: Dar
0: modalitățile acestea care transmit ulterior efecte negative asupra structurilor lui. Da?
1: Nu avem ce să facem dacă.
0: Credințelor.
1: Da, nu avem ce să facem dacă unul din parteneri sau ambii parteneri a avut o educație, niște modele sau în trecut anumite relații toxice despre care am vorbit, am avut și o emisiune despre relații toxice și atunci ei nu știu cum este un mod sănătos. Adică unii nici nu știu cum să gestioneze. Și atunci pornește la gestionarea propriilor emoții și ajungem la gestionarea relațiilor cu alții, pentru că există, repet, e normal ca într-o relație să existe diferențe de opinie și conflicte. Pentru că oamenii nu sunt clonați. Partenerul nu este clonat dintr-un fir de păr al nostru. Și nu este cineva făcut să fie exact într-o potrivire perfectă. Dar una este să gestionăm totul pe pozitiv, pe eficient, pe cum ar veni tot folosit metafora asta, dar e o metaforă bună din business, win-win. Și una este să gestionăm pe negativ, pe pierdem amândoi, pe tot timpul emoții negative care până la urmă fac ca pe ansamblu produc mai multă nefericire și mai mult pierderi decât beneficii. Și atunci, dacă noi nu știm să ne gestionăm, ca o concluzie, dacă noi nu știm să ne gestionăm

0: propriile emoții. Nu știm să le exprimăm, nu știm să le gestionăm, nu știm să ne facă să mergem mai departe, ci din contra, ne împrezicim în ele. Sigur că ne vom împrezici și în ale partenerului, adică sunt, pe lângă că noi gestionăm cu greu propriile noastre emoții, le mai avem și pe ale partenerului. Da? Dacă nu știm, nu avem niște reguli de comportament într-o relație, adică să ascultăm activ, să când avem conflicte, să știm să ne asumăm niște greșeli, să ne respectăm partenerul. Dacă noi ne respectăm pe noi, de unde să mai învățăm și să ne respectăm și partenerul? Dacă nu avem tot timpul dorința asta de a ne reconecta, de a face relația să meargă, dacă nu suntem centrați pe rezolvările de soluții, pe a învăța din aceste probleme ca fiind niște modalități de a rezolva. Asta se întâmplă numai în relații și în general în viață. Și revin, pornește de la noi, de relațiile cu ceilalți și de-abia la sfârșit ajungem și la relația de cuplu.
1: Da, Teddy, dar vezi tu, atunci când oamenii intră în relații, intră clar cu noțiunea de îmi doresc această relație până la adânci bătrânesc ca în povești, da? Iar că așa suntem noi. Proiectăm pe celălalt fără să ne dăm seama acea iluzie de care ne îndrăgostim, da? Pe parcurs ne despăienjenim ochii din etapa dragostei și începem să observăm părțile rele sau, hai să nu spun părțile rele, pentru că nu există nici oameni perfecți, nici buni, nici răi. Există fix așa cum ei au nevoie să fie, da? Faptul că acești oameni reușesc să vadă părți care nu le aduc o stare de bine, ce-i determină să rămână încă acolo, ai zis mai devreme, tipare preluate, da? Și cum bine știm, asta sunt de la proprii noștri părinți din familia biologică în care ne naștem și ei la rândul lor au preluat de la părinților și tot așa. Această confundare a intensității de iubire, da? Cu control, cu gelozie, cu aceste structuri rele, da? Cum le spun oamenii, îi determină totuși să rămână în acele relații pentru că altfel ei nu știu cum. Picoresc, am înțeles bine, da?
2: Da.
1: Cum pot afla, și acum întrebarea următoare, da? Cum pot afla, cum pot determina ei că există și o altă față a acelei relații și cum pot ajunge ei acolo?
0: Păi, simplu, sunt mai multe modalități, începând de la prima, care este de bază și care este cea mai recomandată, numită dezvoltare personală. Pentru că lucrăm noi cu noi. Până înainte de a fi fericiți de a performa relațiile cu exteriorul, ar fi bine să fim noi fericiți cu noi înșine. Noi cu noi să avem o relație bună. De acolo pornește.
1: Te opresc un pic și-ți fac o paranteză aici. Și atunci când oamenii vin în terapie și spun, dar cum adică să fiu egoist, să-mi boi mai mult la mine? Da, știi că ți se întâmplă și ție și mie.
0: Da, nu, ideea este să găsești un anumit echilibru. Dar că tu nu ți-ai gestionat propriile frici, cum le vei gestiona pe cele din relații? Că tu nu-ți gestionezi propria invidie, propria gelozie, propria tristețe, propria furie, nu reușești să le transformi, nu reușești să le ții sub control și să le transformi în emoții pozitive, motor. Atunci cum vei face asta în cuplu? Pentru că toată lumea își proiectează problemele. Noi avem o gamă variată de probleme. Emoționale, financiare, fizice, la care omul crede că va găsi răspunsul în cuplu. Nu, în cuplu ele se vor amplifica. Pentru că rezolvarea nu vine partenerul să-ți rezolve ție problemele. Și atunci, dacă tu cu tine însuți nu ți-ai rezolvat măcar problemele încât să fii funcțional, eu nu vorbesc aici de deziderate gen Superman, mi-era frică, acum sunt curajos. Eram invidios, acum sunt ca și un misionar creștin mărinimos. Nu. Eu vorbesc doar de a conștientiza problemele pe care le avem și de a le ține sub control, adică de a fi funcționali și de a avea un oarecare randament. Mai mic, mai mare, fiecare depinde de gradul de dezvoltare personală, e diferit. Dar măcar să ne țină peste linia de plutire, peste linia la care noi nu, adică să fim în echilibru, fericiți noi cu cine înșine, echilibrați, asta înainte de a intra într-o relație. După care intrăm în acea relație și sigur putem identifica dacă partenerul este potrivit pentru noi, pentru că deja știm ce se întâmplă și dacă partenerul este potrivit, vrem să continuăm relația asta. Deci este pozitivă, ne aduce un plus, sinergia 1 plus 1 fac mai mult decât 2 și pentru noi, dar evident și pentru partener. Pentru că nu poate să fie o relație care să ne satisfacă, noi să fim mulțumiți, pentru că pe termen lung nu va dura. Dacă nu, și partenerul nu obține unele avantaje, nu progresează, nu este mulțumit. Nu e vorba să fie eu progresez și sunt mulțumit cu 10 unități și partenerul trebuie să aibă și el 10 unități. Dar dacă eu am 10 unități și partenerul e pe minus, pe termen lung nu va merge.
1: Vorbim aici de tiparul acela a partenerului matur, care vede dincolo de răspunsul, de negativitatea, de partea rea sau nedezvoltată suficient în direcție individuală, și atunci celălalt partener ar fi bine, ar fi de preferat să vadă cât de, dintr-o perspectivă matură, cât de mult l-ar ajuta anumite întrebări sau modalități de a-l susține pe celălalt să se dezvolte, dar asta face cumva, greunează cumva relația, își aduce unul dintre parteneri un aport dificil în a gestiona ca un mentor, ca un profesor, iar celălalt e posibil să nu primească.
0: Da, este evident că trecând peste prima potrivire, care de obicei este fizică, să observe că sunt foarte multe nepotriviri în rest. De aici și relațiile de scurtă durată, multitudinea lor sau de nefericite, adică care încep și se continuă doar din mecanisme pe care le-am enumerat, gen inerție, frica de a nu fi relație sau alte lucruri și atunci ei rămân în relația în care au intrat. Dar da, sunt puține relații mature unde partenerii au, nu neapărat au analizat, dar au văzut dacă sunt compatibili și dacă sunt în relația aceea pentru a crește amândoi împreună, pentru a avea amândoi beneficii, pentru a se susține reciproc.
1: Atunci când vine vorba despre a crește împreună într-o relație, eu vin și spun cu aceeași deschidere că tot ce dă în relație se și dezvoltă, se și identifică, se și susțin, se și repară. De ce spun asta? Pentru că noi nu ne naștem cu toate aceste frici, da? Noi le căpătăm pe parcurs în funcție de mediile în care ne dezvoltăm și preluăm de la cei din jurul nostru. Da? Frica de abandon, frica de pierdere a lucrurilor materiale, de exemplu, o parte a bunurilor, da? Această frică a sărăciei. Le dobândim pe parcursul întregii vieți până când întâlnim un partener căruia îi dăm, îi furnizăm, investim totul nostru, uităm de noi înșine, ulterior afirmăm că noi suntem oameni buni, dar uite cum mă pricopsesc numai cu relațiile. De aici am pornit și tema episivonii, așa cum ne-au scris și oamenii, ce să facem dacă dăm numai peste parteneri sau partenere care, dincolo de oameni, văd portofelul nostru. Era un domn și o doamnă care ne-a enumerat relațiile prin care a trecut, iar tiparul bărbaților, deși nu l-a depistat de la bun început, la finalul fiecarei relații, trei, acei bărbați puneau în scenă multitudinea fricilor cu care ea intrase de la bun început în acele relații.
0: Absolut.
1: Dar n-au cum să vadă treaba asta și atunci oricât noi le-am transmite că dezvoltarea personală înainte de a intra într-un cuplu este necesară sau ajutătoare sau benefică, cum spune, oamenii nu au cum să vadă asta, pentru că primul pas pe care ei îl fac în relație este să creeze acea simbioză, dacă pot să spun așa, sau chimie, da? De ce se creează acea chimie? Pentru că fiecare dintre ei au răni similare, ascunse bine, în dulapul fiecăruia. Deși aparent nu se văd astea, le ascund foarte bine prin prisma hainei sociale, așa cum o știm foarte bine, ne mascăm, știm foarte bine cum să ne prezentăm, este ca un marketing, da? Am mai spus asta și în alte emisiuni, dar când mi-am adus aminte, când oamenii intră în relații, își prezintă cele mai frumoase calități, se îmbracă cel mai bine, se dau cu parfumuri cele mai scumpe, primele luni de relație sunt cele mai frumoase, dau toată mierea la suprafață, după care, ușor, ușor, începe și iese la suprafață și câte o frunză de pelin, da? De ce? Pentru că acele răni nu mai pot sta atât de mult ascunse, băgate în glap.
0: Da, pe de altă parte, deși pare, cum să spun eu, un stereotip sau cu oamenii nu ascultă de povestea asta de dezvoltare personală, până la urmă viața te duce acolo. E ca și cum dacă, nu știu, nu te speri pe dinți și nu-ți îngrijești dinții, bine, intervine și genetica, tot ajungi la stomatolog. Deci faptul că nu te duci când ai nevoie nu înseamnă că ai să eviți stomatologul. O să te duci peste un an, doi, zece și te vei duce într-o stare mai proastă. Așa este și partea asta de dezvoltare personală. Deci poți să o eviți, poți să ai senzația că ești fericit și la un moment dat tot te va izbi. Dacă nu te va izbi la 20, te va izbi la 30. Dacă nu la 40, e puțin probabil ca cineva să treacă frumos așa prin viață, toate să iasă, poate are un noroc deosebit, așa ca o gâscă frumos prin apă, să fie fericit tot timpul și să nu se izbească la un moment dat de niște pereți. Și atunci când te izbești de niște pereți, vei face dezvoltare personală în ritm accelerat, pentru că nu vei avea altă soluție. Pentru că o să te întreb de ce totul era așa frumos, ne-am căsătorit în liceu, a fost o poveste de dragoste superbă, dar uite că la 30 de ani ne-am izbit frumos în zid cu copii, rată la bancă, probleme și sau am trecut prin 10 relații că sunt frumoase și credeam că pot să schimb relațiile imediat și uite acum după 20 de relații tot m-am izbit în... Adică acel zid al vieții te va duce în dezvoltare personală, chiar dacă eviți, spui că nu am nevoie, sunt prostii propovăduite de influenceri și psihologi și oameni care vor să câștige bani. Într-adevăr, există un sâmbure de adevăr în această industrie de dezvoltare personală și chiar din nefericire, dacă putem numi acea industrie a psihoterapiei, există și mulți oameni care nu sunt profesioniști, care exagerează, care vor să vândă. E adevărat! Până la urmă, în orice industrie asta, și în industria medicală, și la mecanici auto. Asta nu înseamnă că nu ajungem la mecanici auto, asta nu înseamnă că nu ajungem la medici, asta nu înseamnă că nu ajungem la instalatori. Chiar dacă, din nefericire, am vrea să nu avem de-a face cu un instalator întâlniți în viață. De aceea, asta este partea și în această industrie a psihoterapiei, putem să o numim totuși o industrie, a profesioniștilor, unde, în teorie, nu am avea nevoie, în practică vom vedea că s-ar putea să ne izbim în viață dacă nu încercăm să sărim această etapă numită autocunoaștere, numită reflexie, numită dezvoltare personală, numită meditație, numită introspecție.
1: Dincolo de asta, într-adevăr, există modalități prin care oamenii reușesc să-și dea seama ce au de făcut. Bun. Punem deoparte treaba asta și mergem acolo unde ei simt acea agățare de partener, deși au identificat că părțile negative venite prin comportament, limbaj, atitudine din partea partenerului fac rău, da? Observă toate astea și nu reușește să le verbalizeze. Și rămâne în acea relație. De acolo vine și această sintagmă, eu sunt un om bun, că uite cât de te-i tolerez și am parte de astfel de relații, am mai ieșit din două, am mai ieșit din a treia, e clar că la mine e buba. Da? Ce am eu de făcut? Mai bine nu mai zic nimic. Înseamnă că așa trebuie să fie. Și oamenii aceștia rămân în aceste relații nesănătoase, că de fapt ce se aduce împreună în mijloc, adică în relație este nesănătos, nu persoana, partenerul. Da? Ceea ce se aduce, se aduce prin prisma a ceea ce a clădit în el însuși, de lungul anilor. Da? Și dacă fiecare a clădit în el lecții neclare sau confuze, va aduce în toate relațiile lor confuzii, neclarități, da? Și nu vor fi capabili de a fi în rolul adultului matur, da? Asumat. Și atunci, ce facem în momentul în care, așa cum ai spus, o identifică, mai este o relație nesănătoasă. Dar totuși rămân aici că am intrat și în relația aia, am ieșit. La fel era și tipul ăla. Am mai intrat încă o relație. La final mi-am demonstrat că și ăla era la fel. Acum sunt în a treia relație, depistez că lucrurile vin din ce în ce mai rele în relația asta. Rămân aici.
0: Din nefericire, lumea nu pornește de la faptul în relații, de la faptul că opțiune este să nu fii nicio relație. Până la urmă, uneori, opțiunea de a nu fi într-o relație este mult mai bună decât în a fi într-o relație proastă. Deci nu există această obligativitate a relațiilor decât în ochii, poate, a familiei, prietenilor care se uită, ai vârsta asta, nu ești măritată sau nu ești într-o relație sau nu ai copii, nu ești operat. Deci acolo, în ochii lor, poate exista această obligativitate, dar în obligația unui om, din diferite motive despre care nu trebuie să dea cont nimănui. Poate nu este într-o relație la un moment dat și nici nu dorește să spună, aoleu, am o vârstă, acum trebuie, mi-am fixat target, în 3 luni trebuie să fiu într-o relație, pentru că dacă nu, nu, poate ai să fie în 6, poate ai să fie în 2 ani, nu se știe cum și... Dar clar, este cel mai bine să fii într-o situație în care e mai bine pentru tine, adică să nu intri în ceva mai rău. Lumea nu înțelege asta și sunt foarte... Una din cele mai periculoase relații sunt acele relații de tip carusel, în care totuși partenerii au o anumită atracție, în general sexuală, dar au anumite afinități, își dau seama că o relație toxică n-ar trebui să fie în ea certuri cumplite, după care iar mai au o perioadă în care totuși hai să mai încercăm, deși se vede clar că nu pot, nu sunt compatibili și totuși își fac promisiuni, mai încearcă, iar mai infuzează o doză de speranță, știți cum e, speranța moare ultima, încearcă din nou 2 săptămâni, o lună e cât de cât bine și își fac noi speranțe, uite, totuși el e drăguț, s-a schimbat, uite, nu mai e cum a fost, după care din nou, evident, explodează pentru că ei nu s-au schimbat definitiv, doar și-au promis acolo să mai pună niște bandă scoci, niște plasturi să lipească relația, dar sub acel bandaj este continuă să fie o neconcordanță completă și atunci, evident, iar explodează și iar certuri și iar și o țin așa chiar uneori ani de zile în care alternează niște speranțe firave. O să se lase de băut de data asta, o să reușească sau m-a înșelat odată, dar gata, a înțeles, a promis că nu mă mai înșeală. Când, evident, dacă nu există acea compatibilitate sexuală, până la urmă va veni și al doilea înșelat, al treilea, al zecelea. Și atunci își pun din nou speranța, merg puțin, pentru ca din nou să se prăbușească. Și o țin în caruselul acela, în condițiile în care poate ar fi fost mult mai bine să își caute fiecare altă relație.
1: Este să spate despre această dependență emoțională față de partenerul care aduce tot ce este mai destructiv în conviețuire alături de om și nu reușește să iasă Da, asta ai spus până acum.
0: Da.
1: Nu reușește să iasă pentru că terapia sistemică spune așa. Toate tiparele învățate de până atunci sunt cele mai familiare. Iar dacă nu reușește să iasă dintr-o înlănțuire de mecanisme relaționale care confundă iubirea cu dependența, atunci este de preferat să meargă cât mai în spate în primele relații avute alături de părinți. Să observe ce s-a întâmplat acolo, din punct de vedere relațional, cu partea maternă, cu partea paternă și maternă, deopotrivă, pentru că acolo undeva s-a transmis lecția aceasta și s-a învățat, s-a impregnat foarte bine că, din punct de vedere emoțional, tu ești legat de mine, tu ții, tu contezi doar când ești în relație cu mine, atunci când eu fac asta, când îți spun asta, când îți transmit asta. Fie că a fost raportată direct către copil din partea mamei sau a tatălui, fie că a fost văzută de către acest copil la cei doi părinți. Da? Dacă ei au funcționat într-o manieră disfuncțională, totală, da? Copilul a preluat că așa este un cuplu și a perpetuat asta în perioada lui adultă, în toate relațiile lui, de până în momentul 3. Da? Când vine și ne întreabă pe noi, acum implicit oferim un răspuns terapeutic doamnei care ne-a scris, constată treaba asta și transmitem cu toată căldura că nu parteneri găsiți rezolvarea a ceea ce numiți dumneavoastră relație rea, nu un partener, ci ce unghi din care mă uit eu mă determină să spun că relația aceasta este una rea pentru că omul acesta face, spune, simte sau gândește asta și mie îmi transmite asta. Bun, și atunci ce activează în mine? De unde am eu informația asta? Unde ai mai întâlnit-o? În relație cu cine? Sau la cine ai mai văzut? Așa cercetați, oameni dragi. Da? Asta ai transmis tu până acum, Teddy, da?
0: Ia,
1: Pentru că.
0: ia, exact, și din punct de vedere adlerian, practic, necesită o mare maturitate emoțională, pentru că, exact cum am spus de multe ori, pentru o relație pe termen lung e nevoie de valori comune, de care dau scopuri comune, de un stil de viață asemănător, și atunci este foarte greu să treci peste acea prima îndrăgosteală în care bărbatul spune, a, dar totuși arată bine și, wow, se mișcă bine, uite ce bine dansează în club și ea spune, totuși mi se pare așa, descurcăreț, are BMW, face niște bani. Deci de a trece puțin peste primele constatări care pot fi de ajuns pentru o relație de un weekend, două weekenduri, 3 luni, într-o nave, bun, dar pe termen lung, cum vede el viața? Ce valori are? El se întreabă și el, ce stil de viață are ea? Se culcă în fiecare zi la 3 noaptea când eu mă scol la 6 dimineața, când mă culc în fiecare zi la ora 7 și plec la lucru, ce își dorește fiecare. Și atunci sunt foarte puține acele cupluri care chiar după o experiență de a au fost împreună o lună și spun ok, bun, a fost frumos, a fost o poveste frumoasă, dar nu putem să continuăm pentru că mai bine să-i punem punct după un weekend sau după o lună decât să ne apucăm să încărcăm relația asta cu 1.000 de obligații, copii, credite, vise și să constatăm peste un an că nu avem cum să le îndeplinim.
1: Facem diferențe. De pe cum reușesc oamenii să departajeze că acele nu sunt tipare ale partenerilor, ci sunt ale lor, și să-și analizeze propria perspectivă de când vine, de unde vine, de la cine vine, din ce perioadă, mai mult decât a arunca găina moartă în grădina partenerului. Da?
0: Și să pornească de la aceste principii de bază. Exact cum a spus, că nu este obligatoriu să fie într-o relație, așa nu este obligatoriu să fie potriviți unul pentru celălalt. Până la urmă, amândoi pot fi... Este ca în gluma aceea, am găsit sufletul pereche, dar depinde perechea cui. Dar trecând peste glumă, nu e chiar o glumă, pentru că ei pot fi foarte potriviți pentru alți parteneri. Deci nu trebuie să pornim de la premisă, aoleu, s-a terminat, când se termină, când ei au intrat nebunește din prima, au pus pe acea relație, exact ce am spus, foarte multe obligații și deodată, după ce un an de zile au alergat ca să facă copilul, să ia credite pentru casă, să facă nunta și toate le-au făcut așa într-o relație pe repede înainte într-un an, la sfârșitul anului, păi, dar noi suntem potriviți. Păi mai bine era invers, stăteați un an să analizați puțin și decât să intrați așa în viteză.
1: Da, este adevărat ce spui și sunt de acord cu ceea ce spui, că timpul, într-adevăr, le oferă fiecăruia ritmul de a se observa și de a-l observa pe celălalt, ulterior să își dea seama cu ce se hrănesc ei din interiorul lor, adică din relație, pentru că relația este un energizant, da? Energizantul care este compus din tot ce aduce fiecare partener în parte. Și atunci, dacă unul aduce reproșuri, critici, nemulțumiri, iar celălalt tace, nu oferă, da? Ci primește, unul se descarcă, iar celălalt se încarcă, dar se încarcă cu ceva nepotrivit pentru el, ci permite celuilalt descărcare. Și circuitul acesta ajunge cu adevărat să îi determine să spună că sunt nepotriviți sau unul dintre ei să spună, Doamne ajută să spună, chiar și după un an, după ce și-au pregătit ce ai spus tu. Dar ideea este, în condițiile în care oamenii ăștia perpetuează relație după relație, același tipar comportamental, să primească, să fie submisiv, să rămână într-o poziție de primitor, da? A tot ceea ce oferă și pune pe tavă și în mijlocul relației, celălalt. Și în continuare să rămână în definiția de eu sunt om bun, dar nimeresc numai în relații rele. Și din poziția aia nu mă mai mișc. Nu fac nimic cu mine. Și mai este poziția în care recunosc ce am de reparat, dar nu repar. Căci despre asta
0: sunt mai multe stadii, exact ce am spus noi. Viața te duc capul de pereți. La faptul că viața te ia capul de pereți, sunt un oameni care rămân la stadiu de eu sunt cel mai bun, concepțiile mele sunt bune, numai ce toți cei din jur sunt de vină. Și sunt, asta este un stadiu de relație, un alt stadiu sunt oameni care văd, uite, dacă aș face atâtea lucruri, ar fi mult mai bine, dar nu le fac. Și ăsta este stadiul la care au rămas. Sau sunt alți oameni care se mobilizează și fac unele lucruri, dar cu mai mult sau mai puțin succes. Deci există diferite, exact cum vezi oameni care au intrat în viață, au fost în aceeași grupă la grădiniță, au fost la aceeași școală generală, dar nu au ajuns la fel. Deci exact așa e vorba și de partea asta de dezvoltare personală. Sunt poate oameni care au pornit din familii de vecini, au fost în aceeași clasă, au învățat aceleași lucruri, dar intervine factorul genetic, intervine factorul numit autodidact, intervine chiar și destinul. Nu X, în viața lui X intervine ceva, în viața lui Y intervine ceva, dar revin, nu putem să ne bazăm că nu vom da peste un partener de relație care va fi mult superior nouă din punct de vedere a dezvoltării personale și ne va trage în sus. Există, sunt cazuri fericite, dar nu ne putem baza pe asta. Există cazuri fericite în care noi întâlnim o civilizație superioară care ne învață, îmi spune, uite cum și atunci spui, wow, da, e cum faci tu, e mai bine. Dar ăsta este un caz fericit, asta nu se întâmplă întotdeauna, nu putem să mizăm pe el. Nu putem să mizăm întotdeauna că altcineva, dacă viața va fi generoasă cu noi, ne vor scoate în cale oameni care ne vor ridica. Dar dacă nu, acești oameni nu se vor ivi în fața, lângă noi, va trebui noi să ne dezvoltăm pe noi. Ocazie cu care veți vedea că vor apărea și oameni în viața noastră de altă calitate. Dar cât timp noi suntem în același nivel, nu dorim să progresăm, nu dorim să schimbăm nimic. Pentru că este foarte clar că dacă ceva nu merge pe orice plan, uite, o luăm Adlerian, planul financiar a carierei, nu ne merge bine, trebuie să schimbăm ceva, răspuns da. Bine, nu vorbesc de perioade, de criză, de război, când nimic nu merge la nimeni, dar vorbesc de dacă în jur vecinul e mai bun, colegul e mai bun, mie nu. Asta vorbim și de relații profesionale, asta vorbim și de relații personale. Dacă X este căsătorit și e fericit, dacă Y lui merge bine, mie nu merge bine. Dar poate totuși ceva trebuie schimbat la mine. Ce de aici încep, fraza asta, ceva trebuie schimbat la mine, e începutul discuției, pentru că ai conștientizat. Acum sigur că toată lumea o să spui, da, dar cu schimbările astea, cu dezvoltarea personală, nimic nu e garantat și toată lumea are dreptate, pentru că nu există faptul că faci primii pași pe care asta, nu înseamnă că imediat vine succesul, imediat vin răspunsurile, imediat vine. Dar eu am o altă întrebare, ce alternativă ai? Dacă exact cum ai spus tu, ai avut 10 relații și toate au ieșuat și cam pe același model, ce alternativă ai? Începe a 11-a?
1: Există două variante în care oamenii funcționează, în alege să rămână singuri și cealaltă variantă în care vor alege să se analizeze, să lucreze la ei și să intre uneori mult prea devreme în a 11-a relație, considerând, mergând pe considerentul că am citit, am parcurs și eu un webinar sau eu știu ce curs de dezvoltare personală, gata și mă cunosc, îmi știu de desubturile și știu despre ce e vorba, doar că nelucrându-le, din nou, următorul partener va apăsa aceleași butoane sensibile și te vei arici, să zic așa, atunci când tonalitatea, grimasa, mimica, poziția corpului partenerului ție îți va transmite probabil reproș, critică, umilință, neputință și așa mai departe. Acolo sunt niște butoane nelucrate, dar de aceea se numește și blocaje, pentru că rămânem în acele blocaje tipare învățate, preluate de la...
0: Foarte important că suntem în încheierea emisiunii, ca toată lumea să-și pună o întrebare, pentru că, revin, nu e obligatoriu să fie de acord cu noi, dar noi ce obținem pe viața ca o lecție. Pentru că, de exemplu, dacă viața ar fi, nu știu, doar o acumulare de ce? De bani, pe atunci înseamnă că nici nu ar trebui nici să facem nici asta. Tot timpul ar trebui să fim concentrați cum facem un leu în plus, un leu în plus. La sfârșitul competiției, ce am face la sfârșitul vieții? Am lăsat probabil în urma noastră o grămadă mai mare de bani, ce Hagi Tudose. Deci, într-adevăr, trebuie să avem un echilibru financiar și care să ne satisfacă, dar nu poate să fie o acumulare continuă. La fel, când vorbim despre relații, țin minte, poate când noi eram tineri și în școala generală, în liceu, eram fascinați de femei, dar nu putea să fie o acumulare de partenere, pentru că altfel, adică nu e o acumulare de genul câștigă cel care are cine, care are cel mai multe partenere, atunci toată viața e fi într-o fugă după partenere ca să bifezi acolo, în Excel, să la sfârșit să spui, uite, 750, te-am luat, eu am avut 802. Deci este o prostie, deci viața nu poate să fie această acumulare, această cursă, ci pentru fiecare este o lecție pe care fiecare și-o dă, își pune întrebări, înțelege lucruri, mai multe, mai puține, rămâne blocată în anumite circuite, dar noi așa vedem viața, deci nu e o alergare continuă către ce. Și atunci, chiar dacă uneori ni se pare că stagnăm, că pierdem timpul, că irosim, este de fapt o repetare a acestei lecții, o repetare a acestor întrebări, e ca și cum am avea o lecție pe laptop, nu înțelegem, revenim. Nu reușim să răspundem corect la întrebări? Ne le mai punem o dată, până reușim să trecem la alt nivel.
1: Este adevărat, iar acum, pe final de emisiune, aș spune că, de fapt, oamenii rămân în relații, deși observă că durerea îi cam împiedică să înainteze și este cel mai periculos atunci când ei rămân în relațiile cu durere care îi determină să lupte, să continue să spere. Care îi determină să lupte, să continue să spere că ceva se va schimba în bine în acea relație care de fapt aduce durere. Asta mi se pare mie cel mai periculos, ca oamenii de acasă să audă fix ceea ce am transmis noi pe durata acestei discuții. Sper din toată inima să fie de folos tuturor și să ne vedem cu bine săptămâna viitoare, tot duminică de la ora 19, aici pe Tele7 ABC, la Psihologia în viața ta. Până atunci, să fii bine cu tine și să nu uiți, să te uiți și la tine. Toate cele bune!
0: Vă mulțumim!

0: Bine ai venit la Constelații cu Alexandra, locul în care încercăm să înțelegem poveștile pe care le purtăm chiar și atunci când nu știm de unde vin. Astăzi eu am alături de mine pe Alexandra, omul din spatele acestor constelații, cu care vom vorbi simplu și deschis despre ce se află dincolo de ceea ce vedem la suprafață. Alexandra, mă bucur tare fiindcă ești aici. Iar pentru cei care te întâlnesc pentru prima dată, spune-ne cine ești și cum ai ajuns să descoperi lumea constelațiilor.
1: Sunt Alexandra, facilitator de constelații familiale și sistemice. Călătoria mea a început acum aproximativ 4 ani, când m-am dus din curiozitate la o constelație cu o temă personală și mi-a plăcut atât de tare încât ulterior am ales să particip la cursul de facilitator și îmi doresc să facilitez tot procesul constelațiilor familiale.
0: Alexandra, hai să o luăm de la început mult mai simplu. Atunci, ce sunt constelațiile pentru cineva care nu știe despre acest lucru?
1: Despre ele prea mult. Constelațiile, practic, ne oferă o imagine a sistemului nostru de familie. Pentru că în multe familii sunt lucruri ascunse, sunt dinamici pe care noi nu le cunoaștem, care vin din spate, din generațiile anterioare, la care noi nu am avut acces. Sunt povești pe care noi nu le cunoaștem și care ne influențează la nivel energetic viața și chiar și deciziile. Există loialități, există tipare pe care noi le moștenim, fără să ne dăm seama, și ajungem să le poziționăm în viața noastră ca fiind o normalitate, deși ele pot fi schimbate foarte ușor pentru ca viața noastră să fie îmbunătățită considerabil.
0: Dacă eu vin la tine și spun, Alexandra, am o problemă în relație, ce se întâmplă mai departe? Pot să-mi rezolv problema sau ce așteptări pot avea oamenii sau nu trebuie să ne facem așteptări?
1: Facilitatorul nu poate să rezolve nicio problemă, așa cum nici psihologul, de exemplu, nu rezolvă problema direct. El doar creează mediul, contextul în care tu să vii, să-ți expui situația de viață. O constelație poate să lucreze până la un an de zile în câmpul energetic al tău și al familiei, al sistemului de familie. Când spun sistem de familie, înțeleg poziționarea mea, mama, tata și tot ce vine pe linie maternă și paternă, deci tot părinții lor și ancestorii.
0: Profunzime.
1: Deci, profunzime, da. În momentul în care vin cu așteptări, nu știu, să se întâmple ceva repede, automat voi fi probabil dezamăgit pentru că lucrăm la nivel de suflet, iar sufletul nu se schimbă într-o zi, două. Mișcările care sunt în constelații sunt la nivel de suflet și sunt percepute energetic, posibil la unii mai ușor, posibil la alții mai greu, în funcție de deschiderea fiecăruia și de nivelul de conștiință la care se află.
0: Mm-hmm. Și atunci, ce am putea descoperi despre noi într-o constelație? Noi concret.
1: Despre noi putem avea o imagine concretă pentru că eu prin reprezentanții pe care îi chem să îmi dea informații din câmp, ei îmi relatează senzații, emoții pe care le simt, reprezentând membrii din familia constelatului, eu pot să am informația și pot să gestionez acest câmp al constelației, rearanjându-l, pentru că așa cum Bert Hellinger a definit acest concept în baza a trei principii foarte importante, ordinea fiecăruia în sistem trebuie să fie fiecare pe locul lui. Adică eu, ca și copil, nu pot să fiu pe locul părintelui, cum nici părintele nu poate să fie pe locul de copil, pentru că sunt rolurile inversate și automat responsabilitățile sunt inversate. Și atunci port o povară care nu este a mea. Mai mult decât atât, avem apartenența. Fiecare din membrii familiei au nevoia de a aparține acestui sistem. În momentul în care eu exclud o persoană care, nu știu, nu vreau să mai vorbesc despre un membru al familiei, pentru că poate a fost...
0: Poate s-a purtat urât cu mine.
1: Poate s-a purtat urât cu bunica mea.
0: Uh-huh.
1: Sau a fost alcoolic. A avut o dependență, nu
0: neapărat
1: de alcool.
0: Din diverse motive.
1: Și se spune în anumite familii, nu mai discutăm despre X, că nu ne convine situația în care a fost sau ce s-a creat acolo. Atunci acel membru al familiei creează un dezechilibru la nivel de câmp și automat îmi creează dezechilibru în sistemul meu de familie și un membru nou, adică mai tânăr poate să fie, preia cumva acest pattern și va face fix același lucru pentru a atrage atenția asupra problemei, pentru ca cineva la un moment dat să rezolve această problemă și acest dezechilibru.
0: Foarte interesant ce spui. Dar, de exemplu, se poate să am o problemă și să nu știu de unde vine?
1: Da, la un moment dat, deci e foarte important momentul în care eu conștientizez că ceva în viața mea se repetă.
0: Același partener, da, același tipar de bărbat în cazul femeilor.
1: Da,
0: nu?
1: Pot fi tipare de pierdere. Da, deci fac bani, dar nu reușesc să-i țin, nu reușesc să strâng. Pot fi, de asemenea, blocaje la nivel de a avansa într-o funcție pe care eu mi-o doresc. Și datorită loialităților pe care eu le am față de sistemul meu de familie, cumva mă autosabotez și îmi creez, sau mă rog, câmpul energetic creează situații în care eu să nu ajung la un examen. Sau să nu pot să am acces la o funcție pe care eu mi-o doresc, deși sunt pregătit. Se întâmplă ceva. Se întâmplă ceva și, nu știu, pierd examenul sau ratez ziua, uit că trebuie să mă duc la examen. Pur și simplu.
0: Sau atrag parteneri indisponibili emoțional. Fie că sunt căsătoriți, fie că n-au ieșit din relațiile în care sunt și vor să-și facă o viață cu tine și, de fapt, nu sunt în peisajul tău.
1: Exact. Sunt indisponibili emoțional, deși poate aparent sunt compatibili cu tine. Da. Deci primul pas este să sesizăm că avem o situație, o problemă, și apoi să începem calea către a descoperi ce anume ne dezechilibrează în sistem. Și ușor, ușor să avem răbdare, pentru că sunt foarte multe paliere pe care noi putem să lucrăm în constelații. Adică relații, bani, carieră, abundență, manifestare, orice. Se pot lucra constelații inclusiv pentru țara în care ne aflăm, pentru locul în care eu mă aflu la un moment dat, să aflu cum este dinamica mea și ce anume mă blochează. Sunt oameni care spun, dom'le, eu când ies din țară, mie eu simt că merge foarte bine. Relația cu țara
0: sau prost
1: este de
0: sau
1: foarte
0: dau un
1: prost,
0: exemplu
1: da.
0: De fiecare dată când am mers la Istanbul. Deci, Alexandra, pe cuvânt îți spun, mi s-a întâmplat ceva de fiecare dată. Un deces în familie, primul care a fost cel mai groaznic pentru mine și a trebuit să mă întorc instantaneu acasă. Al doilea exemplu, n-am mai putut să-mi folosesc telefonul mobil, s-a blocat pur și simplu, cu datele lor, cu nu știu ce poveste, a trebuit să mă ajute cineva.
1: Deci comunicare,
0: fine.
1: Da.
0: Da, și tot așa, diverse chestii, ba pierdeam obiecte, ba mașini, ba hoteluri, nu nimeream nimic, deci Istanbul pentru mine este ceva horror.
1: Dar poți să faci conexiunea acum că tot îmi spui cu partea turcească și cu influența noastră asupra... influența lor asupra noastră ca și popor și câte războaie am avut noi, câte lupte am avut noi cu turcii?
0: Da, corect, ai perfectă dreptate. Cine știe ce am făcut eu?
1: Nu, cine știe ce ai făcut tu. Au fost niște energii, niște dezechilibre la nivel de câmp, pentru că noi am avut pierderi, da? Automat am avut suferință legată de femeile.
0: Dar
1: care au fost.
0: Dar cum oamenii simt asta? Omul se simt atât de bine la Istanbul?
1: Da, depinde. La unii se pot manifesta, la unii nu se manifestă.
0: Adică acum, exemplul sau... are strict legătură cu ceea ce se întâmplă în trecutul fiecărui om în parte?
1: Exact, în trecutul fiecăruia și depinde cum rezonezi tu cu acea energie atunci când ajungi acolo.
0: Corect.
1: Poate cineva din sistemul tău de familie a fost lezat de partea turcească în războaiele care au fost, pentru că noi, dacă stăm să ne uităm în spate, noi toți suntem rude la un moment dat.
0: Pentru istorie, corect.
1: Știi? Adică noi toți suntem interconectați în câmpul ăsta energetic. Asta e definiția câmpului energetic, este practic conexiunea dintre oameni. Noi nu simțim sau nu dăm atenție, nu că nu simțim.
0: Dar se întâmplă, firește.
1: Se întâmplă, bineînțeles.
0: Deci uneori simțim că repetăm aceeași poveste, chiar dacă ne-am promis că nu o să o mai facem și am început să citim, să ne informăm, să studiem și tot acolo ne oprim. Iarăși, dau cel mai des întâlnit exemplu, parteneri indisponibili. Asta îmi vine în cap fiindcă, știi că, lucrând pe zona aceasta de relații, tot timpul se repetă aceleași povești.
1: Este vorba de vindecarea la nivel de suflet. Pentru că eu mental îmi doresc să nu fac așa. Să nu repet povestea bunicilor mei sau a părinților mei, în care aveau certuri, femeile erau abuzate în trecut, în cadrul familiei, nu puteau să divorțeze ele pentru că de teamă ce va spune lumea. Era impactul social atât de mare încât ele stăteau în relații, indiferent de nivelul de suferință la care se aflau. Și atunci, normal că noi venim cu acest bagaj
0: informațional
1: pe linia femeilor din neamul nostru, care ne impactează. și noi spunem că nu vom repeta mental, dar până nu ajungem în esență să ne uităm cu acceptare și cu iubire la situațiile lor, la poveștile lor, noi nu putem să mergem mai departe rupând această conexiune și să spun nu, eu nu vreau. Este practic o respingere a tot ceea ce a fost în urma ta, în spatele tău. Deci tot ceea ce a fost în spate, pentru ca noi să putem privi în față, trebuie acceptat, onorat, integrat la nivel de suflet.
0: Chiar dacă totuși nu înțelegi în profunzime ce s-a întâmplat, încerci să accepti ceea ce s-a întâmplat?
1: Da.
0: Oarecum? Prin constelații?
1: Da, este o diferență majoră între a înțelege, a accepta.
0: Poate nu înțeleg, știi? Nu înțeleg chiar în totalitate.
1: Înțelege dar ce bunica asta cu bunicul, deși nu era bine.
0: Dar în
1: Mă
0: străduiesc să accept asta.
1: Ea a avut povestea ei, eu am povestea mea, eu pot să fac altfel. Pot să ies din acest tipar doar acceptând că a fost decizia ei, fie că e vorba de bunică, străbunică, mamă, nu contează, a fost decizia ei să rămână în relația respectivă, iar eu, uitându-mă cu iubire în spate, pot să îmi iau resursele din ceea ce sunt eu acum. Și să aleg altfel. De fapt, aici este cheia. Da.
0: Deci, asta îmi confirmă faptul că poate ceva din familia noastră sau cineva din familia noastră să ne influențeze viața de adult fără să ne dăm seama.
1: Bineînțeles. Se întâmplă asta în mod constant.
0: Și atunci, în cadrul constelațiilor, de exemplu, dacă o ai pe bunica în viață sau pe mama în viață, tatăl și așa mai departe, de obicei, poți să faci în familie.
1: Da, se face constelația familială, constelația ta, pe tema alesă de tine. Mm-hmm.
0: Se repară mai ușor dacă vin cu membrul, de exemplu, într-o ședință de constelații?
1: Nu, nu e nevoie, pentru că toate mișcările pe care le facem în constelații sunt la nivel de suflet. Și prin reprezentanți eu pot să o aduc pe bunica foarte ușor în câmpul energetic al constelației. O am acolo, îi adresez cuvintele, frazele de onorare și procesul este cumva rezolvat. Eu nu trebuie să înțeleg cu mintea. Pentru că
0: e de la suflet la suflet.
1: Este de la suflet la suflet, exact. Iar în constelații, ceea ce este foarte interesant și pentru mine a fost cheia înțelegerii, să spun așa, noi spunem că ce a fost în spate nu poate fi schimbat. Mai poți să mai schimbi trecutul? Nu.
0: Poți să-l accepti?
1: Dar aducând-o pe bunica, pe străbunica și făcând aceste onorări la nivel de suflet, cu iubire, din energia de iubire și de acceptare a tot ceea ce a fost în sistemul meu, cu toate pierderile, suferințele lor, eu ce fac practic? Nu mă poziționez în judecată. Dacă mă poziționez în judecată și
0: anulez
1: încep să
0: tot.
1: Anulez tot, mă poziționez în rol de superioritate,
0: de a critica, pe plan, de a nu fi mulțumit de tot ce se întâmplă în jurul meu, în viața mea, în familia mea.
1: Și cumva, poziționându-mă la un nivel superior, eu îi anulez ei valoarea în viața mea. Și valoarea mamei și a bunicii, bineînțeles, în viața mea este unică, pentru că eu prin ele am primit viața.
0: Frumos spus.
1: Da. Deci mama este cea care spune da vieții, ea alege dacă păstrează sarcina sau nu. Prin urmare, toate chestiile legate de ce spunem noi constant, nu m-a ajutat, nu mi-a dat, nu mi-a făcut.
0: Mi-a dat viață și asta înseamnă tot.
1: Cel mai mult, da.
0: Așa este. Iată că, din punctul meu de vedere, din tot ce am înțeles până acum, să nu încercăm să gândim sau să nu încercăm să analizăm foarte
1: mental.
0: Mult mental, fiindcă noi vorbim de la suflet la suflet și este de fapt un limbaj al sufletului dincolo de cuvintele
1: exact
0: pe care le așteptăm să le primim. Dar vreau să te întreb altceva. Putem să ducem cu noi o poveste a mamei, a tatălui, sau copiii pot prelua mai departe anumite situații, probleme? Tot se întâmplă în jurul nostru și ai văzut, sunt o fel de discuții, certuri și așa mai departe.
1: Da, dacă noi nu ne rezolvăm bucata noastră, să spun așa, adică ce este de rezolvat, dacă eu mai ales știu că am avut în sistemul meu de familie pe cineva care a avut un deces brusc, neașteptat, sunt multe cazuri, accidente de tot felul. Sunt morți în războaie în sistemele noastre de familie în spate. Uh-huh. cumva dacă noi aducem în prim plan aceste lucruri, nu înseamnă că săpăm și că răscolim trecutul. Înseamnă că eu sunt interesată să știu ce a fost acolo ca să pot să întrerup această transmitere către copiii mei. Adică să le fac lor, să le ușurez lor din povară. Spunem că venim în viața asta, în întruparea asta, cu două bagaje. Un bagaj de la mama și un bagaj de la tata. Ce pot eu să fac? Pot să merg cu ele în continuu, greu, în viață, cu totul după mine, ca și cum aș căra două baxuri de apă, da? În constelații se mai fac astfel de practici.
0: Eu le fac și în viața de zi cu zi și, sinceră să fiu, nu-mi place deloc să cară apă. Nu.
1: Și pui efectiv constelatul să ia ceva. Care?
0: Să vadă exact cât e de greu.
1: Să vadă cât de greu este. Și atunci, pentru că noi avem nevoie să fim în mental, da? Văzând în fizic ceea ce înseamnă să cari efectiv aceste două bagaje, poți să înțelegi și să accesezi la nivel de suflet mult mai ușor desprinderea aceasta și ce înseamnă ea pentru copiii tăi. Și în primul rând faci pentru copiii, bineînțeles, și pentru tine, pentru că...
0: Cred că totul pornește de la noi.
1: Bineînțeles.
0: Și dacă stau să mă gândesc...
1: De la cum privim, de la cum ne raportăm la...
0: Privesc genetica din spatele meu mental și sufletul prin constelații.
1: Exact.
0: Fiindcă acolo înseamnă conexiune.
1: Da.
0: Cum ne dăm seama, de exemplu, că trăim ceva ce nu este, de fapt, povestea noastră?
1: Cumva ne poziționăm în aceleași situații. La un moment dat îți dai seama.
0: Cum?
1: Pentru că poveștile tind să se asemene.
0: Uite, îți dau eu un exemplu și tu să-mi spui dacă...
1: Da.
0: Așa. Același tip de partener. Știi că am reluat un pic discuția de la început. Același tip de partener. Îmi dau seama că este ceva neregulă. Și atunci trebuie să caut în profunzime. Și ei vin la tine, fiindcă asta faci,
1: da,
0: și spun ajută-mă. De ce totuși, în câmpul meu energetic... Persoanele nu seamănă, dar se adună, știi?
1: Ce se întâmplă? La un moment dat ajungi să constați că au fix aceleași tipare, cumva, nu? Aceleași caracteristici,
0: da,
1: la un moment dat.
0: Sau un alt exemplu, nou de fiecare dată și probabil și noul de fiecare dată înseamnă ceva.
1: Da, pentru că noi alegem în funcție de vibrație și de rănile pe care le avem.
0: În momentul
1: în care
0: ne aflăm.
1: Da. În momentul evoluției, exact cum spuneam mai devreme. În momentul în care îți dai seama că partenerii ajung să facă la fel sau să fie la fel, în mod repetat, să atragi același tip de parteneri, este clar că ceva din tine, dintr-o rană, poate să fie legat de partea paternă, de tata, de
0: dacă
1: relația cu tata.
0: Tatăl a lipsit, de exemplu, din viața mea complet.
1: Exact, aici vreau să ajung.
0: Tendința este să aleg parteneri care să fie maturi din toate punctele de vedere, dar și vârstă, da? Și să nu mă uit la un partener
1: să
0: de vârsta
1: peste...
0: mea, să trec peste niște etape,
1: da,
0: și să văd în el, clar, nu să-l văd ca pe tata, dar să-mi placă atunci când el se comportă cu atenție, cu grijă, să-l văd că este pur și simplu cu păr alb și nu cu... Da, am o chestie, de exemplu, eu personal.
1: Da, da, da.
0: Știi? Adică dacă bărbatul este mai grizonat, mie îmi zice, wow! Știi?
1: Da, cauți maturitatea și cauți siguranța pe care figura paternă nu asigurăm și mai ales noi nouă femeilor. Pentru că conexiunea cu tata este foarte importantă, este legătura noastră cu autoritatea, este partea de abundență pe care o primim rezolvând această relație cu tata și da, poți să alegi în funcție de rana pe care ai avut-o și dacă n-ai avut o figură paternă, tu vrei acel sprijin, acea, cum să spun eu, forță care vine prin partea masculină, dar trebuie să faci o distinție totuși între tată și partener. Pentru că dacă ne uităm la tata și dăm tatălui, cum să spun eu, îi acordăm o valoare mare, nu mai avem loc pentru partener. Și atunci iarăși dezechilibrăm.
0: Să nu confundăm personajele.
1: Da. Să facem cumva o distinție, pentru că e important. În constelații există niște fraze cheie pe care noi le rostim la un moment dat și chiar așa sună: tu ești tata, nu ești partenerul meu. Sau tu ești mama, nu ești partenera mea, în cazul bărbaților. Pentru că din dragoste oarbă față de părinți, putem să ne ducem într-o direcție care nu e potrivită. Și din căutarea a ceea ce nouă ne-a
0: lipsit. Sau lipsei.
1: Da.
0: De afecțiune, iarăși.
1: Da.
0: Și uite, vreau să te întreb, ca să facem legătura discuției noastre, de ce unii oameni simt că trebuie să aibă grijă de toată lumea și ei se lasă pe ultimul loc?
1: Pentru că nu știu să primească.
0: Acolo, de unde vine asta cu nu știu să primesc? De la mama, relația
1: cu mama.
0: Relația cu mama.
1: Da. Poate că nici mama nu a putut să primească sau nu a știut cum. A fost constant în rolul de mamă, de casnică.
0: Sau mai autoritară, erau femeile înainte, mai critică.
1: Exact. A avut pe umerii ei responsabilitatea familiei. Cum facem de obicei noi femeile, că ne asumăm mult mai mult decât putem să ducem. Și acel lasă că fac eu, cumva ne impactează și pe noi pe viitor. Și trebuie să facem cumva în așa fel încât să o primim pe mama în inima noastră, dându-i locul cuvenit, văzând tot ceea ce a făcut pentru noi, dar limitând cumva acest pattern, da? Adică nu trebuie să-l ducem mai departe noi. Putem să învățăm să primim, putem să ne privim partenerul ca partener, nu ca figură centrală, autoritară, pur și simplu ca partener și atât, de la nivel de iubire, de suflet. Și ulterior, lucrând și în constelații, bineînțeles, ușor, ușor, lucrurile se vor schimba. Se integrează, depinde de fiecare.
0: O să te întreb ceva, de exemplu, femeile știu că sunt mult mai deschise pe această zonă, da, fiindcă noi suntem emoționale și înțelegem altfel emoțiile, iar bărbații sunt mai raționali, înțeleg mai bine gândurile și stau foarte mult în minte. Cât la sută din bărbați sau au început să vină mai des în constelații? Că...
1: Au început, da, e o deschidere din ce în ce mai mare, pentru că și vibrația pământului permite și ne aflăm într-o vibrație frumoasă a pământului, adică ne ridicăm din ce în ce mai mult către 5D din 3D, și deschiderea aceasta o să fie din ce în ce mai mare. Înainte veneau, din ceea ce mi-a spus și mie mentorul meu, veneau 1-2, acum sunt 5-6 care vin, bărbați, da?
0: Mergeți, dragii mei, la constelații, poate aveți și noi relații fericite.
1: Da, e important să schimbe și ei aceste tipare.
0: Și degeaba umbli tu și spui că vrei să fie totul bine în familie dacă bărbatul opune rezistență.
1: Da, fiecare trebuie să-și facă treaba în
0: personal.
1: Da, nu poți tu ca femeie să lucrezi pentru soțul tău sau pentru partenerul tău. Trebuie să vină de la fiecare.
0: Corect. De ce alții simt că nu sunt suficient de buni? Acolo ce se întâmplă? Ce le-a lipsit? Sau cu ce vin la pachet oamenii ăștia?
1: Nu au fost validați. Probabil părinții nu au avut suficientă atenție asupra lor. Nu i-au ascultat la momentele din viață care au fost cumva critice, să spun așa, la un examen, să fie susținut, să simtă că părintele e alături de el. Și atunci această suficiență nu este niciodată simțită pe deplin și tindem să facem din ce în ce mai mult.
0: Când nu auzi niciodată din partea părintelui: mamă, tată, te iubesc.
1: Da, asta e o problemă la ce generația înseamnă, noastră de fapt, asta de 40.
0: Pentru sufletul tău, în evoluția sufletului tău.
1: Nu au știut să spună, pentru că nici lor nu li s-a spus. Exact așa cum vorbeam și de bunicile și străbunicile noastre. Cumva noi tindem să facem ceea ce am văzut în sistemul nostru de familie, în familia noastră. Noi avem ca reper mama și tata sau bunicii. Da, dacă
0: cei care ne-au crescut în primii 7 ani de viață.
1: Primii 7 ani de viață, care sunt cei mai importanți, ni se creează nouă aceste tipare de relații, pot să spun, și felul în care noi ne raportăm ulterior la relațiile pe care le vom avea. Că sunt ele la școală, că vor fi la nivel de profesie, la nivel de interacțiune interumană. Da? Noi avem aceste tipare create din familie și dacă nu am auzit sau nu am văzut manifestarea afecțiunii, este foarte posibil să nu știm cum să ne manifestăm nici în cuplu.
0: Sau să o caut atât de tare,
1: exact,
0: încât să nu o găsesc așa cum eu doresc.
1: Da.
0: Și tot în rana aceea mă duc.
1: Exact.
0: Dar poate o constelație să ne ajute să înțelegem mai bine relația cu părinții actuală, să zicem. Că poate sunt în viață și relațiile nu sunt chiar tocmai bune între membrii.
1: Da.
0: Prin constelații pot să rezolv acest
1: lucru. Constelații voi avea exact imaginea puzzle-ului meu, al familiei mele acum. Voi vedea exact dinamicile care mă blochează, ceea ce îmi dezechilibrează mie energetic sistemul în care mă aflu, ce îmi creează un dezechilibru și în felul acesta, în cadrul constelației, repoziționând și reașezând membrii pe fiecare pe locul lui, dându-le locul în inima mea, eu pot să am o altă perspectivă asupra lor și automat voi vedea altfel. Percepția mea va fi altfel, dintr-o altă energie, altă vibrație, altă înțelegere și, bineînțeles, se vor schimba lucrurile, pentru că noi evoluăm. Tu nu ești Dana cea de ieri, da? Eu nu sunt Alexandra cea de ieri.
0: Corect, corect. Și dacă avem o relație dificilă cu mama sau cu tata sau cu ambii părinți în anumite familii, ce facem cu ceea ce simțim totuși?
1: Având o nouă perspectivă, putem să gestionăm altfel ceea
0: emoțiile.
1: Ce simțim și putem să înțelegem din
0: alt unghi. Să le acceptăm, cum ai spus tu mai
1: devreme? Da, trebuie să-i acceptăm. Adică nu trebuie, dar
0: e
1: este
0: necesar.
1: Bine pentru noi să-i acceptăm, fără să-i judecăm, pentru a ne putea vedea de viața noastră mai departe și pentru a putea crea relații și conexiuni bune de iubire, de afecțiune cu copiii noștri. Pentru că dacă eu mă raportez tot timpul la modelul negativ pe care l-am avut și de ce să fac și eu, nici mie nu mi-a acordat mama atenție, nu vreau nici eu să acord atenție sau nu vreau să răsfăț copilul că nici eu n-am fost răsfățat.
0: Și atunci sunt un total eronat. Cumplit.
1: Total eronat. Deci nu fac decât să perpetuez un model care a fost deficitar la mine.
0: O specie greșită, cum zic eu.
1: Da. Și care, păi, sunt aceste convingeri limitative sociale și familiare care ne ghidează la nivel subconștient viața, din păcate.
0: Vreau să întreb un lucru profund,
1: da,
0: pe care eu l-am simțit, fiindcă vorbesc și din ceea ce simt și știi foarte bine lucrul ăsta. Ce se întâmplă cu lucrurile despre care familia nu vorbește niciodată? De exemplu, crești fără tată. Tu nu ai informații despre tatăl respectiv, între timp afli că moare, nu l-ai cunoscut nici fizic, nici emoțional. Ce se întâmplă cu asta?
1: Creează o durere imensă la nivel de individ și
0: chiar
1: de suflet.
0: Chiar dacă tu nu o simți?
1: O simți. Chiar dacă nu ai cunoscut, tu trăiești într-o lipsă, într-un necunoscutul.
0: Care se manifestă în relațiile cu partenerii.
1: Exact. Necunoscutul este și secretele. Aș putea spune, secretele de familie.
0: Da.
1: Creează niște dezechilibre enorme la nivel de sistem.
0: Distrug foarte mult. E un fel de trădare acolo și eu de multe ori m-am simțit trădată în viața mea personală și probabil aici discutăm cu tine și îți mulțumesc că am aflat iată de unde vine acest sentiment de trădare pe care eu nu-l suport, fiindcă eu consider că sunt un om
1: asumat,
0: drept,
1: asumat, da,
0: corect, repet, cu valorile mele și ceea ce conțin. Dar trădarea pe mine mă anulează din start. Nu mai mă deschid, mă închid și plec, de exemplu, dintr-o relație. Și probabil acum, discutând cu tine, are legătură cu faptul că s-au ascuns niște secrete în familie și eu am trăit cu oare cine a fost, ce s-a întâmplat,
1: da,
0: de
1: fi.
0: Ce s-a întâmplat, de ce n-am aflat, de ce mi-au ascuns.
1: Da, nu? Sunt foarte multe DC-uri care se adună la un moment dat, care îți coordonează deciziile la nivel subconștient. Și de asta în constelație este foarte ușor să lucrezi cu ele, cu aceste secrete și cu aceste loialități invizibile, pentru că ele ies în câmp. Tu nu le știi, pentru că ancestorii noștri nu vorbeau. De asta stau și
0: de exemplu,
1: triunghiurile amoroase,
0: bunica,
1: de exemplu, da, sau
0: știa un secret, a murit, eu n-am aflat niciodată. Dar
1: exact,
0: știi?
1: Exact.
0: Dar ce pot eu să aflu constelația
1: așa? Dar ele la nivel
0: așa?
1: De câmp, ele la nivel de câmp se manifestă.
0: Cum?
1: Cum? Creează dezechilibre.
0: Uh-huh.
1: Tu ajungi să ai un partener care la fel ascunde lucruri.
0: Care mă minte.
1: Care te minte. Sau se întâmplă să se dezechilibreze atât de mult câmpul energetic încât să apară o afecțiune. Să apară o boală, uh-huh, sau o afecțiune, uh-huh, și mai ales la copii. Uh-huh. Și nu știi de unde. Se pot transmite prin intermediul loialităților. Sufletul care este loial acelui om, acelui secret de familie, ajunge să aducă în prim plan fix acea afecțiune, poate fi, nu știu, pot fi o grămadă de alte chestii care să-ți dezechilibreze.
0: Uite, eu am aflat lucruri despre mine acum, deci nu știam acest... Iată, face parte din terapia de constelații, așa numesc eu. Este posibil să repetăm în viața noastră o poveste pe care nici noi nu înțelegem de ce apare în viața noastră? Ai înțeles de ce am spus asta?
1: Da. Doar că lucrând în constelație, poziționez, de exemplu, un reprezentant pentru secret. Acel reprezentant se va duce fix lângă acea persoană care a creat acel secret, iar eu voi avea o imagine completă și complexă asupra de unde a pornit, asupra locului sau persoanei care a creat acel dezechilibru. Și atunci, mie mi este mult mai ușor să reconciliez câmpul și să reașez persoanele, reprezentanții respective, astfel încât să au fost sarcini, au fost copii născuți din triunghiuri amoroase. N-au fost recunoscuți. Copilul meu se poate uita către acest copil care nu a fost recunoscut în sistemul de familie respectiv. Poate să aibă eșecuri, poate să aibă afecțiuni,
0: dezamăgiri în dragoste,
1: sau poate să fie un om care nu reușește să se realizeze. Și atunci eu în constelație practic văd de unde vine acea dinamică și pot să reechilibrez cumva câmpul astfel încât să deblochez acel
0: aspect. La sută, prin propria ta acceptare și înțelegere a tot ceea ce s-a întâmplat în spate, se schimbă prezentul tău și ceea ce trăiești și ceea ce urmează să faci? Cât la sută?
1: Dacă alegi, dacă conștientizezi tu singur, fără să vii la terapie sau în constelație?
0: În constelație, singur, la nicio șansă. Ia uite, eu am aflat lucruri noi, habar n-aveam, știi, de rana de trădare. Ia uite de unde vine. Din secretele, din familie nespuse, neaflate la timp sau niciodată?
1: Se schimbă foarte mult dinamica, dar se schimbă atâta timp cât și tu te schimbi și alegi să privești diferit. Pentru că dacă vii la constelație și ai așteptări să se schimbe lucrurile instant, nu va fi așa. Contează foarte mult să iei pas cu pas, etapă cu etapă, această informație nouă, această perspectivă nouă pe care ție constelația ți-o aduce și să nu cumva să te oprești la un moment dat. Nu e bine nici să vii foarte des. Noi este recomandat să vii la constelații, vii acum, mai vii peste 2-3 luni, aștepți un pic,
0: vezi ce se întâmplă, 6
1: luni. Uh-huh. Adică nu vii în fiecare săptămână sau la 2 săptămâni la constelații și gata, rezolvi toate aspectele, mai am problema XY și gata. Pentru că pe măsură ce tu vii, rezolvi un aspect, se așează ușor-ușor și celelalte. Atât de interconectate sunt.
0: Alexandra, știi ce vreau să te întreb? Poate eu vin la constelații, dar nu cred.
1: Nu cred.
0: Se întâmplă?
1: E ok, se întâmplă, da. Bun. Și dacă nu crezi, nu trebuie să fii în mental.
0: Deci, gata, ne-ai luat durerea de pe suflet.
1: Da, aici vorbim despre sceptici, uh-huh, și sunt cea mai bună dovadă că
0: se întâmplă
1: acest
0: lucrurile,
1: această terapie funcționează.
0: Și că energia e mult mai puternică, da, decât faptul că nu cred eu, nu știu ce.
1: Exact, da.
0: Vreau să te întreb un lucru. Care este cel mai important, din punctul tău de vedere, aspect pe care ai vrea să-l înțeleagă cineva care habar nu are despre constelații și aude pentru prima dată în viața lui? Ce îi transmite?
1: I-aș transmite poate faptul că uneori avem nevoie să ne uităm în interiorul nostru și uitându-ne în interiorul nostru să descoperim că practic suntem suflete, corpul acesta este doar o carcasă și aceste conexiuni invizibile sunt atât de puternice, dar atât de ușor de rezolvat, încât este foarte ușor să aleg să vin la o constelație. De ce n-aș veni? Ce aș avea de pierdut dacă n-aș veni la o constelație? Hai să o luăm invers. Pierd o zi. Între ghilimele pierd. Pentru că nu am întâlnit persoană care să vină la constelații și să plece exact așa cum a venit. Există un lucru cu tine și ceea ce e cel mai important. Se lucrează în ateliere de minim 10 persoane, maxim 20, 40, depinde de fiecare. Eu lucrez cu 10 persoane. Mi se pare că e un grup care eu pot să-l gestionez foarte bine, mai intim și știm cu toții că există persoane care nu vor să afle, nu vor să publice povestea lor.
0: Păi gândiți-vă la triunghiurile amoroase, nici vorbă de așa ceva.
1: Da. Eu nu am nevoie să știu foarte multe informații. Adică nu o să fie un interogatoriu la constelație. O să am nevoie doar de 2-3 informații cheie. Încep constelația, se desfășoară, se așează reprezentanții, se aleg reprezentanții, iar apoi mie mi-este mult mai ușor să văd, să gestionez. Asta spuneam, nu pleci de la constelație exact așa cum ai venit, pentru că tu vei vedea, până va veni rândul tău, vei vedea încă 9 povești de viață, care cu siguranță vor avea legătură și cu tine și cu viața ta. Și ceea ce este foarte important și interesant, tu vei participa în acele constelații, în acele 9 constelații. Și îți vei atinge și punctele cheie din viața ta. Adică vei lucra, chiar dacă tema ta personală este pe relații, să
0: da,
1: spun.
0: Da, nu zic nimic, dar spune-o la din fața mea da. Și mi-a preluat tema.
1: Exact.
0: Da.
1: Și atunci te poți trezi că vrei să intri și tu în constelație în câmp.
0: Fiindcă se repetă povestea sau aud.
1: Nu se repetă, simți că e ceva familiar care și cu tine.
0: Mă identifică un pic.
1: Exact. Și simți că te mișcă ceva, pentru că mișcarea la nivel de suflet, a câmpul, adică fiecare venind cu o poveste, tu te identifici cu fiecare dintre... Pentru că spețele sunt simple, nu sunt foarte
0: diverse. Dar există posibilitatea să nu te identifici cu nimic?
1: Nu. N-ai cum.
0: N-ai cum.
1: N-ai cum. La un moment dat, la nivel de suflet, sufletul simte și îți va crea o anumită energie în corp, în fizic. Ori te agiți, ori începi și caști, ori te doare capul, ori chiar dacă stai jos, nu trebuie să fie în...
0: Eu sunt foarte curioasă.
1: Da, te aștept cu drag. Trebuie să vii neapărat.
0: În următoarele episoade chiar vreau să vorbim în ansamblu despre tot ceea ce faci tu, fiindcă acest proiect produs este realizat de către tine, noi am venit în sprijinul tău să înțelegem și iată, și eu mi-am identificat din spate
1: anumite
0: ceva
1: aspecte,
0: anumite
1: da.
0: Aspecte care le repet, pe care le repet în viața de zi cu zi. Eu vreau să pun o întrebare către cei care ne urmăresc, care sună în felul următor. Și eu mă regăsesc în ea. Dacă ai putea să te uiți astăzi la o singură poveste din viața ta cu alți ochi, care ar fi aceea? Sunt Dana Iancu și acesta a fost primul episod din podcastul Constelații cu Alexandra. Pe curând!

Dragilor, bine v-am regăsit într-un nou episod în cadrul podcastului Sănătatea la tine acasă. Ei bine, primii pași ai unui copil sunt printre cele mai emoționante momente pentru orice părinte. Însă, odată cu bucuria, apar și întrebările. Este normal să meargă așa? De ce cade atât de des? Când ar trebui să ne îngrijorăm? Astăzi aflăm cum se dezvoltă mersul copilului, care sunt etapele firești ale acestei evoluții și în ce situații este necesar un consult de specialitate. Aici, la podcastul Sănătatea la tine acasă. Alături de mine și de voi este

0: medicul ortoped-pediatru Alexandru Herdea, căruia îi mulțumim. Bun venit, domnule doctor! Pentru început, aș vrea să pornim de la starea de îngrijorare. Ce anume îi sperie pe părinți?
1: Bună, Dana, și mulțumesc frumos pentru invitație. Într-adevăr, este un subiect foarte bun, un subiect care mi-e place mult, un subiect cu care ne lovim în fiecare zi. Această îngrijorare legată de mersul copilului este o îngrijorare constantă, pot să zic, încă din primele zile de viață pentru anumiți părinți. Trebuie să înțelegem cu toții că mersul este un proces în continuă achiziție. Nimeni nu s-a născut știind să meargă, ci la un moment dat, în momentul în care aparatul locomotor este pregătit, partea de transmisie, ca spunem așa, sau partea neurologică este și ea pregătită, mersul începe și debutează. Și din acel moment, cu acel prim pas, el se va perfecționa constant. Dar tot acest element va fi un element de durată, nu este ceea ce se întâmplă de astăzi pe mâine.
0: Există o vârstă ideală pentru primii pași sau fiecare copil are ritmul său?
1: Considerăm normal că în jurul vârstei de un an mersul să debuteze. În acel moment, cu elemente fine, cum ar fi să se ridice la marginea patului, să înceapă la marginea canapelei eventual, să meargă într-o parte în cealaltă, deci inițial un mers cu sprijin, iar ulterior un mers se desprinde practic de acea canapea și începe să meargă fără sprijin, ei bine, din acel moment mersul pornește. Pornește diferit de la copil la copil. Nu există doi copii care merg la fel, nici măcar în cadrul acelei familii, lucru care din nou îngrijorează pe părinți. Vin și ne spun, da, dar primul copil a mers mult mai devreme, cel de-al doilea văd că încă nu a plecat, nu a pornit. Și înțelegem încă o dată că fiecare are particularitățile lui și atunci când fiecare s-a simțit pregătit, în momentul acela mersul a început. Ca să înțelegi, de obicei chemăm pe părinți împreună copilul lor la vârsta de un an și două luni, tocmai pentru acest element, pentru a vedea cum merge, cum se desfășoară mersul pentru acel copil și dacă sunt elemente ce au nevoie de, hai să spunem așa, verificări suplimentare sau chiar să îi ajutăm cu ceva anume.
0: Ce înseamnă normal și anormal în direcția aceasta?
1: Normal și anormal. În primul rând, începem cu ce înseamnă normalul. Undeva între vârsta de 8 luni și 1 an și 6 luni se consideră normal pentru un copil să înceapă să meargă, deci mersul să debuteze. Dacă depășim vârsta de 1 an și 6 luni, a mersul încă nu a debutat, clar este un motiv serios de îngrijorare. Undeva poate fi acolo o problemă, ceva se ascunde și nu mai putem da vina doar pe faptul că nu a fost pregătit. Clar va necesita niște consultații sau investigații amănunțite. Dar în principiu, paleta este destul de largă. Normalul la ei nu este doar de aici până aici, are o variație destul de mare și considerăm normali și pe cei care, la care mersul a debutat înainte de un an și pe cei la care mersul a debutat după vârsta de un an. Da? Dacă mersul și există situații în care mersul a debutat foarte devreme, chiar înainte de vârsta de 8 luni, 7 luni, ceva de genul ăsta, acei pacienți se numesc early walkers. Nu este neapărat ceva de mândrit, nu înseamnă că va fi un supererou mai târziu. Nu are nicio legătură. Cu toții au aceeași șansă la reușită și la succes, chiar dacă au debutat la un an, chiar au debutat la un an și trei luni. Nu acest lucru îi va favoriza în viață, sau în educație, sau la altceva. Nu spune nimic despre acel copil dacă a debutat mersul mai devreme sau dacă a debutat un pic mai târziu. Din nou, nici nu o să mai zic de vreme sau mai târziu, pentru că suntem în intervalul anormal, Da? Sigur, aici intrăm într-o sferă și a anormalului, în care părintele, deși vede că copilul lor nu este încă pregătit, mersul nu a început încă, cu timiditate se ridică la marginea canapelei, dar nu poate să inițieze mersul, apelează la niște variante. Prima variantă, să-l țină de mânuță, să-l ducă prin casă. A doua variantă, să-l pună în premergător. A treia variantă, să-l pună în alte mergători. Sunt lucruri pe care, în principiu, încercăm să-i sfătuim pe părinți să nu le facă, să le evite. Prima variantă în care iau frumos de mânuță și plimbă prin casă e o variantă în care se vor alege probabil doar cu dureri de spate. Da? Momentul în care el se simte, hai să spunem, agățat ca pe sârmă, da? Practic sta așa, agățat copilul și e susținut de părinților, el practic se va obișnui în felul acesta și singurul pe care o să realizăm în afară de dureri de spate pentru părinți va fi chiar să întârziem un pic achiziția mersului independent. Scopul nostru ăsta este, am vorbit de debutul mersului și vorbim apoi de achiziția mersului independent, adică în momentul în care a început,

0: calcă singur, merge independent, fără niciun ajutor. Pe planul secund, premergătorul și antemergătorul sunt contraindicate, ele nu vin în ajutorul unui copil, ci din contră, pot să aducă doar probleme.
1: Din ce punct de vedere n-ar fi recomandat acest premergător?
0: Din punct de vedere al unui organism care încă nu este pe deplin dezvoltat, din nou, și din punct de vedere al aparatului locomotor și din punct de vedere al transmisiei, ceea ce spuneam cu partea neurologică, el este pus în acest dispozitiv de mers în care, hai să spunem, aparatul locomotor nu e încă pregătit să susțină chestia aceasta. Deși aparent se plimbă cu acel premergător prin casă, el stă într-o poziție nefirească, pornind inclusiv de jos de la tălpi, la fel cum pune picioarele jos, faptul că stă tot timpul pe vârfuri și probleme care pot să apară din cauza asta și până la forțarea șoldurețelor.
1: Deși am văzut că acest premergător se află în capul listei de cumpărături atunci când ai un copil care necesită îngrijire atentă. De ce cumpără totuși părinții astfel de obiecte, fiind conștienți sau poate nu sunt conștienți că, de fapt, întârzie mersul copilului și de cele mai multe ori îi poate afecta chiar și poziția mers sau deplasarea?
0: Premergătorul se află între risc și beneficitate. Când spunem de un copil pus în premergător, îți spun sigur că nu e pus un copil de 2 ani în premergător. Este pus unul foarte mic, foarte nepregătit. 6 luni, 7 luni, ceea ce abia stă în fund. Da, la 6 luni, teoretic, începe să stea în funduleț, dar minte să stea într-un dispozitiv de mers în care e o poziție normală și pentru coloană și pentru șolduri și pentru picioare. Sunt părinți care sunt nevoiți, nu au ajutor, consideră că e mai simplu să-l pui în premergător, dar el vine din nou și pe partea asta de riscuri. Pe lângă riscul de a se dărâma, el însă să cadă pe scări, să aibă riscul de accidentări și parte de traumatisme, există și riscul pe care implică asupra dezvoltării copilului. Pe momentul acela, copilul se va dezvolta anormal mai departe. Nu înseamnă că unul la unul toți copiii puși în premergător au avut de suferit. Nu. Și slavă Domnului, probabil și printre urmăritorii noștri vor fi mulți care vor spune și eu am stat și n-am avut nicio problemă. E ca la loterie. E suficient să câștigi odată și apoi să ai probleme...
1: Să joci, corect.
0: Și apoi să ai probleme restul vieții. Dar nu ne dorim acest lucru. Și toate studiile au arătat că nu are niciun sens să fie puși în premergător, că nu vor veni cu o beneficitate, din contră vor veni doar cu riscuri și îngrijorări.
1: Deci sunt mai multe dezavantaje.
0: Da, și mă cert, va duce la o achiziție mult mai târzie a mersului independent. Pentru că, din nou, el e pus într-o situație în care lopătează practic în fiecare zi, este obișnuit să facă acest lucru, sărim niște etape și în momentul acela nu mai vine o tranziție naturală de la ridicat la marginea patului, de la plimbat dintr-o margine în cealaltă și apoi de la vaneta de a se desprinde.
1: Dar atunci când copiii cad foarte des, mulți părinții iarăși se îngrijorează și se gândesc că există o problemă. Când de fapt este o problemă?
0: Vreau să reiau un pic subiectul anterior, pentru că simt că este ceva ce a rămas nediscutat. Odată ai zis că premergătorul se află în capul listei de cumpărături, din fericire nu mai este chiar în capul listei de cumpărături, de obicei este moștenit sau primit cadou, adică e mai rău de atât. Da, atenție la cadouri. Și vin și ne spun, îți dau un exemplu sau câteva exemple concrete, vin și ne spun, da, dar nu a stat mult în premergător, a stat 2 luni. Ce înseamnă 2 luni? Ce înseamnă 2 luni în viața unui copil? 2 luni în viața unui copil pot fi o perioadă de timp în care el aproape că își dublează greutatea și crește foarte mult în lungime. În cât timp îți dublezi tu greutatea? Ani buni. Atât înseamnă acele 2 luni în viața lui. Acele 2 luni în care, mare lucru, sunt 2 luni, au avut, pot avea un impact sever asupra copilului. Pentru că, din nou, unitatea lui de timp nu se măsoară ca a noastră. Din acest punct de vedere al dezvoltării.
1: Bun, dar ce se întâmplă, de exemplu, în corpul și în creierul copilului în perioada în care învață să meargă? Mai exact, este atașat de anumite obiecte sau motivat de anumite lucruri ca să se ridice, să meargă, sau e un lucru natural, vine din instinct și este o etapă firească?
0: Vine ca o etapă firească, marcată de stimuli senzoriali pe care îi vede. Vede că ceilalți din jurul lui, familia lui, merge. Merge în două picioare. Da? Prin urmare, și el va-și dori să facă acest lucru. Stimulii senzoriali, acest stimul extern, sunt cei care îl fac pe el să-și dorească să parcurgă acest proces. Care proces, din nou, nu este cea de azi pe mâine. Chiar așa cum ai zis tu, cade foarte des, dar se ridică și merge mai departe. Pentru că una este să cazi de la un metru, da, și să ai 10 kg sau 15 kg, și alta este să ai, nu, 2 metri și 100 de kilograme. E clar un alt impact și o altă forță. Motiv pentru care vom vedea foarte des copii care cad frecvent, dar nu înseamnă neapărat că se soldează cu traumatisme în adevăratul sens al cuvântului, sub forma poate unor fracturi.
1: Dar cum se monitorizează acest progres al copilului? Putem observa diferențe de la o zi la alta sau pur și simplu sunt etape? Poate într-o zi nu are chef să meargă absolut deloc? Sau cum îți poți?
0: Mă întreb la început când încă cochetează cu mesul, ca să spunem așa. Au și ei zilele lor bune și zilele lor mai rele. Da? Poate somnul nu a fost un somn reușit, poate în timpul zilei nu vrea să meargă, dar foarte frecvent noaptea, în loc să aibă somn, începe și se plimbă prin pat, prin cameră. Ceea ce mulți părinți întâlnesc frecvent. Da? Mulți copii care sunt foarte activi seara și nu neapărat dimineața. E o etapă în care se reglează. Bine, din nou, contează stimulul extern, ceea ce îl face pe el, ceea ce îl împinge înainte să meargă. Dar, din nou, nu e bine să forțăm lucrurile, ci să le lăsăm să vină de la sine natural. E cea mai corectă cale. Știința a dovedit că orice tentativă de a încerca să sărim niște etape, să căutăm niște scurtături, nu au făcut decât să dăuneze, în fond.
1: Și care sunt etapele care ne-ar trimite direct la medic și la un consult de specialitate?
0: Cred că trebuie să dăm un pic timpul înapoi aici și să ne uităm la ce se întâmplă cu el după ce se naște. Da? Și după ce se naște există câteva consulturi obligatorii pe care orice bebeluș trebuie să le parcurgă. Și să știi că undeva aproape de capul listei, poate nu neapărat pe primul loc, este acest consult la medicul ortoped pediatru, în cadrul căruia se face și ecografia de șold pentru screeningul displaziei de dezvoltare a șoldului. Încep cu ultima parte, că poate a sunat un pic prea pompos, dar în esență este ceva foarte simplu de urmărit. Există o șansă pentru un copil, poate o șansă din 100, poate chiar două șanse din 100 pentru un copil să dezvolte o problemă la nivelul șoldulețului. Da? Problema aceasta poate fi de natură strict o displazie simplă, ușoară, până la o luxație de șold adevărată. Semnele clinice la această vârstă sunt mai mult decât ofertante și binevenite. Dar dacă nu-l trecem un pic printr-un proces de screening, adică să vină cineva să efectueze efectiv acele teste diagnostice, boala poate fi omisă. Totodată, dacă poate bebelușul nu este în cele mai bune zile ale lui, poate la examenul clinic ai niște dubii, da? Îți poți completa foarte frumos cu partea de paraclinic, respectiv această ecografie de șold, care, în mod obiectiv, poate fi și repetată de oricâte ori, este non-invazivă, este nedureroasă, ci se poate certifica dacă avem un șold la risc sau un șold normal. Bineînțeles că în cadrul acestui consult la medicul ortoped pediatru se începe cu un consult din cap până în picioare. Da? Și undeva la finalul consultului facem această ecografie de șold. Asta este primul pas, este pasul corect pentru a depista dacă există o problemă. Consideră că acel check pe care îl facem de obicei, da? În care trebuie să vedem că trece toate elementele cu brio. După care, următorul pas e să vedem la un an și două luni, pentru a vedea când merge. Între timp, mai există niște etape pe care le parcurge. Cu toții am văzut un bebeluș, da, unde îl punem, în principiu, acolo stă. Pentru că este încă mic, vorbim de primele săptămâni de viață. Acolo, exact acolo, pui, acolo stă. După care, treptat, începe, da, prinde personalitate, ca să spunem așa, se rostogolește pe la 3 luni, începe și ține capul, pe la 6 luni în principiu poate să stea în funduleț sau de la 6 luni începe să stea în funduleț și cum spuneam adineauri, pe la vârsta de un an ar trebui să stea în fund. Și între astea mai sunt o grămadă de etape când începe și se tărește, când merge în patrupedie și tot așa. Aceste etape sunt etape bune prin care trece orice bebeluș. Mai sunt copii care mai dau skip la câte o etapă. De exemplu, părinți care ne spun că nu a mers în patru pedii niciodată, s-a ridicat direct în picioare și cam asta a fost. Diferă de la copil la copil. Când ne îngrijorăm în momentul în care aceste lucruri de bază nu se întâmplă, când vedem că pe la 3 luni și un pic nu își ține capul, când, ok, la 6 luni poate n-a stat în fundul ăsta, deja a trecut vârsta de 8 luni și tot nu stă, poate e o problemă acolo, da, din nou, depășim un an și șase luni și vedem că nu, mersul nu a debutat, nici măcar schițat, e clar, acolo o problemă și trebuie investigat. Și aceste investigații le facem într-o echipă interdisciplinară, vin, îi verificăm noi din punct de vedere aparatului locomotor, merg apoi la medici neurologi, pediatri, unde sunt verificați din punct de vedere, cum spuneam, al transmisei, al efectorilor efectiv. Întotdeauna îi ținem aproape și pe colegii de la psihiatrie pediatrică, pentru că de obicei avem așa un cerc prin care
1: și
0: trebuie să trecem.
1: Chiar și între
0: e
1: și
0: mai bine să facem aceste verificări și să avem un rezultat normal, decât să rămână un dubiu, o sămânță de dubiu în care poate acolo este ceva și să-l ignori și să treci peste și mai trebuie să aibă de suferit.
1: Cum arată o sămânță de dubiu?
0: Cum arată o sămânță de dubiu? Sămânță de dubiu, copil care până a depășit un an și șase luni, și nouă luni, an și zece luni, nu-ți dă atenție, nu se uită în ochii tăi, mersul nu a debutat, simți că n-a trecut peste acele puncte cheie, deja parcă anunca să liniște etape, dar parcă că nici nu a trecut prin ele și atunci ok, deși aparent are două mâini și două picioare, ca să mă exprim mai plastic, poate că undeva e o problemă de transmisie, poate că undeva lucrurile nu se corelează și atunci e bine să vedem ce anume nu se corelează și de aceea și ortopedul de copii și neurologul de copii și psihiatrul de copii au o relație destul de strânsă în această... Sunt copii pe care trebuie să-i ajutăm. Și în ideea asta trebuie să spunem pe nume ceea ce au, părinții să accepte că acolo poate fi o problemă și trebuie rezolvată, dar în mod cert nu închidem ochii, ne facem că plouă și e destul de riscant să spunem, e copil, lasă că o să fie mai târziu bine. Adică în condițiile actuale în care accesibilitatea la medic este foarte bună, putem spune cu încredere acest lucru, mai bine să-și facă un consult, să scape de îngrijorare sau din contră să deschidă un drum, dar un drum al rezolvării, în care toți partenerii implicați practic în acest proces își asumă, sunt profesioniști și pot avea multe lucruri de spus înspre binele acelui copil.
1: Uh-huh. Fiindcă am pomenit această accesibilitate pentru aceste condiții, practic, medicale, sunt părinți care neglijează acest aspect?
0: Mai sunt. Deși există aceste recomandări, așa cum am povestit, că la fiecare bebeluș, pe biletul de externare apar aceste recomandări, că nu este una singură, sunt foarte mulți care cred poate în noroc, foarte mulți care poate nu sunt la primul copil, au mai avut copii și au știut că nu a fost nicio problemă și vor să joace acest risc mai departe. E un risc pe care și-l asumă. Cum spuneam, mai bine să facem un consult, să ne asigurăm că trecem prin toți parametrii și că suntem la zi cu ei, decât ne trezim mai târziu că a fost o problemă. Și de obicei să știi că în prezent cazurile pe care le vedem patologice sunt cazurile neglijate. Când zic neglijat nu înseamnă că a făcut ceva, ci pur și simplu nu i-a făcut, adică
1: nu l-a dus la consult,
0: am sărit peste niște etape. Și pentru că îți dai seama, în practica noastră, văzând toți colegii, da, văzând atâția bebeluși, atâția copii în fiecare zi, uneori de la ușă poți să vezi niște lucruri. Înțelegi? Deci eu vreau să avem un contact, să putem face acest consult, să-l putem vedea un pic în cabinet cum se desfășoară și în momentul ăla poți dai seama foarte ușor dacă intră în marea masa normalului, ceea ce nu ne îngrijorează, e foarte bine și trebuie să fie, sau acea masă mică unde s-ar putea să fie o problemă. Și aici, cu adevărat, să-i ducem pe un drum al rezolvării.
1: Sunt probleme la naștere care pot să afecteze viața unui copil pe termen lung?
0: În principiu, consultul pe care îl facem atunci, în primele 6 săptămâni de viață, este un consult pentru a depista niște probleme congenitale, adică probleme cu care acel bebeluș s-a născut. Da, probleme, sigur, de natură ortopedică. popular, avem picioare strâmbe, putem avea din nou această displazie de șold, dar și multe altele pe care le depistăm la început în cadrul acestui consult. Frecvent, ca frecvență, frecvența unui picior deformat, adică unui picior care nu este normal, este mult mai des întâlnită decât frecvența, pe exemplu, unei displazii de șold, în orice formă ar fi ea. Avantajul realizării unui consult atunci, în primele 6 săptămâni de viață, este că și tratamentul este aplicat precoce, prin urmare și rezultatele sunt mult mai bune. Și prin intervenții mici non-chirurgical, ci intervenții de tipul imobilizări gipsate, ortezare, kinetoterapie, sunt lucruri care au un efect grozav în cadrul unor patologii. Vreau să reții ce ți-am povestit adineaur, faptul că durata aceea de timp în viața unui copil nu e aceeași ca la noi. Că ăsta schimbă, da, și greutatea și lungimea într-un timp foarte scurt. Prin urmare, tu dacă vii și intervii în acel moment favorabil lui, în care este în plină dezvoltare, poți să o scoți la capăt foarte ușor. Și să rămână istorie. Și totul pentru un consult care probabil când a durat mai mult de 10 sau 15 minute, în care lucrurile s-au lămurit, toată lumea a înțeles care este problema acolo, care este tratamentul și apoi ce facem ulterior pentru a-l vedea în evoluție.
1: Bun. Ce putem spune despre un copil care calcă greșit, care are picioarele strâmbe, se îngrijorează părinții, cât de normal sau anormal este?
0: Poți să crezi, dar la început, în primele 6 săptămâni, când ne vedem cu ei, de multe ori nu sunt fericiți de forma picioarelor. Hai să spunem a membrelor inferioare, ca să fie mai simplu, adică de la bazin în jos, se nasc în paranteză. Se nasc cu piciorușele în paranteză, adică în genul var, așa cum spune medical. Această poziție, o poziție care, la care bebelușul s-a adaptat tocmai pentru a face economie de spațiu în timp ce era în burtica mamei. Deci nașterea lui cu piciorușele în paranteză intră în sfera normalului. Nu se vor corecta de pe o zi pe alta. Nu se vor corecta dacă legăm picioarele cu știtul clasic, înfășatul, cum era pe vremuri. Da, se practica tradițional. Încă mai aud cazuri în 2026, dar nu au o influență benefică. Adică cel mult vor favoriza cu adevărat o luxație de șold, dacă insistă foarte tare. Dar axul membrelor inferioare, și el este într-o continuă adaptare. Cum spuneam, atunci când s-a născut, orice bebeluș, toată lumea a fost un bebeluș, îi avem cu piciorușele în paranteză. Mai mult de atât, nici nu putem să-i facem o extensie completă. Este într-o semiflexie. Normal să fie așa la început. După care, ca să dau timpul un pic mai în față, cam atunci când începe să debuteze mersul, axul membrelor inferioare începe să devine rectiliniu, adică drept. Picioarele lui încep să se îndrepte pe românește. Da, și axul membru inferioare devine drept. Mergând mai departe, după vârsta de 2-3 ani, putem să întâlnim, culmea, un genul valg fiziologic, adică încep să devină cu piciorușele în X. Este o formă de adaptare, avem o hiperlaxitate ligamentară, sunt pași fiziologici prin care un copil trece, după care, spre vârsta de 7-8 ani, axul membru inferioare se va duce către calea lui finală, adică abia atunci, spre vârsta de 8 ani, putem aprecia că varianta pe care o vedem atunci va fi o variantă prezentă și în viața de adult. Dar până atunci, până la 7, 8, 9 ani, lucrurile sunt într-o continuă dezvoltare și adaptare.
1: Pentru că am pomenit de această vârstă 8 ani, ce se întâmplă când nu sunt lucrurile așa cum ne așteptăm să fie?
0: Dacă până la vârsta de 8 ani unele lucruri sunt considerate fiziologice, iată că după vârsta de 8 ani, dacă unele lucruri persistă în continuare, probabil că managementul lor devine un pic mai complex. Da? Că vorbim de ultima etapă, treceau ei prin acei genunchi în X, da? Sau cel genul val, ca să-i spune medical. Am lămurit că până la 7-8 ani orice e posibil și se poate îndrepta spontan. Ei bine, după vârsta de 8 ani, lucrurile trebuie puse un pic într-o altă lumină. Vorbim de un copil care are și obezitate, are niște factori de risc, motiv pentru care genunchii lui sunt în X. Lucrurile nu merg deloc într-o corecție folosind exerciții de kinetoterapie sau chiar dacă mai slăbește. Bun, probabil că la un moment dat va trebui abordat din punct de vedere chirurgical. Există un început și pentru asta. ci începutul pentru rezolvarea chirurgicală este atunci când partea fiziologică și-a spus cuvântul. Și nu mai putem aștepta o rezoluție naturală, adică un tratament spontan primit în mod natural.
1: Cât de mult poate influența greutatea unui copil asupra mersului?
0: Deschizi un subiect greu, un subiect dureros pentru mulți părinți. Copiii poate nu-și dau seama încă, dar își dau seama mai târziu când devin mai conștienți. Obezitatea infantilă este în creștere, într-un ritm amețitor. Undeva nici nu mai putem da vina că toți copiii vin cu probleme endocrinologice, tulburări hormonale sau alte lucruri care duc. De multe ori e doar o alimentație nefastă, o alimentație în cantitate mare, lipsă de exercițiu, sport, mișcare în aer liber. E vorba de mai mulți factori. Ideea este că odată ce s-a instalat, gândește-te tu un pic, dacă ai avea o problemă de greutate, în câte luni sau câți ani ai reușit să te pui pe picioare sau să-ți reglezi greutatea. Și tu ești un adult responsabil, cognitiv, care înțelege ce are de făcut. Dar minte pentru un copil. Care
1: nu are putere de decizie.
0: El nu-și dă seama exact. Mănâncă ceea ce primește, face ce, în funcție de ce este stimulat, să facă mai mult sport, mai puțin sport, mai mult sedentarism, mai mult timp pe tabletă sau pe telefon. Din nou, și toate astea duc la, sau pot duce la obezitate infantilă. Obezitatea infantilă se răsfrânge asupra viitorului adult. Se răsfrânge deja pe acest copil, ale cărui oase, structura osoasă, să spunem așa, este de copil, dar greutatea este de adult.
1: De la ce vârstă putem lua în calcul?
0: Numește tu vârsta. Numește tu vârsta. Pacienți din ce în ce mai mici, cu disproporții uriașe, greutăți mari, părinți care nu înțeleg dacă refuză să accepte sau pur și simplu consideră că, clasic, copilul mai mare
1: sănătos,
0: e copilul
1: drag,
0: sănătos și voinic. Depinde foarte mult de înțelegerea fiecăruia, dacă pot să spun așa. Rolul meu este simplu, încerc să atrag atenția, spun, uite, e o problemă, e o situație, trag un semnal de alarmă. Îl trimit, bineînțeles, în investigații, să vadă ce se întâmplă. Poate este acea problemă endocrinologică, poate o tulburare hormonală, săracul nu are nicio problemă, doar că undeva sunt niște dereglări care duc la o retenție mare, da? Merge și urmează tratamentul, merge pe o cale fericită. Dar sunt mulți care îi zic că e mai bine așa. E foarte bine că e zdravă, de ce să... Din punctul nostru de vedere, îți dai seama, da, acel copil slab e copilul pe care considerăm sănătos, da? Un copil cu o greutate mare, obezitatea aceasta infantilă, nu e niciodată o variantă sănătoasă.
1: Absolut.
0: Și din nou, el nu rămâne la vârsta asta, e vorba de adultul de mai târziu care se va forma, ale căror baze se formează acum în copilărie.
1: Când ne referim la mers, stau și mă gândesc și la pantofii pe care îi cumpără părinții, tot felul de încălțări. Ce este recomandat și ce nu este recomandat?
0: Subiectul încălțămintei potrivite pentru copii este un subiect de mare anvergură. Este constant, mereu în actualitate și cred că nu se va duce niciodată. Este un subiect despre care discutăm încă de când copilul nu merge. Ce încălțăminte să-i cumpăr? Există o încălțăminte mai bună pentru el care să nu-i strice picioarele? Abia aștept să o cumpăr. Toți părinții își doresc acest lucru. Inițial, când nu merge, e clar că orice încălțăminte are rol de fashion. Atât. Este o modă. Îi pune în picioare, îl pune în căruciori și merge mai departe. Când începe să meargă, încălțămintea potrivită este încălțămintea pe mărimea piciorului său.
1: Nu mai mare, nu mai mică.
0: E o încălțăminte...
1: Lasă că iau un puțin mai mare, că el crește. Nu e despre asta.
0: Cum spuneam, e un copil care a primit, îl folosește, neștiind să-și expună această problemă. E prea mare numărul și alunecă în picior. L-a folosit. Câți copii nu se încalță cu pantofii părinților lor și încep să se joace prin casă? De ei o joacă pentru ei. Dar e rândul nostru să fim responsabili ca părinți. Încălțămintea normală este ceea ce ne dorim pentru acești copii. Doar că trebuie luată pe numărul potrivit, chiar dacă peste o lună se aruncă. Chiar dacă peste o lună a rămas mic și trebuie să ia altă pereche. Asta e situația. Ei cresc. Nu uităm, e un organism în continuă dezvoltare. Nu o să recomand și nu văd de ce aș recomanda încălțăminte nu neapărat să-i spunem specială, încălțăminte care are izuri de a fi mai ortopedică, mai mecanică, care imită un mers de scult sau nu știu de care, aici intrăm într-o sferă pur și simplu de marketing și
1: deci
0: atât.
1: Cât mai simplu, cu atât mai bine și să se urmărească numărul corect.
0: Clasic, știi cum spuneau colegii mei, medicii mei mai în vârstă, ca să zic așa, de la care am învățat foarte multe lucruri, dacă aveau băiat, cum își ia tata, așa i-a luat și lui. Da? Și evident, dacă era fată, deci acum își ia mama, așa au încălțat și pe fată.
1: Fără toc.
0: Vorbim de Adidas normal, încălțăminte normală, și trebuie să înțelegem, există un rost și pentru această încălțăminte cu caractere biomecanice deosebite sau cu caractere ortopedice. Încălțămintea ortopedică cu cărâm tare și înalt este un dispozitiv medical. Nu este ceva ce se oferă oricărui copil. Nu e ceva ce vine cu vreun beneficiu, dacă este dat așa din oficiu. Este rezervată unor copii cu nevoi speciale. Copiii cu nevoi speciale, acei copii care au niște afecțiuni neurologice, neuropsihologice și tot așa, în care mersul nu se poate desfășura decât cu o susținere ortopedică și fermă a acelui picior. Deci copii care nu au un control motor, neuromotor eficient. Cum spuneam, e un dispozitiv medical care se oferă unor copii cu anumite condiții patologice. Ca să încheiem și să fim ok pentru părinții care ne privesc, e un copil normal, primare încălțăminte normal.
1: Și atunci înțelegem următorul lucru. Dacă medicul recomandă această încălțăminte cu nevoi speciale, o cumpărăm. Dacă nu, absolut, nu are sens.
0: Absolut.
1: Dacă ar fi să transmiteți un singur mesaj părinților care urmăresc fiecare pas al copilului în dezvoltare și acest episod și următoarele episoade, care ar fi acela?
0: Să se bucure cu emoție și cu răbdare de fiecare moment din viața copilului lor. Sunt momente care trec, nu se mai întorc, sunt momente frumoase. Cred că toată lumea are la dispoziție acum telefoane care fac poze și filmează. Chiar merită să își ostenească telefonul pe aceste momente, ca să zic așa. Sunt momente pe care și noi le uităm. Dar sunt momente pe care le putem avea pentru totdeauna. Dacă le suntem acolo pe fază, le filmăm și le pozăm la momentul respectiv.
1: Amintiri care rămân.
0: Amintiri care rămân.
1: Ei bine, mersul este o abilitate care se construiește pas cu pas, iar fiecare copil are propriul ritm de dezvoltare. Asta am înțeles astăzi de la domnul doctor. Important este să observăm, să încurajăm și să cerem sfatul specialistului atunci când avem nelămuriri sau îngrijorări. Îi mulțumim doctorului Alexandru Herdea pentru toate aceste informații și pentru toate recomandările oferite astăzi și vă invităm să rămâneți alături de noi și la următorul episod al podcastului Sănătatea la tine acasă. Nu uitați să vă abonați și la canalul nostru de YouTube pentru a nu rata episoadele viitoare și să ne urmăriți și online la Tele7 ABC. Aveți grijă de inimile voastre!

0: Bun, Andrei, ai scris mai multe cărți. 6 la număr, da, 6, despre da. Relații, despre cum să funcționăm corect. Și uite...
1: Corect, doamne, iată-mă, că nu spun eu cum e corect.
2: Să funcționăm.
1: Cum să funcționăm?
0: Echilibrat. Hai să spunem.
1: Hai să mergem pe ideea de stare de bine. Adică acest win-to-win. Să construim acest noi în care să fim amândoi bine.
0: Să fim amândoi bine. Și de la tine am extras următorul lucru. Într-un cuplu nu există o singură realitate, ci două universuri de nevoi care trebuie înțelese simultan.
1: Da. Ce neregulă asta?
0: Păi este foarte bine. Dar ce facem noi cu informația, cum o punem în practică?
1: Păi vezi că e o chestie foarte mișto.
0: Cum funcționează asta împreună? De aici vin problemele.
1: Eu am observat o treabă, că în general, una dintre cele mai mari erori pe care le facem în relaționarea noastră este să ne ghidăm doar pe cum suntem noi. Cum gândim noi, cum facem noi, cum credem noi. Și luăm chestia asta și o proiectăm pe ălalt. Deci automat îi anulăm nevoile, percepțiile, ce gândește, ce face, tot. Pentru că noi ne așteptăm ca el să fie o copie Xerox a noastră, o oglindă a noastră, ceea ce nu este. Și atunci noi ratăm complet conectarea cu celălalt și nu ne interesează. Pentru că spunem, da, da, eu dacă fac așa, așa și trebuie să facă și ăla. Păi mi-ar plăcea. La ea e spurf? Nu. Și adopt.
0: I-am spus, dar tot el a făcut.
1: Da, ok, bun. Hai să atunci să stau să mă conectez la el, să înțeleg de ce a făcut lucrul ăla. Bă, poți să-mi spui și mie mai multe despre chestia asta? Că uite, am observat că tu vezi lucrurile diferit. Și mi se pare interesant. M-a deranjat inițial. Dar îmi dau seama că există și tu. Că altfel, dacă eu stau tot timpul și fac proiecția asta pe tine, ca să fii un mini-mi, da? Noi nu avem o relație. Nu există noi. Sunt un eu multiplicat. Da? Și atunci hai să vedem. Bă, ce nevoie ai, mă, tu? Păi da, eu vreau să fiu ținut în braț. Nevoie de afecțiune, da? Bă, ok. Și de riblaj, dacă vrei, până la urmă, dacă mergem mai... interesant. Știi că mie nu vine natural chestia asta. De câte ori se întâmplă. Relația asta, cum se spune, generic, anxios, evitant, o vezi în multe, da? Și se transformă într-o goană. Și cu conflicte și cu toate. Și zic, cam cât ar fi ok pentru tine chestia asta cu...
0: În fiecare zi.
1: Cu brațele. Și pomul zice, bă, dacă stăm și noi jumătate de oră așa seara la un film să te simți așa cu capul pe mine sau să ne atingem cu mâinile sau ceva, și să ne îmbrățișăm noi măcar o dată pe zi, să simt și eu aer, nu, sunt ok, nu sunt absurd. Ok. Dar uite, eu am văzut la tine că tu ai nevoie de spațiu. Că te simți un pic constrânsă sau sufocată uneori de nevoile mele astea de afecțiune, știi? Că, în general, persoana care cere afecțiune zice că primește răceală, iar cealaltă zice că e sufocată de asta. Deci nu are nevoie de spațiu, nu are nevoie de apropiere. Exact tiparul, știi? Și zice, cam cum ar fi ok pentru tine să-ți dau eu ție spațiu? Și persoana asta zice, păi uite, odată la două zile am și o nevoie să stau cu mine, să-mi adun gândurile, să-mi fac și o activitate. Ok. În regulă. S-a făcut o negociere? A existat un noi?
0: Negociem nevoile.
1: Nu, da, a existat un noi?
0: Corect, o implicare.
1: Și atunci ce înseamnă chestia asta? Înseamnă exact exercițiul ăla pe care îl dau în cabinet și îl tot spun și este îngrozitor de greu din câte văd. În care, într-o bună dimineață, unul îi spune celălalt, auzi, ce pot să fac azi pentru tine ca să zi mai mult? Nu. Bă, serios, dacă nici măcar un lucru nu suntem în stare să facem pentru celălalt, atunci pentru ce, Doamne iartă-mă, respirăm același aer.
0: Corect, suntem.
1: Și omul ăla ce trebuie să facă? Trebuie să se gândească la ziua aia, cum se simte, cum arată construcția zilei respective și să-i ceară ceva. Uite, de exemplu, ăsta cu afecțiunea să-i zică, uite, diseară, vreau să-mi iei în brațe. Ok, aia îți acela. Diseară, femeia respectivă face asta. Să-l ia în brațe. Și avem și feedback. Bă, cum ai fost cu asta? Ești ok? Ești mai... Cum? Da, sunt ok, mulțumesc, bă. Mâine se schimbă rol. Și celălalt întrea. Și aici ce afel? Pe de o parte să fim capabili să cerem sau să ne conectăm la celălalt, să întrebăm. Ce nevoie ai? Că ăsta este susținere emoțională.
0: Și dacă nu spune Andrei, că de obicei oamenii nu spun.
1: Este de explorat și asta. Pentru că, vezi, în momentul în care este prea mult eu, tu nu mai ai loc. Și ar fi să vorbim despre asta. Pentru că nu avem nici noi. E prea mult eu. A, eu n-am nevoie de nimic, sunt ok. Mesajul este, eu n-am nevoie de tine, sunt ok.
0: Oh.
1: Păi nu?
0: Da, sau poate...
1: Cum să n-am nevoie de nimic de la tine? Explică-mi și mie.
0: Acum spune.
1: Adică eu sunt atât de pe plin...
0: Pe ăsta, nu mă
1: seama. Eu sunt atât de pe plin încât nu pot să-ți cer absolut nimic. Bă, nimic, nimic, nimic. Să-ți cer măcar să-mi spui diseară, bă... Apreciere.
0: Când pe scena și să
1: apreci seara și aprecierea dacă mai scoate la o primare.
0: Da.
1: Ok. Bă, ce așa greu?
0: Dar ce faci când două nevoi
1: da?
0: Se întâlnesc la mijloc în același timp? Mai. El vrea, nu știu, sex, dar exemplu?
1: Da.
0: Ea vrea să doarmă fix în momentul ăla. Ce dar faci poate? Care cu cine?
1: Negociem și pe asta.
0: Cum?
1: Pentru că, vezi, aici avem o chestie. Pe de o parte trebuie să înțelegem faptul că este eronat să credem că noi vom fi apți pentru sex doar când suntem cu totul în ordine și odihniți. Nu se întâmplă sex. Pentru că în momentul în care totul e în ordine și suntem obihniți, o să scoatem din cauara task-urilor nefăcute tot ce a rămas nefăcut pe acolo și ne apucăm de el. Ai observat treaba asta? Și nouă, dacă ne aducem aminte din nou de sex, o să fim din nou obosiți și o să zicem... Că face mai. Știi? Ideea cu sexul este așa. Intimitatea și sexualitatea sunt chestii importante a relației. Deci nu sunt că trebuie să sunt ceva valoros. Este o direcție a relației. Eu știu că foarte multă lume, cel puțin în cultura românească, este crescută cu ideea că sexul e păcat, este nașpa, este câh, este vulgar, este de nefăcut sau este doar pentru a face copii. Înțeleg asta. Că o văd, din păcat. Încă plătește chestia asta grav. Dar noi ar trebui să înțelegem așa. Sexul nu este porn, ci sexul este conectare la nivel profund, pe bună. Da? Și sunt foarte mulți bărbați care se conectează prin asta. Este zona unde sunt cei mai vulnerabili. Mulți dintre ei, nu toți, doamne iartă, dar mulți sunt vulnerabili în momentul când fac sex. Da? Și atunci, noi trebuie să înțelegem că este responsabilitatea mea să am grijă și de partea asta. Uh-huh. Și unul și celălalt.
0: Adică putea să dormim în timp ce facem sex sau invers?
1: Nu, doamne. Stai
0: cu ținut. Erecție emoțională. Doar am discutat la un podcast. Poți să dormi și să ai erecție câteodată.
1: Da, cum și întâmplă. Da, cu ești sănătos. Ideea este, putem să ne bucim și aici. Dacă este o oboseală de aia de ești căzut în căpățână, băi, hai să nu fim absurzi, că, băi, e oboseadă. Dacă am muncit 11 ore în ziua aia de nu mai am nici două cuvinte de
0: scos în gură. Se lasă dacă nu ai nici de corp, adică. Asta, am dat un exemplu random, dar pot fi alte exemple. Unul vrea să se plimbe, altul să stea. Deci
1: ești atât de stors încât simți că te strânge capul, efectiv.
0: Corect.
1: Mai bă, chef de nimic, vrei să stai și să te uiți în...
0: Devii irascibil, devii nervos, devii...
1: Televizor, da?
0: Corect.
1: Bun, putem să mergem pe ideea că sexul este destresor. Dar nu-s bine, tot timpul. Este ca treaba aia care este o tâmpenie cu pastila, cu aspirina sărapului. Nu, nu este aspirină, pentru că în momentul în care ai 37 cu 4, nu 38, 37 cu 4, că de aia fi son. Aia mi s-a starea aia. Nu ține să-ți o tragi. Știi? Și dacă o vezi pe doamna boală, îi zici...
0: Îmbracă-te că mi-e frig.
1: E frig de mătate.
0: Îmbracă-te
1: că o pătură și adu oțetul ăla sau...
0: Da, da, da. Mai bine fă-mi un masaj.
1: Să-mi pun pe fruntele. Dă carmolul. Lasă sexul că-l facem noi când îți cade febra.
0: Și atunci cum negociem chestia asta?
1: Cum adică cum negociam?
0: Păi cum o negociam?
1: Este în vara mi Jamie Tarzan, așa e...
0: Care pe cine?
1: Păi stai mă, dar noi nu suntem în poziții beligerante, noi suntem împreună, noi ne-am ales, nu? Să presupune că avem măcar câteva chestii bifate de pacii. Nu e un străin lângă tine, este persoana lângă care ar trebui să te simți în cea mai mare siguranță. Pentru că, vezi, acolo era chestia aia. Să poți să fii tu, al doilea era suntem cei mai buni prieteni. Adică ești important pentru mine, tu ești o persoană valoroasă pentru mine. Da? Drept urmare, eu ar trebui să am toată libertatea să pot să îți spun ce simt în momentul ăla. Și eu să știu că tu nu o să-mi dai bâte în cap. Și o să înțelegi.
0: Sau să-ți rezolvi nevoia ta prin nevoia mea.
1: Sau așa. Da? Și atunci, da, putem să negociem, să spunem, da, frate, asta e contextul. Toată lumea muncește, toată lumea are responsabilități extra și așa. Sunt și oameni care au copii, dar putem să înțelegem toate astea, dar nu trebuie să sacrificăm. Pentru că mai e o chestie conceptuală. În cultura românească, legată cumva, că acum mi-a venit ideea, deși am mai vorbit despre asta, familia e celula de bază a societății. Fals. Cuplu este celula de bază a societății,
0: Dacă
1: pentru că el este celula de bază a familiei care este importantă social, da? Ori, mie îmi se pare că noi, dacă gândim la treaba asta, că familia este celula de bază, noi ucidem cuplul imediat ce am devenit trei. Și l-am închis frumos într-o cămară din preună cu sexualitatea noastră. Și ne așteptam să fie bine. Știi cum erau alea la Chinir Sen și la Ceaușescu cu stegulețele alea roșii? Așa o să fie și la voi la divorț, înțelegi? Și mai auzi pe câte unii, eram la Antenă pe vremuri și era o emisiune de asta cu iubire și cu nu știu ce, care ziceau, e, da, n-ai o problemă, că mai stă în 3-4 ani până mai cresc copii.
0: A, da, păi asta 99%
1: Stați
0: din familie.
1: 3-4 ani până mai cresc copii ca să faceți sex?
0: Nu, ca să divorțăm.
1: Și zic, succes cu asta, nici nu o să mai știți că ați făcut vreodată.
0: Ca să divorțăm. Mai greu.
1: Adică, uneori mi se mai întâmplă tot așa, să dau peste cazuri de astea de persoane unde nu există intimitate în cuplu de foarte multă vreme și întreb, da, am și eu o întrebare, el este un bărbat tânăr, el pe unde își rezolvă viața sexuală? Că... Și zice, cum adică? Păi, sunt câteva variante. Adică, să crezi că stai lângă o persoană perfect funcțională clinic și să nu ți dă niciun semn mare de întrebare, nu vine așa ca un gong peste căpățâna ta, nu? Nu? Doar pentru că tu ești confortabilă cu faptul că tu nu vrei să faci sex? Păi el face.
0: Ce?
1: Te-ai întrebat cu cine? Are un număr?
0: Ea știa.
1: Nu știa. Nu știa pentru că e din nou proiecția aia de care vorbeam mai devreme. Dacă eu gândesc și fac într-un fel și el face la fel.
0: Greșit.
1: Dar vine la un moment dat și informația. Știi? Și zice omul, păi da, stai mă puțin, dar eu am încercat odată de 2 ori, de 9 ori, de 15 ori și mereu nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu.
0: Dar
1: Bărbatul este foarte simplu și nu aș
0: bărbatul
1: vrea să
0: a
1: generalizez, să nu-mi plac
0: întrebat și de ce
1: generalizările, dar dacă
0: nu.
1: el n-are loc, nu se bagă. El se...
0: Andrei, dar bărbatul întreabă de ce nu, că poate femeia zice nu dintr-un motiv.
1: Nu prea. Și aici o dăm și
0: Scuză-mă,
1: în
0: că
1: partea cealaltă.
0: într-o relație suntem doi, nu doar unul.
1: Nu prea. Hai să zic de ce. Sistemele noastre de activare sunt diferite. Există două feluri de sistem, SES și SIS. Sistemul de activare este SES, e ceea ce mă activează sexual, ce mă atrage la tine. De principiu la bărbat e vizual. Văd, m-am activat instantaneu pentru că este combustie, este spontan. Mai este al doilea, care este sistemul inhibitor, care apare mai des activat la femeie. Vasele din chiuvetă, temele cu copii, mâncarea pe foc, multe, da? Tascurile de mâine de la servici,
0: Programarea de la salon.
1: toate pe sistem inhibitor intră o tonă de chestii care se pot întâmpla. De-aia, de principiu, și nu am inventat eu astea, și astea sunt studiate, femeile merg pe sex ca răspuns. Bărbații activează mai mult, cam 80% dintre ei, că sunt unii care merg și ei pe răspuns. Activează pe spontan, femeile sunt 80% pe
0: Pe
1: răspuns.
0: răspuns.
1: Adică asta înseamnă că tu trebuie să faci ceva, să creezi un context astfel încât ea să poată să intre în jocul erotic. Deci nu merge așa. Iar asta corelează minunat cu ideile alea de first date. Au făcut ăștia prin colegiile americane treburile alea, dacă vrei să te tragi cu mine. Știi? Și la bărbați ăia răspundeau da la 9 din 10 cereri. Că...
0: Normal.
1: Iar la femeie era una din 10. Tocmai din cauza contextului. De aia se corelează și cu ce vorbeam mai devreme, cu pune o femeie într-o cameră cu 20 de bărbați.
0: Deci bărbatul trebuie să facă ceva pentru femeie, ca femeia să fie...
1: Trebuie să creeze un context, dar nu este suficient doar ce face el. Pentru că aici mai este și autogestionarea sistemelor de inhibiție ale tale.
0: Bineînțeles.
1: Știi? Deci este foarte complicat să avem niște vieți sănătoase din punct de vedere erotic. Pentru că trebuie să avem de la grijă de la modul în care noi percepem viața sexuală până la modul în care noi arătăm. Deci toate astea sunt un pachet.
0: Mă întorc la ce ai spus mai devreme. Dacă unul vrea la mare, unul la mână. Așa, mi-e îndrăgici pe asta.
1: Mergem într-o vacanță.
0: Lasă, mă gândesc și eu. Să fie bine. Amândoi,
1: nu ar fi de impus ceva. Da? De aia spuneam că sunt unele chestii importante cu ce ne apropie. Să avem destule lucruri, suficient de multe lucruri care ne apropie. Și ăsta este un pilon din cele 10 ale relațiilor sănătoase.
0: Cum ne petrecem practic timpul împreună, nu?
1: Păi este important, gândește-te, dacă unul îi place viața socială, să iasă la evenimente, să iasă la restaurante, la bar, la nu știu ce, și ăla vrea să stea să gătească acasă și să bea o bere în bucătărie, o să iasă măcel. Că, și o să zică orgol. Nu.
0: Și care sunt șansele de reușită pentru așa?
1: Păi, unii ajung să facă compromisuri până în momentul în care fac poc.
0: Da, bineînțeles.
1: Adică persoana care acumulează frustrări, că nu iese, sau ăla acumulează frustrări că nu stă și trebuie să iasă. Atunci fiecare renunță la ceva important pentru el. Există posibilitatea ca și unul și celălalt să renegocieze ceva, un alt sistem, pentru că își dau seama că alea nu sunt valori, ci sunt doar niște mofturi. Da, asta ține și de flexibilitate psihologică, unde iar o dăm în gard tare de tot.
0: Bineînțeles, și după un exercițiu, ca să-ți dai seama pe unde te afli.
1: Da, am făcut foarte multe exerciții din punctul ăsta de vedere pe niște chestii care nu prea se practică. Pentru că trebuie să vezi foarte clar cum stă omul din fața ta.
0: Pentru mine e foarte interesant treapta 3, ca să spun așa, valori și direcție, exact ce discutam.
1: Uh-huh.
0: Să pornim de la faptul că mergem chiar în un singur sens împreună și ai dat exemplu aici, sexualitate pe care am discutat-o, dezvoltare personală, sănătate, iarăși bani, stil de viață, muncă, familie,
1: dar vezi că pe dezvoltarea personală nu este separat?
0: Da, observ.
1: Pentru că dezvoltarea personală este o mizerie dacă o desfaci de interacțiune umană. Este pur și simplu dresaj. Dresezi omul să fie singur și să dea ție bani. Secta.
0: Mm-hmm.
1: Asta se întâmplă. Trăim într-o lume dominată de foarte multe microsecte. Da? Și micro de ăștia care spun veniți la mine să vă dau lumină și să vă învăț eu cum se trăiește nu știu cum. Singur. Că e foarte mișto să fim singur. Bă, nu e. Nu e. Și nu există nici măcar un studiu pe care eu să-l fi văzut longitudinal 40 de ani care să măsoare cât de mișto e să fii singur. Dar cât de mișto e să ai relații cu sens, este. E ăla al lui Vaian, dacă nu mă știu. Ăla de la Harvard. Harvard era? Harvard. 40 și ce, 80 de ani. Nu știu cât are. Cred că încă e în derulare.
2: E în derulare.
1: Știi? Și ăla a zis foarte clar. Principalii doi indicatori al stării de bine ai unui om sunt conexiunile sociale și relațiile sănătoase. Stop! Conexiuni, relații, conexiuni, relații, oameni. Nu singur. Nu singur. Ca să ne înțelegem. Deci cine propovăduiește dezvoltarea personală că este singur este un excroc. Punct. Despre asta e vorba. Îți dau miracole să fii singur. Come on, pe mâine. O să vezi ce mișto e. Wow! Vai, o să fie minunat să te duci în alb singur.
0: Îți faci un selfie și pui pe Instagram, poate primești
1: o... Păi nu, că îi dai lui AI să îi dai o poză cu tine îmbrăcat în sufragerie, în costum deschis și te pune acolo...
2: Hai!
1: Te pune acolo...

0: că financiarul este foarte important. Sigur că și aici există diferențe. Aplaud și apreciez faptul că doamnele au intrat puternic în toate funcțiile, pe toate nivelele. De altfel, am și văzut un studiu că la noi diferența asta nu mai e deloc mare, nici de salarizare, nici de performanță. Nu s-a terminat cu inechitatea. Sau cel puțin s-a redus enorm, ceea ce e foarte bine, asta e un semn de sănătate socială, dar nu înseamnă siguranță doar bani. Siguranță înseamnă ce spuneam mai devreme, și anume că eu pot să fiu eu, adică să spun ce simt, să spun ce gândesc, să spun ce îmi doresc, da? Fără să mă simt judecat, condamnat, atacat, bagiocorit și sau chestiile astea să se culeagă informațiile și să-mi vină înapoi într-un fel care mă pune într-un dezavantaj. De exemplu, el plânge la filme.
1: Foarte frumos.
0: Bă, și eu plâng la filme. Mi se pare că ești om. Dacă te poți conecta la niște situații și ai reacție, da? Nu la orice fel de situație. Sunt anumite situații care te impresionează mai mult, sigur, și în funcție de trecutul tău. Iar ea, în loc să consideră asta o chestiune de vulnerabilitate frumoasă și o chestie,
1: de sensibilitate,
0: o chestie care arată că el se simte în siguranță lângă ea și poate să facă asta, nu are nevoie să se blocheze.
1: Și asta înseamnă un bărbat cu
0: tebe. Se duce în cercul social și face mișto de el.
1: Ca plăzi la film.
0: Da.
1: Bravo.
0: Ups. Ups.
1: Acum să deschidă și el.
0: Ăsta este un caz care mi-a venit acum în cap. Sau, ea este o femeie de succes, dă mâna în casă, care este tot timpul elegantă, tot timpul are grijă, coafată, machiată, bla, bla, bla. Iar el în cercul social zice, hă, ea poartă chilos de aia de babă, mai sunt și cu găuri în cur.
1: Oh my God!
0: Știi? Deci deja o face pilaf. Înțeleg? Ups. Ia-o pe asta.
1: Păi nu
0: și
1: mai
0: se întâmplă asta,
1: nu acolo,
0: se întâmplă asta odată și a doua oară n-ai mai pupat. Deci n-ai mai pupat nicio deschidere de niciun fel. S-a terminat. Și de aici încep frustrările. Sunt două cazuri banale, adică nu sunt unele mai nașpa de atât. Adică se ajunge la devalorizarea celuilalt într-un ultim hal. A, păi cum, ăsta îți lasă chiloții murdare pe acolo, m-am săturat să-i spăl ăsta chiloții nu știu de care, papucii, băi put, ciorapii și lasă nu știu pe unde, nu face nimic, nu strânge după ele ca un copil pe care eu trebuie să-l cresc în cercul social. De ce stai să mă, ăla se simte ca un copil care e arătat cu degetul în clasă
1: deja
0: și trimis la col. S-a terminat. Ăla s-a ecranat.
1: E mai rău ca maică-sa. Adică ce?
0: Ăla s-a ecranat și a zis, asta e mama. Automat va face miște de asta.
1: Și atunci nu mai bine să mai faci sex cu mami?
0: Nu.
1: Te duci naibii.
0: Nu.
1: Țin eu zlanul și pleci de
0: asta acasă
1: să cauți alta.
0: Asta spun. Și atunci, de foarte multe ori, întrebarea pe care eu o mai pun când am în față cupluri este, voi considerați că aveți suficient loc să fiți în relația voastră?
1: Se pune întrebarea adică, relația voastră și sub același acoperiș, Andrei.
0: Nu, adică, stăm într-o casă de trei camere, nu n-ai.
1: Ba da, unul doarme la parte, unul nu doarme la
0: etaj. O să te simți tu? A! Nu pe ea. Opa! Deja vezi reacția la cealaltă persoană. Cum? Că ce? Și stau și voi. Dar de ce ai avut reacția asta? Că vorbeam cu el. Păi nu e adevărat, că te-a deranjat, te-a atacat ceva din ce a zis ea? Păi, începe să le înghită, știi? Că îți dă seama că stai așa, că e altceva aici. Și invers, la amândoi. Și că, în general, se spune că terapeutul nu trebuie să țină partea. O, bă, da.
1: Câteodată e nevoie.
0: Pentru că dacă nu îi spui fiecăruia...
1: Unde greșește și...
0: Nu unde greșește, că are comportamente tâmpite, care fac rău relației.
1: Nu vede.
0: N-ai rezolvat relația. Nu merge aia cu

0: Înțeleg că ți-e greu. Dar nu merge nici în cuplu asta. Să înveți pe oameni să vorbească așa. Înțeleg că
1: Înțeleg că
0: ți-e
1: ți-e greu, da.
0: greu și să știi că sunt aici alături de
1: Dar
0: tine.
1: sună-mă că vezi ori.
0: Iar celălalt în momentul ăla are venele pe gât. Păi futuz!
1: Unde ești? Că nu
0: Bă, nu
1: ești.
0: așa e! Știi? Și atunci nu rezolvi nimic cu asta. Pentru că unul care e învățat să evite și să nu-și asume, știi cât de frumos o să îmbrace cuvintele astea?
1: O, cum să nu?
0: Și
1: Deja are o problemă înainte ca...
0: o să pară atât de empatic și o să fie un empatic irresponsabil
1: Deci găsește o problemă
0: care
1: înaintea
0: o să
1: problemei tale.
0: sufere alături de ea când îi zice cât de dobitoc e și cât de neimplicat și cât de neresponsabil și iresponsabil și așa și o să rămână cu asta și o să-i zică da, eu te înțeleg.
1: Dar stai să vezi ce s-a întâmplat.
0: Sunt alături de tine. Dar să știi că și eu și-o mută.
1: Mă, cum să? Mă deviază de la sens.
0: Și ce simte că explodează.
1: Mai are sens
0: Și
1: să-ți
0: atunci
1: spun.
0: tu trebuie să spui așa.
1: Exact.
0: Eu sunt fan Terry Riel și pentru mine Terry Riel este foarte tare pe zona de terapie de cuplu. El a inventat o terapie care se numește Relational Life Therapy. Foarte mișto. Iar ei sunt confruntaționale.
1: Ah, ok,
0: Deci
1: bun. Că de asta, de
0: el îi
1: asta nu.
0: confruntă pe amândoi. Dar cu respect și cu blândețe. Și spune, știi, chestia asta pe care ai făcut-o tu acum, nu e ok pentru ea. Dacă ea ți-ar face ție treaba asta, cum mai fi? A, păi dacă ar fi, nu, sub nicio formă n-aș face asta. Și de ce crezi că tu ești îndreptățit să faci asta dacă invers nu? Ups. Se aprinde beculețul, știi? Și el dă într-un podcast foarte mișto, dă un exemplu. Am cumpărat un training al lui foarte tare, în care el conduce tare cu mașina și au ajuns în terapie pentru chestiile astea, iar ea se simte mega anxioasă și se teme pentru viața ei de la treaba asta. Și se tot ceartă și se nu știu ce. Și el zice așa, bă, uite care e treaba. I-a rezolvat în 15 minute. I-a zis, bă, fii atent, data viitoare când o să ai suiți în mașină, tu, femeie, să-i spui lui așa. Fii atent. Eu înțeleg că ție îți place viteza, dar știu că mă și iubești. Drept urmare, am o rugăminte la tine. Câtă vreme suntem noi împreună în mașină, arată-mi că mă iubești și nu mă pune să mă simt într-un real disconfort și să mă tem și să mă picur pe mine, că s-ar putea să... Așa. Și atunci voi fi recunoscătoare.
1: Bine, te iubesc cu viteză.
0: Nu? Și atunci voi fi recunoscătoare.
1: Da.
0: Când ești singur în mașină, sigur că eu o să mă îngrijorez și o să mă gândesc la tine, dar acolo va fi responsabilitatea ta.
1: Îmi faci responsabil, practic, te învăț
0: Înțelegi?
1: din tare.
0: Dar câte vreme
1: Ești
0: ești cu
1: cu mine.
0: mine, ar fi extraordinar dacă ai avea grijă de starea mea și ai conduce puțin mai încet. Poți să faci asta pentru mine? Și iată, strimă.
1: Ce fac cuplurile care au copii din alte căsătorii?
0: Wow!
1: Păi stai că am ajuns aici la bube.
0: Băi, aici e complicat, știi de ce? Pentru că noi nu avem democrație în divorț
1: De
0: în
1: unde?
0: România. Bine, nu vreau să intru în politică, dar noi nu avem democrație. Ca să nu...
1: Am de genera,
0: Nu
1: așa.
0: e. Este o dictatură voalată cu steag european. A minorității, by the way. Ca așa arată ce vreau. Nu avem democrație în divorț. Ce înseamnă democrație în divorț? Noi divorțăm amiabil, că avem și amiabilă acum, e ok. Avem grijă de copii în continuare amândoi și ne asumăm rolul ăsta. Înțelegem faptul că și unul și celălalt s-ar putea să începem alte relații
1: Și o avem deja.
0: și onorăm chestia asta. Adică funcționăm doar pe rol parental. Atât. Nu încercăm prin copil
1: Teoretic,
0: să o atacăm pe
1: sună
0: aia
1: bine, practic,
0: și...
1: nu e așa.
0: Păi da, pentru că vezi, la noi iubirea în sine, ca și concept, este condiționată de ideea câtă vreme ești cu mine. Când nu mai ești cu mine, poți să muri. Nu, așa e, nu vi se pare că așa e iubirea la român? Doamne, o iubesc, este viața mea, este nu știu
1: Păi
0: ce, dar
1: ce-am
0: dacă mi-a greșit, poate să moară, nu mă interesează și ea și măsa și toată familia. Bă, așa e!
2: Îi și ajut.
0: Da! Înțelegi? Pun și eu o mână acolo.
1: Doamne,
0: și așa e. Și atunci trăim pe... E tot o formă de posesivitate. Și asta. Ești al meu.
1: Unde scrie?
0: Cum e aia? Eu te-am făcut, eu te omor.
1: Nici.
0: E, dar de ce,
1: să
0: nu mă omoară altcineva? Știi? E, și atunci este foarte greu. Pentru că găsești de foarte multe ori dinamici de neacceptare în interiorul relației. Chiar dacă amândoi au copii din căsnicii diferite. Găsești tot felul de...
1: Sau unul din ei.
0: Da, găsești tot felul de interferențe ale celorlalți parteneri. Prin copii sau direct. Relații neterminate. Am întâlnit-o și pe asta.
1: Relații neterminate?
0: Adică,
1: păi, Andrei,
0: adică
1: asta...
0: noi ne-am divorțat, dar din când în când mai dorm și eu acasă la fosta soție, că e copilul mic.
1: Așa,
0: și
1: așa,
0: mai batem și un șnițel, cum se spune în cartierul Drumul Taberei, că acum asta e.
1: Păi, da.
0: Să ne aducem aminte.
1: Suntem,
0: dacă dorim să regregem ca alea cu Rebelionul, știi? De la TVR, de pe vremuri. Și găsești, și găsești tot felul de combinații de astea,
1: da.
0: Absolut cu ușile date la perete, fără niciun
1: nu
0: fel de...
1: Nu construi nimic, omenea.
0: Nu.
1: În altă viață și nu,
0: dar, bineînțeles, principiile sunt acolo, le enunță, ce frumos, ce-aș vrea, ce-aș dori, cât de bun sunt, ce, nu știu ce. Când ai covorul la o farte, e nasol.
1: Uite, îmi place ce ai spus aici, construirea fericirii, știi? Mă duce cu gândul la reciprocitate.
0: Păi, între conceptul de noi, este reciprocitate. Nu poți
1: dacă
0: avea
1: este.
0: Noi doar cu o singură direcție. Doar unul, n-ai un giver și un taker. Pentru că ne băzi, ne sugem de energie cu asta.
1: Fiindcă ai spus aici generozitate și m-a dus cu gândul la reciprocitate, fiindcă dacă nu ai, nu vine din tine în fibru generozitatea, altfel eu...
0: Da, dar astea țin de educație și de înțelegere de foarte devreme. A acestor lucruri.
1: Nu ține și din a simți pentru celălalt?
0: Ce a simți pentru celălalt? Poți
1: să iubesc și sunt?
0: Eu în momentul de față nu simt nimic pentru iubita mea că vorbesc cu tine. Dar nu înseamnă că îmi place mie de tine.
1: Da.
0: Nu mă gândesc la ea. Ea e. Eu ca să mă simt ceva pentru ea, eu trebuie să mă deconectez de la ce facem noi aici și să mă duc încolo. Eu nu pot să vorbesc cu tine și să mă gândesc în spatele capului meu să spun
1: ok, deci l-am
0: văzut. Cât de dură mie de ea acum. Deci, da, și mai mult decât atât, de ce aș face? Este la muncă, eu sunt la filmare, este absolut de regulă. Exact. Când ies de la filmare, îi trimit un râd de porc.
1: Ca să nu fie inimă.
0: Sau o inimioară, sau îi mai trimit și inimă, e ok. Sau o găinușă, sau ceva. O, așa, ca să văd dacă e disponibilă și după aia o sub. Știi? Adică, da, arăt, bă, mie îmi pasă de tine, eu sunt, m-am gândit la tine. Ți-am trimis un snip-snip.
1: Orice, ți-a trimis ceva.
0: Oriceva, mă, știi, m-am gândit la tine. Da, asta e ok, s-o fac. Dar nu ești, frate, nu poți să ai așteptarea că simt non-stop, stai mă puțin. Nu putem să mergem chiar în...
1: Nu, m-am gândit la altă zonă, la modul că ceea ce ofer în cuplu este pentru faptul că simt, dar în același timp aștept de la celălalt partener să primesc în aceeași măsură, fiindcă altfel nu mă simt ok.
0: Păi era simțul datoriei pe vremuri, știi? Care era ceva
1: dai, important. Dai, până când dai.
0: Care era important în viețile noastre simțul datoriei, dar astăzi nu prea ne mai...
1: E ca și cum ai luat dintr-un cont și nimeni pune nimic la lor, la un moment dat.
0: Da, zero. Da. Dar știi că de multe ori, în momentul în care eu am o nevoie și aștept ca celălalt să citească prin mine sau prin stele sau prin ușa de la baie că am nevoie asta, nu o să se întâmple și atunci dacă eu am nevoie, este în interesul meu să mă duc către celălalt și să mă iau. Adică să o cer. Iubire, am și eu nevoie să stai un pic cu mine și să mă ții în brațe, pentru că, uite, eu am o stare mai tâmpită. Acum? Da. Ești ok dacă vin în 2 minute că fac ceva?
1: Da. E, 2 minute? M-aș da două ore deja.
0: Nu. Și ea zice, da. Bun, în 2 minute stă acolo. Era la Marshall Rosenberg treaba asta de comunicare non-violentă și spunea o chestie foarte mișto și vine ea la el. El scrie la calculator și vine ea la el și zice, iubire, mă iubești? Și ăsta așa și...
1: Dar n-am citit
0: și zice, acum? Și ce, da, nu, pot să vorbim peste 5 minute când îmi termin treaba? Pune asta în cuplu românesc și să vezi,
2: N-ai cum,
0: să
2: n-ai
0: vezi ce se
2: cum.
0: aude. Știi că uneori e foarte frumos să te plimbi în cartierele din România, mai ales seara când nu mai sunt atâtea mașini și
1: Și
0: mai
1: miroase
0: deci,
1: feiul.
0: da, și miroase teiul și e mai liniște așa și mai auzi. În
1: Ce cu
0: general,
1: mesajul ăsta pe WhatsApp de la cine este?
0: trimiterile sunt spre mame, dar
1: Și mai
0: cumpătă cu
1: puțin.
0: alea, cu nu știu ce, știi? E tare de tot.
1: Mai
0: Ei, îți dai
1: puțin
0: seama,
1: cu
0: știi, că,
1: Dumnezeu.
0: adică, cum poți să accepti ideea că persoana aia care este importantă pentru tine, în momentul în care tu întrebi, nu este disponibilă și poate să-ți spună, bă, nu te iubesc acum că am altă treabă de făcut.
1: Poate pentru tine e importantă
0: Dar ar fi
1: persoana,
0: foarte
1: dar
0: interesant,
1: poate
0: dar poți să-ți răspund,
1: verifici cât de importantă ești tu
0: da, dar
1: pentru
0: poți să-ți
1: persoana
0: răspund peste
1: respectivă.
0: 5 minute, că acum chiar trebuia să trimit chestia asta.
1: Da, sigur, dar nu uitați ce ți-am spus.
0: Da, nu, și în 5 minute eu vin. Eu vin și vorbim. Asta înseamnă că îmi pasă, dar asta înseamnă că eu nu am disponibilitate acum când vrei tu
1: Dar nu și
0: și am
1: respect.
0: negociat și m-am și ținut de treaba asta și o rezolvam.
1: Da,
0: Eu nu
1: frumos.
0: văd nicio problemă cu chestia asta.
1: Frumos
0: Cele mai
1: spus.
0: multe frustrări sunt de la ce ziceai tu. Ăla zice 2 minute și trec 2 ore și ea în 2 ore deja
1: Pițuțișa. Cum să spun? Schimbată de
0: deja
1: 10
0: a
1: ore,
0: ajuns să se
1: transpirat,
0: gândească
1: o să-i
0: mai vezi sex în august.
2: de...
0: Știi? Știe, embargoul știe cât o să fie. 3 luni nu calci prin bătătură. Așa. Și ăla a și uitat de vreo o oră jumătate.
1: A uitat.
0: Despre ei. A uitat dacă.
1: Cât e
0: Și a
1: importantă, cât
0: zice,
1: ce a uitat.
0: nu sunt importantă, nu mă
1: Lack
0: vede, nu-l interesează, alea sunt traducerile. Că așa sunt. Și el zice, ce o avem, mă, nebună asta, că v-a fost supărat acolo, stă în bucătărie și trântește alea în rastel. Le spală și dă cu el așa, sparge-le, dacă așa. Ce dracu avea, că eu nu înțeleg care e ideea, știi? Și o auzi pe ea din bucătărie. Nu înțelegi care e ideea, nu? Ea îi mai citește gândurile
1: îi face concluziile,
0: până harta casei, știi?
1: Da.
0: Și se duce, iubire, dar ce am făcut? Cum adică ce ai făcut, mă? Dar acum 2 ore ce mai zici?
1: Chiar nu vezi ce ai făcut pe bune?
0: Și ăla zice,
1: fiecare
0: și
1: dată?
0: ăla
1: Cum
0: zice, aoleu, acum 2 ore, păi stai că eram la nivelul 4, la jocul...
1: La bile.
2: A strike.
0: Da, nu știu la ce, că eu nu
1: și bile.
0: L-am încheiat la 20 de ani asta cu jocurile pe calculată. Zic, era la nivelul 4, nu știu ce zis. Păi da, nu te-am întrebat eu că dacă mă iubești și cu tare și mi-ai zis că zici peste 2 minute?
1: Au trecut deja 2 minute?
0: Și ăla zice,
1: Doamne ferește, cât
2: de
1: de
2: ori.
0: Dar ce,
1: Două
0: era,
1: ore?
0: era ceva important? Nu știi că te iubesc? Coream.
2: Aios, e aios.
0: Știi? Și
1: mai
0: el a încercat să-i dea
1: toamna.
0: Restaurant și o ia el înapoi pentru că sexul vede la toamnă, da. S-a mai mutat cu o lună. Septembrie, pe 15, când se duce la mic la școală,
1: avem timp pentru
0: atunci
1: mare.
0: vezi. Înțelegi? Așa se funcționează.
1: Dar care-i treaba cu frica?
0: Care frică?
1: Frica de relație, frica în relații, frica de deschidere, frica de a comunica nevoia. Măi, sunt oameni care au frică de a comunica nevoia. Sau nu-i spun de frică să nu-l deranjez pe celălalt, să nu se sufere pe mine.
0: Sunt și foarte multe presupuneri, pentru că se merge pe tâmpenia asta că relația trebuie să meargă de la sine dacă există iubire. Este deja o distorsiune gravă aici.
1: Dar nici floarea nu florește de la sine.
0: Logic. Așa. Și atunci nevoile... Zice, cum adică, domne, să spun ce am nevoie, dar ăsta unde e? Nu mă vede? Băi, dar eu te văd că ești așa o entitate materializată într-un corp care are o culoare la păr, machiată, nemachiată, depinde dacă ai apucat să te demachezi, îmbrăcată mai lejer, dezabie sau deloc.
1: Ce vrei de la mine?
0: Să mor dacă văd vreo nevoie pe tine.
1: Am eu nevoie când te văd pe tine.
0: Eu pot să mă uit la tine, mă uit și în ochii tăi, ești... Dar... Și le-am zis, doamnelor, dacă l-ați întrebat pe domn ce nevoie crede că aveți, cred că 9 din 10 cazuri s-ar gândi la sex, că ar fi a lui nevoia, de fapt. Altfel, nu are de unde să știe ce nevoie ai tu. Știi? Și asta cu conectarea emoțională este o chestie relativă, pentru că și soții Gottman ziceau la fel, într-un cuplu care este extrem de bine sudat, conectarea și disponibilitatea Este undeva la 50% pe zi. Pentru că, vedeți, mai facem și altceva. Dar mai există un hău acolo care este nu pentru cuplu. E pentru zona mea de autonomie. Bă, mă conectez cu mine, la gândurile mele, la ce vreau să fac, la ce vreau să lucrez. Adică nu pot să am ideea asta, domne, sunt disponibil 100%. Băi, nici în parenting nu trebuie să fii. Cum ne zicea nouă doamna profesoară Joja la master, zicea, copilul trebuie să fie învățat de mic, că în momentul în care vrea un lucru și mami zice că vine în 5 minute, mami trebuie să vină în 5 minute, el trebuie să aștepte 5 minute. Pentru că dacă îl creștem cu ideea că trebuie alții să fie disponibil acum, oricând, oricât, oricum, așa o se ducă și în, mai târziu în viață și o să-și o ia din toate unghiurile și din toate pozițiile posibile, așa, și o să devină un tiran relațional. Că o să-l omoare pe ălalt, îl sufocă. Și am întâlnit persoane care spuneau, păi nu mă interesează, dacă nu e disponibil, n-are rost să stăm în relație. What?
1: Dar ce înseamnă disponibilitate până la urmă?
0: Dacă nu-mi răspunde când l-am sunat și am dat exemplul meu, zic, bă, fiane, eu lucrez și la mine o ședință durează 50 de minute. Dacă tu cu principiul ăsta mă deranjezi în alea 50 de minute, înseamnă că nu-mi respecti munca mea, nu mă respecti pe mine ca individ social, da? Și atunci va fi să discutăm, să vedem cam care e treaba cu relația noastră. Pentru că nu e în regulă. Dacă tu ai senzația că ai dreptul să vii să-mi invadezi mie spațiu și munca când ai tu o nevoie, aveam o problemă cu asta. Tu ai o problemă că nu știi să-ți gestionezi nevoia? Și eu am o problemă cu lipsa ta de respect și cu invadarea spațiului meu. Și atunci va trebui să punem niște limite aici.
1: E, acolo e povestea. Acolo se întâmplă cele mai multe disonanțe din punctul meu de vedere, că nu știm să ne apreciem limitele personale. Știi? Ăla încearcă...
0: Care limite?
1: Eu nu știu, uite, de exemplu, de timp. Dacă eu am acum timp pentru mine, fiindcă lucrez, nu mă trezesc cu tine la ușă că așa vrei tu, că ai nevoie de sex. Dau exemplu. Adică, stai puțin. Eu m-am făcut înțeleasă că am de lucru, ce caosul la mine.
0: Da, corect.
1: Înseamnă că la tine e o problemă. Nu mă respecti. Sau respecti mai mult nevoia ta decât a mea.
0: Știi care e chestia? Fiecare om are o percepție despre tot felul de lucruri. De la sex până la cum trebuie să arate o relație, de la ce înseamnă atracție și dorință, de la ce înseamnă respect, loialitate, fidelitate, infidelitate și așa mai departe. Ideea este că percepția mea poate să fie percepția mea. Percepția ta poate să fie percepția ta. Pentru a avea o perspectivă, noi trebuie să le punem pe astea două. Împreună. Ca să le fie clar ce înseamnă noi. Da? Pentru că poate să existe, să însemne ceva, pentru mine altceva. Dar dacă există diferențe între astea două, tu vei acționa în concordanță cu percepția ta, eu cu a mea. Dar percepția mea aplicată ție, la mine e ok, la tine nu e ok. Și invers. Și atunci intrăm în discuție de trădare.
1: Voi aiurea.
0: Nu, intrăm cu trădarea pe masă. Ori în momentul în care noi construim acest noi, noi trebuie să punem perspectivele astea ca să ne fie clar împreună despre ce vorbim. Nu face nimeni discuțiile astea.
1: Să fim serioși că nu.
0: Infidelitatea se oprește la sex? De cele mai multe ori. A făcut sau n-a făcut? Se oprește la flirt? Dar nu ne mai uităm la micro-cheating, adică dă like-uri sau nu dă like-uri la alte femei. Inițiază sau nu inițiază sau întreține discuții cu alți bărbați. Sau cu face sexting, nu face sexting. Se uită pe videochat, se uită pe OnlyFans.
1: Mai vorbim că, na, așa...
0: Știi? Pot să intre mai multe lucruri în povestea asta. Se duce la masaj erotic, se duce la prostituate, se duce la striptease. Nu știu, zic și eu. Da? Pot fi mai multe, dar nefiind discutate și aranjate într-un set de proceduri, totul este la noroc. Bă, să dea Dumnezeu să nu se întâmple. Până se întâmplă, știi? Și dintr-o întâmplare, mă uit eu așa pe Instagram și văd că... Hands, ia uite, frate!
1: Ia fii atent aici! Ce chestie! Ia să cercetez eu!
0: Cine-o fi ăsta? Dă-i a dat ea niște like-urile ăsta.
1: În uite, urmă cu...
0: Nu i-a dat doar aici. I-a mai dat și la 3 postări mai jos.
1: Ia uite,
0: i-a mai dat și la încă 4 mai sus. Și așa mai departe. Deja avem un pattern. Dar cine este ăsta? Tu zici... Păi, cine e mă ăla? Întreabă el.
3: Păi, un coleg de la serviciu.
0: A? Păi și cum e cu... Asta? De ce? Nu e destul? Nu vorbiți la serviciu? Sau... A, nu, că nu e pe etaj cu mine. E 2 etaje mai sus. Ok... Adică, știi? Sau cine e bimbo aia bă, care se tot pune pe costume de baie și primul care e cu like-uri acolo ești tu? Păi tot o colegă de la serviciu. Păi și care-i treaba cu ea? A, nicio problemă, e maritată. Bă, de parcă asta m-a interesat sau ar fi vreo închisoare. Dar care e ideea de-i dai tu la toate pozele în care apare în costum de baie?
1: Păi, maritată, dar și tu ești însurat.
0: Păi, nu, și tu ești cu mine, adică, de ce îi dai lui aia? Vezi că am pus o întrebare ieri care spunea, tu cum protejezi ce scui că iubești?
1: Oh, frumos!
0: Adică noi nu vorbim de prevenție?
1: Cum protejezi?
0: Doar combate?
1: Da!
0: Tu cum protejezi ce spui că iubești? Tu spui că o iubești pe ea, da? Cum protejezi asta?
1: Ce o să mi se răspundă vorba?
0: Nu știu, de-abia aștept că o să o pun în cabine.
1: Și tare curioasă. Mai de asemenea, și mă interesează și din perspectiva unei femei.
0: Mai ales la cupluri care au zone de contenență maximă, o să pune asta.
1: Deci aceasta este întrebarea
0: zilei. Da, băi, tu cum protejezi, frate, relația ta? Universul tău, ecosistemul ăsta care voi doi funcționați. Cum? Concret? Că eu vreau să văd comportamente, că am zis așa. Valorile ghidează, emoțiile informează, comportamentele construiesc. Adică sens, scop, toate alea. Da? Perfect. Tu ce faci concret ca să construiești? Ca să vedem fiecare cum participă. Știi că mai era și mindfulness exercițiul ăla care spune observ, definesc cum particip. Observ că sunt în depresie. Sau observ că mă simt nașpa. Definesc ce? Sunt în depresie. Cei mai mulți nu sunt. Cum particip la asta? Păi dau în mine, fac activități nașpa, mă condamn, mă alea. Nu fac ce e important pentru mine. Și vede cum se duce în cerc, știi? Și ajunge înapoi. Tu ce faci ca să nu? Știi? E, așa și cu asta, cu tu cum protejezi ce zici că iubești?
1: Foarte frumos.
0: Întrebi. Păi zici că te iubești pe tine. Și tu cum te protejezi? Cu criticul ăsta intern care bubuie în roșu. Și cu stările astea de nemulțumire totală și de anxietate și de toate alea. Cum? Asta e iubire de sine că nu pare.
1: Atunci, cum poți să-l iubești?
0: Și atunci tu tragi pe un să vadă și ce face. Nu doar ce simte, că ce simte nu e suficient. Ce simte este o informație despre lucruri pe care le face sau nu. Și atunci tu trebuie să-l duci să vezi și ce nu face. Pentru că din cauza aia de foarte multe ori se simte într-un fel. Știi? Sau ce face, că sunt și.
1: Foarte, foarte bine spus.
0: Dacă stăm doar în emoții, păi da, iartă-mă, dar și astăzi, acum, cât am stat aici, păi am avut vreo 20 de emoții, fiecare dintre noi. Cât de relevante au fost în economia zilei? Probably not. Da?
1: Eu am avut o emoție de plăcere, recunosc, Andrei, când te ascult pe tine. Deci, mai conștient de atât nici că se poate. Uite, pe final... Vreau să te întreb ceva personal, mi-a rămas în cap exemplul tău. Ce făcea doamna cu domnul, da? Și ce avea ea în relație de făceau atât de mult sex? Ce îi menținea treaba asta?
0: Nu, era o alegere asumată.
1: Asumată
0: de la
1: nu că trebuie.
0: De la T0. Nu, ăla era rolul, îmi făceam rolul. Îmi făceam treaba, era treaba mea. Cum particip? Așa particip.
1: Nu, eu m-am gândit la dorință, m-am gândit la altceva.
0: Da, ea zicea așa, dacă vreau să am o relație sănătoasă, asta e partea mea de...
3: de care trebuie să, să
1: mă
3: asum.
1: Să
3: mă
1: alimentez cumva ceea ce...
4: Păi stai mă puțin, aveau grijă de ei oamenii,
1: okay.
4: Adică nu era...
1: Deci întoarcem
4: la... Da, da, da, era un univers întreg acolo, dar ea știa foarte clar că este partea ei pe care ea trebuie să-și o facă. Și bineînțeles că avea reciprocitate, că și el participa la treaba asta, că putea zice că nu.
1: Ce înseamnă asta? Implica?
4: Da.
1: Despre asta?
4: Înseamnă noi, că aia era de fapt ideea. Avem noi, da? Amândoi participau în asta. Nu ea iniția și el era la, la și nu doar el avea plăcere. Nu, erau amândoi. Iniția și el.
1: Nu joci
4: da.
1: Tenis la perete.
4: Da,
1: corect. Partener.
4: Asta zic.
1: Da.
4: Deci ideea este că noi întotdeauna trebuie să ne gândim la noi. Când vorbim despre relație. Bă, noi avem acest noi, avem acest univers.
1: Acest nucleu. Mulțumim, Andrei, pentru informațiile. Eu m-am simțit ca la școală, jur. Școala relațiilor și am parcurs chiar această piramidă și sunt tare mulțumită de, de lucrul ăsta. Promite-ne că ne mai faci o vizită, fiindcă care
4: când,
1: bine vorbesc.
4: Când există disponibilitate din partea voastră.
1: Știu că ești foarte, foarte ocupat.
4: Mai l-o facem loc, nu e problemă.
1: Dar eu zic că facem loc... Și atunci, ce putem să vă spunem noi? Aveți grijă ceea ce protejați sau cum aveți grijă de ceea ce protejați?
5: Sau și mai frumos, protejați ceea ce iubiți.
1: Sau protejați ceea ce iubiți. Asta este titlul și subiectul de bază. Pe curând, aveți grijă de inimile voastre.

0: Bine v-am găsit la Femeia în Control cu Andreea, un podcast despre femei, despre transformare și despre momentul în care alegem să avem din nou grijă de noi. Astăzi vorbim despre un drum pe care foarte multe femei îl încep cu aceeași propoziție: vreau să slăbesc. Ei bine, o am alături de mine pe Andreea, omul din spatele proiectului Femeia în Control. Andreea lucrează cu femei care își doresc să slăbească, să schimbe stilul de viață și mai ales să învețe să aibă din nou grijă de ele. Prin proiectele și conferințele sale vorbește despre transformarea femeii, despre disciplină, despre relația în primul rând cu propriul corp și despre curajul de a începe. Bine ai revenit, Andreea!
1: Bine te-am găsit, dragă Dana, și pe dumneavoastră, dragilor spectatori.
0: Uite, vreau să pornim de la capitolul 1, fiindcă mie așa îmi place să structurez povestea unei femei care începe de undeva, care spune așa: m-am hotărât să slăbesc și acum ce fac? Și întrebarea pentru tine este următoarea: cum arată prima întâlnire cu o femeie care vine la tine?
1: Păi, în primul și în primul rând, doresc să cunosc acea persoană. Eu nu cred în dietele tipizate, în dietele universale și dietele trase la indigo. Nu poți să-i dai aceeași dietă unei domnișoare de 25 de ani ca și unei doamne de peste 40 de ani care poate se află la perimenopauză, are mai mult stres. De aceea primul lucru este să cunosc în primul și în primul rând omul care îmi calcă pragul.
0: Ce este important să afli despre ea?
1: Cu riscul de a repeta, cunoscând omul, încerc să îi aflu stilul de viață, încerc să văd care sunt factorii de stres în viața ei, deoarece în 90% din cazuri...
0: Sunt factori declanșatori.
1: Da, exact. Ce anume lucrezi, ce anume faci acasă, cum te susține partenerul, întreabă-te acasă.
0: Foarte important ce susține.
1: Practic toate insight-urile.

0: Cu toții le avem și suntem influențați de emoții. Când ce control vrem noi să fim, tot nu reușim 100% și este firesc să fie așa. Și aici tu te-ai referit foarte clar la partea de sprijin, care este foarte important, că probabil îți mai vin și oameni cu anxietăți, cu depresii. Am înțeles că aveți și un psiholog la această academie, unde tu ajuți femeile să se pună pe picioare, îmi place mie să zic, fiindcă nu doar slăbit, probabil și stare de bine și tonus, să înțeleg?
1: Da, este o abordare holistică pe care încercăm să le dăm. Ideea a fost următoarea. Femeia, când vine la noi, își dorește o rezolvare la toate problemele. Eu încerc să o scot, nu un alt om, deoarece toate femeile care vin sunt în regulă. Factorii exteriori ne declanșează pe noi să avem probleme. Iar eu încerc să o ajut să înlăture acei factori și să fie iarăși ea mulțumită cu ea.
0: Înainte să ajungă o femeie la tine, face niște greșeli, fiindcă altfel n-ar fi ajuns. Cu toții facem greșeli, ni le recunoaștem, le acceptăm și încercăm să le rezolvăm. Ce ai văzut tu că se repetă cel mai des la femeile care vin să slăbească și majoritatea sunt cam pe același obiectiv? Greșelile sunt similare? Scurioasă tare.
1: Greșelile sunt aproape 95% aceleași. Din cazuri aceleași.
0: Poți să spui trei cu care...
1: Da. Mănâncă foarte puțin.
0: Mănâncă foarte puțin?
1: Foarte, foarte puțin. Nu consum deloc carbohidrați, fac sport excesiv și al patrulea lucru, după 2 săptămâni spun efectiv nu mai pot, pentru că luptă cu ceva ce nu sunt ele,
0: nu se
1: regăsesc în acest lucru și degeaba spun ele eu am voință, dar această voință este o luptă practic împotriva ta și tu trebuie să lucrezi
0: mai
1: cu tine.
0: Este voință, de fapt este o luptă acolo.
1: Dar cele mai multe greșeli sunt mâncatul foarte puțin, atunci corpul, dacă îmi permit să și explic spectatoarelor, atunci când mâncăm foarte puțin, corpul intră în acel mod de supraviețuire și de conservare. Atunci se blochează efectiv tot procesul acesta de slăbit. Făcând sport excesiv, tu îi dai și mai mult stres corpului când el deja este în acest mod de supraviețuire. Dăindu-i carbohidrații, tu nu-i mai dai absolut niciun nutrient. Deci tu practic faci totul
0: un dezechilibru și tot împotriva naturii, practic. Exact, de asta nici nu săracul nu mai reacționează după. Am înțeles. Și ce așteptări au fetele când vin la tine? Fetele, îmi place să le numesc așa pe fetele dragi, indiferent de vârstă.
1: Păi noi suntem toate
0: niște fete.
1: Exact. Da. Să știi că nu vin cu așteptări. Eu cred că 2-3 cliente să fie avut cu așteptări din astea foarte mari. În general, clientele vin cu așteptări foarte realiste. Andreea, mi-aș dori dacă putem în 3 luni de zile să slăbim 5 kg. După aceea, dacă merge bine, poate, chiar eu le încurajez și le spun 5 kg slăbim într-o lună de zile și asta este realist. Deci, noi slăbim între 3 și 7 kg aproximativ într-o lună de zile. Asta ți-o spun din experiență, că mi-au trecut deja în ultimii 2 ani peste 90 sau 100 de fete prin mână și le dau practic, eu le dau lor voie să-și dea ele voie.
0: Da, ce frumos ai
1: să
0: spus.
1: Viseze.
0: Da, da, deci le dai foarte multă încredere în primul rând. Fiindcă de acolo pornește totul, de la relația pe care o ai și cu persoana care ți este alături, fiindcă tu n-ai cum să știi toate informațiile în mod cert, iar dacă omul de lângă tine te sprijină și îți dă încredere, se pare că 80% din reușitele tale sunt reale, nu ireale.
1: Așa este și dacă ele sunt obosite, deoarece toate am trecut, sunt sigură că și tu la cât de super bărăți ai trecut prin X diete și suntem obosite să mai luptăm.
0: Dietele ca dietele, dar ce facem cu emoțiile? Că fiecare om și fiecare femeie, poate la anumită vârstă, a mai trecut prin furtuni, ca să spunem, emoționale și furtunile lasă amprente.
1: Exact.
0: Și oboseală și acea senzație că nu mai poți de unul singur.
1: Și asta tot le spun practic și după motto-ul ăsta, să știi chiar trăiesc după motto-ul ăsta, că dacă ele nu mai pot, lupt eu pentru ele până

0: Te pun ele pe picioare și să știi că de obicei când se mișcă puțin cântarul încep și fetele să lupte și trec eu pe planul celălalt.
1: Adică le sprijin.
0: Da.
1: Pentru că vorbeam de plan realist, ce se întâmplă în tot acest mecanism de slăbire, să spunem, cu o persoană care are și probleme de sănătate?
0: În primul și în primul rând, deci după ce te-am cunoscut, după ce am interacționat cu tine, după ce ne-am dat seama dacă suntem pe aceeași lungime de unde și putem colabora, doresc să subliniez încă o dată acest lucru. Îmi place să cred că nu fac lucrul la duzină, îmi place să cred că sunt exclusivă și merg doar pe recomandări. Lucrez doar sau îmi permit luxul acesta să lucrez doar cu persoanele care sunt aproape de inima mea, deoarece investesc și eu foarte multe sentimente în procesul ăsta de slăbit. După ce ne-am cunoscut și ne-am dat seama că interacționăm ok, le trimit să-și facă un set de analize. Acum depinde, bineînțeles, de vârstă, că la 25 de ani, iar luăm exemplu ăla, trebuie să faci alt set de analize decât la plus 40, când ai intrat deja în perimenopauză. După ce se întoarce clienta cu setul de analize, atunci intervine medicul cu care colaborăm de la Academie, intervine poate endocrinologul, intervine ginecologul, facem împreună noi așa behind the scenes un plan și începem cu slăbitul. Apoi încep să cunoști clienta mai bine și îi propui ca idee să discute poate cu un psiholog sau un psihoterapeut, deoarece eu pot să te ajut până la un anumit nivel, dar nu am studiile necesare de psihologie ca să pot să-ți înlătur problema aceea și nici nu vreau să te împing. Este întotdeauna decizia ta dacă vrei să fii ajutată și pe alt plan sau nu. Deci eu respect și deciziile astea.
1: Femeile, de exemplu, care au probleme, pentru că vorbeam de latura psihologică, au poate anxietăți, depresii, trebuie să le recunoaștem fiindcă există. Slăbesc mai greu sau tot acest proces se îngreunează? Au pe cineva alături în permanență? În afară de faptul că existi tu în viața lor, au și varianta de a colabora cu un psiholog sau psihoterapeut, ai zis tu ceva mai devreme. Pe tot parcursul acestui proces și chiar și după?
0: Au la dispoziție acest lucru, dar o să fii șocată de răspunsul meu. Femeile care au niște frustrări, care sunt foarte adânci din cauza kilogramelor, sunt interesate în primul și în primul rând să slăbească. După ce au slăbit, își dau seama că de fapt kilogramele nu erau problema majoră și atunci, când ajungem deja la perioada de menținere, încep să beneficieze și de serviciile psihologului. Și să știi că pot să spun că în majoritatea cazurilor este așa, dar bine că se întâmplă.
1: Fiindcă transformarea asta lasă și urme, tu treci într-un proces mental, emoțional, fizic, se schimbă tot în jurul tău, fiindcă transformarea asta presupune înseamnă transformare. Nu înseamnă doar că am slăbit și atât. Nu. Fiecare proces pe care îl faci cu tine înseamnă o schimbare profundă pe mai multe laturi. Poți să divorțezi sau poți să te căsătorești. Poți să schimbi locul de muncă fiindcă ai mai multă încredere în tine sau poți să fii mai performant în ceea ce faci. Poți să-ți faci shopping și să schimbi ținutele mai des sau poți să te descoperi o altă latură a ta a feminității pe care tu nu știai niciodată că o ai sau o deții.
0: Apropo de shopping, trebuie să te întrerup aici. S-a întâmplat foarte des ca și clientele, din păcate, înainte să mă întrebe, să schimbe mai multe seturi de haine, deoarece știi că atunci când slăbim mai mult de 5 kg, deja le schimbi. Așa că eu întotdeauna le sfătuiesc, luați-vă niște eat pieces în dulap pe care le folosiți și schimbați setul de-abia când ajungeți la greutatea
1: finală și...
0: ideală, să spun așa, greutatea ideală, pentru că nu poți să zici greutatea finală, că dacă slăbești ok și îți place să mănânci sănătos, înveți să mănânci sănătos, o să vrei să slăbești și mai mult. cum ți-am spus, îndrăznești să visezi. Și atunci nu poți să spui că o greutate care ți-ai stabilit-o la începutul programului este greutatea finală, de aia zic greutatea ideală, că fiecare avem acel, chit că nu este important, în subconștient este important acel număr pe cântar.
1: Bun, iarăși o altă întrebare pe care vreau să ți-o adresez, Andreea. Spui că transformarea nu începe cu cântarul, dar atunci cu ce începe? Ce facem când nu mai avem control?
0: Cerem ajutor. Este cel mai greu lucru să ceri ajutor. Este cel mai greu. De-aia încerc... Am creat pagina de Instagram Menopause Mastery Academy, unde sunt atâtea clipuri gratuite pentru femei cu sfaturi. Fac live-uri, încerc să le dau sfaturi gratuite, încerc să le dau acest curaj de a cere ajutor, deoarece majoritatea sunt rușinate, s-au îngrășat, nu mai ies în oraș, după aceea societatea le condamnă,
1: se izolează de prieteni,
0: nu mai sunt rușinate. Și tot încerc să le spun că fiecare am trecut în viață prin perioade dificile.
1: Dar rupeți frigiderul, de exemplu?
0: Da. Eu, de exemplu, după divorț personal, și recunosc asta pe tot internetul, da, am rupt frigiderul. Eu, după ce m-am lăsat de sportul de performanță, am trecut de la 60 la 80 de kilograme. Eu nu m-am mai regăsit pe mine. Știu că umblam doar în colanți. Nu mi-am schimbat garderoba, dar umblam cu hainele tatălui meu, că erau hoodies din alea largi. Și pur și simplu nu mai suportam ce văd în oglindă. Și când mă uitam în oglindă, îmi cer scuze că o zic așa direct, mie îmi era, nu știu cum să folosesc cuvântul, să zic, mie mi-era scârbă efectiv de mine și mi se pare important să zic acest lucru, da, pentru că poate să regăsesc și altele.
1: Da, da. Ți-a fost greu să reintri în alte relații sau alte cunoștințe cu persoane noi, fiind așa cum te
0: Eu n-am mai ieșit deloc afară. Deci eu am trăit
1: izolat.
0: Eu am lucrat pe atunci în home office, care a fost norocul meu, și în rest, vecinii mei știu, 4 luni de zile eu am trăit, cred că numai din Glovo. Deci eu n-am mai ieșit deloc în oraș, pentru că efectiv nu mai suportam. Și uitându-mă după aceea în permanență la oglindă, direct primul lucru, mâna pe frigider, că dacă și așa ai 80 de kg, ce mai contează un kil, două în plus?
1: Scade atenția asupra ta și frustrarea.
0: Și pragul ăla.
1: Și atunci ăla. Frustrarea te împinge la frigider, era să zic la șifonier, dar și acolo te împinge, da?
0: Și acolo.
1: Și spune, oricum arăt ca naiba, știi ceva, oricum am poftă de asta, mănânc în continuare, nu-mi
0: pasă
1: de mine, după care plângi 3 zile și te gândești ce naiba faci și ulterior.
0: Te duci iar la mâncare.
1: Și te duci iar la mâncare, fiindcă acolo este refugiu și emoția ta. Și
0: exact.
1: Nu ai senzația că nu te înțelege, n-ai vin nimeni.
0: Și sunt dovezi clinice că mâncatul este cea mai umană și cea mai ușoară plăcere
1: pentru creier.
0: Exact, exact, așa este. Uite, la mine, de exemplu, și de aia îmi place să mă dau ca exemplu, pentru că dacă eu am reușit, atunci oricine poate.
1: Adică
0: să
1: înțeleg că ți-a fost foarte greu de spui lucrurile acestea, Andreea. Dacă tu ai reușit, alte fete pot reuși mai ușor.
0: Știi care este ideea?
1: Fiindcă eu aici văd foarte mulți factori care au contribuit în viața ta de a ajuns la kilogramele acelea. Odată, dezamăgirea emoțională, transformarea prin care treci în perioada aceea, lipsa de încredere, fiindcă nu știi unde să te poziționezi după un divorț.
0: Exact,
1: nu
0: așa este.
1: Nu cunoști identitatea. Încep să iei kilograme, nu te mai accepți, nu te mai iubești ca femeie și ești un carusel de emoții.
0: Exact. Și atunci trebuie practic să găsești o persoană în care ai încredere. La mine a fost un, o să râdeți acum toți, un medic pe care l-am cunoscut online din Statele Unite.
1: Păi de ce să râdem? Ia, că sună interesant.
0: Așa, nu doresc în momentul acesta încă să-i dau numele. Are clinici în mai multe țări.
1: Da.
0: Și vorbind cu el, am prins încredere. Mi-a zis, ești frumoasă. Atât. Nimic altceva. ești frumoasă. În momentul acela m-am gândit, hai că mă duc să fac o liposucție. Așa am ajuns la Horia și Clovan, cu care acum suntem prieteni foarte, foarte buni. Și
1: știu că are clinică tot în Timișoara sau?
0: Are sau în Sibiu, Arad și este printre singurii medici din România care este și în Colegiul Medicilor din Statele Unite.
1: Așa.
0: De a zic pentru că mi este un prieten foarte, foarte
1: uite,
0: drag.
1: Uite, poate îl invităm la o emisiune în podcast să ne explice cum e cu povestea asta cu remodelarea corporală.
0: Și am ajuns la el și Horia este cunoscut pentru a fi foarte, foarte direct. Și așa ar și trebui să fie un medic din punctul meu de vedere.
1: Și ce ți-a spus exact?
0: S-a uitat la mine, a început să zâmbească și a spus că du-te mă la sală și fă sport.
1: Dar
0: și pune-te și
1: și
0: pune-te și mănâncă sănătos. A fost suficient. În momentul acela, sincer, a fost iară o
1: gurată de aer.
0: Cura mea de aer, pentru că mi-a dus aminte cine am fost. Ți-am spus că am făcut culturist de performanță, am reușit să modific corpul cum am vrut și m-am gândit că dacă atunci am reușit de la puțin la mult, voi reuși din nou de la mult la puțin. Și ăla a fost click-ul, deci acești doi bărbați, să spun așa, că nu au venit ajutorul din partea unei femei, și voința mea să fac o schimbare.
1: Mhm. Interesant, deci uite cât de important este susținerea și nu știi ce mesaj îți activează puterea din tine ca să faci
0: exact
1: schimbări. Cum îți dai seama din experiența ta că o femeie nu mănâncă doar pentru că este foame? Am discutat despre deschisul ușii la frigider și devine sport ăsta, închizi-o, deschizi, închizi-o, deschizi. Când îți vine o femeie și îți trece pragul și te uiți așa la ea, ca și profil, îți dai seama că e foarte bună prietenă cu acest sport de a închide și a deschide ușa la frigider?
0: Zâmbesc? Nu. Încerc să cunosc persoana, încerc să-i cunosc tot ritmul unei zile și atunci ne dăm seama dacă este un tipar deschisul frigiderului sau dacă se întâmplă foarte rar. Iar dacă este un tipar, atunci începem să lucrăm la acest tipar și să vedem care ce stă în spatele lipsei de control.
1: Mhm. Bun, și să spunem că iubește acest sport, îți este mai greu puțin, fiindcă tu trebuie să o dezobișnuiești mental, ca ea să nu mai facă asta.
0: Nu neapărat, ci îți explic de ce. Omul când merge la frigider, în primul și în primul rând, are ceva programat. Noi trebuie să reprogramăm acest om. Când iei ușa de la frigider, trebuie să-i dai altceva în schimb. Ok, eu îți iau ușa de la frigider, dar îți dau în schimb să faci niște exerciții psihologice, da? Pur și simplu ca să te dezveți, pentru orice este o rutină. Rutina aceasta pentru creier durează 30 de zile. Tu dacă îmi reziști mie 30 de zile și dacă mă suni atunci și stai cu mine 5 minute durează.
1: Și dacă moare de poftă, dau exemplu, ce îi recomanzi?
0: Mă suni. Mă sun și stau de vorbă cu tine 5
1: până
0: minute.
1: Până îți trece pofta?
0: 5 minute durează pofta asta în creier. Este dovedit științific.
1: Și dacă nu trece Andreea cu... și tu știi că ai ceva în frigider și după ce vorbesc cu tine mai stau 5 și ajung acasă și uit și deschid ușa?
0: Atunci înseamnă că...
1: Unde trebuie să lucrez?
0: La hrana pe care o consum toată ziua.
1: Trebuie să fac curățenie în frigider.
0: Trebuie să nu o să faci direct curățenie în frigider, asta știu și eu și știi și tu, dar încercăm
1: frigiderul
0: să...
1: meu este foarte sexy pentru că este gol, asta spun eu majoritatea cazurilor, dar nu
0: la tine, vorbim acum în general,
1: da.
0: Că nu
1: sunt frigiderele sexy, sunt
0: nu o să arunci savarina, dar încercăm
1: să nu avem.
0: Măi, este ok să o avem. Există și forme de savarină fără gluten, fără zahăr.
1: Mă gândeam la altceva, Andreea, da.
0: Încercăm să le înlocuim cu poate un tiramisu proteic. Adică încercăm să păcălim creierul, știi? Să avem întotdeauna în frigider dacă suntem
1: minte,
0: foame
1: aminte.
0: De,
1: și atunci dacă
0: de
1: aminte,
0: dulciuri
1: de ce să
0: exact.
1: Exact. Îi dau ce crede că e bine.
0: Exact.
1: Ce se întâmplă, de exemplu, după o abatere? O luăm de la capăt cu slăbitul, anulăm tot ce am obținut până în momentul ăla, că știi cât de frustrant e să vezi minus 5 kg pe cântar, să-ți vină perioada de menstruație și să te apuce damblaua pe la 10 noaptea, să deschizi frigiderul și să mănânci și dulce și sărat, că te apucă toate cele. Și te urci pe cântar și e luat o razna. Sau nu te urci, dar știi tu că ai făcut o prostie și toată săptămâna stai cu gândul acolo.
0: Păi, în primul rând, este o diferență între am greșit o dată de două ori și am eșuat complet. Nu este nicio problemă dacă îți faci o dată.
1: Adică ajuți femeia să nu se mai simtă vinovată, asta vreau să te întreb.
0: Și da și nu.
1: Că vina-i vina.
0: Eu lucrez psihologic, știu acum că orice psiholog m-ar certa și în mod sigur psihologul de la Menopause Academy m-ar certa. Ba da, eu personal vreau să se simtă puțin prost, pentru că a trecut pragul acela, dar numai puțin, așa, 10-15%.
1: Trebuie să-ți recunoști și să fii conștientă de faptul că ai luat-o prin bălării și că totul când vine cu un grad ăsta de rușine, vine și cu un grad de responsabilitate.
0: Tocmai.
1: Și atunci
0: exact asta
1: ești
0: este.
1: Conștientă, am făcut odată, dar nu mai fac de 10 ori, că asta înseamnă că nu am grijă și nu respect și nu mă respect ca femeie.
0: Exact.
1: Și fac degeaba, după care e atât de mare frustrarea încât dau vină pe celălalt, nu pe, știi, adică arunc irresponsabilitatea asta, mă definește și arunc pe celălalt și spun, păi, dar nu mi-ai dat dieta care trebuie, uite că eu am încercat și n-am făcut și n-am reușit.
0: Da, se întâmplă și lucruri din astea, dar pot să zic că la foarte, foarte, foarte puține persoane s-a întâmplat. Am încercat să explic de două ori, după aceea s-a înțeles.
1: Când o femeie vine la tine și spune, Andreea, nu mă mai recunosc, nu, parcă ceva s-a schimbat în jurul meu, nu mă mai pot îmbrăca cu hainele pe care le purtam înainte, trebuie să pun haine largi, când îmi pun pantalonii pe mine și îi închei în jurul taliei, deja mă apucă plânsul, mă ascund în haine, văd un personaj care nu coincide cu ceea ce îmi doresc eu să fiu. Ajung femeile să aleagă haine care le ascunde corpul. Ai observat asta?
0: Am observat acest lucru și noi prin, mă rog, fetele, cum spui tu, prin aceste haine, de fapt, se ascund pe ele și se micșorează pe ele. Nu știu dacă ai observat, în momentul în care se îngrașă cineva, nu mai iasă la piscină, asta îți spun concret,
1: nu se mai dezbracă în dormitor, Andreea, lângă partener?
0: Asta nu pot să-ți spun,
1: nu mai fac sex?
0: Da, asta este subiectul
1: că
0: tău.
1: Că noi lucrăm tot felul de culori, adică abordăm tot felul de probleme în zona asta relațiilor și în momentul în care o femeie nu mai este bine cu ea, primul lucru se vede în relația de acasă și în dormitor, punct. Stinge lumina, nu aprinde lumina, să nu mă văd, vezi că am celulită, vezi că mi-a crescut un pliu. Știi, stau, nu se mai deschid.
0: Da, practic, ele își amână viața, cum o spun. Atât de mult se micșorează ele pe ele din cauza unor kilograme care, să fim serioase, ești același om dacă ai 10 kg în plus sau 10 kg.
1: Tu ești același om, dar tu nu, important e cum
0: eu
1: te simți.
0: Eu te ajut pe tine să te simți tu.
1: Și soțul de acasă cum o ajută? Tu ajuți așa personal, dar vine și ăla din spate care poate să-i fie sau nu loial în proiectul, în procesul ei de slăbire. Foarte important asta.
0: Dana, stai puțin să încercăm să diferențiem. Dacă tu devii prin kilogramele astea în plus mai răutăcioasă, mai frustrată, încep să comentezi foarte mult acasă, este normal ca soțul tău să se îndepărteze de tine. Și eu personal m-aș îndepărta de cineva care este mereu prost dispus, este mereu antipatic, din diferite motive.
1: Și vă certați așa.
0: Acum să spunem că soțul săracul de el, odată se întâmplă ca bărbatul să nu aibă nicio vină, odată, așa, dar intervin chestiile astea și știm că la baza oricărei frustrări, psihologic vorbind, stă frica.
1: Păi sigur, frica.
0: Așa, frica poate să nu fiu părăsită, dar exact devenind geloasă, încercând să controleze acel bărbat, toate chestiile din cauza kilogramelor în plus. Se îmbracă mai larg, devine neatrăgătoare pentru propriul soț.
1: Corect. Și bărbații, să nu uităm că vizual pentru ei înseamnă totul. Dar uite, mai sunt și bărbați. Văd femeia de acasă care arată din ce în ce mai bine, este foarte sclipitoare și a schimbat rochile și arată sânii, fundul, talia și devin geloși. Și încearcă să o oprească femeia respectivă sau să o micșoreze ca nu cumva când iese în piață ea singurică, înțelegi ce spun? Să-i crească șansele și să concureze cu prostul de acasă. Mă scuzați, dar așa se
0: întâmplă. E ok, hai să vorbim deschis. Știi că și gelozia, la baza geloziei, este o frică.
1: Păi, da, bineînțeles. Frica de a nu pierde persoana.
0: Nu neapărat frica de a nu pierde persoana, eu o văd altfel. Neîncrederea ca bărbat eu în mine. Nu? Și atunci trebuie să fiu gelos, să te controlez pe tine. Tu ca bărbat, când femeia îți slăbește, fără ajutorul tău, da? Merge pe acest drum cu
1: și
0: mine, cu
1: mai
0: alt coach. Dar ea a fost întotdeauna superbă, eu asta încerc să le zic. Dar acum devine pur și simplu, mie îmi place să le zic, zâne. O regină, o superbitate de femeie. Este normal ca să vrea să-și arate corpul, pentru că poate nu l-a avut niciodată. Uite, am o clientă, de fapt, care are 45 de ani. Este prima dată în viața ei când poartă S.
1: E, da.
0: Și femeia își dorește...
1: Cred că se simte extraordinar.
0: Deci arată
1: și
0: extraordinar.
1: Și soțul ei este foarte încântat?
0: Și soțul ei a slăbit împreună cu ea, dar da, este foarte încântat și mi-a zis că mariajul merge mult mai bine decât mergea înainte.
1: Iată, exemple pozitive.
0: Viața sexuală
1: s-a îmbunătățit.
0: S-a îmbunătățit pentru că atunci când ai niște kilograme în plus, automat intervine și corpul care te blochează.
1: Mm-hmm. Și mentalul te blochează, te vezi urât, nu-ți mai arde de nimic.
0: Exact.
1: Dar cum funcționează la bărbați chestia asta, de exemplu, care au probleme cu greutatea?
0: Da.
1: Da, foarte mult. Și au diverse, chiar și am cunoscut, am auzit în piață, sunt diverse probleme cu erecția, cu partenera, tot pe comunicare. Ei de ce vin la slăbit? Ca să-și rezolve problemele care vin în urma kilogramelor sau pur și simplu că vor să se vadă mai bine în oglindă? Că aici sunt două aspecte.
0: La bărbați nu ține neapărat de vor să se vadă mai bine în oglindă, pentru că bărbații nu sunt mai cerebrali decât noi, nu merg atâta de mult pe feeling. Ideea este următoarea. La bărbați depinde foarte, foarte mult. Dacă ai un corp fit, înseamnă că ești și bun la business, înseamnă că lumea este mai deschisă, lumea te respectă mai mult și în general ei își doresc acest corp mai fit sau să arate mai bine sau să aibă pătrățele la o anumită vârstă, pentru că doresc să-și retrăiască tinerețea, doresc să facă business-uri mai bune și doresc să fie și ei văzuți. Pentru că la baza bărbatului este ideea și dorința de a fi văzut.
1: E normal să fie validat și să se simtă bine.
0: Și în fond și la urma urmei, acum hai să fim și noi
1: realiste.
0: Astea sunt
1: nevoile umane, să fim văzuți, auziți, iubiți și înțeleși.
0: Exact, exact. Mulțumesc că ai spus-o tu acum.
1: Dar știi, uite, în momentul în care lucrurile merg împreună în cuplu, nu este mult mai ușor și pentru tine să lucrezi cu astfel de persoane care fac totuși împreună slăbitul acesta sau grija față de ei?
0: Nu, este puțin mai greu și îți explic și de ce. Da, și îți explic și de ce. Pentru că unui bărbat îi trebuie un fel de dietă, unei femei trebuie alt fel de dietă.
1: Păi dacă ne punem la masă, eu mănânc mai puțin din friptura ta, tu mănânci cât îți trebuie, dar mâncăm amândoi din același
0: sens.
1: Da, dar
0: poate ție ți-e ok să mănânci porc și poate ei nu este ok pentru că are doar pui. Poate ție ți-este ok să mănânci niște paste, chiar sunt benefice. Poate ea are Hashimoto și nu e ok cu glutenul. Astfel intervine și un stres în plus pentru femeie, pentru că trebuie să și gătească în plus. Înțelegi?
1: Acum se organizează dacă amândoi, dar mă gândesc că emoțional se sprijină împreună, se uită în oglindă amândoi când se spală pe dinți și zice iubito sau iubitule, uite ce frumos suntem acum, am mai dat jos un chel și tu, două, ceva de genul ăsta.
0: Emoțional, în orice caz, da. Eu am luat-o puțin mai cerebral acum.
1: Da, e foarte bine că ai spus. Simt că lucrurile diferă la meniu și bine de înțeles asta.
0: Exact, dar emoțional să știi că se ridică unul pe altul. Se ridică unul pe altul și...
1: Ce frumos ai spus aici.
0: De obicei au pinboard-uri din alea pe frigider și mind map-uri cum își doresc să arate, știi? Uh-huh. Și asta mi s-a părut mie așa, wow, asta am învățat eu, de exemplu, de la clienții mei și de atunci o aplic. Căutați-vă un cuplu public care vi se pare așa că e drăguț, ca exemplu, așa, că e perfect,
1: da.
0: Puneți-l pe frigider și încercați să vă duceți. Acum o să mă certe orice psiholog și o să spună că nu ar trebui să dau exemplu ca să arătăm că aia ar trebui să fim noi, dar până să știm cum vrem să fim
1: important
0: noi,
1: este
0: okay
1: un exemplu
0: să...
1: bun. Exemplele bune te încurajează și pe tine. Deci și eu am avut în viața mea atâtea exemple după care m-am ghidat. Bineînțeles, știam că nu o să fiu exact, că nu suntem copii la Indigo, nici Gemini nu sunt la fel, dar tind acolo, tind către, și atunci dacă ăla a putut, pot și eu, pe de asta merg în continuare. Dar, Andreea, de exemplu, cum gestionezi o perioadă în care rezultatele nu mai apar?
0: Este...
1: Că se poate întâmpla.
0: Da, și este foarte normal să intrăm în acest platou, deoarece corpul se obișnuiește cu regimul respectiv. Sunt perioade când suntem mai agitați la lucru, sunt perioade când pur și simplu nu știu, intervine ceva intervine pur și simplu ceva altceva în corp, o lipsă de magneziu, de calciu.
1: Poți să te blochezi de la o lipsă de magneziu?
0: Da, poți să te blochezi.
1: Wow.
0: Poți să te blochezi și din cauza estrogenului și cel mai simplu lucru, poți să te blochezi dacă stai toată ziua. Uite, hai să te dau exemplu concret pe tine. Mi-ai povestit că te trezești la ora 5 dimineața.
1: 4 și mai.
0: Așa. Majoritatea timpului stai în picioare, lucrezi foarte mult, alergi dintr-un loc în
1: merg
0: altul.
1: Merg la sală, merg cu câinele, am o viață activă și plină.
0: Activă, ideea era că stai foarte mult în picioare, da? Și activ vine și cu foarte mult stres, da?
1: Da.
0: La tine riscul ăsta de a fi cortizolul, te-am dat caz concret ca
1: da,
0: să
1: da, da, înțelegem corect.
0: Ca să se ridice cortizolul este foarte ridicat. Riscul acesta cu cortizolul și este un lucru foarte ușor. Atunci este normal că tu, având această viață, stagnezi câteodată. Ideea este nu să-ți schimbi eu ție viața, ci să-ți schimbi felul în care
1: vrei
0: mănânci
1: spun,
0: dieta.
1: Da, vrei să spun că pe lângă dietă ce a funcționat la mine și funcționează foarte bine pentru, nu neapărat vorbesc de slăbit, vorbesc de pentru că am făcut analize și am văzut cum stau cortizolul și e culmea este limitele normale, dar spun și ce terapii fac pentru lucrul ăsta. În primul rând, pentru mine, natura înseamnă o terapie.
0: Da.
1: Indiferent cât sunt de obosită și de stresată, mentalul meu și toată zona asta, mă relaxez activ plimbându-mi câinele o oră în pădure, pentru mine înseamnă lux, efectiv, lux. Sau ascultând o muzică cu vibrație înaltă. Eu vă zic terapii de a reduce partea de cortizol, hormonul care ne blochează de cele mai multe ori în ceea ce vrem să facem pe partea de kilograme și nu numai. Spuneam de muzica cu frecvență, da? Sau ascult un podcast, sau lucrez chiar pentru ale mele, sau știi, lucruri care să mă detașeze de factorii stresanți. Pentru mine factor stresant înseamnă așa din prima, trezitul de dimineață. Chiar dacă mi-aduce avantaje, tot stresul îl percepe corpul degeaba, zic eu mental, dar corpul...
0: Pentru că nu este ora
1: fix,
0: aia.
1: Nu am cele 8 ore de somn, da? Faptul că dorm, de exemplu, o oră la prânz, atunci iarăși mă ajută să mă echilibrez. Știi că pentru mine ora aia e mega importantă.
0: Da.
1: Știu că nu anulează sau nu înlocuiește ora aceea restul orelor pierdute, dar mă ajută un pic să-mi revin. Masajul, iarăși. Îmi place să fac masaj, să merg la terapii și evident să am în viața mea persoane care îmi face plăcere să stau, să trăiesc din viața personală, chiar și profesională, știi, și să încerc să pun bariere.
0: Adică, practic, din acest stres cotidian de care vorbeam,
1: da,
0: să-ți rupi 2 ore pe zi.
1: Să-ți rupi, nu știu, că poate...
0: Hai să zicem că o oră mergi cu câinele și
1: restul...
0: Da.
1: Da, o sală, iarăși sportul, merg 40 de minute în fiecare zi la sport, adică
0: să-ți rupi,
1: da,
0: o oră sau 2 ore pe zi pentru tine, în care poți să fii tu și să faci lucruri care îți cad ție bine pentru a scădea acest cortizol.
1: Da, da, da, fiindcă așa te ajut și te deblochezi foarte mult, știi? Trebuie să vii cu ceva când tu iei tot timpul și
0: te deblochezi și psihic.
1: Psihicul, deci este busola, vă
0: ești
1: spun
0: alt om când povestești despre plimbarea cu câinele.
1: Și
0: cu...
1: toate lucrurile astea pe care le faci tu pentru tine și pentru corpul și emoția ta contează foarte mult. Fără să-ți dai seama, tu te ajuți să, și le ajuți și pe cel care e lângă tine și care face eforturi să te sprijine. Nu doar pentru faptul că te ajuți, că te ajuți pe tine. Andreea, primul episod mie mi-a plăcut tare mult. Eu știu că acest proiect este inițiat de tine și eu am fost tare bucuroasă să aflu că pot să fiu gazda ta și să vorbim despre toate aceste subiecte. Eu iubesc toate femeile, le iubesc pentru că știu că sunt purtătoare de emoții și emoțiile nu sunt chiar așa ușor de dus, și cele de fericire și cele de tristețe. Și ce să-ți spun, mă bucur că sunt aici și că și tu ești aici. Și voi, dragilor, pentru că transformarea unei femei nu începe atunci când pierde kilograme sau doar kilograme. Poate începe în momentul în care decide că nu mai vrea să se piardă pe ea. Să aibă grijă de ea, să se privească, să se îmbrace pentru ea, să înceapă în primul și în primul rând. Pentru că femeia în control nu este femeia perfectă. Este femeia care a decis să se întoarcă la ea, așa cum vă spuneam. Eu sunt Dana Iancu, iar acesta a fost Femeia în control, alături de Andreea. Ne revedem curând!

0: Bine ai venit la Constelații cu Alexandra, locul în care încercăm să înțelegem poveștile pe care le purtăm chiar și atunci când nu știm de unde vin. Astăzi eu am alături de mine pe Alexandra, omul din spatele acestor constelații, cu care vom vorbi simplu și deschis despre ce se află dincolo de ceea ce vedem la suprafață. Alexandra, mă bucur tare, fiindcă ești aici. Iar pentru cei care te întâlnesc pentru prima dată, spune cine ești și cum ai ajuns să descoperi lumea constelațiilor.
1: Sunt Alexandra, facilitator de constelații familiale și sistemice. Călătoria mea a început acum aproximativ 4 ani, când m-am dus din curiozitate la o constelație cu o temă personală și mi-a plăcut atât de tare încât ulterior am ales să particip la cursul de facilitator și îmi doresc să facilitez tot procesul constelațiilor familiale.
0: Alexandra, hai să o luăm de la început mult mai simplu. Atunci, ce sunt constelațiile pentru cineva care nu știe despre acest lucru?
1: Despre ele prea mult. Constelațiile, practic, ne oferă o imagine a sistemului nostru de familie. Pentru că în multe familii sunt lucruri ascunse, sunt dinamici pe care noi nu le cunoaștem, care vin din spate, din generațiile anterioare, la care noi nu am avut acces. Sunt povești pe care noi nu le cunoaștem și care ne influențează la nivel energetic viața și chiar și deciziile. Există loialități, există tipare pe care noi le moștenim, fără să ne dăm seama, și ajungem să le poziționăm în viața noastră ca fiind o normalitate, deși ele pot fi schimbate foarte ușor pentru ca viața noastră să fie îmbunătățită considerabil.
0: Dacă eu vin la tine și spun, Alexandra, am o problemă în relație, ce se întâmplă mai departe? Pot să-mi rezolv problema sau ce așteptări pot avea oamenii sau nu trebuie să ne facem așteptări?
1: Facilitatorul nu poate să rezolve nicio problemă, așa cum nici psihologul, de exemplu, nu rezolvă problema direct. El doar creează mediul, contextul în care tu să vii, să-ți expui situația de viață. O constelație poate să lucreze până la un an de zile în câmpul energetic al tău și al familiei, al sistemului de familie. Când spun sistem de familie, înțeleg poziționarea mea, mama, tata și tot ce vine pe linie maternă și paternă, deci tot părinții lor și ancestorii.
0: Profunzime,
1: da. În momentul în care vin cu așteptări, nu știu, să se întâmple ceva repede, automat voi fi probabil dezamăgit pentru că lucrăm la nivel de suflet, iar sufletul nu se schimbă într-o zi, două. Mișcările care sunt în constelații sunt la nivel de suflet și sunt percepute energetic, posibil la unii mai ușor, posibil la alții mai greu, în funcție de deschiderea fiecăruia și de nivelul de conștiință la care se află.
0: Mm-hmm. Și atunci, ce am putea descoperi despre noi într-o constelație? Noi concret.
1: Despre noi putem avea o imagine concretă pentru că eu prin reprezentanții pe care îi chem să îmi dea informații din câmp, ei îmi relatează senzații, emoții pe care le simt, reprezentând membrii din familia constelatului, eu pot să am informația și pot să gestionez acest câmp al constelației, rearanjându-l, pentru că așa cum Bert Hellinger a definit acest concept în baza a trei principii foarte importante, ordinea fiecăruia în sistem trebuie să fie fiecare pe locul lui. Adică eu, ca și copil, nu pot să fiu pe locul părintelui, cum nici părintele nu poate să fie pe locul de copil, pentru că sunt rolurile inversate și automat responsabilitățile sunt inversate. Și atunci port o povară care nu este a mea. Mai mult decât atât, avem apartenența. Fiecare din membrii familiei au nevoia de a aparține acestui sistem. În momentul în care eu exclud o persoană care, nu știu, nu vreau să mai vorbesc despre un membru al familiei, pentru că poate a fost...
0: Poate s-a purtat urât cu mine.
1: Poate s-a purtat urât cu bunica mea. Sau a fost alcoolic. A avut o dependență, nu neapărat de alcool.
0: Din diverse motive.
1: Și se spun în anumite familii, nu mai discutăm despre X, că nu ne convine situația în care a fost sau ce s-a creat acolo. Atunci acel membru al familiei creează un dezechilibru la nivel de câmp și automat îmi creează dezechilibru în sistemul meu de familie și un membru nou, adică mai tânăr poate să fie, preia cumva acest pattern și va face fix același lucru pentru a atrage atenția asupra problemei, pentru ca cineva la un moment dat să rezolve această problemă și acest dezechilibru.
0: Foarte interesant ce spui. Dar, de exemplu, se poate să am o problemă și să nu știu de unde vine?
1: Da, la un moment dat, deci e foarte important momentul în care eu conștientizez că ceva în viața mea se repetă.
0: Același partener, același tipar de bărbat în cazul femeilor.
1: Da, pot fi tipare de pierdere, da? Deci fac bani, dar nu reușesc să-i țin, nu reușesc să strâng. Pot fi de asemenea blocaje la nivel de a avansa într-o funcție pe care eu mi-o doresc. Și datorită loialităților pe care eu le am față de sistemul meu de familie, cumva mă autosabotez și îmi creez, sau mă rog, câmpul energetic creează situații în care eu să nu ajung la un examen sau să nu pot să am acces la o funcție pe care eu mi-o doresc, deși sunt pregătit. Se întâmplă ceva. Se întâmplă ceva și, nu știu, pierd examenul sau ratez ziua, uit că trebuie să mă duc la examen. Pur și simplu.
0: Sau atrag parteneri indisponibili emoțional. Fie că sunt căsătoriți, fie că n-au ieșit din relațiile în care sunt și vor să-și facă o viață cu tine și, de fapt, nu sunt în peisajul tău.
1: Exact. Sunt indisponibili emoțional, deși poate aparent sunt compatibili cu tine. Da. Deci primul pas este să sesizăm că avem o situație, o problemă, și apoi să începem calea către a descoperi ce anume ne dezechilibrează în sistem. Și ușor, ușor să avem răbdare, pentru că sunt foarte multe paliere pe care noi putem să lucrăm în constelații. Adică relații, bani, carieră, abundență, manifestare, orice. Se pot lucra constelații inclusiv pentru țara în care ne aflăm, pentru locul în care eu mă aflu la un moment dat, să aflu cum este dinamica mea și ce anume mă blochează. Sunt oameni care spun, dom'le, eu când ies din țară, mie eu simt că merge foarte bine. Relația cu țara
0: sau prost
1: este de
0: sau
1: foarte prost.
0: Poți să-ți dau un
1: prost,
0: exemplu?
1: Da.
0: De fiecare dată când am mers la Istanbul. Deci, Alexandra, pe cuvânt îți spun, mi s-a întâmplat ceva de fiecare dată. Un deces în familie, primul care a fost cel mai groaznic pentru mine și a trebuit să mă întorc instantaneu acasă. Al doilea exemplu, n-am mai putut să-mi folosesc telefonul mobil, s-a blocat pur și simplu cu datele lor, cu nu știu ce poveste, a trebuit să mă ajute cineva.
1: Deci comunicare,
0: fine.
1: Da.
0: Da. Și tot așa, diverse chestii, ba pierdeam obiecte, ba mașini, ba hoteluri, nu nimeream nimic, deci Istanbul pentru mine este ceva horror.
1: Dar poți să faci conexiunea acum că tot îmi spui cu partea turcească și cu influența noastră asupra, influența lor asupra noastră ca și popor și câte războaie am avut noi, câte lupte am avut noi cu turcii?
0: Da, corect, ai perfectă dreptate. Cine știe ce am făcut eu?
1: Nu, cine știe ce ai făcut tu. Au fost niște energii, niște dezechilibre la nivel de câmp, pentru că noi am avut pierderi, da? Automat am avut suferință legată de femeile
0: Dar
1: care au fost.
0: Dar oamenii simt asta? Omul se simte atât de bine la Istanbul?
1: Da, depinde. La unii se pot manifesta, la unii nu se manifestă.
0: Adică acum, exemplul are sau strict legătură cu ceea ce se întâmplă în trecutul fiecărui om în parte?
1: Exact, în trecutul fiecăruia și depinde cum rezonezi tu cu acea energie atunci când ajungi acolo.
0: Corect.
1: Poate cineva din sistemul tău de familie a fost lezat de partea turcească în războaiele care au fost, pentru că noi, dacă să ne uităm în spate, noi toți suntem rude la un
0: Venim
1: moment dat.
0: Venim istorie, corect.
1: Știi? Adică noi toți suntem interconectați în câmpul ăsta energetic. Asta e definiția câmpului energetic, este practic conexiunea dintre oameni. Noi nu simțim sau nu dăm atenție, nu că nu simțim.
0: Dar se întâmplă, firește.
1: Se întâmplă, bineînțeles.
0: De ce uneori simțim că repetăm aceeași poveste, chiar dacă ne-am promis că nu o să mai facem și am început să citim, să ne informăm, să studiem și tot acolo ne oprim? Iarăși, dau cel mai des întâlnit exemplu, parteneri indisponibili. Asta îmi vine în cap fiindcă, știi că, lucrând pe zona aceasta de relații, tot timpul se repetă aceleași povești.
1: Este vorba de vindecarea la nivel de suflet. Pentru că eu mental îmi doresc să nu fac așa. Să nu repet povestea bunicilor mei sau a părinților mei, în care ei aveau certuri, femeile erau abuzate în trecut, în cadrul familiei, nu puteau să divorțeze ele pentru că de teamă ce va spune lumea. Era impactul social atât de mare încât ele stăteau în relații, indiferent de nivelul de suferință la care se aflau. Și atunci, normal că noi venim cu acest bagaj din
0: informațional
1: spate,
0: din spate,
1: pe linia femeilor din neamul nostru, care ne impactează. și noi spunem că nu vom repeta mental, dar până nu ajungem în esență să ne uităm cu acceptare și cu iubire la situațiile lor, la poveștile lor, noi nu putem să mergem mai departe rupând această conexiune și să spun nu, eu nu vreau. Este practic o respingere a tot ceea ce a fost în urma ta, în spatele tău. Deci tot ceea ce a fost în spate, pentru ca noi să putem privi în față, trebuie acceptat, onorat, integrat la nivel de suflet.
0: Chiar însă, dacă totuși nu înțelegi în profunzime ce s-a întâmplat, încerci să accepti ceea ce s-a întâmplat?
1: Da.
0: Oarecum? Prin constelații?
1: Da, este o diferență majoră între a înțelege, a accepta.
0: Poate nu înțeleg, știi? Nu înțeleg chiar în totalitate.
1: Nu înțeleg de ce bunica asta cu bunicul, deși nu era bine.
0: Dar
1: nu trebuie să înțelegi.
0: Mă străduiesc să accept asta.
1: Ea a avut povestea ei, eu am povestea mea, eu pot să fac altfel. Pot să ies din acest tipar doar acceptând că a fost decizia ei, fie că e vorba de bunică, străbunică, mamă, nu contează, a fost decizia ei să rămână în relația respectivă, iar eu, uitându-mă cu iubire în spate, pot să îmi iau resursele din ceea ce sunt eu acum și să aleg altfel. De fapt, aici este cheia. Da.
0: Deci, asta îmi confirmă faptul că poate ceva din familia noastră sau cineva din familia noastră să ne influențeze viața de adult fără să ne dăm seama.
1: Bineînțeles. Se întâmplă asta în mod constant.
0: Și atunci, în cadrul constelațiilor, de exemplu, dacă o ai pe bunica în viață sau pe mama în viață, tatăl și așa mai departe, de obicei, poți să faci în familie.
1: Da, se face constelația familială, constelația ta, pe tema alesă de tine. Mm-hmm.
0: Se repară mai ușor dacă vin cu membrul, de exemplu, într-o ședință de constelații?
1: Nu, nu e nevoie, pentru că toate mișcările pe care le facem în constelații sunt la nivel de suflet. Și prin reprezentanți eu pot să o aduc pe bunica foarte ușor în câmpul energetic al constelației. O am acolo, îi adresez cuvintele, frazele de onorare și procesul este cumva rezolvat. Eu nu trebuie să înțeleg cu mintea, pentru că...
0: E de la suflet la suflet.
1: Este de la suflet la suflet, exact. Iar în constelații, ceea ce este foarte interesant și pentru mine a fost cheia înțelegerii, să spun așa, noi spunem că ce a fost în spate nu poate fi schimbat. Mai poți să mai schimbi trecutul? Nu.
0: Poți să-l accepti?

0: aducându-o pe bunica, pe străbunica și făcând aceste onorări la nivel de suflet cu iubire, din energia de iubire și de acceptare a tot ceea ce a fost în sistemul meu, cu toate pierderile, suferințele lor, eu ce fac practic? Nu mă poziționez în judecată. Dacă mă poziționez în judecată și
1: anulez
0: încep să
1: tot.
0: Anulez tot, mă poziționez în rol de superioritate, de
1: a critica,
0: pe plan,
1: de a nu fi mulțumit de tot ce se întâmplă în jurul meu, în viața mea, în familia mea.
0: Și cumva, poziționându-mă la un nivel superior, eu îi anulez ei valoarea în viața mea. Și valoarea mamei și a bunicii, bineînțeles, în viața mea este unică, pentru că eu prin ele am primit viața.
1: Frumos spus.
0: Da. Deci mama este cea care spune da vieții. Ea alege dacă păstrează sarcina sau nu. Prin urmare, toate chestiile legate de ce spunem noi constant, nu m-a ajutat, nu mi-a dat, nu mi-a făcut,
1: mi-a dat viață și asta înseamnă tot.
0: Cel mai mult, da.
1: Așa este, iată că din punctul meu de vedere, din tot ce am înțeles până acum, să nu încercăm să gândim sau să nu încercăm să analizăm foarte
0: mental.
1: Mult mental, fiindcă noi vorbim de la suflet la suflet și este de fapt un limbaj al sufletului dincolo de cuvintele.
0: Exact.
1: Pe care le așteptăm să le primim. Dar vreau să te întreb altceva. Putem să ducem cu noi o poveste a mamei, a tatălui? Sau copiii pot prelua mai departe anumite situații, probleme? Tot se întâmplă în jurul nostru și ai văzut, sunt o fel de discuții,
0: da,
1: certuri și așa mai departe.
0: Da, dacă noi nu ne rezolvăm bucata noastră, să spun așa, adică ce este de rezolvat, dacă eu mai ales știu că am avut în sistemul meu de familie pe cineva care a avut un deces brusc, neașteptat. Sunt multe cazuri, accidente de tot felul. Sunt morți în războaie în sistemele noastre de familie în spate. Cumva dacă noi aducem în prim plan aceste lucruri, nu înseamnă că săpăm și că răscolim trecutul. Înseamnă că eu sunt interesată să știu ce a fost acolo ca să pot să întrerup această transmitere către copiii mei. Adică să le fac lor, să le ușurez lor din povară. Spunem că venim în viața asta, în întruparea asta, cu două bagaje. Un bagaj de la mama și un bagaj de la tata. Ce pot eu să fac? Pot să merg cu ele în continuu, greu, în viață, cu totul după mine, ca și cum aș căra două baxuri de apă, da? În constelații se mai fac astfel de practici.
1: Eu le fac și în viața pui... de zi cu zi și, sincer să fiu, nu-mi place deloc
0: place
1: să
0: căr apă.
1: Nu.
0: Și pui efectiv constelatul să ia ceva. Care?
1: Să vadă exact cât de greu.
0: Să vadă cât de greu este. Și atunci, pentru că noi avem nevoie să fim în mental, da? Văzând în fizic ceea ce înseamnă să cari efectiv aceste două bagaje, poți să înțelegi și să accesezi la nivel de suflet mult mai ușor desprinderea aceasta și ce înseamnă ea pentru copiii tăi. Și în primul rând faci pentru copii, bineînțeles, și pentru tine, pentru că...
1: Cred că totul pornește de la noi.
0: Bineînțeles.
1: Și dacă stau să mă
0: gândesc... De la cum privim, de la cum ne raportăm la...
1: Privesc genetica din spatele meu mental și sufletul prin constelații.
0: Exact.
1: Fiindcă acolo înseamnă conexiune.
0: Da.
1: Cum ne dăm seama, de exemplu, că trăim ceva ce nu este, de fapt, povestea noastră?
0: Cumva ne poziționăm în aceleași situații. La un moment dat îți dai seama.
1: Cum?
0: Pentru că poveștile tind să se asemene.
1: Uite, îți dau un exemplu și tu să-mi spui dacă...
0: Da.
1: Așa. Același tip de partener. Știi că am reluat un pic discuția de la început. Același tip de partener. Îmi dau seama că este ceva neregulă. Și atunci trebuie să caut în profunzime. Și ei vin la tine, fiindcă asta faci,
0: da,
1: și spun ajută-mă. De ce totuși, în câmpul meu energetic, persoanele nu seamănă, dar se adună, știi?
0: Ce se întâmplă? La un moment dat ajungi să constați că au fix aceleași tipare, cumva, nu? Aceleași caracteristici,
1: da,
0: la un moment dat.
1: Sau un alt exemplu, nou de fiecare dată și probabil și noul de fiecare dată înseamnă ceva.
0: Da, pentru că noi alegem

0: în funcție de vibrație și de rănile pe care le avem.
1: În momentul?
0: În momentul în care...
1: Ne aflăm.
0: Da. În momentul evoluției, exact cum spuneam mai devreme. În momentul în care îți dai seama că partenerii ajung să facă la fel sau să fie la fel, în mod repetat, să atragi același tip de parteneri, este clar că ceva din tine, dintr-o rană, poate să fie legat de partea paternă, de tata, de
1: dacă
0: relația cu tata.
1: Tatăl a lipsit, de exemplu, din viața mea complet.
0: Exact, aici vreau să ajung.
1: Tendința este să aleg parteneri care să fie maturi din toate punctele de vedere, dar și vârstă, da? Și să nu mă uit la un partener
0: să
1: de vârsta
0: peste...
1: mea, să trec peste niște etape și să văd în el, clar, nu să-l văd ca pe tata, dar să-mi plac atunci când el se comportă cu atenție, cu grijă, să-l văd că este pur și simplu cu păr alb și nu cu... Da, am o chestie, de exemplu, eu personal.
0: Da.
1: Știi? Adică dacă bărbatul este mai grizonat, mie îmi zice, wow! Știi?
0: Da, cauți maturitatea și cauți siguranța pe care figura paternă o asigurăm și mai ales noi nouă femeilor. Pentru că conexiunea cu tata este foarte importantă, este legătura noastră cu autoritatea, este partea de abundență pe care o primim rezolvând această relație cu tata și da, poți să alegi în funcție de rana pe care ai avut-o. Și dacă n-ai avut o figură paternă, tu vrei acel sprijin, acea, cum să spun eu, forță care vine prin partea masculină, dar trebuie să faci o distinție totuși între tată și partener. Pentru că dacă ne uităm la tata și dăm tatălui, cum să spun eu, îi acordăm o valoare mare, nu mai avem loc pentru partener. Și atunci iarăși dezechilibrăm.
1: Să nu confundăm personajele.
0: Da. Să facem cumva o distinție, pentru că e important. În constelații există niște fraze cheie pe care noi le rostim la un moment dat și chiar așa sună: tu ești tata, nu ești partenerul meu. Sau tu ești mama, nu ești partenera mea, în cazul bărbaților. Pentru că din dragoste oarbă față de părinți, putem să ne ducem într-o direcție care nu e potrivită. Și din căutarea ceea ce nouă ne-a
1: lipsit. Sau lipsei.
0: Da.
1: De afecțiune, iarăși.
0: Da.
1: Și uite, vreau să te întreb, ca să facem legătura discuției noastre, de ce unii oameni simt că trebuie să aibă grijă de toată lumea și ei se lasă pe ultimul loc?
0: Pentru că nu știu să primească.
1: Acolo, de unde vine asta cu nu știu să primesc? De la
0: mama, relația cu mama.
1: Relația cu mama.
0: Da. Poate că nici mama nu a putut să primească sau nu a știut cum. A fost constant în rolul de mamă, de casnică.
1: Sau mai autoritară, mai critică.
0: Exact. A avut pe umerii ei responsabilitatea familiei. Cum facem de obicei noi femeile, că ne asumăm mult mai mult decât putem să ducem. Și acel lasă că fac eu, cumva ne impactează și pe noi pe viitor. Și trebuie să facem cumva în așa fel încât să o primim pe mama în inima noastră, dându-i locul cuvenit, văzând tot ceea ce a făcut pentru noi, dar limitând cumva acest pattern, da? Adică nu trebuie să-l ducem mai departe noi. Putem să învățăm să primim, putem să ne privim partenerul ca partener, nu ca figură centrală, autoritară, pur și simplu ca partener și atât, de la nivel de iubire, de suflet. Și ulterior, lucrând și în constelații, bineînțeles, ușor, ușor, lucrurile se vor schimba. Se integrează, depinde de fiecare.
1: O să te întreb ceva, de exemplu, femeile știu că sunt mult mai deschise pe această zonă, fiindcă noi suntem emoționale și înțelegem altfel emoțiile, iar bărbații sunt mai raționali, înțeleg mai bine gândurile și stau foarte mult în minte. Cât la sută din bărbați sau au început să vină mai des în constelații? Că...
0: Au început, da, e o deschidere din ce în ce mai mare, pentru că și vibrația pământului permite și ne aflăm într-o vibrație frumoasă a pământului, adică ne ridicăm din ce în ce mai mult către 5.

0: soțul tău sau pentru partenerul tău, trebuie să vină de la fiecare.
1: Corect. De ce alții simt că nu sunt suficient de buni? Acolo ce se întâmplă? Ce le-a lipsit? Sau cu ce vin la pachet oamenii ăștia?
0: Nu au fost validați. Probabil părinții nu au avut suficientă atenție, asupra lor. Nu i-au ascultat la momentele din viață care au fost cumva critice, să spun așa, la un examen, să fie susținut, să simtă că părintele e alături de el, și atunci această suficiență nu este niciodată simțită pe deplin și tindem să facem din ce în ce mai mult.
1: Când nu auzi niciodată din partea părintelui, mamă, tată, te iubesc.
0: Da, asta e o problemă la ce generația înseamnă, noastră de fapt, asta de 40.
1: Pentru sufletul tău, în evoluția sufletului tău.
0: Nu au știut să spună, pentru că nici lor nu li s-a spus. Exact așa cum vorbeam și de bunicile și străbunicile noastre. Cumva noi tindem să facem ceea ce am văzut în sistemul nostru de familie, în familia noastră. Noi avem ca reper mama și tata sau bunicii.
1: Da? Dacă cei care ne-au crescut în primii 7 ani de viață.
0: În primii 7 ani de viață, care sunt cei mai importanți, ni se creează nouă aceste tipare de relații, pot să spun, și felul în care noi ne raportăm ulterior la relațiile pe care le vom avea. Că sunt ele la școală, că vor fi la nivel de profesie, la nivel de interacțiune interumană, da? Noi avem aceste tipare create din familie și dacă nu am auzit sau nu am văzut manifestarea afecțiunii, este foarte posibil să nu știm cum să ne manifestăm nici în cuplu.
1: Sau să o caut atât de tare,
0: exact,
1: încât să nu o găsesc așa cum eu doresc.
0: Da.
1: Și tot în rana aceea mă duc.
0: Exact.
1: Dar poate o constelație să ne ajute să înțelegem mai bine relația cu părinții actuală, să zicem? Că poate sunt în viață și relațiile nu sunt chiar tocmai bune între membrii.
0: Da.
1: Prin constelații pot să rezolv acest
0: lucru? Constelații voi avea exact imaginea puzzle-ului meu, al familiei mele acum. Voi vedea exact dinamicile care mă blochează, ceea ce îmi dezechilibrează mie energetic sistemul în care mă aflu, ce îmi creează un dezechilibru, și în felul acesta, în cadrul constelației, repoziționând și reașezând membrii pe fiecare pe locul lui, dându-le locul în inima mea, eu pot să am o altă perspectivă asupra lor și automat voi vedea altfel. Percepția mea va fi altfel, dintr-o altă energie, altă vibrație, altă înțelegere. Și, bineînțeles, se vor schimba lucrurile, pentru că noi evoluăm. Și tu nu ești Dana cea de ieri, da? Eu nu sunt Alexandra cea de ieri.
1: Corect, corect. Și dacă avem o relație dificilă cu mama sau cu tata sau cu ambii părinți în anumite familii, ce facem cu ceea ce simțim totuși?
0: Având o nouă perspectivă, putem să gestionăm altfel ceea ce
1: emoțiile
0: simțim și putem să înțelegem din
1: altă. Să le acceptăm, cum ai spus tu mai
0: devreme?
1: Da, trebuie
0: să-i acceptăm. Adică nu trebuie, dar
1: e
0: este
1: necesar
0: bine pentru noi să-i acceptăm, fără să-i judecăm, pentru a ne putea vedea de viața noastră mai departe și pentru a putea crea relații și conexiuni bune de iubire, de afecțiune cu copiii noștri. Pentru că dacă eu mă raportez tot timpul la modelul negativ pe care l-am avut, și de ce să fac și eu, nici mie nu mi-a acordat mama atenție, nu vreau nici eu să acord atenție sau nu vreau să răsfăț copilul, că nici eu n-am fost răsfățat.
1: Și atunci sunt un egoist cumplit.
0: Total eronat. Deci nu fac decât să perpetuez un model care a fost deficitar la mine.
1: O specie greșită, cum zic eu.
0: Da. Și care, păi, sunt aceste convingeri limitative, sociale și familiare, care ne ghidează la nivel subconștient viața, din păcate.
1: Vreau să întreb un lucru profund,
0: da,
1: pe care eu l-am simțit, fiindcă vorbesc și din ceea ce simt și știi foarte bine lucrul ăsta. Ce se întâmplă cu lucrurile despre care familia nu vorbește niciodată? De exemplu, crești fără tată. Tu nu ai informații despre tatăl respectiv, între timp afli că moare, nu l-ai cunoscut nici fizic, nici emoțional. Ce se întâmplă cu asta?
0: Creează o durere imensă la nivel de individ și
1: chiar
0: de
1: dacă
0: suflet.
1: Tu nu o simți?
0: O simți. Chiar dacă nu ai cunoscut, tu trăiești

0: lipsă, într-un necunoscutul.
1: Care se manifestă în relațiile cu partenerii.
0: Exact. Mm-hmm. Necunoscutul este și secretele, aș putea spune, secretele de familie.
1: Da.
0: Creează niște dezechilibre enorme la nivel de sistem.
1: Distrug foarte mult. E un fel de trădare acolo și eu de multe ori m-am simțit trădată în viața mea personală și probabil aici, discutăm cu tine și îți mulțumesc că am aflat, iată de unde vine acest sentiment de trădare pe care eu nu-l suport, fiindcă eu consider că sunt un om asumat, drept, asumat, da, corect, repet, cu valorile mele și ceea ce conțin. Dar trădarea pe mine mă anulează din start. Nu mai mă deschid, mă închid și plec, de exemplu, dintr-o relație. Și probabil acum, discutând cu tine, are legătură cu faptul că s-au ascuns niște secrete în familie și am trăit cu oare cine a fost, ce s-a întâmplat,
0: da,
1: de
0: fi.
1: Ce s-a întâmplat, de ce n-am aflat, de ce mi-au ascuns.
0: Da, nu? Sunt foarte multe DC-uri care se adună la un moment dat, care îți coordonează deciziile la nivel subconștient. Și de asta în constelație este foarte ușor să lucrezi cu ele, cu aceste secrete și cu aceste loialități invizibile, pentru că ele ies în câmp. Tu nu le știi, pentru că ancestorii noștri nu vorbeau. De asta s-a și
1: Și de exemplu, triunghiurile
0: amoroase,
1: bunica,
0: de exemplu, da, sau,
1: știa un secret, a murit, eu l-am aflat niciodată.
0: Exact,
1: de exemplu,
0: exact.
1: Dar ce pot eu să aflu
0: dar
1: constelația
0: ele la nivel
1: așa?
0: De câmp, ele la nivel de câmp se manifestă.
1: Cum?
0: Cum? Creează dezechilibre.
1: Uh-huh.
0: Tu ajungi să ai un partener care la fel ascunde lucruri.
1: Care mă minte.
0: Care te minte. Sau se întâmplă să se dezechilibreze atât de mult câmpul energetic, încât să apară o afecțiune. Să apară o boală, uh-huh, sau o afecțiune, uh-huh, și mai ales la copii. Uh-huh. Și nu știi de unde. Se pot transmite prin intermediul loialităților, sufletul care este loial acelui om, acelui secret de familie, ajunge să aducă în prim plan fix acea afecțiune, poate fi nu știu, pot fi o grămadă de alte chestii care să-ți dezechilibreze.
1: Uite, eu am aflat lucruri despre mine acum, deci nu știam acest, iată, face parte din terapia de constelații, așa numesc eu. Este posibil să repetăm în viața noastră o poveste pe care nici noi nu înțelegem de ce apare în viața noastră? Ai înțeles de ce am spus,
0: da,
1: asta?
0: Da. Da. Doar că lucrând în constelație, poziționez, de exemplu, un reprezentant pentru secret. Acel reprezentant se va duce fix lângă acea persoană care a creat acel secret, iar eu voi avea o imagine completă și complexă asupra de unde a pornit, asupra locului sau persoanei care a creat acel dezechilibru. Și atunci mie mi-este mult mai ușor să reconciliez câmpul și să reașez persoanele, reprezentanții respective, astfel încât să au fost sarcini, au fost copii născuți din triunghiuri amoroase. N-au fost recunoscuți. Copilul meu se poate uita către acest copil care nu a fost recunoscut în sistemul de familie respectiv. Poate să aibă eșecuri, poate să aibă afecțiuni,
1: dezamăgiri în dragoste,
0: sau poate să fie un om care nu reușește să se realizeze. Și atunci eu în constelație practic văd de unde vine acea dinamică și pot să reechilibrez cumva câmpul astfel încât să deblochez acel
1: Cât la sută, prin propria ta acceptare și înțelegere a tot ceea ce s-a întâmplat în spate, se schimbă prezentul tău și ceea ce trăiești și ceea ce urmează să faci? Cât la sută?
0: Dacă alegi, dacă conștientizezi tu singur, fără să vii la terapie sau în constelație?
1: În constelație, singur, n-ai nicio șansă. Ia uite, eu am aflat lucruri noi, habar n-aveam, știi, de rana de trădare. Ia uite de unde vine. Din secretele, din familie nespuse, neaflate la timp sau niciodată.
0: Se schimbă foarte mult dinamica, dar se schimbă atâta timp cât și tu te schimbi și alegi să privești diferit. Pentru că dacă vii la constelație și ai așteptări să se schimbe lucrurile instant, nu va fi așa. Contează foarte mult să iei pas cu pas, etapă cu etapă, această informație nouă, această perspectivă nouă pe care ție constelația ți-o aduce și să nu cumva să te oprești la un moment dat. Nu e bine nici să vii foarte des. Este recomandat să vii la constelații, vii acum, mai vii peste 2-3 luni, aștepți un pic,
1: vezi ce se întâmplă. 6 luni,
0: adică nu vii în fiecare săptămână sau la 2 săptămâni la constelații și gata, rezolvi toate aspectele, mai am problema XY și gata. Pentru că pe măsură ce tu vii, rezolvi un aspect, se așează ușor-ușor și celelalte. Atât de interconectate sunt.
1: Alexandra, știi ce vreau să te întreb? Poate eu vin la constelații, dar nu cred.
0: Nu cred.
1: Se întâmplă?
0: E ok, se întâmplă, da. Bun. Și dacă nu crezi, nu trebuie să fii în mental.
1: Deci, gata, ne-ai luat aici, durerea de pe suflet.
0: Da, aici vorbim despre sceptici și ei sunt cea mai bună dovadă că
1: se întâmplă
0: acest
1: lucrurile,
0: această terapie funcționează.
1: Și că energia e mult mai puternică decât faptul că nu cred eu, nu știu ce.
0: Exact, da.
1: Vreau să te întreb un lucru. Care este cel mai important, din punctul tău de vedere, aspect pe care ai vrea să-l înțeleagă cineva care habar nu are despre constelații și aude pentru prima dată în viața lui? Ce îi transmite?
0: I-aș transmite poate faptul că uneori avem nevoie să ne uităm în interiorul nostru și uitându-ne în interiorul nostru să descoperim că practic suntem suflete, corpul acesta este doar o carcasă și aceste conexiuni invizibile sunt atât de puternice, dar atât de ușor de rezolvat, încât este foarte ușor să aleg să vin la o constelație. De ce n-aș veni? Ce aș avea de pierdut dacă n-aș veni la o constelație? Hai să o luăm invers. Pierd o zi, între ghilimele pierd, pentru că nu am întâlnit persoană care să vină la constelații și să plece exact așa cum a venit. Există un lucru cu tine și ceea ce e cel mai important. Se lucrează în ateliere de minim 10 persoane, maxim 20, 40, depinde de fiecare. Eu lucrez cu 10 persoane. Mi se pare că e un grup care eu pot să-l gestionez foarte bine, mai intim și știm cu toții că există persoane care nu vor să afle, nu vor să publice povestea lor.
1: Păi gândiți-vă la triunghiurile amoroase, nici vorba de așa ceva.
0: Da. Eu nu am nevoie să știu foarte multe informații. Adică nu o să fie un interogatoriu la constelație. O să am nevoie doar de 2-3 informații cheie. Încep constelația, se desfășoară, se așează reprezentanții, se aleg reprezentanții, iar apoi mie mi-este mult mai ușor să văd, să gestionez. Asta spuneam, nu pleci de la constelație exact așa cum ai venit, pentru că tu vei vedea, până va veni rândul tău, vei vedea încă 9 povești de viață, care cu siguranță vor avea legătură și cu tine și cu viața ta. Și ceea ce este foarte important și interesant, tu vei participa în acele constelații, în acele 9 constelații și îți vei atinge și punctele cheie din viața ta. Adică vei lucra, chiar dacă tema ta personală este pe relații, să spun.
1: Da, nu zic nimic, dar spune-o la din fața mea și mi-a preluat tema.
0: Exact.
1: Da.
0: Și atunci te poți trezi că vrei să intri și tu în constelație în câmp.
1: Fiindcă se repetă povestea sau aud.
0: Nu se repetă, simți că e ceva familiar care și cu tine.
1: Mă identifică un pic.
0: Exact. Și simți că te mișcă ceva, pentru că mișcarea la nivel de suflet, a câmpul, adică fiecare venind cu o poveste, tu te identifici cu fiecare dintre... Pentru că spețele sunt simple, nu sunt foarte diverse.
1: Dar există posibilitatea să nu te identifici cu nimic?
0: Nu. N-ai cum.
1: N-ai cum.
0: N-ai cum. La un moment dat, la nivel de suflet, sufletul simte și îți va crea o anumită energie în corp, în fizic. Ori te agiți, ori începi și caști, ori te doare capul, ori chiar dacă stai jos, nu trebuie să fie...
1: Eu sunt foarte curioasă.
0: Da, te aștept cu drag. Trebuie să vii neapărat.
1: În următoarele episoade chiar vreau să vorbim în ansamblu despre tot ceea ce faci tu, fiindcă acest proiect produs este realizat de către tine. Noi am venit în sprijinul tău să înțelegem și iată, și eu mi-am identificat din spate
0: anumite
1: ceva
0: aspecte,
1: anumite
0: da.
1: Aspecte care le repet, pe care le repet în viața de zi cu zi. Eu vreau să pun o întrebare către cei care ne urmăresc, care sună în felul următor. Și eu mă regăsesc în ea. Dacă ai putea să te uiți astăzi la o singură poveste din viața ta cu alți ochi, care ar fi aceea? Sunt Ana Iancu și acesta a fost primul episod din podcastul Constelații cu Alexandra. Pe curând!

0: Bun regăsit la o nouă ediție a Conexiunilor Spirituale, emisiunea unde aducem spiritualitatea cu picioarele pe pământ. În această ediție de început de iunie vom aborda domeniul astrologiei ca metodă de autocunoaștere, de dezvoltare personală și de coaching. Da, da, ați auzit bine, de coaching. De aceea mă bucur că am alături de mine o invitată specială, pe colega mea Lavinia Badea, astrolog profesionist, jurnalist și realizatoare unui podcast de succes în acest domeniu de la Zoonivers, Astro Love. Lavinia, bine ai venit!
1: Corina, mulțumesc frumos! Ascultam cu zâmbetul pe buze prezentarea ta foarte frumoasă. Nu cred că mi-a mai făcut nimeni așa o prezentare să-mi cuprindă CV-ul în câteva secunde. Mulțumesc de invitație.
0: Știi că Anca Felea, prietena și colega noastră, mi-a spus: cine-i doamna aia? Să-mi dați și mie numărul de telefon.
1: Da, da. Măi, mulțumesc frumos că m-ai invitat. Încă, și suntem în filmare, încă mă gândesc cum de am zis că vin. De obicei nu merg, adică unde am așa o datorie morală, trebuie să recunosc, doamne, merg. Dar în general nu merg în altă parte.
0: Suntem cu atât mai onorați.
1: Mulțumesc. Nu o spun din perspectiva asta, ci din ideea în care cred că m-am simțit eu foarte nu confortabilă să dau informații sau să vorbesc, că până la urmă face parte din felul meu de a fi și din meseria mea, ci pur și simplu cred că a fost o energie comună pe care noi am găsit-o. Și atunci când găsim o vibrație comună, lucrurile curg natural, fără să simți că mai faci un efort. Așa că îți mulțumesc.

0: Te ascultă. Spune-ne, Lavinia, cine este Astrolove, pseudonimul sub care postezi și pe care l-ai împrumutat ca nume și podcastului tău. De ce Astrolove?
1: Să știi că nu am fost eu atât de inteligentă și atât de inspirată să găsesc acest nume. Trebuie să-i mulțumesc unui prieten foarte bun care m-a ajutat să-mi cultiv disciplina. Îl cheamă Max. La un moment dat a trebuit să-mi cultiv disciplina și, mă rog, pentru a rezolva niște probleme de sănătate, trebuia să merg la sală. Iar el mi-a spus Lovey Love. Mi s-a părut ciudat că nu mai îmi spusese nimeni și nu știam, măi, omul ăsta mă ia așa, nu mă ironizează, e de bun gust, cum e? Și am stat așa să urmăresc tonalitatea și stilul său de a fi. Și de atunci mi-a rămas numele acesta, Lovey Love. După care alți prieteni mi-au spus Lovey Lovely. Și tot așa mergea numele cu Love, Love, Love. Și am zis, în momentul în care mi-am făcut pagina de Instagram, mă rog, mi-am redenumit-o pentru că aveam un alt nume și doar mă jucam atunci cu zona de astrologie. În mod deschis și expus, pentru că eu făceam oricum astrologie fără să vorbesc în mediul colegial, având un job ca orice om de 8 ore, am simțit că mi se potrivește foarte bine Love și, bineînțeles, Astro, pentru că era de la partea aceasta de astrologie care la fel mă definea. Deci, cumva, numele a venit foarte natural și firesc. Și chiar îi mulțumesc lui Max, nu i-am spus niciodată și nici nu am stat neapărat să discut cu el subiectul acesta, dar datorită lui mi-am pus numele de astrolog.
0: Deci, nașula Astrolove, vă rog, cum se spune la țară, nașula,
1: Da, da, da.
0: este Max. Îl salutăm și îi mulțumim că a fost pionierul care a dat drumul acestui
1: Da,
0: pseudonim.
1: da.
0: Cum a intrat astrologia în viața ta, Lavinia?
1: Uite, să știi că e prima dată când o să povestesc foarte, foarte deschis. Astrologia a intrat în viața mea de foarte devreme. Eram copil, aveam în jur de 6-7 ani, când o vecină tot vorbea despre horoscop. Deci vorbim de 92. Avea o problemă de sănătate, din păcate, imobilizată în, mă rog, la pat și doar vara reușea să iasă afară din casă. Și avea darul acesta de a strânge cam toți copiii din colțul satului lângă ea să stăm cu ea să vorbim. Ea ne învăța franceză, ne povestea despre horoscop, ne învăța despre cum să combinăm culorile. Am învățat extraordinar de multe lucruri de la ea. Deci, prin prisma ei am ajuns să aud despre horoscop și avea și o carte pe care am încercat eu să o citesc, că de seama că la vârsta aia, 7-8 ani, n-am înțeles mare lucru, dar am fost foarte curioasă și m-a dus în zona de mitologie. Eu eram sunt un om foarte introvertit și, în general, timpul îl petrec în casă, pot să stau și singură săptămâni întregi fără să vorbesc, fără să ies, eu sunt ok pentru că citesc, mă uit la filme, fac de lucru. M-a fascinat. Mama ei, care era învățătoare, citea în cafea, cum era pe vremuri. Iarăși m-a fascinat. Domne, cum poate un om să spună niște lucruri uitându-se într-o cană? Vecina din dreapta casei, pentru că ea stătea vis-a-vis, știi cum era la țară când ești copil, dă în Bobby, dă în cărți. Deci cumva, vezi, dintotdeauna am fost înconjurată de lumea aceasta ezoterică. În momentul când am ajuns la liceu, prin prisma unor colege de liceu și mergeam vara, o petreceam la ele, am învățat să dau eu în cărți tarot. L-am furat, cum se zice, de la o vecină care avea trei fete, mai erau prietenele mele din clasă, două surori, mai eram și eu, deja ne strângeam 6-7 fete și tanti Didina ne dădea în cărți ce facem noi la discotecă. Gândește că vorbim de 2000, 2001, 2002, 2003, adică acum 25 de ani. Și cumva, vezi, viața pe mine tot timpul m-a dus în zona asta ezoterică. Pasiunea mea pentru astrologie a fost tot timpul cultivată și citită atât cât găseam, pentru că nu se găseau atât de multe cărți, foarte greu ajungeai la un astrolog, nu aveam, abia erau cu telefonul mobil, mă urcam pe scară la țară să am semnal, adică cumva era dificil să...
0: Mi-aduc

0: Aminte, vremurile și de mai înainte, am găsit chiar acum câteva zile o analiză străveche scrisă la mașină de scris de domnul Firicel Cearnău.
1: Ei, vezi?
0: Și am
1: Da!
0: zis, deja sunt documente de epocă.
1: Exact. Și atunci, pentru mine, vezi partea aceasta de astrologie, tarot, numerologie, a fost dintotdeauna, adică nu pot să-mi aduc aminte o perioadă în existența mea când nu m-am folosit de aceste pârghii, când nu le-am dezvoltat. Iar eu așa am început, adică încă sunt oameni din colegi din liceu care încă îmi scriu să le dau în cărți. Deci cumva, vezi, a venit natural. Nu, trebuie să recunosc și să-i fiu recunoscătoare Dumnezeu, Universului, nu știu, cui trebuie, pentru faptul că am avut acest noroc, că am fost atât de deschisă și că am putut să le cultiv, pentru că nu toată lumea poate cultiva o pasiune. Nu e ușor pentru oricine să renunțe la un job stabil după 15 ani de carieră și să zică gata, de mâine trag linie și nu mai vreau să activez în domeniul TV, presă, vreau să fac astrologie și să și reușești să te întreții, adică să fii cu adevărat profesionist, pentru că mulți sunt oameni care fac astrologie, dar nu își permit să facă doar lucrul acesta, așa că undeva cineva cred că a avut grijă de mine, dar am luat-o pe drumul greu, să știi, adică nici eu nu mi-am dat voie din prima, pentru că sunt un om foarte intuitiv, dar sunt și extraordinar de pragmatică și rațională. Și atunci am făcut lucrurile pas cu pas, nu cu răbdare pentru că mi-am dorit, ci pentru că pur și simplu așa a fost pentru mine drumul.
0: Oricum, astrologia profesionistă este cu totul altceva. Sunt foarte mulți oameni pasionați care studiază, care citesc, dar în momentul în care faci o schimbare de genul acesta și treci de la astrologia amatoristică, să
1: Da.
0: spun, la astrologia profesionistă, intervine și altă responsabilitate pentru formarea ta, pentru modul în care relaționezi cu clienții tăi și așa mai departe. Și aici vine întrebarea. Este astrologia un domeniu care poate fi studiat exclusiv individual? Să spun că, domnule, am niște talente extraordinare. Găsesc toate cărțile, caut cursuri online și așa mai departe. Care este părerea ta? Pot să fac și astrologie profesionistă, așa, autodidact?
1: Cred că din punct de vedere intelectual avem capacitatea de a învăța orice. Dar din păcate nu avem toți același har. Ca atare, astrologia o recomand tuturor să citească, să înțeleagă bazele, arhetipuri, în primul rând pentru dezvoltarea personală. Dar dacă sunt oameni care își doresc să pornească pe acest lucru, cel mai safe ar fi să facă în paralel cu jobul pe care îl au. Adică dacă vrei să faci astrologie de la 18 ani, nu știu dacă o să-ți iasă, pentru că astrologia presupune să ai o anumită experiență de viață. Adică vorbim despre lucruri foarte profunde, e nevoie ca tu ca om să treci prin foarte multe situații, povești, să ai o anumită maturitate și intelectuală și din punct de vedere emoțional, să poți să conții emoțiile și problemele altui om încât să poți să vii cu o rezolvare. Dacă sunt persoane mai mature care își doresc să studieze, bineînțeles că da, adică chiar întotdeauna am recomandat și de aceea și scriu extraordinar de mult pe Instagram sau oriunde pot. Dar nu cred că toți oamenii pot merge în zona aceasta de a cultiva astrologia, cum nici eu nu aș putea să fiu mâine un matematician de succes. Suntem fiecare făcuți pentru anumite lucruri, dar da, pot să înțeleg o ecuație, pot să fac un calcul matematic, dar nu la fel de ușor și de lin o să-mi vină cum fac astrologia, de exemplu, sau cum pot să scriu de frumos sau repede un articol. Deci,
0: Eu asta mă gândeam, știi, pentru că oareșcum avem un parcurs comparabil, să spun, și pentru mine astrologia este o altă meserie față de meseria mea de bază, dar mă gândeam că presupune, oricât ai studia individual, e vorba de formarea unui sistem de lucru și contactul cu cineva cu mult mai multă experiență. Hai să nu spunem pompos maestru, dar cu un om care are experiența acelui domeniu care deja și-a format un sistem propriu și energetic deja are o anumită informație, pentru că noi știm foarte bine că astrologia nu este strict pe hârtie cu creion. În momentul în care faci harta unei persoane, cumva accesezi partea energetică și atunci este foarte important cine spune creion în mână, cum se spune, și cu ce oameni lucrezi ulterior, astfel încât cunoștințele pe care le ai tu să le așezi într-un sistem, dar și informația să se grefeze pe un energetic curat, cum se spune, și lucrat.
1: Da, cred că, în primul rând, e nevoie să ai această bază care vine din cunoaștere. Adică te duci la școală și înveți. Eu, personal, m-am dus și am făcut cursuri cu absolut toți oamenii din România pe care i-am găsit că predau astrologie. De la Valeriu, Barbara, oriunde am găsit, Sorin Bratoveanu, Mihaela Dicu, adică nu am ratat niciun curs. Și dacă predă mâine cineva astrologie natală, domnule, eu tot mă duc la cursul acela, pentru că omul ăla poate vine cu o perspectivă, poate cineva de la cursul respectiv are o poveste anume de viață și înțeleg ceva și atunci îmi pic o fisă și îmi fac niște conexiuni, pentru că poți să ai cunoaștere, dar asta nu înseamnă că știi să o pui în practică. Poți să citezi mâine 5 cărți despre curaj. Nu înseamnă că păi mâine o să am curaj. Doi la mână, trebuie să ai o anumită experiență de viață tu ca om, să ai această capacitate de a fi matur și de a face aceste conexiuni. Pentru că atât în psihologie cât și în astrologie, exact cum ai spus și tu, nu vorbim doar că sunt eu Lavinia Badea, sunt minunată, senzațională și am soarele însângetător. Sunt 5 milioane de alți oameni care sunt mai minunați și mai senzațional ca mine. Trebuie să înțelegi arhetipul din spate, trebuie să înțelegi modul în care comunică planetele din harta unui om, trebuie să înțelegi povestea de viață, pentru că harta poate nu e unică. Toți avem aceleași planete, aceleași noduri, nord, whatever, ok, dar povestea de viață omului este unică, pentru că el în esența sa este unic prin karma pe care o are din familia de unde vine, inclusiv în orașul în care a trăit persoana respectivă. Atunci trebuie să se plieze toate informațiile acestea, să poți să îi le explici, să îi le descrii, să îl ajut să-și facă acele conexiuni. Pentru că rolul nostru al astrologilor este acela de multe ori de a ajuta omul să facă aceste conexiuni. Poate uneori într-o consultație astrologică pe baza hărții natale îi explici niște lucruri despre el pe care poate le conștientiza, poate pe unele nu le conștientiza. Cumva cred că aici este rolul nostru, să îl faci să înțeleagă de ce rămâne într-un tipar, de ce poate repetă o istorie a mamei, a tatălui, a unei bunici. Și totodată cred că îmbinând această maturitate emoțională ca și astrolog, adică tu la rândul tău ai trecut prin diverse experiențe și aici nu mă refer la unele ușoare, reușești să înțelegi prin ce trece omul acela, deci este extraordinar de important să-i conții emoțiile, nu să îi le înțelegi și atât. La rândul tău să nu te încarci și să-i preiei tu stările, supărările și să intri în reactivitate, să-i spui, nu domne, aici trebuie să faci așa, trebuie să te desparți, nu ai cum să faci lucrurile acestea, trebuie să îi oferi alternative, iar decizia prin liber arbitru să-i aparțină persoanei respective. Adică e foarte frumoasă, pe de-o parte ușoară, dar pe de-o parte extraordinar de grea astrologia. Știi, e cumva complicată, știe gustul ăla dulce, ușor spicy, dar poate fi un instrument fabulos, senzațional, iar pe mine în continuare, după atâta vreme, mă fascinează și încă mă face să fiu curioasă, iar în momentul când nu o să mai fiu curioasă, am să mă las, pentru că e stilul meu, așa sunt ca om.
0: Eu estimez că nu o să te lași.
1: Probabil o să fac altfel, o să reinventez. Îți dai seama?
0: Cu siguranță ne reinventăm periodic și da. Nodul de abordare și modul de transmitere a informației astrologice și așa e de dorit.
1: Da, clar, clar.
0: Iar, dar nu rămânem acolo.
1: Da, iar atunci când vorbim despre astrologie, e un lucru extraordinar de important, apropo de maturitate și de faptul că ai nevoie să treci prin diverse experiențe, Știi, uite, vorbeam și cu Dan Ciubotaru la un moment dat la mine la podcast. Dane, te salutăm dacă te uiți. Și spunea, domnule, mă apuc la 20 de ani de astrologie și eu vorbeam acolo de întoarcerea lui Saturn, dar eu nu trăisem întoarcerea lui Saturn. Și apoi a înțeles el ce înseamnă întoarcerea lui Saturn și altă capacitate a avut de a lucra cu oamenii. Și asta cred că se aplică și la noi. Nu știu, eu la 40 de ani lucrez într-un fel, tu că ești mult mai experimentată ca mine, clar poți să lucrezi mult mai profund. Adică vezi, fiecare om găsește un anumit palier pe care, sau un anumit domeniu de activitate pe care, din hartă mă refer, da? Prin care poate da ghidare mai mare, mai profundă, mai faină.
0: Și ajungem la astrologie ca instrument și de autocunoaștere, pentru că asta ai spus tu, că
1: da,
0: putem să-i ghidăm pe alții și să le dăm informație de calitate după ce am aplicat întâi pe noi, după ce ne-am descifrat pe noi, nu total, pentru că și noi avem lecțiile noastre și în continuu lucrăm la noi, dar publicul larg se întreabă, bă, e știința asta, e artă, e sistem de credințe, e șarlatanie. Pentru că știi și tu foarte mulți oameni și cred că ai trăit povestea asta și pe mine mă amuză foarte tare când am persoane care mă solicită, bă, vreau să văd și eu ce e asta, mă, că mi se pare așa. Cum e cu ghiocul ăla? Cum e cu ghicitul?
1: Da! Citit-o la în stele, să-mi citești și mie în stele. Știi, când aveam 20 de ani, mă deranja, mă frustra treaba asta. Încă nu eram eu liniște, nu știu, nu aveam toată cunoașterea pe care o am acum. Eram agitată și imediat intram în apărare. Încercam să eram reactivă, mă luam la harță cu omul respectiv. Știi, acum, de exemplu, dacă vine un om și mă întreabă sau, nu știu, e ironic, pot doar să zâmbesc și să-i spun, e ok așa cum crezi tu. Am învățat să nu mai intervin peste convingerea sau credința unui om. Dacă vine cineva și mă întreabă într-un mod serios cum mă întreb tu, pot să-ți răspund cu tot dragul din lume. Că din punctul meu de vedere, astrologia este un instrument de autocunoaștere fabulos. În sensul în care înțelegi niște arhetipuri. Nu e nici citit în stele, nu e nici citit în ghioc, nu e nici o glumă și o luăm în derizoriu. Cel mai ușor, sau nu știu, la îndemână, exemplu care îmi vine în momentul de față, e așa. Măi, există un timp al timpului pentru toate. Așa cum avem anotimpurile și știm foarte bine că zodiac înseamnă, are legătură cu partea asta de
0: cicluri naturale.
1: Cicluri, da, ale naturii, așa și noi. Prin astrologie înțelegem care e timpul timpului, din perspectiva mea. Îți spun și de ce am teoria asta, pentru că eu am un soare conjunct Saturn. Și atunci pentru mine întotdeauna timpul o să fie important, de aceea nici nu stau să mai contrazic pe cineva, nici nu stau să explic, chiar cred cu tărie și nu o să o zic la mișto niciodată, că e ok așa cum crede omul, nu cred că e neapărat rolul meu să contrazic. Dar, revenind, e un timp al timpului, avem un timp al, nu știu, învățăm să mergem, mergem la școală, învățăm să scriem, mergem la liceu, mergem în câmpul muncii. Cum primăvara plantăm niște semințe, vara avem grijă de ele, le udăm, toamna culegem roadele și iarna ne hrănim solul, îl pregătim pentru următoarea perioadă, așa și astrologia te ajută să înțelegi ce e în spatele unui arhetip, când e timpul unui anumit lucru, unde poți să ai anumite oportunități, anumite plusuri. Astrologia nu e ceva, sau cel puțin așa lucrez eu cu ea, fatalist. Eu nu sunt genul de astrolog să-ți spun mâine e Mercur retrograd, nu semnezi contractul acela. Eu oricum sunt atipică. Verifică, pentru că e absolut firesc. Îți urmezi intuiția, îți iei o informație
0: de
1: mental, rațională.
0: Ai născută cu Mercur retrograd, atunci ce facem?
1: Exact, eu am Mercur retrograd în hartă. Și atunci, de exemplu, înțeleg foarte bine partea aceasta. Și spun așa, fă ceea ce simți intuitiv, pentru că prin a-ți descoperi harta natală, înțelegi tu mai bine niște lucruri despre tine și poate chiar ai șansa, norocul să dai de un om care vorbește pe limba ta și atunci înțelegi de ce ai anumite plusuri, anumite minusuri și mergi în acceptare. te ușurezi sufletește. Pe de altă parte, poți să înțelegi, uite, apropo de Mercur ăsta, îmi vine să șir și mă gândesc mai la vrăjitoarea, la Jean, care-i treaba, domne, cu Mercur ăsta. Poți să te folosești de experiența unui astrolog, să înțelegi, într-adevăr, domne, e bine, nu e bine, poate dura un pic mai mult, dar nu folosesc astrologia într-un mod fatalist. Mâine faci asta, apoi mâine asta. Nu. Ai liber arbitru, cred cu tărie în liberul arbitru. Da, când apare? Asta e partea complicată. Dom'le, după ce ești matur și ai anumite conștientizări. Și atunci e la tine povestea. Deci astrologia te poate ajuta. Unii zic că e știință, alții zic că nu e știință. E ok, fiecare să creadă cum simte că e mai bine pentru el. Dar în același timp, în momentul când am o discuție cu un om și îmi plac foarte mult scepticii, pentru că ei și revin.
0: Mie îmi plac.
1: Da. Înțeleg cum să se ajute de acest timp al timpului să-și creioneze viața. Mai ușor. Unii aleg o cale mai dificilă și eu mi-am ales-o și foarte bine am făcut, pentru că de aceea nu știu, sunt matură din anumite puncte de vedere acum. Așa fiecare om consider că trebuie să treacă prin diverse experiențe. Și încă o treabă pe care am învățat-o în anii mei de terapie, 10 ani de terapie de când tot fac, cu un psihoterapeut pentru dezvoltare personală, pentru a mă înțelege mai bine, să merg mult mai mult în acceptare, să rămân mult mai mult în non-judecată, iarăși o chestie pe care am învățat-o mergând în constelații familiale. Adică nu-i fatalistă astrologia, sau cel puțin nu o folosesc, dar nici nu este cea care 100% mâine așa trebuie să fie. Descifrezi niște energii, te uiți la sistemul tău de convingeri, la cel de credințe, pentru că sunt două lucruri diferite, și te poți dezvolta, poți să crești frumos. Dar fiecare om trebuie să înțeleagă că e și la el povestea asta, nu doar la cel din fața sa, și anume la astrolog.
0: Așa este, descoperi. Eu am spus că acolo văd niște tipare comportamentale. Mă rog, fiecare pe
1: tarul lui.
0: Da, eu făcând și partea de profiling, chiar asta am descoperit. Măi, sunt niște tipare comportamentale. Și la un moment dat chiar am avut un experiment cu un coleg de-al meu care făcea de foarte mult timp activitatea asta de analiză comportamentală și de profiling și e extrem de sceptic. Și am zis, uite, îți fac cadou de ziua ta, o analiză, vorbim, povestim pe harta ta. Da, mena.
1: Și
0: după prima jumătate de oră, și îmi țin minte că eram pe Zoom, unde îmi spun chestiile și a zis, și de aia am învățat atâția ani să fac profile când tu în jumătate de oră mi-ai spus esența din profilul meu. Și da, pentru că exact ce spunem sunt niște arhetipuri acolo,
1: da,
0: pe care tu poți să le manifesti într-un fel sau în altul. Da? Și tocmai ajungem aici la necesitatea ca o consiliere să se desfășoare cu personajul în fața noastră, zic eu.
1: Da. Mai mult de atât, în modul în care eu lucrez, combin foarte mult partea aceasta de psihologie. Întotdeauna am spus-o și o să o susțin că nu poți să fii un astrolog bun dacă nu ești un psiholog bun. Și atunci ai nevoie, repet, să-l înțelegi. Iar legat de ceea ce spuneai tu, că sunt niște tipare comportamentale, da. Și le observăm foarte bine din dinamica și din modul în care planetele comunică în harta natală. Drumul e simplu, poate fi, cum spuneam, ușor pentru unii și un pic mai dificil pentru ceilalți.
0: Deci, în general, nu ne ajunge un singur instrument, pentru că astrologia cere să ții instrumente din mai multe domenii și eu cred cu tărie că viitorul astrologiei merge către integralism, adică am luat instrumente și din psihoterapie și din sociologie și din medicină, de ce nu, că avem ramura de medicală, da? Din mai multe domenii și din numerologie, că se pupă foarte repede. Eu sunt pasionată și de partea de morfofizionomie, care folosește chiar tipuri planetare,
1: da.
0: Adică sunt pe oricare cale ai lua-o, ele se îmbină.
1: Eu le-am cam studiat pe toate și chiar dacă în momentul de față oamenii mă cunosc ca astrolog, este pentru că îmi place să fac un lucru foarte bine. Adică nici nu-mi iese să fac cu jumătate de măsură. Și atunci, din experiența mea, astrologia, să știi că le conține pe toate. Adică e cea mai complexă și destul, hai să nu zic dificilă, dar le conține. Adică nu poți să mergi la numerolog și să-ți spună altceva față de ceea ce îți va spune un astrolog, din ce am observat. Ele sunt complementare informațiile, dar de principiu astrologia reușește să-ți răspundă la întrebările pe care le ai. E regina mamă, cum se zice.
0: Da, ai observat și tu că din ce în ce mai multă lume apelează la consiliere astrologică, deși părerile sunt împărțite. Foarte mulți ajung la consiliere astrologică într-un moment în care n-a mai funcționat nimic și hai să mergem și acolo ca la dezlegări vorba aceea,
1: da.
0: Poate o găsi ceva tantia aia în stele să ne spună. Pe de altă parte, sunt oameni care sunt curioși să se cunoască și care vin cu acea doză de scepticism, da? Dar consiliera astrologică modernă, pentru că foarte mulți probabil au în minte și partea comercială a astrologiei, da? Și partea mai veche, știi și tu că în astrologia tradițională și marile figuri, da, astrologice erau un pic profesorale, așa, adică nu prea comentai, zădeau o sentință, un verdict acolo și normal că este frica omului. Cred că și tu te întâlnești cu povestea, aoleu, spuneți-mi ce e de rău ca să știu întâi. Sau da. Ce-mi spuneți de nașpa?
1: Da, vezi, avem o responsabilitate foarte mare pentru că putem să setăm fără să ne dorim un om. Și atunci în consilierile noastre consider că e foarte important să fii extraordinar de atent la cum deschizi discuția, la cum duci discuția. Avem și acel tipar de om care vine în consiliere și e setat să audă ce vrea el să audă sau înțelege ce vrea el să audă. Uite că mi-a ridicat-o la fileu și chiar de dimineață am avut o consultație cu o fată care tot vine la mine odată la ceva timp. Și dimineața îmi spune, știi, la vine, ne-am auzit acum jumătate de an și mi-a spus că undeva spre aprilie o să vină către mine o ceva, o ofertă pe zona de job sau se poate schimba ceva. Ce fir ar să fie fix în ultima zi din aprilie a venit. Chiar mă gândeam că, uite, domne, n-a venit. Dar să știi că am ținut minte că mi-ai spus că nu trebuie să accept. Și zic, stai, zic, nu sunt eu, zic, nu știu, poate ai...
0: Curca borcanele.
1: Da.
0: Poate ai mai consultat
1: diplomată.
0: Pe
1: diplomată. Zic, eu nu folosesc așa ceva. Nu, cu mine discutase, dar i-am spus așa. Măi, și dacă vine ceva către tine, cercetează, e posibil să nu fie neapărat ceea ce îți dorești în momentul de față. Ia căuta un anumit job, într-un anumit domeniu de viață. Și n-a fost de unde își dorea, iar eu am atenționat-o. Poți să te duci, poți să cercetezi, ia-ți de acolo o experiență, o cunoaștere, cunoști un om. Se plimbă, se schimbă energia. Eu niciodată nu spun un om, fă sau nu, adică nu mă reprezintă, deci mă cunosc foarte bine. Zice, da, dar vezi, a mie mi-a rămas așa, aminte, nu, asta căuta ea, să găsească cumva niște scuze, să nu-și găsească un job. Vezi autosabotarea asta cum a funcționat și chiar am stat toată dimineața și am reflectat la povestea asta și mi-a părut rău așa că, vezi, sunt unii oameni care cumva poate nu sunt atât de pregătiți să ia informația așa, cum o oferi și cu atât mai mult trebuie să ai responsabilitate în modul în care te exprimi. Și apropo de fata respectivă, da, a venit acea ofertă, dar tot angajatorii au sunat-o în cele din urmă și au spus că nu mai au nevoie. Deci n-a fost nevoie nici să accepte, nici să decline. Dar dacă era situația în care ar fi vrut să renunțe pe baza acestei informații, n-ar fi fost chiar ok. Deci cumva, vezi, asta e tipologia de om pe care cumva cred că la care noi astrologii cumva cred că avem un rol mai important să subliniem mai mult modul în care oferim informații. Uh-huh. Pentru că au nevoie de liber arbitru oamenii.
0: Da, oamenii vin de obicei din nevoia de control asupra contextelor de viață și mulți vin din zona aceea de imaturitate emoțională în care e mai bine să decidă cineva din exterior. ce am de făcut, că dacă mie mi-a spus astrologul, în el dau cu ouăle sau cu florile, nu contează, dar plus că mai funcționează, eu zic că e foarte bine și tu știi că toți colegii noștri care sunt buni profesioniști au fiecare în felul lor un background foarte solid de studii,
1: da.
0: Da, de studii universitare, de studii de toate felurile și cam toți au și noțiunile acestea de neuroștiință. De ce? Pentru că creierul nostru este foarte ușor programabil. Și atunci, dacă eu vreau să fiu un astrolog de succes și o să-ți bag în cap că o să ți se întâmple povestea asta și rulează programelul acela, păi o să se întâmple, tu o să-ți profeția auto-împlinită, nu?
1: Da, da.
0: Și după aceea o să spui, vai, dar sunteți extraordinară, doamna astrolog, cum mi-ați spus mie asta și cum s-a împlinit. și orgoliul meu o să fie foarte hrănit. Dar exact aici intervine responsabilitatea noastră să știm și cum funcționează creierul uman. Și să intuiești dacă omul acela vine din frică, din nevoie de control. Și chiar dacă vine așa, să-l balancezi, să-l echilibrezi, să-i dai un pic de optimism, să îl faci să vadă și alte perspective, pentru că, în general, când omul vine într-o situație de stres, este precum calul ăla cu ochelari. El se uite doar la problema lui și nu mai vede că în jurul lui mai sunt încă 359 de grade în afară de gradul ăla la care se uită. Și atunci astrologul îi spune, hello, știi, cercul zodiacal are 360 de grade, nu mai gradul ăla la care te uiți tu.
1: Da, și poți să-l ajut să înțeleagă care sunt oportunitățile pe care le are în perioada următoare, chiar dacă nu iese, nu știu, situația pe care dumnealui încearcă să o rezolve. Poate nu e momentul pentru acea situație, poate mai trebuie să înțeleagă ceva, să experimenteze ceva până la urma urmei. Și cu cât ai stresul ăsta în controlul ăsta și te focusezi pe situația aceea într-o energie foarte joasă, negativă, normal că nici nu o să-ți iasă. Și atunci la astrolog practic vii să înțelegi care sunt oportunitățile, unde sunt domeniile de activitate în care lucrurile pot curge un pic mai greu. Asta nu înseamnă că sunt blocaje, asta înseamnă că trebuie să înțelegi ceva. Și chiar poți să descifrezi, să înțelegi, uite de ce, uite cum, uite cât timp îmi poate lua mie situația aceasta. Și da, oamenii vin la astrolog atunci când sunt în situații destul de dificile, e ceva dramatic, simt că nu mai găsesc soluțiile. Aș recomanda și tare mult mi-ar plăcea ca astrologia să fie chiar un instrument de autodezvoltare și oamenii să nu mai fie în disperarea aceea, știi, când doare foarte tare. E că poți să lucrezi mult mai bine în decursul vieții cu tine și ok, nu vrei să te duci la astrolog și mereu le spun oamenilor, du-te la mai multe persoane, vorbește cu mai mulți oameni, pentru că fiecare îți dă o informație în funcție de nivelul său, unde a ajuns el cu frecvența sa. Du-te la terapie, adică până la urmă investești, asta e o investiție în tine și nu cred că există ceva mai bun în lumea asta ca investiția pe care o faci în tine.
0: Mm-hmm. Ție cum ți-a schimbat concret astrologia viața? Uite, într-o situație în care te-au ajutat foarte tare informațiile astrologice pe care le aveai.
1: O, Doamne, dar au fost atât de multe, Doamne, nici nu respir, trăiesc astrologie, dar cel mai greu moment din viața mea, și să le vorbesc cu oamenilor un pic, și eu am nodul sud conjunct cu Pluton Scorpion. Adică...
0: Te felicităm!
1: Mulțumesc frumos, ce să zic, am tras lozul cel mare. Adică are o anumită greutate acest aspect astrologic și cu siguranță în existența asta o să trec prin niște situații. Și am trecut la viața mea prin situații extraordinar de grele și fără nicio modestie, foarte greu de dus în viață, pe picioare, să mai fii întreg. Tatăl meu, care nu mai e acum printre noi, am văzut în harta fratelui meu un aspect la un moment dat, pe care mi-am dat seama instant, știindu-mi harta, că o să urmeze și la mine. Iar tot chinul ăsta, tot calvarul ăsta, au fost ani crunți de suferință, spitale, groaznic. Astrologia pe mine m-a ajutat enorm în acea perioadă. Terapie, psihologie. M-a ajutat să mă împac foarte mult cu tatăl meu, m-a ajutat foarte mult să ajung să îi spun că îl iubesc, că mă iubește. Adică n-a fost doar o metodă prin care în momentul acela am aflat niște informații. Am mers atât de profund din punct de vedere emoțional, mental, psihologic, fizic. Am trecut prin toate stările posibile și imposibile. Dar cred că dacă n-aș fi avut astrologia care să-mi releve cât va mai dura calvarul ăsta, nu știu dacă aș fi putut să trăiesc la fel de... Nu împăcată, că n-ai cum să fii împăcat când știi că nu mai e nicio soluție să îți trăiască un om drag. Dar m-a ajutat să înțeleg și să accept mult mai ușor. Și atunci când accepți, efectiv îți ușurezi sufletul. Și atât de punctuală a fost astrologia pentru mine, încât am știut efectiv ziua. Adică când știi astrologie și te mai și corelezi emoțional, mental, bine, vorbim și de tatăl meu, adică e o situație aparte, astrologia este ceas. Nu are cum să dea greș. Dar da, trebuie să îndeplinești mai multe lucruri. Și atunci ăsta cred că a fost de departe cel mai profund și cel mai intens moment în care astrologia m-a ajutat cu adevărat. Adică nu m-a dus în modul de supraviețuire, ci m-a dus în modul în care am învățat să-mi conțin emoțiile, să rămân întreagă la cap, să pot să-l ajut și pe el și să-l conțin și să fiu aproape de familia mea, având și job, având și familia mea cu partenerul meu, având și relația cu mama, cu fratele și așa mai departe. Da, deci a fost... ce pot să zic, n-am cuvinte de cât de recunoscătoare sunt, dar în același timp a fost și partea foarte dureroasă ca înainte să se întâmple, să o știu. Dar ăsta a fost darul nodului sud cu Pluto, să știu dinainte și să pot să duc.
0: Da, pe de-o parte, faptul că știm dinainte este cu o încărcătură emoțională foarte puternică, dar ai șansa să faci niște lucruri pe care poate le-ai rata altfel.
1: Cu siguranță aș fi ratat conexiunea aceasta emoțională dacă n-aș fi știut. Și pentru că nu puteam să lucrez, m-am dus și am lucrat-o în terapie cu terapeutul meu. Am înțeles, m-am dus la o consultație astrologică, dar nu-mi dau singură consultație astrologică. Da, înțeleg și văd niște lucruri, dar am nevoie și de alte perspective. Cunosc oameni în zona asta, dau și un telefon la numerolog, la astrolog, la, nu știu, reiki, mă duc la biserică, vorbesc cu duhovnicul și puțin câte puțin,
0: se strâng informațiile din perspective diferite, sigur, da. Și asta este foarte sănătos, pentru că oamenii ne întreabă de multe ori, dar tu știi ce se întâmplă? Nu știu exact ce mi se întâmplă, știu care sunt perioadele, cum spuneai tu, de oportunități, de provocări, de așa, dar perspectiva din afară e mai detașată, da, mai amplă și poate să vadă lucruri. Eu știu că am avut această experiență la una din seriile mele de cursanți, deci erau după inițiere în astrologie, dar era cineva cu un dar. Și a văzut un aspect în harta mea care mie îmi scăpase după ani de zile. Adică, bine, era un aspect subtil, așa, cu asteroizi, cu... Dar a văzut! Și eu care vorbeam, scârmasem acolo în hartă ani de zile, știi? Nu, și zic, păi, uite cum a văzut chestia asta.
1: Da, încă și eu descoper despre în harta mea anumite aspecte. Cum? La un alt nivel evolutiv. Adică la un moment dat înțeleg un aspect între lună și nodul nord la 20 de ani, la 40 îl înțeleg cu totul diferit. Și să ajung, zic, băia, cum naiba mi-a trecut mie prin minte? Păi nu eram pregătită să conțin acea informație. Și știi cum e? Și dacă e clar în hartă și nu trebuie să dai informația, bă, nu vezi aspectul, zici că nu trebuie aici. De-aia zic că, măi, e un timp al timpului pentru toate și oricât am vrea să grăbim, nu o să putem să grăbim.
0: Da, este important și cât dai din această informație. Uite, am atins, mi-ai ridicat tu de data asta mingea la fileu și am atins o problemă spinoasă și sensibilă. Pentru că de foarte multe ori vedem în hartă foarte multe informații și trebuie să ai acea intuiție cât poți să-i dai omului ca să nu intri în lecțiile lui de viață și cât poate să ducă omul, la ce nivel îi poți da informația, pentru că poți să-l prăjești pe românește.
1: Doamne, da. Să știi că eu personal, în momentul când ridic o hartă și am o discuție cu omul, Dacă nu fac astrologie medicală, tocmai pentru că a fost situația cu tatăl meu și am zis încă mai am de lucrat cu mine și atunci îi recomandam și îi trimiteam la Minerva Dumnezeu să o ierte pe toți cei care veneau.
0: Pe care o salutăm chiar dacă este acolo unde este, că știu sigur că se uită la emisiuni de acolo.
1: Da, probabil râde și îmi zice, vulpițo, vulpițo, așa îmi zicea. Da. În rest, eu nu am absolut nicio problemă să discut orice subiect. Cât îi ofer omului, dacă văd o situație, un lucru în hartă și am capacitatea de a o descifra, în funcție de cum îl simte omul acela, nivelul său, evident, evolutiv, da, eu îi transmit informația. Repet, nu vorbim despre moare, fatalism, pentru că oricum nu e stilul meu. Dar dacă mă întrebi despre relații, despre o problemă de sănătate, atât cât mă bag eu să discut despre subiectul acesta, da, eu pot să-i ofer omului. Dar da, e atât de fin subiectul ăsta încât efectiv nu... De multe ori e dificil, știi? Uite, am avut o consultație, încă sunt... uimită, surprinsă, nu știu dacă, sper că mi-o aduc bine aminte, a venit la mine o doamnă la un moment dat într-o consultație și voia o compatibilitate cu domnul soț și îmi spune, măi, uite, noi nu ne mai înțelegem, avem o perioadă foarte dificilă, avea o fetiță împreună, voia să știe dacă divorțează sau nu de domnul. Evident că nu pot să-i dau un răspuns da sau nu, pentru că astrologia nu răspunde prin da sau nu. I-am expus ce am văzut în harta dumneaei și am dat normal, mă uit și în harta domnului, știi că avem metode prin care facem mai multe hărți, în fine, avem vreo 6 hărți, cel puțin când discutăm cu o persoană despre compatibilitate. Mai, nu știu, nu mi-aduc aminte exact ce am văzut în harta domnului ca aspect, dar știu sigur, 100%, i-am spus așa. Nici nu te mai văd, dar nici nu te... Adică, ceva de genul... Nu știu, nici dacă îl mai vezi, nici dacă nu-l mai vezi. Ceva de genul ăsta a fost în consultația aceea. Adică, inclusiv eu am rămas cumva... Ce a vrut să însemne? A fost un channeling acela. Adică, nu a fost o informație mentală, rațională. În momentul când ai o discuție cu un om, intri într-o anumită stare, intri în vibrația aceea și de multe ori îi spui, nu știu, mi s-a întâmplat să-i spun pe nume cuiva... Xulescu și zic, da, cine e Xulescu? Păi era bunica mea și zic, stai să ne uităm aici, astrologic, transgenerațional, de ce ai tu chestia asta în existența actuală? Adică vin și lucruri dintre astea pe care nu le poți explica cu mintea, pur și simplu le simți. Revenim la discuția de mai devreme cu doamna respectivă, n-au trecut 2 săptămâni, i-am spus așa, nici nu te mai vezi, pare că nu te mai vezi cu domnul, dar nu divorțezi, mi-am adus aminte. Să-mi scrie dumneaei foarte supărată, domnul a făcut un AVC la volan, a intrat cu mașina, mă rog, într-un stâlp, a ajuns la spital, era disperată, îți dai seama, momentul, dar am zis, ok, să înțeleg că vrei să ne mai uităm pe hartă, că eu nu pot ridica harta cuiva dacă nu am acceptul omului respectiv, zice, dacă vrei și poți, m-ar ajuta. M-am uitat pe hartă și nu îmi spusese ce are, mi-a spus doar că e foarte bolnav. Și zic, ok, zic, s-a lovit la cap, dar eu în momentul discuției nu am, erau aceleași aspecte, vorbim de 2 săptămâni, eu nu am putut să-i dau informația aceea. Zice, da, s-a lovit la cap. De fapt, de la AVC-ul acela nu era problema de la AVC, cât a fost problema de la cap. În fine, zic, ok, vezi că, nu știu, peste câteva zile, zic, probabil o să fie mutat din spitalul acesta în alt spital. Fix așa a fost, dar nu a mai supraviețuit omul respectiv. Eu nu aveam de unde să știu informațiile acestea, deci categoric a fost pe stare de channeling intuitivă. Nu i-am spus că dumnealui... o să moară, pentru că la fel, nu pot eu să-mi asum și nu știu dacă moare sau nu. I-am spus foarte clar că omul respectiv voia încerca spiritul respectiv, dar corpul nu-l mai ajuta. Și fix asta i-am scris și mi-a confirmat după ceva timp, mă rog, după ce s-a așezat cu toate și prietena dumneai la fel mă urmărea pe mine, aveam discuții. Și mi-a povestit din nou că zice, uite, știi, X era prietena mea, Dar uneori sunt niște lucruri pe care nu ni le putem explica și oricât am încercat să le înțelegem cu mintea, nu le putem cuprinde. E ca și cum, de unde știi tu că Dumnezeu te veghează? Nu știu, dar simt.
0: Da, de fapt asta ne învață și astrologia, că există o logică mai presus de logica noastră umană. Eu am un exemplu favorit și zic, băi, dacă este o furnică la vârful botinei mele, furnica aceea nu o să aibă niciodată imaginea mea în integralitatea mea și nu o să înțeleagă vorbirea mea, gândirea mea și așa mai departe. Translatând și eu ca om, de ce aș avea orgoliu să înțeleg că trebuie să înțeleg eu și să am tot peisajul divin, de exemplu, sau logica divină. Ok, e ok și să nu înțeleg niște lucruri.
1: Da, nu e rău.
0: Atâta timp cât accept că există un mecanism cu logica lui, cu da, regulile lui, dar nu-i musai să le înțeleg eu pe toate.
1: Da, asta cred că e o chestie care ține de ego. Să le știu pe toate, să demontez eu teorii, să-i arăt lui X că sunt mai deșteaptă. Eu am fost un om foarte orgolios și trebuie să recunosc. Deci eram, doamne, deci dacă m-aș uita la niște filmulețe cu mine din anii 2000-2000 și ceva, efectiv recunosc, bă, că mi-ar fi jenă, adică n-ai cum să fii atât de orgolios. Logică, mi-am furat, adică despre ce vorbim? În moment de față, nu că nu sunt orgolios. Măi, deci nu stau să-mi pierd timpul să rămân supărat într-o energie negativă, mai ales cu un om drag, ca să demonstrez ce. Adică am învățat să merg în acceptare, să nu merg în partea asta de aroganță și așa cum zici tu. Hai să nu mai mergem în ego, că le știm pe toate, că le înțelegem pe toate. E foarte ok fiecare cu cât știe. Eu cu cât știu, tu cu cât știi. Poate tu știi mai mult, Doamne ajută, poate eu mai puțin. La fel și pentru mine. E un ritm al ritmului pentru toate. Nu e cazul să grăbim nimic. Și oricum, asta e senzația noastră că grăbim. Noi suntem în control. Nu suntem în control. Există acolo un fir roșu frumos, invizibil, pe care îl urmăm. Da, ne folosim liberul acela arbitru când avem niște conștientizări și ne facem niște conexiuni și niște legături și abia atunci putem noi să mai schimbăm un alta. Până atunci o să mergem, citește-mi și mie în stele, așa a fost soarta.
0: Așa mi-a fost scris.
1: Sigur că da, e ok și așa.
0: Uite că ai atins una din aceste zone. Cred că și la tine vin foarte mulți oameni interesați de aceste două probleme, compatibilitatea și partea karmică.
1: Da.
0: La mine cel puțin astea predomină. Deși există foarte multe ramuri ale astrologiei și tematică foarte mare, dar probabil că și vremurile pe care le trăim își spun cuvântul și astea sunt temele de interes pentru oameni. Și mie mi se par două domenii foarte sensibile. Pentru că atunci când vorbim de compatibilitate, omul se așteaptă să-i spui, iese alesul, este aceea, se purtujur, big love, măritați-vă, dezmăritați-vă și așa mai departe.
1: Da.
0: Hai să facem un pic de lumină. Cu ce ne poate ajuta astrologia în zona de compatibilitate? Și trebuie să aducem aminte oamenilor, compatibilitatea nu este numai cea romantică, da? Este și între părinți și copii, și între colegi de serviciu, și între șef și subordonat, și între prieteni, și între parteneri de business, adică între oricare două persoane, indiferent de tipul relației dintre ele.
1: Da. Mai compatibilitatea e foarte complicată. Adică chiar mi se pare că e foarte greu să faci această... Să traduce această poveste pentru un om care vine așa cu o deschidere foarte mare și cu o dorință extraordinară încât să-i spui e relație karmică, e suflet pereche, adică e un subiect foarte sensibil și într-adevăr și la mine lumea tot pentru partea asta de compatibilitate vine. Compatibilitatea ne ajută foarte mult să mergem în acceptare din punctul meu de vedere. Prin compatibilitate sau cel puțin cum lucrez eu. Pot să-ți explic care sunt punctele forte ale voastre ca și cuplu și care sunt temele de viață pe care e recomandat să vi le lucrați încât să ajungeți fix acolo de unde am pornit la acceptare. Oamenii au observat că au senzația asta că îi pot schimba pe ceilalți. Mai eu cred că e o parte de asta de ego foarte dezvoltată undeva Eu nu merg pe teoria că oamenii pot schimba oameni. Eu consider că un om se poate schimba în momentul când are el o conștientizare și își poate face o conexiune cu trecutul său. Nu o să învățăm niciodată din povestea lui X sau lui Y încât să integrăm la nivel emoțional, energetic 100%. Da, cu mintea pot să cuprind informație. Dar comportamentul poate denota altceva. Și în general am observat că se întâmplă fix atunci când spui eu niciodată. Deci, eu niciodată.
0: Știi ce face bărbosul? Își ia notiția. Ce ai spus? Ce tu niciodată? Acum ați trimit.
1: Eu cred că atunci când spui eu niciodată, tu acolo în subconștient
0: Deci, mă, bă, parcă mi-ar plăcea și mie să încerc o dată.
1: ai o chestie de asta de o temă în domeniul de viață. Eu niciodată nu o să iau bani din portofelul mamei. Ei, aș. Eu niciodată nu o să accept să fiu înșelată. Nu ne dorim, dar se poate întâmpla. Să accepti, nu să te înșele, că de înșela poate să te înșele și să nu afli. Doamne ferește, dar se poate întâmpla. Ei, și atunci, când vorbim despre compatibilitate, mie personal cel mai dificil mi se pare să și să traduci, dar și să-l faci pe un om să înțeleagă că e despre el, despre cât se poate dezvolta în acea relație, despre a accepta și a tolera. Mi se pare genial cuvântul ăsta. Poți să tolerezi situația X și omul știe, își răspunde singur. De multe ori îți răspunzi cu mintea, dar nu vrei să accepti. Știi, pentru că poți evident să și negi. Deci compatibilitatea te ajută extraordinar de mult, nu ca o sentință. Că, știi, îmi spune la început, vreau să văd după o lună de zile, pot mă mărit, fac copii cu el. Păi, vorba lui Jean, mâine la 5 sau când vrei să pui cununia ca să știm ce stabilim. Stai puțin să înțelegi. Uite, ăsta e arhetipul tău, ăsta e tiparul tău relațional. E stilul tău. Uite care e stilul lui. Îi și explici, uite, fix de asta l-ai atras ca să înțelegi. Și rămâne la tine, la liberul tău arbitru. Vrei să înțelegi, să înveți lecția mai greu, mai lin, o însușești, vrei să o duci pe mai mult timp, cum să zic, te hotărăști că ai liber arbitru. Cel puțin eu așa îi pot explica unui om. Dar recomand întotdeauna să faci o compatibilitate, să ai un reper. Dar să nu-l folosești fatalist ca o sentință. Cred că sunt astrologul care a cunoscut cel puțin 100 de astrologi prin prisma podcastului și am văzut oameni care lucrează total diferit de mine. Iarăși e foarte bine. Dar nu pot să fiu de acord cu ideea asta. Nu e bun pentru tine, nu trebuie, nu se poate. Rămâi acolo să-ți vezi tema de viață, reflectează asupra ei, ok, nu vrei să mai rămâi în relația asta, ți-asumi tu, dar lucrează-ți tema altfel. Pentru că altfel tema aceea o să o repeți, adică nu putem să fugim, știi, precum găina, fugim, dar ne împiedicăm la un moment dat. Și atunci, din punctul meu de vedere, compatibilitatea este esențială cu fratele, cu mama, cu tatăl, cu partenerul, să înțelegi tema ta de viață, punctele acelea pe care ți le apasă ca butoane și ce poți să faci mai departe. Și o chestie foarte importantă, întotdeauna recomand să oamenii să se uite în hărțile cu părinții, să-și înțeleagă părțile acestea de butoane, cum le spunem. Doamne, nu pot să suport lucrul X. Ok, clar, l-ai experimentat în copilărie și ți-e foarte greu să lucrezi. Dar dacă nu-ți lucrezi tema aceea tu conștient, o să atragi un partener fix pe tiparul ăla, care o să-ți se pară la început frumos, deștept, minunat, mai ales dacă e un Neptun pe acolo mai complicat aspectat.
0: Să spună ochelarii roz la început.
1: Da, și te trezești după un an, 2 ani și zici, Doamne, dar cine e omul de lângă mine? Și tot încerci să-l schimbi pentru că de fapt tu visezi și proiectezi și nu se poate, oricât ne-am dorit. Și am multe exemple din compatibilitate. Wow! Foarte complicate și foarte frumoase unele, dar și extraordinar de complicate. Pentru că oamenii nu vor să se raporteze la realitate și la circumstanțe și rămân acolo în ceea ce își doresc ei mai presus de orice, dar nu-și dau seama că se blochează.
0: Da, de foarte multe ori majoritatea sunt femeile care vin să facă
1: Da.
0: compatibilități, pentru
1: Nu, nu
0: că
1: las.
0: ar vrea să știe cam cum să manipuleze partenerul. Dom'le, ce îi place în pat, cum să-i așa, ce să-i povestesc, ce să-i zic, să-mi ziceți dumneavoastră, da? Și aici ar trebui să tragem acel semnal de alarmă că nu putem face compatibilități, așa cum spuneai tu, fără acordul unei persoane. Și dacă eu am cunoscut pe cineva la bar și ăla era matol și i-am luat data și ora nașterii și mă apuc să fac compatibilități, nu ne pare bine să trăiți, trebuie să mâncăm și noi o pâine, să ne plătim facturile, vă luăm banii dacă vreți, dar nu ne lasă o instanță de sus. De ce? Pentru că intrăm în sufletul unui om, în viața unui om, fără acordul lui. Și întotdeauna eu îi pun pe cei care vin, ție ți-ar plăcea ca cineva să-ți umble prin hartă, ca în sertarele tale cu lenjerie intimă, fără să-ți spună. Dar da, când vine un potențial cuplu, mă rog, sau vin două persoane interesate amândouă de această problemă, dar le poți da niște instrumente în care să facă să curgă mai lin relația aceea. Băi, uite, tu comunici așa, la așa, e bine tu să mai taci și să mai asculți când îl vezi că se ia, sau da, să pasați mingea.
1: Da, pe scurt, în compatibilizare, noi putem să vedem așa. Cum sunt oamenii aceia din punct de vedere emoțional? Dacă sunt gusturi comune sau nu. Poate unul are o fire mai independentă și are nevoie să-și ia rucsacul în spate și vrea să plece cu băieții la mare, pe munte, sau poate ea. Adică putem să înțelegem cum percepe, cum înțelege, cum poate să trăiască sau să aibă o reacție partenerul și inclusiv la părțile acestea. Exact cum ai zis, măi, cum comunicați? Păi nu, dacă avem un mercur în săgetător cu vișine de ansamblu și unul cu mercur în gemeni care e repede, mâine și spontan, au lucruri în comun, dar la un moment dat se poate rupe un film. De ce? Pentru că energiile acestea, la un moment dat, se pot bloca dacă nu știi să lucrezi cu ele. Nu înseamnă că oamenii nu pot avea relații dacă nu vin la astrul la compatibilitate. Înseamnă că poți să înțelegi ca să accepți de ce omul acela e în felul acela. Asta este cuvântul cheie. Să accepți, să tolerezi, dar nu
0: în sens... să nu mai e personal, pentru că foarte multă lume are impresia... O ia personal, băi, are cu mine ceva, mi-a zis povestea asta.
1: Plus, nu e despre tine, nu mai fi în ego că nu ești tu, nu știu, cel mai important om de pe pământ. Toți suntem importanți într-un anumit fel, dar nu în sensul ăsta, în cuplu. Repet, partea asta de ego e complicată. Deci, din compatibilitate poți să afli extraordinar de multe lucruri și mai mult poți să înțelegi cum să-ți creionezi chiar și următoarea perioadă. Măi, așa cum știi despre tine, la partea de predicție, aici am niște oportunități, aici am niște plusuri, la fel poți să vii omul ăsta, cât de mult te susține, cât de mult te sprijină, cum poți să lucrezi tu cu partea aceasta de la el, cum poți să-i dai tu susținere, pentru că, vezi, avem un limbaj pe care trebuie să-l găsim de comun acord. Adică trebuie să vorbim pe limba partenerului. Degeaba ești tu foarte deștept și foarte smart dacă nu știi să transmiți informația încât să o ajungă la omul ăla. Adică uneori trebuie să ne și pliem pe stilul de a fi al unui om. Trebuie să-i vorbești pe limba omului, știți expresia asta. Atunci, printr-o analiză de compatibilitate, poți să ții niște repere din perspectiva asta.
0: Și hai să ne oprim un pic și la karmică, pentru că una este ce așteaptă oamenii de la o astfel de analiză, care sunt așteptările oamenilor în general, și alta este la ce e bună și cu ce ajută de fapt o analiză karmică și când o facem, că nu este ca spălatul pe dinți să o facem oricând dimineața și seara. Când facem o analiză karmică și cu ce scop și cu ce ne ajută ea?
1: Eu recomand ca fiecare om să-și facă harta natală și harta karmică atunci când se simte pregătit. Nu știu, unii la 20 de ani, alții la 40, alții la 60. Deci nu știu, eu niciodată n-am recomandat o dată anume. Harta karmică tocmai are rolul acesta de a te ajuta să îți înțelegi anumite tipare. Așa cum în terapie înțelegem că avem niște tipare. Unul e evitant, unul e anxios, unul e mai complicat, unul e mai ușor de, nu știu, e mai maleabil și înțelege mai repede, așa și prin perspectiva karmică, îți înțelegi tiparele. Știi? Oamenii ajung la astrolog când e greu și tot timpul se întreabă, da, de ce mie? Ei, prin analiza hărții karmice poți să-ți răspunzi, de ce mie? Nu înseamnă că eu ca și astrolog mâine o să vin să spun de ce ție fix asta. Eu o să-ți dau niște repere pe care le ai în hartă, dar tu ai acest potențial de a-ți face conexiunea cu ceea ce trăiești. Pentru că tu știi povestea, tu știi viața. Dar rolul hărții este de a înțelege aceste tipare repetitive pe care oamenii le consideră de foarte multe ori greutăți, blocaje, piatră de picior. Da, în unele situații pot fi. Până la urmă, ce înseamnă karma? Înseamnă o acțiune și tu pe baza acelei acțiuni primești fie un dar, fie un minus. Da? Orice faptă bună, nicio faptă bună nu rămâne
0: nepedepsită.
1: Nepedepsită, da. Atunci, din perspectiva aceasta, cred că harta karmică ne poate duce și mai mult în

0: Nu știu, foarte mulți oameni lucrează, sau nu știu, sunt mai anxioși și lucrează cu partea asta fatalistă, pe care eu personal o resping pentru că văd mult mai multe soluții. Deci harta karmică te duce în acceptare și a înțelege care e tema ta principală de viață. Nu avem una anume, avem mai multe, dar le poți afla în discuția cu astrologul. Mai mult ca partea asta karmică. Știi că sunt trei tipuri, da? Ok. Foarte mulți oameni consideră că dacă au o anumită karma, se va reflecta într-un anumit domeniu. Nu. Cu partea karmică lucrăm oricând, oriunde. Am situații prin care oamenii chiar așa, de azi pe mâine, au plătit cu partea asta karmică, pentru că au avut semnale să înțeleagă și nu au vrut să le integreze. Deci dacă vrei să-ți înțelegi mai bine tiparul și să nu-ți mai repeți la infinit aceleași greșeli sub N forme și să te tot întrebi, da, de ce mie, dar numai mie mi se întâmplă, nu numai ție, că nu ești tu nici cel mai bun, nici cel mai rău. Tu nu vrei să accepti ceva. Așa lucrăm cu partea karmică, pe scurt. E, știi, e greu să explici unui om despre astrologie, despre karmică, despre predicții, fără să vorbești punctual cu el. Ca și terapie. E greu să explici unui om ce se întâmplă, domnule, în terapie. Păi o să te duci de la Adam și Eva până în prezent să înțelegi cine ești tu mai bine. Dar nu avem cum să știm dinainte, pentru că trebuie să vorbim punctual pe povestea ta. De ce ție în prezent e frică de foc? Păi pentru că atunci când erai mic, bunica a căzut și s-a ars cu un cărbune. Poftim. Și tu ai rămas cu povestea asta. Atunci, vezi, e greu să explici.
1: Da, 2025 și 2026 se pare că sunt niște ani destul de provocatori și noi care ne-am uitat pe aspecte și dăm din codiță de bucurie, trebuie să spunem oamenilor că este o perioadă care le aduce multe oportunități de creștere și din confort nu prea creștem, ca să se înțeleagă.
0: E diplomat, e diplomat.
1: Da. Care ar fi, așa, foarte mare, să zicem, să punctăm două, trei provocări esențiale ale intervalului 2025-2026 în viziunea ta?
0: Da, cred că pornesc de la ideea că eu abia aștept perioada asta. Deci eu sunt omul schimbărilor. Na, uranian, așa, îmi plac părțile astea de a trecut un accelerat. Cred că anul ăsta va fi foarte fain, dar pe de o parte cu foarte multe evenimente neprevăzute, în momentul când Uranus va ajunge în Gemeni. Și
1: care
0: dar
1: se va petrece pe 7 iulie, adică
0: da, destul de repede.
1: Cam o lună, da.
0: Ei, eu aștept de foarte mult timp aspectul acesta, tocmai pentru că îmi place foarte mult ideea asta de dezvoltăm și schimbăm partea mentală. Poate Uranus, fiind o planetă care răspunde de impredictibilitate, ne va ajuta să mișcăm niște tipare psihologice, să vedem lucrurile și dintr-o perspectivă diferită. Da, nu o să fie strălucit pentru că o să vrem totul de ieri și pe repede înainte și o să fim cumva entuziasmați sau grăbiți, dar cred că atât cât ne-a mai rămas din anul ăsta, aspectul acesta cu Uranus în Gemeni ne va aduce schimbări. Pe termen lung, modul în care Uranus și Pluto vor comunica, e clar că vom avea schimbări extraordinar de mare în ceea ce privește partea tot de comunicare, de cunoaștere. Cred că partea asta spirituală va ajunge la un alt nivel. Eu sper că în bine, pentru că în momentul de față rămân un pic surprins așa de faptul că oamenii au început să-și facă hărțile pe chat cu cititul în palmă, adică vezi, sunt și părți foarte bune pentru că te poți folosi de o informație, dar oamenii trebuie să înțeleagă că au nevoie să filtreze, să dea un double check. Deci cred că ăsta e aspectul care poate fi mai provocator, care ne poate scoate mai mult din context. Bineînțeles că toamna cu partea de eclipse poate fi destul de... În general, când avem eclipse, e clar că se încheie niște cicluri. Dar altfel, 2025 cred că ne va lăsa un pic mai mult în pace. Cel puțin partea a doua.

0: apare mai lină ca primele 6 luni și Marte schimbă semnul, nu va mai fi acest dute vino cu retrogradarea, cu întâlnirea cu Pluto, a fost nebunie, s-a văzut și la nivel social, politic, în fine, alte discuții. Iar pentru 2026, cel puțin așa cum mă uit eu în momentul de față, rămân deschisă la ideea asta de schimbare și de dansul acesta între partea spirituală și partea asta în care reușim noi să o transmitem mai departe. Până la urmă, pe mine asta mă interesează. Eu personal nu fac astrologie mundană în sensul că nu o să mă vezi niciodată să discut pe harta unei țări sau a unui candidat. Nu știu dacă ajunge informația. Nu mă mai sunați, că nu vin. Vă rog frumos. Refuz, pentru că nu e treaba mea. Mie îmi place să lucrez în alt mod. Dar ce pot eu recomanda? Să integrăm și mai mult partea de adaptabilitate. Adică mi se pare un cuvânt esențial și știm foarte clar că adaptabilitate înseamnă inteligența. Întotdeauna vor supraviețui cei care vor avea capacitatea de a se adapta. Da, la nivel colectiv, având în vedere că nodurile sunt tot pe axa Fecioară-Pești, să fim atenți și la partea asta de cât de pragmatici suntem și cât de visători suntem. Cred că Saturn și Neptun ne vor aduce aspecte frumoase anul viitor. Cred că vor mai avea loc tot felul de descoperiri în zona asta de sănătate. Și atunci mă gândesc că e un lucru care ne poate ajuta, dar la fel să rămânem cu picioarele pe pământ, să rămânem moderați, să nu încercăm să mai grăbim absolut nimic, pentru că va fi tendința aceea a berbecului care și el la rândul său vrea de mâine. Semnele de aer și foc discută frumos, deci mă gândesc că vom avea o perioadă intensă de un an și jumătate când ne uităm noi acum, de dezvoltare și de creștere, dar să nu trăim cu senzația că totul se va întâmpla pe atât de repede pe cât ne imaginăm. Avem senzația, dar să rămânem prieteni cu Saturn, da? Că e the big box. Da. Sper să nu ne aducă surprize neplăcute, pentru că, na, există și varianta asta. Dar eu aștept Uranus, aștept dansul cosmic cu Pluto, aștept discuția mai departe.
1: Mm-hmm. Și în funcție de dansul ăsta, pentru că Pluto este în vărsător, care cumva, prin latura lui uraniană, are de-a face și cu astrologia, nu? Și Uranus, da, care este patronul astrologiei, schimbă și el semnul.
0: Da. De asta l-aștept, dar n-am vrut să spun mai multe. Nu știu dacă îmi permiți să spun de ce, pentru că eu am și dezvoltat foarte multe lucruri în sensul ăsta mai avangardist, așa, mai uraniene. Dar, mă rog, cine e curios poate să se uite pe contul meu și...
1: Dar nu ne poți spune, adică poți să dai din casă cât îți permiți acum, care un mic spoiler, așa, să știi și noi.
0: Da. Eu mi-am și dezvoltat o aplicație în care scriu foarte mult și postez foarte mult și dau foarte multe informații și nu e că nu ți le dau în momentul de față, dar scriu foarte mult zilnic și atunci pe partea asta de a comunica cu grupuri de oameni, pentru că Pluto, un vărsător, are și rolul acesta de a strânge oamenii lângă, se află totuși în vărsător, da, eu sunt acolo cu Mercur conjunct Uranus, deci întotdeauna am fost cu avangardismul, cu tehnologia. Sunt foarte încântată și de proiectul pe care îl am, dar nu aștept doar prin prisma proiectului meu astrolog.com aceste transite. Pur și simplu le aștept pentru că îmi plac și eu sunt omul deschis tot timpul să citești ceva, să învăț ceva, oricât de twisted sau ciudat ar părea, vreau să investighez. Că nu îmi place și nu-l duc la capăt, bineînțeles că pot să fac și lucrul ăsta, dar sunt curioasă și întotdeauna voi fi curioasă în zona asta de a apărut ceva nou, vreau să înțeleg, vreau să citesc. Uite cum am dezvoltat și partea asta de pasiune către tot ce înseamnă cultura asiatică, pe care n-am avut-o. S-a deschis acum câțiva ani pentru mine și tot timpul în viață am etape în care citesc ceva și eu ard. Adică eu când iau la investigat știu tot sau nu știu nimic. La mine nu există jumătate de măsură cu tot scorpionul ăla acolo. Și rămân, după cum se vede, încântată, exuberantă, trebuie să ard, da. De asta cumva ți spuneam de proiect și de ce m-am gândit eu să fac și cred că spiritualitatea va lua o nouă formă cu Uranul, cu Pluto acolo, cu siguranță, da. Dar fiind un tranzit lung, nu o să fie mâine.
1: Deci cam cum vedem noi așa astrologia în următorii 20 de ani cât stă Pluto în vărsător?
0: Când dai voie să visez așa,
1: precum... Că rămâne registrat. Dacă mai trăim încă 20 de ani, ne auzim și vedem.
0: Sigur trăim. Am zis, măi, mi-aș dori enorm să existe o facultate de astrologie în România. Merităm. Sunt extraordinar de mulți oameni cu dar și cunoaștere în România. De ce trebuie să merg în Londra să-mi fac studiile? De ce trebuie să mă duc în Republica Moldova sau în Rusia? De ce trebuie să stau neapărat online? De ce noi nu ne putem lua oamenii care au skill-uri să le dăm locul de drept și să îi învețe pe ceilalți? De ce să nu folosim astrologia, numerologia, tot ce înseamnă latura aceasta ezoterică și într-un trib? Vărsătorului îi place, cu o comunitate, cu un trib. Adică asta mi-aș dori foarte mult, să existe o facultate, să existe ceva, nu știu, să rămână acolo undeva România pe hartă, cunoscută sub forma aceasta. Pentru că da, sunt foarte mulți oameni faini în zona de a preda în România.
1: Da, așa este. Avem mulți oameni citiți, oameni cu, uite, mă întorc la Minerva, ale cărei lucrări sunt de tip enciclopedic. Știi tu că le tot citești, le recitești și tot găsești informație acolo. Și mă gândesc că, știi, roata lumii se învârte. Până la urmă, astrologia a fost, la începuturile începuturilor, baza, da? Era o știință, într-adevăr, inițiatică.
0: Da.
1: Da? Și așa cred că și trebuie să rămână. Nu este pentru oricine și este ok. Adică nu înseamnă că nu te duce capul sau nu, ci pur și simplu fiecare domeniu și alege oamenii. Astrologia te alege pe tine, nu tu pe ea.
0: Să știi că da, așa este, astrologia te alege, pentru că cel puțin mie așa mi s-a întâmplat. Eu nu m-am văzut, sunt un om foarte rar, nu m-am văzut eu astrolog. Adică, băi, eu am zis că o să fiu așa, jurnalist sau psiholog, adică scurt, n-aveam alte opțiuni, ceea ce s-a și întâmplat, adică am ajuns să merg în zona asta de jurnalist, a fost jobul meu, psihologie, mă duc la terapie de 10 ani, nu sunt psiholog, dar clar, numai lucrând cu mine, citind, m-am dezvoltat foarte mult, adică nu eu am ales-o, ea m-a ales, oricum trebuie să fiu recunoscătoare universului și să știi că iubitului meu, pentru că dacă nu era el în viața mea, nu știu dacă aș fi avut curajul necesar să renunț la un job și un venit stabil și să fac astrologie. Trebuie să te întreții, ai și tu ca orice om, rată, chirie, întreținere, lumină, adică nu e o decizie de azi pe mâine. Dar uite că îmi mulțumesc în primul rând mie și o spun din iubire față de mine, din aroganță, că am avut această îndârjire și capacitate de a mă cultiva mai mult, de a-mi atrage în viața mea un om care să mă conțină, pentru că iarăși ne atrage oamenii, nu îi alegem, și la rândul meu să primesc susținere din partea lui încât să ajung unde sunt. Și mulțumesc și terapeutului că m-a ghidat frumos.
1: Lavinia, da. Oamenii deja te cunosc. Noi o să lăsăm în descrierea emisiunii cu acordul tău și datele tale de contact și site-ul tău și emisiunea ta care poate fi vizionată, pentru că abordezi teme foarte diverse și sunt oameni din toate generațiile și din toate specializările conexe astrologiei. Uh-huh. Și cred că este un podcast care merită vizionat și ca material didactic, dacă ești pasionat de domeniu. Îți mulțumesc tare mult că ai venit și am purtat această discuție. Eu bifez la întâlniri de mult așteptate.
0: Mulțumesc! Adevărul e că noi am vorbit anul trecut în vară.
1: Cam așa, da. Noroc că mai câte un podcast, mai filmăm Batuba, eu și da, reușim să ne vedem. Mulțumesc tare mult și vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi la această discuție. Mulțumesc sponsorului ediției acutonics.ro, doamnei Andreea Dinu, care ne găzduiește în spațiul cabinetului dumnei de terapie. Îi mulțumesc colegului meu Ciprian Mitran, make-up artist, care mi-asigură machiajul și vă aștept cu drag la o nouă ediție a Conexiunilor Spirituale, să aducem spiritualitatea cu picioarele pe pământ. La revedere!